0: שבעבר הייתי משחק בליץ, דהיינו משחק שחמט שיש שעון שמכוונים אותו אחד מול השני במהירות, כל אחד יש לו את החמש דקות, והייתה גם שאלה הלכתית כזאת, האם מותר להשתמש בשעון הזה, וחלק מהפוסקים אומרים שכן, אכן אפשר להשתמש בשעון הזה, שעון מכני שגם מותחים את הקפיצים וגם מכוונים את השעון ומשחקים אחד מול השני. חלק מהפוסקים אמרו שכן אפשר, חלק שלא, אבל מעניין אותי לגבי השעון חול, זה מעולם לא שאלתי.
1: נכון, זו שאלה מאוד מעניינת, ואני מציע למי שרוצה לדעת את התשובה להזין הערב לגמר של תלמודו בידו.
0: או שישלחו לנו בהודעה, ומי שיפתור נכונה נתן לו ארוחה זוגית.
1: מושלם.
0: תגיד לי כבוד הרב, העונה הבאה, חשבתם כבר על נושא או שזה, אתה יודע, כליל?
1: העונה הבאה בעזרת השם, בשנה הבאה, לחיים טובים ולשלום, אנחנו כבר נעסוק בהלכות אחרות ובחידושים אחרים, שוב בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, זה יכול להיות בהלכות תפילה או הלכות ברכות, בעזרת השם.
0: אני כבר יש לי רעיון, לעונה הבאה. הלכות בית הבחירה, בית המקדש, כל הנושאים החשובים שיצטרכו כבר בפועל לדעת אותם, כי כבר משיח יהיה פה, ויהיה פלפול עם מלך המשיח, שעליו נאמר תורה חדשה מאיתי תצא, והרב עובדיה יושב להתפלפל, אני פוסק ככה, פוסק ככה, יהיה חידודו בידו.
1: אמן ואמן, בינרנו ובזקננו נלך, אנחנו בעיצומם של שבעה דנחמתה ובערב ראש חודש אלול, יהי רצון שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו.
0: אמן ואמן, הגאון הגדול רבי יעקב סיני, וכמובן המגיש מספר אחד במדינה נתן משי, שיהיה הצלחה גדולה, צפת מחכה
1: אמן,
0: לכם, ואנחנו מאזינים לכם.
1: תודה, ערב בתשע, צפת, תתחברו אלינו או בשידור חי, או שתגיעו.
0: שידור חי.
1: אבל הייתה להיות איתנו.
0: כולנו נגיע. תודה, תודה, תודה, בשורות טובות.
1: תודה רבה,
2: יום טוב. תודה.
0: מרגש ביותר רבותיי. הערב בתשע, תלמודו בידו, הגמר. מאזינים יקרים, שימו לב, כללית כסמכות המובילה בבריאות בישראל, עולה בקמפיין מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת של סוכר ומוצריו. מאזינים יקרים, עדיף מוצרי מזון מופחתי סוכר בקניות. תפחיתו כמויות סוכר במתכונים, בבישול ובאפייה. תבחרו חטיפים בריאים ופירות בין הארוחות. והיום, יום רביעי, עמדת השידור שלנו בעיר הקודש צפת. כן, רבותיי, מגיעים לצפת, ברחבת העירייה, במדרחוב צפת, בין השעות 17:00 ל-19:00 בערב. רוצים לדעת עוד, ללמוד, לשחק? חייגו לטלמסר החווייתי של כללית וחבורי התרי"ג. כוכבית 2701, כוכבית 2701, בכל יום בואו לניידת של הפעילות של קול ברמה, קול פליי וכללית, ובואו נראה אתכם איך אתם שרים איתנו את הג'ינגל הנהדר. היום, כמו שאמרתי, יום רביעי, עמדת השידור שלנו בעיר הקודש צפת, ברחבת העירייה, במדרחוב צפת, בין השעות 17:00 ל-19:00 בערב. זה קורה רבותיי, הערב ראש חודש אלול. איי איי איי, החודש הכי כיפי של עם ישראל.

0: חודש אלול רבותיי, חודש רחמים והסליחות, כל השונה הלכות בחול המופטר לו שהוא בן העולם הבא. שלום לידידי וריא הגאון הגדול, הרב הראשי לחולון, הרב משה פרזי, שלום כבוד הרב.
1: שלום רבי עמי מימון היקר, שלום לכל המאזינים, שלום לכל עם ישראל בעזרת השם, שיהיה שעות תמיד.
0: אמן. כבוד הרב, חודש אלול זה חודש מרובה בהלכות. א', ההכנה לתפילה יותר חשובה מהתפילה, והכנה לראש השנה הרבה יותר חשובה מראש השנה. בני עדות המזרח הספרדים נוהגים לומר סליחות החל ממוצ"ש הקרוב, והאשכנזים רק בשבוע שחל בו. כנראה זה השבוע הזה, כל השבוע הזה, למה ראש השנה נופל בשבת, יש להם שבוע שלם של סליחות. אבל אני רוצה לדבר איתך כבוד הרב על הנושא ההלכתי. אשכנזים תוקעים בשופר כל החודש, מה המנהגים, מה הם ההלכות שאדם צריך ללמוד אותם? אנחנו נכנסים היום ערב ראש חודש אלול, זה יום כיפור קטן, בעוד כמה שעות כבר כולנו נחגוג את הראש חודש. והשאלה גם שעמדה עליה ללשון, יום שישי הקרוב ערב שבת, יש תקנה לא להסתפר בראש חודש, האם אפשר להסתפר לכבוד שבת קודש? אנשים שנוהגים להסתפר כל ערב שבת, מה הדינים הנוגעים לדברים האלה? נשמח שהרב יעדכן אותנו.
1: טוב, בעזרת השם יתברך, כמו שהזכרת רבי עמי, יש לנו הרבה מנהגים, מנהג ישראל תורה הוא, אנחנו יודעים שעל פי הדין, על פי ההלכה, על פי התורה הקדושה, אנחנו חייבים לתקוע בראש השנה, ביום ראשון וביום השני, וכמובן זה לא חל בשבת. זה עיקר ההלכה, זה דין תורה. אבל יש הרבה מנהגים לגבי תקיעת השופר, ובפרט גם אצל האשכנזים הרבה, שהאשכנזים נוהגים לתקוע בשופר בכל חודש אלול. יש הרבה טעמים לעניין הזה. בקיצור, שולחן ערוך כותב שטעם התקיעות העיקרי זה לעורר טעם בתשובה. טבע הדברים שאדם שומע

0: תקיעת שופר, זה מחריד אותו, והיתקה שופר...
1: בעיר, בעם לחרדו, כן.
0: כן, בדיוק. אז זה עושה חרדה, זה עושה דבר טוב, זה לא חרדה שלילית כמובן, זה חרדה חיובית של פחד, קרבות לקדוש ברוך הוא, זה מתזכר אותנו. אתה יודע, רבי עמי, אי אפשר להגיע ביום אחד בשנייה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, שגם כן האשכנזים לא אומרים סליחות, הרי כמו שהזכרת בפתיח, רק בעשרת ימי תשובה וכו', והספרדים כן נוהגים כל החודש. אז לכן אצל הספרדים פחות פשט המניין כשתקיעת השופר, מכיוון שאנחנו, התזכורת שלנו זה העניין של הסליחות. מה שאין כן אצל אשכנזים, שבשלא נגיע פתאום ברגע אחד לא לעשרת ימי תשובה ולא ליום הכיפורים וראש השנה, לכן הם תוקעים בשופר בצורה יותר נחרצת, וכמובן כל זה בסך הכל מנהג, אבל כל המטרה היא פה, זה לא העיקר, העיקר הוא, נגיד לברי עולם, אנחנו כל השנה שובו בנים שוררים, קצת עושים שטויות פה ושם, השם יעזור לנו, הנה אנחנו עכשיו מכירים ברגע, מכירים במעמד, מבינים את חומרת העניין, ואנחנו שווים אליך לבורא עולם משתבח שמולד.
1: טוב, עכשיו לעניינו, בוא נדבר הלכתי. בוא נדבר להלכה. שבת הקרובה, בעזרת השם, זה ראש חודש אלול. בפועל ראש חודש, מותר להסתפר, להתגלח, להסתדר.
0: כן, כן. קודם כל זה גם מותר מעיקר הדין, כמו שאנחנו יודעים. יש כאלה שנהגו לא לעשות את זה. אבל אתה יודע, מכיוון שמדובר גם בערב שבת, וכל כיוצא בזה, כמו שלמדנו לגבי ספירת העומר, שיש הרבה קולות בעניין, ששם בספירת העומר זה בכלל מנהג שהוא כמו הלכה. אז כל שכן במנהג הזה, שוודאי שמי שרוצה להתחדש ולראות טוב לכבוד השם יתברך, לכבוד שבת קודש, שיוכל להסתפר וגם להתגליח, כן.
1: ענק. דבר נוסף, לגבי ברכות השחר, לגבי אמירת י"ג מידות רחמים, דהיינו סליחות, בן אדם לא יכול לקום בבוקר ב-6 בבוקר או ב-5 בבוקר לומר סליחות, או מאידך לשם ב-12 בלילה, האם אפשר לומר סליחות באמצע היום, באיזה שעות, איך זה מותר?
0: כן.
1: האם, אתה יודע, יש כאלה עושים סליחות ב-10 בלילה? אפשר להגיד סליחות ב-10 בלילה?
0: לא. בבקשה, נהנה ככה מההתחלה לסוף בעזרת השם יתברך. אז כן, הפוסקים דנים בכל הנושא הזה, תשובה של מרן עובדיה ברשות יחידת די ארוכה בנושא, והמסקנה ההלכתית היא פשוטה, מותר לעשות סליחות במשך כל היום, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. מצאת הכוכבים ועד חצות, לא עושים סליחות בשום פנים ואופן. יש דעות שכן אמרו שאפשר לעשות סליחות מצאת הכוכבים ועד עלות מצאת הכוכבים ועד חצות, אבל כי טוענים שצריך לקרב את האנשים ולקרב את העם ואנשים יכולים לעשות, אבל ודאי שזה לא נכון, גם על פי הפשט וגם על פי הקבלה, כי זה שעות לא טובות לעשות. לכן כדאי מאוד לוותר על זה. כפי שאני אמרתי, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, עושים הפסקה מצאת הכוכבים ועד חצות הלילה, ומחצות הלילה שוב פעם מתחילים לומר סליחות. לעשות סליחות מצאת הכוכבים ועד חצות הלילה, ודאי שזה לא נכון, ודאי שזה לא ראוי, וגדולי ישראל אמרו, אם יש כזה מניין, אפילו לא להיכנס למניין הזה, זה שעת דינים, אנחנו לא מתעסקים בשעות הללו, בדברים הללו, ולכן כדאי להימנע בוודאי מהזמן הזה. לגבי ברכות השחר ורבי עמי,
1: כן.
0: אתה בטח מתכוון על אדם שקם נגיד לסליחות, נגיד בעלות השחר, לדוגמה.
1: כן, קם בארבע.
0: או אפילו אדם שהלך לישון, נגיד, הלך לישון וקם נגיד ב-12:30 רבע לאחד לומר סליחות וכל כיוצא בזה, או ברכות התורה, יש בזה הרבה דיונים. הרי מצד אחד, סליחות זה לא תורה, סליחות זה תחנונים. אנחנו יודעים מסימן מ"ו בשולחן ערוך, כתוב שאם אדם... יש דיון שם בשולחן ערוך, האם אדם שקורא קריאת שמע, האם זה נקרא דברי תורה, כי הוא בא עכשיו להתפלל ולקבל מלכות שמיים, ולא בא ללמוד את הפסוקים של קריאת שמע מבחינה הלכתית. אבל יש דיון גדול, האם אדם רק שקם לסליחות, האם מה יעשה עם ברכות השחר, ברכות התורה וכל כיוצא בזה, יש הרבה עצות, אז תמיד אפשר ללמוד 2-3-4 הלכות, ואז פתרנו את כל הבעיה מבחינת ברכות התורה, לא להיכנס ישר לסליחות. אדם שקם ישר לסליחות ועושה רק סליחות וחוזר חזרה לישון, אז זה באמת שאלה מאוד מאוד גדולה. אני מציע, כמו שאמרתי, ללמוד 2-3 הלכות שנפתור את הבעיה, ומי שלא עושה את זה, אז יש הרבה פוסקים שאומרים שאפשר לעשות תנאי שברכות התורה חלים מהבוקר ועד הבוקר. זה לא מוסכם, אבל זה גם עצה טובה שאני עושה תנאי. הרי אני מכוון שאני עושה ברכות התורה בבוקר, שהם יחולו עד היום למחרת, ואז זה גם עצה בשביל לנצל למחלוק את הפוסקים. אבל כמו שאמרתי, אני חושב שהעצה הטובה ביותר היא ללמוד כמה דברים, ואז להתחיל את היום כרגיל, בקות השחר, אם הוא קם בלילה, הלך לישון בקות התורה, ואז הוא ילמד כמה הלכות, כמה פרטים, ואז הוא יכנס לסליחות, ואז הוא ינצל מהבעיה.
1: שאלה נוספת, כבוד הרב, בחורי ישיבות להלכה, שואלת עכשיו שאלה הלכתית, לא שאלה של, של, של כאילו מחשבתית. עלי בדילחתא, בחורי ישיבות, עדיף שישבו ללמוד או יגידו סליחות?
0: טוב, זה הלכתי הנהגתי.
1: לא, הנהגתי, אתה יודע, ישיבה, אגיד לך, שטייגין, ענייני, אבל אם בחור, אתה יודע, עכשיו, עכשיו, אפשר ללמוד לעשות איזה גריסה של איזה דף גמרא, או שטייגין רציני, ואם מקום לסליחות, כל היום שלו יהיה הפוך.
0: בבקשה, אני אעלה בבקשה. קודם כל, אנחנו צריכים לזכור, רבי עמי, שאדם נמצא במקום של הישיבה, הוא כפוף להנהגה של הישיבה, אז כמובן, צריך לא לעשות את זה בסדרים, וכל כיוצא בזה. מבחינה הלכתית, אנחנו יודעים שאין כמו התורה בעולם, אדם לומד תורה, הוא מחזיק את כל העולם כולו. נכון שמרן החידה כתב שבזמן, לא רק הוא, עוד הרבה, בזמן אלול, גם התלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בהוויות של אבא עבר אבא, השתדלו בימים הללו ללמוד יותר מוסר, ויותר להתעסק בענייני סליחות, ואיננו הראות שהרבה תלמידי חכמים, וגם בגדולי ישראל, שיש כאלה שעושים קודם סליחות, יש כאלה עושים יום שני וחמישי, יש כאלה מחליטים ימים מסוימים, רואים שהם יוצאים טיפה מגדרם, סוגרים את הספרים, ומתעסקים עם מוסר וסליחות. למה? כי התורה היא, לומדים אותה למנת לקיים. אם אדם לא יהיה לו לב טיפ-טיפה שבור, וטיפ-טיפה ילמד מוסר, ויתחנן לבורא בסליחות, אז התורה כביכול לא מושלמת ב-100%. אז לכן למעשה, אין שום חיוב לעשות סליחות, אבל ודאי שטוב לאדם לעשות סליחות. יש ישיבות ובני ישיבות שנוהגים רק בשני וחמישי, שזה מה שמוצאים ספרי תורה. יש כאלה עושים, נגיד מוצאי שבת, שאולי יקטים טיפה יותר נוח, כי הסדר ביום ראשון הוא טיפה מתחיל יותר מאוחר.
1: כן.
0: אבל מבחינה הנהגתית, אין כמו התורה בעולם, אבל אין ספק, מזה ומזה התנ"ך ידיך, צריך לשלב בצורה חכמה גם לימוד תורה, ובחודש הזה, ב-40 יום הללו, גם לשלב סליחות, וככה ברוך השם, הכל משתלב כמו שצריך.
1: החכמתנו כבוד הרב, יעשה ויצליח, הגאון הגדול, הרב הראשי לחולון. מתי האירוע הגדול של ההכתרה וכל הדברים עם המוזיקה, שזה תאריך כבר, כבוד הרב?
0: כן, בעזרת השם יתברך בליל קפאי באלול, יום בריאת העולם.
1: יום בריאת העולם, הציבור מוזמן, זה פתוח הציבור הרחב?
0: האמת היא, ברוב הריבוי האנשים לא יהיה מקום, אנחנו עושים את זה בצורה קצת די מצומצמת, אבל בעזרת השם פרטים יבואו.
1: פרטים יבואו, הצלחה גדולה, בריא מזלה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. הגאון הגדול הרב משה פרזיז, תודה רבה, שקוע גדול.
0: כל כול לכל
2: המזלה. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
3: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: טוב חברים, חזלש, חזרה לשגרה. שלום לרב דוד מלול, חתנה דבי נסיעה, דחתנה דבי נסיעה, שלום הרב.
4: שלום לך ולכל המאות אלפי מאזינים, שבעזרת השם מתוכם יש המון המון בחורי ישיבות ואברכי כוללים וילדים שמאזינים וכולם שמתחילים באמת, כמו שאתה אומר, חזרה לשגרה, שיהיה זמן מוצלח, זמן אלול, שמלא בתורה, מלא בעשייה, מלא בגמילות חסדים. אתמול למדתי איזה משהו קטן, שאם בן אדם רוצה להיות אהוב ושכולם יהיו סביבו והכל, גם בחברה, בישיבה והכל, הוא צריך להיות בן אדם מפרגן, שיעשה אנרגיה חיובית. מיד עלה לי השם שלך, ממש ככה. אמרתי, אם יש בן אדם שיש לו עין טובה לכולם ובאהבה, ואם אי אפשר לקבל את הכמות שמחה והחסדים והעזרה שעשית בבין הזמנים הזה, שבעזרת השם זה ישפיע על כל עם ישראל ועליך וכל משפחתך.
1: אמן ואמן.
4: שתי דברים מאוד חשובים. אנחנו ראש חודש אלול, ערב ראש חודש אלול, נקודת זמן מאוד מאוד מכריעה. אנשים נזכרים, אני לא בא לך זכר לתת מוסר לאף אחד, אבל משהו שראיתי וממש יפה, יש איזה כביש בבלגיה שרצו שלא יהיה תאונות דרכים, זה כביש ארוך, 50 קילומטר, נוסעים שם מהר, שמו מצלמות מהירות. לצערי הרב, ראו שזה לא כל כך עובד, בן אדם בא, רואה מצלמה, נותן ברקס, הווייז מטריע לו, נותן ברקס, ממשיך הלאה, אחר כך עוד פעם שם גז, רואה מצלמה, נותן ברקס, ראו שזה לא תועלתי. עד שהמציאו, וזה נכנס לאחרונה גם בישראל, מצלמת ממוצע שמצלמים בתחילת הכביש, בסוף הכביש, אם אמור לקחת 10 דקות, ראו שלקח לו 9 דקות, מבינים שהוא נסע מעל המותר, ומיד הוא מקבל דוח. בא בן אדם, שלא הכיר את החוקים והכל, נסע כמו שצריך, מהר והכל, כל הדרך, בדקה האחרונה פתאום אשתו אומרת לו, תשמע, זה הכביש עם המצלמה שדיברו עליה. הבן אדם בלית ברירה שם ברקס, נסע על 10 כמש כל המשפע האחרון של הקילומטר האחרון, ובסוף לא קיבל דוח. זה כל כך מתאים אלינו. אנחנו כל השנה נסים במרוצה ועושים דברים, ולפעמים עושים דברים שלא כל כך כמו שצריך והכל. עכשיו יש לנו חודש, אנחנו במקטע האחרון.

0: נכון? חודש לשים ברקס, להיזהר יותר בדברים, בלשון הרע, באהבת חברים, בדיבור, בכל העניינים שאפשר, בשביל חוד שבת, שאפשר להתחזק בהם, בשביל שחס וחלילה לא נקבל דוח בראש השנה. עכשיו לגבי ההלכה.
1: כן.
0: המון המון שאלו בבית תורה, קודם כל חשוב להדגיש ולציין ולשבח את הרבנים שלא היה להם בין הזמנים, לא רק שלא היה, היה יותר, הרבנים התקשרו אליי להגיד שבקושי יכלו לאכול צהריים. היה להם יותר שאלות בבין הזמנים מאשר בזמן הרגיל, כי המון שאלות על צימרים, על חופשות, על הקשרים, על המון דברים, עירוב, שבתות וכו'. אז שאלה ששאלו המון עניין של בישולי גויים, אנחנו לא נרחיב, זה דבר שיש לו המון המון מה להעריך, אבל שאלה ששאלו הלכה למעשה, מה קורה אם קרה שגוי בישל? בכלי, אוכל כשר, הכל בסדר, מבחינת הכלי אין בעיה. האם אנחנו צריכים עכשיו הגלה לכלי או לא? כי סוף סוף, אנחנו יודעים שזה איסור דרבנן, שמשום חתנות, שאסור לאכול בישולי גויים, יש פה עכשיו בעצם בתוך הכלי, בלוע איסור, וצריך לדעת שדעת הרשב"א שבאמת הכלי הזה חייב הגלה, כי יש פה איסור דרבנן שבלוע. הרעה חולק עליו, ואומר שאין דבר כזה, שזה לא דבר שראוי, זה לא חשוב, זה לא דבר שראוי להתכבד בו, שיכול להביא לחשש חתנות. אז אין בעיה במה שבלוע. להלכה נפסק, כמו הרשב"א, שזה אסור. אבל, צריך לדעת שיש הרבה מקום להקל, בצירוף דברים אחרים. למשל, גוי שעובד אצלנו בבית, השאלה הזאת נשאלה הרבה, יש היום הרבה מבוגרים שיש להם פיליפיני, שאין מי שבשל, הוא מבשל להם. מותר, כי זה לצורך עולה וכו'. אבל העניין הוא, מה קורה עם הכלים? עכשיו הבן מגיע לאכול, הוא יכול להשתמש בכלים האלה? אז גוי שעובד אצלנו, יש שיטת הרעבד שאין בו בישולי עקום. בצירוף שני הדברים האלה, שגם הרעבד שאין בישולי עקום, נכון שמרן לא פסק אותו, אבל עושים כן ספק ספקה, בגלל שזה גוי שעובד אצלנו, ובגלל שיש שיטת הרעה שברגע שזה דבר שהוא לא חשוב, הוא יכול להצטרף, אפשר להקל ולא צריך הגלה לכלי. אבל צריך לדעת שגם בכל העניינים האלה הולכים לבתי מלון, הולכים לזה, צריך לבדוק שבאמת יש בעלות של יהודים, צריך לבדוק באמת מי שם את האוכל, מי שם. אנחנו בכל דרך וכל דבר בחיים צריך לשאול ולבדוק מה הלכה מורה כדי לעשות נחת רוח בעזרת השם. כמו שפתחתי, אני אחל שוב חודש טוב ומבורך, והצלחה לכל אברכי הכוללים, בחורי הישיבות, זמן מוצלח בעזרת השם.
1: תודה רבה לגאון הגדול, ידידי ורעי, חתן דבי נשיאה הרב דוד מלול, שיהיה בעזרת השם לימוד של אלול כמו שצריך, ביתר שאת וביתר עוז. חוזרים לכולל, אה?
0: חוזרים לכולל, וכל הכוח, יש לנו מבחן עכשיו, הלכות טהרה, וזה כל כך יפה לראות איך מרבים תורה, מרבים טהרה, כמה אברכים לומדים ומחכים, אתה יודע, יש מבחן, רבנות, וזה להתקדם, וזה ממש ממש מרנין את הלב לראות את מה באמת חשוב. עזוב את כל הרעשי רקע והכל, לראות בשביל מה באנו לעולם הזה, ומה באמת חשוב, וזה לימוד התורה.
1: אין עליך, הרב דוד מלול.
0: ודרך אגב, מאוד, כן. מאוד, מאוד התגעגעתי.
1: בריא אולם לעד לעולם בבשורות טובות לכולנו, אמן.
0: אמן ואמן, יישר כוח.
1: אמן ואמן, הרב דוד מלול, חתנת דבי נשיאה, חתנו של הגאון הגדול הרב אהרן בוטבול, שהוא חתנו של מרן הרב עובדיה, הוא חתנת דבי נשיאה, די חתנת דבי נשיאה. ממשיכים.
2: נתת תניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום הרב נדב הכהן, תניה היומי, שלום הרב נדב.
3: שלום, אמי, לך ולכל המאזינים, אנחנו ממשיכים בפרק ממדלת בתניה, ועכשיו אדמור הזקן מדבר על עוד דרגה מאוד נעלית באהבה, אבל גם זו דרגה ששייכת לכולנו. כי אומר אדמור הזקן שאת הדרגה הזאת, את האהבה הזאת, קיבלנו בירושה מאבותינו, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. חלק מהירושה שהם הורישו לנו, זה אהבה שנמצאת בתוכנו לקדוש ברוך הוא, ולאהבה הזאת קוראים בזוהר כברה, אני אגיד את זה בארמית ונתרגם, כברה דישתדל בתר אבוי ואימא, כמו בן שעושה בשביל אבא ואימא שלו דרחימלון, שהוא אוהב אותם יתיר, יותר מגרמי ונפשי ורוחי, יותר ממה שהוא אוהב את עצמו. טוב, זה דבר מדהים, זה דרגה כל כך גבוהה, מי יכול להגיד שהוא מרגיש את זה? שם בזור זה נאמר על משה רבנו שהוא נמצא בדרגה הזאת, איך זה שייך אלינו? אומר על זה אדמור הזקן מילים כל כך חזקות, הוא אומר, מי יכול להגיד על עצמו, מי הוא זה ואיזה הוא אשר ערב ליבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מיני אלף מהמדרגה של רעי המאמנה של משה רבנו? אבל מצד שני, מכל מקום, הרי אפס קצהו ושמץ מיניו מרוב טובו ואורו של משה רבנו מאיר לכלות ישראל בכל דור ודור. אז כן, גם הדרגות הכי גבוהות, משהו מהם בוודאי ובוודאי ששייך גם אלינו. ולכן אומר אדמור הזקן, לא נפלעתי ולא רחוקה היא לקרוב הדבר מאוד בפיך ובלבבך. כן, אנחנו יכולים גם כן להביא את זה להרגשה שלנו ללב, איך? על ידי בפיך, על ידי שנדבר על זה.

0: מה זאת אומרת? אדמור הזקן מלמד אותנו כאן עוד כלל גדול. אנחנו יודעים, כתוב בהלכה, שהכל מעורר את הכוונה. שבן אדם מדבר משהו, זה מעורר את הכוונה הזאת שנמצאת בתוכו. ולכן אומר אדמור הזקן, אם יהיה להיות רגיל ללשונו וקולאו, לעורר כוונת הלב, בן אדם צריך להרגיל את עצמו, לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אבא, אבא תודה, אבא אני אוהב אותך. ומתוך שבן אדם יגיד את זה, זה יעורר גם את הכוונה הפנימית, גם את הרגש הפנימי. בן אדם ירגיש שהוא אבינו האמיתי והוא מקור חיינו, ומתוך הדיבורים האלה הוא יתחיל להרגיש את זה. ועל זה אומר אדמור הזקן, וכשירגיל עצמו כן תמיד, הרי ההרגל נעשה טבע. בהתחלה זה מצד ההרגל, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות הטבע של הבן אדם, שהוא גם כן לפחות קצת יוכל להרגיש שהקדוש ברוך הוא זה אבא שלו, והוא מוכן לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא יותר ממה שהוא עושה בשביל עצמו, כמו שבן באופן טבעי מוכן לעשות לאבא שלו יותר ממה שהוא עושה לעצמו. הצלחה לכולם.
1: טוב, דבר מפי אלון בי מיליון, תודה. שכוח. אנחנו סיימנו מאזינים יקרים, מיד אחרינו המבוקשים, שיהיה בשורות טובות, גאולה ברחמים, להתפלל על עם ישראל, על בחורי הישיבות, עליהם עומד העולם, שבעזרת השם יחזרו לספסל הלימודים בריאים ושלמים, ולהשתדל, להשתדל, להשתדל, להרבות באהבת ישראל. תודה רבה לשנינו גרילפלד, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. נפגשים אם ירצה השם, מחר. שימו לב, יכול להיות פקקים עכשיו, לא להיכנס ללחץ, הפגנה, עניינים, אבל שיהיה בשורות. בשבילך ובשבילי.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
3: לכם הכי
2: כפוף לתקנון.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: בוקר טוב אחי וידידיי בית ישראל האהובים, מאזינים העיקרים של רדיו קול ברמה ומאזיני בית המדרש המאיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם בארץ ובתפוצות, אשריכם ואשר חלקכם. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, יברכו גם צוות השדרנים שאיתנו באולפן היום, וגם צוות מחלקת המדיה של בית מדרש המאיר לארץ, לארכות ימים ושנים, בריאות ושמחה, אמן, כן יהי רצון. השבת נזכה לברך החודש אלול. חודש אלול בכל שנה מסכם את השנה. ביתר סד ויתר עומק רציתי לומר, קצת להסביר כמה הקדמות, על פי רבותינו מעלי פנימיות התורה ונגלי של תורה, ובעזרת השם יהיה כל נחת רוח ליוסרנו. בכל שנה זה גם יהיה קצת תחנה מעט לימים הנוראים הקדושים שאנחנו מתחילים לנשום אותם בפתח. בכל שנה בערב ראש השנה עם דמדומי חמה, הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד מסלק את כל ההשפעות שהיו בעולם במשך השנה. בקבלה מבואר שיש ג' צינורות שבהם הקדוש ברוך הוא מעביר את כל סוגי ההשפעות לעולם. זה נקרא בני חיי מזונה. ואז אמרו בשעס, בני חיי ומזונה, לה בזכותה תליה מילתה, לה במזלה תליה מילתה. יכול להיות עשרות אלפי ואולי מאות אלפי סוגי שפע שיורדים לעולם, אבל כל השפע הזה ירד בתוך שלושת הצינורות שנקראים בני חיי מזונה. שלושת הצינורות האלו מעלים את כל השפע שעבר בהם כל השנה חזרה אל שורשו. ואז העולם נכנס למצב, מעין מצב של שינה, נקרא בקבלה דורמיתה, עד למחרת בבוקר, ראש השנה יום א', שתוקעים בו.

השופר, ועם תקיעת שופר נכנס למצב של התעוררות מחדש והתחדשות של כל הבחינות. פה אנחנו למעשה מגיעים לגלות נקודה מאוד מאוד מהותית ועמוקה מסוג העבודה ואורך העבודה של יהודי. כשמתחלק השפע, השפע החדש יורד, לא לוקח דקה לחלק אותו. דרך משל, אונייה הגיעה עכשיו מחוץ לארץ עם 1,000, 2,000, 3,000 קונטיינרים. אתם מבינים שזה לא ייקח שעה לחלק אותה, ייקח כמה וכמה ימים להיערך בחלוקה שלה. אותו דבר, גם אונייה, בשביל לפרוק אותו לוקח כמה ימים, גם שפע שיורד מלמעלה לוקח כמה וכמה ימים. וזה למעשה עיקר העבודה שהם נוראים, מאלף דור השנה עד יום כיפור, 10 ימים, זו עיקרה של כוונת הנסירה, שרבותינו המקובלים רגילים בה ונזהרים בה, ואפשר לומר שהיא הכוונה העיקרית של כל 10 הימים האלו. בלי נדר סמוך לראש השנה, אשתדל בלי נדר לדבר בזה, ואם לא הספקתי ברד, אפשר לעקוב בשיעורים הפרטיים של המיר לארץ ברשת, ולשמוע בזה המון המון כלים לשנה החדשה עם הרבה הרבה משמעות. בכל אופן, עומדים בחודש אלול. מה טיבו של חודש אלול? הביא עטרת ראשנו בן איש חי, בהקדמה לפרשת דברים שנה ראשונה, בשם רבותינו הקדושים, שיעקב ועשיו חלקו את חודשי השנה. יעקב לקח את החודשים ניסן יר סיוון, לכן החודשים האלו מלאים ישועה וברכה לעם ישראל. החל מהניסים המופלאים שהקדוש ברוך עשה לעם ישראל בצאתם ממצרים, חודש ניסן, ועד היום זוכרים את חודש ניסן, עשרות פעמים ביום זכי ליציאת מצרים, זכי ליציאת מצרים. אחר בחודש יער, שכולו קודש להשם, כולו סופרים ספירת העומר, ומוסיף עטרת ראשון הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. שחודש יער נתעלה על כל החודשים, שכל יום יש תוספת מעלה על ימים אחרים. כלומר, אם אתמול היה 13, 14, 15, 16, אתמול 17, 18, אתמול 20, היום 21. אף יום לא כמו אתמול. וזה רמז ליהודי שרוצה להתעלות, שתמיד ינסה להיות יותר טוב מאתמול, יותר טוב, וכל יום יותר, כל יום, כל יום צעד למעלה. ואחר כך מגיע חודש סיוון, שבו ניתנה תורה, ומשם זכינו, והבדילנו בין האומות, בין העמים. הר סיני שיצר מציאות של הבדלה בעולם, עכשיו נכנסים ליום המיוחס, שבו נתייחסו עם ישראל, אתם טיעונים ממלכת כהנים וגוי קדוש, נתעלו עם ישראל, נתקדשו עם ישראל, יום הבהיר, ועוד כהנה וכהנה הגדרות רבות, ערכנו בזה בעזרת השם בעניותן בחלב הארץ חלק ת', כדאי לראות שמה, יהלומים ופנינים נבחרים מאוד. הגיע חודש תמוז של עשיו, 5 דברים קשיים, אירות אבותינו, 5 ב-17 בתמוז, 5 קשים גם 9 באב, עיני, עיני, יורד המים, כתבי ערים בבואר, עיני, עיני, עין, עין, עין, עין, עין, שמאל, חודשים תמוז ואב, כנגד העיניים. ראה יעקב, מה עשה עשיו הרשע לעם ישראל בתמוז ואב, אמר זה לא יעבור בשתיקה. נתגבר עליו, לקח את החודש הזה אליו. כיוון ש... מכתחיל החודש הזה צריך להיות של עשיו, יעקב צריך להתגבר עליו, הפך את החודש הזה לחודש של עריכת חשבון נפש ועשיית תשובה שלמה. לכן עיקר עניין של החודש הזה, שצריך כל אחד ואחד מישראל לשוב בתשובה שלמה על כל מיני חטאים ועוונות ומעשים בלתי רצויים. כל מיני כישלונות, אדם נכשל בלשון הרע, ברכילות, בשמירת העיניים, מסתכל דברים לא צנועים, לא נקיים, לא טהורים. נכשל בדברים שבקדושה, דברים שהצניעות יפה עליהם, נכשל בדברים לא טובים, סקרנות מיותרת. ובכל מיני עוונות וחטאים, ובוודאי אדם לא רוצה להתקשל, אבל הרם מה שהרם, ואדם צריך לקחת עליו ימים של תשובה שלמה. ביתר עומק, בכתבי תורת החסידות מבואר, שיש הבדל מהותי בין עבודת אלול לעבודת תשרי. עבודת אלול באה לידי ביטוי בבחינת מלך בשדה. עבודת תשרי באה לידי ביטוי בבחינת מלך בהיכלו. בתשרי עיקר העבודה מלכויות שתמליכוני עליכם, זיכרונות, שפרות. דרך משל, המלך בארמון, נסה להגיע אליו. צריך הרבה הרבה שרים, הרבה קשרים, הרבה.
וגם כשתצליח להגיע, יעשו לך איזה טובה. אין 10 שניות, אתה כבר נדחף החוצה. ויש 200 אוזניים מאזינות, וכל מצוטט, וכל מאוזן, וכל הקלטות, והקשבה, ופרטיות ממנו ועלה. אבל, שהמלך יצא לאיזה יער, לאיזה פארק, היא שם בסוף אפריקה, באיזה חור נידח, ואתה ניגש אליו, אתה רוצה כאחד,

הקדוש ברוך הוא כביכול מניח את העולמות העליונים ויורד ומתקרב אלינו ביותר, פתח לפנינו את שערי התשובה. דו לכם, המתנה הכי יפה שיש בעולם זה תשובה, יותר מכל דבר. עטרת ראשנו אדמו"ר זקן, גאון רבנו זלמן, בספר הקדוש ליקוטי תורה. יש ליקוטי תורה לאריז"ל, יש ליקוטי תורה לאדמו"ר זקן. ליקוטי תורה לאדמו"ר זקן. אומר על אני לדודי ודודי לי. ממשיל את זה למלך גדול ששב לעיר. בעוד שהוא בשדה, שמחוץ לעיר, יוצאים מקום לעיר, יקרא אותו לשדה. עכשיו בשדה כולם יכולים להתקרב אליו, כמו שבנו ראי עכשיו את המעשה הזה של הג'ונגל, הולך לאפריקה. עכשיו כל אחד יכול להגיע לו, אבל שהוא כבר בתוך הארמון, זה קשה מאוד לפגוש, וגם מי שכבר כן, יחידי סגולה. אותו דבר, עשרת ימי תשובה, כזה שבחור כבר כמלך נמצא בתוך הארמון. אבל אלו זה הימים שנכנסים קרוב אדוני וכל קרוב. לכן אשרי מי שמבקש את קרבת השם, שזה הזמן להתעלות ולהתקרב אליו. זה מתאים למה שנאמר בשיר השירים, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, שראשי נמלטל. לפי אמר מתנה דבאליהו, זוטה, וזה לשון קודשו, מתנה דבאליהו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, עכשיו בואו וקבלו ממני כוס של תנחומין. אומרים ישראל לפניו, ריבונו של עולם, בתחילה כעסת עלינו, הוצאתנו מתוך ביתך וגיליתנו לבין האומות. עכשיו באת לפייס אותנו? אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, למשל לכם משל למה הדבר דומה. אדם שהוא נושא את בת אחותו. פעם אחת כל סלע הוציאה מביתו, אחר הימים הוא בא לפייס אותה. אמרו, בתחילה כעסת על הוצאתני מביתך, עכשיו אתה בא לפייסני. אבל בת אחותו שמעתו בליבך, שביום שיצאת מביתי, אני נכנסתי לביתי. אף אני לא נכנסתי לביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, רבותיי, מזעזע את הנפש. מיום שחרבתי את ביתי של מטה, לא עליתי וישבתי בביתי של מעלה. לכביכול הייתי יושב ובטל. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אין אתם מאמינים לי שאני לא נכנסתי לביתי, תנו את ידכם על ראשי ותראו שהוא מלא טל, כביכול, שנאמר שראשי נמלא טל, קיבוצותיי רסיסי לילה. דברי המדרש האלו, אנחנו לומדים מה שאומרים ראשי נמלא טל, כשם שאנחנו מצאים בזמן הגלות, מחוץ לביתנו העיקרי, בית המקדש של מטה, גם אך כביכול הקדוש ברוך הוא מחוץ לבית מקדש של מעלה. מוסיף רבנו הארי, למה יצאנו לגלות? בגלל האבונות. שכל אבון שלנו גורם להשפיל את השכינה מטה מטה, למה? כי כל אבון גורם להפיל נשמות קדושות לחלות הקליפה. לביוב הזה של הקליפה וסיטה רחב וצריכה נשמה. השכינה לרדת למטה, להרים הנשמות. כמו אמא שהבן שלה לכלך איזה מקום, אז דרך כלל הוא תינוק, תינף, זה דרכו של תינוק, בא אמא מנקה צועד בינה, השכינה זה אמא שלנו. אבל כאן צריך לזכור מה הכוחה של תשובה. כאן אסור לפספס את הזמן הזה, זמן של עת רצון שאין כמותו בכל העולם. ועד כמה גדול כוחה של התשובה נראה מיד בסמוך בקטע הבא. אבל תשימו לב שהקדוש ברוך הוא מניח את כל העולמות העליונים ויורד ומתקרב אלינו, פותח לפנינו שערי תשובה, מריף טל של דחייה רוחנית על נשמותיהם של עם ישראל כדי לעוררם לשוב בימים אלו בתשובה שלמה ואמיתית. תראו כמה זה חשוב, אומר הרמב״ם בלכות תשובה, אמש היה זה סנוי מרוחק משוקץ ותועבה, ארבע לשונות קשים, עכשיו אהוב נחמד קרוב ידיד. אתם מאזינים יחד איתנו לקטע הבא, איך ניגשים לעולמה של תשובה. למדנו אם כן על מעלת החודש אלול, בעיקר עבודת חודש אלול תשובה, וכדי לזכות לתשובה שלמה חייב חשבון נפש. כמו בעל עסק שבלי ליצור מאזן יומי, יומי שבועי חודשי הוא לא יכול להצליח. ויש ימים בשנה של ספירת מלאי, שתפך העולם, הוא לא פוגש אף אחד. הוא לא... השבוע הוא לא מוכר, תגיד לי, אתה נורמלי, אתה מפסיד הרבה כסף. הוא אומר, בלי להפסיד את ההפסד הזה, לא יכול להרוויח כל השנה.
כדי להצליח, חייב להגיד.

בהתאם. לפעמים אדם מגלגל המון כסף, מיליונים, עשרות מיליונים, ובטוח שהוא השנה מיליונר גדול. הוא לא רואה חשבון, השנה הפסדת 700 אלף שקל. מה? איך יכול להיות? אתה לא נורמלי. מספרים מדברים. ויש שנה שאדם, כל השנה מדוכה, מדוכדך, חושב מצב קשה, מצב קשה. הוא לא רואה חשבון, השנה הרווחת 9 מיליון שקל. מה? איפה? מספרים מדברים. זה חשבון נפש. מי שיודע לעשות חשבון נפש, זה כל יום. קצר, 10 דקות, אבל נגיעות. אנחנו מיד חוזרים אליכם. תחכו לקטע הבא, מיד מיד, ואיתכם. והנה ככן, על מנת לזכות שהתשובה של האדם תהיה שלמה, צריך לזכות לשוב אל השם בארבע שלבי התשובה שמנה אדוננו הרמב״ם. א', עזיבת החטא, ב', חרטה על העבר, ג', וידוי, וקבל על העתיד, שלא ישוב עוד לחסלה. כמו שכתב אדוננו הרמב״ם, פרק ב' מלכות תשובה, הלכה ב' והלכה ג'. עיקר התשובה הוא שיעזוב החותך את או, ויסיר אותו לגמרי ממחשבתו. אם הוא הפסיק לחתו, עוד עוד מחשבה הוא מנקר על זה, זה נפילה, זה לחיות בביוב. תזכרו, נפלתי, קמתי, להיפסק. שנייה אחרי הנפילה כמו שנייה לפני הנפילה. הוא לא מתעלם, זה חייב תיקון ותשובה לעומק, לא רחב ולרוחב, אבל באותה מידה חייב שמחה. תשמיעני ששון ושמחה, תגל נעצמו דיגית. ויסיר אותו לגמרי מחשבתו, כך לשון הרמב״ם. אחר כך שלב שלישי, ויחליט בליבו לבל יעשהו, שנאמר יעזוב רשע דרכו, וישאב את מחשבותיו. אז שלב ראשון עזיבת החטא, שלב ב' בתוך שלב א', בתוך עזיבת החטא, זה ניתוק המחשבה מהחטא, וישאב את מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמהו ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. כך אמר הנביא ישעיהו נ"ה, פסוק ז', ויתנחם בחרטה גמורה על העבר, משל, שנאמר, כי אחרי שובי ניחמתי, אחרי ודאי ספקתי על ירח, בושתי וגם נחלמתי, כי נשאתי חרפת נעורי. ויעיד עליו בדעת האלומות של להשוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אבל מוסיף הרבה, וצריך להתוודות בשפתיו, לומר עניינים אלו שגמר בליבו. עיקר הווידוי זה להוציא בפה. שימו לב, מי שקצת למד פנימיות התורה, בפרט קבלה וחסידות, בדרך של רבנו בעל שם טוב, צריך ללמוד גם זוהר הקדוש כסדר, וצריך חיים כסדר, יודע שיש הבדל מהותי מאוד בין עולם המחשבה לעולם הדיבור, שאנחנו נרצה לפרוק חלקים מהעבר, כמו לשחרר חלקים אפילו מהתת מודע, או אם מדבר בשפה של קבלה, זה מנפש יסודית הדוממת, ועוד כהנה וכהנה, אנחנו נצטרך את הדיבור. דיבור דווקא להוציא בשפתיו, להוציא בפה, עצם הדיבור משחרר. ריבוי המחשבות לפעמים מעמיק את הנזק. במקום לתקן נמצא מקלקל. לכן עיקר העבודה זה להשיח את מחשבתו, להשיח את ליבו, לשוחח עם השם. וזה הכוח של התבודדות, הדממת המציאות, שמשם מתחיל להתגלות, ראשית גילוי אור הנשמה. יש לנו מהלך מאוד מאוד מתוק, עמוק, מרתק, גבול מהבנית, על הנושא הזה, על התבודדות והדממת המציאות, ראשית גילוי אור הנשמה, בספרון חלב בארץ חלק ב', אני ממליץ ממש בחום. גם זה, גם פרק ז', ללמוד אותם טוב עכשיו בחודש אלול, נותן המון המון כלים לעבודה הזאת. גם איגרת התשובה, האדום, הצבע האדום, עשה את בית מדרש הנמיר לארץ, ארבעה חלקים, זה של האבא, עצרת ראשי רבי יוראי מיכאל, בשפה פשוטה מאוד, מתמצת כל מערכת התשובה בדרך של קבלה וחסידות, לפי הדור שלנו. אז כי יש קפיצה גדול מאוד מאוד לכל יהודי, אפשר להשיג את זה בכוכבית 29, 20, 30, כוכבית 29-10 אמיר לארץ או 8-3-7-40-200 אפשר להשיג איזה 5 ימים בשבוע ומתוק מדבש. זה משנה תפיסה בחיים ומריס את הגגל 300 מטר, 300 קומות למעלה. אבל מוסיף הרמב״ם, מתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב החטא, אבל זה דומה לטובל ושרס בידו, שנטבילה מועילה לו עד שישליך את השרץ מידו. וכן אומר, מודה ועוזב ירוחה. אך,
האמת הצרופה שבעל תשובה חפץ בתיקון נפשו באמת, חייב, לא מומלץ, חייב. השתדל לקבוע לו עת וזמן, לדיח נפשו ורוחו בממי התורה הקדושה. הועיל בעסק התורה הקדושה, הוא התיקון הגדול ביותר שבכל התיקונים. ואין לך תיקון בעולם יותר בלימוד בעסק התורה לשמה בתארה. והוא עצמו רפואה גדולה שבכל הרפואות. ואפילו, מי שחטא לקונו, בעוונות ופשעים וחטאים גדולים מאוד, על ידי לימוד תורה לשמה בתארה, ידע נאמנה שיזכה לתקן הכל בפרט, לימוד השס והפוסקים, ואחר כך פנימיות התורה, לא לפני. ללמוד מלמטה למעלה, כמו שבאנו בספרנו חלק בארץ, הקדמה חלק א', שכנגד הנפש זה מקרא, קומה מעל זה רוח, משנה ומדרש, קומה מעל שס ופוסקים, זה נשמה, עמוד שדרה, אחר כך קבלה, אחר כך חסידות. קבלה נקרא רזינדור הייתה, וחסידות רזינדור הזה. ביותר תגדל תפארתו שמי שזוכה ללמוד ולהגות בתורה הקדושה בתארת הגוף והנפש, כמו שכתב רבנו תם בספר הישר. והביא אותו ראשית החוכמה, והבאנו דברים בחלב הארץ, בספרנו חלב הארץ חלק חמישי. כתב רבנו תם בספר הישר, זה לשונו. אמר לי זקן אחד, כי מי שהוא תמה, אזי נשמתו תאורה מסתלקת. אז איך הוא לא מת? מקבל איזה חלק מהסתרה אחרה. איזה סמך מהם בין שינדלת וחיות. אבל כשאדם נתאר, אזי נשמתו קדושה ותאורה באה ומתחברת. רואים איזה חזק זה? העיקר עבודה זה מתוך תאורה ותאורה. לכן צריך לעשות ההכנה של תשובה, של התבודדות. והאמת שאין זמן לחשבון נפש, כי מתי שאדם יעשה זה טוב. בזוהר הקדוש כתוב שנכון לפני השינה. בעל התניא, הקדוש כותב בתניא, שבתיקון חסוד. האמת אפשר שזה לא מחלוקת, כי רוב על החצי הראשון של לילה, רוב העולם עוסקות בלימוד תורה, קצת בית, אישה, ילדים, תרדות, אירועים. סמור לחסות זה הזמן, זה כמעט אותו זמן. אבל טוב שלפני השינה של האדם, כמה דקות של חשבון נפש, ושם מתוך נקודה ששברון פנימי בתשובה והכנעה, יכשיר את נפשו גם להשגה. ואם יזכה, גם תיקון חצות, לא להפסיד בכל לילה, מעלה גדולה מאוד. כתבו רבותינו גם שאם אדם לא יכול כל יום, אז ינסה לפחות פעם, פעמיים בשבוע, פעמיים בשבוע, פעם בחודש, לפני ראש חודש, ערב ראש חודש עם כיפור קטן, יפנה לו קצת זמן, יום הולדת שלו, יום הולדת של ילדים שלו, של אשתו. זמנים שורים לחשבון נפש, כמה קבלות טובות, החלטות טובות. כל שנה שחולפת, אמנם אתה גדול בשנה, וגם חלפה עוד שנה מהחיים. אתה יודע, כתוב, צבא השמיים לך משתחווים. אומר רבינו הדגול רבי יורם מיכאל, זכות תגיד עלינו שמרגע שהשם מזורחת, היא משתחווה למערב. מרגע שאדם נולד, הוא אמנם מתקדם, אבל מתקדם לאיפה לפטירה שלו. אז כל שנה שעובר אמנם גדל, אבל גם מתקדם למעבר שלו. לכן חודש אלול, ועשרת ימי תשובה שהקדוש ברוך הוא כביכול כמו מלך נמצא בשדה, כולם יכולים להתקרב אליו. ובן הקל, והוא קרוב לכל קוראיו. יש בימים האלו את רצון גדול לזכות לשוב אל השם, וגדול כוחה של עבודת התשובה בחודש אלול, לקרב את האדם לבורא יתברך, ולדבקו בשכינה הקדושה. חיים אדם ראה השנה שלו קושי בחינוך הילדים, יגיד, כנראה, הכנסתי גזל הביתה. היה לו קושי בקמים שבקדושה, לא מסרתי נפש לקדושת העיניים, לשמירת ברית קודש. לא נזהרתי יותר מדי על שמירת הפה והלשון. אישה שלא נזהרת קצת על הצניות שלה. צניות זה לא רק בלבוש. תראו בחלב הארץ, בספרנו נפלא ומיוחד חלב הארץ, חלק ב', איזה דברים נפלאים יש שם. צניות במחשבה, בדיבור, במעשה, בהנהגה, באורח חיים, בלבוש, בדיבור. צניות זה הכתר, כתר המידות הטובות. זה הצניות. אין יותר יפה מהצניות בעולם. וזה דבר גדול מאוד. זה דבר יותר גדול מכל דבר אחר. הדבר, אדרבה, כל אישה שהיא צנועה, זוכה שיוצאים ממנה בנים מלאכים ונביאים. מן מלכי רבנן, תמידי חכמים, ובעלי רוח הקודש, בעלי השגה. בכוח מה, בכוח קדושה, בסניות של האימא.
לכן, רואה שיהיה קצת קושי, אולי חטאה בזה.

אם לא בפועל, מחשבה לא טובה. דיבור לא טוב. לעשה מידה היא מושכת עין. צניעות עניינה גם שלא לבלוט, לא למשוך תשומת לב מיותרת. להיות תמיד נקי הדעת. ולכן, עיקר העבודה שלנו זה תשובה שלמה. אומר הרמב״ם, בהלכות תשובה פרק ז' הלכביו, התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה סנוי לפני המקום. משוקץ, מרוחק ותועבה. ארבע לשונות קשים. סנוי השם ישמור. משוקץ, מרוחק ותועבה. רק במחשבה מארבע לשונות הקשים האלו, אדם יבהל לכתו. מה? סיגרום שהוא סנוי ואבוי. עכשיו אהוב, נחמד, קרוב וידיד. הדבר הכי יקר בעולם שאדם מחפש להיות אהוב בכל מקום. זה טבע של האדם. כמה קשה לאישה שהיא מרוחקת, וכמה כיף לאישה שמרגישה אהובה, רצויה. כמה כיף לאדם להיות אהוב ונחמד, קרוב וידיד. אומר רבנו נחמן הקדוש, זכותי הגדה עלינו, תדע לך, בכל יהודי יש בחינת מלך, ויש בחינת עבד. מלך, המאפיין שלו, שהוא שולט ביצרו, והוא שולט בדחפים שלו, והוא שולט בתאוות. עבד נשלט ביד יצרו, הוא נשלט ביד התאוות שלו. אז כל ניסיון שבא לך מהיום, תעצור 10 שניות, תגיד רגע, מה אני בוחר להיות מלך או עבד? בשביל מלך יש גילוני מלכות. חלק מהגילוני מלכות שולט ביצרים שלו. מה? חתיכת בורקס יפיל אותי למה, מה קרה? אתה שוקל 80 קילו, הבורקס כמו 80 גרם, 80 גרם יפיל 80 קילו למה, מה קרה? מה, חתיכת איזה מוגרם יפיל אותך? לא? תמונה של איזה שיקסה? מה פתאום, מי צריך? מה פתאום, למה, מה קרה? אתה מוכן לאבד 100 מיליון דולר בשביל להרוויח 10 שקל? לא, נכון, זה לא נורמלי, לא דבר. לכן עיקר העבודה באלול זה קרבת השם. מרמר הנחידה עליו השלום, גם אלו שכל השנה שוקדים על התורה באלול, מורידים קצת, מרבים בתיקוני נפש. קל וחומר מי שלא זוכר כל השנה, נעסוק בתורה הקדושה, כדאי מאוד שיתאמץ, באלול להתחבר יותר. אני ממליץ לכם להתחבר לבית מדרש המאיר לארץ, לשיעורים שלנו מדי שבוע. יום שני וחמישי בשידור חי, יקנה קניינים אדירים מאוד לכל החיים. משנה תפיסה, משנה את העולם, מקדם את האדם 1,000 צעדים. איך מגיעים לנקודה של תשובה? את האמת אמר לכם, מה שנראה לעני יודעתי, מהמעט היכרות שלי, בחסד השם עם אולי 100,000, אולי מיליוני יהודים, בארץ ובתפוצות, בעזרת השם, עוד לא ראיתי אדם שבנימי ליבו ונפשו, לא רוצה ולא מוכן למסור את נפשו ממש, בשביל שידע שיצא מהעולם הזה מתוקן לאורך ולרוחב. ולא יזכר לו דבר וחצי דבר מזה טעויות שהיה. עוד לא פגשתי את האדם הזה. גם יש אמרה לך כל מיני דיבורים חריפים, שאתה מגיע אליו ברגע של אמת, לב שלו כמו תינוק. כמו ילד בן 2, בדיוק אותו דבר. בסיס להכל, איך לזכות לניקיון, לתיקון וטהרת הלב והנפש, ועל ידי עריכת חשבון נפש. אמת, כל מה שאני אדבר בזה זה מעט מאוד. כדאי, אני ממליץ, המלצה מאוד מאוד חמה ואמיתית, לרכוש את ספרנו חלב הארץ. סדרה מתוקה מאוד, מיוחדת מאוד, הלכה וקבלה בשפה פשוטה. חלק ב', פרק ז', כולו. זה בערך חצי כרך. מדבר מה זה חשבון נפש? איך עושים חשבון נפש? מה זה נפש? איך נכנסים למקום הזה? איך אדם מטפל בעצמו? איך אדם יכול לשחרר כל מיני חלקים מהעבר? ממש הדרכה מאוד מפורטת. אם כי יש לנו חלק שלם שעוד לא הוצאנו, שימנו בכתובים, חלק ד', שהוא חלק הנפש. על כל מרכיבי הנפש הזה, תורה בפני עצמה. בדרך משל כמו בעל עסק, הגון, שרוצה מאזן ברור ומפורט מדי יום, מחשב את ההוצאות שלו, את ההכנסות. כן, הדבר אצל כל עובד השם, מן הראוי לו לחשב בהתאם את זכויותיו ואת חובותיו כלפי המקום ברוך. לא צריך הרבה זמן, מעט, אבל מעט מרוכז ומתומצת. מידע שוחטה להנוח ולהשקוט עד אשר ישוב אל השם יתברך בכל ליבו באמת ובתמים ובלב שלם. יתוודע על העבר, יבקש על העתיד.
כתבו הרבה תנ"ך.

0: 30 שנה, גם נפלא עזר לערוך חשבון נפש מדי יום, נצרכת וחיונית היא מאוד לכל אדם מישראל. לפי שיש בה תועלת גדולה מאוד ליראת שמיים. ביראת שמיים, מבחינת הכלי שמכיל בתוכו את כל התורה, התפילות, המצוות, החסידות, הקדושה, כל הרוחניות של האדם. מבלי שאדם היא כלי הגון, ברור הדבר שלא תתקיים בו התחולה, שזה תורה, תפילות, מצוות, מעשים טובים. ולכן, שאדם לא עורך חשבון נפש מדי פעם בפעם, אוטומט היראת שמיים שלו נפגמת. שכלי נפגם ממנו ועד עיבוד כל התוכן, הדרך קצרה. לכן, כשאדם עושה חשבון נפש, זה מפתח לזכות.
1: חזרנו אליכם. איזה מתוקים אתם, אחי בית ישראל האהובים, בניי יקרים, מאזיני הרדיו, כל ברמה, השם ישמח אותם.
0: גם יש לזכור שהאבון מהווה חציצה ומחיצה בין האדם לקונו. אז כל אבון זה מחיצה, עוד מחיצה ועוד מחיצה. דרך משל, יסיר מאוד רותח על הגז. להרים אותו ככה, זה שורף. ומאה מעלות. תיקח איזה מגבת, יותר קל. יש לך איזה סיר של 1,000 מעלות. המגבת תתעדה שם. אתה לוקח כמה בגדים, כמה מגבות, אפשר לעשות את זה. דרך משל, והנמשל הוא, שכל אבון עוד מחיצה. ועוד מחיצה, ועוד מחיצה, ואז נמנע אור מהאדם. וזה מה שאמר נביא הנחמות ישעיה, ישעיה הצדיק. אבונותיהם היו מבדילים בינם לבין אלוהים. ישעיה נוטט. אבל על ידי שאדם שב בתשובה שלמה לשם יתברך בכל ליבו, זוכה שמתבטלות אותם מחיצות. וזו העבודה של אלול. ולא תשובה אחת פעמית, אלא כל יום, כל יום, כל יום. גם אדם לא זכה כל השנה, ביתר שאת. נוסף על זה, שאדם שחוטא גרם פגם עצום ונורא בנשמתו, וקשה מן הכל שבכוח החטא, גורם לעקור את נשמתו ונפשו האלוקית מחיי החיים ברוך הוא, והורידה למקום הטומאה והמוות שנחלות הסתרה אחרא, עד אשר נהייתה נשמתו מרכבה לסתרה אחרא, השם ישמור. וכמו שהמרכבה בטלה לא רכב אל מנהיגה, כמו שאף פעם אותו להגיד לך מה לעשות, אלא אתה בעל הבית, אתה קובע לו. אמנם היום בדור שלנו וויז, כן אומר לך, סע ימינה, לפני שמאלה, לפעמים הוא משתבש, אני גם לוקח לך מקומות לא טובים. הוא אומר, אדם אתה תהיה וויז. איך עשינו לפני 30 שנה שלא לנו וויז? נסענו, אבל לא נסענו, בטח נסענו, עשינו שיעורים, סיכוי רבים, אבל מה עשינו? בלי וויז. את הדבר, יש לנו מפת דרכים, שזה הצורה הקדושה, רצון השם. כמו שאף פעם העת להגיד לך איזה עוד תכתוב בו, איזה עוד לא תכתוב. אף פעם להגיד לך, אל תכתוב בי עוד א', עוד ס', עוד ג', עוד ב', אלא אני הסופר, אני אכתוב מה אני חושב, אותו דבר. אדם שזוכה לקיים תורה ומצוות בקדושה, מתוך תשובה, זוכה להיות מרכבה לשכינה. כל לימוד תורה, כל תפילה, כל מצווה, הוא מרכבה לאורו יתברך, ישתבח שמולד. ושאדם חוטא מרכבה לסדרה אחרה, מרכבה לסמך מם הרשע. אני אגיד לכם יותר בזה, זה קצת עדין, עדין מאוד, אני לא אעריך בזה שלא אעשה דמיונות לאנשים, לא אעשה להם כמה עניינים. אבל יש חטאים שאדם כופל ומשלש וכמה פעמים, יכול לגרום אפילו שנבראים הם מזיקים, שדים ורוחות ומראים בישין. עד שפעמים מתעברים באדם עם חלק מהאדם ומנהיגים את האדם. זה ממש רוח רע קשה מאוד. אפשר לעזור לאדם להוציא את זה, אבל אם הוא לעזור לעצמו, אף אחד לא עזור לו. והבסיס הראשון זה חשבון נפש ותשובה שלמה. עכשיו, איפה הסכנה? כשאדם הופך להיות מרכבה לטומאה, לקליפה בסדרה אחרה, הוא צריך לזכור שבאופן אוטומט הוא מקבל חיות משם. דרך משל, המים של הבית מחוברים למאגר של מקורות, של המוביל הארצי, של כנרת, של מים מתוקים מדבש, של מים מעיין. שטוב, תאר לך שיבוא איזה מישהו בלילה, ינתק את החיבור מהכנרת, ממים מעיין נקי, יחבר את זה לביוב. אפילו יעשה איזה מסננת, איזה משהו בדרך. שמה, פתאום המים עולים, איזה ריח, איזה גושים, איזה בעיות. אוי, זה גועל נפש. ככה נראה האדם חוטא למעלה. אם החטא הולך לקיים מצווה, גם המצווה מקבל טעם של ביוף. איזה מזעזע. יוצא מן הטמא טמא. דרך משל, אדם שאוכל דברים אסורים, או שאוכל

0: בלי לברך, או שאוכל גזל. מה זה גזל? זה לא רק מישהו שדד בנק. אתה צריך לעבוד 9 שעות ביום, דיווחת את השעה בפועל, עבדת 8, שעה אחת זה גזל. ישנת, פתפתת, יש לך בחוק, מגיע לך 5 שעה הפסקה. אבל הבית לא יעיר לך, כי הוא מכבד אותך, ולא נעים לו להיכנס לפינות איתך. אתה גם לא יעיר לי, אתה טוב למערכת. אבל אתה מנצל את זה למקום לא טוב. או פתאום אתה תוך כדי עבודה, אתה גולש במחשב שלך, על כל מיני סידורי פרטים. בעל הבית מסכים לך. אתה יודע שבגמרא היו אמוראים קדושים, תנאים ואמוראים, רבותיי. הקטן שבהם אומר מרן החידה, זכות להגן עלינו, ידע להחיות מתים. להחיות מת זה לא הולכת לזה מת חי, זה מישהו במוות קליני. לא, זה סיפור הסבתא. הולכת לבית עלמין, מת 50 שנה, ליחד על הציון 3-4 דקות, תראה מצב הססה, בן אדם עומד, שלח אותו לבית, לך הביתה. לא יכול? כל חכם שהוזכר בגמרא, רב דימי, רב סחורה, אביי, רב, כל אחד שהוזכר, אם הוזכר שמו, אומר מרן החידה, מינימום, קומה הכי תחתונה, ידע להחיות מתים. תארו לעצמכם. וכאלה גדולים היו עובדים לפרנסה שלהם, יצא אדם לפעולו לעבוד אותו עד הערב. אומרים לו תוך כדי עבודה שלום, הוא גנן. הוא לא עולה לבן אדם. למה? שלום גורם מה נשמע? נו מה חדש? תגיד איזה חידוש? תגיד לי מה אתה אומר על החידוש שהוא במרן, בשולחן הוא בזה? בואי נו, עכשיו אני אזכיר יום, מה חידוש? חידוש אתה בא בבית מדרש. על מילה של שלום הם התקמצנו, ואתה לא חושש אותה גוזנב על הבית. אתם מבינים אבל שזה המכה של הדור שלנו. לכל דבר יש גם תירוצים את הצדקה. יש להם גם כל הפלפול, איך כן, ולמה זה לא גזל, ולמה ככה. הם לא חוששים מגזל. וזה היה המכה של דור המבול. גזל והעריות, שתי המכות של, של, של, של הדור המבול. וזה שתי המכות שחזרו באותו דור, בדור שלנו. אמר לי אבא עטרת ראש עיר ביורה מיכאל זכות הגן עלינו, שכל הנשמות של דור המבול חזרו בגיגול בדור שלנו. מבהיל את הנפש. לכן יש את כל הפלפולים איך כן לגנוב, וככל שאתה יותר בעל תורה, הוא מוציא יותר דרכים איך לקומבינות, מפה, תדווח ככה, תגיד ככה, תעשה ככה. למה? למה? למה לשקר? למה? אתה יודע מה? גם נגיד שיש לך כמה וכמה סניפים לכך ולכך. ולמה להשחית את המידות? תראו מרן, הטור, הטור, הטור, הטור, סימן איפה, אור חיים. מדבר על העזות, עזות לקדושה וכל היום. תראו בבית יוסף שם, אבל עדיין, מגונאים מאוד. מתוך מקום זה יגיע למקום לא טוב. למה להשחית את הצלם אלוקים? זאת ועוד. הביא יתר את ראשנו אבא הקדוש רבי יוראי מיכאל כמה פעמים, ככה אמר לנו פעם מלא, שם כתבי רבותינו הקדושים, שמי שלא זהיר בגזל, השקלים האלו של גזל, שהוא קנה בהם אוכל הבית, ילדים אכלו את האוכל הזה, יבלד בהם ירורי כפירה. 13, 14, 15, פתאום פורקים עול, פתאום עושים בעיות, פתאום צריך להתמודד עם הריונות בגיל צעיר, בעיות קשים מאוד. אתה אומר, מה זה? למה זה? ואיך זה? תאמיני רק הצדיקים שלובים. כל הממרות האלו, אל תאמינו. תגידו, אני עשיתי, אני אעשה, אני אסבול ואמלט. הכוח לתקן את זה, חשבון נפש נוקב, בין האדם לבורא. אל תגידי שתי אשמה, ואל תגידי בעלי אשם. תגידי, אני אשם. אדם ילמד לקחת אחריות. העולם אומר, להצלחה יש שבועות הרבה. חכי שלא נהיה תום. שיש איזה מבצע שהצליח בצבא, יש איזה 300 מפקדים שלוקחים חסות על המבצע. יש איזה פתגם, להצלחה יהיה שבועות הרבה, אבל כישלון יתום. שיהיה איזה מבצע שהצליח, 300 איש לוקחים עליו חסות. אבל שיש איזה חידלון, אז יש תקלה. יש תקלה קשה. אף אחד לא לוקח עליו חסות. גבורה של יהודי להגיד, חטאתי. אני עשיתי, אני אעשה, אני אסבול ואמלץ. שאדם יודע לקחת חסות, הוא מבין את המשמעות, ומכאן הוא יתקדם מעלה. בעיקר העבודה של האדם זה דרך של תשובה. דרך של תשובה. בשבילך ובשבילי
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו ממשיכים, נפגשים שוב. לא כל מה שבשגרה זה מובן מאליו. שעצם העובדה שאדם קם בבוקר, פותח את העיניים, מדבר, נושם, רואה, שומע, מריח, ועוד ועוד ועוד, אלופינו מלא שירה קיים וכו', אנחנו מספיקים על אחת מאלף אלפי אלפים. קל וחומר בבנו של קל וחומר שזוכים בכלל לדבר בתורה, לשמוע בתורה. זה עצמו, כמה שנודה, זה כאין וכאפס ממה שחייבים להודות. בפרט שההתקדמות היא, ברוך השם, אין מילים. אני ברור לי שגם אתם באותה תחושה. מתקדמים עוד שלב ועוד שלב, וכך דרכה של תורה. זה אדם ישים לעצמו את זה כל הזמן, יפמפם את זה לעצמו, שהוא יפנים את זה ויבין את זה בדם שלו, אז יותר קל ויהיה לו יותר ככה מרץ לניצול הזמן. כי ההתקדמות עוד ועוד אדם מספיק הרבה הרבה יותר. שיעור הקודם נתתי תזכיר.

בהתרשמות של ביקור בחברת חשמל, פירטתי את הבעיות, פחות או יותר, תמצית הדברים, הבאתי את היסודות של היתר, כמובן יש עוד הרבה הרבה דברים שרבותינו העריכו בהם. עכשיו ניגע לאחר מה שהסברנו, איך פעולת החשמל בחברת חשמל עובדת, מהם דרכי ייצור החשמל, אם זה על ידי פחמים, אם זה על ידי הגז, מה הבעיות, מה היתרים. עכשיו אני רוצה לגוע בכמה וכמה פרטים בתקלות חשמל שקורות לעתים, בפרד בימי החורף, הגשומים, ואיך אנחנו מתמודדים עם בעיות שקורה תקלה בחשמל. תקלה ראשונה, הפסקת חשמל כללית שקרתה בשבת בשכונה. חזר החשמל. קודם כל, אם החשמל חזר לאחר כמה דקות, הייתה תקלה, חושך מצרים, פתאום החשמל חזר. דרך כלל, תקלה שקורית ומסתדרת לאחר כמה רגעים, זה תיקון שכנראה שנעשה אוטומט. ואין בזה חשש. כי לא מספיקים לבוא ולתקן אם הייתה קורית תקלה בשטח, אי אפשר תוך כמה דקות לבוא ולתקן, זה לא קורה דבר כזה, דרך כלל. אבל אם ההפסקה הייתה ארוכה יותר, פה מן הסתם התקלה תוקנה על ידי בני אדם. אז פה אנחנו צריכים להסתכל איפה קרתה התקלה. אם התקלה בכל השכונה, אז שוב כפי שהסברנו בשיעור הקודם, בשכונה רגילה מן הסתם יש חולה שיש בו סכנה. שאנשים צריכים מכשירי אינלציה. כל מיני דברים שהם ממש בגדר ספק פיקוח נפש, ואפילו פיקוח נפש. וגם כן, בתקלה שהיא יותר גדולה, הרי גם פעמים שתיקון נעשה לצורך לא רק חולים, גם כמתקנים ביטחוניים, שיש בהם צורך פיקוח נפש, למשל לפעמים יש אזורים, העיר שלמה קורית בתקלה, ואתה לפעמים באותו העיר יש גם כן כל מיני מתקנים מסווגים של משרד הביטחון, ששם חובה ונחיצות דחופה מאוד לתקן, יש דברים כאלו. ולכן, קטע תקלה והדברים חזרו לאחר כמה שעות, שימו לב, אפילו שהמאכל התחמם, מותר ליהנות ממנו כשהוא חם, לא צריך לאכול אותו קר. כמה שזה ביתר. יש טוענים שאם האוכל היה עדיין חם והתיקון בעצם המשיך את החום, זאת אומרת החשמל שמר על מצב קיים, המצב עכשיו שהאוכל חם, רק מה, החום מה עושה? הוא שומר את החום הקיים, הוא לא מחמם את האוכל, האוכל חם. כך כותב הר צבי חלק א' סימן קופי א', לדעתו, אם האוכל היה עדיין חם, אז אין שום בעיה. גם שנעשה באיסור, למה? כי הוא שומר מצב קיים. הוא לא מייצר לי, הוא לא מחמם את האוכל. אבל, הלכה למעשה, גם כשהאוכל התקרר לגמרי, ועל ידי התיקון, האוכל התחמם, גם במקרה כזה אנחנו מקלים, יש על מי לסמוך בענה הזאת. אבל, אם התקלה קרתה רק ברחוב קטן מאוד, חוב קטן, אז אם זה אחרי כמה דקות הוא כאן, אמרנו זה סבירות שזה אוטומט. אבל אם זה לא היה כך, אם לא ידוע שיש ברחוב הזה, חולה שהוא בספק פיקוח נפש, יש איסור הנאה. אבל אם האוכל עדיין היה חם קצת, אפילו במקום כזה קטן אפשר להקל. מדוע? נכון שנעשה פה איסור. אבל אני לא נהנה שהאוכל נהיה חם. הוא היה חם. רק מה, הוא משמר מצב קיים. זאת אומרת, המצב היה חם. אפילו אם זה יהיה קצת יותר חם. זה נקרא משמר מצב קיים. וכמה שזה משמר מצב קיים, אין, על פי הר צבי, אין איסור הנאה באוכל הזה כש... לאכול אותו כשהוא חם בשבת, אין בזה חשש. עכשיו, מה קורה הפסקת חשמל כללית, כמו שאמרנו, כן?

לפי מה שהבאנו, שגם כשהמאכל יתקרר, יש צדדים להקל בזה. שוב, אני אומר שיש גם מחמירים כמובן, כן? שלא יהיה טעות. אני רוצה, אתה תקלה, האש כבתה, הפלטה, או למשל, בחשמל הפלטה, למשל, תקלה אפילו בבית, פתאום הפלטה התקלקלה. ואני רוצה להעביר את הסיר למקום אחר, לפלטה אחרת. אנחנו נגיע לזה, סתם לדעת, להעביר, במבושל כל צורכו כמובן, ויש בו מרק, להעביר בפלטה אפילו עצמה למקום יותר רותח, לא שיש תקלה, סתם ככה. דתו של רחם עובדיה ועוד פוסקים, אגרות משה גם, הם ניסו להעביר, באותה פלטה אין שום בעיה. יש מקום, גם כשהוא מעביר לשכן, שזה גם פלטה, למקום אפילו יותר חם, יש, אפילו שיותר רותחת הפלטה, יש על מי לסמוך להקל בזה, ולכן, קרתה תקלה, קחו את הסיר מיד לפלטה אחרת. היא רותחת, הסיר הוא עדיין רותח, קרתה תקלה, קפץ החשמל, סליחה בבית, לך עכשיו מה תעשה, רץ לרוץ לו, הפלטה יותר חמה, גם כן אפשר להקל בזה, אין בעיה. אבל, שימו לב, הייתה תקלה בבניין, ויהודי תיקן את החשמל בר מינן. בבניין, אין פה חולה פיקוח נפש, וגם אם יש, לפעמים אתה יכול לסדר רק בבית שלו, אתה לא יכול לתקן לכולם. זה בשוני משכונה שלמה, אתה לא יכול לתקן רק לבית פלוני. מה עושים במקרה הזה? שוב אנחנו סומכים על הר צבי, ומרן הרב עובדיה בהלכות עולם חלק ד' עמוד לב, נתן, נראה שהסכים איתו, הביא אותו ולא חלק עליו, אם נשאר חם עד שהחשמל תוקן, אפשר לנות מהמאכל כשהוא חם, למה? זה שוב משמר מצב קיים. הוא לא מחמם את האוכל, אלא הוא שומר את האוכל בחום שלו, בזה אין איסור הנאה. חידוש של הרב צבי פסח פרנק, וחם עובדיה, כמו שאמרתי, הביא אותו בשתיקה, נראה פשוט שהסכים איתו. צינור מים שתוקן בשבת באיסור, הרב אוירבך מסתפק בחלק, במנחת שלמה חלק ב' סימן ת' ז' או ת', אף שנוטה לאיסור, אבל הוא מסתפק גם מאור השבת, חלק א' מכתב י' א' עוד י' א' מסתפק, אם מותר ליהנות מהמים העוברים בצינור. יש צדדים לכאן ולכאן, ולמה יש צדדים להחמיר האמת? כי נכון שבאותו מקום יש חולה שזקוק לזה, אבל מה זה זקוק לזה? יש מקום שאדם לא יכול להשיג מים. כל מקום מצוי כמויות מים מינרליים. זה לא דומה לחשמל. מאיפה יביא חשמל? הוא צריך בבית, אדם הזה חולה, צריך טיפול. יש פה הפסקה בשכונה. יש הפסקת מים, יש אנשים בקבוקים. אנשים דרך כלל היום בבתים מצוי מחלים של מים. אז בעצם גם התיקון, זה לא ברור. אני אומר פה נקודה שצריך עיון, אני לא חולה, יוצא ישר לאסור. אבל לכאורה זה יותר חמור מחשמל. אלא מה תסתפק? שאין הנאה בעצם, מה זה? אי אפשר להביא את המים בלי תיקון הצינור. ותגיד, יש פה פיקוח נפש, יש פה תינוקות, אמת, נכון, הם צריכים, אבל הם יכולים להביא מים. כל בית הדופק יש מים מינרליים, יש מכלים של מים מינרליים היום, אנשים מחזיקים מתקנים. מצוי המים. לא כמו חשמל, שכונה שלמה אין חשמל, מאיפה יביא? צריך אינלציה, צריך זה, מה אתה רוצה שיעשה? מים, יש בשפע מים. לכן, פה יש צדדים, סבירות יותר להחמיר, אף שצריך לעין בדבר הזה, אם יש עוד מקום להקל, יש בו מה לעין בדבר הזה. גם פה הדברים, אני צריך יותר לעין בדברים האלו, אם יש פה, שלא נעשה איסור בדבר עצמו, אין פה שינוי. הובלת את המים, זה הנקודה היחידה שאני עליה, רוצה להסתפק להתיר. צריך עיון, בינתיים יש לי ספק בדבר, בעזרת השם, השם יאיר עינינו בתורתו, ואני מקווה שנגיע גם כן כמובן זה המטרה, לא שיש לנו יעד למצוא כל דבר יותר, אבל המטרה היא לחפור ולחקור, וכשרואים שאין שום צד יותר, אז ודאי לאסור. לישר בסברה לאסור זה הכי קל, אבל אם נראה שיש סברות חזקות, סברות ליתר, אדרבה, אנחנו נדבר על זה, אם זה בתוכניות, בספרים בעזרת השם, כמו שבת חלק ג' שיצא, נביא את הדברים שם בעזרת השם. עכשיו אני רוצה לעבור למה שנגעתי בשיעור הקודם. פה בעצם צריך ללמוד, זה שולחן ערוך בסעיף ב'. שוחט בהמה בשבת לחולה שיש בו סכנה.

0: בן שחלה לפני שבת, בן שחלה בשבת, מותר לבריא ליהנות מהבשר הזה. אוכל אותו חי בלי מליחה, כמו שהסברתי, אחר שטיפה, אין שום בעיה. למה? כיוון שאי אפשר לאכול קצת בשר בלי לשחוט בהמה שלמה, אין חשש שמא ישחט רק בשביל הבריא. שוחט לחולה, אז הוא נשאר שם, תן לבריא. ישאל השואל, איך מותר לבריא? אפילו שהחולה הזה נהיה חולה בשבת. הרי זה מוקצה, לא ראוי לפני שבת. אולי החולה לפני שבת, הבהמה הזאת הייתה מוקצה. אומר הבית יוסף, מתי אני אומר מוקצה לפני שבת, נעשה מוקצה, כשהוא דוחה אותו בידיים? בשחיטה, הוא לא דחה את הבהמה בידיים. פה, הוא לא דחה אותה בידיים, עומדת. מוקצה במחובר, ישאל השואל, הרי מוקצה שהיה מוקצה לפני שבת, היה מחובר. נתלש בשבת, אסור לנו, הרי הוא לא דחה בידיים. הוא לא דחה את זה, זה במציאות. אומר הבית יוסף, כיוון שתלישת פרי מהאילן נעשית בקלות. צ'ק, תולשי, מה יש בזה? מזה שלא תלשת לפני שבת, הקצת את זה. זה כמו דחה בידיים. אבל שחיטה יש בתרחה מרובה, להביא שוחט, ניקור, ועוד. לכן הוא לא שחט לפני שבת, לא בגלל שהקצה את זה. כך מביא הבית יוסף. כי הלא תרחה. דבר שני, מביא המגן למסיב קטן ד' בפרי יש חשש שמה יתלוש, אבל בהמה לא חששו שמה ישחט. לכן בפרי יותר חמור, לכן בהמה לא החמירו שזה יהיה מוקצה. טעם נוסף מביא ערוך השולחן הרב אפשטיין סעיף ג' פה בשינות ח' אומר, גם עכשיו הוא מוקצה. מה חשבת שהבהמה עכשיו לא מוקצה? נכון, הייתה מוקצה לפני שבת, נשארה מוקצה, רק מה? התורה התירה מפני פיקוח נפש. כיוון שהתירה מפני פיקוח נפש, גם המוקצה נהיה מותר, אז אין פה מוקצה. מי שהתיר לך את זה לשחוט, אז ודאי דאורייתא התירו, פיקוח נפש, גם את המוקצה התירו. אם אין מוקצה, לכן מותר. ערוך השולחן, מה הפלפול הזה? נכון לאדם בריא, מה זה? תכלס עכשיו, הפיקוח נפש יתיר את זה. גמרנו, נגמר הסיפור. מה שנשאר לשאול, מדוע לא אסרו את השחיטה, מה שאסרו את ההנאה לבריא, תחשוש שמה יש חד במה יותר גדולה. מי מקשה את זה? המנחת חינוך, מוסך שבת, עוד למתת, הוא מקשה את זה. אולי יש חד במה יותר גדולה. או מסכן הזה, צריך חתיכת בשר, יתנו לו איזה כבס קטן, אבל צריך להיות לו איזה עגל גדול. אומר עם רבינה, מביא אותו, זה באורח חיים סימן י' זן, מביא אותו הביע, אומר חלק י' אורח חיים סימן נ' ה', הערות על הרב פעלים. מביא, כשאתה מרבה בדברים נפרדים, כמו קוצר, ענף, יש בו יותר ענבים, אבל בהמה נוטל נשמה, נשמה זה דבר אחד, מה זה משנה נשמה כזאת או כזאת? זה תירוץ אחד. תירוץ שני, האור שמח על הרמב״ם הלכות שבת פרק י"ח הלכה א', אומר, בקוצר יש שיעור להתחייב. כל דבר יש בו שיעור, אבל נטילת נשמה אין בה שיעור. כיוון שאין שיעור, כל שיעור, אין הבדל בגודל הבהמה. אז מה זה מרבה? אין פה ריבוי. עוד טענה נוספת, אומר מרן הרב עובדיה ביביע עומר שם, בשר חי זה לא דרך הנאה, אף שהוא לא מוקצה. אין רגילות לאכול אותו חי, לכן לא גזרו. שמה יעשה יותר גדול. לבשל בשבת לבריא, ודאי שאין חשש. מה חשוב שמה יבשל? מה בחס ושלום, איך יבשל לבריא? אז לאכול אותו חי, לכן אין איסור ליהנות. עוד מביא דבי, אומר, עוד טעם רביעי. אומר, מה ההבדל בין בעל חי גדול לקטן? שתיהם שווים. אין איסור בזה באמת, נו שיקח יותר גדול, מה הבעיה? זו אותה נשמה. ולכן אין חשש, ולכן הלכה למעשה לא גזרו בשחיטה, ולכן יהיה מותר ליהנות מהבשר הבריא. עד כאן להיום, בעזרת השם נחזור על התאים האלו בשיעור הבא, ונמשיך הלאה ונרחיב בעוד ועוד פרטים. יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9 עד 13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום לכם, אז הנה קול ברמה. בוקר מבורך, בוקר נפלא, וברוכים הבאים בחסדה שמתברך עלינו תמיד לעוד יום, יום של עמל והגיעה, יום של התעסקות בעסק התורה, יום של עוד זכויות נפלאות עבורנו ועבור כל אחד ואחד שחשקה נפשו בלימוד התורה הקדושה. הדף היום של עמדף קוף ה' עמוד א' ועמוד, וזה כבר רבותיי נמצא בפרק השמיני של מסכת חולין, פרק שנקרא פרק כל הבשר, מה שהתחלנו עניינים של בשר בחלב, מה מותר ביחד עם השולחן, מה אסור. ראינו שיש הבדלים בין אוף לבין בשר, מחלוקת עניים בדבר הזה דאורייתא ודרבנן. דיברנו גם על אופן הניקיון של הפה בין חלב לבין בשר, האם צריך לרחוץ ידיו או לא צריך לרחוץ את ידיו, האם צריך לקנח את פיו או לא. בזה גם ראינו מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. בית שמאי אומרים שלאחר אכילת הגבינה מקנח את פיו על ידי אכילה של דבר מסוים לפני אכילת הבשר, בית הלל אומרים צריך להדיח את פיו במים לפני אכילת הבשר. מה זה נקרא מקנח? מה זה נקרא מדיח? וכך נעסוק ונמשיך לעוד דברים, אבל לפני הכל התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא הקשה לבדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר על תמה טהור, ולא על טהור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז אנחנו יוצאים לדרך קוף ה' עמוד א' למעלה, מהי מקנח ומהי מדיח, אומרת הגמרא, אילמה, אם נאמר שכוונת הברייתא, מה זה נקרא מקנח ומה זה נקרא מדיח, שלפי בית שמאי, דווקא מקנח את פיו ולא באה מדיח, אבל את פיו במים לא צריך, כיוון שהקינוח מועיל יותר מההדחה. ואילו בית הלל חולקים ואומרים, דווקא צריך שיהיה מדיח את פיו במים, ולא בא מקנח, לא צריך לקנח את פיו באכילה, כיוון שההדחה מועילה יותר מן הקינוח. אם כך באופן כזה יהיה קשה, אלא הדה אמר רבי זרע, אין קינוח הפה מועיל להכשיר, שהוא יוכל לאכול בשר לאחר הגבינה, אלא מה? אלא רק אם קינח אותו באכילת הפת, ככה מפורש. אז אומרת הגמרא, אם נאמר שזו כוונת הדברים, אז אם כך יש פה קושי, כמן, כי הרי מבואר שצריך שקינוח הפה, וזה כבר כמו מי. נחזור שוב על הדבר. אם נאמר שלפי בית שמאי מקנח ולא באה מדיח, כי הקינוח מועיל יותר, ובית הלל אומרים מדיח ולא באה מקנח, למה? כיוון ש...

הדחה מועילה יותר, אז אלא עדה אמר רבי זרע, אין כינוח הפה. אלא, אם כנח אותו באכילת הפת, זה כמן. אומרת הגמרא, וכי אמר את זה כדעת בית שמי, כי הרי לפי בית הלל לא צריך בכלל כינוח לה, אלא אומרת הגמרא, אלא בית שמי אומרים, מקנח ולא בא מדיח, לא צריך לדיח את הפה במים, ובית הלל אומרים, אף מדיח את הפה במים, יוצא שבעצם כולם מסכימים ומודים שצריך כינוח. אז דברי רבי זרע שאמר דווקא בפת, נאמרו, לדעת כולם. מקשיחה הגמרא ומקשה על כך. לפי הדברים הללו יוצא רבותיי שלדעת בית שמאי מספיק בכינוח בלבד, ולפי בית הלל צריך גם הדחה. אם כך טוענת הגמרא, הווה למיקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. כך ראינו את זה גם בדף הקודם, כי הרי בית שמאי מקלים פה שדי בכינוח לחוד, ובית הלל מחמירים שצריך גם כינוח וגם הדחה. לפי כך, אם אכן בית שמאי ובכלים ובית הלל הם אלו שמחמירים, אז ליתני בו תשנה את המחלוקת הזו במסכת עדויות, איפה שהובאו כל המחלוקות, ושם גבי כולי בית שמאי וחומרי בית הלל. למה לא שנית הזאת שם? אלא מתרצת הגמרא, פירוש דברי הברייתא הוא שבית שמאי אומרים מקנח את הפה על ידי האכילה, והוא הדין גם למדיח. צריך גם להדיח את הפה במים. אלא שפה בעצם ציינו את אחת מהפעולות. ובית הלל אומרים מדיח את הפה והוא הדין גם למקנח. יוצא שבעצם מר בית שמאי אמר חד אחד מהדברים, ומר בית הלל אמר חדה, דהיינו דבר אחד. ולא פליגה, אלא כולם מודים ומסכים שצריך לעשות את שתי הפעולות כדי לנקות את הפה משיירי הגבינה, קודם אכילת הבשר. ובוא ניכנס להסבר הדבר בכינוח הפה, אומרת הגמרא גופה. אמר רבי זרע, אין כינוח הפה מועיל, אלא אם כינח באכילת הפת, כיוון שאכילת הפת מועילה יותר מכל שאר המאכלים כדי לקנח את פיו. ואומרת הגמרא על כך, והנמילה שהפת מועילה לכינוח הפה, דווקא בדחית הפת שעשויה מחיטים. אבל בדסיערי, לא, זה לא מועיל. ואם תשאלו למה, הסבר הדבר אומר גם רשי הקדוש, מפני שפת שעורים מתפוררת בתוך הפה, זה לא מתחבר לגוש אחד בזמן הלעיסה, ולכן זה לא מועיל בכינוח הפה. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, ודחיתה, גם מה שאמרנו שמועיל כינוח בפת חיטים נמי, לא אמרן אלא דווקא בקרירה, דווקא אם הוא מקנח, בפת הזו פת חיטים שהיא פת שהתקררה, אבל בחמימה, אם היא עדיין חמה, משטר שטרי, דהיינו הפת נעשית רכה ונדבקת בחך ואינה מועילה לכינוח. ועוד אומרת הגמרא, וגם מה שאמרנו שפת חיטים שהתקררה מועילה הנמילה דווקא ברקיחה כשהיא טריה ורכה, אבל בהקושה אם היא קשה יותר לא מועילה לקנח בה, כיוון שגם היא מתפררת בתוך הפה. ואיל חטא, ממשיכה הגמרא ואומרת, בכל מילאה וכינוח, בכל דבר יועיל לקנח את הפה לאחר אכילת הגבינה, לבר מכם חתם רבי ירקה, חוץ מכמח או תמרים או ירקות שהם רכים ולא מועילים. על הממשיכים רבותיי לעלות עוד שלב בענייני אכילה של בשר וגבינה והזמן הנצרך ביניהם. בא מיני רב אסי מרבי יוחנן, כמה צריך שאדם ישהה בין אכילת בשר לבין אכילת גבינה? אם הוא אכל בשר, כמה יחכה? אמר לו, ולא כלום, לא צריך לשהות כלום בין האכילות. מיד אחר אכילת בשר, יאכל גבינה. שוב פעם רבותיי, אנחנו מביאים פה את דברי הגמרא, לא את דברי ההלכה. הנה שואלת הגמרא וכך הוא, ואמר רב חיסדא, מי שאכל בשר אסור לאכול אחריו גבינה, כיוון שהבשר מוציא שומן וטעמו מורגש. כך שאם יאכל את הגבינה, הרי הוא כאוכל בשר בחלב. אבל אם אכל גבינה, מותר לאכול אחריה את הבשר. אז מה באמת התשובה? אומרת הגמרא, אלא, שאלת רב אסי לא הייתה על אכילת גבינה לאחר בשר, אלא כמה ישעה בין אכילת גבינה לבין אכילת בשר. זאת אומרת, אם הוא אכל גבינה, כמה הוא צריך לחכות עד שיהיה רשאי לאכול את הבשר. ועל זה אמר לו רבי יוחנן, ולא כלום, לא צריך לשעות כלום, אלא מיד לאחר כינוח ועד אחת הפה, וגם שטיפת ידיו, רשאי לאכול את הבשר. כך זה גם לפי דעת רוב הראשונים. אומרת הגמרא גופה, גם פה אנחנו רואים את הדברים. אמר רב חיסדא, מי שאכל בשר, אסור לאכול אחריו גבינה. אבל אם אכל גבינה, מותר לאכול מיד אחרי הבשר. אמר לרב החבר יוסף לרב חיסדא, בשר שנותר בין השיניים, מהו, האם הוא נקרא בשר ואסור לאכול גבינה עד שיטול אותו משם? או שמה, פג טעמו, ואז באופן כזו נחשב כמעוקל ולא צריך לחכות. וקרע עליה את הפסוק, הבשר עודנו בין שיניהם, גם כשהבשר בין השיניים הוא נקרא בשר, ואסור לאכול גבינה עד שיטול את זה משם. אמר מר עוגבה, אנא
להמילתא, את הדבר הזה שעכשיו אני אפרט, הוא חשוב כחלה בר חמרה לגבי אבא. אני

נחשב כמו חומץ בן יין ביחס להבי, זאת אומרת הוא בא לומר שהוא יותר גרוע בדבר הזה, דהילו אבא, כי אה ואכיל בישרה אידנה, לא אה ואכל גבינה למחר, עד למחר, עד אשתה, היה ממתין 24 שעות בין אכילת בשר לבין אכילת גבינה, ואילו אנה, אני לא מחמיר כמו, באז סעודתה עודלו אכילנה, אבל לסעודתה האחריתה, אכילנה, זאת אומרת בסעודה אחרת, אני גם יוכל. אמר שמואל, אנה להמילת, אני לדבר הזה, חשוב כחלה בר חמר לגבי אבא, דאילו אבא, אבי סייר נכסה תרי זימנה ביומה, היה נוהג ומעיין בקרקעותיו, אם צריכות איזשהו תיקון פעמיים כל יום, ואנה לא סיירנה אל אחד הזימנה, אומרת הגמרא שמואל שמשבח את העיון בנכסים לטעמה, דאמר שמואל, מן דסייר נכסה כל יומה, משכח הסתירה, היה מוצא מטבע, דהיינו, יש לו בזה רווח גדול, כיוון שהצדיקים מדקדקים על ממונם, כדור שלא יצטרכו לביריות, ויוכלו ליהנות משלהם ומיגיעם, לכן הוא זהירי מאוד שלא לאבד את ממונם, כך פירש המהרש"ל, וזה לוקח אותנו לעוד מעשים של אמוראים, שאכן נהגו כדברי שמואל. אביי, אבי סייר נכסה כל יום ויום, היה מיין בקרקעותיו, יום אחד פגע באריס את דארי פיתקה דאופה, פגש תוך כדי הבדיקה את האריס שלו, שמרים מסע של עצים, בעצם הוא גנב את זה מהשדה של אביי. אמר לו אביי להריסו, אנה לך, אמר ללבי מר, אני לוקח את זה בדיוק לבית, כאילו רוצה להסתיר את הכוונה שהוא גונב. אביי ידע שזה לא התשובה הנכונה. אמר לכבר קדמוך רבנן, שציוו עלינו לבדוק את הנכסים, ואני תפסתי אותך. עוד מעשה מספר את הגמרא, רב אסי, אבי סייר נכסה כל יום, כמו שאמר שמואל, ולא מצא כלום. אמר, איך ענינו כל הנהסתיר את אמר שמואל? איפה המטבעות ששמואל דיבר עליהם? אני לא מוצא כלום. יום אחד חזה צינור הדבטקה בארי, הוא ראה צינור שנעשה נקב בשפה של המת המים, והמים זרמו לשדות, ושתפו את פירותיו. שקלה לגלימה, לקח את הגלימה, קרחה, שם אותו על החור, התאים אותו לגודל הנקב, ועוד ובגווה, כדי שמן, כדי שיעקב את זרימת המים. רמי קלה, הרים את קולו שיבואו אנשים לעזור לו. אטוין ששחוע סתמו את הנקב. אמר על זה רב אסי, השכחתינו לכולו איסטרה, דאמר שמואל, הנה הרווחתי הרבה, בזה שעשיתי ונהגתי כעצתו של שמואל. הלאה, רבותיי, הלכות נטילת ידיים. אמר רב ידי בר אבין, אמר רב יצחק בר השיאן, מים ראשונים לפני אכילת הפת, זו מצווה מדברי סופרים. נטילת מים אחרונים לאחר אכילת הפת, לפני ברכת המזון, היא יותר חמורה, הרי נקראת חובה. מתי ושואל את הגמרא בברית הכתוב, בין נטילה של המים הראשונים ובין מים אחרונים, זה חובה? מים הם צעים בין אכילת תפשיל לתפשיל? זה רק רשות. אז נו, איך ניישב את הדברים? אומרת הגמרא, נכון שנטילת מים ראשונים היא חמורה פחות מנטילת מים אחרונים, אולם זה מצווה לגבי רשות חובה. קר אלה, היות והזכרנו את המים האמצעיים, שזה לא מצווה, זה רשות, אז גם את המים הראשונים אנחנו מכנים את זה כחובה, כי זה מצווה לגבי ביחס למים של הרשות. גופה, מים ראשונים ומים אחרונים חובה. מים אמצעיים אינם אלא רשות. הלכה נוספת, מים ראשונים נוטלים בין בכלים, בין על גבי קרקע. זאת אומרת שהמים נשפחים או לתוך כלים או על גבי קרקע. מים אחרונים אינן נוטלים אלא דווקא בכלים, ולא שישפך על הקרקע, משום רוח רעם השורה על המים. ואמר אלה, אין נוטלים אותם על גבי קרקע כלל. מהי ביני ובין הלשונות הרי לפי שניהם לא נוטלים את זה על גבי קרקע. עונה הגמרא, איכא בנו, האם מותר ליטול מים אחרונים על גבי כנסה, על גבי חתיכות עצים? לפי הלשון הראשונה, לא נוטלים עליהם כי הרי הם לא כלי. לפי הלשון השנייה, כן אפשר ליטול עליהם כי הרי הוא לא נוטל על גבי קרקע. הלכה נוספת, מים ראשונים שקודם האכילה, נוטלים אותם בין במים חמים ובין בצונן. מים אחרונים, אין נוטלים אותם במים חמים, אלא דווקא בצונן. מה הטעם שלא נוטלים מים אחרונים במים חמים? פני שהמים החמים, אומרת הגמרא, מפעפעין, מרקחים את הידיים, ואין הם מעבירים את הזוהמה של התבשיל. עוד אומרת הגמרא לברר דברי הברייתא, מים ראשונים נוטלים בין בחמין, בן בצונן. אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי, לא שנו את הדין הזה שגם מים ראשונים אפשר ליטול במים חמים, אלא דווקא כשחום המים מועט ואין היד סולדת בהן. אנחנו בדף קוף היי עמוד ב', אבל אם המים כל כך חמים שהיה צולדת בהם, אין נוטלים בהם. ואי קדמת נלא, אומרת הגמרא את הדברים האלו על הספה של הברייתא, מים אחרונים אין נוטלים אותם אלא בצונן, אבל בחמין לא נוטלים במים חמין. ועל זה אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי,

שנו את הדין שעשו ליטול מים אחרונים במים חמים, אלא כשהמים חמים כל כך שהיד סולדת בהם. אבל אם הם לא חמים כל כך ואין היד סולדת בהם, נוטלין בזה אפילו מים אחרונים. והגמרא מדייקת מכלל, דמים ראשונים מותר ליטול בחמין, אף על פי שהם חמים כל כך שהיד סולדת בהם, גם כן יהיה מותר. זה בעצם לפי הלשון הזו, כי לפי הלשון השנייה ראינו שאכן זה אסור. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא, מים הם צעיים, הרי הם רשות. אמר רב נחמן, לא שנו את הדין הזה, אלא דווקא כשהוא נוטל בין אכילת התבשיל לבין אכילת תבשיל אחר, שניהם בשר או שניהם גבינה. אבל בין תבשיל של בשר לגבינה, זאת אומרת אם הוא אכל גבינה ובא לאכול בתבשיל של בשר, חובה ליטול את ידיו, כי יש חשש רבותיי, שמא נדבקה מלחלוכית הגבינה על ידיו. הגענו למים אחרונים, אמר רב יהודה ברדי רבי חייא, דף קופי עמוד ב', כולל בוקר של כל ברמה. מפני מה אמרו חכמים שנטילת מים אחרונים היא חובה? כיוון שמלח סדומית יש שמסמא את העיניים, כי הדרך הייתה לאכול מלח אחר האכילה, כמו שאמרו חכמים, אחר כל אכילתך, אכול מלח, כך מופיע במסכת ברכות, ולכן גם פה הוא טבל אצבעו במלח, והמלח הזה מלח סדומית, יש חשש שכשהוא מעביר את זה פניו ויגיע לעיניו, יכול להביא לידי עיוורון, לכן חכמים חייבו ליטול את ידיו בגמר האכילה. אמר רבי, הוא משתקח בקורתא בחורה, דהיינו המלח הזה, הוא מצוי דווקא בכמות מאוד קטנה. אמר לרבה חברי דרבה לרבה אשי, כל מלחה, מי שמודד מלח כדי למכור אותו ויש חשש שידיו נגעו במלח, מהי? האם חייב בנטילת ידיים לאחר המדידה או לא? אמר לי, לא מבעיה, ודאי שהוא צריך ליטול את ידיו. אנחנו ממשיכים הלאה לעוד דברים נוספים כאן בדברי הגמרא. כל מיני מאמרים, אפשר לומר אפילו במספר, 8 מאמרים של אביי, במנהגים שונים, איך אביי סבור מתחילה, שיש להם טעם מסוים, ורבו, רבה, בא והביא טעם אחר. אנחנו מתחילים. אמר אביי, מרש אבא אמינא, בהתחלה הייתי סבור, אהידה לו משהו, מאיה בתראה על ערה, למה לא נוטלים מים אחרונים על גבי קרקע? משום זוהמה, כי הריח מסריח. אמר לי רבה, אמר לי מר זה הרב שלי, שהטעם הוא משום דשריה, רוח רע עליו, ולא יהיה רוח רע בביתו. ואמר אביי, מרש אבא אמינא, בהתחלה הייתי סבור, אהידה לו שקיל מידי מפתור הקינה, כי תאיניש קסה למשתה, מה שמקפידים שלא ייטול דבר מהשולחן, כאשר אדם אוחז, זאת אומרת, כאשר אחד מהמסובים אוחז כוס בידו ושותה, מה הסיבה? שמא ירד דבר כלכלה בסעודה, זאת אומרת, הוא יכעס על זה שלוקחים בו, ואז אם הוא יכעס, יש חשש שיסתכן ויגיע לידי חנק. אמר לי מר רבה, משום דקה של רוח צרדה, כיוון שהמעשה הזה עלול לגרום למי שאוחז את הכוס ביד, לחולי של רוח שטות. ולא אמרנו שנטילת דבר מהסעודה מזיקה, אלא דשקיל ולא מהדר, לקח ולא מחזיר, אבל משקל והדורה, לטלן בה, כי זה לא מזיק. וגם באופן כזה, אם הוא לא יחזיר את החפץ, לא אמרנו שזה מזיק, אלא כשהוא מוציא את החפץ חוץ לארבע עמות של השולחן. אבל אם משאיר את זה בתוך ארבע עמות של השולחן, לטלן בה, לא חוששים לכך. וגם, לא אמרנו שנטילת החפץ עלולה להזיק, אלא אם הוא לקח מהשולחן מידידה צריך לסעודתה, כמו מין מאכל או כלי שמשתמשים בו. אבל אם הוא לקח מידידה לא צריך לסעודתה, לטלן בה, לא מקפדים על זה. מר ברב אשי, מביא הגמרא מנהג, קפיד אפילו עשית ובוכנה דטבלי, אני מקפיד גם על המכתשת שבה קודשים את הטבלינים, שלא ייקחו את זה מהשולחן, שזה נחשב מידי דצריך לסעודתם, דבר שצריך לסעודה, לא ייקח אותו. מאמר שלישי, ואמר רבה, ימרש אבא אמינא, בתחילה הייתי סבור, הידי כאן שנשברה, מה שמקפידים לאסוף את הפירורים של המאכל אחר האכילה, משום הניקירו אותה, מחמת ניקיון הבית שלא התלכלך. אמר לי רבה, מר, לא, אלא משום שקשה לעניותה, עלו לגרום לעניות, כיוון שום זלזל במאכל. ויש על זה גם מעשה. האו גברה מספר את הגמרא, תהיו איתנו דעה ומהדר עלי שרה דעניות. המלאך הממונה על העניות היה מחזר כדי להביא אותו לידי העניות. ולא אבי יחילה, למה דקזייר אנש ורטוב, היה נזהר בגבות פירורי המאכל. יום אחד קרא חריף תא יבלה, אכל לחם כשהוא יושב על גבי עשבים, שבא אגם. אמר השר, אשתה ודאי נפל בידי, כי הוא לא יכול לאסוף את הפירורים מבין העשבים. אבל בתר דה אכיל אי תמרה, הביא מעדר והקרינו ליבל, עקר את העשבים עם הפירורים, ושדילו לנערה, כדי שגם הדגים
יוכלו להנות מזה. שמעי כאמר, וידעה פקיע וגברה מביתה. אותו אדם שמע את שר הממונה על העניות שצועק ואומר, אוי לי, שהאדם הזה הוציא אותי מהבית, לא יכלתי עליו. מה אמר רביעי במספר? ואמר רבי, מרש אבא אמינה, אי דלושת אופיה, מה שמקפידים לו לשתות את הקצף שעולה על גבי המשקים,

משום מאיסותא, כי זה באוס, אמר לי מר לא, אלא משום דקה של חרסם, שתיית הקצף יכולה להביא לחולי של ריר המגיע מן החותם. ואומרת הגמרא, הקצף הזה, מי שתהיה, קשה לחרסם, מין פחבה, אבל נפיחה בקצף על ידי רוח, קשיה לרשע, גורמת לחולי של כאב ראש. מדחי, דחיית הקצף בידו, קשיה גורמת לעניותה. נו, אז מה הייתה כאן אתם? אומרת הגמרא, לשקעי שקועי, ישקע אותו בתוך המשקים, עד שיחלה מאליו, זה כוונת הדברים, קצף העולה על המשקים. אומרת הגמרא, לחרסם דחמרה, חולי קרסם שנגרם על ידי שתיית קצף של יין, מה הרפואה? שחרה, ישתה שחר. חולי קרסם שנגרם על ידי שתיית קצף של שחר, דשחרה, הרפואה היא מאיה. אבל דמאיה, חולי קרסם שנגרם על ידי שתיית קצף של מים, לט לטקנת, והיינו דאמרי אינשם, בתר עניה, אז לעניות, דהיינו העני, העניות הולכת אחר העני, אותו דבר גם פה, באופן כזורים שמישהו עני ואין לו לשתות אלא מים, אין רפואה למכתו. ועוד אומרת הגמרא, מאמר חמישי ואמר רבי, מרש אב אמינא, בהתחלה הייתי סבור, היי דלא אכלי ירקא מקישא דאסר גינאה, משום דמרזיקר אב תונה, דהיינו מה שמקפידים שלא למשוך ולהוציא את הירק מתוך אגודת הגינה, שהגנן קשר, אלא קודם כל תתיר את האגודה ורק אחר כך תאכל, כי הדבר הזה נראה כמו רעבתנות, כי הוא מתאווה. נו, אתה לא יכול לחכות עד שיתירו את אגודת הירק? סבלנות. אמר לי מר, אמר לי רבה, זה לא זה עתם, אלא משום דקה של כשפים, כי מי שלא ייזהר בזה, אדם אחר שרואה אותו, יעשה לו כשפים ויזיק אותו. מי שנזהר בזה, הכשפים, כישופים לא יבואו עליו, ועל זה גם יש מעשים. רב חידא ורבא בר אבונא אביהו כאזלי בארבעיב, עמדו להפליג בספינה, אמרה להו האימא תרוניתא, ודבן בעדייכו, תשיבו איתי בספינה, אבל לא הודבוה. אמרה מילתא, אמרה איזשהו לחש, ואסרת לארבע, קשרה את הספינה. הם גם היו בקיאים בכך, אמרו הנה הוא מילתא, אמרו איזשהו קישור וביטלו את זה, שריוע. אמרה להם, מה יהיה עביד לך ומניאסת, אני לא יכולה לשלוט לכם על ידי הכישופים שלכם. אומרת הגמרא, למה? כי אתם נזהרים בשלושה דברים. דלא מקנח לה ובחו בחספה, דלא מקנחים עצמכם בחרס בבית הכיסם, ולא קטי לך וקינה המנייכו, אתם לא הורגים את הקינה בלבושכם, ולא אכיל לך וירקה מקישה דאסר גינה, אתם לא מושכים את הירק מהאגודה שהגנן קשר, כדי שכדברים האלו יכולים להביא לאדם כישופים. מה אמר מספר 6 ואמר אביי, מרש אב אמינא, בהתחלה הייתי סבור, היידה לא אכלי ירקא דנפל מיתקא, משום מאיסותא, אמר לי מר, משום דקשה לריח הפה. נסביר, מה שמקפידים לו לאכול את הירק שנפל מהשולחן, כיוון שהוא מאוס, אבל לא זאת הסיבה, אלא כיוון שאכילת ירק כזה גורמת לריח הפה. מה אמר 7 ואמר אביי, מרש אב אמינא, היידה לא יד ותותא מרזבה, מה שמקפידים לו לשבת תחת המרזב שמקלח מן הגג, משום שופכים מים מאוסים שיפלו עליו. אמר לי מר זה רבה, הטעם הוא משום דשכיח מזיקין, זה שדים שמזיקים לבני האדם, וגם על זה יש לנו מעשה. אנא ושקולאי, אנשים שנושאים מסע תמורת שחר, דאבו דאבו חבית הדחמרה, הרימו חבית של יני ממקום למקום, באי לו דפוחי, רצו לנוח, ודבו עטותם מרזבה, הניחו את החבית תחת המרזב, ונשברה החבית פקעה, מחמד איזה הוא מזיק שד שישב שם. עטו לכמד אמר ברבה שלי, שאול אותו לדבוע את המזיק לדין תורה, אפיק שפורי הוציא שופרות, ושמתה, נידע את המזיק. אמר לאמה איתה עביד אחי, נאמרת, למה שברת את החבית? בא אותו מזיק, אתה לקמה, בא המזיק. אמר לה המזיק, איך היא עבית כעוד ובעוני? מה אתה רוצה? אני הייתי ישן שם. הם הושיבו את החבית באוזני, אבל מה רבה רבה שלא קיבל את ההתנצלות שלו? אמר לה, את בדוכת דשכיחי רבים, מה היא בית? מה אתה עושה שם? את הוא דשנית, אתה שינית זיל שלם. אמר לה המזיק, אשתנמי, מה אתה רוצה? לגבלי מר זימנה לתשלום ואפרע את הנזק. קבע לזימנה, אבל כמעט לזימנה, התעכב המזיק ולא בא לשלם. כי אתה המזיק לשלם, אמר לה, אמה היא לא עתיד בזמנך? אמר לו המזיק, כל מילה דצייר וחתים וחייל ומנה, כל דבר שצרור או חתום או מדוד, לטלן רשותה למשקל מיני. אנחנו המזיקים, אין לנו רשות ליטול ממנו, עד הם השכחינן מידה דה אפקר, עד שאנחנו מוצאים דבר של אפקר, לכן לא אכלתי לשלם בזמן, כי לא מצאתי דבר שהוא לא מדוד או לא מנוי, על מנת שאני אהיה רשאי ליטול את זה ממנו, ולכן לא לקחתי. מה אמר שמיני? ואמר הבאי, מרש אב אמינא, בהתחלה הייתי סבור, היי דשא דמאיה מפומא דחצבא. הטעם שנוהגים לשפוך מים מהפה של הקד לארץ לפני ששותים, משום צוותא, כי אולי יש איזשהו קסמים, לכלוכים שצפים,
ועל ידי השפיכה אני מנקה. אמר לי רבה, אז לא זה אתה.

0: אמר לי מר אלא משום דעיקה מים הרעים, שדים שבאו ושתו, צריך לשפוך קצת מהמים, וגם על זה יש מעשה. אהו בר שידה, דאבי ברב פאפה, שד אחד שהיה בביתו של רב פאפה. אז הלעתו ימי המנהר, הלך השד להביא מים מהנהר עבור רב פאפה. יעקב, כי אתה, אמרו לבני הבית את השד, שאלו אותו, אמה התעכבת? אמר להם, כיוון שהמתנתי עד דחלפי המים הרעים שהמזיקים שתו מהם. הדאחי, חזינו תוך כדי ראה השד את בני ביתו של רב פאפה, דקשדו מיה מפומה דחצבה, הם שופכים קצת מהמים. אמר להם, יא וידענה דרגילית ולמאב הדאחי, אם הייתו יודע שאתם רגילים לעשות כך ולתקן את המים, לא יעגבם, כי באופן כזה הייתי מביא ישר ואתם הייתם מתקנים. הנה להם שמונת המאמרים שהביא אביי והחכים אותנו בידיעות נפלאות. בזה אנחנו מסיימים את הדף היומי להיום. רבותיי, נפלא ביותר, חזקו וימצאו, ברוכים תהיו. המשך האזנה מתוקה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: היום יש איזה מושג מטופש נקרא הצעת נישואין. נוגד את כל כללי ההלכה, קבלה בוודאי וחסידות בוודאי. הוא מכניס אותנו גם לים של בעיות, ולדעתי זה גם מסבך את הזוג בהמשך החיים בהרבה דברים. יבוא יום שאני גם יסביר בלי נדר למה אני מתכוון. המושג הזה, הצעת נישואין, לקחו אותו מאיזה גוי מנותק מהדעת, שהדעת ממנו והלאה, ולא שום הבנה, גם לא גרם הבנה לנפש האדם. מחילה גמורה. מחילה, מחילה, מחילה. יש מושג שנקרא צל הספרדין ביקושין, אצל האשכנזים וורט, לא משנה זה היינו אח. יש כלל בשלבים. שבועיים, חודש אחרי, יש אירוע שנקרא אירוסין וחינה. חינה זה לא מנהג של בעלי בתים, זה יסוד של הרמב״ם וגדולי הראשונים. חודש אחרי עושים חתונה. אם באים אליי זוג עוד חצי שנה, אני אומר להם לא, אני לא שותף לדבר עבירה. אין מצב שזוג לא ייפול בדרך, לא מתאים. זוג נכון, יש לו דרך, יש מסלול. יש מסלול שלא כדאי להפסיד אותו. אחרי שעוברים שלב ראשון, יש שלב שני, שלב שלישי, שלב רביעי. מתחיל בנשמה, ברוח, בנפש, מגיעים גם ליום החתונה, וגם באותו יום השלבים.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ד' משנה ח'. בפרק ב' משנה ג' למדנו שיין של גויים אסור אף בהנאה, גזירה משום יין נסך, שמא ניסך את היין לעבודה זרה. החל במשנתנו ועד סוף המסכת עוסקת עוסקות המשניות בפרטי הדינים של יין נסך, מאוד מעשי. משנתנו באה ללמד בגוי שדורך ענבים בגת ליין, ממתי נאסר היין משום יין נסך, שכן היין היוצא מן הענבים הנדרכים בגת נוזל במדרון הגת ויורד לתוך הבור שתחתיה. ובעיה היא שיצא מיץ מהענבים והתחיל ליזול בגת, יש לו כבר דין יין, או שמא דווקא לאחר שירד כבר לבור. לוקחין גת באותה דרוכה מן הנוכרים, מותר לקנות גת של ענבים שנדרכו על ידי גוי, אף על פי שהוא נוטל בידו, שהגוי נוטל בידו את הענבים הדרוכים, ונוטל לתפוח, ומניח אותם בתפוח שהוא מקום צבירת הענבים לאחר טריחתם. ונוזל משם המיץ לתוך הבור, כלומר אף על פי שנגע הגוי בענבים לאחר שנדרכו, לא נאסר המיץ היוצא מהם, מפני שעדיין אין לו דין יין. ואינו נאסר יין נסך, אין היין הנמשך בגת מן הענבים הדרוכים, נאסר משום יין נסך, עד שירד מן הגת לבור, לתוך הבור שתחתיה כמו שביארנו לאל. ירד לבור ונגע הגוי ביין שבבור, מה שבבור אסור משום יין נסך. והשאר, היין שנשאר בגת ולא ירד עדיין לבור, מותר בשתייה ואפילו נגע בו גוי. בגמר מבואר שזו משנה ראשונה ואין הלכה כן. אלא הלכה היא שכיוון שהתחיל היין להימשך, אף על פי שלא ירד לבור, אלא עדיין הוא בגת, הרי הוא נאסר בנגיעת הגוי משום יין נסך. ולפיכך הדין הוא שאין לוקחים גת באותה מן הנוכרי. עד כאן משנה ח', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קד. למה חשוב לתת קרדיט? מהתנך ועד היום. הגמרא אצלנו מדברת אמרה מפורסמת. כל אומר דבר בשם אמרו, מביא גאולה לעולם. כך כתוב במגילת אסתר, ואת אומר אסתר למלך בשם מרדכי. חכמים רואים שבמשנה מוזכר שמו של רבי יוסי כבעל ממרה מסוימת. הם מסבירים מדוע היה חשוב לתנא להזכיר זאת, משום שצריך להגיד דבר בשם המקור, בשם אמרו. הראיה לקח ממגילת אסתר. אסתר שמע ממרדכי על התוכנית של בקתם ותרש לרצוח את אחשוורוש. היא החילה להגיד את זה למלך בשם עצמה, בלי לחשוף מי גילה לה את זה. וכך אולי הייתה זוכה לכבוד בשכר מחשברוש, אבל היא הקפידה לציין ששמעת הדברים בשם מרדכי. התוצאה לא הייתה מיידית. המידע נרשם בספר הזיכרונות ונשכח למשך שנים. הגאולה הגיעה רק כעבור זמן, באותו לילה שנדדה בו שנת המלך, כאשר הביאו לפניו את ספר הזיכרונות, ואז הוא נזכר שעליו לתת שכר למרדכי. אילו לא הקפידה אסתר להזכיר את מרדכי, שמו לא היה מופיע בספר, החשברוש לא היה מורה להמן להרכיב אותו על הסוס, אלא מאשר לאמן לתלות את מרדכי על העץ. כאן תמון לב.

0: מאוד. כשאנחנו מצטטים מקור, נותנים קרדיט ליוצר אחר, אנחנו מראים לקוראים וללקוחות שלנו שאנחנו אנשים יסודיים, שניתן לסמוך על המילה שלנו. אנחנו לא מייחסים לעצמנו דברים שאחרים יצרו, אלא נותנים להם את הכבוד המגיע להם. בכך אנחנו בונים רשת של ידע. עולם היצירה והמחקר אינו אי בודד. כל רעיון חדש נבנה על כתפי אלה שקדמו לו. הציון של בעל הממרה הוא הכרה בכך שהידע הוא שרשרת, וכל חוליה בה חשובה. במציאות שבה קל מאוד להעתיק ולהדביק, הקפדה על שם אמרו, היא חומת המגן של היוצרים וההוגים. למה זה מביא גאולה? כי חברה שבה אנשים גונבים רעיונות אחד מהשני, היא חברה של חשדנות וכיפאון. אף אחד לא ירצה ליצור או לשתף פעולה. הוא יפחד שרעיונותיו יגנבו על ידי אחרים. לעומת זאת, חברה שמקפידה על שם אמרו, היא חברה של נדיבות אינטלקטואלית. כשאדם יודע ששמו ישמר וזכויותיו יכובדו, הוא פנוי להעמיק, ליצור ולהשפיע. הגאולה זה השחרור מהצורך להסתיר. והמעבר לעולם של שיתוף, פעולה, פורה, ואז מביאים גאולה לעולם.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. ישנה מידה, תכונה, שרבים מאיתנו בני האדם נגועים בה. מידת העצלות, או במילה קצת יותר עדינה, דחיינות. כל דבר, מטלה שצריך לעשות, תפקיד, טלפון, תפסים, צריכים לעשות משהו, ואין לנו כוח. זה קשה לנו. אין לנו את הכוח לאזור כוחות ולעשות את זה מיד כשאפשר, ואנחנו דוחים את זה, מחכים, מחר, מחרתיים, עוד שבוע, עד שמגיעים לרגע האחרון, ואז עושים את זה. העצלות, הדחיינות, היא הרסנית ולא מועילה בכלום, כיוון שבסוף אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות. אז אם היינו עושים את זה מיד כשהיינו צריכים, זה אולי היה קשה ולא היה לנו כוח, אבל אז היינו עושים וי ברשימת המטלות, והמשכנו הלאה. ברגע שגררנו איתנו את המטלה הזאת, שבוע, שבועיים, זה נמצא לנו על הלב, וואי, אני חייב לטפל בזה, וואי, אני צריך להרים טלפון להוא, זה יושב לנו על הלב שבועיים, ובסוף אנחנו עושים את זה. אז חבל, סתם אנחנו הולכים עם המטלה הזאת על הלב שבועיים. אז איך מתמודדים עם עצלנות כזאת, עם דחיינות, איך אפשר באמת להתגבר ולהביס את התכונה הזאת? אז בואו נראה בפרשת השבוע שלנו. התורה אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אם מדברים על בית משפט רגיל ועל מערכת של אכיפת החוק רגילים, היה צריך לכתוב, שופטים ושוטרים תיתנו לכם, מדברים על כל העם. מה זה תיתן לך? חזל דורשים מזה שגם כל אדם ביחס לעצמו צריך למנות לעצמו שופט ושוטר שיבחן, שימדוד האם הוא הולך בדרך הישרה, האם הוא עומד בקצב ובהספקים. ועל זה כך חזל כותבים, לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. אשר אין לה קצין מושל, לנמלה אין לה קצין מושל, אין לה שוטר, אין לה בית משפט, ובכל זאת הנמלה חרוצה מאוד. שלמה המלך שולח את העצל ללמוד שיעור, לראות מדרכי הנמלה ולהחכים איך צריכים להיות חרוצים. והמדרש נותן דוגמאות איפה באה לידי ביטוי החריצות של הנמלה, שהיא בונה לעצמה שלוש בתים. בית אחד בקומה עליונה, והיא לא גרה בו. למה? כי יכול להיות דלף. הגשם שירד יכול להרטיב את הבית. בית התחתון, היא גם לא גרה בו. למה? מפני הצינה. יכול להיות קר מדי, תחב למטה. היא גרה בבית האמצעי. זה דוגמה של חריצות בעיני חז"ל. והדוגמה השנייה אומרים לנו חז"ל, נמלה כזאת קטנה, חיה שישה חודשים, כמה היא יכולה לאכול? חיטה וחצי, זה המאכל של הנמלה בכל החיים שלה, ובכל זאת היא אוגרת ואוגרת ואוספת ברמה כזאת שיכולה להספיק לחיים שלה מיליוני גלגולים. למה? אולי יגזור עליי בוראי חיים, אז שיהיה לי מה לאכול. לכאורה, למה חז"ל צריכים לתת לנו דוגמאות ללמוד את החריצות מהנמלה? הרי כל אחד מאיתנו שיקח כיסא וישב ליד ארגז החול וליד האדמה ויראה את הנמלים הולכות, זה כבר שיעור לחריצות. רואים את הנמלה כל היום הולכת בחריצות, סוחבת, חוזרת, לעולם לא רואים אותם יושבים בטן גב ואין להם כוח לקום. כל הזמן הם...

0: חריצות. למה צריכים לתת דוגמאות למהי החריצות של הנמלה? כי חז"ל מלמדים אותנו יסוד חשוב מאוד, מה זה אומר להיות חרוץ ומה זה להיות עצלן ודחיין. אנחנו רואים לפעמים אנשים שהם רצים, הולכים וחוזרים, ממהרים מאוד, לוקחים תפסים, מצלמים, מגישים. זה נראה לנו שהם חרוצים, אבל לא תמיד זה נכון. כי לפעמים אותו אדם שאתה רואה אותו עכשיו כל הלילה יושב ולומד וכותב חבורה או עבודה וצריך להגיש מחר, זה נראה שהוא חרוץ ומתמיד, אבל האמת שהוא הכי עצלן בעולם. למה? כי היה לו חודש שלם להכין את העבודה הזאת, והוא חיכה ליום האחרון. וביום האחרון הוא באמת מתזז ורץ ועושה בזריזות, כי אין לו ברירה. או אותו אדם שצריך להגיש תפסים להנחה בארנונה ורואים אותו רץ ממקום למקום, והוא נראה לנו חרוץ. אבל האמת שהוא הכי עצלן בעולם, הכי דחיין, כיוון שהוא חיכה לימים האחרונים שאפשר להגיש את הטפסים, ולכן הוא צריך לרוץ ולמהר. אם הוא היה עושה את זה בזמן, הוא יכול היה לעשות את זה בנחת. אם כן, הגדרת עצלן וחרוץ, זה לא מי עושה מהר ומי עושה לאט. מי נח ומי כל הזמן רץ. זה לא קשור לחרוץ ועצלן. אם אתה עושה את מה שאתה יכול לעשות היום, אתה עושה היום ולא דוחה למחר, אתה חרוץ. אבל אם כל מה שאתה יכול לדחות למחר, אתה לעולם לא תעשה היום, אז אתה עצלן. מי שכל היום דוחה לרגע האחרון, הוא עצלן. העצלן עושה ברגע האחרון שהוא יכול, לעומת החרוץ שעושה ברגע הראשון כשמתאפשר. הוא לא דוחה. וזה מה שחז"ל מלמדים אותנו מהדוגמאות שהם רוצים שנלמד ונחכים מהנמלה. לכאורה, למה הנמלה צריכה לבנות שלוש בתים? תחכי, תבני בית אחד. יהיה דלף, תבני בית שני. יהיה קר, תבני בית שלישי. למה כבר מראש לבנות את הכל? כי ככה נמלה חרוצה. מה שהיא יכולה לעשות, היא עושה עכשיו, היא לא דוחה למחר. ואותו דבר, למה היא אוספת כל כך הרבה אוכל? אולי יגזור עליי בוראי חיים, אז שיהיה לי ממה להתפרנס. מה הבעיה? תחכי. אם הוא יגזור עלי חיים, תצאי לעבוד, תאספי. מה עכשיו את צריכה לתרוח בשביל אחר כך? זה בדיוק הנקודה של החריצות. הנמלה יכולה לאגור עכשיו, יכולה לאסוף עכשיו, היא לא הולכת לנוח, היא לא דוחה. זה המסר של חרוץ לעומת דחיין, שכל הזמן דוחה ומחכה לרגע האחרון. וזה מה שחז"ל באים ואומרים לנו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אם אתה רוצה להתמודד, ללמוד מהנמלה להיות חרוץ ולא דוחה לרגע האחרון, תיתן לעצמך, תמנה לך שופטים ושוטרים. אם אתה אדם שחושב שיש לך את הנטייה למרוח, לחכות לרגע האחרון, אז אל תהיה פרילנסר. אז אל תיתן לעצמך את ההזדמנות לדחות כל הזמן. תמנה לך שופט שיגדיר לך יעדים, שיציב לך מטרות לפי הכוחות והמסוגלות שלך, ושוטר שיעמוד על הביצוע. זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות פרטנר, קולגה, זה יכול להיות אדם שאתה מכיר, רב. תיתן לבן אדם לעמוד לך על הראש ולדרבן אותך. לא לדחות את הדברים. זה הדרך שחז"ל מלמדים אותנו. שופטים ושוטרים תיתן לך, לא רק המדינה שתמנה מערכת שיפוט ומערכת הוצאה לפועל, אלא גם כל אדם שרוצה להיות חרוץ כמו הנמלה, שלא דוחה שום דבר, צריך למנות לעצמו שופט ושוטר. להיות תחת המשמעת הזאת, וכך הוא לא מכניס את עצמו לתסבוכת של הלדחות, של הלהתעצל. זה הדרך שלנו להיות זריזים וחרוצים, וזה המקום להזכיר. אנחנו היום ביום ראש חודש אלול. אנחנו מתחילים את תהליך התשובה, את תהליך ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. כולנו רוצים להגיע ליום הכיפורים, כשאנחנו זכים, נקיים, טהורים, זוכים למחילת עוונות, הבה ונהיה מהחרוצים. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. לא נחכה לערב יום כיפור, לערב ראש השנה, כדי להתחיל בתהליך התשובה היום. מה שאנחנו יכולים לעשות היום, נעשה היום. נתחיל להתחזק, להתקרב, לומר סליחות ולבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, וכך נזכה בעזרת השם, שכשנגיע בסוף אותם 40 ימים ליום הכיפורים, נזכה להיות זכים ונקיים, ולזכות לכפרת יום הכיפורים, כפרה שלמה, ולהיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים. תודה רבה לכולם, וחודש טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית. עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית, והיום נדבר בנוגע למצווה גדולה של מצוות שמחת חתן וכלה. כמה וכמה דברים שנחוצים לדעת אותם. דבר ראשון, יש חקירה מעניינת מאוד בספר שדה חמד, האם יש מעלה להתחתן בחודש אלול, שהרי אנחנו יודעים בכמה מקומות שנוהגים שלא להתחתן בחודש אלול בכלל, אלא לדחות את זה לזמן אחר, אבל השדה חמד מעריך וכותב שאדרבה, מעלה גדולה לעשות את שמחת החתונה דווקא בחודש אלול, מכמה וכמה סיבות. קודם כל, מצוות פריה ורבייה אסור לדחות אותה ואסור לבטל אותה בשום זמן, למעט הזמנים שחזל גדרו בעדינו, כמו למשל חודש אב בתחילתו עד תשעה באב וכיוצא בזה, אבל לא מעבר לכך, אסור לאדם לדחות את העניין הזה של מצוות פריה ורבייה. מלבד זאת, אומר השדה חמד, הרי חזל אמרו שחתן וכלה מוהלים להם על כל עוונותיהם, ואם הדבר הזה הוא משמש כמחילת עוונות, הרי אין לך זמן שאנחנו זקוקים למחילת עוונות יותר מאשר חודש אלול, ולפיכך אומר השדה חמד נכון להתחתן דווקא בחודש אלול, והוא מעיד על עצמו שכך הוא עשה. כמובן זה דווקא כאשר הדבר הוא מתאפשר ויוצא היטב מבחינת לוח הזמנים, לא צריך למשוך את הזמן בשביל זה, אבל כשזה מסתדר, חלילה לבטל את זה ולומר שחודש אלול זה לא הזמן להתחתן. כך לדעת הגאון בעל שדה חמד, ואנחנו הבאנו את דבריו ככתבם. אבל אנחנו נרצה לדבר על נקודה נוספת שקשורה למצוות שמחת חתן וכלה, והיא שייכת בעיקר לנו, הציבור שמגיע לשמחת החתונה כדי לשמח את החתן והכלה. כבר דיברנו פה בפינה הקודמת, שכשאדם משמח חתן וכלה ומקיים בזה כמה וכמה מצוות עשה, כמו והלכת בדרכיו, שיש מצווה ללכת בדרכיו הטובים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שימח חתן וכלה, הוא שימח את אדם הראשון ואת חווה, כפי שחזל אומרים בברכות דף סמך א'. אז העניין, הדבר נוסף, יש בזה מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, שהאדם צריך לעשות לאחרים את הטוב שהוא היה רוצה שיעשו לו כאשר הוא נזקק לו. ועוד כמה וכמה מצוות שכלולות בזה, למשל גמילות חסדים ועוד כהנה. ורבותינו הוסיפו ואמרו דבר מעניין שעליו נרצה קצת להתעכב בקצרה. אומרת הגמרא בברכות דף ו, אדם שהוא נהנה מסעודת חתן וכלה ולא משמח אותם, אז עובר בחמישה קולות, ואדם שהוא נהנה מסעודת חתן וכלה ומשמח אותם זוכה לחמישה קולות, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את השם צבקות, זוכה לתורה גם כן שניתנה בחמישה קולות. וכאן בעצם זה חיוב מיוחד למי שנהנה. זאת אומרת, אם אנחנו דנו בנוגע לסתם אדם כמה מצוות יש לו כאשר הוא בא לשמחת חתונה, הרי שבנוגע לאדם שנכנס לאולם, טעם משהו, אכל משהו בבר, או שתה איזה כוס שתייה, על אחת כמה וכמה אם הוא ישב ואכל מנה כהלכתה, יש לו חיוב כפול ומכופל לשמח חתן וכלה, ואם לא חלילה, רבותינו אומרים שהוא מפסיד בזה כמה וכמה הפסדים. והדבר הזה הוא למעשה צריך להיות תמרור להרבה הרבה אנשים שמגיעים לשמחת חתן וכלה, ופעמים שלא מקיימים את הדבר הזה, אלא פשוט יושבים להם באיזושהי פינה באולם, עם כמה וכמה חברים, קרובי משפחה, יושבים, מדברים, שמחים לעצמם, ולא שמים ליבם לבוא, להשתתף בריקודים, לשמח חתן וכלה. וזה לא משנה הגיל, גם אדם שהוא מבוגר, גם הוא חייב במצווה הזאת לשמח במה שהוא יכול, לכל הפחות לגשת לחתן, לברך אותו, להגיד לו מזל טוב, ולהגיד לו גם כמה מילים טובות על השידוך שלו, שעל ידי כך ניתן לשמח אותו, לכל הפחות בדברים, אם לא ממש בריקודים. אבל צריך לשים על לב את הנקודה הזאת, שלא יקרה שהאדם בא, אכל, שתה, ולא שימח את החתן והכלה. בספר משיב נבונים, סימן חב דלת, דן מנוגע לאדם שמגיע לחתונה רק לכבוד ההורים. אין לו עניין והיכרות עם החתן בכלל, הוא מגיע לכבוד האבא של החתן שעובד איתו או סיבה אחרת שיש להם. האם יצטרך גם לגשת ולשמח את החתן בכבודו בעצמו? הוא רוצה לצדד שאין בזה כל כך איסור, אף על פי שהוא לא משמח את החתן ואף על פי שהוא נהנה בסעודת החתונה, מכיוון שאין להם שום היכרות מוקדמת. אבל הדברים הם לא מוכרחים. מהנכון יותר שהחתן, האדם שמגיע יבוא וישמח גם את החתן, לא רק את ההורים. אפשר לעשות את זה בקל על ידי מזל טוב במאור פנים, גם זה בכלל מצוות שמחת חתן וכלה, כפי שכותב בספר עזר מקודש באבן העזר בסימן סמכה. אבל להימנע חלילה חלילה, בפרט מי שנהנה מן הסעודה שיש לו חיוב בזה בפני עצמו. הדבר היחיד שאפשר להקל

0: זה בנוגע לחתן שהוא נכנס לחדר איחוד ומתעכב שם, תעכב הרבה זמן, 3/4 שעה, 50 דקות, והאדם לא יכול להמתין ולהקות לו. וחיי גוונה ניתן להקל שלא להמתין, משום שהחתן שנשאר שם הוא מעלה בדעתו שאנשים לא יוכלו להמתין לו עד צאתו, לפחות חלק מהם, והוא מוהל למי שילך. וניתן הרי לשמוח, למחול על המצווה הזאת של שמחת חתן וקלה, ובמקרה הזה בלבד ניתן יהיה להקל בדבר, אבל כדאי להדר ולחזר אחרי המצווה, וככל שאדם מגיע לחתונה לא יצא עד שיעשה איזה פעולה שתשמח גם כן את החתן, כמובן אישה תשמח את הכלה, ויזכו לברכה מאת השם. המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב, האזנה נעימה ועריבה למאזינים שלנו, כמובן גם כן נגיד חודש טוב, אנחנו בפתחו של חודש אלול, למד באב, סופו של חודש אב, שזה גם ראש חודש אלול, יום ראשון של ראש חודש, וימי התשובה ככה שאנחנו נמצאים בפתחם, הימים המיוחדים והגדולים, 40 יום מיום שעלה משה רבנו להר סיני, כמו שאמרנו השבוע, דיון אם זה, הוא עלה בלמד או באלף, וירד ביום הכיפורים, 40 יום של תשובה וחשבון נפש, מה שנכון לעשות כמובן כל השנה כולה, ביתר שאת בתקופה הזאת, וניגע בהרבה נושאים שקשורים לחודש אלול, הסליחות והשופר בסייעתא דשמיא, כמו שכבר אמרנו השבוע, ניגע בכמה וכמה עניינים. הייתי רוצה היום בראשית הדברים להקדיש כמה מילים ככה לקובץ ויען שמואל, הקובץ התורני מהחשובים ביותר שיש היום, ברוך השם. יצא לפני כחודש, השבוע זכינו שנעשתה הפצה לבתי המדרש בירושלים, בכמה וכמה שכונות מרכזיות, והשנה הופיע חלק ה-29, כפתת חלקים, 29 חלקים, ככה יותר מדויק. הקובץ הראשון שיצא בעצם שנתיים ראשונות, יצא כחוברת, לא דקה מאוד, אבל חוברת, והיה ראשיתך מצער, ואחריתך הישגה מאוד, ועם השנים הלך וככה התרחב, כבר בשנה השלישית זה היה ספר, וכעבור שנים לא רבות כבר הפך להיות כרך אב קרס, עם תמיד בסביבות כ-1,000 עמודים, שנים שהיה מעט פחות, אבל מאות עמודים רבים, ובדרך כלל בסביבות ה-1,000 עמודים. הקובץ הזה מהשנה הראשונה, ההזכרה הראשונה של הסבא הרב הגאון הצדיק רבי שמואל עידן זצ"ל, הוא נפטר בכ"ז בתמוז תשנ"ז, בכ"ז בתמוז תשנ"ח הופיע החלק הראשון, כמו שהוא בעצם טרח כל ימיו בהוצאת ספריהם של רבני טוניסיה, אז גם כן מכבדו במותו, ובעצם באותו עניין, לילוי נשמתו ולזכרו הטהור, זה קובץ ויען שמואל, שעולה על שולחנם של מלאכים, כן, רבותינו, חכמי ישראל, במשך כל השנים, כמו גם היום, הקובץ הוא ביתם של גדולי תורה ומורי הוראה ואברכים חשובים, שכותבים ומעלים את תשובותיהם ההלכתיות ככה על הספר, קובעים עתים לתורה, הספר בקביעות הוא במה לתורתו של עטרת ראשנו רבן של ישראל מרן הרב עובדיה. אנחנו זוכים כל שנה להביא מאמר תורני חדש שעוד לא התפרסם, אם זה תשובה בהלכה ואם זה חידושים הלכתיים, חידושים על סדר דברי הש"ס וכדומה, או דרשה מוסרית כל שנה, וגם כן כמובן מתורתו של רבנו מרן ראש הישיבה הרב מזוז הצל, ועוד ועוד מגדולי התורה, הרבנים הראשיים וחכמי ישראל רבים, ופסקי הלכה ידועים שהתפרסמו, ו ככה ציבור.

הוא מקבל, התפרסמו לראשונה בקובץ הזה, הרבה הרבה עניינים של לעסוקי שמעתתה ליבה להלכתה, דברים שהביאו גם לדיונים פוריים בין הלומדים, דברים שהתפרסמו שנה אחת, ואחר כך היה תגובה בשנה אחרת, או תגובות בבמות נוספות, הדברים שהתפרסמו. ברוך השם, ככה, השפעתו של הקובץ היא אדירה, וכבר קרוב ל-30 שנה שיוצא כל שנה, תמידים כסדרם, כמובן יש את המדור הקבוע של דובב שפתי ישנים, של רבותינו עליהם השלום. יש מרבותינו שנפטרו בשנים האלה, אז דברי תורתם עברו להיות במדור הזה, גם מרן הרב עובדיה, במשך שנים שהיה במדור של גדולי התורה, ועם פטירתו במדור דובב שפתי ישנים, ככה גם מרן ראש הישיבה. וכל פנים, הקובץ חשוב, שיש לנו את הזכות ככה כל שנה שיצא וככה יפיץ את תורתם של עמלי התורה ופוסקי ההוראה. אחד מגדולי רבותינו שנפטר לפני כמעט 120 שנה, 117 שנה, הוא הגאון הגדול רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים, מי שהנהיג והעמיד את הדברים על מקומה במשך שנים רבות בירושלים עיר הקודש, המפורסם בגדולתו התורנית ובענוותו בחסידותו, ביחד עם עמיתיו גדולי התורה שהיו אז בירושלים, ירושלים של מעלה. רק מי שככה מעט קורא על התקופה ההיא, שבמשך שנים רבות, כמובן רק בתחומי העיר העתיקה, במשך שנים רבות, מאות שנים רבות, כל היישוב היהודי התרכז בתוך גבולות העיר העתיקה. כן, לפני כ-170 שנה החלו עם הקמת השכונות מחוץ לירושלים. השר הצדיק משה מונטיפיורי, שדיברנו כאן אודותיו לאחרונה, מי שהביא את בסייעתא דשמיא לבנייתה של שכונת משכנות שאננים, אחר כך עוד שכונות רבות שנבנו במשך אותם עשרות שנים, בית ישראל ומהשערים, עוד ועוד שכונות, שכונת הבוחרים גם כן בערך בשנת תפרשנון בערך, ועוד ועוד. ואדם מסתכל גם על החיים בגבולות העיר העתיקה, ואחר כך כאמור גם בשכונותיה החדשות. ירושלים של מעלה, בהכוונת גדולי התורה, כן, חכמי ישראל רבים שהנהיגו את ירושלים ונתנו מתורתם, מדמותם המופלאה, כמו אמרנו רבנו שמואל סלנט, כמו גם הגאון מעריל דיסקין, הרב מבריסק, גם הגאון מקליש, רבנו מאיר אוירבך, בעל האמרי בינה, כאותם גאונים. כן, הרב אוירבך היה, אני חושב, רבה של ירושלים לפני רבי שמואל סלנט, אני מקווה שאני מדייק בהגדרות. מפורסם גם כן בתורתו, ידוע מאוד בגדולתו הרבנית, התורנית, כמו גם מעריל דיסקין, כן? אין מקום, אין מילים, כן? ככה לתאר בקצרה את גדולתם של אותם ענקי הרוח. יש הרבה מה לתאר על רבני ירושלים, הגאון האדרת גם כן, כמובן שרבי שמואל סלנט ביקש שיהיה מחליפו לעתיד, אז הוא הגיע לירושלים, באמת הוא נפטר לפני רבי שמואל סלנט, כמו שכבר על זה גם דיברנו, לפני כמה חודשים, יום ההזכרה של האדרת, ועוד ועוד. ירושלים של מעלה, באמת זה עוד נושא רחב בפני עצמו. בהתייחסות לשכונותיה של ירושלים, יש שכונה שנוסדה בשנת פטירתו של רבי שמואל סלנט, שכונת שערי חסד, תפרי סמכתת, ממש חודשים ספורים לפני הסתלקותו, פטירתו. הוא נפטר כמדומני כפתת באדר, באב, תפרי סמכתת, כמה חודשים לפני כן, באותה שנה שהיה את חנוכת השכונה, הגיע רבי שמואל סלנט במאמץ גדול אל חנוכת השכונה הזו,
מתוך אהבת ארץ ישראל וככה להביע את תמיכתו בפיתוחה של הארץ וגם להביע את שמחתו.

0: למרות שכבר היה מבוגר, היה מעל גיל 90, סמוך לפטירתו, תרח והגיע לשכונה שגם היא שכונה חשובה, רבים מרבותינו שגרו שם, ידוע מרן הגאון מגדולי הפוסקים, רבי שלמה זלמן אוירבך, ואז גם כן ככה תמיכתו ואהבתו לארץ, וכמובן התמיכה בבנייתה ומאמצים עבור הנושא החשוב הזה. כמו שאמרנו, היה רבה של ירושלים שפעל בצורה רחבה עבור הקהילה היהודית במישור הרוחני והגשמי. היה מעשה שסיפר רבנו גאון ישראל מרן ראש הישיבה זצ"ל בשיעור השבועי, השיעור שהיה משודר כאן, שהייתה אישה מבוגרת מאוד שהרופאים אסרו עליה בתוקף להתענות ביום הכיפורים בגלל מצבה הבריאותי וסכנת נפשות, והיה קשה עליה מאוד לקבל את ההנחיה של הרופאים, אבל היה פה פיקוח נפש. אז רבה של ירושלים, רבנו הרב סלן, תורה לכמה אברכים שיבואו אליה ביום כיפור בבוקר. היא אז הייתה מאוד מאוד מבוגרת וגם לא הייתה רואה, ויבואו אליה, אחד מהם יתקע לה בשופר, וככה היא תגיע למסקנה שיום הכיפורים עבר ואפשר לאכול. הוא יתיר להם לתקוע בשופר בעיצומו של יום הכיפורים בגלל פיקוח נפש של אותה אישה. ככה סיפר מרן ראש הישיבה, זה ככה הכתפיים הרחבות והפיקחות המיוחדת והדאגה לכל יהודי, הלב הרחב. יש עוד מה לתאר, לספר על גדולתו של רבנו הגאון רבי שמואל סלנט, ומה שראיתי מציינים שהוא היה חתנו של רבנו הגאון הגדול רבי יוסף זונדל מסלנט, הגאון כן, הידוע, פורסם כל כך. זכותם של הגדולים שהזכרנו תעמוד לעם ישראל. אנחנו ככה נמצאים בפתחו של זמן אלול, דיברנו על פתחו של חודש אלול, בעצם גם כן פתחו של זמן חדש, שכל בני התורה יגדלו ויפרחו, יעסקו בתורה באהבה ובשמחה, ויגיעו אל פסגות רוחניות. נראה אותם כל אחד ברמה האישית, את עולם התורה ברמה הציבורית, מתפתחים ושמחים, וכל הניסיונות לעצר ולפגוע לא יצליחו, כל הגזרות תתבטלנה בסייעתא דשמיא, שבשורות טובות וחודש טוב לכולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: משעמם בחופש?
3: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש?

0: מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
5: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
9: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
10: קול ברמה החדשות.
11: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 7. היום יום חמישי, למד באב תשפ"ו,
3: 13 באוגוסט 2026, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. מבדיקות המשטרה עד כה בפרשת היעדרותן של האם והבת בווינה, עולה כי ייתכן שהשתיים עזבו את המקום מרצונן. אמש הודיעה המשטרה כי התיק הועבר ליחידת להב 43.

0: 3, וכי כל האפשרויות נבדקות. ממשטרת וינה נמסר כי אין חשד לפלילים באירוע. בבית הלבן זועמים על אלימות הישראלים ממש בקוסרה ודרשו מישראל הבהרות. גורמים בממשל אמרו כי הם מזועזעים מהאירוע והגדירו אותו אנרכיה. גם שגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי גינה הבוקר את האירוע ואף קינה את המשתתפים בו טרוריסטים ישראלים. בעקבות האירועים הורה הרמטכ"ל אייל זמיר לתגבר את הגזרה בגדוד נוסף. 75 ימים לבחירות, שופטי בית המשפט העליון סרבו להתערב בסוגיית הבחירות הפנימיות בליכוד שצפויות להתקיים ביום שני הקרוב. השופטים הפצירו בצדדים להגיע להסכמות, והשופט גרוסקופ הדגיש כי בית הדין של תנועת הליכוד הוא שאמור לקבל את ההחלטות בעניין. בקולומביה הוכרז מצב חירום כלכלי בעקבות רעידת האדמה החזקה שפקדה את המדינה ביום שני האחרון וגבתה את חייהם של לפחות 265 בני אדם. אמש הודיעה לשכת ראש הממשלה כי משלחת סיוע ישראלית תצא מיידית לאזור. ועכשיו התחזית.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
2: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: גדי כבר, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי.
8: כמה נהדר. עם פחות סוכר.
7: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5-7.
8: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
9: חופשה עם הילדים, עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: בשבילך ובשבילי
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: מיס

0: גושי התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
2: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון כל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל ליהנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: פור. חד וחלק.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף ומערכת החיסונית.
1: ולך בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלהם, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
0: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
2: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי ביצעו תקיפות לפנות בוקר באזורים שונים בדרום המדינה. בישראל לא התייחסו לפרטים. צו איסור פרסום מוטל על פרשת העלמותן של מלי וליאל יהלומי, אם וביתה שנעדרות מזה כשבוע בווינה. מבדיקות המשטרה עד כה בפרשה עולה כי ייתכן שהשתיים עזבו את המקום מרצונן. אמש הודיעה המשטרה כי התיק הועבר ליחידת להב 433 וכי כל האפשרויות נבדקות. ממשטרת וינה נמסר כי אין חשד לפלילים באירוע. בבית הלבן זועמים על אלימות הישראלים אמש בכפר כוסרה ודרשו מישראל הבהרות. גורמים בממשל אמרו כי הם מזועזעים מהאירוע והגדירו אותו אנרכיה. גם שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי גינה הבוקר את האירוע ואף קינה את המשתתפים בו טרוריסטים ישראלים. בעקבות האירועים הורה הרמטכ"ל אייל זמיר לתגבר את הגזרה בגדוד נוסף. 75 ימים לבחירות, שופטי בית המשפט העליון סרבו להתערב בסוגיית הבחירות הפנימיות בליכוד שצפויות להתקיים ביום שני הקרוב. השופטים הפצירו בצדדים להגיע להסכמות, והשופט גרוסקופ הוסיף כי בית הדין של תנועת הליכוד הוא שאמור לקבל את ההחלטות בעניין. בקולומביה הוכרז מצב חירום כללי בעקבות רעידת האדמה החזקה שפקדה את המדינה ביום שני וגבתה את חייהם של לפחות 265 בני אדם. אמש הודיע לשכת ראש הממשלה כי משלחת סיוע ישראלית תצא מיידית לאזור. רבבות לומדי התורה שווים הבוקר ראש חודש אלול להיכלי הישיבות והכוללים לתחילתו של זמן אלו לאחר תקופת בין הזמנים. רדיו קול ברמה מברך את לומדי התורה שעליהם העולם עומד בברכת הצלחה מרובה והתעלות בתורה ויראת שמיים. ועכשיו התחזית.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי.
4: היום ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות חם מהרגיל, בשבת קודש דומה, וייתכן טפטוף עד גשם קל, בצפון ובמרכז.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם, 8:00, תוכנית האקטואליה של קול ברמה, יום חמישי בשבוע, ערב שבת קודש, חודש טוב, חודש מבורך.
2: חודש, אלול, יקי, אני רוצה שתצעק פה עם וישניה.
1: תעשה את זה קצת יותר...
2: קצת יותר אמיתי, קצת יותר ליטבש,
1: כן. אתה יודע ש... כן. אתה יודע שיום אחד, חסיד ברסלב וליטאי כן. נסעו באוטובוס בירושלים.
2: זה כמו הבדיחות האלה של היהודי והקושי במטוס.
1: היו המון המון פקקים, אתה יודע, ירושלים היא עיר של פקקים בשנים האחרונות.
2: גם תל אביב האמת.
1: והברסלבר, מה לעשות, יש לו קוצים. התחיל לקום, פתאום...

0: אתה רואה אותו באמצע אוטובוס, רוקד, שמח, מחיאות כפיים, אלגנצי יידים, כולם לקום מהכיסאות, עכשיו זמן של שמחה. יושב איזה ליטווק בסוף האוטובוס עם איזה ספר של עיון, תוריד קצת האנדר, כן? והוא עושה לו, הלו, ספסנישט, זה לא מתאים פה עכשיו, ראש חודש אלול, עוד מעט ראש השנה, יום כיפור.
1: כולנו
0: בוכים, כן, מה, מפחדים, יש משפט. אומר לו הברסלבר, החביבי, יש משפט, אבל השופט הוא אבא שלי.
1: יפה.
0: זה העניין, אתה מבין, זה ההבדל בין הגישה החסידית לגישה הליטאית.
1: כן.
0: נכון, יש משפט, וזה לא אומר שצריך עכשיו להיכנס לחרדות ולדיכאון, אפשר גם מתוך שמחה לעשות את ה...
1: היום גם יש לנו טכנאי מיוחד, אריה וישניאק, ששנים היה פה ועכשיו...
0: מה התלבשת עליו עכשיו?
1: רגע, לא, קוגר לשעבר, ואני רוצה לשאול אותו, אם הוא מתחבר באמת יותר לגישה של אימא סדין, זאת אומרת, האם הוא מה שנקרא דוגים שבים רועדים, זאת אומרת, הדגים עכשיו רועדים, או המלך בשדה? אתה מרגיש התעלות כזאת, אתה הולך ברחוב,
0: בשדה,
1: אתה הולך ברחוב בשדה, ואתה מרגיש בשדה. קרבת אלוקים. וישניאק, מה, מה, מה, מה איתך? לאיזה צד שיקי פה הציג אתה מתחבר יותר?
0: של הברסלבר או של הליטווק? ברור של הברסלבר, נו, זה חסיד של רב אושר פרוינד, אני מכיר אותו עוד משנים ימימה, עוד לפני שבכלל ידעתי איך קוראים לי. תשמע, כל הסיפור הזה שמתרחש בווינה, אני לא יודעת כמה מותר עכשיו לדבר על זה,
1: כי
0: זה...
1: כן, אימא ובעל יצאו לטייל. שומרות שבת, מסורתיות כאלה, כן, יצאו לטייל.
0: ונעלמו, פשוט נעלמו, כאילו היו.
1: כאילו בלה אותם האדמה עכשיו, אם הזמינו שם...
0: אירוע מאוד מוזר, בהתחלה חשבו שזה אירוע ביטחוני ולאומני, ואני מבין
1: ששללו
0: את האפשרות הזאת.
1: אבל הרב שווינגר בקבוצה אחרת אומר זה משהו אישי, כאילו, לא יודע, אבל...
0: פרלמנטים של זקני הדור חוגגים.
1: כן, חיים בועטים. אבל תשמע, אבל הם הזמינו אוכל מהבית חבד המקומי לפני שבת. לא באו לאסוף אותו. ואז הם, המקום האחרון שהם היו זה באזור הרכבת.
0: למה זה מוזר? כי אנחנו חיים בעידן שבו היום כל שימוש שלך בכרטיס אשראי, כל שימוש שלך בטלפון, כל תנועה שלך ברחוב... זה משהו שהוא קורה בתוך שנייה וחצי, כן, ומצולם, כן, מכל כיוון ומכל, כן, זווית אפשרית.
1: ובמקרה
0: הזה
1: אירופאים,
0: שום,
1: נכון,
0: דבר,
1: נכון,
0: וכלום.
1: אבל אתה רגיל לישראל, והאירופאים, יש להם זמן, אתה מבין, יום שלם הם חושבים מה כדאי לעשות. אחר כך הם דנים אם להוציא את המצלמות. ביום השלישי הם כבר מחליטים, אתה יודע...
0: לא, אבל אם מדובר פה בעניין של חיים ומוות, של חיי אדם.
1: אבל שם זה התנהלות אחרת. רגע, יש את הסיפור רגע, שאני רוצה רגע לגעת בו. תראה, אני הייתי בטוח שבין הזמנים יעבור ויהיה באמת הרבה מאוד מתח ופיצוצים בין הציבור החרדי לבין מה שראינו בחודש שלפני זה, אתה יודע, עם כל המעצרים של האריקים והפגנת גור וצנז מול הכלא ומחאת המכוניות וכל, כן, הרכבים וכל זה. בסוף, ברוך השם, בחסדי שמיים, למרות שבגץ ביטל את חוק מניעת מעצר האריקים, כמעט לא היה, או בגלל שהמשטרה באמת נבלה מההפגנות, או בגלל שהיה איזשהו, לא משנה כרגע מה הסיבה, בין הזמנים עבר ברוך השם בשקט מהבחינה
0: יחסית.
1: הזאת. יחסית, כן. עכשיו פתאום, אתמול, ביום האחרון של סיום בין הזמנים, אז אפילו לא הפלג ירושלמי, אלא אלה שמכונים הרצפניקים, הרב צבי פרידמן זה אדם, תלמיד חכם גדול, אני לא אוהב להשתמש בביטוי הזה, אבל אתה יודע, הכינוי, הם יצאו להפגין. עכשיו זה כמה עשרות, במקרה הטוב אולי כמה מאות, והם חסמו את הכביש. אז יש את הסיפור, אתה יודע, שאני חושב לעצמי, תראה, אנחנו לפני תהליך של בחירות. אגב, יכול להיות שהם בעצמם עושים את זה כדי אפילו להרוס לבחירות, הרי הם נגד המפלגות החרדיות. כן, אבל בגדול, באיזשהו מקום, זה דופק אותנו. עכשיו, אתמול הם הופיעו שם עם טלאי צהוב, הבוקר אני רואה את זה בכותרות גם של ידיעות אחרונות, גם של ישראל היום. אני כועס קצת על העיתונים שאתה יודע, מבליטים את זה. אבל לא, אבל אני כועס גם...
0: מה יש לך ציפיות, תגיד?
1: כן, כן.
0: לא, באמת, באמת,
1: מה אתה אומר?
0: קודם כל אני אגיד לך משהו לגבי הגיוס הזה של החרדים. תראה, אני לא בעד לקחת את התוכנית הכי פופולרית פה בכל ברמה, ולתת ביטוי ל3% מהציבור החרדי במקרה הטוב. כן, לדעתי אפילו הם פחות מ3%. בסדר, החליטו לעשות מחאה, עשו מחאה, ובא לציון גואל. אני אומר לך דבר אחר, אני שמעתי אתמול את ההקלטה של יורם כהן, מספר 2 במפלגה של אייזנקוט, שמדבר על זה שבאופן אוטומטי, בתור התחלה, 30% מהחרדים שיושבים ולומדים תורה, ניתן להם פטור. ואז אני אומר דבר מאוד פשוט. אותה תקשורת שהזכרת אותה עכשיו, שכביכול יש לך איזושהי ציפייה מהם, ואתה יושב אצלם באולפנים,

0: ואתה כאילו הולך אחריהם וכל פעם מוכן עם רצות על הדבר הזה ולא מצליח להבין איך בכלל יש מקום לעניין הזה.
1: לא חוכמה לבוא ל-14 ששם הקהל אוהד, אתה מבין,
0: אל תברח מהנושא
1: ומוכן לך כפיים,
0: אל תברח,
1: צריך ללכת לגובה הריות.
0: עכשיו מעבר לזה, פתאום העובדה שיורם כהן רק בתור התחלה, כן, הוא אומר בתור התחלה 30%, אני מאמין שהוא גם יכול להגיע ל-50-60% במסע ומתן, פתאום מוכן, כן, לתת פטור ללומדי תורה ובכול. מה קרה? מה קרה פתאום? ואני לא מדבר על אייזנקוט, מה קרה? זה אני יודע, כל האירוע הוא מתחילתו ועד סופו פוליטי. אני מדבר מה קרה לתקשורת הישראלית שבמשך חודשים פה ניהלה קמפיין הסתה נגד הציבור החרדי, וכינו אותה בכינויי גנאי ואנטישמיות ודברים שהם באמת אין לתאר. באופן כזה שחרדים בעקבות זה חוטפים מכות ברחובות, על כל המשתמע מכך, כן? תראה כן, את כן, ממדי כן. ההסתה. כן. הרי בשמאל הישראלי מה שקורה, אתה דיברת על זה לפני איזה 3 שבועות.
1: כן.
0: יש יותר אלמנט שהם רוצים ללכת לשבת עם הערבים יותר מאשר עם החרדים.
1: כן.
0: ברמה כזאת. ואז פתאום כשזה מגיע מהצד הנכון של אייזנקוט, אז הכל בסדר, ואין חוק השתמטות, ואין משתמטים, ואין פרזיטים, ואין זה... זה צריך,
1: אתמול,
0: זה צריך מה שיקרא להטרג.
1: כן, ראיתי אתמול בסדר. איזה קו שכאילו גפני אומר, האמת לא שמעתי ממנו את זה, אבל בוא נגיד שזה הגיוני שבשיחות סגורות כאילו הוא טוען שדווקא אולי המרכז שמאל, אמרנו את זה האמת כמה פעמים פה בזה, יביא חוק שבגץ, אתה מבין, גם בגץ זה באותו מהלך של צביעות. הרי אם הימין מביא חוק גיוס, חוק שגנץ הביא והוביל בזמנו, אז בגץ לא פוסל אחרי שבוע. יקי, אחרי 3 דקות אתה שומע את השופט, אפילו השמרן הזה, נו, איך קוראים לו השמרן של הבגץ, נו? הסולברג הזה.
0: לא מכיר אף שמרן בבגץ.
1: סולברג, שהוא מגיע מאיזו התנחלות, פוסל את זה בתוך שנייה. יכול להיות שאם אייזנקוט יביא את אותו חוק בדיוק, הם יסבירו, לא, זה מביא שינוי עצום, זה גורם לגיוס.
0: ישראל, לדעתי אתה מכיר, אני חושב שגם אם אתה תלך לממשלת שמאל, ותרוויח מה שנקרא בשנה, שנתיים הראשונות, את מה שאתה רוצה להרוויח, הנזק יהיה בלתי הפיך באופן כזה שאתה הולך לפגוע גם בזהותה היהודית של המדינה. וזה רק ככותרת. יום אחד נרחיב בעניין הזה ונפרט יותר מה, כמה, למה. אבל בוא נתחיל כי האורחים שלנו כבר מחכים על קו הטלפון. האורך הבוקר הוא אבי מוסקוב, אריה וישניאק איתנו פה על הביצוע הטכני, אליעזר יפה בהפקה, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר מתחילים. פותחים עם העניין הביטחוני וכל ההתפתחויות שמתרחשות כרגע בעזה. תת אלוף במילואים ארז וינר, ראש מחלקת התכנון של פיקוד דרום, לשעבר ויושב ראש הביטחוניסטים, שלום.
2: שלום, שלום.
0: בוקר טוב ארז. תגיד,
2: בוקר.
0: אנחנו לא אמורים להתייחס קצת יותר ברצינות לאינדיקציות שמתקבלות שמחבלים של ארגון הטרור חמאס מתאמנים על תרחיש כזה או אחר שוב פעם לכיבוש יישוב ישראלי או דבר מהסוג הזה?
2: אנחנו לא רק אמורים, אנחנו גם מתייחסים מאוד ברצינות לאינדיקציות כאלו, ולצערי, כמו בהרבה תחומים אחרים, גם כאן מערכת הבחירות הופכת להיות גורם משמעותי יותר מהעובדות והמציאות. לא היו 50 מחבלים שהיו רגע לפני פשיטה לקיבוץ או ליישוב. צהל עוקב באופן באמת שוטף אחרי הפעילויות של חמאס ברצועה, צהל תוקף כאשר הוא רואה איום, הוא רואה סיכון. והדבר הכי שיש זה שיש הסכמה בין ממשלת ישראל לבין מועצת השלום של שבועיים ניסוי שבהם אנחנו נעצור את הסיכולים הממוקדים, ההתקפיים, לא ירי הגנתי או ירי למניעת פיגועים, ובתמורה הם יעצרו החמאס את כל האימונים, את כל הניסיונות שיקום והתחמשות וכדומה. הם לא ממש עומדים בזה.
0: לא, אבל רגע, שנייה, ארז, לפני שניגע בנקודה הזאת, שהיא רחבה יותר, מה כן היה שם? הייתה קבוצה של מחבלים שראו אותם מתאמנת לקראת אירוע או תרחי של כיבוש יישוב ישראלי? זה היה האירוע?
2: לא.
0: אז מה כן?
2: הייתה אינדיקציה מודיעינית, שיש התארגנות שכזאת. מה שנקרא, הסנסורים הרלוונטיים הופנו כדי לנסות לאתר, כדי לנסות למצוא. לא היה חייל שראה בעין 50 מחבלים מתאמנים, וכמו לפני השבעה באוקטובר, הסתכל ודיווח, או הסתכל ולא עשה כלום. לא היה דבר כזה.
0: כלומר, הגיע בסך הכל מידע מודיעיני לשולחן.
2: היה מידע מודיעיני. המידע המודיעיני הזה נבדק. לא נמצא לו אישוש כזה שסיפק את היכולת לסגור מאגר.

0: על ולהרים מטוס באוויר ולתקוף. אם היה באמת 50 מחבלים חמושים מתאמנים לפשיטה...
1: זאת אומרת, אף אחד לא היה מהסס ומחכה רגע אחד.
0: חד משמעית.
1: אבל זה לא מלמד שחמאס מתחיל להשתקם?
0: חמאס משתקם מרגע שאנחנו עצרנו את הלחימה. חמאס משתקם. הוא לא יכול להתעצם, מכיוון שאנחנו עדיין יושבים על המעטפת ועדיין שולטים וחולשים ועדיין מתקדמים ומשמידים תשתיות יום-יום ושעה-שעה, כולל בימים הללו. אבל הוא בהחלט משתקם, בעיקר בזכות הסיוע שאנחנו מכניסים. אבל צריך לזכור, חתמנו על הסכם, כי רצינו מאוד מאוד כולנו לקבל את החטופים שלנו חזרה חיים ומתים. וכי היינו צריכים להתפנות לזירות לחימה אחרות. ובסוף צריך לזכור שחתמנו על הסכם מסוג חדש, לא נסוגונו וקיבלנו.
2: אלא בתוך השטח בקו הצהוב.
0: לא רק זה, אנחנו גם את הקו הצהוב הזה כבר, אתה יודע, כל מי שיודע מתמטיקה ויודע להסתכל על מפה.
2: כבר עברו טיפה, נגיד את זה ככה בעדינות. תגיד, ארז, אתה פורסם בימים האחרונים, ראיתי גם שאתה באיזשהו פורום ייעוץ, או סוג של ככה משוחח עם ראש הממשלה נתניהו בעניין. אז דווקא בגלל מה שאמרת עכשיו, מה המדיניות הנכונה? עומר חמאס מתעצם, אבל בגלל שחתמנו על הסכם,
1: משתקם.
2: ואנחנו מבינים שההסכם הזה היה חשוב, אבל אנחנו גם מבינים שצריך לעצור את התעצמות החמאס. איך מה שנקרא אוכלים את העוגה ומשאירים אותה שלמה?
0: דבר חשוב באמת, הוא מהי תפיסת הביטחון שלאורה פועלת מדינת ישראל ולאורה פועלת מערכת הביטחון הישראלית. תפיסת הביטחון הישראלית עד השבעה באוקטובר הייתה החלה. ידענו שהחמאס מתעצם, אז הוא באמת התעצם. ראינו את האימונים בעיניים, ראינו שהחיזבאללה מתעצם ומתעצם, בונה מערכת מטורפת על גבולנו. ראינו את אותו אוהל לבן בארדוב, ואנחנו עשינו החלה כי אמרנו שקט יענה בשקט וכו' וכו'. ותחת הכותרת הזאת, עשינו הכל כדי, כולל אותם שיחות הזויות מהלילה, שרונן בר אומר מיסקלקולציה, ואם רק לא נעשה כלום, אז לא יקרה כלום. זה היום לא קיים. מהשמונה באוקטובר, תפיסת הביטחון הישראלית, היא כבר לא החלה, היא אכיפה ומניעה. ולכן אנחנו תוקפים, והם פוגעים בכל מה שאנחנו רואים אותו מאיים עלינו. אם זה בעזה, ואם זה בלבנון, ואם זה בסוריה, ואם זה באיראן. וזה המבחן האמיתי. המבחן האמיתי כרגע הוא לא אם זה 54, 58, 70, 72. צריך להשלים את המלאכה בעזה. אבל צריך לעשות את זה בשום שכל. כן. כי יש כרגע יתרונות בשימוש באותו, במועצת השלום ובמה שהיא מביאה איתה. היתרון הכי גדול דרך אגב שאנחנו לא כך מדברים עליו, כי הוא כאילו נראה לנו כבר מובן מאליו, זה שעזה כבר לא שייכת לאום. בעבר היינו שם מקבלים עתירות ומועצת הביטחון ודיונים.
1: אתה יודע, אני גם חושב מעבר לזה שאם יש משהו שהשתנה לטובתה של ישראל, זה כשאתה רואה את המנכ״ל שם, את האחראי של מועצת השלום, איך קוראים לו? מלדנוב, שהוא מדבר באמת על זה שישראל לא צריכה יותר לוותר. זאת אומרת, פעם כשהיית מדבר במסגרת הסכם כלשהו שישראל עשתה, אם זה אחרי מלחמת לבנון, כל מיני דברים כאלה, היינו צריכים להביא ויתורים לשולחן. פה הוא במפורש זה, אומר, נכון. ישראל לא צריכה לוותר כדי לקבל את מה שהיא מבקשת לקבל.
0: אז זה ההבדל הענק שזה מלדנוב, שהוא בעצם נציגו של טראמפ, וזה לא גוטרש, אותו מנכ"ל נכון. האום, שאנחנו יודעים את עמדותיו.
2: אבל ראיתי שסטרוק למשל אמרה אצלנו, הוא גם לא אוהבת גם לא את מלדנוב הזה. אוקיי, בסדר,
0: אני
1: מה חשבת שם? משיח הוא יהיה מנכ״ל מועצת השלום?
0: אני לא אוהב את מלדנו ואני לא אוהב הרבה אנשים אחרים. אני לא מחפש שוב, אני אוהב את אשתי, את הילדים שלי. אני מסתכל בסוף מה תורם לנו ומה לא תורם לנו. כרגע ההתנהלות הנוכחית בעזה, אל מול האיומים האחרים שיש למדינת ישראל, אל מול הצרכים האחרים, אל מול המתיחה של צה״ל בלבנון, סוריה, יהודה ושומרון, כרגע המציאות בעזה.
1: אבל בתכלס, כשמדברים על פירוק חמאס ונשקו, קודם כל, האם אתה מאמין שזה יכול להיעשות בהסכם? זה משהו שהוא ריאלי?
0: מה פתאום? ממש לא.
1: אז מה, אנחנו משחקים כאילו כדי לתת לאמריקאים את מה שהם רצו, כדי להגיע בסוף לתוצאה הסופית שאנחנו נצטרך לעשות את זה במו ידינו?
2: כן,
0: חד משמעית.
2: מה?
0: אתה חד משמעית משחק ומשתף פעולה גם בלבנון וגם בעזה, אבל גם כי אתה לא בעבר היינו עושים הסכמים, יודעים שהם רעים ועדיין עושים אותם כי... ואז הגישה שלנו הייתה, אם רק ניתן עוד קצת שטח, אז אולי זה יסתדר. אם רק נוותר עוד קצת, יסתדר. אם נעצום עיניים לזה שערפאת כבר ביום הראשון שהוא נכנס לעזה, מבריח איתו מחבלים בכלי נשק, אז הכל יסתדר. היום הגישה היא אחרת. היום היא אומרת, מה שאתה אמרת, מלדנוב אומר, ישראל לא תוותר כלום בלי שתקבל. זה הגישה. ייתנו, יקבלו. שלום מתוך עוצמה.

0: כן, לא, אבל התחושה של הציבור במובן מסוים זה שאין ניצחון מוחלט באף גזרה, ומה שאתה אומר זה...
1: סבלנות, אורך רוח. רגע, זהו, זהו. אתה לא בסוף המשחק עדיין.
0: נכון, זהו, לא, ומה שארז אומר זה מורכב, כי הוא מסביר, הנה, אנחנו צריכים לפעמים ללכת עם האמריקאים בעזה, אולי כדי לקבל את איראן, אם אני הבנתי נכון, או חיזבאללה פעם, אנחנו בכמה מגרשים במקביל. איך אנחנו נותנים את התחושה הזאת? מה?
2: אני אומר שאנחנו בהגדרה של ניצחון מוחלט יכולים להרגיש ממש טוב עם עצמנו. לא סיימנו את המלאכה, אבל אנחנו נמצאים על הפסים הנכונים ונושאים לכיוון הנכון. ובתנאי שנמשיך בהם, תראה, זה מבחן גדול. מבחן מאוד גדול, כי אנחנו עכשיו לקראת בחירות, ואחרי בחירות, כמובן, איזה ממשלה תקום? האם זאת ממשלה ציונית רחבה שתמשיך את אותה תפיסת ביטחון לאומית, או ממשלה עם אחים המוסלמים שתגיד לסגת, לסגת, לסגת, תחזיר אותנו מה שנקרא לעידן אוסלו וההתנתקות. זה מבחן גדול, אבל אם אנחנו ממשיכים בקו הנוכחי, הקו הנוכחי הוא קו של ניצחון מוחלט. גם אם לא השלמנו אותו, אבל הוא שם, אנחנו שם בהתנהלות שלנו. איך שכוחות צהל פועלים היום, הם פועלים בגישה התקפית, הם פועלים בגישה של ניצחון, וככה צריך להימשך.
1: תת אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש הביטחוניסטים, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב. ארז, תודה, בוקר טוב.
0: כן, די, הוא כבר הלך לסדר את הילדים.
1: רק בהקשר של סייפה דבריו, אני רוצה לומר לך דבר אחד. תראה, דווקא בגלל שמדינת ישראל נמצאת בסיטואציה של שבע חזיתות פתוחות, כן? וזה לדעתי המצב התמידי, כן? כמו שכתוב, אני צריך תאכל חרב, ואנחנו תמיד במלחמות עם האויבים שלנו. אני חושב ש קודם כל, זאת מציאות שלא הכרנו, מציאות ביטחונית שלא הכרנו הרבה מאוד שנים, באופן כזה שאתה פועל גם מול איראן, גם מול לבנון, חיזבאללה במקרה הזה, גם מול חמאס ועוד כל מיני פרוקסים של איראן בדרך. דווקא בגלל זה, אני תמיד חושב על המציאות הזאת, שמגיע בעוד שלושה חודשים, אדם שאין לו שום ניסיון. אין לו שום ניסיון, והוא מתיישב
0: על אייזנקוט?
1: כן, והוא מתיישב על כיסא ראש הממשלה. זה שהיית רמטכ"ל, זה סבבה וזה נחמד, ויש לך הרבה מאוד, ויש לך הרבה מאוד קרדיט שעשית למען ביטחונה של מדינת ישראל, לא מזלזל בזה. אבל אתה, בסוף, לא היית ולו יום אחד בלשכה. לא היית בכיסא של ראש הממשלה.
0: אם תלך אחורה, לא יודע מ-96, כי אז זה היה התמודדות מול רבין, בזמנו זכרו לברכה, ואחר כך ב-99 היה מול אהוד ברק, אבל תמיד היה איזה מישהו כאילו שהשמאל המציא ככה מעדות המזרח, ובדרך כלל אישיות ביטחונית, ותמיד הוא היה איזה, זה התחיל אפילו דווקא בליפקין שחק בזמנו, אבל אחר כך היה איציק מורדכי, והיה שאול מופז, והיה, כן, לא חסר, אנחנו גם גלנט, ועד עכשיו כל מי שהיה בזה, כדי לתת את התחושה הזאת שהביטחוניסט הזה יותר יעבור את נתניהו, וכמו שאתה אומר, מה...
1: לא, עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בוא תאר לך סיטואציה לצורך העניין שאתה צריך להתמודד במקביל, גם מול איראן וגם מול עזה וגם מול לבנון, ובאים האמריקאים ודורשים לך דבר כזה, ובאים השותפים הפוליטיים שלך ודורשים לך דבר אחר, ויש לך לחץ מכל מיני כיוונים. עכשיו, תראה, אני לא אומר שאין תחליף לנתניהו. בסוף לכל אדם יש תחליף, בסדר? או איך המשפט הזה, בתי הקברות מלאים באנשים שחשבו שאין להם תחליף. לכל אדם יש תחליף, זה ברור. אבל בשורה התחתונה, הסיטואציה הביטחונית היא קשוחה, היא קשה, היא מורכבת, באופן כזה שאני מאוד מאוד חושש, עוד לפני שאני בכלל מתחיל לחשוב על ימין ועל שמאל, כן? ואייזנקוט בעיניי הוא שמאל על מלא, כן? מישהו תומך במדינה פלסטינית וכדומה. אני חושב שזה שם. ובהקשר הזה, אני חושש שצריך ראש ממשלה עם ניסיון בתקופה הזאת. זה הכל.
0: טוב.
1: פרסומות עכשיו.
0: כן.
3: נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית

0: 1-800-80-21.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
3: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
18: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי.
19: כמה נהדר.
18: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5-7.
19: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
18: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל.

0: המובחרות
1: בשבילך ובשבילי כל
0: ברמה. אתם מאזינים ל-800 תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
2: כן, זה אנחנו. השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני ביטחוני מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: תגיד, אתה מכיר את הסיפור הזה שקצת אחרי

0: פוליטיקה, בזמן שאנחנו נמצאים בשעה מאוד מאוד קשה לעם ישראל, בזמן שאנחנו נמצאים בפעילות עצימה בעזה, כאשר אנחנו גם יודעים שהמערכה מתרחבת בחלקה או במלואה, גם בגזרות אחרות, זה היה לי פשוט חוסר אחריות
1: וברקת,
0: להיות ולעשות את הדבר.
1: ברקת היה, ועוד כמה כנראה, חלק מזה, כנראה הם חשבו אחרת.
0: אני לא יודע, אני ראיתי כמוכם...
2: לא, אז מה זה, אתה אומר היה רחש בחש, מה זה רחש בחש? אתה מכיר את זה, אומר שאתה מכיר את זה מזמן אמת.
0: אני יודע, כזה היו, קודם, אתה יודע, רחש בחש, אנשים שבעשו פוליטיקה, אני פשוט הייתי באותם ימים, כיהנתי כשר החוץ, והייתי מגיע כמעט מדי יום, פחות 4-5 פעמים בשבוע, לעוטף עזה, עם מנהיגים מהעולם, עם שרי חוץ מהעולם, על מנת להראות להם את האירועים שקורים שם ואת סרטון הזבאות.
1: לא, אבל ניסו לפנות אליך או ש...
0: לא.
2: תגיד, השר כהן, ככל שהדבר הזה נכון, שר או חבר כנסת שניסה לעשות דבר כזה, פוטש, במהלך מלחמה, תחילתה של מלחמה, יש לו מקום בליכוד?
0: זה דבר לא ראוי לעשות בזה, כאשר אנחנו נמצאים בזמן מלחמה.
2: זה שזה לא ראוי, אנחנו מבינים שזה לא ראוי, כן?
1: זה הרבה יותר מלא ראוי.
2: השאלה אם שר כזה, חבר כנסת כזה, יש לו מקום להמשיך בכהונתו הרגילה בליכוד.
0: מי שעסק בניסיון פוטש פוליטי במהלך זמן כזה, לא ראוי. אני חושב שאין מקום, כמובן, אבל משפטו מוכרים, אני חושב שהוא בהחלט לא ראוי. סימן קריאה.
2: לא ראוי לרשימת הליכוד, אתה אומר.
0: לא ראוי לעשות כזה מעשה. אני חושב שמי שעושה כזה מעשה...
2: אתה לא עונה על השאלה, השר כהן.
0: אני אומר, אני חושב שאין לו... בואו, חברים, אנחנו...
1: אני אומר, אין לו מקום ברשימת הליכוד.
0: גם אין לו מקום ברשימה. אבל יש בוחרים שעוד 3 ימים החליט. עכשיו אני לא... עכשיו, אני ראיתי את
1: התשיר,
0: אני לא יודע אם היה או לא היה.
1: אתה בעצמך אומר שהיה רחש בחש, כן?
0: אתה יודע, יש לזה שמר, אבל אני אף אחד לא פנה אליו, אף אחד לא דיבר.
1: השאלה, איך אתה מרגיש לגביך? אתה חושב שהמצב שלך טוב? זאת אומרת שאתה...
2: לא, השר כהן בפעם הקודמת הגיע לאחד המקומות הכי גבוהים בפריימריז.
1: אתה יודע, מאז...
2: במקום
0: השני, ואני יכול לומר שמי שטורח בערב שבת אוכל בשבת. טרחנו, עבדנו, עשינו... ואם אני מסתכל על תפקוד משק האנרגיה, אני מסתכל על שבירת המונופול של חברת החשמל, על ההסכם שעשיתי עם ראש הממשלה עם מצרים, על השגרור...
2: אבל אתה יודע, השר כהן, יש כל הזמן טענה שנשמעת, בעיקר מהמחוזות של המתנגדים שלכם, שבסוף מי שטורח בערב שבת זה לא בהכרח העשייה, אלא זה מי שמגיע לאירועים של חברי המרכז, ומי שעושה פה ומי שעושה שם, מה שנקרא בתוך הבית פנימה.
0: תשמע, יש 150 אלף בוחרים. נראה לי שזה... גם יש 365 ימים בשנה, אתה עובד שבתות.
2: כן.
0: אז יש לך 200 יום, אז בוא נאמר, תפגוש עוד 4 שנים, תלך לכל יום אירוע. בסדר, אז יש לך 800 אירועים. עדיין יש לך 150 אלף בוחרים. אתה תבדוק ואתה תראה שבכל הזמן בצמרת הליכוד, מי שנפרד, וקודם כל אלו שמציגים תפיסה ערכית, אידיאולוגית, היא בסייה מוכחת. כמובן שהקשר עם החברים הוא גם קשר שהוא חשוב, אבל הוא חלק קטן ולא העיקר.
1: תגיד רגע, אתה, מה אתה חשבת על השריון למשל לישראל כץ? וחיים כץ בסדר, אתה יודע.
2: לא דווקא חיים כץ זה לא בסדר.
1: גם חיים כץ לא בסדר. לא, מה חשבת בכלל על שריונים? הנה, אתה כמו שאתה אומר, 800 אירועים, וזה, ובסוף מזיע, ובסדר, בעזרת השם תהיה הצלחה. אבל אחרים, מה, קוצרים את זה ככה מהשרבול?
0: אני יכול להגיד לך ש... היה מחשבות על ועדה מסדרת, שזה למעשה שריון של כולם. ופנו אליי, אמרתי בצורה ברורה, אני מעדיף פריימריז, אני מעדיף בחירות, אני מעדיף את חוכמת ההמונים, ולא שישריינו אותי, או שיעשו ועדה מסדרת, שאני לא יודע מי יהיה, ומי יקבע אותה.
2: לא, בסדר, זאת העדפה שלך, אבל מה אתה חושב על זה שפתאום עכשיו משריינים גם את חיים כץ, גם את ישראל כץ, ההוא מחזיק במזכירות הליכוד, ההוא מחזיק...
0: אני תמכתי בהחלטת ראש הממשלה, אני חושב שנכון היה

0: יהיה אתגרות והתמודדו כולם. אבל עכשיו, כשראש הממשלה הביא את ההצעה הזאת, ויש אותה השיקולים שלו, התקדמתי. אני לא צריך שריון. אני מתמודד ותקבל זכות לאמון הבוחרים, עוד 72
1: שעות. טוב, נקווה שבאמת לקחת, אתה יודע...
2: תגיד, כן, בעניין אחר, גם עניין פוליטי. אתה מצליח להבין את ההחלטה הזאת של קמפיין הליכוד להתמקד דווקא באיזנקוט, באופן כזה שאולי אפילו העצים אותו והגדיל אותו? למה לא הלכתם רק על הראש של נפתלי בנט? מה, הוא כבר לא רלוונטי? זה לא אסטרטגי נכון? מה היה פה מאחורי הקלעים?
0: מכיוון,
2: תראה,
0: נפתלי בנט ולפיד הם שני אופורטוניסטים שמוכנים לעשות כל קוניקטורה פוליטית על מנת להגיע לבלפור ולממשלה בלי שום ערכים. תראה, בנט מדלג ממנכ״ל מועצת יש"ע לשבת עם התנועה האסלאמית. ואתה יודע מה שמצחיק גם, איך התקשורת ניסתה לנפח את בנט, וסיום לב חשב הם מוציאים לו את האוויר מהבלון. מי שהוא השמאל זה אייזנקוט, אגב אייזנקוט הוא עלי התאנה של השמאל, לחשבים את האמירות הברורות שלהם שמוכנים לשבת עם הרשימה הפלסטינית, וזה שהם לא דוחים את הסוגיה.
1: מנסור עבאס, אתה קורא לזה רשימה פלסטינית? זה בעצם מייצג את ה...
0: אמרתי, לא, אני התכוונתי להגיד שהם לא מתכוונים בוודאות לשבת עם הרשימה הישראלית, וגם כל הניסיון המוסדר הזה של בכנסת מיש עתיד סגלוביץ' שעבר אליהם, הבנתי מה, הוא עובר לתנועה האסלאמית? כאילו, מה הקשר שלו לתנועה האסלאמית? ברור שיש לכם, ברור שיש כאן ניסיון לבוא ולהדלין אותם מתוך מטרה ברורה של יהיו חלק מרכזי ואינטגרלי בממשלה הבאה. וזה אגב דיברנו אחרי השביעי באוקטובר, אחרי שהם דיברו כנגד חיילי צה"ל, אז איתם הם רוצים להיות ולשבת אחרי שהם לא מוכנים להגדיר את החמאס סקר, ולכן יקי אייזנקוט הוא עומד בראש גוש השמאל, ו...
1: בוא נשאל את זה עליו אחרת רגע, שר אלי כהן, ביום, הבנתי, הבנו מה שאתה אומר על אייזנקוט שמתחבים מאחוריו יאיר גולן והרשימה האסלאמית, אבל יום אחרי הבחירות, עם בנט אתה תסכים לשבת, ועם אייזנקוט אתה תסכים לשבת, או עם שניהם כן, או עם שניהם לא?
0: מי שירצה מפלגה הציונית, שמאמינה במדינה יהודית ודמוקרטית, שמתנגדת למדינה פלסטינית, שתרצה יחד איתנו להשלים את הרפורמה המשפטית, תוכל לבוא ולהשלים. אני רוצה להזכיר לכם שמי שהם מדברים על הדמוקרטיה ולא מקבלים את הדמוקרטיה, הם השמאל. מי שהם יפי נפש במחאות ופוסלים אנשים ומחרימים, זה השמאל. הם מחרימו אותה, לא רק לגבי בן גביר וסמוטריץ', הם מחרימו את הליכוד ואת נתניהו.
1: ואת החרדים גם, כן.
0: ואת החרדים גם, תמיד הם אומרים רק לא, רק לא, זה ולא, זה ולא, זה. אז אנחנו קודם כל רוצים להקים ממשלת ימין, אם הם ירצו להצטרף על בסיס, דיברתי על 3-4 קווי יסוד,
1: אבל מבין השניים, מי נראה לך יותר, זה יותר אייזנקוט או יותר בנט?
0: אני לא הולך, אני יכול להגיד...
2: קודם שבנט יעבור את אחוז החסימה.
0: אני אגב מסכים במקרה הזה עם ישראל, בהחלט נמצאים כאן בקושי גדול מאוד.
2: תגיד השר כהן, יש קצת תחושה ציבורית ואני מרבה לדבר על זה עם חברי הכנסת מהקואליציה שעולים כאן לשידור בשבועיים האחרונים, שהקמפיין של הימין הוא מנומנם, רדום, לא מאורגן, בניגוד לשמאל, שהם באים מתוכנתים ומתוכננים היטב הפעם.
0: כי אצלנו אין דיקטטורה. אצלנו, על אף השריונים, שבעים וחמישה אחוז מהרשימה, בפריימריז. בסוף כולם עסוקים ברח השברה של הפריימריז ושל ההתארגנות ושל העתירות ושל בית הדין וכל אחד איפה מתמודד יום שני בלילה תהיה רשימה ואז מה שנקרא
1: אתה אומר תמיד זה היה אחרי הפריימריז
0: אתה יודע, כל אחד עסוק להיבחר במקום יותר גבוה וכן הלאה יום שלישי, פעמיים כתוב
1: לא, אבל כן ראית, כן ראית את הסלוגן ממשלה לאומית רחבה, ופה בן גביר יצא נגד, ראיתי גם בנועם. זאת אומרת, יש איזשהו חשש בגוש, גוש הימין, הגוש האמוני, שנתניהו, הליכוד, מנסים לברוח להם, לקרוץ, כמו שאמרתי מקודם, אולי לאייזנקוט, אולי למרכז ימין ערכי, כמו שהם קוראים לעצמם במרכאות.
2: לא רק לקרוץ, אלא גם להשאיר חלק מהשותפים ביום שאחרי בחוץ.
1: כן, גם.
0: אז הנה אני אומר, אנחנו רוצים את כל השותפים איתנו לממשלה הבאה, אם ירצו גורמים נוספים להצטרף, כפי שאמרתי, יוכלו.
1: אתה אומר, הבסיס זה קודם כל הממשלה.
0: נכון, כן. אנחנו קודם כל ימין.
2: אוקיי. מילה על עזה, לבנון,

0: כאן, עד כמה אנחנו קרובים...
1: יקי, כל אחד סוגיה בפני עצמה.
0: כן, לא, אני שואל בעיקר על ראש התמלון, מה שנקרא, על איראן. כמה אנחנו קרובים שם לאירוע משמעותי, חוזר על עצמו ממה שראינו בשאגת הארי ועם כלבי, אם בכלל השר כהן?
2: אני רואה שהדבר שמעניין את טראמפ בעיקר עכשיו זה מצרי הורמוז, מחירי הנפט וההשפעה שלהם על הכלכלה העולמית. מבחינתנו הסיטואציה שבה אין הסכם היא עדיפה על פני מצב שבו יש הסכם שמשווים לאיראן כספים. אני חושב שגם טראמפ ראה שאין שום ערך להסכם עם איראן, וגם הוא הופתע באיזה מהירות הם הפרו אותו. אבל אני רוצה לומר לכם דבר אחד, עוד שנתיים שלוש בתקופה אחרת, שיפול המשטר באיראן, שיזכרו איפה זה התחיל. זה התחיל בזכות נתניהו, בזכות טראמפ.
0: עוד כמה זמן?
1: הוא נותן שנתיים שלוש.
2: שוב אני אומר, שנתיים שלוש, עוד תקופה מוקדמת.
1: כן, אתה לא רואה שדווקא הם מתעצמים עכשיו, ואני לא יודע, מוצ'ת בהנחה שהוא חי, והוא ככה חצי, אתה יודע, פעיל.
0: ממנה שם מחדש את כל המחוסלים שלהם.
1: כן, בדיוק, אבל מחדש את זה, ממלא את הוואקום, ולך תדע, אולי דווקא כל ההסכמים האלה, או הססנות האמריקאית, מסייעים לו.
2: איראן נמצאת בכניסה כלכלית, המדינות שסובבות אותה, רואות בה, אויב, ולכן מקימות בריתות כנגדה. המדינות האלה מתכוונות עם מאות מיליארדים להגנה ולהתקפה למול איראן עצמה. מוצ'תבה, הפכנו אותו במקום לראש מדינה למנהיג ארגון טרור שמתחבא וחושש להוציא את ראשו מהמחילה ופחד אפילו להגיע ללוויה של אביב חמינאי מהרתיעה ממדינת ישראל. ואני חושב שהדברים האלה מעידים על ההישגים שלנו במלחמה.
0: השר אלי כהן מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת ושיהיה בהצלחה גדולה.
2: תודה רבה.
0: בוקר טוב. טוב. להתראות. יש בחירות לקונגרס בתחילת נובמבר בארצות הברית.
1: בטח. אז אתה אומר שהכל תלוי בדבר הזה.
0: אני אומר, אני לא אומר כלום.
1: אבל
0: אני
1: אחרי
0: נביא זעם.
1: אחרי זה מוצ'תה במחוסל? לא, אנחנו כבר, הציבור החרדי לפחות, אתה יודע כמה אני ואתה סובלים בבית הכנסת בשבת, וכבר היו שתי שבתות בחודש האחרון, שכבר אמרו, הנה, הנה זה.
0: מה קרה? לא אכלת ברוגע ובשלוות הצ'ונט ואת ההרינג? מה? סבלנו, מה סבלנו?
1: לא, נכון, אבל אתה יודע, אתה צריך להיות פרשן ביטחוני.
0: אלול. אלול
1: בחלי הישיבות.
0: בראש שמחתנו.
1: כן.
0: כן. רגע, פרסומת זהב לפני כן.
3: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה, אדוני. תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד. מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט. כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים הליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: טוב,
1: מי איתנו?
0: שניים חשובים. איש התקשורת ינקי קצבורג, שלום, בוקר טוב.
1: המול של הפרגוד.
6: בוקר טוב.
0: מוישה וייסברג בחדרי חרדים, שלום מוישי.
1: עורך.
6: שלום, בוקר טוב יקי.
1: אתם נשמעים ערניים משום מה.
0: נו, זה אלול, מה?
1: זהו, זה בגלל אלול הסיפור?
6: בעוד 15 דקות, אולי פחות, מתחיל סדר א', 9 בבוקר, שזמן אלול, אחרי תפילת ראש חודש.
1: איך מוישי שואל?
6: לא, לא אצל כולם.
1: איזה מסכת עסוקים השאלה?
6: יקי, אני לא יודע מה איתכם, אשתי הכינה לי את הביסקוויטים, ביסקוויטים וקפה.
1: את הסנדוויץ'.
0: את הסנדוויץ' עם הפתק בסקית, כן.
6: כן.
0: מוישי, מה אתה אומר? לא כולם, נכון? יש חלק מתחילים שבוע הבא, יש כאלה שהתחילו כבר לשבוע שעבר.
6: לא, אז ככה, יש בעיקרון...
1: ראיתי מוישי הלל מה שהוא אמר, כן. כן, מוישי.
6: יש ככה. רוב עולם הישיבות מתחיל היום. עולם הישיבות הגדולות. יש ישיבות הקטנות שמתחילים ביום שישי, כי עדיין היום יום חמישי זה למדיו, זה לא אלול עדיין.
1: אז אתה בתוך בן הזמן, אתה חצוי עם עצמך, כן, בדיוק.
6: בדיוק,
1: כן.
6: גם אלה שמחיימים את החתונות האחרונות, אז יש בחורים שעדיין השתתפו הערב בחתונות, כי זה למדיו עדיין. ויש את הכוללים שמתחילים ביום ראשון.
1: יום ראשון.
6: האברכים, כולם יום ראשון הקרוב.
1: יום ראשון.
0: מה עיגולת הכותרת בעיניכם של זמן אלו לשנה? מעבר לכל באמת התקופה הקשה, מורכבת, סביב כל העניין הזה של הגיוס והמעצרים. אבל בתוך עולם הישיבות עצמו?
6: אני חושב שהתקווה צריכה להיות שלא ישגעו הפעם את עולם הישיבות, הבחורים והברכים בנושא הבחירות. חברי הכנסת צריכים להתבייש בשביל לבקש עזרה שיפרדו בשבילם. תנו להם ללמוד בשקט, לסיים את זמן חורף בצורה שקטה, בלי להסתובב ברחובות.
1: אתה כבר בזמן חורף, ינקי? חשבתי קודם כל הלילה.
6: לא, מתחיל זמן הלילה, מיד אחר כך זמן חורף.
7: לא, אבל ינקי, בזמן הלילה אין עבודה.
1: לך תדע, היום אתה יודע.
7: אם הבחירות היו באלול, כמו שרצו.
6: לא, אני אומר גם על החורף, אז בואו את בחורי ישיבות, הרי כולם יודעים שזה לא מעלה ולא מוריד, אם יצביעו, הרי יצביעו, בגץ קובע הכל. לא מעין אף אחד, לא יעזור אם ליהדות התורה יהיה 3 מנדטים, או 4 מנדטים, או 5, או 3, או 4.
0: ינקי, אתה בעד השיטה להתייאש מראש, להרים ידיים, להפקיר את הזירה, הכל בסדר.
1: תגיד.
6: מה זה להפקיר את הזירה? למי להפקיר את הזירה? בג"ץ כבר שולט היום.
1: אולי להפך, אולי דווקא אם עכשיו יתנו את הכוח.
0: רגע, שנייה, נו.
6: גם ככה מסכנים ועריקים, אל תשגעו אותם הפעם ללכת להצביע ולפעול. קצת בושה בשביל זה, אבל אני אומר, מה
7: זה משגע אותם, ינקי, נותנים להם אוטובוס, חינם הישיבה, הלוך חזור, אולי גם איזה עוגה אישית, אני לא יודע מהמתה.
1: לא, ויש טאבו, זאת אומרת, היועצת המשפטית נותנת להם כמו שגרירות, הגנה כזאת בכל אזור הקלפי.
6: כן, יום אחד אתם צריכים
1: ששם אתם לא עצורים, ששם אתם בסדר.
7: שאלה אם אפשר לטוס באותו יום גם.
1: כן, לא, זו שאלה טובה.
6: אני אגיד לכם משהו, אני הסתכלתי אתמול, הלכתי ברחוב, הנושא הזה לא נראה שמשפיע, בחורי ישיבות הולכים בשמחה, וביחד עם ההורים, בהתרגשות, עוד מעט אנחנו נראה במהלך היום כנראה את הסרטון של אלעזר פיינשטיין הקבוע,
1: שמראה לנו את
6: זה. יפה, ההורים שולחים אותם בדמעות, בתקווה, בתפילה, הם מחייכים והולכים, למרות כל המגבלות והבעיות, ודווקא הבחורים הבאמת טובים לא אמורים בכלל להרגיש כלום.
1: תגיד.
6: בישיבות השוטרים לא נכנסים לי, בניגוד לדברי נתניהו.
7: זה כל מה שאומר לי כל רם בישיבה, עולם התורה פורח, למרות הכל.
1: תגידו, ינקי ומוישי, חשבנו שבין הזמן אם יהיה סוער יותר, לא יודע, בגלל החוק מניעת מעצר עריקים שזה, בסוף איכשהו, וינקי, אתה צריך לומר בפרגוד מדווח כל מעצר, עוד לפני שהוא כמעט קורה ברגע האמת, ולא לא היו ההפגנות הללו. חוץ מאתמול, מה ש...
6: לא היו המעצרים, לא היו המעצרים.
1: כן.
0: מה, זה החלטה מודעת של מישהו?
6: לדעתי כן, כלומר, אין בכלל, כל המעצרים שהיו עד... אם תשים לב, לפני שנה, יתד נאמן יצא בכותרת מלחמה, באדום, בענק.
1: נכון, נכון, נכון.
6: לא קרה מאז כלום.
1: עם פסים, עם פס, בין הממ ללמד, בין הלמד לחט, כן.
6: שאלתי את הכותבים, מה קרה? כתבתי מלחמה לפני שנה. הוא העיר את תשומת ליבי, שבעצם המעצרים היו רק בערים חילוניות, ובאמת הצבא לא נכנס בכלל לערים חרדיות. לא ראית את הצבא ברחוב רשב"ם, ולא ברחוב חזון איש, ולא בעיר אלעד, ולא בביתר מחפשים בחורים. הם חיפשו אותם רק באזורים שבין כך יש...
7: כן, נכון, רק פקחים
6: לספריקים.
1: כן, אבל השאלה אם יש לנו אחריות גם על הדבר הזה. רגע, מוישי, אתה בחדרי כל שנה בזמן אלו, לבטח הכתבה תופיע היום, מחר, על החידושים בעולם הישיבות. יש איזה מספר...
7: מה הדדליין?
1: לא נותן לך דדליין. אתה יכול אפילו עד יום ראשון עם הכוללים.
0: מוישי, יש עדיין מישהו שנותן לך דדליינים?
6: כן,
1: אז רגע, תן איזה משהו, אולי איזה חידוש, שניים מעולם הישיבות.
7: וואו, זה תשמע, אתה התקלת אותי עכשיו, ולא התכוננתי לדבר הזה.
1: לא, אבל בגדול המספרים גדלים.
7: א' כל הישיבה של פונוביץ' המחבלי ממשיכה כרגיל.
1: זה חידוש גדול. תסבירו רגע למאזינים. בעצם השופט נתן פסק בתחילת החורף או אמצע החורף, ולכאורה זה היה כבר סופי, זה הבורר שקיבל את כל הגיבוי, וזה שבעצם בין הזמן עם אב עפים מהישיבה, וזה לא קרה.
6: רגע, וזה מתחבר למה שאמרתי בתחילת הדברים. בסוף בג"ץ קובע בכל דבר.
1: אתה אומר גם
6: בגלל זה צריכים לחכות לבג"ץ,
1: גם בלבנים של פונוביץ'.
7: אז זהו, ובישיבה הפולנית של הסוינים, שם מתחילים 2,500 בחורים.
1: וואי, זה מספר.
7: משהו, מספר מטורף, אני מבין שאין מיטות.
1: אתם שלכם למדתם בפונוביץ', תגידו, איך לא נאבדים שם? אולי מרן הרב שטיינמן צדק?
6: אל תחתיר אותנו על פונוביץ'.
7: היינו מגיעים בשמחה סטיירה איתך ביחד לראות הקפות.
1: לראות את בני מור ואת אינדורסקי.

0: כן.
1: טוב,
0: רגע, רגע, טיפה אולי...
1: מה עכשיו?
0: לא, אולי באמת... רגע, ינקי דיבר פה ככה באכזבה באמת מהמפלגות החרדיות, בגלל הסיפור הזה
2: לא, ש... לא, לא, לא, לא, אמרתי שבג"ץ קובע הכל, כן, הם כן, לא כן. אשמים, מציאות, מה לעשות?
0: מוישי, אתה גם חושב ככה, או שאתה חושב שלהפך? אולי בוא ניתן כוח למפלגות החרדיות כדי שישנו את בג"ץ, כמו שהם הבטיחו לנו בפעם הקודמת, כן.
3: אני אומר, היום כבר יש את המפלגות החדשות החרדיות, אולי הם צריכים את הכוח, כל שהמחורים יצטטפו בכנסי ההסברה שלהם. אתה רואה את השלטים שלהם בחוצות הערים החרדיות.
0: אתה אומר פתאום לייטנר ושלמה אלבוים...
3: כן, אתה רואה השלטים עומדים רגיל, פעם, את המפלגה נגד...
2: אגב, אנשים לא כל כך הבינו...
3: היו תולשים אותם.
2: אנשים נראה לי לא הבינו גם את הקמפיין של המודרנים, למשל, אנשים פוגשים אותי, רואים ג' התחילו הפעם מוקדם, ושמו צעיר ברשימה.
0: תגידו לסיום.
1: אגב, זה אירוע שבסבירות די גבוהה, כמעט אבסולוטית לדעתי, הסתיים אצל אופר וינטר. זה לשם הולך, זה לא לשם הולך.
2: אמרתי שרק בג"ץ קובע, אמרתי שרק בג"ץ קובע, אבל יש עוד בן אדם שקובע לח"כים החרדים ולשטח החרדי, זה ינון מגל.
0: יפה.
2: אם ילכו עם השמאל, אני צופה ש...
1: למרות שאני אגיד לך...
2: גפני הלילי.
1: נו, גפני... אבל אני אגיד לך את האמת. אני אמרתי לינון בתקופה האחרונה, אמרתי לו, ינון, תשמע, מציאות מוכיחה שהגוש האמוני זה קיים אולי רך ורק בדיבורים, כי אתה רואה את הלגיטימיות שיש היום בציבור החרדי ללכת עם השמאל, בקרב בחורי ישיבות, בקרב אברכים, בקמפים, בכל.
2: לא בדיוק, לא בדיוק. בקרב בחורי ישיבות לא. בקרב חברי הכנסת כן, ואני חושב שהם לא יוכלו לעמוד בעוצמות של ינון מגל כשהם ילכו עם השמאל, הוא יתחיל...
0: מעניין מה יקרה באמת כשנגיע לנקודה הזאת.
2: למשל, חברי הכנסת היו באוסטריה, המשיכו לנפוש שזה כאילו זה ממש בושה. חברי הכנסת, הבחורי ישיבות לא יכולים לתת. והבוטבול נוסע לחופשה, זה לא לעניין.
0: לא, לא רק הבוטבול, בוא נגיד את האמת, שגם מרן הרב יצחק יוסף
2: היה שם
0: בשערי ואדמורי. כן, בסדר, כן.
2: עזוב שמות, אני רק אומר שבסוף, הביקורת הזאת היא ביקורת שולית במגזר החרדי, נכון?
1: כן.
2: לא, ואני אומר שאם ילכו עם השמאל, מישהו יציף את זה בצורה שמטורפת. כלומר, ערוץ 14 כל לילה יזכיר להם, מי לא דאג להם?
0: לסיום ממש, אני ויקי ואתם נאלצנו ככה לנפוש, אפילו לא יצאנו בארץ בקושי, אבל מה, איפה היו היעדים החמים?
3: לא, אני חושב שהבחורים מבינים את הרבנים ואת החקים שהם נוסעים.
0: מה אתה אומר, ינקי?
3: אני חושב שהבחורים ישיבות
2: הם מפגרים לחברי
3: כנסת.
0: כן, לא, אבל ינקי אמרת, היה פה הזדהות שלנו עם הציבור, עם הקהל.
1: למה מבינים?
2: אמרתי שישראל כהן שווה להתעכב על זה. ישראל כהן, למרות שהוא יכל לתת והיה לו הצעות מאוד טובות, הוא נשאר בקרקס בישראל.
1: זה כי הוא גילה במטוס שלא הייתה קליטה לטלפון, כן.
2: זה נראה לי שצריך לחשוף את זה, זה דברים פנימיים מאוד.
1: יאקי קצבורג,
0: הפרגוד ומוישי וייסברג בחדרי חרדים.
1: תודה רבה חברים, שיהיו גוד שבס.
3: בוקר טוב.
0: בזמן אלול מוצלח כמובן.
1: אנחנו סיימנו, תודה לאבי מוסקוב שערך אותנו הבוקר, לאריה וישניה כטכנאי, לאליעזר יפה בהפקה, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ על השעון שלנו, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות, כן, ישראל,
0: כן.
1: שכוח גדול.
0: תודה רבה יקי, ובאמת זמן אלול מוצלח.
1: שיהיה שבת שלום.
0: שיהיה שטייגן.
1: להתראות.

0: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים.

0: תשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים קסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף את הקטגוריה.

0: שיבודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: אני הייתי ממש עם חולשה, ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם, התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
1: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: פור. חד וחלק.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 הצהריים ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל 03-92-36-353.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: בשבילך ובשבילי,
8: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי ביצעו תקיפות לפנות בוקר באזורים שונים בדרום המדינה. בישראל לא התייחסו לפרטים. צו איסור פרסום מוטל על פרשת העלמותן של מלי וליאל יהלומי, אם וביתה שנעדרות מזה כשבוע בווינה. מבדיקות המשטרה עד כה בפרשה עולה כי ייתכן שהשתיים עזבו את האזור מרצונן. אמש הודיעה המשטרה כי התיק הוא עבר ליחידת להב 433 וכי כל האפשרויות נבדקות. ממשטרת ווינה נמסר כי אין חשד לפלילים באירוע. בבית הלבן זועמים על אלימות הישראלים אמש בכפר קוסרה ודרשו מישראל עברות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי גינה הבוקר את האירוע והפקינה את המשתתפים בו טרוריסטים ישראלים. בעקבות האירועים הורה הרמטכ"ל אייל זמיר לתגבר את הגזרה בגדוד נוסף. בקולומביה הוכרז מצב חירום כללי בעקבות רעידת האדמה החזקה שפקדה את המדינה ביום שני וגבתה את חייהם של לפחות 265 בני אדם. אמש הודיעה לשכת ראש הממשלה כי משלחת סיוע ישראלית תצא מיידית לאזור. רבבות לומדי התורה שווים הבוקר ראש חודש אלול, אלה היכלי הישיבות והכוללים לתחילתו של זמן אלול, לאחר תקופת בין הזמנים. רדיו קול ברמה מברך את לומדי התורה, שעליהם העולם עומד, בברכת הצלחה מרובה והתעלות בתורה ויראת שמיים. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: התחזית היום ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות חם מהרגיל, בשבת קודש דומה ויתכן טפטוף, עד גשם קל, בצפון ובמרכז.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בחסות?
5: יש בר וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש, גם בטעם וניל.
5: יש בר וטעים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

שלום לכם מאזינים יקרים, בוקר טוב, כמעט 6 דקות לאחר השעה 9. ראש חודש אלול, קודם כל שיהיה לנו חודש טוב ובשורות טובות ושנזכה באמת לישועות ונחמות. רבותיי, אני לא יודע מה איתכם, אבל אותי זה מרגש. בעוד 40 יום, יום הכיפורים, ראש השנה, עוד חודש. רגעים שאנחנו הולכים לקבל את הגזר דין שלנו, עזרת השם שיהיה טוב לשנה הקרובה. המלך בשדה. אין באמת ימים יותר גדולים לעם ישראל מהימים הללו שהקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ואחת מאיתנו, בואו תתקרבו, בואו תקבלו על עצמכם קבלות טובות, בואו תעשו שינוי, בואו, אני רוצה אתכם קרובים אליי כמה שיותר. כשאנחנו מסתכלים באמת על השנה האחרונה שעברנו, ובמיוחד על התקופה האחרונה של בין הזמנים, על האסונות הגדולים, זה באמת דבר שהוא לא מובן מאליו. כך שאנחנו צריכים את הימים הללו לנצל לימים של ישועות, לימים של ניסים, כדי שלכל אחד מאיתנו תהיה שנה חדשה, תהיה שנה מאושרת, תחל שנה וברכותיה, כמו שאנחנו אומרים. אני נזכר, חברים יקרים, מאזינים יקרים, דווקא היום, ברגעים של ההסתלקות של רבי שמעון בר יוחאי. ולמה אני אומר לכם את זה? תכף אני אספר לכם למה דווקא מה קורה כאן היום. שירות גדול למען עם ישראל. כל אחד יוכל להתקשר ולהתחבר למשהו ענק. רבי שמעון היה יושב עם החברה הקדישה ומגלה סודות תורה. והאורות הרוחניים שהוא גילה והוריד משמיים בדין חיבור היה פקול מן גלותה ברחמים, את הספר הזוהר הקדוש שהוא חיבר, ספר שהתפשט בעולם ובזכותו אמר עליו רבי שמעון, יגאלו ישראל ברחמים. זה ספר שלמעשה היה האבן הראשונה באירוע הגדול שעליו אנחנו מדברים כאן הבוקר. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, שקורה פה דבר גדול מאוד. כי בפתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי, המקום הכי קרוב לציון, יש ישיבה, ישיבת המקובלים פתח המערה, בבניין אגב שנבנה על ידי הארי הקדוש, קבוצה של עשרות תלמידי חכמים, שיום ולילה יושבים ולומדים את תורתו, תורת הזוהר הקדוש. הם יושבים שם כל לילה בחצות, וגם לאחר מכן כשליחים של עם ישראל, מזכירים בקשות, מזכירים תפילות, מתפללים תפילות, עושים תיקונים, ועליהם אומר רבי שמעון בר יוחאי, הם קמים בחצות הלילה, ועליהם נאמר ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. כל מה שהם אומרים, הקדוש ברוך הוא יקיים. צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. ואני מדבר על הקבוצה הזאת, מכיוון שאנחנו נמצאים בתקופה שמנסים לעצר את צעדיהם של לומדי התורה. עם ההחלטות של בג"ץ, של היועצת המשפטית לממשלה. ודווקא עכשיו, אותם תלמידי חכמים צריכים חיזוק. צריכים חיזוק גם בכמות, שרוצים להרחיב את המקום שם, וגם צריכים חיזוק כדי שיוכלו להמשיך לקיים את המקום. ואני אומר, מאזינים יקרים, דווקא עכשיו, ראש חודש אלול היום, 40 יום לפני יום הכיפורים, הולך להיות היום בלילה תיקון עצום אצל סנגורן של ישראל, אצל הרשב"י, שאמר יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. תיקון מאוד מאוד גדול בשעת חצות, שאתם יכולים עכשיו להעביר את השמות שלכם ושל בני המשפחה שלכם לטובת התיקון הזה. כל מאזין שרוצה, שומע את השידור עכשיו, ייקח את הטלפון, יחייג לכוכבית 8540, כוכבית 8540, אנחנו עושים פה שירות למען עם ישראל, למען המאזינים של כל ברמה, יתקשר, יגיד, אני רוצה להעביר את השמות שלי, של בני המשפחה שלי, לטובת התיקון הגדול שנמצא, שהולך להיות הלילה, ראש חודש אלול, אצל רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 8540, כוכבית 8540. מעבר לזה, אני מציע לכם דבר מאוד גדול. מי שצריך איזושהי ישועה מיוחדת, מי שרוצה לקבל על עצמו שנה טובה ומתוקה, יש פה סגולת 40 יום לשנה טובה. זה דבר שהיו עושים אותו מקובלים 40 יום לפני יום הכיפורים. כך שאברכים צדיקים, אותם אלה שלומדים אצל רבי שמעון בר יוחאי בישיבה הקדושה שם, התפללו עליכם כל לילה,

0: עד יום הכיפורים, כל לילה, עד בעזרת השם שתבשרו לנו את הנס הגדול שלכם, את הישועה הגדולה שלכם, ובנוסף לכך, תקבלו גם את הקמע הקדוש עם השמות המיוחדים שפועלים ישועות לשנה הטובה, ברכה וסגולה גדולה להצלחה ולשמירה והגנה. הטלפון שאליו אתם מחייגים, קודם כל אתם יכולים להעביר את השמות שלכם לתיקון הלילה, הוא כוכבית 8540. כוכבית 8540, אנחנו נותנים פה עכשיו את השעה המיוחדת הזאת עבור המאזינים של כל ברמה, מי שרוצה יתקשר, יגיד רגע, ראש חודש אלול, אני מתחיל את החודש עם קבלה, עם מעשים טובים, עם זכויות, אני מגיע עוד יותר מוכן ליום הדין, עוד יותר מוכן לגזר דין שלי, ואני רוצה לעשות את זה בשמחה, אני רוצה להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי. שיחת טלפון אחת, זה מה שזה כרוך מבחינתכם. כוכבית 8540, אם תרצו גם תבקשו שיעשו את זה עבורכם ל-40 יום. אני אומר לכם, מכיר אנשים שבשנה שעברה לקחו על עצמם את הישועה המיוחדת הזאת של 40 יום עד יום הכיפורים, כל לילה בחצות, אצל אותם צדיקים שלומדים את תורתו של הרשב"י בפתח המערה, וזכו לישועות ולניסים מעל לדרך הטבע. זה הטלפון שאתם יכולים לחייג, וזה קורה דווקא עכשיו, ראש חודש אלול, כוכבית 8540, רגע אחד, אל תחכו לרגע שנסגור את הקווים, תנצלו את ההזדמנות הזאת עכשיו. כוכבית 8540. הרב נתן ביבי, שלום וברכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: חודש מבורך.
2: חודש מבורך, בוקר טוב. איזה רגעים שכל בן אדם אומר לעצמו, וואו, אלול הגיע, ואנחנו כאן עכשיו בעזרת השם, במטרה עליונה. מתחברים לצדיק הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי. אין דבר כזה, אני באמת מסתכל על הצדיקים האלה שיושבים שם לילה לילה, ופותח את הזוהר הקדוש וכתוב שם בפירוש, העומדים בבית השם בלילות, אותם אלה הצדיקים האלה בחצות הלילה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, וכל מה שאמרו הקדוש ברוך הוא יקיים. ולכן אני אומר, היות ועברנו שנה לא פשוטה, כל הזמן אנחנו שומעים פה אסונות, כמעט כל יום אני מסתכל על ה... רגעים, מסתכל אחורה ככה, רק בשבוע האחרון, כל כך הרבה דברים עברנו פה, משפחות שלמות שמתרסקות, ואני אומר, עכשיו שהקדוש ברוך הוא נתנו את ההזדמנות הזאת עם רבי שמעון בר יוחאי, שכל אחד יכול להעביר את השם שלו, שירות למען עם ישראל, לתיקון הקדוש, ומי שרוצה ישועה מיוחדת, באמת, שיבקש גם את ה-40 יום, והקמה המיוחד, אבל דבר אחד בטוח זה, שכל אחד ואחד מתקשרים, כי אנחנו צריכים את ההגנה והשמירה של הרב, הצדיק, הקדוש, רבנו שמעון בר יוחאי. אם אנחנו נשמע את הרב רוזנבלום, אתם יכולים לשמוע אותו, איך שהוא מספר על מירון, שימו לב, מה הרב רוזנבלום, רק לפני זה, תתקשרו לכוכבית 8540, כוכבית 8540, תעבירו את השם, ובואו נשמע ביחד.
0: ואני אומר, נתי, אני מדגיש, שירות למען עם ישראל, מי שרוצה עכשיו, יש תיקון מאוד מאוד גדול ומיוחד, היום בלילה, ראש חודש אלול, אצל רבי שמעון בר יוחאי. כשאנחנו מתחילים ופותחים את החודש הזה, ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים. בואו נתחיל, קודם כל תעבירו שמות, לאחר מכן נתקדם הלאה, מי שצריך ישועה 40 יום, יעשה את הישועה 40 יום, אבל לפני הכל, תתקשרו קודם כל, כוכבית 8540, כוכבית 8540, הנה הרב רוזנבלום.
3: פניו כבני מירון, כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו, את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו אומרים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון, אתה זוכר את מירון. במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מצטרף, הסוף, אם מצטרף יותם בן עוזיהו, מתחילת העולם ועד הסוף. האם לפני הקדוש ברוך אומר, אומרים לפניך, ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון, אנחנו שייכים למירון. מירון, הוא אומר, אתה יודע ששם שוכב הצדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, אל תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול, הוא מירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה. להיות שם, ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
0: שומע מה שהרב אומר, זה דבר מדהים. יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, בואו תתחברו עם הצדיק.
2: לפני 1800 שנה קם ואומר את הדבר הזה, ותכף גם יהיה איתנו ראש ישיבת המקובלים, הרב קרליבך, שנמצא שם. בעזרת השם, אנחנו היום, הבוקר הזה נחווה חוויה רוחנית מדהימה, כי אנחנו נמצאים ברגעים מאוד מאוד מיוחדים לעם ישראל, 40 יום לפני יום הכיפורים, שזה זמן שכל אחד יכול לקבל החלטה ולשנות את המזל לטובה. ואני אומר, זה שירות למען עם ישראל, זה פתוח לכולם. לכולם. כוכבית 8540, תעבירו את השמות, תבקשו את הבקשה, זה הרגע שלכם, עם ישראל, ואנחנו עושים את שלנו, אנחנו מעבירים פה את הקולות, בעזרת השם כל אחד יזכה למה שהוא צריך, בריאות, פרנסה, ילדים, שמירה, זיווגים, כל אחד מה שהוא צריך, ואין ברוך השם עם ישראל, יש לו כל כך הרבה צרכים וכל כך הרבה דברים, אבל מה שבטוח זה שאין אחד שנשאר מחוץ למעגל הזה, כי רבי שמעון ברוך הוא מזמין את כולם, ואתם מתקשרים, כוכבית 8540.
0: כוכבית 8540, רבותיי, למי שמצטרף אלינו כאן בשידור, אנחנו פה בשידור מאוד מאוד מיוחד. ראש חודש אלול, 40 יום לפני יום הכיפורים. כל אדם ששומע את השידור הזה יכול עכשיו להתקשר לכוכבית 8540, להעביר את השמות של בני המשפחה שלו, שלו עצמו, ולהגיד, אני רוצה שרבי שמעון יפעל ישועות עבורי למעלה בשמיים. שהוא יהיה הסנגור שלי. רגע אחד לפני שגוזרים את דינו של האדם, של משפחתו, של קרוביו, שרבי שמעון יפעל ישועות בשמיים, יום יום, לילה לילה, בחצות אותם תלמידי חכמים שעליהם אמר רבי שמעון, גזרתם גזרה וברכתם ברכה, ומה שיבקשו הקדוש ברוך הוא יקיים, יעמדו שם בפתח המערה, יקדישו את הלימוד שלהם להצלחתכם, לבריאותכם, מי שצריך לצאת מאיזשהו תסבוכת משפטית, כל אחד, תתקשרו, ותבשרו אותנו את הבשורות הטובות שלכם, כוכבית 8540, כוכבית 8540. זה הרגע שכל אחד עושה את ההכנה שלו עכשיו, ליום הגדול והקדוש, לראש השנה, אחרי זה יום הכיפורים, ושהוא ידע שיש את הצדיק שפועל עבורו ישועות למעלה בשמיים. כוכבית 8540, אנחנו מצרפים, הרב נתן, אתה הזכרת, מי שעומד בראש הישיבה הזאת, הרב קרליבך, שלום וברכה הרב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב, חודש טוב לכם, לכל המאזינים הקדושים, עם ישראל יקרים. אנחנו עכשיו נמצאים בראש חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, כמו שאמרנו, המלך בשדה. זה ימים שעכשיו אפשר לפעול ישועות. אנחנו עם ישראל עבר ימים לא פשוטים, אנחנו עוברים כבר כמה שנים לא פשוטות, כן? הלו?
0: שומעים כל מילה, כן, בבקשה,
1: כן, כבוד הרב. ואני אומר שבעזרת השם, בזכות השידור הקדוש, בזכות הימים הקדושים האלו, אנחנו נזכה לכל כך הרבה ישועות, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו, ומי לא צריך, אתם יודעים, מגיעים עכשיו לימי הדין, יום הדין, ראש השנה, יום כיפור, אתם יודעים שיהודי, כל בן אדם שהוא הולך למשפט, הוא מחפש עורך דין טוב, מסכים להשקיע, כל מה שהוא יכול בשביל לזכות במשפט, שאנחנו הולכים במשפט בפני מלך מלכי המלכים, אנחנו רוצים את העורך דין הכי טוב, כמו שמענו פה את הרב רוזמלום, אנחנו רוצים את רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מעיד על עצמו, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. עכשיו אתם מבינים מה זה, שאנחנו מדברים על הסגולה הזו של 40 יום. 40 יום בפתח המערה שרבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש על אלו שקמים חצות. ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, מי היום הולכים להתפלל עליכם? לילה לילה בחצות עד שתיוושו, ואתם יודעים מה, אנחנו נשמע פה סיפורי ניסים של אנשים שסיפרו, אני רוצה שבזכות החודש הזה שאנחנו אומרים, אמרנו היום בבוקר בתפילת מוסף, חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לססום ולשמחה, לישועה, לנחמה, לפרנסה טובה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום. אנחנו עכשיו נכנסים בראש חודש, רוצים את הישועות, רוצים לשנה הקרובה שיהיה תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. ואנחנו עכשיו מחברים אתכם עם ישראל למקום הקדוש הזה, לרבי שמעון בר יוחאי, ואתם הולכים, חשוב לי, אתם יודעים שאנחנו עכשיו נותנים את המספר ואתם מתקשרים ומבקשים שגם אתם רוצים להתחבר לתפילה, חשוב לי שאתם תשמרו, כן, את המספר, שתבשרו אותנו בשורות טובות, כי היום אתם הולכים לבקש לילדים, לנחת, לפרנסה, לשלום בית, כל אחד לבקשה שלו, כי אצל רבי שמעון בר יוחאי רואים ניסים מעל לדרך הטבע. אבל חשוב לי שאתם תשמרו את הכוכבית ותתקשרו אלינו, יהיו כאלו שהתקשרו כבר היום, יהיו כאלו בעוד כמה ימים, ויגידו, ביקשנו, התחברנו לתפילה בפתח המערה בחצות לילה אצל רבי שמעון, וראינו ישועה, וזה מה שנותן לנו את הכוח, וזה ייתן לכם את הכוח שאתם עכשיו, איך אומרים, נמצאים בסוף השנה, מתחילים שנה חדשה, ראש השנה בעזרת השם, שיהיה לנו ישועות ונחמות מעל לדרך הטבע, כל כך הרבה משפחות זקוקות, אנשים שזקוקים לזרע קודש בר כמה, יש לנו מחכים 5 שנים, 8 שנים, 12 שנה, היינו בשידור הקודם מתקשר מאזין שסיפר 18 שנה חיכה, פתאום שמע והתחבר, וברוך השם זכה לילדים, בא בל"ג בעומר עשה חל הקץ על רבי שמעון. גם אתם הולכים לעשות, גם אתם הולכים להצטרף למשפחת הניסים,

0: זה כל כך חשוב לי שאני מדבר איתכם, כי אני יודע שבקושי אנשים מתקשרים היום עם כאב, אבל כי בשמחה תצאו, בקרוב אתם גם הולכים להתקשר ולהגיד לנו ברוך השם שמענו את השידור בראש חודש, התחברנו לתפילה של 40 יום מעכשיו שכולל את כל הימים האלו, הימים הקדושים האלו, ימי הרחמים והסליחות, וברוך השם גם ראינו ישועות.
1: אז הנה הרב קרליבך, בוא ניתן להם את הטלפון כדי שיוכלו להתחבר לדבר הגדול הזה עכשיו. כוכבית 8540, כוכבית 8540. מי רוצה את רבי שמעון בר יוחאי בתור הסנגור שלו, רגע אחד לפני ראש השנה, רגע אחד לפני יום הכיפורים? נכון, אדם עושה השתדלות ומקבל על עצמו קבלות טובות, אבל הוא גם עושה את המאמץ להשיג באמת יותר טוב, והצדיק פועל ישועות עבורכם למעלה בשמיים. רבותיי, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, נכון, אנחנו עושים את הדברים לא מתוך חרדה ולא מתוך אימה, אלא מתוך שמחה עצומה, ואין דבר יותר גדול שמבטא את הדבר הזה יותר מאשר חיבור לרבי שמעון בר יוחאי. אתם גם ביד אחת מחזקים את התורה הקדושה, את הישיבה הקדושה אצל רבי שמעון בר יוחאי, וגם את עצמכם. כוכבית 8540, כוכבית 8540. כל מאזין, כל מאזין ששומע אותנו עכשיו, פותח את הבוקר בין הזמנים, תחילת הזמן עכשיו, הוא יכול להתקשר, יש תיקון היום גדול בלילה, יעביר את השמות שלו, של בני המשפחה שלו. יש פה ישועה מיוחדת של 40 יום. 40 יום צדיקים שאצל רבי שמעון בר יוחאי מזכירים שם שם. בקשה בקשה, מי שצריך לעבור ניתוח קשה, מי שצריך יש לו איזשהו תסבוכת משפטית, מי שיש לו איזשהו מצוקה בחינוך הילדים, רוצה שתהיה שנה טובה יותר, הילד שלו עכשיו מתחיל כיתה א', חיידר, תלמוד תורה, כוכבית 8540, כוכבית 8540. ולמה עם רבי שמעון בר יוחאי? כי רבי שמעון בר יוחאי היה הצדיק היחיד שאמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אני יכול עכשיו לקחת אדם שנמצא הכי למטה שיש, והוא עכשיו יש לו איזה בעיה רפואית קשה מאוד, ואני יכול לגזור עליו גזרה שתשנה את המציאות שלו מקצה אחד לקצה אחר. הרב קרליבך, אתה שמעת במרוצת השנים אין ספור ניסים, אין ספור ישועות של אנשים שעשו את החיבור הזה ובאו לרבי שמעון והתחברו עם רבי שמעון, פתאום הם ראו דברים שהם ניסים מעל לדרך הטבע.
0: כמו שאתה אומר, אני רוצה להגיד לך, מתקשרים אליי לפעמים אנשים, אומרים כבוד הרב, שמענו, אבל אנחנו כבר מיואשים, עשינו הכל, עשינו הכל, כבר לא מאמינים. ואני אומר לכם, מאזינים, וגם אני אומר להם, ואני אומר להם, תרשמו, תזכרו, אתם היום פונים, תבואו באמונה שלמה, אתם מדברים עם רבי שמעון בר יוחאי, שהוא העיד על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין, וכתוב כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו. רבי עובדיה מברטנוע, הוא המפרש הגדול על המשניות, כתב מכתב לאח שלו, אתם תקשיבו את המילים האלו ואז תבינו למה זה כזה מקור של ישועות, וכך הוא כותב לו. הוא רצה שאחיו ילך לרבי שמעון בר יוחאי לעלות למירון להתפלל, הוא כותב לו, הרבה עקרות נפקדו. עקרה זה אישה שלא יכולה ללדת, התורה אומרת, והשם תקד את שרה, היא הייתה עקרה, צריך כוח של השם. כך הוא כותב לו, הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפו בנדר ובנדבה שהתעדבו לרשבי. לכן מה אני אומר לכם? שאתם עכשיו, גם אם אתם מתוך ייאוש, גם אם אתם כבר ניסיתם הכל, אני רוצה לפנות עכשיו באמת לאותם הורים שיושבים עכשיו בבית, מתחילים את הזמן, הישיבות הקדושות, ולא קיבלו עדיין את הבן שלהם לישיבה. הלב נקרא, אני אומר את זה בדמעות, כי אני יודע, מתקשרים אל היורים, זה כל שנה, כל תחילת זמן. בנות שעדיין לא יודעות לאיזה בית ספר, לאיזה סמינר, ירחם השם, איזה כתרוג זה עושה בשמיים. אבל עכשיו אתם תתחברו לרבי שמעון בר יוחאי, תעבירו את השם, נתפלל עליכם, ועוד היום תקבלו טלפון שקיבלו את הבת לסמינר, קיבלו את הבן לישיבה. אתם תראו איך רבי שמעון בר יוחאי פותח לכם שערים, מסיר מעליכם את העין הרע, את כל הדברים, כל החסימות. לכן אני רוצה להגיד לכם, בימים הקדושים האלו, שאנחנו נמצאים עכשיו חודש לפני ראש השנה, 40 יום ליום הכיפור, לימים הקדושים שגזר הדין נכתב ונחתם, נכתב ביום בראש השנה, נחתם ביום כיפור, ב-40 יום האלו נעתיר ונקרא שערי שמיים עבורכם אצל רבי שמעון בר יוחאי, וגם אתם תזכו לראות לישועות. אתם תרשמו את המספר, ניתן עוד דקת הכוכבית, גם אם אתם מחכים חצי דקה על הקו, כי יש קו פנוי או הקווים עסוקים כי אנשים מתקשרים, על בשביל הישועה שלכם, גם אם חיכיתם עוד חצי דקה על הקו, אבל יהיה לכם ישועה בקרוב. והכי חשוב לי שאתם תתקשרו אלינו, כמו שהיום אתם מתקשרים, כל אחד עם הבקשה, זה רוצה זיווג לילד, זיווג לבת, צריך פרנסה, שלום בית, תתקשרו אלינו גם לבשר אותנו בשורות טובות, כי זה מה שנותן לנו כוח. אותם מברכים שקמים חצות, הולכים למקווה בחצות לילה, במסירות.

0: את נפש ויושבים כל הלילה עליהם העולם עומד. הזוהר הקדוש אומר ברכתם ברכה, תקשיבו טוב, וגזרתם גזרה. ומה שיבקשו יקרה, זה הולך להיות לכם ישועה. ואנחנו נזכה שאתם אצלכם ביומן אתם תרשמו, כמו שאמרנו היום בתפילה, שביעי החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו, לכולנו יהיה פדיון נפשנו בעזרת השם, בזכות התנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי.
1: כוכבית 8540, רבותיי, אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, אבל אני רואה שיש כמה קווים בודדים פנויים עכשיו במוקד. כל מי שרוצה יכול עכשיו להתקשר, להעביר את השמות שלו. קחו לעצמכם את רבי שמעון בר יוחאי כסנגורן של ישראל, כסנגור שלכם לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורי, ובעזרת השם שיהיו לכם בשורות טובות, ישועות ונחמות וניסים גלויים, כל אחד במה שהוא צריך. כוכבית 8540, כוכבית 8540. אני חוזר ואומר, משפטח עכשיו את השידור, יש היום תיקון מאוד גדול בישיבת פתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי. כל אחד יכול להעביר את השמות שלו. יש ישועה מיוחדת, 40 יום מהיום עד יום הכיפורים. תעבירו שמות שלכם, שבני המשפחה שלכם. יש פה את הקמע המיוחד של רבי שמעון בר יוחאי לשנה טובה, לשנה טובה, עם ברכות, עם ישועות, עם ניסים. כוכבית 8540, הנה עוד קו אחד שנתפס ברוך השם. אנחנו עם עוד שלושה קווים פנויים שהתקשרו עכשיו המאזינים, שלא יוותרו. הנה ברוך השם עוד קו אחד נתפס, שניים פנויים, ואנחנו עם כל הקווים פנויים, דפוסים במערכת. זה פשוט מדהים ומרגש לראות איך ברגע אחד יוזמה של אותם צדיקים אצל רבי שמעון בר יוחאי הופכת להיות של כלל עם ישראל, של כלל מאזיני קול ברמה. כולם ביחד מתקשרים וכולם ביחד הופכים להיות משהו גדול, ורבי שמעון בר יוחאי מליץ יושר למעלה בשמיים, ממליץ על כל אחד ואחת מאיתנו. כוכבית 8540, הרב נתן במשפט, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
2: לא, אני אסביר גם יותר מזה, אני אגיד מי לא צריך היום ישוע, מי לא צריך היום זיווגים, פרנסה, ילדים, בריאות, נחת וגם שמירה, שמירה והגנה. תראה מה קורה פה בעולם הזה, ואנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי אמר, הצדיק היחיד שאמר, יכול אני לפתור את כל העולם, אני יכול. ומי שמתחבר ומחזיק בשולי גלימתו של הצדיק, הוא זה שבעזרת השם גם זוכה לשמירה והגנה של הצדיק. כוכבית 8540, כוכבית 8540.
3: פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו, כבר 16 שנים התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין, יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב בכל ברמה,
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות, מגיל 16 ומעלה.
5: יפה יפה יפה בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר.

גם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למהדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7.

0: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון, נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
8: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
9: בשבילך ובשבילי
10: שבנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור מיוחד שבו כל אחד מהמאזינים שלנו יכול עכשיו לעשות שיחת טלפון שללא ספק, ללא ספק תפעל עבורו ישועות וניסים מעל לדרך הטבע. ראש חודש אלול, 40 יום לפני יום הכיפורים, חודש לפני ראש השנה, וכל אחד רוצה את ההשתדלות, כל אחד רוצה את הקרבה לבורא עולם, לקדוש ברוך הוא, לפני ההחלטה מה יהיה איתו בשנה הקרובה, מה יהיה עם העסקים שלו, מה יהיה עם הבריאות שלו, עם חינוך הילדים שלו, עם הזוגיות שלו. ואנחנו פה רוצים לחבר אתכם לדבר גדול מאוד. היום בלילה הולך להיות תיקון מיוחד אצל רבי שמעון בר יוחאי בישיבת המקובלים פתח המערה, אותו בניין שנבנה על ידי הארי הקדוש זכותו תגן עלינו, אותם תלמידי חכמים שיום ולילה לומדים שם תורה, בחצות הלילה יושבים שם, מתפללים על עם ישראל, שליחים שלכם להזכיר את הבקשות של כל אחד מעם ישראל. הם הולכים לעשות היום תיקון. התיקון הזה, ראש חודש שלול, תיקון מאוד מיוחד. כל אחד מכם יכול להעביר את השמות שלו. שיחת טלפון אחת. כוכבית 8540, כוכבית 8540. אנחנו כאן בכל ברמה עושים את השירות הזה למענכם ובשבילכם. כל אחד שרוצה עכשיו את רבי שמעון בר יוחאי כסנגורו, שיפעל עבורו ישועות למעלה בשמיים, ייקח את הטלפון ויחייג. ומעבר לזה, אני רוצה לומר לכם על סגולה מאוד מאוד גדולה. דבר מיוחד שאני באופן אישי מכיר הרבה מאוד אנשים שעשו אותו בשנים האחרונות. 40 יום לפני יום הכיפורים, זה מתחיל היום, מהתיקון היום בלילה. אותם צדיקים, לילה לילה אצל רבי שמעון בר יוחאי, יעשו עליכם תיקון חצות, יתפללו עליכם, יבקשו את הבקשות שלכם, שם שם שתעבירו עכשיו. מהיום עד ערב יום כיפור. ובעזרת השם, מי שצריך נס, מי שצריך ישועה מיוחדת, מי שצריך איזשהו דבר ספציפי, אצלו בתוך הבית, תקשר אלינו לבשר אותנו בבשורות טובות בעזרת השם. תגידו, אנחנו רוצים את ישועת ה-40 יום, תתקשרו עכשיו כוכבית 8540, ותהיו חלק מהדבר הגדול הזה. מעבר לזה, יש פה את הקמה המיוחד, שבאמת ברכה וסגולה גדולה מאוד לשנה טובה ומתוקה, הקמה של רבי שמעון בר יוחאי. אולי תכף גם נשמע מהרב קרליבך יסביר לנו יותר גם על הקמה הזה, אבל לפני הכל, אני אומר הרי כשנכנס חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אנחנו כולנו רוצים להתחזק, כולנו רוצים לעשות דברים מעבר, כדי להגיע יותר מוכנים, כדי לקבל באמת שנה טובה, שנה מתוקה. והנה יש לכם פה את ההזדמנות, כי הרי זה לא מקרה, לא פתחתם את הרדיו סתם. יש לכם הזדמנות

0: להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו מכירים את סיפורי הניסים ואת הישועות ממנו, ולבוא ולהגיד, התפללו אצל רבי שמעון במשך 40 ימים, אני רוצה להיות חלק מזה. יגידו עליי באמת את כל הבקשות שאני רוצה שם 40 יום, אני רוצה להיות חלק מזה, כי זה חלק מההשתדלות שלי. כוכבית 8540, כוכבית 8540, הרב קרליבך, אתה חוזר לקו השידור שלנו, הרב.
1: הלו.
0: כן, בבקשה, כבוד הרב.
1: כן, כמו שאתה אומר, אנחנו נמצאים פשוט בימים קדושים, ימים של ניסים, ימים שאנחנו, ימי הרחמים זה נקרא. מה זה רחמים? כל מי שצריך ישועה, כל מי שצריך לזכות לזרע קודש בר קמה, מי שצריך רפואה, אנשים חולים, אנשים שצריכים זיווגים, אנשים שצריכים פרנסה, שלום בית, נחת מהילדים, כל דבר בימים הקדושים האלו, המלך בשדה, מה זה נקרא? הקדוש ברוך הוא יורד, הוא נמצא איתנו, הוא זמין, אנחנו עכשיו פונים, מבקשים, אומרים לרבי שמעון בר יוחאי, אני מתחבר, מרימים את הטלפון בפעולה פשוטה, ונכנסים לתפילה הזו של 40 יום בפתח המערה, במקום הקרוב לרבי שמעון בר יוחאי, ובחנון עינה בזאת, כתוב, זה לא אני אומר את זה, כן, על אלו שקמים בחצות לילה, הזוהר הקדוש אומר עליהם, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. אתם מבינים, אתם מגיעים למירון, אתם יכולים להגיע, כל אחד יכול להגיע באמצע הלילה, ורואים את אותם צדיקים, אותם מבריחים, אותם רבנים, אותם מקובלים, שרוצים עוד, דרך אגב, עכשיו, תחילת הזמן, עוד כל כך הרבה, אתם יודעים, מנסים להתנקל לעולם התורה, היה לנו פניות, גם עכשיו יש פניות, יש אברכים, קיבלנו עוד אברכים, וכל יום עוד ועוד אברכים, לא בטוח שאת כולם נוכל לקבל, אבל אתם תגיעו בלילה, ואתם תראו אותם יושבים ולומדים שם, שמרן שר התורה, זכר צדיק וקדוש וברכה, רב חיים קניבסקי, שנכנסנו אליו, כן? ואמרנו לו, מה הם ילמדו שהם קמים חצות לילה? אמר לנו, אותם אלו שקמים חצות לא אומרים להם מה ללמוד, רק תבקשו מהם בקשה אחת, שמגיע חצות לילה הם יעצרו הכל ויבקשו על עם ישראל, כי ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, שאנחנו נמצאים ביום הקדוש הזה, ראש חודש, והיום בלילה אנחנו נכנסים לאלף אלול, ליום השני של ראש חודש, ומתחילים את הסדר של 40 יום עם התיקון הקדוש. אז השם שלכם גם יהיה שם, נסתיר אתכם לילה לילה בחצות עד שתבשו. ואני רוצה להגיד לכם,
0: רגע הרב קרליבך, לפני אתם... שאתה ממשיך, אני רוצה לתת למאזינים את הטלפון כדי שיוכלו לחיי, כוכבית 8540, רבותיי, כל אחד יכול להתקשר עכשיו, זו שיחת טלפון אחת שאתם עושים אותה עבורכם, אתם עושים אותה עבור המשפחה שלכם. כוכבית 8540, כוכבית 8540, אדם מתקשר עכשיו, מעביר את השמות שלו, יש תיקון היום בלילה, יש ישועה של 40 יום כל לילה, כמו שאומר הרב קרליבך. אותם צדיקים בישיבה הקדושה אצל רבי שמעון בר יוחאי יתפללו עליכם, יזכירו את הבקשות שלכם, ואין לכם סנגור יותר גדול מזה, יותר גדול מרבי שמעון בר יוחאי, לפני ראש השנה ויום הכיפורים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין? אני אומר לכם, תתחברו עם הצדיק, תחזקו את התורה הקדושה, ובעזרת השם תבשרו אותנו בישועות גדולות מעל לדרך הטבע. כוכבית 8540, כוכבית 8540. כן, כבוד הרב.
1: אתה יודע, אתה מזכיר את הטלפון, ואני נזכר שהיינו פה שנה שעברה גם בזמן הזה, ואני זוכר שבערב ראש השנה, יום לפני ראש השנה, התקשרה אליי מאזינה ואומרת לי, כבוד הרב, שתי הבנות שלי היו מעוכבות זיווג, שמעתי אותך בראש חודש אלול, התקשרתי, מתנתי על הקו חצי דקה, דקה כבר הלכתי להוריד ואז ענו לי, ואומרת לי, התקשרה יום לפני ראש השנה, אומרת לי, שתי הבנות שהיו מעוכבות זיווג התארסו בחודש הזה. אני רוצה להגיד לכם, אני מרוגש, כי אני יודע את הכוח של הימים הקדושים האלו. אני יודע את הכוח של התפילה, אני יודע את הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, המקום הזה שמאות אלפי אנשים מגיעים מדי שנה בשנה לרבי שמעון בר יוחאי מכל העולם. יש אנשים שטסים מלוס אנג'לס, מצרפת, מניו יורק, מאנגליה, מכל מיני מקומות, מצרפת, באים, נוחתים בארץ ונוסעים לרבי שמעון בר יוחאי, מתפללים שעה, שעתיים וחוזרים חזרה. אנשים עושים 12 שעות טיסה, 16 שעות טיסה, הלוך חזור, ולמה? כי במקום הזה הם ראו נס, המקום הזה קברו של רבי שמעון בר יוחאי, נער הישועות, נער הדמעות. אתם יכולים להגיע, לפעמים אני נמצא בקבר, ואני עומד על הציון ומתפלל, ואני שומע איך אנשים לידים, כאילו דמעות, והלב נקרע. מצד שני אני שומע פעם את האנשים באים אחרי זה אומרים רבי שמעון בר יוחאי מדבר

0: עם תמימות, גם אתם שאתם עכשיו מתקשרים, תעשו את זה בתמימות, עם אמונה בצדיק, אמונה צדיקים, מי שיש לאמונה צדיקים, זוכר, החיים יותר קלים, ואז הם אומרים, תודה רבי שמעון בר יוחאי, ביקשתי וברוך השם היה לי נס, גם אתם, הבוקר הזה, ראש חודש אלול, ימי הרחמים, אתם הולכים עכשיו לבקש לנחת מהילדים, לשלום בית, לבריאות, לפרנסה, כן, אתם מתקשרים אולי מתוך כאב, כי באמת בן אדם שיש לו ילד, בן או בת שמעוקב זיווג, זה לא קל. בן אדם שצריך זוג שמצפה לזרע קודש בר קיימה ונשוי כמה שנים, והוא רואה איך החברים, איך השכנים, שם יש שמחה ואצלו בבית הכל כן. שקט, זה קורע את הלב, אבל הנה. אתם עכשיו הולכים להתקשר, ואנחנו נקרא ונעתיר עבורכם, כי אין לנו שמחה יותר גדולה מזה כשאתם מתקשרים אלינו אחרי זה ואומרים, התחברנו, ביקשנו, ורבי שמעון בר יוחאי היה הרופא שלנו.
1: אז הטלפון שלו אתם מחייגים עכשיו, מאזינים יקרים, יישר כוח הרב קרליבך, כוכבית 8540, כוכבית 8540. מי שפותח עכשיו את הרדיו, מבין שהוא מצטרף למשהו מאוד מאוד גדול. יש היום בלילה תיקון אצל רבי שמעון בר יוחאי. זאת עיריית הפתיחה ללילות שלמים של תפילות ושל בקשות. 40 יום, מהיום עד יום הכיפורים. כל אחד יכול להצטרף לדבר הזה בשיחת טלפון אחת. להעביר את השמות שלו, של בני המשפחה שלו, לקבל את הקמע הקדוש, ובעזרת השם, כמו שאומר הרב קרליבך, תבשרו אותנו לשנה טובה ומתוקה עם ניסים גלויים. זה תמיד היה אצל רבי שמעון בר יוחאי, כי מי שנותן לצדיק, בוודאי הצדיק יחזיר לו כפל כפליים, ויחזיר לו טובה תחת הדבר הזה, כשבמיוחד אתם מחזקים את התורה הקדושה. אדם עושה השתדלות עכשיו, ערב יום ראש השנה, ערב יום הכיפורים, דווקא בתקופה הזאת שקשה לעולם התורה. אתה בטלפון אחד, את בטלפון אחד, מתחברים ממקום של תורה. מעבירים מה שנקרא את המסר לעצמכם גם, כל אחד כלפי עצמו, איזה השתדלות אתם עושים לפני ראש השנה ולפני יום הכיפורים. כי אתם רוצים להתחבר לדבר שבקדושה. כוכבית 8540, כוכבית 8540, אותם צדיקים שיושבים אצל רבי שמעון בר יוחאי, התפללו עליכם את התפילות, באמת הגדולות האלה, יום יום, 40 יום, עד יום הכיפורים, ובעזרת השם תתקשרו אלינו, תבשרו אותנו, פתאום הבת התחתנה, הבן התחתן, פתאום אותו בן משפחה שהיה במצוקה בריאותית רפואית, הוא יצא מכלל סכנה. ועכשיו, הקף פנוי עבורכם, מאזינים יקרים, אני יודע שיש הרבה מאוד מאזינים שניסו להתקשר קודם, היה לחץ גדול מאוד על הקווים. יש לנו כרגע 6 קווים פנויים במוקד, כל אחד יכול להתקשר, כל אחד יכול להעביר שמות, בטלפון אחד שאתם עושים עכשיו. כוכבית 8540, כוכבית 8540, הנה קו אחד כבר נתפס, זאת אומרת 5 קווים פנויים, יש לנו עוד קו שנתפס, 4 קווים פנויים, רבותיי, אף אחד לא רוצה לפספס את רבי שמעון בר יוחאי כעורך דין שלו, כסנגורו, ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, נכון, אדם עושה השתדלות מול בורא עולם, אבל תמיד כשהצדיק פועל עבורך ישועות, עבורך ישועות למעלה בשמיים, אתם מגיעים מוכנים יותר, זה דבר גדול יותר, זה דבר טוב יותר. כוכבית 8540, כוכבית 8540, הנה, 3 קווים פנויים בלבד במוקד, ואנחנו יוצאים למקבץ קצר של פרסומות. כוכבית 8540, זה הטלפון, תתקשרו, יש היום תיקון, ערב ראש חודש, לא ערב ראש חודש, ראש חודש אלול, תיקון לילה, אצל רבי שמעון בר יוחאי, כל אחד יכול להעביר את השמות שלו עכשיו, לאותו תיקון, לאותה תפילה, לפתוח ככה את חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שאנחנו מחכים כל אחד לדין שלו, מי לחיים, מי למוות, מי באש, מי במים, השם ישמור וירחם, כמה אסונות שמענו. בואו נעשה השתדלות לקבל על עצמנו טוב, להתחבר לתורה הקדושה, ובעזרת השם תהיה לנו שנה טובה ומתוקה, יהיו לנו חיים, תהיה לנו פרנסה בשפע, תהיה לנו הצלחה, כי רבי שמעון יפעל עבורכם ישועות אצל בורא עולם למעלה. עכשיו התיקון הזה אתם מעבירים שמות, שירות למעלה עם ישראל, כל אחד יכול לעשות את זה. כוכבית 8540, גם בזמן הפרסומות אתם יכולים להמשיך לחיי. כוכבית 8540.
2: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם, גם באזור חיפה והקריות.

0: בתדר 105.7 FM וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.

0: גדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
15: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
16: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקיעות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
17: פריגת אצלכם בשמחות.
16: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
18: בשבילך ובשבילי.
2: שבנו לכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 9:50 עכשיו. ראש חודש אלול, קודם כל, שנתבשר כולנו בבשורות טובות בעזרת השם. עוד 40 יום יום הכיפורים. עוד חודש, ראש השנה בעזרת השם. רבותיי, אנחנו כאן מאפשרים שירות למען עם ישראל. כל אחד שרוצה עכשיו יכול לקחת את הטלפון, להתקשר לכוכבית 8540. כוכבית 8540. פשוט בשביל להעביר את השמות שלו, של בני המשפחה שלו, של הקרובים שלו, לתיקון מאוד מיוחד שנערך הלילה, ראש חודש אלול,

0: אצל רבי שמעון בר יוחאי במירון. מי עורך את התיקון הזה? אותם צדיקים שלומדים בישיבת פתח המערה, שעליהם אמר רבי שמעון בר יוחאי, גזרתם גזרה וברכתם ברכה, וכל מה שיאמרו הקדוש ברוך הוא יקיים. בגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הטלפון שאתם יכולים עכשיו להעביר את השמות ואת הבקשות שלכם הוא כוכבית 8540. אני רואה את השעון. בעוד 2.5 דקות סיימנו את השעה פה. מי שיתקשר עכשיו יזכה שלא תגידו פספסנו, לא הספקנו. כוכבית 8540. רבי שמעון בר יוחאי אמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. יש לאדם צרה, יש לאדם מצוקה, איזושהי בעיה, קושי גדול. הוא יכול עכשיו לשנות מקצה לקצה. רגע אחד לפני מה שנקרא, מתחיל חודש אלול, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, כדי לעשות באמת את הדבר הגדול הזה, לקרב את הילדים שלו אליו.
1: ואני אומר, לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח מסר לבן אדם, נותן לו את האפשרות הזאת משמיים, נותן לו את ההערה הזאת להקשיב ולשמוע פתאום שיש את רבי שמעון בר יוחאי, ויש את הצדיקים האלה שמתפעלים, ויש את האפשרות הגדולה והמיוחדת הזאת לקבל את הזכות הזאת, את ההחלקה הזאת לפנימה, בלי, אתם יודעים, כשיש עורך דין כזה גדול קדוש, כמו רבי שמעון בר יוחאי, אתם מבינים לבד שהוא יכול לפתור את העולם מן הדין, אז בוודאי ובוודאי כל אחד ואחד שצריך משהו, יוחז בשולי גלימתו של רבי שמעון בר יוחאי. לכן אתם עכשיו תרימו טלפון לכוכבית 8540. כל אחד, זה שירות למען עם ישראל. תעבירו את השמות, את הבקשות, מי שצריך ישועה מיוחדת שיבקש 40 יום, מי שרוצה להעביר את השם שלו גם יכול להתקשר לכוכבית 8540, ואני יכול להגיד דבר כזה. אצל רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו ראינו בעינינו, כל מי שהשתתף, שהיה חלק, זכה וראה ישועה ונס. יש פה עדויות, אולי שעה הבאה נשמע, עשרות, אולי מאות עדויות של אנשים, שאומרים, הייתי במצב הכי קשה, ובזכות רשב"י הקדוש יצאתי מזה.
0: רבותיי, 5 מאזינים האחרונים שמחייגים עכשיו כדי להעביר את השמות שלהם. עכשיו זה קורה וזה יחטף ברגע, כי זה שירות פה למען עם ישראל, ולמען המאזינים של כל ברמה. הנה הראשון כבר נחטף, 4 מאזינים אחרונים שיחגו עכשיו, כוכבית 8540, כוכבית 8540, להעביר את השמות שלכם, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אדם עושה השתדלות להתחבר לכל דבר שבקדושה, 3 מאזינים אחרונים, מי מחייג עכשיו? הנה זה כבר, אתה יודע, נחטף, אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, 2 מאזינים אחרונים, כוכבית 8540, כוכבית 8540, להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי, ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, כוכבית 8540, 2 אחרונים שיחגו עכשיו, יזכו להיכנס פה לרשימה של השעה הזאת. מי לוקח עכשיו, מתחבר עם הצדיק, הצדיק בוודאי יחזיר לו טובה. כוכבית 8540, הנה מאזין אחרון שיחייג, ואנחנו סוגרים את הרשימה לשעה הזאת. כוכבית 8540, תיקון גדול מאוד הלילה בחצות אצל רבי שמעון בר יוחאי, ישועה 40 יום שהתפללו עליכם עד יום הכיפורים, והקמה הקדוש, המאזין האחרון שיחרג עכשיו גם בזמן הפרסומות, כוכבית 85-40.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: בבין הזמנים הזה כולנו באקשן לנד, בכניסה למודיעין עילית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית. בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: פור. חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גנאורים.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
13: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
14: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
15: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
16: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
17: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
16: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5-7. החיים מתוקים יותר.

ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות. בוקר טוב וחודש טוב. השעה 10. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני ושר הכלכלה אלי כהן מהליכוד התייחס לניסיון ההדחה של ראש הממשלה בתחילת המלחמה ואמר כי מדובר במעשה חסר אחריות ואין מקום בליכוד למי שפועל כך. עוד הביע תמיכה בקיומן של הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד. את הדברים אמר הבוקר בתוכניתנו 800. צו איסור פרסום מוטל על פרשת העלמותן של מלי וליאל יהלומי, אם וביתה שנעדרות מזה כשבוע בווינה. מבדיקות המשטרה עד כה בפרשה עולה כי ייתכן שהשתיים עזבו את האזור מרצונן. אמש הודיעה המשטרה כי התיק הועבר ליחידת להב 433.

0: וכי כל האפשרויות נבדקות. ממשטרת וינה נמסר כי אין חשד לפלילים באירוע. בבית הלבן זועמים על אלימות הישראלים אמש בכפר כוסרה ודורשים מישראל עברות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי גינה הבוקר את האירוע ואף קינה את המשתתפים בו טרוריסטים ישראלים. בעקבות האירועים הורה הרמטכ"ל אייל זמיר לתגבר את הגזרה בגדוד נוסף. טלטלה בצמרת המחלקה לחקירות שוטרים. פרקליטה בכירה ומי שהייתה ממונה על חקירות רגישות, לרבות של מקורבי השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, פורשת מתפקידה. בפרקליטות מסרו כי אין קשר בין החלטתה לתיקים הנחקרים. בקולומביה הוכרז מצב חירום כללי בעקבות רעידת האדמה החזקה שפקדה את המדינה ביום שני וגבתה את חייהם של לפחות 265 בני אדם. אמש הודיעה לשכת ראש הממשלה כי משלחת סיוע ישראלית תצא לאזור. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: בחסות
4: יש בר וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש בר וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
0: היום ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות חם מהרגיל. בשבת קודש דומה, וייתכן טפטוף עד גשם קל בצפון ובמרכז.
3: בחסות
4: יש בר וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש בר וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה, בוקר טוב. ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שנזכה כולנו לישועות, לבשורות טובות, לשנה טובה ומתוקה, לכתיבה וחתימה טובה. המלך בשדה. כל אחד מאיתנו מתקרב לקדוש ברוך הוא בימים הללו ולוקח על עצמו השתדלות לעשות טוב יותר, ובעזרת השם גם לקבל שנה טובה יותר. והשנה האחרונה שעברנו הייתה שנה ברמה הכללית, שנה לא פשוטה בכלל. במיוחד הימים האחרונים על לא מעט אסונות, הילדים שנשכחו ברחבים, הילדים שטבעו בבריכות, הנערים, אותו נער שנפל בסנפלינג, והאבא שנהרג שלשום בתאונת דרכים עם 9 ילדים. ואנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת עקב המצב, ולקראת יום הדין, ימים של ישועות, לשנה חדשה, תחיל שנה וברכותיה. ובכל פעם שעם ישראל ככה במצב לא רגיל, מלחמות, אסונות, מאזינים יקרים, אני נזכר בצדיק שהבטיח, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אני נזכר באותם רגעים של ההסתלקות, כשיש עצומה מקיפה את מערת האידרה, רבי שמעון יושב עם כל החבריי הקדישה, ומגלה סודות תורה, והוא אומר על הספר הזוהר, שהוא זה שהתפשט בעולם, ובזכותו יגלו ישראל ברחמים. ומאז 1800 שנה, שהמקום, הציון הקדוש, הופך להיות מקום של ניסים, של ישועות, לכל אחד ואחד שמתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, אנחנו נמצאים בתקופה שלא צריך להכביר במילים. עולם התורה, דוחקים אותו עד לקצה, אם לא כבר מעבר לכך. במקום להוסיף זכויות לעם ישראל, מנסים לקצץ, לסגור בתי מדרש. צדיקים האלה שתורתם ומנותם לא זכאים לשום דבר, ולא רק שהם לא זכאים לשום דבר, הופכים אותם להיות עבריינים. והזכות הזאת של להחזיק תורה לא נתונה לכל אחד, אבל היא ודאי נתונה לכם. בפתח המערה, המקום הכי קרוב לרבי שמעון בר יוחאי, הולך לקרות הלילה משהו גדול, שכל אחד מכם עכשיו חינם יכול להיות חלק מהדבר הזה. תיקון לכבוד ראש חודש אלול, תיקון גדול עם אותם צדיקים שמתפללים שם ולומדים שם בפתח המערה, בישיבה הקדושה, ישיבת המקובלים, בבניין שנבנה על ידי הארי הקדוש לפני שנים ארוכות. אותם צדיקים, עליהם אמר רבי שמעון בר יוחאי, גזרתם גזרה וברכתם ברכה, כל מה שיאמרו הקדוש ברוך הוא יקיים, יגידו את השם שלכם, יישאו תפילה, יזכירו את הבקשות שלכם. לכל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 8540, כוכבית 8540, יכול להיות חלק מהדבר הזה. מעבר לזה, אני אומר לכם, מאזינים יקרים, יש דבר גדול. היום זה ראש חודש אלול כמובן. 40 יום לפני יום הכיפורים. עוד 40 יום, אנחנו עומדים, יום הכיפורים, יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד. וכל אחד מכם יכול לבקש שבמשך 40 יום יזכירו את השם שלו, את בני המשפחה שלו, והתפללו בעדו, עבור בקשה כזאת, עבור בקשה אחרת. כל אחד מה שהוא צריך, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים. 40 יום בוודאי תבשרו אותנו בישועות ובדברים טובים. כל אחד מה שהוא צריך, בבריאות, בפרנסה.

0: בילדים, בזיווגים, בשידוכים לילדים. כוכבית 8540. כוכבית 8540. זה הטלפון שאתם מחייגים עכשיו, ואנחנו בשעה הזאת ניתן את האפשרות לא להרבה מאזינים, כי בשעה הקודמת היה לחץ מאוד גדול על הקווים. ניתן את האפשרות ל-40 מאזינים להיות חלק. אי אפשר לענות לטלפונים של כולם, ברוך השם. צרכי עמך מרובים, יש הרבה מאוד מאזינים שמתקשרים, הרבה מאוד מאזינים שממתינים על הקו. ה-40 הראשונים שהתקשרו, יזכו באמת לדבר הגדול הזה. להעביר את השמות שלהם, קודם כל, שירות למען עם ישראל, אצל רבי שמעון בר יוחאי, היום בתיקון ובתפילה המיוחדת, בחצות, על ידי אותם צדיקים, יזכירו את השמות שלכם, את הבקשה שלכם, ובעזרת השם שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. מי שצריך בפרנסה, שיהיה לו שפע בפרנסה, מי שצריך בשידוכים, שיהיה לו שפע בשידוכים לילדים, מי שצריך בזוגיות, בשלום בית, שיהיה לו בעזרת השם שפע. הצדיק לא נשאר חייב. אבל תעבירו את השם לתיקון הלילה. מי שצריך מעבר לזה, רוצה לקבל על עצמו ככה מה שנקרא דבר טוב, דבר שבקדושה עד יום הכיפורים, יגיד אני רוצה את סגולת ה-40 יום. מעכשיו, מהלילה, כל לילה, במשך 40 יום עד יום הכיפורים, התפללו עליכם ובעתכם 40 יום אצל רבי שמעון בר יוחאי, שאמר יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אין לך סנגור גדול יותר מזה לפני ראש השנה ויום הכיפורים. כוכבית 8540, 4 מאזינים ראשונים כבר יש לנו, אנחנו יורדים ל-36, שתהיה להם את האפשרות להיכנס לרשימה הזאת. אחרי ה-36 האלה, אנחנו סוגרים את הקווים במוקד, מי שיתקשר הרוויח, מי שלא, הפסיד. כוכבית 8540, כוכבית 8540, אני רוצה שתשמעו סיפורים של אנשים שהתחברו עם, עם הצדיק, עם רבי שמעון בר יוחאי, תשמעו מה הם מספרים, כל אחד בתחום שלו, כל אחד בישועה שהוא היה זקוק לה, ואני אומר לכם גם עכשיו, זה זמן גדול מאוד, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא אומר לילדים שלו, אומר לנו עם ישראל, בואו תתקרבו אליי, אני רוצה אתכם לידי, אני רוצה אתכם איתי, תעשו את ההשתדלות הזאת, להתחבר למקום של תורה, להתחבר למקום של הצדיק, של הרשב"י הקדוש, ובאמת לזכות לישועות וניסים מעל לדרך הטבע. תשמעו מה אנשים מספרים. הנה.
1: בזכות התפילות, באותו חודש השתבח שמו לעד, גם אני וגם חברה שלי, ברוך השם זכינו בבשורות טובות, והיום, שבועיים לאחר הלידה, שתינו חובקות בין גמי וגם אני, אז באמת רציתי להגיד תודה רבה להשם יתברך.
2: רבי שמעון מציל אותי, הוא מציל אותי ממש, אני ממש מבקשת בדיוק, ואני מקבלת אחרי יומיים בדיוק את מה שאני מבקשת.
3: נסענו לטבריה ואחר כך הגענו למירון, נכנסנו לישיבה של פתח המערה והתחננתי שהתפללו על אמא, ובאמת הם נכנסו את השם והתחילו להתפלל. חזרנו ב-5 בבוקר, גורם העייפות. אני כאן ב-8:30, בא לצאת העבודה, ופתאום אני רואה 32 שיחות שלא נהנו, וכבר אמר לי בראש, אני יודע מה, עוזר לאבא, הוא שואק, תהיה באוזן, אמא כמה, אמא כמה. בקיצור, אמא בבית, ואני ואחותי היחידים שיודעים מה היה בשעות האלה שהיא התעוררה. עכשיו אנחנו נוסעים למירון להודיה על הנס של הצדיק.
4: היה התקשה ללכת כל פעם כבר הלכנו נפל את זה היה מולד עם 3-4 וצריך לבוא לבית חולים. אני התקשרתי פנינו ופתאום הוא רוצה לקום. אמרה לא תיזהר, לפנים לא, בואי נראה. והתחיל לטעוד, ובאתי הרופאה במחנה המחלקה לראות אותו מה קורה. אני אומרת אני לא מאמינה, זה מה שאתמול צילמנו אותו. זה לא יכול להיות. התחיל לרוץ במחלקה ומסתובב. ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגורת בה עד היום, בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
5: איי, איי, איי, איי. אי אפשר לתאר במילים את מה שעבר. צ'קים חוזרים. הוצאה לפועל, מגיע שבת ואין לי שקל, שקל לקניות הכי מינימליות. מי שלא היה שם לא יבין אותי בחיים. וזה השפיע לי על הזוגיות, זה השפיע לי על החיים. הייתי גמור, הייתי מרוסק. ואז חבר טוב שלי סיפר לי שהוא התחבר לרשב"י הקדוש והחיים שלו הסתדרו. והוא בכלל היה לו בעיה אחרת. אני אומר לכם, תוך חודש קיבלתי עבודה חדשה והסתדר הכי טוב שבן אדם יכול לחלום עליו. היום, ברוך השם, אני מסודר כלכלית.
0: ויש עוד מלא מלא מלא סיפורי ניסים שאתם...

0: אנחנו יכולים לשמוע כאן במשך שעות, שעות שלמות, למי שעשה באמת את הדבר הגדול והתחבר עם הצדיק. רבותיי, ראש חודש אלול, היום בלילה תיקון מיוחד, תפילה מיוחדת אצל רבי שמעון בר יוחאי, עם אותם צדיקים מקובלים בפתח המערה, בישיבה הקדושה. תעבירו את השמות שלכם עכשיו חינם, אין כסף. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אל תתחרטו על הדבר הזה. אנחנו התחלנו עם 40 מאזינים, 10 ראשונים כבר לקחו, הנה יש לנו עוד 2 נוספים, כבר 12. נותרנו עם 28 אחרונים שיכולים להתקשר עכשיו. כוכבית 8540, כוכבית 8540, להתקשר, להגיד הלו, אנחנו רוצים להעביר שמות לתפילה. התפילה המיוחדת היום בלילה אצל רבי שמעון בר יוחאי, מי שצריך ישועה מיוחדת יבקש תפילת 40 יום עד יום הכיפורים, אין לך סנגור גדול מזה. כוכבית 8540, הנה יש לנו עוד 3 מאזינים נוספים, אנחנו כבר עם 25, עם ישראל מתקשר בהמוניו, רדיו קול ברמה פה בשידור חי. זה מדהים מה שקורה פה, כי החודש הזה הוא חודש שכל אחד מאיתנו יכול לעשות השפעות עבורו באופן אישי ועבור עם ישראל בכלל. כוכבית 8540, כוכבית 8540, 25 מאזינים אחרונים. אנחנו תכף צריכים לצאת לפרסומות, אבל אני אומר, קחו את הטלפון עכשיו ותחייגו. יש לנו פה 3 קווים פנויים במוקד, תחייגו עכשיו, ובעזרת השם תבשרו אותנו גם בבשורות טובות. אתם גם מתחברים למקום של תורה, גם עושים את ההשתדלות ואת המאמץ שלכם. ערב ראש השנה, יום הכיפורים, ראש חודש אלול, מתחילים את החודש ואומרים, המלך בשדה, אני מתקרב למלך, אני בא למלך, אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אני עושה את רצונו, אני עושה את רצונו, וגם מביאים ברכה ושפע גדול אליכם לתוך הבית בעזרת השם. כוכבית 8540, כוכבית 8540, תכף אנחנו חוזרים וממשיכים. אני מקווה מאוד שההמונים המונים יתקשרו ויהפכו באמת את התפילה הזאת לנחלת הכלל של עם ישראל כולו, באחדות, באחדות בעזרת השם, וכל אחד יהיה לו את הנס שלו. כוכבית 8540.
1: פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל באדמה חרדית. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא יודעת מה עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
4: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המורים.

0: המובילה, ובהם MGS 9 Plug-in Hybrid, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית בין 16:00 ל-20:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
15: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
16: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
14: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
17: פריגת אצלכם בשמחות.
14: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
18: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
19: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו עד למד אב, 9 עד 13 באוגוסט. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
4: בשבילך

0: שבנו לכם מאזינים יקרים, 26 דקות לאחר השעה 10. אנחנו כאן בשידור מיוחד, ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, בואו תתקרבו, בואו תתחזקו רבותיי. שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה ולכל עם ישראל בעזרת השם. 40 ימים ליום הכיפורים. רבותיי, קורה הלילה משהו מאוד מאוד גדול אצל רבי שמעון בר יוחאי, הולכת להאריך תפילה מיוחדת, תיקון מיוחד, יחד עם הצדיקים של ישיבת פתח המערה, הישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, שלומדים שם כל לילה בחצות את תורת הזוהר הקדוש. הם הולכים לעשות תפילה שכל אחד מכם יכול עכשיו בשיחת טלפון אחת להעביר את השמות שלו. אני אומר כל אחד, נותרנו בסך הכל עם 20 מאזינים, 22 מאזינים האחרונים שיש להם את האפשרות בשעה הזאת להעביר עכשיו את השמות שלהם, של בני המשפחה שלהם, לתפילה הזאת. שירות למען עם ישראל, למען מאזיני כל ברמה. רגע אחד לפני שאנחנו נכנסים, מה שנקרא, עמוק עמוק לתוך חודש אלול, ומתחילים עם הסליחות, ומתחילים עם הקבלות, ומתחילים עם ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, יותר ממה שהיינו עד עכשיו. בשיחת טלפון אחת אתם עושים את זה. כוכבית 8540. כוכבית 8540. תדעו לכם, יושב אבא למעלה שבשמיים ואומר, מי הוא המאזין שלוקח עכשיו את הטלפון ועושה את ההשתדלות הקטנה כדי להתחבר עם הצדיק, עם רבי שמעון בר יוחאי? אין לכם סנגור גדול מזה ליום הדין, כמו רבי שמעון בר יוחאי שאמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אז זה הזמן שלכם עכשיו לקחת את הטלפון ולחייג איתנו ביחד. כוכבית 8540, כוכבית 8540. שלושה מאזינים עכשיו מחייגים, זאת אומרת אנחנו נותרנו עם 19 מאזינים שיכולים להתקשר. רבותיי, לא לפספס את ההזדמנות הזאת. תתקשרו עכשיו. אנשים פה, שמעתם פה, מספרים סיפורי ניסים מעל לדרך הטבע. בשידוכים לילדים, בבריאות, בפרנסה בשפע, בזוגיות, בשלום בית. בזכות זה שהם היו עם רבי שמעון בר יוחאי. תתקשרו עכשיו, תהיו גם אתם. דווקא בחודש הזה שבורא העולם אומר, אני רוצה אתכם קרובים אליי, תנצלו את ההזדמנות הזאת שיש לכם סנגור למעלה בשמיים שמשפיע שפע גדול מאוד עליכם ועל ביתכם. תשמעו מה אומר המגיד משרים, מזכה הרבים, הגאון הגדול הרב רוזנבלום, על להיות מחוברים עם רבי שמעון בר יוחאי, ותבינו בדיוק למה אתם צריכים עכשיו להיות חלק מה-19 מאזינים האחרונים שיעשו את הדבר הגדול הזה לפני ראש השנה ויום הכיפורים.
1: פניו כבני מירון, כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו עוברים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון. אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מצטרף, עד סוף, אם מצטרף יותם בן עוזיהו, מתחילת העולם ועד הסוף. ראים לפני הקדוש ברוך הוא אומר, הורים לפניך, ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון, אנחנו שייכים למירון. מירון, הוא אומר, אתה יודע ששם שוכב הצדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, אל תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול, הוא מירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה. להיות שם, ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
0: ליד רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, אתם שומעים את הדברים? בואו נתקשר עכשיו כולנו ביחד, כוכבית 8540, הלילה בחצות, אותם צדיקים שעליהם אמר הרשב"י הקדוש, גזרתם גזרה וברכתם ברכה, יעשו את התיקון המיוחד, את התפילה המיוחדת, אתם מעבירים עכשיו את השמות שלכם, את הבקשות שלכם. אם אתם צריכים ישועה, אם אתם צריכים נס, חייגו עכשיו איתנו ביחד, כוכבית 8540. עכשיו מעבר לזה, 40 יום, מעכשיו עד יום הכיפורים, אותם צדיקים הולכים להתפלל עליכם, לילה לילה. בקשה, בקשה, כל אחד, מה שיש לכם אפילו שתי בקשות, תבקשו שתי בקשות. הצדיקים האלה 40 יום עד יום הכיפורים הולכים להתפלל עליכם בזכות זה שאתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 8540. רבותיי, יש לנו עוד שלושה מאזינים נוספים, אנחנו עם 16 אחרונים. 16 מאזינים אחרונים שיכולים לחייג עכשיו. וזה הרגע.

שתעשו באמת את הצעד הזה לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, ותבשרו אותנו בבשורות טובות בעזרת השם. כוכבית 8540, לא לחינם אמר הרשב"י הקדוש, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אדם מתמודד עכשיו עם איזושהי בעיה, עם איזושהי מצוקה, תתקשר, יתפללו עליך אצל הרשב"י, אצל הצדיק, ותלך את הגזרה הזאת, תפעל ישועות למעלה בשמיים אצל בורא עולם. כוכבית 85

שקרו בימים האחרונים. ילד בן 5 בלוד נשכח ברכב. ילד בן 4 נכד של הרב ארוש טבע בבריכה במקסיקו. בחור ישיבה בן 16 נפל מסנפלינג, מצא את מותו. השם ישמור וירחם. אותו אברך, אבא לתשעה ילדים מבית שמש, נהרג בתאונת דרכים, ככה, באבחה אחת. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו. אנחנו צריכים לעשות את המאמץ שלנו לטוב יותר, לקדושה יותר. והנה זאת ההזדמנות שלנו. לא סתם פתחתם קול ברמה. בורא עולם נתן לכם את האפשרות להיות חלק מדבר עצום, שהוא גם שירות עבורכם, למענכם. זה לא פה מבקשים ממכם משהו, לא זה, תקשרו, תעבירו שמות, כדי לאחד את עם ישראל, כדי לעשות קדוש לעם ישראל, כדי לעשות דבר טוב בעם ישראל. כוכבית 8540, כוכבית 8540, תחייגו עכשיו ותבשרו אותנו ישועות, בשורות טובות וניסים באמת גלויים. אני אשמיע עוד פעם, עוד מעט, עוד כמה ניסים שאנשים מספרים, ותבינו למה זה כל כך באמת דבר גדול. כוכבית 8540, כוכבית 8540.

0: נמצא איתנו כאן בשידור הרב נתן ביבי, שלום וברכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יקי, מאזינים יקרים. אני אומר, חסדי השם כי לא תאמנו, שלא ישבית לנו גואל, שזכינו להיות מקורבים לרבי שמעון בר יוחאי, להחזיק בשולי גלימתו. אני אומר, כל מי ששומע עכשיו את הדברים, לא שומע אותם סתם. הקדוש ברוך הוא נותן מסר לאנשים בכוכבית 8540. בואו תתקשרו, תרימו טלפון, אני רוצה גם, אני רוצה 40 יום, אני רוצה להיות חלק מהישיבה. כל אחד ואחד יכול בעזרת השם עכשיו להפוך את מזלו לטובה. למה? אנחנו לפני, וכשבן אדם שהוא מגיע לפני הזמן, זה הרגע הכי מיוחד, ש-40 יום לפני יום כיפור, כל יום ועוד יום ועוד יום. ומי צריך סנגור יותר גדול מרשב"י הקדוש, שאמר בעצמו, יכול אני לפתור את כל העולם מדין לרחמים. ועכשיו שאתה שמעת את הדברים, שאת שמעת את הדברים, זה הזמן שלנו להתקשר. ואני אגיד יותר מזה, אין אף אחד ששומע את הדברים ולא מתקשר. למה? כי רבי שמעון בר יוחאי הוא נשמה כללית של כולם, וכמו שאמר הרב רוזנבלום, עוברים לפניו כבני מרון, כבני מרון. למה? כי רבי שמעון בר יוחאי עומד שם תחת כיסא הכבוד ונותן בעזרת השם לכל אחד ואחת מה שהם צריכים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, בזכות רבי שמעון בר יוחאי עננו, בזכותי דבר יוחאי עננו. איזה זכות יש לנו. כוכבית 8540, תרימו טלפון עכשיו. ואני אומר, היות ויש אנשים שרצו מקודם להתקשר ולא הצליחו, ינסו עכשיו, כי עכשיו יש עוד קווים. כוכבית 8540, זה המספר של הישיבה הקדושה. תכף גם נשמע את הרב קרליבך בעצמו, שיעלה כאן לשידור ממירון, ובעזרת השם, אני בטוח שכל אחד שעכשיו תופס את הרכבת בזמן, מה שנקרא, כשהמלך בשדה, כשיש עוד אפשרות, כשאנחנו נמצאים 40 יום לפני יום כיפור, בעזרת השם יזכה לישועה ברורה.
0: ואתה אומר ישועה ברורה, הרב נתן, אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, שכל מי שרוצה באמת נס גדול, שישמע באמת גם את הסיפורים האלה שאנחנו הולכים להשמיע פה עכשיו, וזה גם יכול לבוא אצלו בתוך הבית, בטלפון אחד, להעביר שמות, זה מה שאתם עושים. יש תיקון היום בלילה, למי שמצטרף אלינו עכשיו, אצל רבי שמעון בר יוחאי, ראש חודש אלול, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ילדיו, בואו איתי קרובים, תהיו קרובים אליי, תתחזקו, תקבלו על עצמכם קבלה טובה. אתם עכשיו מעבירים את השמות שלכם לתיקון מיוחד, לתפילה מיוחדת אצל הרשב"י. יש גם את סגולת ה-40 יום, מי שרוצה. יכולים אתם לבקש, כן? אתם יכולים לבקש להעביר שמות שלכם, של בני המשפחה שלכם, כל אחד מה שהוא צריך, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בילדים, מה שנקרא, צורכי עמך מרובים. יש המון צרות, יש המון אסונות, השם ישמור בערכם. כל אחד מתמודד עם איזשהו פקלה כלשהו, איזושהי חבילה, קושי מסוים.

0: יכולים עכשיו 40 יום, הצדיקים הגדולים האלה שלומדים את תורת הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, שעליהם אומרים צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, זה הרשב"י אמר עליהם, הם הולכים להתפלל לילה לילה עליכם. עכשיו תפילה כזאת שעולה למעלה לילה לילה, אין לי ספק שאין לכם סנגור גדול מזה לראש השנה ויום הכיפורים כמו רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 8540, אנחנו כבר עם 12 מאזינים אחרונים שיכולים לחייג בשעה הזאת, ועוד מעט אנחנו סוגרים את הקווים. יהיו 12 כאלה שהתקשרו, התחלנו ב-40. זה דבר מטורף מה שקורה כאן בקווים. עוד אחד מתקשר, ועוד מאזינה, ועוד מאזין. ומה הם אומרים? אנחנו רוצים, אנחנו רוצים גם נס, אנחנו רוצים גם להתחזק לפני ראש השנה יום הכיפורים. תשמעו את הניסים שמספרים אנשים. כוכבית 8540, כוכבית 8540.
1: הבת שלי הייתה במצב נפשי לא פשוט. לא הייתה אוכלת, לא יוצאת מהחדר. היו באים משפחה, חברים, מנסים לעודד אותה. באמת לא היה עם מי לדבר. מצב לא פשוט בכלל. ובאמת חברה, אמרה לי, איך את לא חשבת על דבר ראשון הרשב"י ומירון? ובאמת עשינו את זה. ושיפור משמעותי, אני יכולה להגיד, באותו שבוע. כבר זה קרה באופן מיידי, והיום תודה לה, ברוך השם, אני כל יום מודה לרשב"י על זה. היא עובדת, היא שמחה, יש לה את החברות שלה.
2: אח שלי היה 3 שנים גרוש ויש לו 7 ילדים. ואתה כבר יודע כמה קשה למצוא בחוץ זיווג טוב. אז אמרתי לו, רק הצדיקים יכולים לעזור לך, והתחברתי בשבילו לרשב"י. תוך חודשיים הבן אדם התחתן. אתה יודע כמה הוא מודה לי? אמרתי לו, אל תודה לי, תודה לצדיקים, תודה לרשב"י. כי דרך הטבע, זה בחיים לא היה הולך.
3: אז אני החלטתי יום אחד שאני פשוט נכנסת לבוס שלי, ואני מציבה לו דדליין של או שאתה מביא לקידום, או שאני עוזבת. עכשיו, אני לא באמת יכולה להתפטר, כי אני מפרנסת משפחה. אז כמובן שלא עשיתי את זה ככה, אמרתי שקודם כל אני מתקשרת למירון, ואני מבקשת מהם שיתפללו עליי שהכל יעבור חלק. אז הם באמת אמרו לי שהם ישלחו לי את שמן הנר הקדוש, וחיכיתי כמה ימים, וממש הגיע לי שליח עד הבית, וואי, זה קטע, עוד לפני שאני מדליקה את הנר, אני רואה הודעה מהמזכירה שהיא אומרת לי שיש פגישה של ההנהלה, וחשוב שאני אבוא בזמן, וקיצור אני מגיעה. לפגישה הזאת, ויש כזה טבלה ומשרות ושמות. פתאום אני קולטת את השם שלי, וששמו אותי הכי גבוה בחברה, כאילו קידום שלא חלמתי עליו אפילו. זה מטורף, אני הרגשתי בחלום, הרגשתי כאילו רשב"י נמצא איתי צמוד.
0: זה דבר מטורף, רבותיי, יש פה עוד ניסים גלויים ועוד נס ועוד סיפור, ואני אומר לכם עכשיו, דווקא עכשיו בראש חודש אלול, דווקא עכשיו, כשאנחנו נמצאים ביום הזה, שבו אנחנו מתחילים את ההתקרבות שלנו, שבו אנחנו מתחילים את ההתחזקות שלנו יותר מבכל שנה, להתקשר עכשיו לכוכבית 8540, ולהגיד, רבותיי, אנחנו רוצים שיתפללו עלינו. יש תיקון היום מיוחד בלילה, זה לא עולה לכם כסף, זה תתקשרו, כוכבית 8540, אנחנו כבר עם 10-9 מאזינים האחרונים שיכולים לחייג. זה, כן הרב נתן?
4: נתן, אתה אומר תיקון, בואו תבינו משהו, זה תיקון 10 עין הרע, 40 יום על ידי הצדיקים שרשב"י הקדוש כותב עליהם, גזרתם גזרה וברכתם ברכה, וכל מה שיאמרו הקדוש ברוך הוא יקיים. זה לא פשוט שיש כאלה צדיקים קדושים שעושים לכם פדיון נפש לילה לילה, ומבקשים את הבקשה שלכם, אתם רוצים זיווג, אתם רוצים ילדים, אתם רוצים פרנסה, אתם רוצים שמירה, כל אחד מה שרוצה, הקדוש ברוך הוא שומע מרשב"י הקדוש, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו במילים, ולכן אני אומר, זה גם הלחץ הגדול שהיה על הקווים, אבל עכשיו שיש עוד את האחרונים שיכולים להתקשר, אז תרימו טלפון, שאף אחד לא יחמיץ את ההזדמנות הזאת.
0: כוכבית 8540. אתה יודע משהו, הרב נתן, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אבל אני רואה שיש לנו כרגע 5 קווים פנויים במוקד. 5 קווים פנויים, זה מחצית מהמאזינים שנותרו לנו, כדי שיוכלו להעביר את השמות שלהם, אחר כך אנחנו סוגרים את המוקד. בוא נדאג שלפחות לא יהיו 5 קווים פנויים האלה. לכבודו של הצדיק, לכבודו של השם יתברך, ראש חודש אלול, בואו נתחבר לתפילה, כדי שהתפילה הזאת תאחד עוד חלקים בעם ישראל. כוכבית 8540, הנה קו אחד, נתפס עוד 4 כאלה שהתקשרו עכשיו. רבותיי, שיחה, אם היו אומרים לכם, יש לכם עכשיו קו פתוח, פנוי ישירות לרבי שמעון בר יוחאי. מישהו היה מחכה, שואל, כן להתקשר, לא להתקשר? 3 קווים פנויים עכשיו. עוד 3 מאזינים התקשרו עכשיו, קבלו מענה מיידי רבותיי, בעזרת השם. כוכבית 8540, כוכבית 8540. יש כמו שציינו את התיקון ואת התפילה הגדולה הלילה אצל הרשב"י, על ידי אותם צדיקים שמתפללים בפתח המערה, אתם יכולים להעביר את השמות שלכם. מי שרוצה 40 יום, יתפללו עליו 40 יום. מעכשיו עד יום הכיפורים. אני מקווה, תשמרו את המספר הזה כמו שמבקש הרב קרליבך, שעומד בראש הישיבה הזאת, שאחרי שאתם מתקשרים עכשיו להעביר את השמות ואת הבקשות שלכם, בעוד 40 יום תבשרו לנו שגם נושעתם, שיש לכם נס. שני קווים פנויים אחרונים עכשיו, רגע לפני הפרסומות. כוכבית 8540, כוכבית 8540. אני, הרב נתן, סומך על המאזינים של כל ברמה, אתה יודע למה? כי בכל דבר שבקדושה, בכל דבר שמאחד את עם ישראל, שמביא אותנו לדבר גדול במיוחד, ולדבר שיוביל לפתיחת שערי שמיים, הם נמצאים שם, לא שואלים שאלות, לוקחים, מתקשרים, מעבירים שמות, ממשיכים הלאה בשגרת יומם. כוכבית, 8540, קו אחרון פנוי, רגע אחד לפני הפרסומות. מי מחייג, תופס אותו עכשיו. עדיין לא מצלצל לטלפון, כוכבית. 8540, כוכבית 8540. הטלפון עדיין לא מצלצל, אני מחכה לקו האחרון. בזכות זה שהתקשרתם עכשיו, התפללו עליכם אצל רבי שמעון בר יוחאי. חודש אלול, זה ההכנה הכי טובה שיש לכם לראש השנה ויום הכיפורים. למה אני אומר את זה? כי רבי שמעון היה הצדיק היחיד שאמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אין דבר שעומד בדרך, מישהו יש לו צרה פה, מישהו יש לו צרה שם, בתחום הזה או בתחום הזה, אומר רבי שמעון, תעשה כך וכך וכך, ויכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. תעשה אתה את ההשתדלות שלך, תעשי את את המעמד שלך. כוכבית 8540, כוכבית 8540.
5: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11. Everybody עם העוז הבדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
7: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
10: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אלי, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 15:00 ועד 22:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732 400 410. חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר.

0: בית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.

0: דדי כבר רוזנס כי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה
1: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק
2: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל מערכתי למחרת פשוט הייתי בן אדם חדש
1: התקשרו לכוכבית 3140 כוכבית 3140 או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
11: סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
13: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו 3 דקות לסופה של השעה הזאת, כאן בשידור מיוחד, ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות רבותיי. ערב ראש השנה, עוד 40 יום יום הכיפורים. היום בלילה הולכת להיות תפילה מאוד מיוחדת אצל רבי שמעון בר יוחאי, עם תיקון מאוד מיוחד, על ידי אותם צדיקים שלומדים שם, בישיבה בפתח המערה, את תורתו הקדושה, במשך כל השנה כולה, כל לילה בחצות. לכם עכשיו יש את האפשרות, 6 מאזינים אחרונים, להעביר את השמות שלכם, של בני המשפחה שלכם, לתפילה הזאת. שירות למען עם ישראל. מי שרוצה שגם יתפללו עליו 40 יום, שיבקש במוקד, תפילת ה-40 יום, ייתנו לו את התפילה הזאת. גם שם יוכל להעביר את השמות שלו. כוכבית 8540. כוכבית 8540. רבי שמעון בר יוחאי אמר, אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. אדם יש לו עכשיו צרה, אדם יש לו מצוקה, שיקח את הסנגור של ישראל, רבי שמעון בר יוחאי, ויבוא איתו לראש השנה ליום הכיפורים, כדי שתהיה לו שנה טובה ומתוקה. הנה, מאזין אחד לקח, אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים. כוכבית 8540, כוכבית 8540. יש פה קמיה מיוחד, קמיה קדוש, שאתם יכולים לקבל אותו, קמיה עם השמות הקדושים והמיוחדים שפועלים ישועות לשנה טובה, עם אבן קטנה מהמערה הקדושה של הרשב"י. 4 מאזינים אחרונים, עוד אחד לוקח. כוכבית 8540. רבותיי, לא לפספס את זה, אנחנו סוגרים עכשיו את הקווים. כוכבית 8540. 3 אחרונים, עוד אחד לוקח. או מאזין, מאזינה, אני לא יודע. כוכבית 8540. זה אנחנו כבר עם 2 האחרונים עכשיו, שיחייגו עכשיו, יסגרו לנו פה את השעה הזאת. רבותיי, ראש השנה.

0: חודש אלול, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא אומר לכם ולכולנו, בואו תתקרבו, בואו תתחזקו, בואו תיקחו על עצמכם דברים שבקדושה, דברים שבמעשים טובים, ושמעתם פה את הסיפורי ניסים למי שיתחבר עם הצדיק. אין לכם עורך דין יותר גדול מרבי שמעון בר יוחאי לבוא איתו לימים נוראים, זה לא אני אומר את זה. שמעתם פה את הדברים עם מגיד המשרים הרב רוזנבלום, שמדבר בעריכות על העניין הזה. קחו את הטלפון שניים האחרונים וסוגרים את הקווים עכשיו פה בשעה הזאת. כוכבית 8540, כוכבית 8540. דווקא עכשיו, כשעושים נגד עולם התורה, כשמקצצים, בואו נחזק את התורה הקדושה ואת אותם תלמידי חכמים שרוצים להתפלל עליכם, שרוצים להזכיר את הבקשות שלכם. מעכשיו, לילה לילה, עד יום הכיפורים. ואני מבקש מכם כאן מאזינים יקרים, מי שאחר כך רואה ישועות, מי שאחר כך רואה ניסים, שיתקשר גם להתקן אותי, שיתקשר גם להתקן אותנו פה, כי אנחנו רוצים לשמוח בשמחתו. כוכבית, הנה מאזין אחרון, כוכבית 8540, כוכבית 8540, מי האחרון שמתקשר, הקו עדיין פנוי בשבילו, יעשה דבר גדול. לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, זכות עצומה למעלה בשמיים. כוכבית 8540, זה הטלפון, תחייגו עכשיו אחד אחרון, כוכבית 8540.
1: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: פור. חד וחלק.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקטע.

0: קצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוד ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
2: עם פחות סוכר.
1: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5-7.
2: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
3: בשבילך
4: ובשבילי,
3: כל ברמה.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: כל ברמה. החדשות.
6: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. יושב ראש מועצת ישע, ישראל גנץ, התייחס לאירועים בכפר כוסרה, ואמר כי אין הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כוחות הביטחון, וכי זו אינה דרכנו. הבוקר זעמו בבית הלבן על האלימות באזור, ודרשו מישראל עברות. בעקבות האירועים הורה הרמטכ"ל אייל זמיר לתגבר את הגזרה בגדוד נוסף. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני ושר הכלכלה אלי כהן מהליכוד התייחס לניסיון הדחת ראש הממשלה בתחילת המלחמה ואמר כי אין מדובר במעשה חסר אחריות ואין מקום בליכוד למי שפועל כך. עוד הביע תמיכה בקיומן של הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד. את הדברים אמר הבוקר בתוכניתנו 800. צו איסור פרסום מוטל על פרשת העלמותן של מלי וליאל יהלומי, אם וביתה שנעדרות זה כשבוע בווינה. מבדיקות המשטרה עד כה בפרשה עולה כי ייתכן שהשתיים עזבו את האזור מרצונן. אמש הודיעה המשטרה כי התיק הועבר ליחידת להב 433 וכי כל האפשרויות נבדקות. ממשטרת וינה נמסר כי אין חשד לפלילים. טלטלה בצמרת המחלקה לחקירות שוטרים. פרקליטה בכירה ומי שהייתה ממונה על חקירות רגישות, לרבות של מקורבי השר לביטחון לאומי.

0: מאיתמר בן גביר פורשת מתפקידה. בפרקליטות המדינה מסרו כי אין קשר בין החלטתה לתיקים הנחקרים. 21 שנים אחרי הגירוש, 30 משפחות הקימו מחדש את היישוב גנים בצפון השומרון. השר בצלאל סמוטריץ' שהוביל את הסדרת היישוב, ברך על המהלך ואמר כי הוא מוחק את חרפת הגירוש. ועכשיו התחזית.
1: בחסות
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: התחזית היום ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות חם מהרגיל. בשבת קודש דומה, וייתכן טפטוף עד גשם קל בצפון ובמרכז.
1: בחסות
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה, 8 דקות לאחר השעה 11, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ימים גדולים לעם ישראל. המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא, מבקש מכל אחד מאיתנו להתקרב, לבוא בקרבתו כמה שיותר. אבא שבשמיים רוצה להשפיע לנו שפע של טוב, בעזרת השם. אחרי שנה לא פשוטה שעברנו, אחרי הימים האחרונים שבהם שמענו לא מעט אסונות, תחלה שנה וכלילותיה, ובעזרת השם תחיל שנה וברכותיה. ימים של ישועות, שלכל אחד תהיה שנה חדשה, שנה מאושרת, שנה טובה, עם חתימה, עם כתיבה וחתימה טובה. אנחנו פותחים כאן שעה נוספת, עקב המצב לקראת יום הדין, ובכל פעם שעם ישראל נמצא ככה במצב לא רגיל, מלחמות או אסונות, אני נזכר בצדיק, ברבי שמעון בר יוחאי, שהבטיח, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אדם יש לו בעיה, אדם יש לו מצוקה, שידע דבר אחד, הצדיק יושב למעלה בשמיים ויכול להשפיע אצל בורא עולם לשפע ולטוב. היום בלילה הולך לקרות משהו מאוד מאוד גדול, שכל אחד מכם, באמת, כשירות למען עם ישראל, יכול להיות חלק ממנו. אבל לפני כן, אני רוצה שתשמעו רגע, כי תמיד כשמדברים על רבי שמעון בר יוחאי, אני נזכר ברגעים שמתוארים כרגעי ההסתלקות. אש עצומה שמקיפה את מערת ההידרה, רבי שמעון יושב עם כל החבר'ה, עם הצדיקים הקדושים, מגלה את סודות התורה. ספר הזוהר הקדוש שעליו נאמר, התפשט בעולם ובזכותו יגאלו ישראל ברחמים. ומאז ועד היום, 1800 שנה, אנחנו שומעים על ניסים ועל ישועות מעל לדרך הטבע. כל הזמן, ההוא בבריאות, שידוכים לילדים, זוגיות שלום בית, באמת, ללא ספק. וכולנו יודעים שהתקופה הזאת לעולם התורה היא תקופה לא טובה. כשאנחנו מחפשים להוסיף זכויות לעם ישראל, באים ועושים את ההפך, מנסים לקצץ, לסגור בתי מדרש, לעצר צעדיהם של לומדי תורה. הצדיקים, תורתם ומנותם הם מבחינתם עבריינים, עריקים. השם ישמור וירחם. בפתח המערה שם, המקום הכי קרוב לרשב"י, זה עומדים אותם צדיקים לילה-לילה בחצות ומתפללים ולומדים. ומדליקים את סגולת נר שמן הזית כדי למשוך ישועות. וזה קורה כל לילה, לכו תראו את זה גם בעיניים. ואותם צדיקים עורכים היום בלילה תפילה מיוחדת. ראש חודש אלול, שכל אחד מכם יוכל להתחבר, שירות למען עם ישראל, לאחד את עם ישראל. כל אחד מכם יכול להעביר את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו עכשיו בשעה הקרובה. בסך הכל, 50 מאזינים שניתן להם את האפשרות להצטרף לדבר הזה פה בשעה הזאת. תקשרו. שיחת טלפון, זה מה שצריכים לעשות. תגידו, אנחנו רוצים להיות חלק מהתפילה. התפילה הזאת היא היום בלילה, ראש חודש אלול, אבל לא רק. 40 יום לפני יום הכיפורים. את אותו תיקון עצום, לילה-לילה אצל סנגורן של ישראל, רבי שמעון בר יוחאי הקדוש, יעשו לכם באמת את התיקון ואת התפילה הזאת. העורך דין הכי גדול והכי חזק בעולם, בעל כוח עצום, שאמר יכול אני לפתור את כל העולם,

0: נדדים, אצלו התפילה. הוא זה שישפיע עליכם שפע גדול. אני כבר פותח את הקווים. בשעה הקודמת זה הלך ונחטף. עוד 10, עוד 5, עוד 7 מאזינים. התקשרו, התקשרו, התקשרו. כולם העבירו שמות פה של מי שמכירים. סבא, סבתא, הורים, משפחה, חברים, ילדים, כולם. עכשיו בשיחת טלפון אחת. כוכבית 8540. כוכבית 8540. אתם מתקשרים עכשיו. אתם אומרים, אנחנו שמענו על התפילה הגדולה, על התיקון הגדול אצל רבי שמעון בר יוחאי, 40 יום מהלילה עד יום הכיפורים, אנחנו רוצים להיות חלק. כוכבית 8540. 5 מאזינים ראשונים כבר יש על קו הטלפון. אני רואה פה את המסך שיחות בפניי, תוך כדי, בשידור חי. זה אומר עוד 45. רבותי, אני אומר פה בשידור מה שביקשו ממני להגיד. הסתיימו 50 מאזינים, אנחנו סוגרים את הקווים לשעה הזאת וממשיכים הלאה. אף אחד שלא יגיד, הפסדנו, לא התקשרנו, פספסנו את ההזדמנות. אומר לך בורא עולם, אני עכשיו יורד לשדה, אני למטה, אני רוצה שתתקרב אליי. אני רוצה שתעשו, השתדלו, תעשו מאמץ. זאת ההזדמנות שלכם עכשיו. כוכבית 8540, כוכבית 8540. זה הטלפון, תעבירו את השמות, יש תפילה. כל לילה בחצות, אתם יודעים שעל הצדיקים האלה שלומדים את תורת הזוהר הקדוש בישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, עליהם אמר הרשב"י הקדוש, גזרתם גזרה וברכתם ברכה. עכשיו תחשבו, אדם מתמודד עם איזושהי מצוקה, עם איזושהי בעיה רפואית כלשהי, פתאום 40 יום מתפללים עליו לילה לילה, 40 יום מתפללים עליה לילה לילה, ורואים ישועות מעל לדרך הטבע. כוכבית 8540, כוכבית 8540. תשמעו מה אומר המשפיע, המגיד המשרים, הגאון הגדול הרב רוזנבלום, על מי שעושה את החיבור הזה עם רבי שמעון בר יוחאי. איזה זכויות יש לו, איזה שפע גדול מאוד.
1: פניו כבני מירון, כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו עומדים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון. אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מצטרף, הסוף, ואם מצטרף יותם בן עוזיהו, מתחילת העולם ועד הסוף. ראים לפני הקדוש ברוך הוא אומר, עוברים לפניך, ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון. אנחנו שייכים למירון. מירון, הוא אומר, אתה יודע ששמה שוכב הצדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, אל תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול ומירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה. להיות שם, ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
0: ליד רבי שמעון בר יוחאי, להיות שם, נוסעים במירון, אבל אפשר גם כל השנה כולה, ואפשר עכשיו גם. רבותיי, כוכבית 8540. כוכבית 8540, אנחנו התחלנו עם 50, אנחנו כבר עם 39 מאזינים אחרונים. זה פשוט הולך ונחטף, אנשים מעבירים את השמות שלהם לטובת התיקון והתפילה. לילה לילה בחצות, מעכשיו עד יום הכיפורים. ובעזרת השם תבשרו לנו ניסים וישועות מעל לדרך הטבע. כוכבית 8540. ערב ראש חודש, לא ערב, ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות.
2: שם מלכה מהרים.
0: הנה עוד שני מאזינים שמתקשרים עכשיו, מעבירים את השמות שלהם. אנחנו כבר עם 37 מאזינים אחרונים. כוכבית 8540, כוכבית 8540. ומי עושה, ומי עורך את התפילה הזאת? מי עורך את התיקון הזה? אותם צדיקים שיושבים שם לילה לילה במשך שנים ארוכות ולומדים את תורת הזוהר הקדוש. עליהם אמר הרשב"י, גזרתם גזרה וברכתם ברכה. בגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מה שהם מבקשים, הקדוש ברוך הוא יקיים בעזרת השם.
2: נחתם בחתר תורה.
0: הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, רבותיי. 36 מאזינים אחרונים, מטורף.

מיוחד. חודש אלול, אנחנו פותחים עכשיו ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים. מי שרוצה להצטרף ליוזמה הגדולה מאוד למען עם ישראל, 40 יום של תפילה, של תיקונים אצל רבי שמעון בר יוחאי, כל לילה בחצות עד יום הכיפורים, שיחייג עכשיו לכוכבית 8540, כוכבית 8540. אין לכם סנגור יותר גדול מרבי שמעון בר יוחאי, שאמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אדם מתמודד עם איזושהי בעיה, עם איזושהי מצוקה, הצדיק ישפיע עליו שפע גדול למעלה בשמיים, ויראה ישועות, יראה ניסים מעל לדרך הטבע בעזרת השם. ארבעה קווים פנויים, רבותיי, רגע אחד לפני הפרסומות. מי לוקח? 33 מאזינים אחרונים שיכולים לחייג בשעה הזאת. כוכבית 8540, כוכבית 8540. הנה עוד מאזין אחד, 32 מאזינים אחרונים.

עוד שני מאזינים שמעבירים עכשיו את השמות שלהם, של בני המשפחה שלהם, לתיקון ולתפילה. 40 יום עד יום הכיפורים אצל הרשב"י הקדוש. 30 מאזינים, 20 כבר לקחו, יש לנו עוד 30 שיכולים לקחת. איך עושים את זה? מתקשרים עכשיו לכוכבית 8540. מבקשים להיות חלק מהדבר הגדול הזה, מקבלים גם את הקמיה הקדוש שלכם הביתה. ובעזרת השם, כל לילה בחצות, אותם צדיקים יתפללו בעדכם, יזכירו את הבקשה שלכם, מי שצריך בבריאות, מי שצריך בפרנסה, מי שצריך בחינוך ילדים. הנה עוד מאזין, 29 אחרונים כבר. ועוד אחד, 28. כוכבית, 85-40, אנחנו סוגרים את הקווים אחר כך. אומר לך בורא עולם, בוא תתקרב, בוא תתחזק. רוצה לתת לך שנה טובה ומתוקה. והנה יש לך את ההשתדלות, אתה מצד עצמך, את מצד עצמך. להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי, שאנשים מכל העולם מגיעים במשך כל השנה כולה, לא רק במירון בל"ג בעומר. ואתם בשיחת טלפון אחת עכשיו, אותם צדיקים שנמצאים שם כל לילה בישיבה הקדושה, התפללו בעדכם ועליכם ועל בני משפחתכם. כוכבית 8540, כוכבית 8540.

לא מאמין, יש לנו עוד שלושה מאזינים נוספים, 25 אחרונים. בקצב הזה אנחנו מסיימים עוד 5 דקות. מי מתקשר עכשיו שלא יפספס את ההזדמנות? טובה תחת טובה, מי שנותן לצדיק בוודאי הצדיק יחזיר לו. כוכבית 8540, כוכבית 8540, אנחנו חייבים חברים לצאת לפרסומות, אבל אני רואה שיש 4 קווים פנויים עכשיו במוקד, אז מי יחייג עכשיו יתפוס את כל הארבעה האלה, 4 מאזינים בלבד, כוכבית 8540, כוכבית 8540.

0: 1-800-5840, הטלפון עדיין לא מצלצל, הנה פעם ראשונה מצלצל, שלושה מאזינים, כוכבית 8540, זה לא בשבילי, זה בשבילכם, רבותיי, לא לפספס את ההזדמנות הזאת. הנה עוד מאזין אחד, שלושה קווים פנויים, סליחה, שניים כבר, שני קווים פנויים אחרונים נצא לפרסומות, כוכבית 8540, אתם יכולים להתקשר גם בזמן הפרסומות, להגיד, שמענו ברדיו, הולכת להיות תפילה מאוד מיוחדת הלילה, ראש חודש אלול, אצל רבי שמעון בר יוחאי, אמרו אפשר להעביר את השמות, אנחנו רוצים להעביר את השמות. 40 יום, מהלילה עד יום הכיפורים, יש תיקון גדול, אנחנו רוצים להעביר את השמות. תעבירו את השמות שלכם, של בני המשפחה, של הקרובים, ותזכו לישועות מעל לדרך הטבע. תדעו לכם, שבימים האלה, זה ימים מסוגלים מאוד, ימים גדולים, שאדם יכול לשנות את גורלו מקצה אחד לקצה אחר. בורא עולם נותן לנו את ההזדמנות, המלך בשדה. רק בואו אנחנו נעשה את ההשתדלות. כוכבית 8540, זה הטלפון, מחייגים עכשיו וזוכים לכל הטוב הזה. כוכבית 8540.
1: פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות... יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: בשבילך ובשבילי, כל בר.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן.

0: ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1,850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: בשבילך ובשבילי.
9: שבנו לכם מאזינים יקרים, רבותיי, אנחנו כאן בשידור מיוחד, חודש אלול, ראש חודש, שבעזרת השם נשמע ונתבשר בשורות טובות, עבור רבי שמעון בר יוחאי ועבורכם עם ישראל. היום בלילה מתחיל תיקון ה-40 יום. 40 יום שבהם צדיקים שלומדים את תורת הזוהר הקדוש בישיבה, בישיבת פתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי, הכי קרוב לציון הקדוש, התפללו עבורכם, כל יום, ויזכירו את הבקשה שלכם, במשך 40 יום. יש לכם עכשיו את ההזדמנות שלא לפספס את זה, להתקשר עכשיו לכוכבית 8540, כוכבית 8540, ולקחת על עצמכם באמת את הזכות הגדולה הזאת. אני אומר דבר כזה, אנחנו התחלנו פה את השעה עם יעד של 50 מאזינים לפני שאנחנו סוגרים את הקווים, אנחנו כבר עם 21 מאזינים אחרונים. 21 מאזינים אחרונים, אז תחייגו עכשיו שלא תפספסו את ההזדמנות. כוכבית 8540, כוכבית 8540. אני מצרף לקו השידור שלנו את מי שעומד בראשות הישיבה הזאת, את מי שבאמת דואג כל הזמן שלא יחסר להם שם שום דבר אצל רבי שמעון בר יוחאי, זה הרב קרליבך. הרב קרליבך, שלום וברכה, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, עם ישראל יקרים, חודש טוב ומבורך, חודש של ניסים, חודש של ישועות, חודש הרחמים והסליחות אנחנו נכנסים. ימים שכל אחד ואחד רוצה שנה טובה, אנחנו רוצים תכלה שנה וכללותיה ותחל שנה וברכותיה, כל אחד רוצה ברכות. עם ישראל זקוק לניסים, לישועות, אחרי כאלו ימים לא פשוטים, בכלל נמצאים גם בתקופה שכבר כמה שנים כאלו משמחת תורה, ואנחנו מקווים שהשנה בשמחת תורה כבר נהיה אחרי כל הדברים, וכל אחד יזכה לנס וישועה בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, שהוא העיד על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. כתוב, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, שאנחנו נמצאים בשעת הדחק, ואנחנו מחברים אתכם לתפילות ולתיקונים, וכל אחד, אתם בשנים עברו, אנשים שהתחברו לתפילות האלו, למעמד, אנשים שכבר היו, איך אפשר להגיד, מיואשים, למרות שאני תמיד אומר לאנשים, אל תתייאשו, תבואו עם אמונה, תבקשו מהצדיק עם אמונה, גם אם הרופא אמר לכם שאין סיכוי, כבר היינו ניסים אצל רבי שמעון בר יוחאי, אנשים שרופאים נתנו להם, לא נתנו סיכוי, הגיע יהודי פעם אחת עם כיסא גלגלים, ואני זוכר את זה כמו היום בפתח המערה, אומר אני כבר לא יכול ללכת, אבל אני רוצה לבריאות לפחות שיהיה לי, איך אומרים, עם כל זה. ואז אמרתי לו, אתה אל תתייאש, תבקש מרבי שמעון בר יוחאי, ובעזרת השם אתה תראה שדברים מתהפכים לטובה. ואחרי תקופה הוא בא לעשות סעודת הודיה, והוא הלך על הרגליים ממקל כבר. אז אני רוצה להגיד לכם, אנשים שהרופאים אמרו להם, לכם כבר לא, אין סיכוי לילדים, רבי שמעון בר יוחאי, דבריו עושים פירות, אדוננו בר יוחאי, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו. אנשים שהרופאים לא נתנו להם סיכוי, אנשים שהולכים לטיפולים ומשלמים, עשרות אלפי שקלים בכל העולם, ופתאום הם מתחברים לצדיק, והם ברוך השם אחרי 18 שנים שלא זכו לפרי בטן. כל אחד ואחד מכם, מאזינים יקרים, אני בטוח, מכיר שכן, מכיר קרוב משפחה, מכיר חבר שקרוי על שם.

עם רבי שמעון בר יוחאי, קוראים לו שמעון, שכבר ההורים חשבו שלא יהיה להם ילדים, והנה הם התחייבו שהם יתנו את השם שמעון, והם נושו. אז אתם עכשיו שאתם שומעים, וכל ישועה שאתם צריכים, אם תעשו את זה באמונה שלמה ובתמימות ותתחברו לצדיק, אתם תזכו לבשר אותנו בשורות טובות. היום אתם מתקשרים מתוך כאב, מתוך צער, אבל בקרוב ממש אתם תתקשרו לכוכבית, ואתם תבשרו אותנו בשורות טובות.

0: הם מצאו את הזיווג תוך פחות מחודש. אני אומר לכם, אתם לפעמים מחכים על הקו עד שעונים לכם. יש עומס על הקווים. בחצי דקה יש קו פנוי, פתאום עוד אנשים תופסים. אבל מה זה שבסוף אתם מקבלים את הישועה שלכם ואתם הולכים לבשר אותנו בשורות טובות? כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי כותב, וחשוב לי שתבינו. מי הולך להזכיר אתכם? מי הולך להתפלל עליכם? זה אותם צדיקים שקמים חצות, חצות לילה, שאתם ישנים, כל העולם ישן, עליהם העולם עומד. ורבי שמעון בר יוחאי כותב על הפסוק בתהילים, העומדים בבית השם בלילות, הוא כותב, אלו שקמים חצות, ברכתם ברכה, תקשיבו טוב, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. הם יגזרו עליכם גזרות טובות. שעה קודמת התקשרה אל האמא, היא אומרת לי, הבת שלה עוד בבית, לא קיבלו אותה בסמינר, זה קורע את הלב. אתם עכשיו מעבירים את השמות, מי שהבת עדיין בבית ולא קיבלה תשובה חיובית לסמינר, מי שיש לו בן שצריך לישיבה, לתלמוד תורה, לא קיבלו אותו, תעבירו את השם עכשיו, נתפלל עליכם היום בתיקון של ראש חודש, נתפלל עליכם לילה לילה בחצות, ובעזרת השם יהיה לכם נחת, אתם תראו שעוד היום תקבלו טלפון,
1: אמן.
0: שקיבלו את הבן והבת, הניסים והישועות שאצל רבי שמעון בר יוחאי זה מעל לדרך הטבע. אתם לא, פתאום אנשים אומרים לי לפעמים, איך לא שמענו קודם, איך לא ידענו קודם, סבלנו כל כך הרבה. והנה, אני רוצה להגיד לכם, ברגע שאתם תתקשרו ותתנו את השם, כבר אתם תרגישו תחושה טובה. כל אחד אומר, והנה עם השם אלוקנו עלינו, ומעשה ידינו כננה עלינו, מעשה ידינו כננהו, מתקשר לכוכבית, מבשר אותנו בשורות טובות, נותן את השם, ובעזרת השם, עם האמונה התאורה והתמימה של עם ישראל, בכוח שיש לנו אמונת חכמים, אמונת צדיקים, בתנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי, אתם תבשרו אותנו בשורות טובות.
1: אז הרב קרליבך, יישר כוח, אנחנו ניתן להם עכשיו את הטלפון כדי שיוכלו לחייג, להעביר את השמות שלהם, כוכבית 8540, כוכבית 8540, זה הטלפון רבותיי. אנחנו עם עוד 17 מאזינים אחרונים שיש להם את היכולת ואת האפשרות להתקשר. זה הולך ונחטף, התחלנו פה ב-50, עוד מאזין ועוד מאזינה, כולם רוצים להיות חלק מהתפילה הגדולה. עכשיו אני אומר לכם דבר מאוד פשוט, אתם שומעים פה הרב קרליבך מספר מניסיון של שנים על ניסים וישועות של אנשים, אבל זה חודש שלול, חודש הרחמים והסליחות. המלך בשדה, בורא עולם, אומר לך מאזין יקר, לך מאזינה יקרה, תתקרבו, תתחזקו, בואו אליי, אני רוצה בקרבתכם, אני רוצה שתהיו קרובים אליי, ילדים יקרים. ואדם עושה את ההשתדלות הזאת עכשיו, בזה שהוא מתקשר למקום של קדושה, למקום של תורה, ישיבת פתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי, והוא לוקח על עצמו להיות חלק מעם ישראל, כי הוא מתאחד לתוך התפילה הגדולה הזאת, שכל עם ישראל עכשיו יחד ביחד, כולם 40 יום, עד יום הכיפורים. ותפילה זה כמו תפילת רבים גדולה, בעזרת השם, תפתח שערי שמיים ותבשרו אותנו בשורות טובות. הנה עוד שניים נוספים כבר, 15 אחרונים, זה הולך ונגמר וזה יכול להיגמר תוך דקה. כוכבית, 8540. כוכבית, 8540. אני אומר לכם שבאמת, כל אחד רוצה, רגע אחד לפני שיש לו משפט, שיהיה לו עורך דין. נכון, השופט הוא אבא שלנו, אבל אנחנו רוצים עורך דין טוב. והעורך דין הטוב הזה, זה רבי שמעון בר יוחאי. אין לכם יותר טוב מזה. כשרבי שמעון בר יוחאי הבטיח, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אדם מתמודד עכשיו עם מצוקה, אדם מתמודד עם איזושהי בעיה, עכשיו מתקשר, והוא מתחבר לרבי שמעון בר יוחאי, רגע אחד לפני יום הדין, הוא יהיה העורך דין שלו, הוא יהיה הסנגור שלו. כוכבית 8540, כוכבית 8540. הרב קרליבך, אולי תפרט קצת על התפילה הזאת, גם על, נכון, הזכרת את הצדיקים שמתפללים, אבל זה לילה, לילה 40 יום, עד יום הכיפורים.
0: כמו שאמרנו, בעזרת השם מעמד לתיקון, קרא הרוע גזר דיננו, ממד פתיחת המזל, עשרת העין הרע, הם קודם אותם אברכים צדיקים מגיעים, הולכים למקווה הארי בקדושה ובטהרה, ואז עושים הקפות, והלילה אנחנו מתחילים מחר בבוקר עם תקיעת השופר, והלילה זה יהיה מעמד, עושים תקיעת השופר לפי הסדר של הבן איש חי, ועושים את ההקפות, ואז מזכירים שם שם שם שם, אתם נותנים את השמות, וככה מדי לילה בחצות. אני מזמין אתכם מאזינים יקרים, מי שרוצה גם יכול להגיע, אתם תגיעו ותראו את זה, שאתם, שאנשים מגיעים פתאום, רואים, אומרים, עכשיו אנחנו מבינים למה מתקבלות התפילות, מה קורה בפתח המערה, שאתם רואים איך הם זועקים. לפעמים אני רואה את אותם צדיקים, הם לוקחים את זה אישית, ולכן הם אומרים לי, כבוד הרב, תבקש שיבשרו אותנו בשורות טובות, תגיד להם ברגע שהיה נס, וכל לילה אנחנו באים ואומרים, השם הזה ברוך השם, יעקב בן לאה, ברוך השם תוציא, הוא זכה כבר, ברוך השם קיבל את הזיווג,

0: שהתארס אתמול, מוציאים, מביאים שם חדש, אותו זוג ברוך השם זכו לילדים, אותו אחד עבר את הניתוח בהצלחה, אנשים לפעמים, אתם יודעים, אצל רבי שמעון בר יוחאי, הרופאים באים, אומרים צריך לעשות טיפול, ראו בצילומים, ופתאום מעבירים את השם, חוזרים לפני הניתוח, מכניסים דקה לפני כן עוד הפעם צילום, ואומרים רגע רגע, זה לא אותו חולה, זה לא אותו בן אדם, יש פה טעות, מתחילים, מוצאים את הצילום הקודם, אומרים רגע, זה לא אותו דבר, איך יכול להיות? רבי שמעון בר יוחאי מרפא, מה הקדוש ברוך הוא פוקד הקרות? אב רבי שמעון בר יוחאי פוקד הקרות, רבי עובדיה מברטנורה, המפרש הגדול על המשניות, כותב לאחיו במכתב, הרבה הקרות נפקדו, הקרה זה אישה שלא יכולה ללדת, הוא כותב לו, הרבה הקרות נפקדו, וחולים נתרפו בנדר ובנדבה לרבי שמעון בר יוחאי, לא לחינם במקום הזה מגיעים, כל יום אלפי אנשים, במשך השנה מאות אלפי אנשים מגיעים לרשב"י, לרבי שמעון בר יוחאי במירון. למה? כי זוכים לכל כך הרבה ניסים. אז גם אם עכשיו אתם מחכים 10 שניות עד שעונים לכם, 20 שניות, כן, הקווים דפוסים, אבל מתפנה עוד קו ועוד קו, שאתם תתקשרו פתאום להגיד הישועה שנושעתם, אתם פתאום תבינו, תגידו איך לא ידענו מהדבר הזה קודם. אנחנו נמצאים היום בראש חודש, ואנחנו כל אחד ביקש היום שהתפללנו, ביקשנו חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לססום ולשמחה, לישועה לא נחמה, לפרנסה ולכלכלה, ואז ביקשנו ויהי החודש הזה סוף וקץ לכל צורותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. אז כולנו ביחד עכשיו נתקשר, נתחבר לרבי שמעון בר יוחאי, ובקרוב נבשר בשורות טובות. אמן. נגיד לצדיק, התחברנו וראינו ישועה.
1: אמן. כוכבית 8540, כוכבית 8540. רבותיי, יש היום את התיקון הגדול שמתחיל בלילה, 40 יום עד יום הכיפורים, יש פה את הקמאה הקדוש בקדושה של מעלה, שבאמת מסוגל לשנה טובה ומתוקה לכל אחד מכם. פשוט מתקשרים, אנחנו דיברנו על 50 מאזינים בתחילת השעה, אנחנו כבר שימו לב טוב, מאזינים יקרים, עם 12 מאזינים אחרונים, אנחנו הולכים לסגור את הקווים מוקדם מהצפוי, כי מי שיתקשר עכשיו יזכה, מי שלא חלילה יגיד אני פספסתי. אני לא רוצה שיהיה רבותיי דבר כזה. אז הנה, כוכבית 8540, גם תיקון יום יום עם פדיון נפש, הסרת עין הרע עד יום הכיפורים, גם הקמא הקדוש, עכשיו 12 מאזינים אחרונים. כוכבית 8540, כבר לא 12, 11, עוד אחד לוקח. והנה יש לנו עוד מאזין אחד, 10 מאזינים אחרונים, כוכבית 8540.
2: עננו בזכותי דבר יוחאי, עננו, איזה זכות לנו עכשיו למצוא 40 יום, למצוא את עצמנו 40 יום לפני יום הכיפורים, עם הסנגור הגדול שמלווה אותנו, עם הכוח העצום הזה, עם הכוח הנדיר הזה, עם הדבר המיוחד הזה שנקרא רבי שמעון בר יוחאי, שיכול לפתור את כל העולם כולו מדין לרחמים, ומגיע כאן עכשיו הזדמנות לכל אחד ואחת. מה אני אומר? הרשב"י הקדוש כותב בפירוש, אותם אלה שעומדים בבית השם בלילות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, ואותם אלה הולכים להתפלל עלינו 40 יום, עם תיקון הסרת העין הרע, עם כל הבקשות שלנו שבעזרת השם יתגשמו לטובה לברכה. אז כל מי שעכשיו שומע את הדברים, דבר ראשון יתקשר. מי שרוצה משהו מיוחד, שיבקש גם את ה-40 יום ואת הקמיה, כי זה רגעים שאסור לפספס. כוכבית 8540, תרימו את הטלפון, תגידו לטלפנית, אני צריך ככה את השמות, את הבקשות, ותשמרו את המספר, כמו שאומר תמיד הרב קרליבך, כדי לבשר גם בשורות טובות, לא רק שיש קושי ובאמת, שנמצאים עכשיו ברגעים לא פשוטים. גם כשהכל מסתדר להתקשר בזכות הרשב"י, זכינו לישוע, ויש פה מאות אנשים שהתקשרו, וזה אני אומר, דבר כזה שמכירים טובה לצדיק. לכן אני אומר, כוכבית 8540, לא רק בזמן הזה, אלא גם בזמן של שמחה, שאנחנו יודעים שהכל יסתדר. עכשיו שימו לב, מאזינים יקרים, היות והיה לחץ גדול על הקווים, ואתם ראיתם את זה, בטח כל מי שהתקשר ולא יצליח לתפוס בגלל שזה שירות למען עם ישראל, יש עכשיו הזדמנות ממש של מענה מיידי, תתקשרו עכשיו, כוכבית 8540, יענו בעזרת השם לכולם, כי עכשיו ממש ברגעים האלה פתחו עוד כמה עמדות, כדי שכל אחד ואחת יוכלו להספיק ולהצליח להגיע לדבר הזה, ואני מאוד מקווה שמי שכתוב לו בשמיים לזכות, באמת יזכה, כי לפעמים בן אדם נותנים לו הזדמנות, עובר לידו הזדמנות והוא מחמיץ אותה, ולהפך. עובר לידו הזדמנות והוא תופס אותה בשתי ידיים, ובעזרת השם זה מה שיהיה פה עכשיו. כוכבית 8540.
1: כוכבית 8540.

0: אישה מאזינים אחרונים, איזו דרמה גדולה פה. רבותיי, חודש אלול, ראש חודש היום. זה הרגע שאנחנו יכולים עכשיו לקחת ההזדמנות הזאת, להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי ועם התיקון והתפילה הגדולה, שנעשית שם 40 יום ברצף, לילה לילה, להעביר את השמות שלנו. שירות למען עם ישראל, כל אחד שרוצה יכול להתקשר. 9 אחרונים, כבר לא, 8 אחרונים, כוכבית, 85-40, כוכבית 85-40, 8 מאזינים אחרונים, וזה הולך ונחטף. אנחנו עם 42 מאזינים שכבר רשמו כל אחד את השמות שלו, של הקרובים לו, של בני המשפחה שלו, של הילדים שלהם, ובאמת נזכה שהצדיקים האלה שיושבים שם בישיבת הרשב"י בפתח המערה יזכירו אתכם יום יום, שם שם, בקשה בקשה. אדם מתמודד עם מצוקה כזאת, אדם מתמודד עם בעיה, קושי כלשהו, שידעו שיש לכם את האפשרות עכשיו לעשות את הדבר הגדול הזה ולהיות חלק. כוכבית 8540, כוכבית 8540. הנה, יש לנו עוד 2-6 אחרונים, עוד לפני הפרסומות, 6 מאזינים אחרונים. האם יכול להיות שאנחנו סוגרים את הקווים כאן ועכשיו? זה תלוי מי השישה האחרונים שמתקשרים. בזכות רבי שמעון בר יוחאי, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, הצדיקי שישפיע לכם שפע גדול למעלה בשמיים. כוכבית 8540, תכף חוזרים.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5x7. שלוחה אחת.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו.

0: שלנו.
1: כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל זה סכנת נפשות.
10: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת. כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
11: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לת... קנון.
12: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי.
13: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
12: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5-7.
13: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
14: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
15: שבנו לכם מאזינים יקרים כאן בשעה מיוחדת, שעה של התרגשות גדולה, חודש אלול, ראש חודש, שיהיה לכולנו חודש טוב עם בשורות טובות. אנחנו כאן בשידור מיוחד, מתחברים לדבר גדול מאוד, ליוזמה שלא הייתה כמותה. 40 יום לפני יום הכיפורים, לילה לילה בחצות. קבוצה גדולה מאוד של תלמידי חכמים, צדיקים יראי השם, הולכים להתפלל אצל רבי שמעון בר יוחאי. יעשו לילה לילה את התיקון הגדול עם פדיון נפש והסרת עין הרע. לכם יש עכשיו את האפשרות לפתוח את חודש הרחמים והסליחות עם השתדלות וקבלה טובה, להירשם לדבר הזה ולהעביר את השמות שלכם ושל בני המשפחה שלכם. 5 מאזינים אחרונים ואנחנו סוגרים את הקווים של השעה הזאת. מי מחייג עכשיו? תופס מקום, אל תפספסו. כוכבית 8540, כוכבית 8540, זה הטלפון. תחייגו עכשיו, 5 האחרונים שיזכו לנס גדול מאוד אחרי שהם התחברו עם רבי שמעון בר יוחאי. לא כי אני מבטיח, לא כי אני אומר. כי בסוף זה הוכח. אנשים שהיו אצל רבי שמעון, אנשים שעשו חיבור עם רבי שמעון, אנשים שעשו השתדלות, הצדיק השפיע בשבילם ועליהם שפע גדול מאוד בשמיים אצל בורא עולם. 4 מאזינים אחרונים. יש לנו עוד אחד ברוך השם. כוכבית 8540. כוכבית 8540. אין לך סנגור יותר גדול. אין לך סנגור יותר גדול, רבותיי. מרבי שמעון בר יוחאי לפני ראש השנה ויום הכיפורים, כי הוא אמר יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. 3 מאזינים אחרונים הרב נתן, שיכולים עכשיו לחייג להעביר את השמות שלהם לתפילה הגדולה שמתחילה הלילה בחצות אצל רבי שמעון בר יוחאי. 3 אחרונים.
16: מה זה, פתח לנו שער בעת נעילת שער. אל נורא עלילה המציא לנו מחילה בשעת הנעילה, כשעכשיו אנחנו רואים את האחרונים שיכולים לזכות בעזרת השם בדבר הקדוש והנשגב הזה, להיות שותפים אצל רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בעזרת השם, הוא ימליץ טוב, הוא ימליץ טוב בעדנו, כמו שנאמר, העורך דין שלוקחים, בן אדם מגיע למשפט, לוקח עורך דין הכי טוב, מי לנו גדול מרבי שמעון בר יוחאי, שהתלמידים שלו, הצדיקים האלה שיושבים שם ולומדים בתורה, מזכירים את השם שלכם לילה לילה בתיקון הקדוש, על הקבר שלו, בפתח המערה, כדי שתזכו לישועה ורחמים. 40 יום זה חזקה. עכשיו יש הזדמנות להביא את ה-40 יום. עוד יומיים כבר אין את ההזדמנות הזאת. למה? כי כבר לא יהיה 40 עד יום הכיפורים. זה הזמן, זה הרגע וזו השעה שכל אחד לוקח על עצמו את המינימום הזה, לעצור לרגע, להתקשר ולהביא בעזרת השם ישוע. כוכבית 8540, כוכבית 8540, וזה באמת רגעים מיוחדים שכל אחד יכול לזכור לעצמו איפה היית באותו רגע שקרה הישועה הגדולה, שרבי שמעון בר יוחאי הציע לך משהו כל כך מיוחד.
15: שני המאזינים האחרונים שיחייגו עכשיו. רבותיי, זה נגמר. כוכבית 8540,

0: הרב נתן, אני מבקש לתת עוד שלושה מאזינים נוספים. הנה, יש אישור, רבותיי. עוד שלושה מאזינים נוספים. ביחד ארבעה האחרונים שיחגו עכשיו יזכו להעביר את השמות שלהם, של בני המשפחה שלהם. כבר לא, שלושה מאזינים אחרונים. איך הם מתקשרים, איזה זכות גדולה, אחדות גדולה, בתפילה ענקית, 40 יום עד יום הכיפורים. מי לא רוצה להיות חלק? עוד מאזין אחד. שניים אחרונים, רבותיי. כוכבית 8540, כוכבית 8540. אחרון, אחרון, אז זהו. אחרון וזה נגמר, מי זוכה? כוכבית 8540, כוכבית 8540.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: פואר, חד וחלק,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: עם פחות סוכר.
1: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
0: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואין

0: אתם מודעים לקיומן, לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
1: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
4: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
5: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב19.90 שקלים. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי אחווה רק ב7.90 שקלים. שמן זית האמן או מאיה רק ב22.90 שקלים. שמפור, מרכך או תחליב רחצה פינוק רק ב9.90 שקלים. נייר טואלט סופט 32 גלילים רק ב27.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
4: קיבל את טיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
6: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. כוח צנחנים ירה במחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. בצהל מזהירים כי ארגון הטרור חמאס דוחף תושבים להתקרב לאזור המסוכן, ומדגישים כי יסכלו כל איום. יושב ראש מועצת ישע, ישראל גנץ, התייחס לאירועים בכפר כוסרה ואמר כי אין הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כוחות הביטחון, וכי זו אינה דרכנו. מוקדם יותר הודיע צהל כי הרס את נקודות ההתיישבות הלא חוקיות שנבנו בכפר, וישראלי אחד עוכב לחקירה. צו איסור פרסום מוטל על פרשת העלמותן של מלי וליאל יהלומי, הם וביתה שנעדרות זה כשבוע בווינה. מבדיקות המשטרה עד כה בפרשה עולה כי ייתכן שהשתיים עזבו את האזור מרצונן. אמש הודיע המשטרה כי התיק הוא עבר ליחידת להב 433, וכי כל האפשרויות נבדקות. ממשטרת וינה נמסר כי אין חשד לפלילים. ארגון יד לבנים שיגר מכתב לכל המפלגות לקראת הבחירות לכנסת ה-26, ובו דרש להציג בפני המשפחות השכולות את הצעדים שבכוונתם לקדם בנושא. הפנייה מגיעה על רקע הצטרפותן של אלפי משפחות למעגל השכול מטבח 7 באוקטובר, ולאור העובדה ש-33% מבני המשפחות השכולות לא חזרו למעגל התעסוקה. 21 שנים אחרי הגירוש, 30 משפחות הקימו מחדש את היישוב גנים בצפון שומרון. השר בצלאל סמוטריץ', שהוביל את הסדרת היישוב, ברך על המהלך ואמר כי הוא מוחק את חרפת הגירוש. ועכשיו התחזית.
9: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: התחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות חם מהרגיל, בשבת קודש דומה.
9: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה, 8 דקות לאחר השעה 12. צהריים טובים, חודש טוב, חודש הרחמים והסליחות, חודש מבורך. שנזכה בעזרת השם לישועות ונחמות ובשורות טובות. ימים גדולים לעם ישראל, המלך בשדה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב, רוצה שנתחזק. שנבוא קרוב, קרוב, קרוב, יורד אלינו. במיוחד אחרי השנה הקשה שעברנו, הימים האחרונים ששמענו אסונות. תחלה שנה וכילולותיה, תחל שנה וברכותיה. ואנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת תקף המצב, לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים. ובכל פעם שעם ישראל ככה במצב לא רגיל, במלחמות, באסונות, אני נזכר ברבי שמעון בר יוחאי. הצדיק שהבטיח, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אדם מתמודד עם איזושהי בעיה, עם איזושהי מצוקה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפעול עבורך ישועות למעלה בשמיים ולפתור את כל העולם מן הדין. לבטל את כל הגזרות. 1800 שנה שרבי שמעון בר יוחאי, ציונו במירון, תורתו הקדושה, תורת הזוהר הקדוש, הפכו להיות נחלת כלל העם היהודי. מקום של ניסים, מקום של ניסים מעל לדרך הטבע. רבותיי, היום בלילה מתחילה תפילה מאוד מאוד מיוחדת. בפתח המערה, בישיבת המקובלים, בפתח המערה, הכי קרוב לרבי שמעון בר יוחאי שקיים. תפילה שכוללת בתוכה גם פדיון נפש והסרת עין הרע. 40 יום, לילה לילה. יש לכם אפשרות עכשיו להעביר את השמות שלכם ואת הבקשות שלכם לתפילה הזאת. שירות למען עם ישראל. מה עושים? לוקחים את הטלפון ומחייגים ביחד איתנו. כוכבית 8540. כוכבית 8540. אנחנו בשעה האחרונה של השידור המיוחד הזה כאן. שירות שהוא כל כולו למען עם ישראל, אז ה-50 המאזינים שיספיקו להתקשר ב-50 דקות האחרונות, 45 דקות האחרונות שנותרו, יזכו, ומי שלא, שלא יגיד אחר כך פספסנו, כי אנחנו סוגרים באופן מוחלט את הקווים בסוף השעה הזאת. תתקשרו, מי שרוצה עכשיו לקחת לעצמו סנגור, עורך דין טוב, לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, שיחייג. רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 8540, כוכבית 8540.
1: בר יוחאי, אשרי יולדתך, ואשרי העם הם לומדיך.
0: פשוט מתקשרים ואומרים, אנחנו רוצים להעביר את השמות שלנו לתפילה שמתחילה הלילה. 40 יום, 40 יום במשך כל לילה ולילה בחצות, אותם צדיקים, תלמידי חכמים, יתפללו, יזכירו את השמות שלכם, יתפללו עבור הבקשות שלכם, יערכו לכם מעמד של פדיון נפש בעזרת השם. וכבר 3 מאזינים ראשונים יש לנו, אז 47 אחרונים. כוכבית 8540, כוכבית 8540. ואני אומר את זה דווקא בימים הללו. במקום להוסיף זכויות לעם ישראל, מנסים לקצץ, לסגור בתי מדרש. אומרים על הצדיקים שתורתם אומנותם, שלומדים תורה, שהם עבריינים, שהם עריקים. אז דווקא כל מקום שבקדושה, כל מקום של תורה, אנחנו רוצים לחזק אותו. ושהתפילה של עם ישראל תהיה גדולה יותר, ותאחד יותר ויותר.

0: הנה יש לנו עוד שני מאזינים, כבר חמישה הראשונים התקשרו להעביר את השמות שלהם. זה מה שאתם עושים, אתם מתקשרים, כוכבית 8540, מעבירים שמות, אומרים אנחנו רוצים להצטרף לתפילה של ה-40 יום, מי שרוצה להצטרף לתפילה של הלילה, וברכה ושפע בעזרת השם, שנה טובה ומתוקה. עוד שני מאזינים, כבר שבעה ראשונים לוקחים. 43 מאזינים אחרונים, רבותיי, זה הולך ונחטף, אני רואה את הקצב של הטלפונים, כולם רוצים להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי. שיחת טלפון אחת פשוטה שלכם, פשוט מאוד. שמחה, שמחה, שמחה. אתם יודעים, יש סיפור מעניין על חסיד ברסלב וליטאי שעלו על אוטובוס בירושלים. זה היה ראש חודש אלול, הברסלבר פתאום רואה יש פקקים, הוא קם מהכיסא, מתחיל לרקוד, מוחק כפיים, רוקד, רוקד, רוקד. הליטווק יוצא מריכוז, מרים את העיניים מהראש, הוא קרא איזשהו ספר. הוא אומר לו, רבנו, ראש חודש אלול, מה אתה רוקד? מה את הדין? עוד מעט יש לנו דין, יש משפט. אומר לו הברסלבר, בסדר, אני רגוע, אבא שלי הוא השופט. אפשר להתכונן לראש השנה וליום הכיפורים, אבל אפשר לעשות את זה גם מתוך שמחה, כן? לא צריך להיבעל ופחד ובלגן. לכן אני אומר, מי שיש לו את האפשרות עכשיו להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי, התפללו עליו 40 יום עד יום הכיפורים, תבשרו אותנו בישועות וניסים גלויים מעל לדרך הטבע, אם זה בזיווגים, שידוכים לילדים, שלום בית. כוכבית 8540, כוכבית 8540. אני רוצה שתשמעו עכשיו את הדברים של המגיד משרים, הגאון הגדול הרב ברוך רוזנבלום, שמספר באמת על להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי ואיזה סנגור גדול. תקשיבו.
1: עליו כבני מירון, כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו אומרים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון, אתה זוכר את מירון. במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מתערב, עד סוף, ואם מתערב יותם בן עוזיהו, מתחילת העולם ועד הסוף. ואם לפני הקדוש ברוך הוא אומר, עוברים לפניך, ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון, אנחנו שייכים למירון. מירון הוא אומר, אתה יודע ששמה שוכב הצדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, אל תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול, הוא מירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה. להיות שם ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
0: פרקליט גדול. פרקליט גדול, מי רוצה שרבי שמעון בר יוחאי יהיה הפרקליט שלו, יחייג עכשיו. התפילה מתחילה הלילה, אלה עכשיו 35 מאזינים אחרונים שיש להם עדיין את האפשרות להתקשר, התחלנו ב-50, אנחנו כבר ב-35, יעבירו את השמות שלהם, שירות למען עם ישראל, למען מאזיני כל ברמה, תתקשרו, כוכבית 8540, כוכבית 8540, תגידו אנחנו רוצים להעביר שמות לתפילה, לתיקון, 40 יום, 100 יום עד יום הכיפורים, ותראו ישועות וניסים. איך אני יודע ישועות וניסים? כי תשמעו מה אנשים מספרים.
2: בזכות התפילות, באותו חודש השתבח שמו לעד, גם אני וגם חברה שלי, ברוך השם זכינו בבשורות טובות, והיום, שבועיים לאחר הלידה, שתינו חובקות בין גמי וגם אני. אז באמת רציתי להגיד תודה רבה להשם יתברך.
3: רבי שמעון מציל אותי, הוא מציל אותי ממש, אני ממש מבקשת בדיוק, ואני מקבלת אחרי יומיים בדיוק את מה שאני מבקשת.
4: נסענו לטבריה ואחר כך הגענו למירון, נכנסנו לישיבה של פתח המערה והתחננו שהתפללו על אמא, ובאמת הם נכחו את השם והתחילו להתפלל. חזרנו ב-5 בבוקר, גבורים מהעייפות. אני כאן ב-8:30, בא לצאת העבודה, ופתאום אני רואה 32 שיחות שלא נהנו, וכבר אמר לי בראש, אני יודע מה, עוזר לאבא, הוא שואק, תהיה באוזן, אמא כמה, אמא כמה. בקיצור, אמא בבית, ואני ואחותי היחידים שיודעים מה היה בשעות האלה שהיא התעוררה. עכשיו אנחנו נוסעים למירון, להודיה על הנס של הצדיק.
5: היה התקשה ללכת כל פעם

0: عنده علاقه ونفرت وهي اولاد ثلاثه مسافره بالي بيت خليل انا اتكشرت فنانو وكتبوا بكلكم امراه لو تزهر تسمين له قلنا بس وتخلي تقعد وتجي يا رفقه رفقه ده معناها محمود كان يرقص ومحمود ما كان له معنى زي ما كانت ملتي لم نوته ولا يخليها وتخيل ربما محلكه بيستوبين
1: ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגוררת בה עד היום, בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
2: איי, איי, איי, איי, איי. אי אפשר לתאר במילים את מה שעבר. צ'קים חוזרים, הוצאה לפועל, מגיע שבת, ואין לי שקל, שקל לקניות הכי מינימליות. מי שלא היה שם לא יבין אותי בחיים. וזה השפיע לי על הזוגיות, זה השפיע לי על החיים. הייתי גמור, הייתי מרוסק. ואז חבר, חבר טוב שלי, סיפר לי שהוא התחבר לרשב"י הקדוש, והחיים שלו הסתדרו. והוא בכלל, היה לו בעיה אחרת. אני אומר לכם, תוך חודש קיבלתי עבודה חדשה. להסתדר הכי טוב שבן אדם יכול לחלום עליו. היום, ברוך השם, אני מסודר כלכלי. אין, זה הכוח של רבי שמעון.
3: אני תרמתי, והייתי רווקה. עכשיו, ברוך השם, אחרי שלושה שבועות התארגנתי, כסף מיני שתרמתי, וברוך השם, אני בישועה פלוס ילד, וברוך השם.
4: בנוגע לבן שלי, שלא בצע ישיבה כחצי שנה, ופשוט הייתי חסרת אונים, הרבה ניסו לעזור ולא הלך, והתקשרתי לרב קרליבך, והיום התקשרתי אליו להודיע לו שהבן שלי בראש חודש אדר בישיבה. ברוך השם.
5: רציתי... רבותיי, הניסים האלה ממשיכים עוד ועוד ועוד, עוד נס ועוד נס ועוד נס. יש לכם עכשיו את האפשרות, היום בלילה, ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו בקרבתו, מתחילה תפילה עם תיקון מיוחד, 40 יום אצל רבי שמעון בר יוחאי. כל אחד יכול להצטרף. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 8540, כוכבית 8540, 40 יום מהלילה עד יום הכיפורים, יתפללו עליכם, יזכירו את הבקשות שלכם, יזכירו באמת את הדברים ואת הישועות שאתם זקוקים להם, ותבשרו אותנו בבשורות טובות. תזכו לשנה טובה ומתוקה. כמה אנחנו צריכים את הברכה הזאת, כמה אנחנו צריכים את התפילות האלה. ראינו מה קרה בימים האחרונים, ילד בן 5 שנשכח ברכב ונפטר, נער בן 16 שנפל באמצע סנפלינג ונפטר, ילד בן 4, הנכד של הרב ארוש, ששמשלח לו אריכות ימים, טבע בבריכה, בחופשה משפחתית, נפטר. שם ישמור ורחם, אבא לתשעה ילדים מבית שמש, תאונת דרכים קטלנית, נפטר. רבותיי, מי לחיים ומי למוות? אנחנו רואים את זה בצורה מוחשית מול העיניים, בואו נעשה איזושהי השתדלות כדי להצטרף למשהו שהוא קדוש, למשהו שהוא חיובי. כוכבית 8540, כוכבית 8540. זה הטלפון, עקב המצב לקראת יום הדין, אנחנו עושים פה את השעה הזאת של ישועות למען עם ישראל, למען שנה חדשה, למען שנה טובה, שנה עם ברכות, שנה עם ברכות טובות בעזרת השם. כוכבית 8540, כוכבית 8540. יוצאים עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד לאחר מכן אנחנו שווים. אני רק מזכיר, לא כולם יצליחו להיכנס פה לרשימות, יש לנו עכשיו הזדמנות, תחטפו אותה בשתי ידיים. כי אנחנו עם 29 מאזינים אחרונים, התחלנו פה ב-50, כבר 28 אחרונים, ועוד אחד מתקשר, ועוד אחת מתקשרת, וברכה גדולה מאוד על ראשכם, איזה שפע גדול מאוד אתם מביאים עליכם, על עצמכם. כשאתם לוקחים את רבי שמעון בר יוחאי כסנגור, כעורך דין, אין יותר טוב מזה. כוכבית 8540, כוכבית 8540.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33
4: הכי קרוב אלייך אימה.
3: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: פואר, חד וחלק,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
3: כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: רק פעם בשנה. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב19.90 שקלים. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב7.90 שקלים. שמן זית האמן או מאיה רק ב22.90 שקלים. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב9.90 שקלים. נייר טואלט סופט 32 גלילים רק ב27.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: שיבנתי וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
2: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.

שבנו לכם מאזינים יקרים, ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שיהיו לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות בעזרת השם. אנחנו כאן בשעה מיוחדת, ממש 20 דקות אחרונות, רגע אחד לפני שאנחנו סוגרים את הקווים. היום בלילה הולך להתחיל תיקון ותפילה מאוד גדולה, 40 יום ברציפות, מהלילה עד יום הכיפורים, בישיבת פתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי, על ידי אותם צדיקים שרבי שמעון אמר עליהם, גזרתם גזרה וברכתם ברכה. כל מי שרוצה יכול להעביר את השם שלו לתפילה הזאת, שלו, של ילדיו, של בני משפחתו. ובעזרת השם תבשרו אותנו בבשורות טובות. אנחנו פותחים עכשיו את הקווים לטובת המאזינים הראשונים שמחייגים. בעוד 20 דקות ואולי אפילו לפני כן אנחנו כבר לא נהיה כאן. אז מי שמתקשר עכשיו זוכה. כוכבית 8540, כוכבית 8540. שמעתם מקודם את הגאון הגדול הרב ברוך רוזנבלום, שיש לו זכויות גדולות מאוד בקירוב. הוא אומר, אין לך סנגור גדול יותר מאשר רבי שמעון בר יוחאי. אז הנה, תיקחו לכם סנגור ליום הדין, לראש השנה, ליום הכיפורים, ובעזרת השם תבוא עליכם שנה טובה ומתוקה. שנה של בשורות טובות, שנה של זיווגים, שנה של בריאות ונחת מהילדים. שנה של שלום בית, תצעקו אמן! כוכבית 8540, כוכבית 8540. ולמה דווקא רבי שמעון בר יוחאי? כי רבי שמעון אמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אז מי לא רוצה עורך דין כזה? אני בטוח שכל אחד רוצה עורך דין כזה, ואל תפספסו עכשיו את ההזדמנות. ממש, 17 דקות אחרונות. שתדעו לכם שיש 6 מאזינים שמחייגים עכשיו בזמן נתון. זה אומר שיש לנו עוד 4 קווים פנויים נוספים במוקד. בואו נתפוס את כל הקווים, לא לכבודי, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי ולכבודכם, למענכם. כוכבית 8540, כוכבית 8540. תדעו לכם שאנשים מכל העולם, מכל הארץ, מגיעים במשך כל השנה כולה, לא רק בל"ג בעומר, הם מגיעים כדי להתברך מרבי שמעון, ומקבלים ורואים ניסים, ישועות מעל לדרך הטבע, ואתם עכשיו בשיחת טלפון אחת, מעבירים את השמות שלכם לתפילה ולתיקון הגדול, 40 יום ברציפות, לילה לילה בחצות. לא צריכים לנסוע עד למירון עכשיו, 3-4-5 שעות נסיעה. הנה, שני קווים דפוסים עכשיו, זה אומר עוד שניים שנוסעים.

לשיר, נשמע לכם ניסים נוספים. איך אנשים מספרים בצורה גלויה וברורה ממקור ראשון, קרה לי ככה, קרה לי ככה, בזכות הקשר עם הצדיק. בר יוחאי.

0: הרב נתן, שלום, צהריים טובים.
1: תשמע, אני מסתכל על הדברים ואומר לעצמי, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. איזה זכות לנו להיות ככה קשורים לרשב"י הקדוש, ולראות את הדבר הזה שקורה מול עינינו, שהצדיקים האלה בחצות הלילה, לילה לילה, מסנגרים על עם ישראל, לוקחים על עצמם את הפרויקט הזה, לתת לכל אחד את מה שהוא צריך בעזרת השם, זה בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, מה זה 40 יום אצל הצדיק, שומע כל יום את השם שלכם, את הבקשה שלכם, את התיקון להסרת העין הרע, ואת כל מה שאתם רוצים משאלות לבכם לטובה. כוכבית 8540, מאדם מתקשר עכשיו, מעביר את השם, את הבקשה שלו, זוכה בעזרת השם ל-40 יום. תבקשו 40 יום שיהיה חזקה, מעכשיו ועד יום כיפור, לילה לילה, כדי שבעזרת השם, כך כתוב, ש-40 יום זה זמן שבאמת הוא תופס בשמיים חזקה ומקבל את מה שהוא צריך, את הישועה שלו. ואם בן אדם צריך פרנסה, זיווג, ילדים, מה שצריך תבקשו, כדי שבאמת בעזרת השם גם תקבלו. כי רשב"י הקדוש, היחיד שיבטיח, יכול אני לפתור את כל העולם כולו, מן הדין לרחמים. ואני אומר, אם רשב"י הקדוש נתן כזאת מילה, אז כל אחד ואחד עכשיו מרים טלפון לכוכבית 8540, רוצה להיכנס לסיפור, ואני יכול להגיד יותר מזה. עכשיו הלחץ מתחיל כבר, אנחנו כבר מרגישים את הלחץ של הרגע האחרון, בגלל שאנחנו כבר סוגרים את הדקות האחרונות לשעה הזו ולשידור הזה בכלל. ומי שהספיק, הספיק. זה באמת, באמת, באמת לא פשוט. והקדוש ברוך הוא שלח מסר לכולם בצורה שווה. מי שתפס את הטלפון והתקשר, השיג. ומי שלא, שינסה עכשיו, כי עכשיו כבר מתחיל באמת להיות לחץ. כוכבית 8540, כוכבית 8540, תכף נשמע גם את הרב קרליבך איתנו. אנחנו בעזרת השם יודעים בוודאות שכל מי שנגע ברבי שמעון בר יוחאי, בפרט ב-40 יום, אין ספק שהוא יזכה לנס ולישוע ולמה שהוא צריך.
0: אז הנה, הרב נתן, אני רוצה שנשמע גם את הניסים, אבל המאזינים יכולים להתקשר עכשיו. כוכבית 8540, כוכבית 8540, תשמעו מה אנשים מספרים כשהם התחברו ליוזמה הגדולה הזאת בשנה שעברה ולפני שנתיים. תשמעו.
2: הבת שלי, היא הייתה במצב נפשי לא פשוט. לא הייתה אוכלת, לא יוצאת מהחדר. היו באים משפחה, חברים, מנסים לעודד אותה. באמת לא היה עם מי לדבר, מצב לא פשוט בכלל. ובאמת חברה אמרה לי, איך את לא חשבת על דבר ראשון הרשב"י ומירון? ובאמת עשינו את זה, ושיפור משמעותי אני יכולה להגיד באותו שבוע כבר זה קרה באופן מיידי. והיום תודה לה, ברוך השם, אני כל יום מודה לרשב"י על זה. היא עובדת, היא שמחה, יש לה את החברות שלה.
3: אח שלי היה 3 שנים גרוש ויש לו 7 ילדים, ואתה כבר יודע כמה קשה למצוא בחוץ זיווג טוב. אז אמרתי לו, רק הצדיקים יכולים לעזור לך, והתחברתי בשבילו לרשב"י. תוך חודשיים הבן אדם התחתן. אתה יודע כמה הוא מודה לי? אמרתי לו, אל תודה לי, תודה לצדיקים, תודה לרשב"י. כי דרך הטבע, זה בחיים לא היה הולך.
4: אז אני החלטתי יום אחד שאני פשוט נכנסת לבוס שלי, ואני מציבה לו דדליין של או שאתה מביא לקידום, או שאני עוזבת. עכשיו, אני לא באמת יכולה להתפטר, כי אני מפרנסת משפחה. אז כמובן שלא עשיתי את זה ככה, אמרתי שקודם כל אני מתקשרת למירון, ואני מבקשת מהם שיתפללו עליי שהכל יעבור חלק. אז הם באמת אמרו לי שהם ישלחו לי את שמן הנר הקדוש, וחיכיתי כמה ימים, וממש הגיע לי שליח עד הבית, וואי, זה קטע, עוד לפני שאני מדליקה את הנר, אני רואה הודעה מהמזכירה שהיא אומרת לי שיש פגישה של ההנהלה, וחשוב שאני אבוא בזמן, וקיצור אני מגיעה. לפגישה הזאת, ויש כזה טבלה ומשרות ושמות. פתאום אני קולטת את השם שלי, וששמו אותי הכי גבוה בחברה, כאילו קידום שלא חלמתי עליו אפילו. זה מטורף, אני הרגשתי בחלום, הרגשתי כאילו רשב"י נמצא איתי צמוד. את היום הזה אני לא אשכח בחיים.
5: מה שרציתי לספר לך זה שבעצם סבתא שלנו הייתה כבר מורדמת ומונשמת, הייתה בבית חולים. מפה לשם הרופאים באים, אומרים לנו, תקשיבו, זהו, תיפרדו, אין לה סיכוי.

0: לחיות בזה. אני, אתה יודע, ישר, איך ששמעתי את זה, התקשרתי לרבי שמעון, שהתפללו עליה, שאתה יודע, שיהיה איזה נס, משהו. באותו יום, אחי, באותו יום, שעה 1:30, פק, העיניים של סבתא נפתחו. היא אומרת, היא מספרת, שכאילו דחפו את הנשמה שלה, שתחזור חזרה לעולם.
1: הבן שלי ניתן.
2: רבותיי, עוד ניסים ועוד סיפורים, יש פה במשך שעות ארוכות הקלטות של אנשים שמספרים את הניסים. אני אומר לכם, ראש חודש אלול, 40 יום לפני יום הכיפורים, חודש לפני ראש השנה. קחו לכם את סנגורן של ישראל. קחו לכם בתור עורך דין ליום הדין את רבי שמעון בר יוחאי. יש תפילה שמתחילה הלילה עם התיקון, פדיון נפש והסרת עין הרע. כל לילה במשך 40 יום עד יום הכיפורים. קחו את הטלפון ותחייגו איתי ביחד, אנחנו ממש בעוד 10 דקות סוגרים את הקווים ומסיימים פה את השידור הזה. מי שמתקשר עכשיו עוד מצליח להיכנס, מי שלא, שלא יתלונן אחר כך, לא עונים לי, כן עונים לי, לא, לא הספקתי, אני זה, תעצרו בצד עם הרכב, תתקשרו עכשיו, הכל יהיה בסדר. כוכבית 8540, כוכבית 8540, תחשבו על זה, שעומדים היום עשרות צדיקים, מקובלים, תלמידי חכמים, שלומדים את תורת הזוהר הקדוש. כל לילה בחצות, במשך כל השנה כולה. והם מתפללים עליכם, הם מבקשים את הבקשות שלכם, ובעזרת השם, אתם תיוושו ושתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, שנה עם ברכות טובות, עד בלי די. כוכבית 8540, הנה, יש לנו עוד 4 מאזינים נוספים שמתקשרים עכשיו ומעבירים את השמות שלהם. אשריכם ישראל, זה הולך ונגמר. כוכבית 8540, כוכבית 8540, עוד 2 מאזינים נוספים. וואי, וואי, וואי, מה שקורה פה בקווים, זה לא להאמין. כוכבית 8540, מאזינים יקרים, אנחנו תכף מסיימים את השעה הזאת, זאת ההזדמנות, זה מתחיל הלילה, דווקא עכשיו בראש חודש, עד יום הכיפורים יש עניין בתפילה הזאת, בסגולה הזאת של ה-40 יום, שיש בכוחה להשפיע למעלה בשמיים. יש לך בקשה בעניינים של בריאות, של זוגיות, של פרנסה, של חינוך הילדים, זה הזמן עכשיו להתקשר, שירות למען עם ישראל, למען מאזיני כל ברמה. כוכבית 8540, גם בזמן הפרסומות תתקשרו. כוכבית 8540, זה הטלפון. כוכבית 8540.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדע. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
7: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין עילית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 15:00 ועד 22:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410.
8: מי ש...

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-922-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפוו אב עד למד אב, 9 עד 13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
8: בשביל

שבנו אליכם מאזינים יקרים, 5 דקות אחרונות, רגע אחד לפני סגירת הקווים, בשעה המיוחדת שאנחנו פתחנו כאן לכבוד ראש חודש אלול. היום בלילה מתחילה תפילה מיוחדת, 40 יום ברציפות אצל רבי שמעון בר יוחאי, סליחה. כל אחד מכם יכול להעביר עכשיו את השמות שלו. קחו לכם את רבי שמעון כסנגורן של ישראל, לכבוד יום הדין, יום הכיפורים, ראש השנה ויום הכיפורים, בעזרת השם שתהיה לכם שנה טובה ומלא ברכות. כוכבית 8540 למי שרוצה לחייג עכשיו, ממש 4.5 דקות אחרונות לסוף השידור הזה. כוכבית 8540, אנחנו סוגרים את הקווים ולא נהיה כאן, בשעה 12:55 סגרנו את הקווים. לאחר מכן יומן צהריים כאן ברדיו קול ברמה. אז מי שמתקשר עכשיו זוכה לפתוח את חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, בדבר טוב. אתם יודעים, המלך בשדה זה לא סתם, זה כי בורא עולם רוצה שאנחנו נתקרב, שנתחזק, שנבוא יותר. והנה יש לנו פה לעשות את המעשה הזה, להשתתף בתפילה 40 יום ברציפות, שאותם צדיקים שלומדים את תורת הזוהר הקדוש במשך כל השנה כולה, כל לילה בחצות, התפללו בעדנו ובעד הבקשות שלנו, ובעזרת השם תבשרו אותנו בבשורות טובות. כוכבית 8540, כוכבית 8540.

0: דקות אחרונות. רבותיי, אם שמעתם אותנו בשעות הקודמות והיססתם, התלבטתם, עכשיו זה הזמן. שירות למען עם ישראל, היום בלילה בחצות, עד יום הכיפורים, מתחילה תפילה גדולה מאוד שכוללת פדיון נפש והסרת עין הרע לכל מי שרוצה ויעביר את השמות שלו עכשיו, כוכבית 8540, כוכבית 8540. בעוד פחות מארבע דקות אנחנו סוגרים את הקווים. הרב נתן, יש עכשיו את האפשרות האחרונה, הישורת האחרונה להתקשר.
1: מה אני אגיד, אל נורא עלילה המציא לנו מחילה בשעת הנעילה, הגיע שעת הנעילה, ואני יכול להגיד רק דבר אחד, שחכם עיניו בראשו, ומי שהתקשר קודם באמת הצליח, עכשיו באמת מתחיל הלחץ, הקווים עולים ועולים. אני מקווה ממש שכל מי שצריך ישועה, שיזכה להשיג פה קו, ולהעביר את השם שלו לצדיקים, שהתפעלו עליו 40 יום, תבקשו 40 יום, או שאתם צריכים עכשיו ישועה מיוחדת, תגידו מה אתם צריכים, כי באמת דברים שרבי שמעון בר יוחאי נוגע בהם, אין ספק שהם יעלו עד השמיים לכיסא הכבוד והתגשמו בעזרת השם לטובה ולברכה. ואנחנו איננו הרואות שכל מי שרבי שמעון בר יוחאי נתן בו עיניו, שכל מי שרבי שמעון בר יוחאי היה חלק מהתפילות עליו, זוכה לנס וישוע. יש פה מאות עדויות, ואתם תהיו העדות הבאה. ואם אדם צריך פרנסה, ילדים, זיווגים, אם אדם תקוע במשהו, תתקשר, תעביר את השם, כוכבית 8540. אל תחכה לרגע שאחרי, כי הרגע שאחרי הוא בעוד 3 דקות. אנחנו מאוד מקווים בעזרת השם שכל מי שמנסה לתפוס יצליח ויביא קו ויזכה להעביר את השם שלו לתיקון הקדוש הזה. זה 40 יום, לילה לילה, שמעבירים את השם, עוד שם, עוד לילה, עוד לילה, עוד לילה, עד שרשב"י הקדוש נותן את הישועה בעזרת השם עד יום הכיפורים. יום כיפור זה היום שכבר סלחתי כדבריך, ואז כל אחד מקבל את מה שהוא צריך. כוכבית 8540.

0: שתי דקות אחרונות. שתי דקות אחרונות, אנחנו סוגרים את הקווים במוקד, כוכבית 8540, מי שמתקשר עכשיו מעביר את השמות שלו, יוכל להיות חלק מהישועה הגדולה. 40 יום של תפילה ברציפות, ראש חודש אלול, כל לילה בחצות, עד יום הכיפורים, וכוחה של תפילה לשנות ולהשפיע על דברים. כוכבית 8540, כוכבית 8540. ומי עורך את התפילה הזאת? אותם צדיקים שעליהם אמר רבי שמעון בר יוחאי, גזרתם גזרה וברכתם ברכה. וכל מה שבקשו הקדוש ברוך הוא יקיים. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כוכבית 8540, כוכבית 8540. אני רואה את השעון, הרב נתן, דקה וחצי האחרונות. בישמע האות, אנחנו סוגרים את הקווים, ממש ככה.
1: אומרים יש קונה עולמו בשעה, והנה יש קונה עולמו בדקה. כוכבית 8540, תרימו את הטלפון, תגידו שלום, אנחנו רוצים בעזרת השם פרנסה, בריאות, ילדים, זיווגים, לא משנה מה. 40 יום אצל הצדיק, 40 יום עד יום כיפור, זה רושם, זה עושה רושם בשמיים.
0: כוכבית 8540.

רגע, אני מבקש מהטכנאי פה, אם אפשר, את, לעצור שנייה. אנחנו בדקה האחרונה, 55 שניות אחרונות. מי שמתקשר עכשיו, נכנס. מי שלא מתקשר ב-50 שניות הקרובות, אנחנו סוגרים את האפשרות. הלילה בחצות מתחילה התפילה, 40 יום ברציפות, עד יום הכיפורים. חייגו עכשיו, כוכבית, 85-40, כוכבית, 85-40. ערב ראש השנה, יום הכיפורים, קחו לכם סנגור עורך דין, ותחייגו עכשיו, כוכבית, 85-40, 25 שניות אחרונות. מי שמתקשר עכשיו זוכה, מי שלא יספיק, אני לא יודע אם תהיה לו את האפשרות בכלל, אני לא יודע, לא תהיה לו את האפשרות. להתקשר עכשיו, כוכבית, 85-40. תפילה גדולה, אתם מעבירים את השמות שלכם,

0: הבקשות שלכם, 40 יום ברציפות עד יום הכיפורים, ותראו ישועות בעזרת השם. כוכבית 8540, כוכבית 8540.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: יפה, יפה, יפה, בת מלך עדינה. חוויה בכל קנייה.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: פור, חד וחלק.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
14: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 עד 20:00 בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד, בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית, בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואב שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5-7.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום רצועת עזה והתקרב לעברם באופן שהיווה איום מיידי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הכוחות ירו לעברו להסרת האיום וזוהתה פגיעה. יושב ראש מועצת ישע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ התייחס לאירועים בכפר כוסרה ואמר כי הן הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כוחות הביטחון וכי אין זו דרכה של ההתיישבות. מודם יותר הודיע צהל כי הרס את נקודות ההתיישבות הלא חוקיות שנבנו בכפר וישראלי אחד עוקב לחקירה. צו איסור פרסום מוטל על פרשת העלמותן של מלי וליאל יהלומי, הם וביתה שנעדרות מזה כשבוע בווינה. מבדיקת המשטרה עד כה הפרשה עולה כי ייתכן שהשתיים עזבו את האזור מרצונן החופשי. 21 שנים אחרי הגירוש, 30 משפחות הקימו מחדש את היישוב גנים בצפון השומרון. השר בצלאל סמוטריץ' שהוביל את הסדרת היישוב ברח על המהלך ואמר כי הוא מוחק את חרפת הגירוש כלשונו. אדם נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי בדרך אבא הלל ברמת גן. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום עדיין שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר ושבת קודש צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: שלום לכם, צהריים טובים. אחד בצהריים, יומן הצהריים של קול ברמה. ושים לב מי יושב פה מולנו, אלי בן חמו האגדי. לא יודע למה כשהוא איתו יש פה אווירה שמחה באולפן. חיוכים, אושר, צחוקים. אלי, מה נשמע, אלי? מה קורה? נתן משי, שמגיע אלינו הישר מצפת, נראה לי שאנחנו לא שומעים אותך. נתן, עוד רגע אנחנו נקבל אותך, נראה לי שהרמקול לא מחובר. טוב, אמרנו ימים אחרונים של בין הזמנים. היום, זה באמת היום האחרון של בין הזמנים. הנה, עכשיו נראה לי שמעו את נתן, מה קורה? סידרנו את הבעיה.
1: כל טוב, לא היה בעיה. מה המצב?
0: בסדר, מה הולך?
1: כן, כן, רשמים אדירים. אתה מדבר על אתמול, נכון?
0: על מה אני יכול לדבר? תגיד לי, יש עוד משהו ש... מעניין אותנו, רלוונטי אלינו, חוץ מהגמר הענק אתמול בצפת. קיבלתי הרבה, באמת, הרבה דשים.
1: כן, מה אמרו לך, מה כתבו?
0: מה לא? קודם כל, שאתה עושה את זה באמת בטוב טעם, אבל זה לא רק כל העונה, זה לא רק אתמול בגמר, אתמול זה היה רגע השיא, אתה כמובן יחד עם הגאון הרב יעקב סיני, שאנחנו גם זוכים לערך אותו כאן בתוכנית מדי שבוע, אבל בוא תספר לי קצת איך זה היה נראה אתמול בבית כנסת אבו אב בצפת, בוא נשמע ממי שזכה להיות שם.
1: תשמע, קודם כל לראות גם את המאזינים, אבל אירוע ענק לכבודה של תורה, 3 שעות שידור חי, גם שמחה, גם תורה. גם ראש העיר שהיה איתנו, גם הגאון הגדול הרב רפאל כהן, ראש מוסדות יתד התשובה, שכיבד אותנו, ועוד רבים וטובים מהעיר צפת, ובכלל הגיעו מערים סמוכות ומערים רחוקות כדי לראות ולחזות יחד איתנו, אלו שהיו במשך עונה שלמה, עונה השמינית של תלמודו בידו. ואני מוכרח לומר לך, הזוכה שהגיע למקום הראשון, הרב תימור שיש, איזה תלמיד חכם, איזה ענווה, אתה צריך לראות אותו, איך הוא הגיע, קודם כל עם אבא שלו. עכשיו תשמע, אולי אבא שלו, אנחנו תכף נדבר איתו, אנחנו נעלה, לסוף שעה נעלה את הזוכה הגדול.
0: חייבים, חייבים.
1: הוא לא עונה לנו עדיין, כנראה מה שנקרא זה עוד האלם הגדול מהשחייה, אבל אני מוכרח לומר לך, לראות את הבן שלו, בערך בן 10, והאבא שלו, תשמע, כל כך אבא שלו, אתה יודע, ההורים שרואים איך הבנים שלהם מצליחים, ולראות אותם, אין אדם מתקנה בבנו ותלמידו, כן? זה באמת גאווה גדולה, אבל לא רק שידור גדול לכבודה של תורה, לכבודה של רדיו קול ברמה שמשודר בצפון, וגם לתחוות תושבי העיר צפת. כן. זה היה באמת אירוע גדול, תשמע, מי שהאזין, אני יודע שלא הצלחת להאזין כל 3 שעות, אבל בחלקים הרחבים שבהם הזנת ונהנית וכתבת
0: לי, מאוד,
1: תוך נכון. כדי, אני מוכרח את זה עירים לי אפילו, זה הלשונות מרן. זה בעצם הרב סיני לקח מקטע של קטע רנדומלי של הרב עובדיה מהספרים, והם צריכים להגיד במה מדובר. זה פשוט שליפה, זה מעיד על פקיעות אדירה, והם שלפו טק טק, אולי פעם אחת הם לא ידעו מתוך איזה 10 לשונות. תשמע, זה פשוט תמיד חכמים אדירים. כל מי שהגיע למקום הראשון, הרב תימור שיש, והרב עמוס סבן שהגיע למקום השני, והרב אסף מחלב שהגיע למקום השלישי, כולם שם היו ראויים. אני אומר לך, הם הפליט כולם, כולם היו שם.
0: לאיזה מקום אתה הגעת, נתן? כאחד מתלמידי החכמים שבדור.
1: אני, מה שנקרא, שולי גלים, מלחכת שולי גלים אתם. אולי.
0: טוב, אני חושב ש... אני לא יודע אם, זה מעליב להגיד שאתה משמש תלמידי חכמים במובן הזה? לא, חלילה, נכון? זה לא מעליב.
1: אני עבד לתלמידי חכמים.
0: יפה, אז אני חושב שהחלק שלך...
1: מה שאנחנו עושים פה ברדיו ובתוכנית שלנו, אנחנו עובדים לתלמידי חכמים.
0: אני חושב שהחלק שלך בשימוש הזה של תלמידי חכמים, אני חושב שהוא לא פחות חשוב ומייקר מאלו שהיו שם. אתה הבאת אותם לבמה, אתה הנחית את זה בטוב טעם, עשית את זה בצורה כל כך נהדרת ומקסימה לצידו של הגאון הרב יעקב סיני. באמת, אני ממה שיצא לי לשמוע, פשוט מדהים, וכיף שהרדיו שלנו מארח כאלו דברים ומוציא אל הפועל תוכניות כל כך כל כך חשובות עם הרבה מאוד תוכן תורני. הלוואי וימשיך כך.
1: סוף בין הזמנים לסיים כך. והנהלת הרדיו, עורך הדין אריאל דרי, מנכ"ל התחנה, שנתן פה את כל הגיבוי לתוכנית הזאת עם השקעה אדירה. אני אומר לך, זה השקעה אדירה מבחינת צוות, מבחינת, אתה יודע, התוכנית ששודרה בלי פרסומות, אתה מכיר דבר כזה ברדיו? אני לא מכיר. הרבה ועוד הרבה מאוד השקעה מאחורי הקלעים. אז תודה רבה לכולם. זהו, אז הגענו. אנחנו ביחד בצעק, אז זכינו להיות רבי שמעון אתמול, יחד עם הרב וכדומה, ראש חודש אלול, זה

0: זכות גדולה.
1: כן.
0: מה שקל לסיים כך, ואני זכיתי שאני זכיתי אצל רבי שמעון, כי תמיד אמרנו, בין הזמן אני מתחיל אצל רבי שמעון, אני סיימתי לפחות אצל רבי שמעון. טוב, מה יש לנו בתוכנית היום?
1: טוב, תשמע, אני חייב לדבר איתך על הסיפור שבאמת מטריף את המדינה עכשיו, של האם וביתה. אני רואה אותך מופתע, אתה באמת היית...
0: ראיתי, כן, אני... בוא...
1: לא, זה הסיפור, בסדר, אנחנו, איך אומרים, נספוג את זה שאתה לא היית בעניינים, באמת ביממה שהיית כל כולך באירוע כל כך חשוב, אבל יש סיפור באמת מטורף, אם וביתה, מלי יעלומי בת ה-50 וביתה בת ה-23, הן שתיהן נהדרות כבר מספר ימים.
0: באוסטריה משהו, כן.
1: נכון, נהדרות באוסטריה, אבל מאז שעות הבוקר יש התפתחות, היו כל מיני דיבורים על כך שאולי זה איזשהו אירוע ביטחוני וכולי, אבל החל מהבוקר, קודם כל אתמול בערב, הדבר הזה מועבר לחקירה בלהב 433, והבוקר...
0: להב חוקרים מהלמות באוסטריה?
1: כן, והבוקר okay. יוצא צו איסור פרסום, ומיד לאחר מכן, שים לב מה קורה, מניית בנק ירושלים צונחת באופן משמעותי, צריך לומר שאותה אישה עובדת בבנק ירושלים. עכשיו, האם יש קשר בין הדברים? אנחנו לא יודעים, גם לא יכולים לומר הרבה כי יש צו איסור פרסום, אבל צריך לומר שמנכ״ל בנק ירושלים בדיווח שהוא מעביר לבורסה אומר, מדובר בעובדת ותיקה שלנו, אין כרגע שום מידע על פלילים. מה הסיבה על הצניחה? מה המשקיעים יודעים שאנחנו לא יודעים? לא יודע לומר לך, בוא נאמר כך, רב הנסתר על הגלוי, אתה רוצה לתת קצת בקצרה למאזינים?
0: אני אגיד לך משהו, תראה, ברגע שמדובר בשרבוב בנק ירושלים, הם לא יודעים, אבל יש מושג של איזה אלם, וצו איסור פרסום וחקירה, אז
1: כולם אוטומטי.
0: מגיבים. השוק מגיב בהתאם, חכה, נכון. תכף זה יתושש. חכה.
1: כן, אבל מצד שני, למה יש צו איסור פרסום?
0: זה מעיד שכנראה יש איזה כיווני חקירה. אתה יודע, אתה משיכה ככתב... ותיק,
1: כן, גם מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יכולים לומר, אבל צריך לומר שאנחנו גם לא יודעים.
0: משהו, אגב, יש משהו שאוכלו לספר?
1: כן, יש מידעים, יש מידעים שאנחנו יודעים.
0: להוציא תיק ההשקעות שלי עם בנק ירושלים, בקיצור.
1: אתה רוצה שאני אפר צו איסור פרסום? לא הבנתי.
0: לא, שואל אותך בזה, כי קיים שם כמה שקלים.
1: כן, אוקיי.
0: טוב.
1: נגיד לך בפרסומות מה לעשות עם זה. סתם, לא באמת. לפחות לפי מנכ״ל בנק ירושלים, אין כרגע חשד לפלילים.
0: טוב.
1: אירוע סופר מוזר, הם יצאו מהמלון, צריך לומר, הם דתיות בכלל.
0: באוסטריה בצלילה של בנק בישראל, תשמע, זה...
1: מזכיר קצת איזשהו ספר מתח כלשהו.
0: כן, כן, יש פה איזה חיבור קווי עלילה שנראה.
1: כן, צריך לומר שמאז סוף השבוע, הטלפונים שלהם מנותקים, אין הודעות, אין טלפונים, בני המשפחה שלהם נמצאים באוסטריה, ומנסים להבין מה הלאה בגורלן של השתיים. אנחנו כמובן נעקוב ככל שיהיו התפתחויות.
0: אוקיי, טוב, מה קורה לנו עוד בזירות השונות? אנחנו רואים שמה עזה מתחילה להתפתח, היה שם דרמה לילית, השבוע זה אימון חריג של מחבלי חמאס, שתמיד, שלא נעלמים לשום מקום.
1: כן. ליברמן נראה לי ניסה לעשות על זה סיבוב, על העניין הזה. אגב, יכול להיות הוא צודק, אני...
0: מה?
1: אני צריך לומר משהו, פה ליברמן, לא, לא, לא, אני חייב לומר... אני חושב משהו על אביגדור ליברמן. באמת, הבן אדם גדולי המסיתים נגד הציבור החרדי. יש דבר אחד שאי אפשר לקחת ממנו, וזה העקביות שלו בנושא הביטחוני. הוא פרש מהממשלה בזמנו. לא קם וצעק. רגע, נתן, רגע, שנייה, תן לי לסיים. הוא לא קם וצעק. הבן אדם התפטר מתפקידו בגלל שנתניהו לא הסכים בזמנו. אני לא זוכר מה זה היה, אז אולי עם אותו מבצע שהסתבך. ואז הבן אדם קם, התפטר מתפקיד בכיר מאוד בממשלה, בגלל שנתניהו לא הסכים ללכת למהלך משמעותי וגדול מול חמאס.
0: אבל אתה נופל בזה, נשמה.
1: למה נופל?
0: אני אסביר לך למה.
1: בבקשה.
0: בשלהי 2018, תחילת 2019. כן, אם אני מדייק ככה ברמת הזמנים. מה שהיה שם זה עם חוק הגיוס. ליברמן החליט להפיל את, או לפחות לצאת מהממשלה, בכסות ביטחונית. זה כל הסיפור. עכשיו מסכים איתך שהוא ניציב, ושהוא אמר גם לחסל את עניה, והוא היה אחרי זה תפקיד שר הביטחון, הוא חיסל אותו? לא חיסל אותו.
1: באמת אתה חושב שהוא יכל לחסל בלי גב מנתניהו? אני מאמין, כן, אני מאמין.
0: אם אתה מאמין לליברמן, שאמר שאם אני בתפקיד שר הביטחון תוך 48 שעות עניה מחוסל,
1: אם הוא היה יכול, אני חושב שהוא היה עושה את זה, חד משמעית, כן?
0: ידידי, התחלת הצרה.
1: למה אי אפשר לעשות את ההפרדה הזו? אני לא מצליח להבין. למה אתה חושב שאין אנשים שהם יותר ניציים מבנימין נתניהו?
0: אבי. יש אדם, קוראים לו ויקטור ליברמן. הוא אמר ב-2015-2016, הוא אמר, אם אני שר ביטחון, אני המחוסל תוך 48 שעות. אמר או לא אמר?
1: אמר.
0: יופי. מונה לאחר מכן לתפקיד שר הביטחון?
1: מונה.
0: מונה. חוסל עניה?
1: לא חוסל.
0: יפה, ובעקבות באמת הכבוד הגדול של, או האגו של ליברמן שנפגע, ליברמן התפטר בסוף,
1: תגיד לי, ישראל
0: כץ.
1: ישראל כץ.

0: פיוס, ועשה כאילו לא שמעו את התחזיות הניציות שלו על חמאס וכדומה. אני לא אומר שהוא לא ניצי, רק בואו לא נתרשם.
1: ישראל כץ מעוניין לחסל עכשיו את מזכ"ל חיזבאללה לצורך העניין. גם בבוקר אומר, אני היום מתאים לי לחסל את מזכ"ל חיזבאללה.
0: לא, הוא לא יכול.
1: אפילו, יפה.
0: נכון.
1: ענית את התשובה.
0: אבל אתה הצרת, אתה, כלומר ליברמן, אתה הצרת לפני. אתה יודע איך המערכת הפוליטית עובדת, אתה לא חדש כאן. אז אל תציר הצרות, ואל תספוג ביזיונות.
1: אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אולי לכן הוא יתפטר. בגלל חוסר הניציות של נתניהו, תשמע.
0: הוא אמר.
1: אני חושב שאין חולק.
0: הוא התפטר אחרי כמה שנים. אחרי 3 שנים הוא התפטר בתפקיד, 2.5, 3. לא אחרי 48 שעות.
1: בסדר, אתה רוצה שאני אביא פה עכשיו 1,000 ביטויים של פוליטיקאים שאמרו דברים?
0: לא, בסדר.
1: התבטויות, זה לא...
0: אם אתה רוצה לקשור לו כתרים בישר לאמירה ולהתנהלות, אז בוא נזכיר
1: את הכל. לא קשור שום כתרים, אני חושב שליברמן, בעניין הביטחוני והביטחוני בלבד, הרבה יותר ניצי מאשר נתניהו, חד משמעית.
0: תודה רבה לאבי מוסקו וידידנו שעורך אותנו הטכנאי, הוא אלי בן חמו, בהפקה נמצא אליעזר יפה, הדיגיטל יוני פדידה, יוצא לשון אבנר שרון, בפיקוח הטכני רפי יוחנן, אבי גדלוביץ' לצידי, אנחנו מתחילים.
1: עכשיו אומרים שלום לתת אלוף במילואים אורן סולומון, מנהל הלחימה של אגודת עזה, וראש צוות תחקירי המלחמה. לשעבר.
0: כן, ומיד יאיתנו נפל לנו מהקו. צריך לומר, הרקע בין היתר לדברים, זה קודם כל שישראל שמתנגדת לתוכנית 15 נקודות, האם פירוק חמאס בכלל הוא יעד ריאלי, אבל מה שקרה, אבי, ואולי אתה תרחיב רגע בפרטים עד שיעלה שוב על הקו, זה אותה דרמה לילית השבוע ברצועה, יש אינדיקציות לאימון חריג של מחבלי חמאס, מה שהקפיץ את כל המערכת, וגם מחבלי חמאס שמתקרבים לקו הצהוב, נכון?
1: כן, היה, אמרתי שוב, בעיקר פוליטיקאים שתדלקו את העניין הזה, אבל יש גם הודעה של דובר צהל אחרי כל מיני דיווחים על כך שזוהה איזשהו אימון של מחבלי חמאס שמתכננים אולי לפשוט על יישוב בעוטף עזה, אז אני תכף אקריא לך את ההודעה של דובר צהל בעניין הזה. טוב, אין לי מולי את ההודעה, אנחנו okay. נקריא אותה בהמשך.
0: אז בוא נדבר בעניין הזה שוב עם תת-אלוף במילואים אורן סולומון, אורן סלומון, מנהל הלחימה של אוגדת עזה וראש צוות תחקירי המלחמה לשעבר שלום.
2: שלום וברכה.
1: תגיד, יכול להיות, אורן, שמחבלי חמאס מתאמנים, אנחנו נמצאים כבר 3 שנים לתוך המלחמה הזו, אחרי 7 באוקטובר, ומצליחים לקיים אימון במטרה להשתלט על יישוב ישראלי? אתה חושב שיש תרחיש ריאלי כזה?
2: אני מקווה שאתם יושבים ומאזינים יושבים כדי שלא בטעות טיפלו. חמאס מהיום הראשון, מהשמיני לאוקטובר נלחם, אבל במקביל מתאמן, מפיק לקחים, מבצע מערכת של אימונים, הטמעת תורת לחימה ותרגילים, שככל שהזמן עובר מאז אותה הפסקת אש האחרונה, למעשה מוכוונים לשתי מטרות. אחת, הגנה למול מצב של התקפה צהל, והשני, התקפה שלהם למול מוצבים וישובי צהל. לכן הידיעה מאתמול זה מסוג הידיעות, באמת, המבלבלות ביותר.
1: כן.
2: לא מדובר על מול. אין כמעט יום שלא עושים אימונים מסודרים להתקפה והגנה, ולכן חבר'ה...
1: לא, אני אגיד לך... אני אגיד לך מה העניין, אורי, נכון שברור לנו שחמאס מתכנן ונערך וכו', אבל הסיפור ספציפית עם התרגיל הזה שמקיים לכאורה חמאס, למה הוא כל כך מדגדג לנו? כי אנחנו יודעים שלפני 7 באוקטובר חמאס קיים אימונים, היינו רואים תמונות כל יום, היו מתפרסמות תמונות כמעט מדי שבוע על אימונים ואיך הם בונים בסיס ויישוב ישראלי כדי לפשוט עליו, ואז תצמנו עיניים, לא רצינו אולי להיכנס למערכה, אבל אם דבר כזה קורה בזמן מלחמה, זה כבר טירוף מוחלט.
2: לא, אני חוזר שוב, באמת. כדי להיות הכי פשוטים, הכי ברורים. כל יום זה קורה כמעט...
0: בקיצור, אתה לא מופתע, במילים אחרות, אתה אומר חבותה, אני לא מבין מה אלה.
2: לא, לא מופתע, זה פשוט לא מגיע לתקשורת. אתמול הגיע, אז כולם עושים קולות של איזה... בסדר, עוד שעה הכל יעבור, גם אתם כנראה תעברו לנושא אחר. תראו, יש פה בעיה אמיתית, איתה צריך להתמודד.
0: מה הבעיה?
2: חמאס לא התכוון, לא התכוון לרגע לזנוח את מאבקו והשמדתו, רצונו להשמיד את ישראל. כל הפסקת האש הזאת היא אחיזת עיניים.
0: הפסקת האש, כן.
2: ועכשיו צריך לשאול מה עושים.
0: אבל רגע, אבל כולנו יודעים, אתה יודע את זה, אני מאמין בזה ויודע את זה, גם אבי לצידי, יושבים כאן באולפן, ואני מניח גם רבים ממאזינינו בבית. אז איך הם מצליחים להפיל את מועצת הזאת? אז זה מה שאני מנסה לשאול אותך.
2: אולי מה מקבלי ההחלטות שלנו? מערכת הביטחון, הרמטכ"ל,
0: מה, הם נפלו שדודים?
2: לא, הם משחקים על אסטרטגיה של זמן, וטעות של חמאס. כלומר, הם אומרים, תראו, אנחנו יודעים שהם לא זנחו את דרך ההשמדה, אבל כרגע אנחנו עסוקים באיראן ולבנון, ולכן טוב לנו שנרוויח קצת זמן בהפוגה בהפסקת אש. אבל מה שבעצם הטעות הגדולה פה שלהם, ואני אומר את זה בכוונה, זה שלמציאות יש דינמיקה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד כמו אז, אנחנו נתמודד עם זה ברגע המתאים לנו וכו'. לא, יש דינמיקה בשני היבטים. אחד, חמאס מתאמן, משתקם, מכין את עצמו, וחלילה גם יכול, אולי, חוליה יכולה לתקוף יישוב או מוצב. שתיים, מועצת השלום והלחץ המדיני עושה את שלו. עובדה, יש בסיס שמכין את עצמו לקראת אותו כוח יצור. יש הצהרות, יש לחץ אמריקאי, יש כוחות מרוקנים ועוד שמתאמנים כדי להיכנס. ארצות הברית כבר לוקחת שליטה על מפעלי הבטון. יש המון דברים שקורים במציאות, ואז קשה כבר להתנגד אליה. ולכן התשובה היא, בוא נרוויח זמן, היא תשובה שבעיניי אף פעם לא הייתה נכונה, בטח במקרה של חמאס, ולכן אנחנו צריכים להתכונן להכרעת חמאס, צריכים לעשות תאום ציפיות עם האמריקאים, מה יקרה אם חמאס לא יתפרק מנשקו, איך אנחנו נעשה זה ומה המחירים.
1: כן, טוב, הזכרת את האמריקאים, מדהים שכשטראמפ נבחר, אז אתה יודע, אמרנו, הנה סוף סוף מגיע לבית הלבן מישהו שיהיה לצידנו בעניין האיראני, שהוא היה האירוע מבחינת ישראל, ופתאום אנחנו צריכים להילחם בעניין הכל כך קטן לכאורה, שזה העניין העזתי. אני רוצה לשאול אותך, ממה שאתה צופה, ישראל מיישמת את תוכנית 15 הנקודות, או לפחות את חלקן?
2: ראש הממשלה הצהיר לפני מספר ימים שהדבר הכי חשוב מבחינתו זה שישראל לא תיסוג מהשטח שהיא כבשה, ועיניי זו תשובה חלקית ולא מספקת.
1: הוא גם אמר שהוא דוחה את התוכנית.
2: כן, לא, אבל עובדה שעושים מחנות לתחילת שיקום. יש אזור פיילוט.
1: ולא מחסלים מחבלים.
2: רפיח, שבו מתכוונים לשקם את הבתים, מצרים ומגבילים את הוראות הפתיחה באש, ציינת. יש מחירים בכוחות פלסטינים שמאמנים אותם לתפוס שלטון, כוחות מרוקנים וכוח יצוב. זאת אומרת, הוא לא דיבר על הדברים האלה, ולכן, תראו, יסודות תפיסת הביטחון של ישראל מדברות על הכרעה. זה לא איזה מילה כזאת בלי משמעות. הכרעה זה אומר הולכים עם כל הכוח לנקודות התורפה של האויב, מכריעים אותו. אנחנו לא עשינו זאת, הלכנו למלחמת התשה שנמשכת כמעט 3 שנים. ואז יש מציאות, יש פתאום איראן, יש פתאום לבנון, ואז כשאתה לא מכריע בזמן קצר, הכל נגרר אליך, ואנחנו מכירים את זה, מה שאתה לא פותר, בא אליך בריבית דריבית.
0: בהחלט.
2: התשובה היא שאנחנו צריכים להתכונן להכרעת אויבינו בכל זירה.
0: אמת, ולא רק להיערך, אלא ליישם, ולא ברגע האחרון, ויש לחצים, ואין מה לעשות.
2: לנתן את ההזדמנויות, כאשר הם נופלות לידינו, כדי לממש זאת.
0: אוקיי, אורן סלומון, תת-אלוף במילואים, מנהל מי שניהל את הלחימה של אוגדת עזה, והיה גם ראש, היית גם ראש צוות תחקירי המלחמה לשעבר. תודה רבה. תודה, אורן.
2: בשורות טובות.
0: בשורות טובות, עכשיו אנחנו נמצאים להפסקת פרסומות, מיד לאחר מכן נשוב.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG Made for More. כפוף לתקנון.

0: דתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייפל, גן אירועים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: שלום וברכה, מדבר כאן שימוני בית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
10: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.

0: ביצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
2: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
1: עם פחות סוכר.
6: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם.

0: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: טוב, ראש הממשלה נתניהו מחליט למנות, נכון? את מי?
2: את חבר הכנסת אביחי בוארון, לתפקיד מנהל השטח בליכוד, תפקיד בכיר.
1: מנהל מטה השטח, חבר הכנסת אביחי בוארון, אנחנו עכשיו אומרים לו שלום.
2: איתנו על הקו.
1: איתנו, אהלן, מה העניינים? צהריים טובים.
3: שלום חברים, צהריים טובים.
1: איך נראה...
2: אולי גם אנחנו חלק מהשטח, אתה רואה? בוארון נכנס לבוא.
1: אני חושב שזה חלק מהפעילות של המטה, לא?
3: אתם בהחלט חלק מהשטח, ואני אסביר גם למה. תשמעו, השמאל בישראל בחודשים, בשנה האחרונה, עובד חזק חזק על דיכוי ודכדוך המחנה הלאומי. והוא עושה את זה בשני צירים. קודם כל, הוא מעורר אצל כל אחד מאיתנו, בני המחנה הלאומי, את התחושה, הוא מחזק את התחושה, שאנחנו לא היינו מספיק טובים בקדנציה האחרונה. לא הספקנו זה, לא עשינו זה, השביעי באוקטובר.
2: יש לזה גם תימוכין אובייקטיבי עם אביחי, עם כל הכבוד. זה יפה לזרוק על השמאל, זה כיף, זה מאוד נחמד.
3: רגע, תן לי לסיים שנייה. זה חלק מהעניין, זה חלק אחד של המשוואה. חלק השני של המשוואה זה, אתם חלשים בסקרים, אתם לא תגיעו לשום מקום, הציבור לא יתמוך בכם, בדגש על ערוצים 12 ו-13, אנחנו רואים את זה שם חזק מאוד, ערוצים 14-15, אנחנו רואים מגמות הפוכות וסקרים הפוכים, ולא רק שם. והשמאל משקיע בדכדוכנו וייאושנו, ופה אנחנו צריכים להתעורר, גם ברמת הרחוב, גם ברמת התקשורת של המחנה הלאומי, רכלי התקשורת של המחנה הלאומי, ולנסוך בציבור את הביטחון שאנחנו חזקים, ראויים, טובים, ועשינו עבודה טובה בקדנציה האחרונה, וגם שאנחנו במאמץ, זה לא יהיה קל, אבל במאמץ.
2: עד כמה זה לא יהיה קל? זה השאלה, זה לא יהיה קל. אגב, השופט, הבנתי, רגע.
3: רגע, שנייה, לא מונולוג. לא מונולוג, אני מסיים עוד משפט. ובאווירה נכונה, תחת הכותרת, ואני מדגיש את הכותרת הזאת דווקא פה, עבדו את השם בשמחה, אנחנו נגיע למקום של ימין שמח, ואז גם ימין מנצח, וכך אנחנו ניקח את הבחירות. זה האירוע, וזה אחראי לזה הרחוב, לא הרשתות החברתיות, הרחוב, החברה איטלה, ככה אנחנו ננצח את הבחירות.
2: טוב, תגיד, השופט סולברג שמנסה למנוע, תכף עוד נראה את ההחלטה הסופית, אחרי האירור, המכתבים ששלחו, אבל דיווח של המשקיפים מהקלפיות למטות של המפלגות, זה מה שראינו שאתם מתנגדים לו, גם החרדים, יפגע או יש לו רצון באמת לפגוע בעמודי תמך משמעותיים שבהם הימין מצליח להביא מצביעים?
3: ברור שזה יפגע, כיוון שבסופו של דבר אנחנו מסתמכים על הדיווחים האלה כדי להתמקד ולהמריץ את אלה שלא הגיעו עדיין לבחירות, כך אנחנו מעלים את אחוזי ההצבעה, אנחנו רוצים להביא את כולם. ולכן אנחנו נעשה הכל, כולל עתירות לבית המשפט העליון, כולל כל מה שצריך.
2: אתה מאמין בבית המשפט, השופט סולברג המשנה לנשיא, ואתה תור.
3: אני לא פעם, זה קרה לו פעם שחנן מלצר, שהיה יושב-ראש ועדת הבחירות בקדנציה הקודמת, בבחירות הקודמות, סליחה, קיבל החלטות שנסתרו והתהפכו בבית המשפט פעם אחת, פעם שנייה. תראה, לא מדובר בסוגיה עקרונית ברמה הערכית, אלא מדובר בסוגיה שהיא טכנית, ופה סולברג זה מחדש חידוש.
1: תגיד לי, אבל השופט סולברג רוצה להפיל את הימין, זה המטרה שלו? אתה חושב שהוא לוקח חלק במאבק הפוליטי, או שזו החלטה משפטית? חלק מסל ההחלטות המשפטיות שהם נגד הימין.
3: אני חושב שההחלטה של השופט סולברג היא החלטה תמוהה מאוד. אין לי ספק שהוא מבין את המשמעות של ההחלטה הזאת. אני לא חוקר כליות ולב, אני רק אומר לשופט סולברג, אדוני היקר, אם כוונתך לפגוע במחנה הלאומי, הכוונה הזאת לא תצלח. אם אתה בא בידיים מקיאות, תבטל את ההחלטה הזאת, כיוון שההחלטה הזאת היא לא הגיונית, לא, זה נגד כל המקובל ב-77 השנים האחרונות ובעולם כולו. אז עם כל הכבוד, תתכנס ותבטל את ההחלטה האומללה הזאת.
2: תגיד, מה המשמעות של מנהל מטה השטח בליכוד? עשה את זה בבחירות הקודמות, עשה את זה יאיר רביבו, ראש עיריית לוד.

0: אפשר לעשות בשלל אמצעים. האמצעי שאני עובד איתו, וכך נכון לעשות, זה גם AI וגם call center, וגם לדאוג שאנחנו מביאים את ה2.5 מיליון ברמת המחנה הלאומי, ואת ה1.5 מיליון ברמת הליכוד, לקלפי, ככה ננצח.
1: טוב, תגיד, חבר כנס בורן, אתה מדבר איתנו על מה שקורה, השמאל מנסה להחליש, יש כל מיני גורמים אולי שלא רוצים בהצלחת הליכוד ומפלגות הימין, אבל תראה מה קורה בתוך הליכוד, המאבקים בתוך הליכוד, בין, אם זה בין הקצים למיניהם והשריונים, ופתאום תדרוכים שניר ברקת ניסה לעשות פוטש לנתניהו ולהפיל אותו. מה קורה אצלכם בתוך המפלגה בימים האחרונים? מרגיש שמשהו שם קצת לא...
2: לא מודק על
0: זה. דיברת על שני נושאים, אחד זה השריונים ושניים זה אירוע ניר ברקת.
2: בוא נתחיל עם ניר ברקת ברשותך. אתה מאמין לדיווח?
0: אני לא יודע, תראה, אני לא מכיר את הפרטים, אין לו לדעת על מה שאין עברות.
2: רגע, לא דיברו איתך ניר ברקת מאחרי השבעה באוקטובר, לא ניסו, אולי לא האמינו שאתה פוטנציאלי, כי אתה אולי חזק עם נתניהו, אבל ברמה עקרונית לא שמעת שום לחשוש, שום כלום, כלומר, הופתעת עם כולם יחד לפני יומיים ששמעת את הפרסום.
0: כן, ממש כך, אף פעם לא התבקשתי לחבור לקבוצה כזו או אחרת כדי לעשות איזשהו פוטש פוליטי.
2: לא שמעת גם במסדרונות, אתה יודע, במזנון של החקים שם, כלום לא שמעת? אתה בן אדם חושים, חבר הכנסת בוארון.
0: יש כל כך הרבה שמועות שמתגלגלות כאן ורצות, אבל בסופו של דבר אני חושב שאתה עושה סלקציה בין השמועות לבין הדברים המבוססים. אני לא בקיא בפרטים של האירוע הזה, ולא יכול לומר לכם לכאן או לכאן.
2: ואחרי שפורסמו הפרטים, אוקיי, ואחרי שפורסמו, כבר חלפו יומיים.
0: אבל אתה יודע, אנחנו לא מגבשים דעה רק על סמך מה שפורסם בתקשורת.
2: אז מה, אתה רוצה לזמן אליך את ניר ואת זה? כאילו, איך אתה מגבש דעה?
0: אני לא מזמן, זה גם לא מתפקידי, אבל מי שזה מתפקידו עושה את העבודה, ואני מניח שהדברים יתבררו כאן או לכאן. אני בסוגיה הזו באמת, באמת, עיניי עצום או לא עצומות, אבל אין לי את העיניים ואת היכולת להבחין ולשפוט, ולכן מה שאני לא יכול לשפוט, אני גם לא שופט.
1: תגיד, ואם יוכח, נניח יהיו ראיות פורנזיות שבאמת ניר ברקת ניסה להדיח את נתניהו, האם אתה חושב שזה מצדיק להראות לו את הדרך החוצה מהליכוד?
0: ראיות פורנזיות זה משהו שלקוח
2: מעולם המשפטי. אתה יודע מה? ראיות נסיבתיות, חבר הכנסת בוארון, אילו באמת תשתכנע שזה מה שקרה, האם
1: צריך להדיח את ברקת?
0: חברים, אני אומר לכם במלוא פה, ואני לא מסתתר ולא מתחמק, ואתם יכולים לשאול עוד כמה פעמים, זאת התשובה.
2: מאזינים שומעים את הדקותיים האחרונות, מתחשבים אחרת.
0: לא בקי בסוגיה, לא בקי בסוגיה הזאת, אני חושב שאסור. אנחנו בליכוד אוהבים ללכת אחרי המנהיג שלנו, בוודאי שמדובר, כשמדובר.
1: אוהבים? מסתבר שלא כולם אוהבים.
0: לא, אני אסביר. הנוהג הליכודי הוא כשיש ראש מפלגה, כשיש ראש לתנועה הזאת, אנחנו כולנו הולכים אחריו ולא מערערים על הנהגתו, בוודאי כשמדובר בראש ממשלה כמו בנימין נתניהו, שמוביל את המדינה במסלול מכשולים מטורף, להישגים חסרי תקדים פנומנליים, ברמה הביטחונית, ברמה המדינית, ברמה הכלכלית, בכל הרמות. ואנחנו מאחלים לו לשבת עוד שנים רבות על כיסאו ועל ממלכתו, ולהוביל את המדינה קדימה, את הליכוד ואת המדינה קדימה ועל הבון, לעוד שנים רבות.
2: תגיד, אולי תספר לנו קצת, נתניהו ביקש שריונים, הוא שריין את אורן דוברונסקי. כן, יש עוד משהו מעניין ככה שזה, זה ירים חצי גבה, אורן אחלה.
0: אתם יודעים למה, אני רוצה לשאול אתכם, אתם יודעים למה בכלל צריך את השריונים האלה?
1: למה?
0: לא למה. קודם כל נשים את הדברים על דיוקם. בקדנציה הקודמת היו 5 שריונים לראש הממשלה, בקדנציה הזאת מדובר על 8 שריונים. לא בטוח שראש הממשלה...
2: סך הכלי 10 יחד עם עצמו ועם ישראל...
1: נוסיף גם את שר הביטחון.
0: בסדר. הוא עצמו לא...
2: אז 9 שריונים, בסדר.
0: יפה, אז לא בטוח שראש הממשלה יידרש להשתמש בכל השירונים האלה. ראש הממשלה עומד לו איזשהו ארגז כלים שאיתו הוא עושה שני דברים. דבר אחד, מחזק את רשימת הליכוד בעוד גנרל, בעוד אקדמי, בעוד איש עסקים, שיחזקו את הרשימה ויוסיפו לה עומק, כשאנשים... יש אנשים טובים שיכולים לתרום לליכוד ולמדינה, והם לא יעברו את הוויה דלרוזה של הפריימריז, הם לא באים מעולמות תוכן פוליטיים, והם יש להם מה לתת כמובן. אז פה ראש הממשלה
2: ימתין לסיום הפריימריז, יראה את התוצאות.

0: עוד ולפי מיקומי הרשימה הוא יחליט אם הוא רוצה להשתמש או לא להשתמש.
1: זה דבר אחד, ואתה יודע, אני מרבים לדבר, להעביר ביקורת, איך ראש הממשלה מרשה לעצמו, על מה אנחנו מדברים? אנחנו רואים חמש-שש מפלגות שבראשן עומד מיני דיקטטור, שמחליט מי יהיו חברי הכנסת, החמישה והעשרה וה-25 וה-30 חברי כנסת, והוא מחליט על כולם, וברגע שאחד עולה לו על העצבים, תסלחו לי על הביטוי, הוא מעיף אותו בגב היד, כמו שעשה איווט ליברמן לא פעם, וכמו שעשה יאיר לפיד לא פעם. אנחנו זוכרים איפה אופר שלח היום, אנחנו זוכרים איפה אסתר טרטיאניק, אני חושב שקוראים לה, איפה היא היום. ופה מדובר בראש תנועת השלטון שמבקש כמה שריונים כדי לחזק את הרשימה.
0: או שהוא קצת לא אוהב את האנשים גם שיש בתוך המפלגה שמוציאו כל
1: מיני. ולכן הליכוד תמך בו בצורה מוחלטת.
0: תגיד מוחלטת, תגיד מוחלטת, לא מוחלטת. רגע, חבר הכנסת בואו, לא מוחלטת. לא מוחלטת.
1: מוחלטת.
0: תמיכה.
1: מוחלטת.
0: לא, אני מדבר איתך מבחינת איזה שהתנגדו, לא מדבר איתך מבחינת הספירה.
1: 66 חברי מזכירות ליכוד תמכו בשריון האחרון, שניים התנגדו לו, אני חושב שזו תמיכה מוחלטת.
0: כן, אבל דיברתי על בתוך המפלגה, עם ביטן ואמסלם, בסדר.
1: רגע, אבל בוא נעבור לצורך השני בשריונים, שעל זה לא מרבים לדבר, וזה צריך לחדד. הצורך השני בשריונים, תנועת השלטון לוקחת על עצמה, לוקחת אחריות על כל המחנה הלאומי, ואומרת את הדבר הבא, אני כדי להגיע לבחירות בצורה יעילה, נכונה וטובה, כדי למקסם את הכוחות, אני צריכה לשלם מחיר, לא פעם, כפי שהיה בעבר, כשסמוטריץ' ובן גביר התחברו, ושילמנו במרכאות בשריון של אופיר סופר אצלנו ברשימה, או כפי שבקדנציה הזאת אנחנו משלמים על שריון גדעון סער, כיוון שהוא נתן לנו עוד 4 מנדטים, מכוחם יכולנו לצלוח 4 שנות קדנציה.
0: מי לדעתכם עכשיו צריך לשלם לו מחיר? מי לדוגמה עכשיו? אבל ממש ב-20 שניות מוכרים.
1: לכן אמרתי, אין מישהו עכשיו, זה גדעון סער, יכול להיות שיהיה צורך נוסף בחיבור של מפלגות כאלה ואחרות.
0: מי? סמוטריץ' בן גביר שם? למי צריך לשלם?
1: אני חושב שסמוטריץ' בן גביר בנקודה הזאת, אנחנו רואים ששתי המפלגות עוברות את אחוז החסימה, גם אם ירוצו בנפרד, גם אם ירוצו ביחד,
0: לא מודאגים.
1: פה קולות לאיבוד, okay. ולכן לא צריך לשלם פה מחיר, זו דעתי האישית, יכול להיות שיחלקו עליי, יכול להיות שראש הממשלה חושב אחרת, אבל דעתי האישית היא שפה לא צריך עכשיו לשלם מחיר, אבל יכול להיות שכדי לגבש את כל שברי המפלגות, שאנחנו רואים רסיסים מתגבשים, גלעד ארדן וכולי, בימין,
0: כן.
1: אותם יכול להיות שנידרש
0: אז גלעד ארדן אולי, מי מהאנשיו צריכו למה שנקרא לשלם?
1: אני לא אומר משהו בצורה פוזיטיבית, אני רק נותן דוגמה לפעמים צורך שעולה כדי לגשת בצורה יעילה לבחירות, וזה לטובת כל המחנה, גם לטובת המפלגות החרדיות לצורך העניין.
0: הדברים ברורים. חבר הכנסת אביחי בוארון, מנהל מטה השטח בליכוד, תודה רבה. תודה.
1: תודה לכם, שלום.
2: תודה. פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
5: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
18: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
19: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב19.90 שקלים. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב7.90 שקלים. שמן זית האמן או מאיה רק ב22.90 שקלים. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב9.90 שקלים. נייר טואלט סופט 32 גלילים רק ב27.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
1: טוב, השבוע אנחנו לא סתם בפינת אקטואליה, אלא בפינת אקטואליה מיוחדת.
2: עכשיו, פינת ההלכה.
1: נכון. כן, פינת ההלכה באקטואליה, נכון מאוד, אני מתרגש, אתה רואה מה זה, על רקע הגמר הגדול אתמול, שהתקיים בצפת, ואיך לא, אנחנו עכשיו על קו הטלפון עם הגאון הרב יעקב סיני, שלום.
3: שלום לכם חברים יקרים,
2: שלא ישן, אני מעיד,
3: חודש טוב.
2: חודש טוב, בשורות טובות, אני מעיד שהרב באמת לא ישן הלילה, חזר בסביבות השעה 5:30 לירושלים. שלום הרב, קודם כל, היינו הרבה שעות יחד אתמול.

0: והתרגשנו יחד, ויש את כמובן את התוצרים של ההשקעה והעמל של העונה השמינית.
1: כן, ואנחנו עכשיו, נכון, רוצים לדבר, נמצא איתנו גם על קו הטלפון, הרב תימור שיש, הזוכה הגדול בהתמודדות המיוחדת והמופלאה שנערכה אתמול. שלום הרב שיש.
2: שלום ברכה.
1: צהריים טובים, מה שלומך? איך אתה מרגיש?
0: איך ההתאוששות לשמוע אותך?
1: איך ההתאוששות?
2: ברוך השם.
0: זה לא מסוג אנשים שהפכו עכשיו לאיזה סלב בנתניה ששם הוא גר, ועכשיו יש לו חיים ועילה חדשה שלא כמו הכרח לומר לך, זה תלמידי חכמים.
1: לא עודפים אחריו מעריצים עכשיו, אתה אומר ברחוב.
0: שבדיוק, שקועים. אגב, אני בעד שירדפו מעריצים, כאלה שירצו לשמוע פסקי ההלכות. בהחלט, שיזכה לאורות לרבים, כי הרב תימור שיש הוכיח, נכון? כבוד הרב גאון הרב יעקב סיני, הגיע למקום הראשון והוכיח באמת את גודל ידיעותיו ופקיעותו.
2: באמת, לא יאומן כי סופר, היה אתמול מעמד מיוחד במינו ומרגש מאוד, אתם יודעים דווקא בימים כאלו שלומדי התורה מושפלים עד שאול תחתיה, זכינו לראות את כבוד התורה או כבוד עמלי התורה, בלי ספק כל מי שהגיע אתמול לצפת או העזים לשידור המיוחד שהתפרץ על 3 שעות, באמת זכה לרכוש לעצמו הרבה מאוד שאיפות לגדול בתורה. הרבנים המתמודדים שלנו עשו את זה בהודו והדר, בגאון ובתפארת, ועל ראשם הרב תימור שיש, שבאמת לא נאה ולא יאה לזכות בכתר של חתן ההלכה תלמודו בידו.
0: הרב תימור, אנחנו פחות מיממה אחרי, קודם כל איך התחושה? קצת ירד
1: המתח.
0: כן.
1: והיה מתח,
0: מאוד.
3: הכל שיתה לשמיע, ברוך השם, הכל בסדר.
1: כן, טוב, אני שמעתי ככה, קודם כל...
0: 4 מילים, שמעת?
1: כן, איש ענב, נראה לי, המילים שאנחנו שומעים עכשיו, זה בעצם משקף את דמותו של הרב תומר שיש.
0: אבל אם תשאל אותו בהלכה, אני לא אשכח, עד שלא עצרנו אותו, הוא לא הפסיק.
1: שמע פתאום הברז ייפתח, אתה אומר.
0: חד משמעי.
1: טוב, הרב סיני, אני שמעתי אתמול גם חלק מהשידור, וגם קיבלתי הרבה מאוד ריקושטים, גם על הרב שיש, גם על השידור שהיה אתמול.
0: זאת אומרת, גם הרב עמוס סבן שהיה במקום השני.
1: נכון, אז זהו, זה מה שאני בא לומר, שאמרתי שהייתה התמודדות לא פשוטה מול השניים האחרים שהגיעו לגמר.
2: תראה, אנחנו התחלנו את העונה השמינית של תלמודו בידו עם 12 רבנים מתמודדים, שגם הם נבחרו מתוך 10 אחרי מבחני סינון קפדניים, ובאמת בכל ערב שמענו ידע מופלא של הרבנים המתמודדים בהלכות שבת בתורתו של מרן, באמת רבבות המאזינים עמדו משתאים מול הידיעות והשליטה המופתית שלהם. אתמול זה הגיע לשיא עם הרב תימור שיש והרב אסף מחלב והרב עמוס סבן, ההתמודדות הייתה צמודה מאוד וקרובה מאוד, אבל מבחינתנו כולם זכו לקדש שם שמיים ולהגדיל תורה ולהדירה.
1: תגיד הרב סיני, ההכרעה בין המתמודדים עד שהגעתם לרגע של הגמר, ההכרעה הייתה קשה שם?
0: נוכח לומר שזה רגע שאני לא הייתי שותף לו, כי נשארתי על הבמה והייתי שם אחד עם זה, הרב נכנס שם, קראתי לזה לשכת הגזית, היה מקום מיוחד, אתה מכיר את הכוחים של צפת, ממש יחדו שם איזה חדר, ופתאום הגעתי, פשוט הביאו לי את זה, אבל אני הבנתי עד כמה באמת ההכרעה הייתה לא פשוטה.
2: נכון, זו הייתה הכרעה לא פשוטה, כי באמת הניקוד היה קרוב מאוד, ועברנו כמה וכמה סבבים של החידון, עד שבסופו של דבר הגענו להכרעה הזו, שבאמת משקפת את מה ששמענו וראינו במשך כל העונה. אני מוכרח לומר לכם, היום עשרות אלפי תלמידים ובחורי ישיבות התחילו את זמן אלול עם הרבה מאוד שאיפות ורצון גדול להצליח, ובעצם המעמד אתמול היה סוג של מראה עבור כל אחד מאיתנו, למה מסוגל להגיע בחור, גם אם הוא לא התחיל במסלול הרגיל.
0: ופה הרב מרמז, בדיוק, הרב תימור שיש, אני צריך לשמוע אותך יותר. הרב תימור זכה בגיל 17 להיכנס יותר ככה, מה שנקרא לישיבה שחורה, ולהתמיד, ולא להאמין איך מדביקים את הפער, בלי הרבה זמן באמת, ולדעת ולשלוף ולהבין ולשחות פשוט בעולמה של תורה. אתה פשוט הצבת, צריך לומר, דוגמה אישית, דוגמה אישית לאלה שישבו אתמול באולם בצפת, דוגמה אישית לראש העיר אפילו ולסגנו שישבו שם, והיו באלם, דוגמה אישית לי, לכולם, מה המשמעות של שאיפה, והתמדה ויגיעה וקצירת הפירות, ועוד יותר, ושם הכי התרגשתי, הרב תימור, שמור אביך ישב שם, אולי הוא הכי נהנה, ראיתי אותו כמה מוחא כפיים, וכמה הוא שמח, וכמה הוא מתרגש, והנכד שלו, כלומר הבן שלך, הרב תימור, שישב שם, וראה דוגמה אישית

0: אין יותר מרגש מזה. אולי תסכים לתת לנו שורת סיכום של 8 מילים. הרב תימור, בבקשה.
1: קודם כל זה זכות בשבילי להכיר טובה לאבא שבזכותו באמת הכל. אני רוצה רק לומר במילה תודה על הרב סיני, כי בזכותו אני למדתי המון המון איך לסכם ואיך לכתוב את הדברים בצורה מודרת, ברורה, ואפילו מצאתי שיטה איך למסגור את לשונות מרן.
0: נו, איך, איך, איך?
1: לא הצלחתי, פשוט מתוך כל התשובה, כשמגיע איזה לשון ככה מיוחדת של הרב עובדיה עליו השלום, אז הייתי מדגיש אותה באיזה מרקר או משהו, וככה בולטים מול העיניים.
2: סוף סוף קיבלנו אותה מאחורי הקלעים, איך באמת לוקחים את הגמר שהיה קשוח בהחלט.
0: תודה רבה תימור, הרבה מאוד ברכות על ראשך, אתה דוגמה באמת גם לענווה ולצניעות וגם לבקיאות גדולה.
2: שר כוח, תודה רבה, ואני חייב לומר גם לכם תודה, רגע, רגע,
0: נתן משי,
2: נתן משי, והגאון הרב יעקב סיני שהובלתם את העונה הזו בגאון, כבוד גדול לנו, גם כרדיו וגם עכשיו לתוכנית הקטנה שלנו שככה זוכה לערך את הרב מדי שבוע, ישר כוח לכולם, תודה רבה.
0: תודה, אנחנו כאן מסיימים, תודה לכולם, להתראות, שבת שלום.
2: תודה, להתראות.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.

0: Diamonds.
1: Diamonds, כל חולצה יהלום.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
7: חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
11: פחות סוכר.
12: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר, הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
11: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
13: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
14: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
13: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
15: בשבילך ובשבילי
16: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
17: קול ברמה, החדשות.
18: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. צו איסור פרסום מוטל על פרשת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי, הם וביתה שנעדרות זה כשבוע בווינה. בבדיקות המשטרה עד כה בפרשה עולה כי ייתכן שהשתיים עזבו את האזור מרצונן. כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום רצועת עזה והתקרב לעברם באופן שאיבה איום מיידי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הכוחות ירו לעברו להסרת האיום וזו אותה פגיעה. יושב ראש מועצת ישע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ התייחס לאירועים בכפר כוסרה ואמר כי אין הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים וכוחות הביטחון וכי זו אינה דרכה של ההתיישבות. מוקדם יותר הודיע צה"ל כי הרס את נקודות ההתיישבות הלא חוקיות שנבנו בכפר וישראל יהיה חד וקו לחקירה. מפלגת רע"מ הודיעה כי מנסור עבאס נועד עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' בדבר הצטרפותו למפלגה. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי השניים סיכמו להמשיך את המגעים ביניהם. במפלגת עוצמה יהודית תקפו את המהלך ואמרו כי מדובר בצעד מסוכן כלשונם. 21 שנים אחרי הגירוש, 30 משפחות הקימו מחדש את היישוב גנים בצפון השומרון. השר בצלאל סמוטריץ' שהוביל את הסדרת היישוב ברח על המהלך ואמר כי הוא מוחק את חרפת הגירוש כדבריו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: היום עדיין שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר ושבת קודש צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
0: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות, אלי בן חם.

חודש טוב ומבורך, מאזינים יקרים, חודש טוב ומבורך. הבא עלינו לטובה ולשלום, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, איש לראה ומתנות לאביינים, ומה לשם אלוקיך, היית לבבך והיית לבב זריך. הנה לידו ושמתי לך מקום לנו שמה, השיר על השם ויום הוא לימור. מתחילים מהיום רבותיי לומר את פרק התהילים כל יום, מי שיאמר אותו כל יום עד השוענה רבה, מובטח לו שיכתב לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום. תזכרו מה מימון אומר לכם חבר'ה. לדוד השם אורי ואישי ממי עירה. כרגע רבותיי מופיע בשם האריזל, בשם גדולי ישראל רבותיי, לא מבטרים על העניין הזה. בכל יום להגיד את, את הפרק לדוד השם אורי ואישי. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים, נעשה ונצליח, והשם אלו בחמה ומרובים ירוויח. יש לנו מחוזת שבת חדשה של יהודה בן דוד, חבר'ה עושים דברים טובים, דברים טובים, האזנה הריבה חברים, אני עמי מימון, נעשה ונצליח. אפס שבע תשע תשע שמונה מאות תשע שתיים אחד, כסף גדול, קטן. אפס שבע תשע תשע שמונה מאות תשע שתיים אחד. תודה רבה לצולמן שמפיק אותנו, תודה רבה לשניאור גפלד שעורך אותנו. חודש טוב לכולנו.

0: כסף מזומן, בוא נשחק בזמן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שום עליכם, בואי סי, קהל קדוש ונכבד, אנחנו פותחים את הקווים, בבקשה. שניאו, מה איתך? הכל בסדר? שניאו, איפה נעלמת? הכל בסדר? אכלת משהו, שניאו? אכלת, שתית, הכל בסדר? שיינה חזרה לבית ספר? שמוליק בבית ספר? זימוני בבית ספר? יאללה חברים, יצאנו לדרך, שלום יצאנו לכם, שם ממתינים איתנו לקווים, שלום מאיתנו. אליעזר, שלום אליעזר. אליעזר.

0: אליעזר?
1: קטן, כן.
0: אליעזר, שור בגזר, מאיפה אתה אליעזר?
1: יבניאל.
0: יבניאל, איך אתה קולט אותנו ביבניאל, בדרך המקלט?
1: דרך הטלפון. איך אני קולט? איך אני שומע? שומע את זה אחרי זה בקו השני.
0: לא, לא, שאלה שלי כזאת, לא. אתה דרך אנחנו נקלטים עכשיו בצפון. אתה דרך התדר שלנו בצפון, או שמאידך אתה דרך אפליקציה, דרך מה אתה עושה?
1: לא, דרך טלפון, כאשר ברוך השם. טלפון הזה של ה-0799-800-92.
0: אתה מאזין לי דרך הטלפון?
1: כן, ולא תמיד עולה שם הזה, איך אפשר להזין לשידור אחרי דרך הטלפון?
0: כן, אפשר דרך הטלפון.
1: אני מספר.
0: טוב, עזוב את המספר עכשיו, אתה כסף גדול או קטן, אמרת לי כסף קטן, נכון?
1: כן.
0: איך קראו לעבד של רבן גמליאל?
1: טבי.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. איך קראו לאבא של כלב בן יפונה?
1: יפונה.
0: לא. יפונה נקרא, יפונה נקרא יפונה, השם שפינה את עצמו מארצות המרגלים. אז מה, מה אסמו, מה, איך קוראים לו, איך קוראים לו? מה אגיד לו, איך קוראים לו, מה אגיד לו? מה אגיד לו, איך אגיד לו, מה אגיד לו?
1: אולי כנז?
0: כנז, לא, זה לא היה כנז.
1: לא, זה לא עכשיו, זה שנייה.
0: לא, זה לא היה כנז.
1: שנייה אחת.
0: שנייה, שנייה. עתניאל בן כנז, כנז. כנז הוא היה באשכנז, או אשכנז הייתה בכנז. טוב, תמתין מיבניאל, תבוא, קבל מאיתנו תיק של מודן. קלמר איכותי של מודן ותיק אוכל לילדים של מודן במתנה. שניהם תקבל אותם, אבל עד שתגיע מיבניאל לכאן, אולי נעשה לך את זה במבצע. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן, מי איתנו, בבקשה. טולמן, אילי, שלום אילי.
2: כן.
0: אילי, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה מהכסף הקטן, יוצאים לדרך. איך ינהג בן אדם שבערב שבת התבלבל, נטל ידיים לפני שעשה קידוש? מה יעשה?
2: יקדש.
0: יקדש בשתי יין? עוד פעם, קצת ינהג בן אדם בערב שבת התבלבל, נטל ידיים לפני הקידוש.
2: כן, רגע.
0: מי זה, מי דן איתי בהלכה, אביך?
2: כן, שנייה.
0: תגידו שיפתח ילקוט יוסף, שבת א', רש עין א', למד ה'. התשובה היא, יקדש על הפת. למה? כיוון שגילה שבכך דעתו חביבה עליו הפת. תודה רבה לך, בשמי, בשם הללה, בשם הצוות, מודים לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. מוישה, שלום עליכם.
3: צהריים טובים,
0: מה קורה, משה, הכל בסדר?
3: ברוך השם, ברוך השם, מה איתך?
0: וואלה, גאולה ברחמים, מה נשאר? טוב, יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, האם יש מוקצה ביום טוב?
3: יש מוקצה ביום טוב, כן.
0: יש מוקצה ביום טוב או אין?
3: כתוב בהלכה שמוקצה ביום טוב יותר חמור משבת, מה?
0: יפה מאוד, 20 שקלים שלך. מוקצה שביום טוב יותר חמור משבת. תשובה נכונה. שאלה הבאה, האם מותר לשטוף את כל רצפת הבית בשבת?
3: רק מקום נקודתי, רב קודסף כתב, רק מקום נקודתי, לא כל הבית. מקום נקודתי מלוכלך, אז יכול...
0: תשובה נכונה. אומר הרב, אם הרצפה איתך לך, יהיה מותר לשפוך מים במקומות המלוכלכים ולגרוף על ידי מגב שאין בזה חשש סחיטה. או מאידך, אתה יודע מה אתה עושה? פתרון הכי טוב. אתה לוקח ענת, לענותה לידיים באמצע הסלון.
3: גורף הכל.
0: נטילת ידיים, עושה וגורף את הכל. יאללה, יש לך 40 שקלים. שאלה הבאה. יש לי בכניסה לבניין, שומע?
3: לא.
0: יש לי בכניסה לבניין אצלי מישהו שתה על הדסים. אתה איתי או לא? עכשיו אני יוצא לתפילה בשבת, רוצה לברך על ההדסים, בורא עצה וסמים. האם מותר להריח הדסים שמחוברים לאילן בשבת?
3: חושב של הדסים, יש הבדל בין הדסים לאתרוג.
0: לא שאלתי על אתרוג, לא שאלתי על אתרוג.
3: רגע, וואי, מה יש הבדל בין אתרוג? אני זוכר לשולחן ערוך, כותב ב...
0: ילקוט יוסף, שבת ה'.
3: כן, גם
0: בלכות
3: הספר
0: כתוב.
3: מגנים
0: פה לרב. כן.
3: נראה לי בהדס, רגע, רגע.

0: כן, מותר, מותר, אפילו שזה, כמו שזכו לי, מותר.
1: לא, זה, אתה יודעת ההלכה, לא מה שזכו לך.
0: כן, כן, זה היה לך, כאילו, כן.
1: מה אתה אומר?
0: שמותר אפילו מחובר. שמותר אפילו מחובר.
1: תשובה נכונה, מותר להריח ומותר לאחוז את זה גם בידיים, ואין בזה בעיה, ככה כותב הרב, יש לך 60 שקלים, 80 שקלים, לא? 60, 60 שקלים. יאללה, עכשיו שאלת ה-80 שקלים. אתה מוכן?
0: זה רב השם.
1: מה יש לך, אתה בלחץ? לא.
0: לא.
1: קטן עליך. תגיד לי, יש לנו קוצץ ביצים בשבת. מותר להשתמש בזה קוצץ ביצים?
0: כן, מותר להשתמש בזה.
1: זה עושה את זה דק, אתה יודע.
0: אבל אין לנו בעיה, כי זה לא גידול קרקע, אין לנו בעיה עם ה... כאילו שזה עושה דק, זה לא גידולי קרקע, אז אין בעיה. כל הבעיה רק בירקות, לדק דק, לא לאלתר, אבל בביצים אין לנו בעיה עם זה.
1: גם בגבינות ובשר, מה?
0: כן, עקרונית גם בגבינות ובשר, כן.
1: יופי, תשובה, תשובה נכונה, 80 שקלים שלך.
0: זה לא שתי שאלות, עמי, על הביצים אחד ועל...
1: לא, זה אותו דבר, מה אתה לא גידולי קרקע, מה? בואנה, שתהיה בריא אתה, תאמין לי, תעשה לי טוב. גם ככה הבאנו לך שאלות ביום הולדת. שאלה הבאה. שאלה הבאה. מדוע נקראת קריית ארבע, קריית ארבע?
0: על שם ארבע זוגות שקבורים שם, הגמרא אומרת. שם יש לנו את... יש לנו את אברהם ושרה שקבורים שם. יש לנו את יצחק ורבקה, יש את יעקב. יש את יעקב ולאה שם. ובגלל כל ארבע זוגות הללו, אז לכן נקראת קריית ארבע, שם זה. יש עוד כמה טעמים שכותב הכלי יקר מביא גם כן, שזה כנגד ארבע... טוב, נתחלת לנושא אחר, אבל זה עיקר הטעם, מה שאמרתי.
1: אתה מתבלבל, אני דיברתי על קריית ארבע, ואתה ענית על מערת המכפלה.
0: קריית ארבע, רגע, קריית ארבע...
1: ענית על מערת המכפלה. בשם כל הכפולות שנמצאים שם, זה מערת המכפלה, לא קריית ארבע.
0: אבל זה, נראה לי גם זה, בקריית ארבע גם נראה לי גם זה, זה לא גם הסיבה.
1: לא, מערת המכפלה, אתה צודק. אם הייתי שואל אותך למה קוראים למערת המכפלה, מערת המכפלה, התשובה שענית נכונה. מה, אני אקח את הכסף חזרה אליי, אתה בשאלת המאה שקל.
0: לא, תעשה משהו,
1: עמי, איתה ככה. אתה יודע מה, אני אפונק אותך בחולצה, שתהנה.
0: איזה שפורור זה, עמי? איפה
1: הוא? חולצה יותר טובה מפורור, של דיימונד. אני לובש דיימונד. עמי מיימון שם דיימונד. אחלה חולצות שבמדינה. הלכתי אליו השבוע, קניתי כמה חולצות, מבסוט מימד השמיים. גם לבן צחור, גם הכל. אין לך את הסוס על החולצה, אבל אחלה חולצה שבמדינה. אני יכול לשים לך חמור אם אתה רוצה על החולצה. יאללה, שלום יצאנו טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יצחק באיזה קו? יצחק, שלום.
2: שלום.
1: מאיפה אתה, יצחק?
2: ירושלים.
1: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה, איך קראו לבת של קלה בן אפונה?
2: למי?
1: הבת של קלה בן אפונה הייתה לו בת, שכולם היו אומרים, בגלל יופייה, היו אומרים איכסה על הנשים שלהם.
2: איכסה.
1: דיקמן, אתה רוצה את הטלפון שלי? בוא כך, מה רצית? מזגן. תדליק לו את המזגן, נעלתם.
2: איכסה.
1: מה אתה אומר?
2: איכסה.
1: איכסה. מה אתה אומר? איך קודם לבת שכלב?
2: איכסה או איכסה, משהו כזה.
1: לא יודע, אני שואל אותך. ואיך קוראים לבת שלו, נו?
2: איכסה.
1: איכסה? אין שם כזה בתנך.
2: איסקה.
1: איסקה? איסקה לא הייתה בת שלו. נו, יש לנו תשובה? אולי מאזין בבית? אולי חבר טלפוני?
2: זכור לי משהו כזה.
1: טוב, הגמרא אומרת, קראו לה אכסה. למה קראו לה אכסה? כשאני אמרתי לו איכסה, אז הוא רוצה לתערב את האיכסה. איך קראו לבת של קלה בן אפרוני? אחסה, למה קוראים?

0: קוראים לה ככה, משום שכל שרואה אותה, כועס על אשתו. הייתה מאוד מאוד יפה. טוב, היית בסדר, קבל מאיתנו, מה זה כל הרשימת פרסים הזאת? תן לו שני מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, ממליץ בחום חברים, אם כבר קונים פיצה, פיצה דה בסט, פיצה אקסטרה, אקסטרה פיצה, בדץ הידה החרדית, והרב לנדו רשת בכל הארץ, אלה שרוצים לפתוח עוד חנות, אין בעיה, יכולים להתקשר כוכבית 6018, לדבר חבר שלי ברוך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, משה שלום, מה קורה? קודם כל אין כמוך, ב' אתה נשמע על הפנים, ג' טפל בנושא של הקף שלך, ד' תחזור על הדברים שנשמע אותך יותר טוב, מה אתה אומר?
1: מה שהבחור אמר מקודם, שארבע זוגות זה על שם הקריאת ארבע, ככה רש"י מפורש כותב על הפרשה.
0: אבל זה נקרא על מערת המכפלה, על מה אתה מדבר על קריאת ארבע? מה שאתה מדבר על קריאת ארבע?
1: גם אחימן ש...
0: רגע,
1: רגע. אני
0: קורא לך
1: את הרש"י.
0: אז אני אקריא לך מה שמופיע. למה נקרא את קריאת ארבע בשם קריאת ארבע? משום שהיא נחלקה ארבע פעמים בגורל בספר יהושע, על מה שעתיד לקרוא. דבר נוסף, ארבעת הענקים גדלו בקריאת ארבע שהם היו גדולים
1: יותר. רש"י כותב את המקרא הראשוני, והוא אומר דבר אחר על שם ארבע זוגות. רש"י מפורש.
0: ארבע זוגות, דהיינו מערת המכפלה. למה נקרא מערת המכפלה? גמרא כותבת שנכפלו הזוגות.
1: רש"י כותב את זה, בסדר.
0: תכלס, אתה רוצה לענות, אתה רוצה לשחק איתי או שאתה רוצה ל...
1: אני רוצה לשחק.
0: אז יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: כסף קטן, יוצאים לדרך, הוא ביקש, משחקים איתו, יוצאים לדרך.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: טוב, בואו נשחק איתך על כסף מזומן, כסף קטן. האם מותר לחבר בגד בשבת בסיכת ביטחון?
1: כן.
0: תשובה נכונה. יפה מאוד. דבר נוסף. ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. באמת יש 60 ריבו אותיות לתורה או שפחות?
1: בגמרא בקידושין מוזכר שיש כמה מספרים, אבל הגאון מבין לא כותב במקום שזה לא בדיוק המספר הנכון. שיותר.
0: אז כמה יש?
1: לא ספרתי אף פעם, אבל ודאי שיש יותר.
0: טוב, אז אני לוקח את השאלה חזרה. האם מותר לבן אדם למדוד את הגובה שלו בשבת? לא משקל גובה.
1: מדידה של מצווה. בואו אומר, מדידה של מצווה מותר. אם זה מדידה שלא של מצווה, זה אסור.
0: לא מדבר מצווה, לא מצווה. האם בן אדם מותר לו למדוד את עצמו בשבת? איזה מדידה של מצווה יש? שמשהו עובר, הוא מגיע למזוזה עם המצח?
1: בפועל מותר.
0: ילקוט יוסף שבת, ב' שינווה ולמד ג' לא! בן אדם אסור לו למדוד את גובהו בשבת. תודה רבה. אתה יכול לחפש ברש"י, אולי יש לך תשובה שם. אבל היה בסדר. תן לו בבקשה, טירולר, יש רב מגב שחברת טירולר, זה אחד מהמוצרים הכי טובים שיש לנו פה ברדיו. זה מגב שעושה שפונג'ה, אין לזה אח ורע. למה אני אומר לכם את זה? כי בפועל אני עושה שפונג'ה בבית, לפעמים, כן? הרוב אני מפיל על אשתי, וזה מוצר פצצה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. אליהו באיזה קו? שתיים, עכשיו יהיה אליהו. אליהו, שלום. הלו?
3: הלו?
0: שלום, מה שמך? כן, אתה, מה השם שלך? לא, הוא לא עונה, הוא מתנשף, הילד התבלבל, התעלף לי שם. תבדוק לי שהכל בסדר, תבדוק לי שהכל בסדר, תבדוק לי שהוא בסדר, שהוא נושם! עוד מאזינים, 079-9-8-9-2-1, עוד מאזינים. חודש טוב ומבורך לכולנו. אין על ישראל דרעי, הרב ישראל דרעי, אוהבים אותך, חודש טוב ומבורך. מסלול העניינים.

שלו מקריית גת, גם כללית וגם פרסים, רחוב הרב עובדיה ליד חניכי הישיבות בקריה החרדית. הוא מגיע עם החולצה של הדובי, רבותיי, אז מי שעושה סלפי עם רפי מקבל פרס. זה גדול הזמר דוד חפצדי. לאיזה אמר ויש חפצדי, זה עולם אחר.

אני רוצה להגיד תודה רבותיי. מזל טוב גם לרב הראלי דרי, הולדת הבן, מזל טוב, צדיק. אני רוצה להגיד לכם תודה, מאזינים, באמת, בכל הלב, רוצה להגיד תודה פה מעל גלי האתר. הנתונים שאנחנו מקבלים פה בכמויות של המאזינים שלנו, זה מתנה מהשם, וזה משמח אותי, כי כולם דבוקים בשאלות הלכתיות, בפן, בצחוקים, אבל הכל בגדרי ההלכה והצניעות. אתם משפחה שלנו, משפחת קול ברמה, משפחת חידודון עמי מימון. כאן המקום לומר יישר כוח גדול לשניאור גרינפלד שעומל מהבוקר עד הלילה להביא דברים טובים. אין עליך שניאור, אני אוהב אותך אהבה גדולה. שיהיה קיץ בריא, חורף בריא, חגים, שפע, ארגזים. לידה קלה לאשתך בעזרת השם. תלד כמו תרנגולת. רק שלא תעשה חביתות. אוכל אליי, השמש מנציאה. ג'קי אומר מה הסקר בנתונים, מאזינים לתוכנית חידודון למעלה מ-120 אלף איש. זה לפי הסקר, בפועל זה פי כמה וכמה. מקום ראשון, כל תחנות הרדיו חרדיות, דתיות, גם החילוניות, כאבי בטן רציני, השתיים עד ארבע הזה. ג'קי, תעבור מ-106 ל-103. אין הלכת, ג'יקון.

0: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף את הקטגוריה.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
12: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
13: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
14: פריגת אצלכם בשמחות.
13: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237, שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
16: בשבילך ובשבילי כל ברמה. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

זהו חבר'ה, חוזרים בתשובה, זהו. זהו, מספיק עם החלטורות. חוזרים בתשובה לאבא שבשמיים. ישראל צוברי הגדול.

0: הנפש הוא...
1: אלול נכנס רבותיי, וזה השיר, זה השיר אלוקיי, אבא, גדול הזמר, ישראל צוברי, כבש את כל ההצבעות, כל העולם, איזה כל...

0: איזה שיר, איזה שיר. זהו, אני חוזר בתשובה, זהו. אני חוזר בתשובה. יאללה, הפטרה קרובה. שבע דנחמת, בוא נדבר עם הרב זרביב.
1: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה עם הרב...
0: טוב, שלום לרב זרביב יקירי, שלום כבוד הרב.
2: ממיימון, חידודים של שבת, תגיד לי, איפה נעלמת? אתה יכול להסביר לי?
0: אני איפה נעלמתי? הלאה, שידרנו בוקר, צהריים וערב. רק נתנו לך הפסקה קצרה, אמרנו שאתה רוצה להצטרף לפוליטיקה, בסוף הורדנו אותך מזה. עזוב אותך, מה תעשה בפוליטיקה? מה יש לך בשטויות האלה, חייך?
2: אתה יודע שאני בבית הדין, בית הדין אני. אנחנו את התורה לא עוזבים, בעזרת השם.
0: יאללה, דיין חשוב, עזוב אותך מפוליטיקה. טוב, בוא נדבר על הפטרה, הרב זרביב, אני, אתה יודע, אני, הפטרה מתקרבת, אני בדרך כלל מעלים אותי מפטיר, לא יודע, אוהבים אותי בבית כנסת, מעלים אותי מפטיר,
2: ואתה מבין... יש לך הרבה כסף לתרום.
0: לא, לא, זה, מעלים אותי בחינם, אצלנו לא מוכרים, אצלנו לא מוכרים, מעלים אותי חינם, אני קורא להם את ההפטרה, אבל אחרי זה צריך להסביר את מה שקראתי, ובגלל זה אני מעלה אותך, להסביר לי מה קראתי.
2: קראנו, ענייה תוארה לא נוחמה.
0: כן.
2: עכשיו הנביא אומר, אנוכי, אנוכי, מנחמכם. אני, הקדוש ברוך הוא, ינחם אותנו בעזרת השם. רק יש פה זה מחולק לכמה חלקים, ההפטרה הזאת. ובהתחלה, הוא אומר, שכחתם את השם, שהוא נוטה שמיים ויוסד דרת. מי פחדתם? אנשים שמציקים, שימותו, כאילו, כל המשענת שלכם וכל הפחד שלכם היה על כלום בעצם. כי בעצם הכל מהקדוש ברוך הוא. ואז הוא פונה לירושלים, הקדוש ברוך הוא פונה לירושלים, התעוררי, התעוררי, קום מירושלים, הגאולה מגיעה, תשתית מיד השם את כוס חמתו, ואת קופת כוס התרעלה, ממי שתית אותה? מהקדוש ברוך הוא. לפעמים אנשים רוצים אחרי המקל, אבל צריך לרדוף אחרי מי שמחזיק את המקל. למה? מיד השם. אין מנהל... בנים ילד, ואין מנהלה, ואין מי שיניג את ירושלים. לכן, שימינה הזאת ענייה ושיקורה ולא מיין, כמה צער ירושלים עברה. אני אגיד לך, פתאום עכשיו אני סתם מדבר איתך, אני נזכר שאמא שלי הייתה צעירה, הייתה ילדה, הסבתא, אמא של הרב בן ציון, הייתה הולכת לשוק, מרימה ידיים לשמיים ואומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי משהו, למצוא משהו שאני אהיה בשוק, לא כסף, שיהיה משהו לקנות, אין מה לקנות. ככה זה הייתה ירושלים עזובה. אבל אורי אורי, לבשי עוזי, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כולנו את הקדוש ברוך הוא, אורי אורי, לבשי עוזי, את הגבורה שלך, ציון לבשי, בגדי תפארתך ירושלים, עיר הקודש, לא יסיף. יבוא לך עוד ערל ותמא.
0: אתה יודע, הרב, תודה, הרב זרביב, אני יש לי, זה נקרא חוסר קשב וריכוז, יש קוראים ערוץ קשב נוסף. אני תוך כדי שאתה מדבר, אני שומע את הטיקטוקים של האיתותים, יכול להיות?
2: הנה, הוא רוצה, תורדתי אותם. הנה, אתה לא מבין איפה אני עוצר פה בצפון, באיזשהו מקום, נכנס

0: איזה
1: בכלל. שישמחה וחייך, אין עליך. תגיד לי, הרב, אז ההפטרות האלה שקוראים אותם בזמנים הללו, זה נטו נחמה לעם ישראל, כאילו, לפני הגאולה.
0: תדע לך שבאמת, אני אומר לך, תראה, מה
1: נפוא,
0: תראה, כל סופייך נפאו כל, יחדיו ירננו, מה זה כל צופייך? הם שצופים את הגאולה, מישון צופה, וכל הזמן רואים, הנה היא מגיעה, הנה היא מגיעה, כי עין בעין יראו בשוב השם את ציון. צריך לכוון את העין שלנו לעין האלוקית, ולראות כל מיני את הסימנים. לפעמים המשיח מגיע, בית המקדש נבנה, והנביא מנביא מגיע זמן גאולתכם, ותראו המשיח הגיע, אבל אנחנו לא רואים. צריך לכוון את העין שלנו. באמת, באמת, ההפטרות האלה מנחמות, אחרי תקופות כל כך קשות, וכל כך לא פשוטות בישראל. ואנחנו נמצאים היום, באמת, בתקופה, אני חושב שמצד הגשמי והזהו, בתקופה מצוינת. וגם בצד הרוחני התקדמות עצומה. הקדשים לא מבינים מה זה ערך התורה, זה הבעיה שלי. אנחנו עכשיו נמצאים בחודש אלול, ואני נזכרתי עכשיו בנסיעה, אמרתי, מה אני אספר לך? מה אני אספר לקהל הקדוש של כל ברמה, של לעמי מים, מה אני אספר לכם? פתאום נזכרתי, לפני שנתיים, אני נמצא במעבר רפיח. אז פתאום, ממש, לפני שיוצאים מהתקפה, פתאום אני נזכר, רגע, חודש אלול, ראש חודש אלול. ואז אני אומר, רגע, בחורי ישיבה חוזרים לישיבות, ואני מתרגש, ואני אומר, איפה אני? עכשיו אני יוצא להתקפה, והם חוזרים לישיבות. יש לי דמעות בעיניים, ואז אני אומר לחבר שלי, בוא נוציא להם סרטון לבני התורה המסולאים מפן. ככה אני אומר, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, הרי משה הולך ללחם בעמלק ומרים את ידיו, איזה משה רבנו, על ידי התורה הקדושה, והשילוב הזה של התורה הקדושה, ככה אני הרגשתי באותו רגע, באותו מעמד, בהתרגשות עצומה, באותו מעמד שאני אומר, אנחנו יוצאים פה להילחם, והנה בני התורה המסולאים מפן חוזרים לישיבות, חוזרים, כל אחד עם המזוודה שלו, יורדים מהאוטובוסים עכשיו, וממלאים את כל לזמן אלול. אז מה לברך אותם, את בני התורה? א', שעם ישראל יחזור בתשובה אלול, וגם שיהיה שטייגר נציב בישיבות בעזרת השם, ואנשים יבינו, זה הבעיה שאנשים מבינים מה הערך של התורה.
1: עליכם עומד העולם, בחורי הישיבות, עליכם עומד העולם.
0: אמת, אמת, אמת, ואני אגיד את זה בכל התוכניות הבאות, חבר'ה, אסור להתייאש. עקו בנו ומכים בנו ובכוונה משכשכים אותנו ובכוונה יש פה יד מכוונת. תדעו לכם, יש פה יד מכוונת. אנחנו צריכים לצלוח את המאמורה הבאה בעוד 3 חודשים ואנחנו מרימים ידיים. תדעו לכם, לא להתייאש כי...
1: רגע, אתה חושף פה איזה משהו, המלחמה עוד 3 חודשים?
0: לא, אני מדבר על ה... לא מדבר. אני לא יכול להגיד בחירות, אסור לי, אבל רק אני אומר,
1: תדעו לכם,
0: לא להתייעץ.
1: אל תדאג, אין שום בחירות. אין שום בחירות, מה שאתה מדבר שטויות? זה שטויות אתה מדבר, הרב זרביב. איזה שטויות אתה מדבר פה בשידור, הרב זרביב, אני פועל עליך, מה זה? איזה בחירות? למה אתה מדבר שטויות? היום משיח מגיע, זה כפירה מה שאתה מדבר, 3 חודשים.
0: בעזרת השם.
1: אין עליך, הרב. תודה.
0: אז זכינו, זכינו אלול, זכינו. היום יהיה ברש בי בעזרת השם, מתפלל ללעם ישראל, לתשועה גדולה, כי עין ועין הראו, מה נבו על הערים, רגלי מבשר, ככה המפטרה אומרת, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה בעזרת השם.
1: תבורה מפעילון, הרב זרביב, יש הכוח גדול, הדברים המאלפים, היוצאים מלבבות, יחסו מלבבות, שיהיה שבת שלום הרב, תודה.
0: שבת שלום
1: וברך. אמן, תודה רבה לרב זרביב, הדיין החשוב. ממציא הזרביבים העולמי. פרסום עוד מעט חוזרים.
2: אוניית טיזר אופשטל צו די פופיגנדס, מבדילייך צורי קומן צו חידודון מתעמי מימון.
3: יופי.
4: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
7: מאושר!
3: נוסעים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
10: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים. עכשיו ברמי לוי, קטשופ, 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף, 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי, קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה.
18: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
5: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: טוב, לפני שעוברים לאייטם הבא, אני חייב לומר לכם שאני רוצה הכרת הטוב. אני רוצה לומר פה בשידור חי, גבריאל נימני, אין עליך. ממשיכים.
0: פרסומי.
1: מאזינים יקרים, שימו לב, איתנו כעת על הקו סניר, מנהל למרחב ירושלים והדרום של מותג הרכב MG בישראל. שלום וברכה, סניר.
2: צהריים טובים לעמי ולכל המאזינים. טוב. ראשית שלנו ראש חודש, שיבוא לנו לטובה ולברכה.
1: אמן. דבר ראשון, יום שלישי אנחנו אצלכם בעזרת השם, שידור חי מ-MG, אשר מהמרכז שלכם באזור תלפיות. איזה בשורה MG מביאה למשפחות בישראל בעזרת השם?
2: תראה, קודם כל אנחנו נורא מתרגשים להגיע לכם לירושלים, להיות נגישים לעוד קהל לקוחות רחב ולחסוך לכם את כל הנסיעות למרכז. ברשותך, אם אפשר כמה מילים על MG לטובת הקהל שפחות מכיר את המותג. MG זה מותג שבמקור שלו הוא בריטי. אוקיי, היום הוא מגיע לנו מסין, מקונצרן ענק שנקרא סייק. היבואנית בארץ היא קבוצת לובינסקי, שממש לא מזמן חגגנו גם 90 שנה, יבואן ותיק. הבאנו בין השאר את הרכב החשמלי הראשון לארץ, עשינו איתו הרבה היסטוריה. לאורך השנים זכינו הרבה קטגוריות של רכב השנה, הרכב הנמכר ביותר, בקטגוריות מסוימות. וכיום MG זה, אני יכול להגיד לך שהוא אחד הרכבים, אחד המותגים היותר חזקים שיש בשוק הרכב.
1: בוא נדבר עכשיו על הדגם הגדול של החרדים שרוצים אותו, שהוא לא מפסיק לכתוב שר הפרסי.
2: זה לא רק החרדים,
1: זה לא רק החרדים. על החרדים אחי, משפחות ברוכות ילדים, אתה יודע, כיף, מרחב.
2: בוודאי, בוודאי. תראה, הבשורה הגדולה אצלנו, גם עם הדגם הזה וגם בכלל, אצלנו תמיד מקבלים יותר כל הלקוחות שלנו מהפגישה הראשונית שהם מגיעים, ולאורך כל התחנות שבו הם נפגשים בעצם עם הסוכנים המעולים שלנו, הם מקבלים יותר. מה שמיוחד בדגם הזה ספציפית, זה לחבר אותי בדיוק לסייפה של הדברים שאמרתי קודם, זה רכב שנותן יותר מכל קטגוריה אחרת ברכב של השבעה מקומות. אוקיי, זה אומר שזה שבעה מקומות אמיתיים. אני 1.87 מטר עמי, ואני יכול לעבור להעביר ברכב הזה נסיעה גם של שעתיים בשתי המושבים האחרונים.
1: מה אתה אומר? זה חידוש, חידוש.
2: זה רכב שהוא ממש, הוא ממש נוח. ביום שלישי אתה גם תבוא, ואני מזמין גם את כולם באותה הזדמנות לבוא, להרגיש ולראות. זה רכב שהוא מאובזר ברמה מאוד גבוהה, עברור וחימום במושבים, מסאז' בכיסאות, ציון של 5 במבחני ריסוק, ושים לב לזה עמי, תא מיטן של 331 ליטר, כאשר כל שבעת המושבים פתוחים. אין לנו מתחרים בקטגוריה הזאת, אני חושב, בארץ. שבע שנים אחריות, וזה לא נגמר.
1: רגע, הרכב הוא חשמלי?
2: הרכב הוא פלאגין. מדובר ברכב פלאגין, שנותן לנו בעצם 100 קילומטר לנסוע על חשמל טהור, ולאחר מכן הוא יכול לשמש גם כרכב היברידי. זאת אומרת, לא חייב טעינה, והוא נורא חסכוני גם בדלק, רכב מאוד חזק, עם ביצועים יחסית לרכב בגודל כזה, יש לו גם ביצועים מעולים על הכביש.
1: תגיד לי, בשורה גדולה, יוצאים שדר יחד עם איתכם בהפנינג מחירות, שבעזרת השם אצלכם, איזה הפתעות מיוחדות יניעו את המאזינים שלנו להגיע? אתה יודע, זה לא עכשיו חפש להתקשר לכם דרך הטלפון ולהגיע. האם מי שיגיע לשם, יהיה לו מבצעים של עמי מימון?
2: אז יהיה לנו מבצעים מיוחדים של עמי מימון. תשאיר לי, אבל טיפה הפתעה גם לכל המאזינים שיגיעו.
1: Yes.
2: אני יכול להגיד שלאותם ימים ספציפית, לאותו יום הפנינג, יהיה לנו אקסטרה הטבות על מה שאנשים מכירים, ומעבר לזה, ומעבר לרכב שבע מקומות, יש לנו רנג' משתי מקומות ועד שבע מקומות, בכל סוגי העניין, מי שרוצה היברידי, מי שרוצה 100% חשמלי ופלאגין, מוזמן להגיע אלינו, לראות, להתרשם, לעשות נסיעות מבחן, אנחנו גם נעשה באותו יום נסיעות מבחן, ואני חושב שאנשים יבואו, יקבלו גם הצעה משתלמת מי שצריך מימון, אז יש לנו 100% מימון על הרכבים, בתנאים אטרקטיביים, רק מי שמגיע דרך הרדיו עם התוכנית של עמי,
1: נפגשים, נפגשים בעזרת השם, יום שלישי הקרוב בתלפיות, שידור חי השם אצלכם, MG, יאללה, תבואו, יהיה כיף, תודה רבה.
2: יאללה, ירושלים, MG הגיעו, תגיעו עכשיו אתם, מחכים לכם.
1: אחלה סניר, תודה רבה סניר היקר.
2: תודה,
1: שיהיה חודש טוב ומבורך לכולנו, פרסומת חדשות תחילת שעה הבאה, כסף מזומן ועוד איזה חידה יפה ככה שתעניק לכם איזה ארוחה זוגית טובה ומפנקת, כי עמי מימון אוהב לפנק, וגם היום בערב נעניק לכם איזה פרסים, יש בריחה ליום האחרון. פרסומות מהצפון.
0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.

92.7 FM וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: משעמם לכם בחופש? ממש ממש כבר לא. בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד. הלונה פארק הגדול של הציבור החרדי, עם מתקנים וחוויות לכל המשפחה. גלגל ענק, בלרינה, צלחת מעופפת, שרשראות ומטוסים ענקים, ספינת פיראטים, מכוניות מתעקשות, איי ג'אמפ ועוד. מופע קוסם בכל ערב. כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים. לונה פארק אקשנלנד, בכניסה למודיעין עילית, בכל ימי בין הזמנים. מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
10: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168. ילדים יקרים, בואו לשיר

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. צו איסור פרסום מוטל על פרשת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי, אם וביתה שנעדרות זה כשבוע בווינה. מבדיקות המשטרה עד כה בפרשה עולה כי ייתכן שהשתיים עזבו את האזור מרצונן. מניית בנק ירושלים רשמה היום ירידה משמעותית על רקע העובדה שיהלומי עבדה בבנק. עם זאת, המוסד הפיננסי הוציא הודעה רשמית לפיה להיעלמות אין קשר לעבודתה שלהם. כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום רצועת עזה והתקרב לעברם באופן שהיווה איום מיידי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הכוחות ירו לעברו להסרת האיום וזוהתה הפגיעה. יושב ראש מועצת ישע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ התייחס לאירועים בכפר כוסרה ואמר כי אין הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כוחות הביטחון וכי זו אינה דרכה של ההתיישבות. מוקדם יותר הודיע צה"ל כי הרס את נקודת ההתיישבות הלא חוקית שנבנתה בכפר וישראלי אחד עוכב לחקירה. מפלגת רע"מ הודיעה כי מנסור עבאס נועד עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' בדבר הצטרפותו למפלגה. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי השניים סיכמו להמשיך את המגעים ביניהם. במפלגת עוצמה יהודית תקפו את המהלך ואמרו כי מדובר בצעד מסוכן כלשונה. לסיום, משרד הבריאות מזהיר את הציבור שלא לצרוך את כלל מוצרי המים המינרליים של המותג אלסקה. בבדיקת שירות המזון נמצא כי המוצרים הוכנסו לישראל משטחי הרשות הפלסטינית שלא כדין וללא אישורים מתאימים. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום עדיין שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר ובשבת קודש צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92-1, 143, 157. מה שלומכם, חברים יקרים, איך אתם? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. אנחנו פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1. 079-9-8-9-2-1. משחקים על כסף מזומן. יצאים לדרך, בואי רבי רבוי זי. סולמן, אתה יכול בבקשה לעלות אותם על הקווים, בבקשה? רוצים לשחק עם אנשים, אנשים מחכים על הקווים, רוצים לשחק כסף זומן, רוצים... העיקר שיש לכם אנרגיה טובה, אנרגיה חיובית, חודש טוב ומבר לעם ישראל. שתבח שמו באמת, הקדוש ברוך הוא.

נתן לנו מתנה. הילדים חוזרים לתלמודי תורה, חבר'ה, תירגעו, אפילו שהילדים טרמפולינות, כולנו טרמפולין אחת גדולה. שמחה פריזמן ושי וינר, ילד טרמפולין, אני עמי מימון, הזנה, ריבה מועילה לכולנו.

0: מצחיק. סולמן, כמה אני אוהב אותך מאחד עד עשר? שלחתי שני הולכות לך מילקשק.
1: פעמים אפשר לומר לך לשבת
0: בכיסא. על בסיס מים או בסיס תפוזים? או חלב? לא אוהב, קשה אליו, הוא עכשיו קונה.
2: יום כבר התבגרתי, כך אומרים.
0: לא רציני.
2: צברתי הצלחות.
0: גלידה, אתה רוצה? שלחתי אותו לזה.
2: אני נזכר
0: אתה רוצה רגל קרושה אולי? עדיף.
2: שכל היום קופץ על הכיסא.
0: היי, אומן. מה עם החלות שלי שאתה חפתה שתביא לנו?
2: לכי לחלום ומנסה.
0: אתה אופה את החלות.
1: ילד רבולי.
0: שמע, אתה חתיכת...
2: אומרים שאני של מעשים.
0: חתיכת אופה אתה. חתיכת חלה.
2: למחמאות אל הכיסים, יא.
0: אני ילד רבולי, אני כל הזמן קופצת. מה קרה, מה? צולמן אומר שאחרי שנה וחצי של פיתוח, הוא הגיע לעשיית חלות בצורה של ויז'ניץ, בטעם של ויז'ניץ, הרבה יותר פריחות הוא אומר, וכל שבוע הוא מעלה את... כל שבוע הוא מעלה לי תמונות, אמרתי לו, תביא חתיכת חלה, בן אדם, לא רציני, באמת לא רציני. אתה לא רציני, אני לא רציני איתך, תודה רבה. מאזינים יקרים, שימו לב, כללית כסמכות המובילה בבריאות בישראל עולה בקמפיין מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת. רבותיי, לא לקנות הרבה סוכר, למרות שלחתי את שניאו, לא לקנות הרבה סוכר, לא לאכול הרבה סוכר, פחות סוכר. רוצים לדעת, לשחק, ללמוד, אז חייגו לתלווי מסר כוכבית 2701. היום יום האחרון של הפעילות, יום חמישי, בואו לעמדת השידור שלנו בעיר קריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות בשעות 5-7, רפי יוחנה משדר את התוכנית שלו, הישר משם. יאללה, כסף מזומן, בואו נשחק עם החבר'ה, משחקים עם החבר'ה.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, מעיד, מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, שלום למי? חיים, איפה אתה, חיים?
4: ראש הריים.
0: מה יש?
4: חודש טוב, מה ביאמי?
0: חודש טוב, מה קורה?

0: אחי, הכל טוב, מה? איך אתה מספר? איך אתה מסכם את הבין הזמנים הזה? הכל טוב?
1: היה נהדר, נהדר, שזה ייגמר לעולם.
0: מה לא ייגמר? צריך לעזור לישיבות ללמוד תורה, העולם לא יכול להתקיים בלי לימוד תורה.
1: לומדים, גם בבית צריך ללמוד, לא רק בישיבה.
0: אין, אבל אתה במקרה שלך, אתה נונסטופ לומד מהבוקר עד הלילה, אפשר לעצור אותך. נונסטופ אפשר לעצור אותך. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: למה? תלך על גדול פעם אחד, מה? יאללה. תגיד לי, מה היה תפקידו של בלק לפני שהוא היה מלך?
1: בלק?
0: שמעת על בלק?
1: הוא היה
0: שר צבא, שר צבא של מי? הוא היה שר צבא, שר צבא של מי?
1: לא, המון, לא, לא, לא,
0: לא המון ולא מימון.
1: מדיין, מדיין.
0: לא מדיין ולא ברבניין.
1: מה? הוא היה
0: במניין,
1: או
0: בעמי. היה במניין, אבל היה שר צבא של מישהו אחר.
1: של מישהו אחר? לא של מלך
0: מניין? לא.
1: וואלה.
0: באת אליי, לא.
1: רגע, נשאל פה את הילד.
0: שאלת הילד, הילד יאיר ענן
1: וצל ג'דה. בלעתי בשביל המלך מואב.
0: מזל...
1: מה עושה? היה שר צבא של איפה?
0: מזל טוב לחבר שלי דוד זיגמן, לרגל הולדת הנכדה. ומזל טוב לאחי הצעיר ישראל מימון לרגל הולדת הבת היום בלילה. כן, דבר, מה אתה אומר?
1: זה לא, שר של מדיין, ככה אני יודע.
0: היה שר צבא של סיחון מלך חשבון. איך אתה הגעת למדיין? אני לא יודע, אתה תקשר. כן, ספר שופטים, פרק י' פסוק חבב, נו. יאללה, היית בסדר, תודה רבה. תמתין איתנו על הקו, קבל מאיתנו מירושלים, בוא נעניק לו. היום יש לנו בריחה, יום האחרון, שני כרטיסי כניסה לפארק המים גלי הדר לגברים היום. זה היום שפתוח לגברים מהשעה 6 אחר הצהריים עד 11 בלילה, אוכל יהודי קשה מבית מוטיס, פארק מים, גלי הדר, חוב דוד רמז, 96 בראשון לציון. זהו כרטיסים במתנה, תבוא, תהנה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו, ישי, שלום ישי.
2: שלום עליכם.
0: ואיפה כבודו?
2: אני ביישוב אדם.
0: אדם, אחלה יישוב שם, אני הייתי שם פעם.
2: כן, יאללה, תבוא עוד, תבוא הרבה.
0: כן, כן. באתי לעולם, רוצה להיות אדם, טננננם. טוב, כסף הגדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, בוא נעשה הלכה. בוא נלמד קצת הלכות. מה אתה אומר?
2: בטח.
0: שנאמר כל... מובטח לו שהוא בן העולם הבא. האם מותר לבן אדם לומר דברי גנאי אמיתיים על חפצים של חברו? תשמע, זה המקדחה שלו על הפנים, אחי. המקדח, קודח, הבקיר, מגיע קומה ראשונה, עושה לך חורים. האם אפשר לדבר לשון הרע על כלים, לא על בן אדם? חפצים.
2: זה נראה לי אבק לשון הרע.
0: טוב, אז תדע שזה לא, זה איסור לשון הרע מדאורייתא. הבנת? תזכור את זה. איסור לשון הרע מדאורייסה. אבל מכיוון שאתה ביישוב אדם, גם אתה מקבל שני כרטיסי כניסה על הבריכה. וזה פגז פארק מים גלי הדר לגברים. אתה לא צריך חכות, תחכה על הקו והוא יסביר לך בדיוק מה קורה, צולמן היקר, אז חכה לך כרטיסים בקופה שם. שלום, מצלם טוב למאזין הבא, שלום. דוד, שלום דוד. מי שם?
3: מה קורה?
0: אישה, כן.
3: הלו.
0: דוד, מאיפה אתה?
3: ירושלים.
0: בטח ירושלים, בטח. טוב, גדול או קטן?
3: קטן.
0: טוב, שאלה בהלכה. האם מותר לבן אדם לשמוע... באוזניות או מאידך עם דיסק או זה דברי תורה בזמן שהוא מתקלח במקלחת?
3: אם זה מקלחת בלי אמבטיה, כאילו אם זה מקלחת בלי שירותים, זה מותר.
0: צודק,
3: אין שם זוהמה, כאילו,
0: צודק, לא, צודק, צודק, צודק מאוד. יש לך 20 שקל. שאלה הבאה, האם עיוור יכול להיות עד ברבנות על פלוני החתן שהוא אכן רווק?
3: רווק.
0: עיוור, האם יכול להיות עד ברבנות על פלוני החתן שהוא אכן רווק?
3: כן.
0: אבל הוא עיוור.
3: בסדר, אבל הוא מכיר אותו.
0: תשובה נכונה. הוא מזהה את הקול של המדבר, ומותר לו להעיד. יש לך 40 שקלים. שאלה הבאה, האם מותר לאדם לתת למחשב הוראה לקנות מניה פלונית באמצעות רשת משאבים עולמית, שהתקנייה תתבצע בשבת על ידי חברה של גויים.
3: כן.
0: אה?
3: כן, כן.
0: תשובה נכונה, מעיקר הדין, הדבר מותר, ילקוט יוסף, שבת כ"א, חלק ראשון, סימן רשמים ו' עמוד רשמים ב'. תשובה נכונה, 60 שקלים. אדם שלא אמר בתפילת ליל שבת במה מדליקים, האם הוא צריך להשלים את זה ביחיד לאחר התפילה?
3: ראוי שישלים.
0: טעות, לא צריך להשלים, כיוון שהמנהג היה בעיקר לאומרו בציבור. ככה מופיע, ילקוט יוסף, שבת כך א', חלק שלישי עמוד מ' א', קבל מאיתנו שני מקשי פיצה וקולה במתנה, מנת פיצה אקסטרה. הפיצה המובילה רחוב, בכל הארץ יש להם סניפים, ואלה שרוצים לקנות, כוכבית 60-18, ממליץ בחום, בדל צדה חרדית והרב לנדו. אם אתם רוצים גם לפתוח סניף שלכם באזור שלכם, אתם יכולים לפתוח סניף, הוא זכיין גדול. כוכבית 60-18, פיצה אקסטרה, פיצה פגז. שלום למאזין הבא. יוסף חיים, שלום. יוסף חיים.
4: שומעים אותי?
0: כן, שומעים אותך.
4: כן, שומעים אותי.
0: איזה גדול או קטן, יוסף חיים?
4: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. אישה שיודעת שבעלה מניח תפילין פסולות. זה קיבל את התפילין מסבתא רבא של דודה שלו מכיוון שבע דורות. האם מותר לה להוציא מבעלה כסף בלי שירגיש, בהמטלות שונות? שמע, אני צריכה כסף לקוטג' וזה שמה בצד וזה, כדי לקנות לו תפילין חדשות ולומר לו שקיבלה אותם במתנה. מותר לה לעשות את זה או אסור לה לעשות את זה?
4: מותר לה לעשות את זה.
0: אתה אומר שמותר לה. אז אתה טועה, אסור לה להוציא ממנו ממון שלא ברשות. ככה מופיע קו ונקי, חלק שני לרב הגאון, הרב יצחק זילברשטיין, הוא מביא את השאלה הזאת בשם הרב אליושיב, ואסור לה לעשות את זה, וטוב שהאישה תסביר לבעלה את גודל והמעלה של התפילין, אבל מאידך לא תיקח ממנו כסף בערמומיות, וכל הנשים הערמומיות, עכשיו זה הזמן חודש אלו לבקש סליחה, ולעשות צ'ופר לבעל, חי מחריף, עם פלפלים חריפים, בקבוק יין משובח, מיקב דה... יקב עמי מיימון, או שכמו שאומר חבר שלנו פה יונתן פדידה, לקנות סיגר משובח ויין משובח לבעל, כי אין שמחה אלא בסיגר משובח ויין משובח ובשר משובח, וגם תמונה של צולמן לסלון שיהיה לכם, זה מרכזי ראה וקדש, שיהיה קידוש עם חלות של צולמן ותמונה שלו בזה. תנו לחלות לחיות. יאללה, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. כמה שטויות אני מדבר, זה לא יומן. אריאל, שלום אריאל.
5: מה קורה?
0: אתה אריאל רגיל או אריאל דרי?
5: לא, אריאל רגיל.
0: אריאל רגיל. אם היית אריאל דרי, היית מנכ"ל קול ברמה. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
5: כסף קטן, חולים על השידור
0: של מיימון. איזה כיף. מה באת בארץ, אגב?
5: אנחנו מבני ברק.
0: אחלה מבני ברקים. תגיד, האם מותר בשבת לערבב מיונז עם ביצה קשה מרוסקת, או עם אבוקדו שמאחו במזלג? האם מותר לערבב את זה ביחד?
5: מותר לערבב. ואין נחוש ללישה.
0: אני חוזר על השאלה. האם מותר בשבת לערבב מיונז עם ביצה קשה מרוסקת, או עם אבוקדו שמאחו במזלג?
5: מאחו במזלג. אז בעיה של תוכן עם מזלג אין בזה בעיה, כי המזלג זה כלאחר יד. זה מותר, אין בזה בעיה של תוכן. וגם זה לא כלי תחינה, גם המזלג.
0: הערבוב, הערבוב, הערבוב, אני יודע, שאלת על הערבוב.
5: הערבוב, אין בזה בעיה של אישה, כי אין בזה מים.
0: איי, איי, איי, איי. התשובה היא אסור. הערבוב אסור משום לש. ואני מפנה אותך לפתוח עכשיו את הליכות שבת בית עמוד תף, קוף, דלד, ולראות את התשובה במלואה. תודה רבה לך, בשמי, בשם ההנהלה, בשם הביצים קשות, מודים לך. תמתין על הקו, קבל מאיתנו משחק קובייה במתנה, וגם כרך של משנה ברורה תפארת. לומדים את המשנה ברורה, בצד ימין זה משנה ברורה, בצד שמאל. כל פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, מרן שבעה רבי ימי מזוז, כולם נקבצו ובאו לך בחיבור האפלה בפלא הזה. תודה לך, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אברהם, שלום. אברהם.
6: כן.
0: מאיפה אתה, אברהם?
6: ירושלים.
0: ירושלים, גדול או קטן? יאללה, איזה פירות רצוי לאכול בשבת? כך מופיע שרצוי לאכול אותם בשבת.
6: איזה פירות?
0: כן, ישנם פירות שהקף חיים מביא, שרצוי לאכול מהפירות האלה בשבת. זה לא סתם איזה אבטיח, אבל יש פירות ש...
6: אני

0: תמינים.
1: מה?
0: שבעת תמינים.
1: שבעת תמינים? לא שמעתי. מה אתה אומר? טוב, התשובה היא פירות שנרמזה בהם כנסת ישראל, תמרים, רימונים, אגוזים ותפוחים. אמרת משהו כזה, אני מחשיב לך את זה. בסדר?
0: כן.
1: דבר לפומית, אתה נשמע רחוק.
0: כן.
1: לא. שאלה הבאה, האם מותר לצייר צורת אריה על הפרוכת של ארון הקודש, ומה הדין בדיעבד?
0: במקום שאנשים מתפללים אסור.
1: אני אומר פרוכת, מה זה מתפללים?
0: אם אנשים זה בכיוון איפה שהם מתפללים, משתחווים, זה אסור.
1: התשובה הנכונה, ואנשים טועים בזה, אסור לתלות פרוכת שמצוירים באריות על ההיכל של ארון הקודש מבחוץ, ואם כבר תרמו פרוכת כזאת לבית הכנסת, יש להסיר את צורת האריות מעליה. אני הייתי בבית כנסת שבבוקר היום פעלים ספרדים ואחרי זה אשכנזים, הם היו מוזיזים את הפרוכת קבוע בזמן התפילה. יש לך 40 שקלים. תגידי, מה מברכים על RTX שעשו את זה מיין?
0: שהכל.
1: נפלת על השאלה, אז בואי נה, איזה מלך אתה דאמין לי. תראה, שניאור, אמרת לך שהביא לך? אמרת לך מילה שלי מילה? הבאנו לך, אלוף. תודה רבה לשניאור, אתה תוציא הצדיק, תכף אנחנו נפנק אותך בזה. אתה טועה, אדוני, טועה. עין של גון שארטיק שעשה אך ורק מיין, מברכים עליו בורא פרי הגפן, ככה מופיע בשוט ברוך אומר לרב הגאון הרב ברוך שרגא, חלק ראשון סימן חפזיין. טוב, עד כאן הנושא הזה, אנחנו עושים לעשות עכשיו פינת חסד, חסד חשוב עם בחורי הישיבה, מי שרוצה להיות שותף פה מרוויח פה בענק, למה? כי אנחנו רוצים להלביש בחורי ישיבה לכבוד הזמן הזה, יש בחורים שחוזרים בלי חולצות, בלי עניבות, בלי חגורות, בלי חליפה. פינת חסד, בואו נעשה פינת חסד של שתי דקות ונצליח.
2: פינת החסד, פינה של תקווה.
1: טוב, מה לא, חייבים לעשות תמונה, בואו.
2: משתדלים ונותנים.
1: בואו, בואו, שבו פה, בואו.
2: שמה.
1: וואי, וואי, שניהו.
2: יהודים עוזרים ליהודים, איזו שמחה ישנה שם במרומים.
1: חברים יקרים, הבחורי ישיבות חוזרים לישיבות ואיתם גם בחורים שאין להם כסף לקנות בכלל בגדים. ולצערי הרב אנחנו עושים חסד כמידי שנה לפני שנכנסים לזמן אלול. אנחנו נכנסים לעניין הזה ואומרים, חבר'ה, אנחנו רוצים להתפנק ולפנק את הבחורים האלה שילכו ללמוד בשקט. רוב הבחורים האלה הם בחורים יתומים, משפחות ברוכות ילדים, משפחות נזקקות. ולכן אני לא רוצה שתתרמו להם כסף. לא, לא, לא. לא צריך שתרימו כסף. אתם מתקשרים לאיציק שפיר, לחנות, ואומרים, שלום, אני רוצה לקחת את עצמי חליפה לבחור שחוזר לישיבה. אני רוצה לקחת על עצמי חולצה, אני רוצה לקחת על עצמי חגורה. כל אחד מה שהוא חושב לקחת על עצמו. אין כאילו מורת רוח שהבחור חוזר לישיבה עם אנרגיה, עם שמחה, שהוא עושה דבר כזה שהוא מקבל איזה בגד חדש, והוא חוזר כמו כל הבחורים. בני ברק מפוצצת הורים שמסתובבים עם הילדים שלהם וקונים להם דברים ובגדים, יאללה, תחזרו לישיבה. אני מוסר את הטלפון של איציק, אדם שלום, אני רוצה לקחת את עצמי חליפה. טק, בן אדם, אותו הבחור שבא, לוקח חליפה. הטלפון של איציק, אני לא מפרסם דחנות, מפרסם את איציק ישירות, 050-203-7005, שלום, רוצה לקחת את עצמי חליפה, בום, חגורה, עניבה, חולצה, 10 חולצות, כל זה הולך לאח ורק נזקקים, בית בחורים שיחזרו כמו בני אדם לישיבות, עליהם עומד העולם. זה אלול כמו שאלול צריך להיות. 050-203-7005, חייגו לאיציק ותתפנקו לכם. בואו שניהו, קח את העודף. 050-203-7005. מה אתה צוחק? תהיה בריא. פרסומות, רבותיי, אני חייב לעבור פה, החבר'ה פה עם המילקשק, שתגעו לי. 050-203-7005.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: בעקבות...
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת

0: ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם אחי.
13: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישרא טויס.
15: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 PM ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל.

0: היה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: אני זונת קשים, והרב מעבר איתי על הקו, חבל על הזמן, בוא נלמד תורה, נעשה איזה שטייגן.
1: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
0: הדברים הכי כיפים בעולם זה לדבר איתך הרב מעברי, מה העניינים אח שלנו?
2: חסדי השם, ברוך שובנו לפינה הזאת של זכאי תרבים על ידך.
0: זהו, אלול, חזרנו, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול. כולם בלחץ מאלול, המלך פה איתנו. המלך איתנו פה, כולם אוהב אותנו, השם. הבא היה חודש אלול פעמיים בשבוע.
2: כן, נלמד ביחד כמה חידושים מתוך פרשת השבוע.
0: יאללה, עם כל הכוח.
2: אז כתוב בפרשת שופטים שלמלך אסור להרבות שלושה דברים. כסף וזהב, סוסים ונשים. וידוע ששלמה המלך עבר שלושת האיסורים האלה. בערי על כל לב חייבים כמה מלכויות, 39 מלכויות. נמצא ששלמה המלך היה חייב 117 מלכויות. נו, מה עושים? כתוב בספר מעשה רוקח, מה עשה שלמה המלך כדי שיתכפר לו? הוא כתב 117 פסוקים בשיר השירים, שעליהם רבי עקיבא אומר מסכת ידיים שהם קודש קודשים. ורבי נחמן מברסלב כותב שבשיר השירים מרומזים וכלולים כל הרפואות שבעולם, ועל ידם, ועל ידי הפסוקים האלה אדם יכול להיפקד בישועה. זה דבר גדול מאוד. ועוד כתוב בפרשה, לא יימצא בך מנחם.

הוא מחשש. מה זה מנחש? כותבים המפרשים, זה מי שמבין את שיחת העופות. יש בזה איסור בהרמב"ן ועוד ראשונים, מרחיבים, מסבירים, ממש מציקות התורה להבין שם את סוגי העופות, שאפשר להבין אותם על ידי הקול שלהם, על ידי הכנפיים שלהם. יש אומרים שאין איסור בעורב ויונה, למה? כי הרי הם היו שליחים של נוח. בכלל נושא מאוד מעניין, אבל מעבר לזה שהיו הרבה צדיקים שידעו,

0: שמי שלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. אל תאמר דברים, אלא דיבורים. מי שלומד תורה לשמה זוכה להבין הרבה דיבורים שקיימים בעולם. זה מתוק מדבש. ובסוף הפרשה כתוב לגבי עגלה ערופה, שצריך להביא במקום שבו נמצא הרוג. מסכת סוטה כתוב שבירושלים לא מביאים עגלה ערופה. לכאורה למה? מה, בירושלים לא יכול להיות שיש רוצח? למה בירושלים לא? כותב רבנו יונתן אייבשיץ, שרצח נגרם בגלל מידת הכעס. אבל במקום שיש קדושה, אין כעס. ובירושלים לרוב קדושתה, היה בה אהבה וחיבה, ולכן לא היה דבר כזה רוצח בירושלים, לרוב האהבה והקדושה. אלו מקצת מהחידושים המתוקים מתוך תורתנו הקדושה.
1: אין עליך הרב ומספר הטלפון לרכישת הספרים המדהימים מעבר למפורסם, אני מפרסם את זה עכשיו את הטלפון, איזה 054?
0: כן.
1: 054-840-6245. אני חוזר 054-840-6245, 054-840-6245. אתם מוזמנים לחייג ולהרוויח, גם להזמין את הרב להרצאות, לכבוד חודש אלול, עם כל החידושים, דברים מדהימים. האלף לך שלמה, ומאתיים לנתרים את פריו.
0: חזק ואמץ.
1: אין עליך הרב, 054-840-6245, הטלפון. כבוד הרב, תודה רבה. תודה רבה.
0: שבת שלום.
1: כוח גדול, שבת שלום.

0: המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא בשדה, מראה פנים שוחקות לכולם. בנים שובבים, אני איתכם. הייתם שובבים, בסדר, נו נו נו. סולח לכם, סולח. אין כמו אבא של אבא. למה אתה אומר ככה? מה עם האבא של אמא? אמא אוהבת, אבל התכלס אין כמו אבא של אבא. אבא זה ראייה עמוקה. כן, הרב בועז, מה רצית? כן, מה רצית, הרב בועז, מה?
1: לפני 17 שנה היה לך כנס על 6 מצוות מידיות.
0: נכון, נכון. נזכיר את זה. אתה הולך לישון עכשיו, הרב? בועז, אתה הולך לישון, מה?
1: הוא יקנו לי, אני יודע.
0: טוב.
1: השם מברך אותך, שיהיה שנה טובה, סוף הקץ וחטא לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו, שיכירו בערך לומדי התורה, וערך התורה עצמה, וינסו למעלה לבני התורה.
0: אמן.
1: חודש טוב, חיים טובים.
0: חודש טוב, לפני 17 שנה, מזכיר לי הרב בועז נקי, עשיתי אירוע גדול יחד עם הרב בועז, בזכותו גם, הכל בזכותו. עשיתי אירוע גדול בבנייני אומה בירושלים, 26 לחנים על 6 מצוות מידיות. ישנם 6 מצוות, רק חושב עליהם, יש לך 6 מצוות. להאמין בהשם, לא להאמין בזולתו, ליחדו, לאהבה אותו, לראה אותו, ולא לטוב אחרי משבת הלב וראיית העיניים. עכשיו חשבנו על 6 מצוות, יש לך 6 מצוות בלי לזוז. להאמין בהשם, לא להאמין זולתו, ליחדו, לאהבה אותו, לראה אותו, ולא לטוב אחרי משבת הלב וראיית העיניים. וזה היה אירוע גדול, מרגש וסוחף. אנחנו עכשיו עם בר היקר, שלום בר.
2: שלום, עמי היקר, צהריים טובים.
0: טוב, אנחנו הולכים לעשות מבצע מטורף למאזינים שלנו, שימו אוזן רבותיי, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא.
3: תוכן פרסומי.
0: חבילה משולשת זה הולך להיות, ואנחנו הולכים לספר למאזינים מה חברת ביקיורלייזר עשתה במבצע קיץ מטורף, רק להיום. בואו ספר לי ולמאזינים.

0: אנחנו באמת, בעקבות הביקוש המטורף, עמי, שהיינו, אתה זוכר, אנחנו עשינו את המבצע עם הסרת שיער, היה לנו באמת ביקוש עצום סביב הדבר הזה, הצלחתי לארגן לכל המאזינים שלך עוד 10 מכשירים, כך שזה יהיה רק ל10 רוכשים הראשונים, אבל רק לפני, אני רק אגיד, אתה יודע, בסוף אנחנו מדברים פה על מכשיר רפואי, חברים, אני בטוח שעכשיו שומעים אותי, עמי, אנשים שסובלים מכל מיני בעיות אורתופדיות כאלו ואחרות, אנשים שיש להם בעיות גב, פריצת דיסק או בלטים, שיש להם הקרנות של הכאבים לרגל ימין או שמאל, שרצים לקופות החולים ורצים למרפאות הכאב, כל 3-4 חודשים, בשביל איזשהו פתרון שאולי ייתן איזשהו פלסטר על פצע פתוח, מה שנקרא, או אנשים עם שחיקות סחוס מתקדמות בברכיים, אנשים עם דלקות פרקים, דלקות מפרקים, דלקות גידים, דורפן או מרפק טניס, שכל הזמן צורכים תרופות אנטי-דלקתיות והולכים ועושים טיפולים, וכל מיני שיטות כאלו ואחרות לטפל בכאב, וזה עמי, אני אומר את זה בפה מלא ובביטחון, כי אין להם ביקור לייזר בבית. ברגע שיכניסו את המכשיר שלנו, מכשיר רפואי בהגדרה שלו, זה לייזר רכה שחודרת לתוך הרקמות ובעצם מתחילה לבצע תהליך רפואי טבעי של הגוף, לעודד ייצור מאוד מאוד מוגבר של הורמונים שהם אנטי-דלקתיים והורמונים שהם משככי כאב, כך שמכל בחינה יש פה באמת את הפתרון המנתח לטפל עם ביקור לייזר בבית.
1: עכשיו יש מבצע, אמרת לי, ביקיור לייזר, מקבלים גם את שני מכשירים מתנה.
0: מי שקונה היום, עמי, תשים לב טוב, כל פעם מחדש אני הולך להפתיע אתכם ואת המאזינים שלך במבצעים מטורפים. מי שרוכש היום, בכוכבית, 3414, אני מגביל את זה רק לעשרה ראשונים, כמו שאמרתי לך, כי אין לי במלאי, אין לי, גם אם ממש ירצו, כוכבית, 3414, יקבלו גם את הביקיור לייזר הקלאסי, גם מכשיר להסרת שיער, מבית סילק, שזה חברה אמפיירטק האמריקאית, ובנוסף לכל זה, עמי, גם מכשיר לטיפול בקירויות מסביב לעיניים. כל הטוב הזה, עמי, מגיע ללקוחות שלך, כוכבית 3414, במחיר מטורף שמחכה לכם אצל הנציגים, כוכבית 3414, חייגו עכשיו, אנחנו מחכים לכם.
1: המחיר הוא 1,990 שקלים, רבותיי, לשלושת המכשירים, שליח עד הבית, 24 תשלומים בלי ריבית, כוכבית 3414, כוכבית 3414, גם ביקור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, וגם המכשיר הזה שיש אנשים שיש להם שחור מסביב לעיניים, מזרים להם את הדם מסביב, כל הקמטים, כל הנפיחות מסביב לעיניים, משפר את זרימת הדם וגורם לריפוי מלא. פרסומות מיד שווים, הטלפון, כוכבית 3414, פרסומות מיד חוזרים.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
8: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: פחות סוכר.
9: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-27 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
0: ובר כל טוב מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
2: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5-7. החיים מתוקים יותר.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: חודש טוב ומבורך, כבוד הרב.
2: חודש טוב, עמי, איזה זכות יש לנו להתוועד יחד על התניא, לכבוד ראש חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. הרבי אומר צריך לפרסם את כל הראשי תיבות של אלול שקשורים עם תורה, תפילה, גמילות חסדים, תשובה וגאולה. אז בואו נעשה את זה ביחד. קודם כל תורה, הנה לידו ושמתי לך, נאמר על הרי מקלט. הרי מקלט קולטים, ככה גם התורה קולטת את הבן אדם. בחודש אלול מוסיפים בלימוד תורה. אני לדודי ודודי לי, העניין של אהבה, כמובן, לית פולחנה כפולחנה דרחימותה, אין תפילה, אלא העניין של אהבה. איש לרעהו מתנות לאביונים, העניין של מילות חסדים, ואומלת את לבבך ואת לבב זרעך.
1: אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, עניין של אורלת הלב.
2: עניין של תשובה, ואשיר על השם ואומרו לאמור, עניין של גאולה. אבל בנוסף לזה, כמובן, חודש אלול זה הזמן שהמלך בשדה, המלך בשדה, הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא נשאר בארמון ומחכה שאנחנו נבוא אליו, הוא בא אלינו. עמי, זה הוראה לכל אחד מאיתנו, גם אנחנו, כל אחד שהוא איש ציבור, שהוא משפיע, וזה כל אחד מאיתנו, עם כל יהודי בדור הזה יכול להשפיע על אחרים, לא לחכות שיבואו אליך. חודש אלול, בוא נצא כולנו לשדה ונביא עוד ועוד אנשים לקדוש ברוך הוא לקראת ראש השנה.
1: הרב נדב הכהן, תבורך בפי עליון בי מיליון, תודה רבה על כל העשייה הברוכה, ובעזרת השם שיהיה לנו חודש טוב ומבורך עם כל הדברים הטובים, תבורך בפי עליון פי מיליון.
2: חודש טוב, שבת שלום.
1: חודש טוב, שבת שלום. נזכיר את ההלכה שמחר מותר להסתפר לכבוד שבת, למרות אפילו אלה שנוהגים שלא להסתפר בראש חודש מותר להסתפר, ואלה שמתגלחים מותר להתגלח, ואלה שעושים

0: עם שפם, שעשו שפם. העיקר, שיהיה לנו הצלחה גדולה. אנחנו מסיימים עם 6 מצוות תמידיות. לפני 17 שנה, עמי מימון הצעיר, הקטן, הלך ולקח יוזמה של 6 מצוות תמידיות, ובראש חודש אלול, ערב ראש חודש אלול, זה היה בדיוק היום, חפתת, למה, סליחה, עשינו אירוע בבנייני אומה בירושלים, את שכל הזמרים שם עדיין היו עושים סלטות עם חיתולים, לקחנו את כל הזמרים, אחדנו אותם למופע אחד גדול, 26 לחנים על משהו אחד. 6 מצוות, אתה רק חושב על 6 מצוות, יש לך 6 מצוות תמידיות, פרויקט ענק ועצום. בהתחלה אני אפילו לא האמנתי בפרויקט הזה, אבל הרב בועז נקי דחף, והוא צדק, והצלחנו עם כל הדברים הטובים. אז זה השיר של שלומי לוגסי, מתוך ה-26 לחנים. מי שאומר 6 מצוות, שומע 6 מצוות, חושב 6 מצוות, יש לו 6 מצוות. כפול מאות אלפי המאזינים עכשיו, תראו כמה מצוות אני אוסף לעצמי עכשיו. שבת שלום לכולם, תודה רבה, לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף, חודש טוב ומבורך לכולנו.
1: יש 6 מצוות,
0: עיבוד של רודי דמרי התותח,
1: בהם,
0: האלוף, המאבד מספר אחד בעולם שאני משוגע עליו.
1: יש 6,
0: בהצלחה להורי הבן שלו בישיבה.
1: אדם

0: התוכנית הבאה, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
4: פור. חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
10: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
11: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
12: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
13: פריגת אצלכם בשמחות.
12: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
14: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
15: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
16: טעים! זה פרווה?
17: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: Panorama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. צו איסור פרסום מוטל על פרשת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי, אם וביתה שנעדרות זה כשבוע בווינה. בבדיקות המשטרה עד כה בפרשה עולה כי ייתכן שהשתיים עזבו את

0: האזור מרצונן. מניית בנק ירושלים רשמה היום ירידה משמעותית על רקע העובדה שיהלומי עבדה בבנק. עם זאת, המוסד הפיננסי הוציא הודעה רשמית לפיה להיעלמות אין קשר לעבודתה של האם. כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום רצועת עזה והתקרב לעברם באופן שהיווה איום מיידי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הכוחות ירו לעברו להסרת האיום וזוהתה פגיעה. מפלגת רע"מ הודיעה כי יושב ראש המפלגה מנסור עבאס נועד עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' בדבר הצטרפותו למפלגה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים סיכמו להמשיך את המגעים ביניהם. במפלגת עוצמה יהודית תקפו את המהלך ואמרו כי מדובר בצד מסוכן, כלשונם. משרד הבריאות מזהיר את הציבור שלא לצרוך את כל מוצרי המים המינרליים של המותג אלסקה. בבדיקת שירות המזון נמצא כי המוצרים הוכנסו לישראל משטחי הרשות הפלסטינית שלא כדין ובלי אישורים מתאימים. תומה המסחר במטבע החוץ, הדולר ירד בשתי עשיריות האחוז ושערו נקבע על 2.98 שקלים. האירו ירד דפו בשיעור דומה ושערו נקבע על 3.44 שקלים. ולסיום, רבעות לומדי התורה שווים היום ראש חודש אלול אל היכלי הישיבות והכוללים לתחילתו של זמן אלול לאחר תקופת בין הזמנים. רדיו קול ברמה מברך את המלא התורה שעליהם העולם עומד בברכת הצלחה מרובה והתעלות בתורה ויראת שמיים. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום עדיין שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר ובשבת קודש צפויה הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חם.
3: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

שלום, שלום לכם, שלום. חג חמישי שמח, רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. יום חמישי בשבוע, רבותיי, חג חמישי שמח, עם ישראל, חודש טוב, ראש חודש אלול, רבותיי, אלול, אלול. וואי, אני באמת מתרגש, למה, כמה דברים, קודם כל, אנחנו חותמים את בין הזמנים, אתם שומעים מה קורה פה? חותמים את בין הזמנים, זה פשוט לא יאומן שכל כך מהר חלפו להם שלושה שבועות של קובע שהם יחליפו כוח. יעקב ממן, אתה מאמין? אלי בן חמו, אתה מאמין? אף אחד לא מאמין. שלושה שבועות שככה כל כך מהר חלפו להם, וזה באמת לא יאמן, אין מילים. ורבותיי, אנחנו כאן בשעתיים הללו בשידור חי. בואו נספר לכם איפה אנחנו משדרים אליכם היום. אנחנו משדרים מקריית גת הרחוקה והקרובה מאוד לליבנו. אנחנו נמצאים פה מאחורי חניכי הישיבות ברחוב פירט, נכון? אם אתם מגיעים לרחוב הרב עובדיה יוסף, אז קחו ימינה לרחוב פרט, כאן חניכי הישיבות. אנחנו נמצאים כאן, עדת השידור שלנו ממוקמת וממוזגת מול הדשא הירוק, וכיף כאן רבותיי, ויש לנו גם פרסים לחלק לכם. אלו מכם שיגיעו אלינו לכאן ישירות, אנחנו נעשה כאן, גם כאן את המשחק של כללית ללא סוכר. וולקן שבדרך לפה, יעקב ממן כבר פה, אלי בן חמו מחמם לנו את האולפנים, גם הממוזגים כאן בקריית גת, ומי עוד? יוני פדידה על הדיגיטל, כל החברים היקרים, באמת, אני לא רוצה לשכוח, אבנר לשון עץ השרון, וגם מרדכי הלווי שנמצא בירושלים, ואומר לנו שהשבת, אנחנו פרשת שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. וגם באמת השבת הזו אנחנו נהיה במקם אג'אם, גם נשמע שירים במקם אג'אם, ויש לנו גם הרבה מאוד דברים טובים. אנחנו בראש חודש, רבותיי, מי ששומע אותי עכשיו, זה הזמן לעשות סעודת ראש חודש על בשרי, לא ככה לאכול איזה שוקו ולחמניה, חברים, סעודת ראש חודש, תתפנקו. אז אני איתכם רפי אוחנה, הוואטסאפ שלנו פתוח, ואני חייב לספר לכם עוד מעט מהמאזינים שפגשתי. זה באמת כל כך הרבה דברים שראיתי בשטח, שיצאתי לטבריה, לצפת, בכל מקום שאני הולך, אנשים מדברים איתי על הרדיו, ואני כל כך שמח שעם ישראל חי, ועם ישראל שמח ומחובר אלינו. עוד כמה דקות אני מעלה כאן לייב בטיק טוק. חברים, אנחנו בשידור חי בכל הפלטפורמות, חוץ מהיוטיוב היום, כי אנחנו נמצאים בשטח, אז בהמשך גם זה יהיה. בואו נפתח עם מחוזת הלל של אמיר אליהו.

טוב, אני רואה שהקהל כבר מתחיל להגיע, חבר'ה, הם מושמעים, האמת, כן, אתם המושמעים פה, אין מילים, אין מילים, רבותיי, אנחנו בשידור חי מכאן לקריית גת, רחוב פירט, רחוב פירט, זה ממש מאחורי חניכי הישיבות, אני רואה שהחבר'ה פה מגיעים בהמוניהם, אנחנו עוד נחלק כאן גם פרסים לאלו שהשתתפו כאן איתנו בתוכנית, ואנחנו נאמר לכם שהיום אנחנו כאן גם בחסותם של כללית, הרבה יותר מתחילים,

0: טוב חברים, יש לנו הרבה מאוד שירים חדשים, זה כל כך כיף, אני ממש שמח שיש הרבה מאוד שירים טובים וחדשים. אנחנו נפרגן לכולם היום, וגם בדיקת נוכחות אנחנו נעשה פה היום עוד מעט, אז זה הזמן שלכם לשלוח לנו מה שמכם ומהיכן, ואני רואה שכבר ילדים הגיעו אלינו כאן לשידור, תחבר לי מיקרופון, בוא נגיד להם שלום, נגיד להם חג חמישי שמח, איפה הם עברו את בין הזמנים. באמת איזה כיף, איזה כיף כאן, אווירה מיוחדת, אנחנו נמצאים בעיר קריית גת, נמצאים בקריה החרדית ברחוב פירט, רחוב פירט, ממש שאתם נכנסים לרחוב הרב עובדיה, ממש פינת הרב עובדיה יוסף, אנחנו נמצאים כאן, וגם זכותו של מרן מגנה עלינו. האמת שראיתי פה משהו על הגגות, ואני אנחש, אני אתן לכם המאזינים לנחש מה ראיתי כאן על הגגות. חשוב מאוד שאתם תנחשו ותגידו לי מה אתם ראיתי, מה ראיתי כאן על אחד הגגות, זה יזכיר לי משהו מאוד מעניין. הראשון שייתן לי תשובה דרך הוואטסאפ יקבל ממני גם פרס שווה. אז הנה המספר הוואטסאפ שלנו, זה 054-3900-800. אז אנחנו נמשיך עכשיו עם ספיישל לכבוד שבת ראש חודש. אריאל לוי פנק אותנו ספיישל.
1: יום זה, יום זה, למוני, לכבוד שבת וראש חודש וימים טובים. עשו כפיים.

טוב חברים, אני מיד מתחבר כאן למערכת המיוחדת שלנו שאתם שולחים לי בדיקת נוכחות, וכבר הנוכח הראשון, האיש היקר באדם שאנחנו כל כך אוהבים אותו, השדרן רונן בוסטן, השדרן שנמצא לו אי שם בקריית אתא ושולח לי ככה וידאו איך הוא קולט אותנו שם. אז רונן, אני רוצה לפנק אותך בסוף שבוע זוגי על חשבונך, תעשה את זה גם הלילה ותהנה לך מהחופשה. טוב, איך אומרים? מלא מופט. הכי קל לפנק בן אדם על חשבונו, אז נאחל לך בהצלחה שם, תהנה, וגם מחר בעזרת השם אני אזכה לנסות להיכנס לנעליך הגדולות עם שולחן שבת, אז תהיו איתי כאן מחר בעזרת השם, גם לאחר השיעור, התוכנית המיוחדת של הרב אהרון בוטבול. חברים יקרים, אני חושב זה הזמן להרים טיפת הקצב, להיות כאן עם הרבה מאוד שמחה. אני חושב שאנחנו באמת באווירה של בין הזמנים. אז בואו נרים את הקצב. הנה יעקב הראל. עוד מעט נספר לכם גם על המופע המיוחד שמשיק רזיאל חי.

0: טוב חברים יקרים, מיד אני מתחבר לכל מערכת הוואטסאפ שלנו, ואנחנו רוצים ככה גם לכבוד חתנים וקלות, ויש הרבה כאלה שהם התחתנו עכשיו ומגיע להם מזל טוב, מגיע להם מזל טוב. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, מיד לאחר מכן נשוב שידור חי מכאן מהעיר קריית גת. אנחנו נמצאים ליד חניכי הישיבות, ועוד מעט גם נחלק כאן פרסים לכל המשתתפים, ואני רואה את הילדים היקרים שהגיעו. תגיעו עם כובעי שמש ושתייה כי חם, ואתם יכולים לשבת ככה בכיף. הנה הנחמדים שם. מי זאת הילדה הקטנה החמודה הזאת שם? אולי נדבר איתה, נגיד לה שלום. איך קוראים לה? תואר. וואי, איזה חמודה. ילדה קטנה שיושבת בצל ומקשיבה לנו, וגם אתם, מה השם שלך? יחיאל, ואתה גר פה בקריית גת? עוד שנייה מיקרופון, ניתנו לך פרסומות, מיד אנחנו שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה,

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנות.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
2: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39.90 ₪.

0: ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
9: מייפל, מייפל, גן אירועים.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: קוראים לי משה מבלברק, רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף. אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה. מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הסירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים, אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
12: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: גם בבית שלכם שומעים...
16: די!
17: די!
18: די!
15: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
19: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
20: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

הפירות בעיר קריית גת, ואנחנו נמצאים ברחוב פירת, רחוב נחל פירת, שזה ממש מקביל לרחוב מרן הרב עובדיה יוסף, סמוך מאוד לחניכי הישיבות. אני חייב לתת תודה מיוחדת לרב יעקב ביטון היקר, הרב יעקב ביטון היקר, שעזר לנו ממועצת העיר. חזק וברוך על כל פעולך הגדול, הרב יעקב ביטון. אנחנו כאן, תביא את המיקרופון, בוא נדבר עם המאזינים פה, ירדנו כבר לשטח, אז יאללה, זה...

חברים יקרים, איזה סט הולך להיות לנו היום, איזה סט, אתם לא תאמינו. אחד הסטים הכי שווים שהיו אי פעם ברדיו, עם כל השירים החדשים. כל השירים החדשים. אלי בן חמו, תשמיע קול. אלי בן חמו, תשמיע קול, בבקשה. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. יא, איזה יופי, איזה יופי. ממש, ממש יפה, ממש.

כולם. כולנו ילדים של מלך, בהחלט, כולנו. הנה, מתוך ההלל, היידה משה דואק, משה דואק. וואי, וואי, מה קורה פה, רבותיי? בדיקת נוכחות. היום אני רוצה לפנק הרבה מאוד אנשים שישלחו לנו כאן בדיקת נוכחות. זה הזמן שלכם לשלוח לי לוואטסאפ ב-0543-900-800. חברים, הגיע הזמן שבאמת נעשה פה איזה משהו יפה לכבוד האמא היקרה, לכבוד האמאות. והנה הדבר הבא, חברים יקרים, לכבוד כל האמאות היקרות שעבדו כל כך קשה. היה, חיים ישראל. מיד נפנה פה לחברים היקרים שנמצאים פה. יעקב ממן,

0: מוזר.
1: טוב, אנחנו כאן בקריאת גת.
2: שלום, רגע, שנייה, אתה כבר התחלת כשדרן רדיו, אני רואה מה, יש לך רקע ברדיו, שידרת פה? חברים יקרים, יש לי הרבה פרסים היום לחלק לכם, זה הזמן לשלוח. אגב, אני אגיד לכם שאנחנו בלייב, גם בביג טוק ובכל הפלטפורמות שלי היום עכשיו, אבל אנחנו כאן בשידור חי מקריית גת. אתם רואים אותי עם החולצה עם הדובי? למה אני באתי עם החולצה עם הדובי? בדרך כלל החולצה לבנה, בן טרי, אבל אנחנו עדיין באווירת בין הזמנים, אז תרשו לי ללבוש את החולצה עם הדובי. יעקב, תביא לי פה אנשים שיתחילו קצת לשיר לנו את השירים, וגם את השיר של כללית. הראשון שישיר לי את השיר של כללית טוב, קודם כל תיתן להם את לוח הארוחות המיוחד, וגם עוד מעט נפנק פה בפרסים את כל המשתתפים בתוכנית.

0: היידה, הנה קריית גת, ספיישל בשבילכם. זררת!
1: אללה אללה יאללה מולה.
0: טוב, מי הראשון איתנו? מי הראשון איתנו?
1: אללה אללה.
0: ספר לי מה שמך. מה השם שלך בבקשה? יוסף חיים כהן, ואתה גר בקריית גת, נכון? לא באת מעיר אחרת, נכון? אז בוא ספר לנו קודם כל מה הספקת לעשות ככה בבין הזמנים, ליהנות, איזה דברים טובים עשית?
2: מה טיילתי?
0: איפה טיילת, אפשר לדעת? שזה חסוי.
2: בירושלים.
0: בירושלים, איזה יופי, זכית להגיע לכותל. טוב, אתה יודע לשיר את השיר של כללית ללא סוכר? אז מה יהיה אם תתאמן? אתה יודע מה זה ממש בקלות, בוא תנסה, תקשיב, בוא תנסה. אני אומר לך שזה ממש קל, ואני משמיע לך עכשיו את השיר הזה, ואפילו בלי חזרות אתה יודע לבצע אותו מיידית. אתם מוכנים? אתם מוכנים בבית? יעקב, צא החוצה, אני רוצה שתצלם לי את הבחור הזה, איך הוא שר את השיר הזה. הנה הוא, שידור חי, רבותיי, טק וואן, כל החברים היקרים, אנחנו כאן מקריית גת.

מגיע לו, תן לו את הלוח הרוחות. אתה יודע מה? תדביק לו את המדבקה של הפחות סוכר. תדביק לו אותה. תדביק לו את המדבקה של הפחות סוכר. מגיע לו, פנק לי את הבחור הזה. איזה מתוק, איזה מתוק. ועכשיו רבותיי לשיר חדש של אלון כהן, היה הווה ויהיה. לא יודע למה אהבתי את השיר הזה, היה הווה ויהיה. אלון כהן, ספיישל בשבילכם.

קצת נוכחות היום, הרבה מאוד, הרבה, ואני רוצה כבר להתחיל ולומר שלום, בוא ניתן שלום וחג חמישי שמח וחודש טוב ושבוע טוב וחודש טוב וכל הבונה, הוא כתב פה את כל סוגי הברכות, חודש טוב ובשורות טובות לכל עם ישראל. פנינה לוי מארנוף, מחכים בכל שבוע, תודה רבה לתוכנית, וואו, איזה כיף, איזה כיף שאתם מכניסים את הבן שהולך לישיבה, לישיבה גדולה היום. אז קודם כל, פנינה לוי, אני רוצה באמת לתת לבן היקר הזה, לפנק אותו, כיוון שהוא נכנס ככה לישיבה, אז הגברת מירי הביאה פה פרסים שווים, אז בוא נתחיל לפרגן פה בפרסים, בוא נתחיל לפרגן פה היום בפרסים. אז הנה, את הראשונה שמקבלת מאיתנו פרס מיוחד לבן המתוק שלך, שיהיה בהצלחה בישיבה. בוא נאמר שלום לויקטור בן חמו, פרדס חנה קרקור, אין כמוך ויקטור. היידה אלי מלך מאשדוד, אתה קרוב אלינו, קריית גת, בוא תקפוץ, בוא תגיד שלום, בוא תביא איזה כוס קפה, משהו לחיים, חם פה, יש מזגן אמנם. אלי בן חמו!

0: וואי. אני לא מאמין כמה הודעות. חברים, אתם אלופים. היה הווה ויהיה, ברוכים הבאים החברים היקרים. איזה כיף, קריית גת. אני לא מאמין, כחום היום, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה היום, ועדיין יש לנו כאן ציבור כזה גדול שהגיע כאן לפרגן ולשמח אותנו. חבר'ה, באמת יישר כוח גדול. יעקב, פינוקים פה לכולם, יש לי גם פרסים שמירי שלך, אנחנו נפנק. חברים יקרים, יש לנו מחוזת של אלחנן משמרתי חדשה, תהיו מוכנים שאנחנו נקדיש לה לכל תושבי הצפון, למרות שהיום אנחנו בדרום, אבל יש לנו גם כן את המחוזת החדשה של אבישי אשל. וואי רבותיי, זה משהו שובר כלים, פרסומות קצרות מאוד, ואנחנו מיד שווים לאקשן, לא לזוז לשום מקום, גם אתה פה, איך קוראים לך? לא לזוז, תשאר איתנו, פרסומות מיד שווים.
1: מיד לשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר.

0: איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: בבין הזמנים הזה כולנו באקשן לנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732 400 410.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת, מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם אחי
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
15: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
16: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
17: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
18: וואי וואי וואי חברים יקרים, ואיזה נכנס בכל רעש גדול המחוזת החדשה של אבישי אשר.

רגע, חברים יקרים, אני חייב להגיד תודה מיוחדת, תודה מיוחדת. הביאו לי כאן שתייה קרה, החברים מקריית גת, איזה אלופים. בואו נעשה לחיים. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל...

0: חברים יקרים, אני רוצה לאחל פה תודה רבה על המסירות ועל האוכל הטעים. הבעל היקר מאחל לרחל כהן, מאחל לה תודה רבה על כל המסירות. חברים, אנחנו לא רק מקבלים כאן דרך הוואטסאפ, עליזה אל מליח ממגדל העמק, השם ישמור אותה, חג חמישי שמח וחודש טוב, ומבקשת כאן ברכה למושקה בת עליזה לזיווג הגון, גם והצלחה לבעל והילדים, גברת עליזה אל מליח. אבל חברים יקרים, הגיע לי כאן דודו, וואי וואי, אחלה דודו, הדי-ג'יי נאמבר 1 של כל אזור הדרום, קריית גת. תגיד, חג חמישי שמח, חודש טוב, תגיד לכל עם ישראל.
1: חודש טוב לכולם. אני...
0: איזה חודש חמישי
1: הגעת. הרגשתי לראות פה את רפי. הייתי באמצע הקריאה תהילים.
0: שתהיה בריא,
1: איזה... אני אומר, מה, רפי פה? רפי פה ואני לא אבוא לבקר אותו.
0: זכיתי, איזה זכות יש לי,
1: באמת. השבת הכי טובה שהייתה לנו, ועשיתי מאות שבתות ביום.
0: איפה זה היה? אצל רבי נחמן, אצל רבנו, איזה שבת,
1: איזה שבת, איזה שבת.
0: דודו, איש ההגברה והתאורה, איש הסאונד והשמחות והדי-ג'יי, שיהיה לך חודש טוב, שמחה, איזה כיף שבאת. פנק את דודו, פנק!
1: חודש טוב ומבורך, תודה רבה לך רפי, אחת התוכניות הטובות שיש.
0: תודה, תודה.
1: רפי אוחנה ואמירם בן לולו כמובן.
0: אין, אמירם הגדולים, זה הלב, זה הלב
1: הגדולים
0: שלנו.
1: של מדינת אמירם ישראל.
0: אמירם זה הלב שלנו.
1: ורפי, היית חסר לנו באומן לפני שבועיים.
0: לא אמרת.
1: אמרתי.
0: היית מכין אותי.
1: היית חסר לנו.
0: אני בשבועיים האלה, אתה יודע, בקושי רואה את עצמי, בקושי רואה את האצבעות שלי.
1: אין עריכה. תמשיך להגדיל תורה, לעשות שמח. שיהיה רק ברכה לכל עם ישראל.
0: תודה, תודה, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותך, תודה רבה, תודה דודו.

חברים יקרים, זוהי המחוזת החדשה והמיוחדת של אבישי אשל. אנחנו חותמים שעה ראשונה עם הרבה מאוד כיף והרבה מאוד קצב ושמחה. חברים יקרים, המחוזת הזו תהיה בסט השבועי שלנו, שזה אומר כל מי שרוצה את הסט מוזמן לשלוח את המילה סט לוואטסאפ שמספרו 054-3-900-800. בוא נגיד שלום וחג חמישי שמח ליאיר שבובה. בוא נאמר שלום גם לגדעון חג'בי. גדעון חג'בי מחדרה, השם ישמור אותך. חדרה על המפה, אתמול היה שם חברי היקר יהודה שוקרון ופינק שם. בוא נגיד שלום ל... כותבים לי כאן תשובה. מה יש כאן על הגגות? מה יש כאן על הגג שנמצא לידי? מישהו כותב לי כאן דגל של חבד? אז גם דגל של חבד, גם דגל של חבד, אבל לא, זה לא מה שהתכוונתי. מי שייתן לי תשובה יקבל מני פרס מיידי. מה יש כאן על הגג? דודו, אתה בטח תזהה לבד. הודיה ואלירן כהן, תודה רבה על כל בין הזמנים. אנחנו בשידור חי, בניידת של כללית, כאן נמצאים, בקריית גת. בואו אלינו, רחוב הרב עובדיה, חניכי הישיבות, תגיעו לכאן, פרסומות, חדשות טובות, מיד שווים.

0: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
1: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: פור, חד וחלק,

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור.

0: ישירים בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 הצהריים ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5 ל-7. החיים
2: מתוקים יותר עם פחות סוכר. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. דובר צהל מסר כי כוחותינו תקפו באזור חאן יונס מפקד פלוגה בחמאס שתכנן להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחותינו הפועלים במרחב. עוד נמסר כי המחבל הותקף מן האוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות. צו איסור פרסום הוטל על פרשת היעלמותן של מלי וליאלי הלומי, אם וביתה, שנעדרות זה כשבוע בווינה. מבדיקות המשטרה עד כה בפרשה עולה כי ייתכן שהשתיים עזבו את האזור מרצונן. מניית בנק ירושלים רשמה היום ירידה משמעותית על רקע העובדה שיהלומי עבדה בבנק. עם זאת, המוסד הפיננסי הוציא הודעה רשמית לפיה להיעלמות אין קשר לעבודתה של האם. אין כל חשש למעילה בכספי לקוחות בנק ירושלים. כספי הלקוחות בטוחים ומוגנים, ניתן בהודעה שהבנק מסר ללקוחותיו על רקע השמועות השונות.

0: שונות. מפלגת רע"מ הודיעה כי מנסור עבאס נועד עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' בדבר הצטרפותו למפלגה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים סיכמו להמשיך את המגעים ביניהם, ובמפלגת עוצמה יהודית תקפו את המהלך ואמרו כי מדובר בצעד מסוכן כלשונם. משרד הבריאות מזהיר את הציבור שלא לצרוך את כל מוצרי המים המינרליים של המותג אלסקה. בבדיקת שירות המזון נמצא כי המוצרים הוכנסו לישראל משטחי הרשות הפלסטינית שלא כדין ובלי אישורים מתאימים. בתום המסחר במטבע החוץ, הדולר ירד בכ-2 עשיריות האחוז, ושערון נקבע על 2 שקלים 98 אגורות. האירו ירד אף הוא בשיעור דומה, ושערון נקבע על 3 שקלים 44 אגורות. ולסיום, רבבות לומדי התורה שווים היום ראש חודש אלול להיכלי הישיבות והכוללים לתחילתו של זמן אלול לאחר תקופת בין הזמנים. רדיו קול ברמה מברך את עמלי התורה שעליהם העולם עומד בברכת הצלחה מרובה והתעלות בתורה ויראת שמיים. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי.
0: היום עדיין שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר ובשבת קודש צפויה ירידה הדרגתית במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חם.
3: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

0: שלום לכם, שעה שנייה כאן, קול ברמה, 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. יום חמישי בשבוע, חג חמישי, שמח, עם ישראל חי. רבותיי, אנחנו בשידור חי, ישירות מהעיר קריית גת, ויש לנו פה אורחים חשובים וילדים יקרים שהגיעו כאן עם הניידת של כללית, יעקב ממן, תשמיע לי את קולם, תשמיע לי את קולם, בבקשה. חבר'ה, תעשו פה כפיים, תעשו פה חג חמישי שמח, תגידו חודש טוב, תן להם במיקרופון, תן להם במיקרופון, איזה אלופים.
1: חודש טוב, חודש! חודש טוב!
0: ממש מקהלת הרבנים.
1: חודש טוב, חודש טוב!
0: טוב חברים, אז אנחנו בשידור חי ישירות מהעיר קריית גת, מרחוב רבנו עובדיה יוסף, פינת חניכי הישיבות בקריה החרדית, ואני חייב לספר לכם שכחום היום, אבל עם ישראל הגיע לכאן לכבד, וגם הביא לנו פה לעשות שמחה, לברך שהכל, איך כמו שכתוב, מים קרים על נפש עייפה. אז אנחנו חותמים את בין הזמנים היום. ראש חודש, רבותיי, ראש חודש אלול. עוד מעט גם ניכנס לאווירת הסליחות שייכנס פה במוצאי שבת, וגם הנה, ראש חודש. גם הסט השבועי שלנו יהיה מוכן עוד מעט, והרבה מאוד פרסים. חברים יקרים, תהיו נוכחים איתנו, תרשמו לי מה שמכם ומאיכן, אפשר גם בעילום שם, ואני אפנק אתכם בפרסים שווים. הנה מספר הוואטסאפ, 054-3

טוב חברים יקרים, הרבה מאוד מוזיקה חדשה, ויש לנו גם את דוד חפצדי שמפציץ ואני לא יודע מה לעשות איתו, כל יום הוא שולח לי שיר חדש, איזה כיף. אז בואו נרים את החתן לכבודם של כל החתנים והקלות, שיהיה הרבה מזל טוב. בכללם יהודה חבא, חתן השבוע שלנו. יהודה חבא, אתם מאמינים, התחתן אתמול. כן, מה זה? יהודה חבא התחתן, מגיע לך מזל.

היידה משה קדוש, ברוקלין, ניו יורק. בוא נאמר שלום גם כן לתושבי נתיבות שנמצאים במרחק מאוד קרוב אלינו כאן לקריית גת, לדודה הכי טובה, דורית ארביב, שמאזינה מספר אחת. שיהיה לכם חודש טוב וחמישי שמח, שבת שלום, בשורות טובות. כל ברמה היום בקריית גת כותבים לי, כן, כן, אנחנו כאן, תגיעו לכאן, שואלים את השאלה הזאת ואני עונה לכם. דרך הוואטסאפ אנחנו נמצאים ברחוב חניכי הישיבות, ממש ברחוב הרב עובדיה יוסף, ברחוב פרט, איפה שחניכי הישיבות, תגיעו לכאן, יש גם פרסים טובים. חג חמישי שמח וחודש טוב, משפחת מדמון ראשון לציון. הנה, תודה רבה על התוכנית, אנחנו נהנים כל שבוע, אחלה רפי, תודה, הילדים מחכים לאיזה פרס, משפחת, מה המשפחה? סופר, מגבעת שאול ירושלים.

היידה, שואלים פה מתי נבוא לסדרות. אין בעיה, תזמינו אותנו ואנחנו נגיע, למרות שהיינו שם. היינו אצל מנדי ריזל, גם בסדרות. דודו, דודו, דודו. וואלה, אני לא יודע, צריך לבדוק לך מה קורה שם. אתה חושב, פתחנו משרד שידוכים? לא.

אנחנו רוצים לאחל. אז עכשיו אנחנו נאחל פרישת שלום חמה לגברת היקרה שרה מאדב, שיהיה לה אורך ימים ושנות חיים, בריאות איתנה, שמחת חיים, נחת מהילדים והנכדים, וכל משאלות ליבה

יחיאל צולמן כותב לי מתי תבוא לבני ברק. מתי תבוא לבני ברק שיגמר בין הזמנים? זהו, אנחנו חוזרים לאולפן. כל השבועיים, שלושה שבועות הללו אנחנו רק בשטח, מסתובבים את הילים. הרב אייל ציונוב, השם ישמור אותך, תמשיך לעשות שלום. איזה כיף, איזה כיף, הרב אייל ציונוב. אני מתייחס עכשיו לרשתות פה בלייב, אני מתנצל שלא התייחסתי קודם. יש הרבה מאוד הודעות שהגיעו. היידה דניאל, תודה רבה על הפרגונים. בוא נאמר שלום לאסתר שמאחלת חודש טוב וחמישי שמח, בשורות טובות לכל החוזרים לישיבות. ברכת הצלחה רבה לכל בני הישיבות ועמלי התורה חוזרים לספסל הלימודים. יהיה רצון שתזכו לזמן פורה, משמעותי ומלא בהתמדה, שמחה ועלייה רוחנית. שחודש הרחמים והסליחות יביא עמו שפע, שסייעתא דשמיא, כתיבה חתימה טובה. כל זאת מאחל ישראל היקר. ליאב בני ברק, מאחלים לרב גדי ואורית קבלן הרבה מזל טוב לביתם ליאל האלופה והמוכשרת ברמות על לרגל שנכנסה לעול המצוות. היה אירוע מושלם ושמח, תבורכו מפי העליון. שמילה קבלן ורד ליאב חן איתי, כולם מאחלים לכם. אז רגע, קודם כל זה היה מכם. עוד מעט אני לא יצאתי ידי חובה, אני צריך גם כן לאחל

0: ניסים גבעת זאב, השם ישמור אותך ניסים. תכין לי ילד שישיר לנו את השיר של כללי, נפנק אותו בפרסים, ילד שעדיין לא שר. או, הנה הוא הגיע, וולקן, תן לו את המיקרופון. תן לו את המיקרופון, וולקן, שלום לך. תביא לו, לא, תביא לוולקן את המיקרופון, בבקשה, וולקן, שלום וברכה, איזה כיף שהגעת.
1: איזה כיף שהגעת לקריית גת.
0: כן, אז אנחנו נמצאים פה היום בפעילות של כללית. ספר לעם ישראל מה הולך לקרות כאן בשעתיים הקרובות.
1: אז בגדול הולך להיות כאן דבר ראשון, כבר יש סביבנו המון אנשים והמון המון אווירה, וכללית יצאה בקמפיין. אתה יודע, עכשיו הרבה מבחורי ישיבות התחילו את הישיבה. וכולנו רוצים זמן מוצלח, ואפשר לעשות את הזמן לא פחות מוצלח ועם פחות סוכר. ואפשר באמת...
0: אפשר הכל, אבל פחות סוכר.
1: לגמרי, והדברים לא פחות טעימים, הם עבדו עלינו. אמרו לנו
0: שדברים... אגב, אני שותה קפה ללא סוכר. מי שנמצא פה ומסביב רוצה להביא לי קפה, זה ללא סוכר.
1: רפי, וכולם יודעים שאתה ערני פיצוצים, אתה רואה שסוכר...
0: זה בזכות הקפה ללא סוכר. הנה, תראו את וולקן. וולקן, עוד מעט תביא לנו פה איזה אחד הילדים שישיר את ההמנון של כללית.
1: בטח.
0: ותביא לו גם את לוח הארוחות וגם חוברת מתכונים. כל מי שיגיע עכשיו לניידת מקבל חוברת מתכונים ולוח ארוחות ללא סוכר. תגיעו לכאן. אז הנה, יניב בן משיח, אליך השם, נשאתי עיניי. חברים יקרים, השבוע נפרדנו בצער רב ובטרגדיה גדולה מחבר יקר, זמר יקר, פייטן יקר, חזן יקר, שבאמת ילד הפלא, לא יאמן שככה נפרדנו ממנו באחד מהאסונות של בין הזמנים. אבישי לוי, רבותיי, אני לא מאמין, האיש הזה שנקבר במוצאי שבת, והאיש הזה שהוציא את השיר אליהו הנביא, שזה השיר ששרו לו בקבורתו ממש לפני חצות. השיר הזה ששרו לו לפני חצות, בוא רק, כן, את הילדים בוא ניקח לשם, כי זה נכנס קצת לשידור. אז אני רק אומר לכם שאבישי לוי, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, שנקטף ממש בדמי ימיו, בגיל צעיר מאוד, זכה גם לעשות בת מצווה לכבוד הילדה שלו, והוא שר לשיר מיוחד. את השיר הזה אני רוצה לשיר, להקדיש עכשיו לילדה היקרה. הנה אבישי לוי, ילדה של אבא. כך נקרא השיר הזה שהוא שר לילדה שלו ביום הבת מצווה שלה, ואני נכחתי שראיתי אותו שר את השיר הזה לילדה. כולם בחו. ילדה

וואי, חברים, תראו מה קורה פה. אנחנו בשידור חי מקריית גת. אני חושב ששווה להגיע לעיר הזאת. שווה להגיע לעיר הזאת. אנשים פה חמים, מפרגנים, מורידים לנו פה שתייה ומטעמים ומאכלים. שלח, שלח לחבר'ה של הרדיו שידעו, שיבינו מה קורה פה בקריית גת. אם הייתי יודע ככה, הייתי בא עם קונטיינר של פרסים. פנק לי את החבר'ה פה, עוד מעט נפנה גם בפרסים שוברים. אז אנחנו בשידור חי מקריית גת, והנה עכשיו ספיישל לכבוד התימנים, כרגלנו בקודש,

חברים יקרים, עכשיו אני רוצה לספר לכם על המופע הבכורה של רזיאל חי, מופע בכורה לרגל עשור מוזיקלי. זה יקרה בעזרת השם ביום שני, י"ח באלול, 31 לשמיני, בבית היוצר בתל אביב, וגם דרך זה אתם יכולים לקבל כרטיסים. חברים יקרים, אנחנו נחלק כאן בשידור הזה כרטיסים, גם נחלק 4 כרטיסים למאזינים, תרשמו לי, רזיאל חי, ובעזרת השם נפנק אתכם, אבל זה יקרה בעזרת השם ביום שני, י"ח אלול, 31 לשמיני, 26, בבית היוצר תל אביב, תגיעו, תהנו, תתפרגנו, תשמחו, תשמחו!

0: טוב, חברים יקרים, אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומות. נאמר לכם שיש לנו את הסט השבועי ויש לנו גם הרבה פרסים לפנק את כל מי ששלח לי כאן דרישות שלום או בדיקת נוכחות, מה שמכם ומהכן, וכל אלו שהגיעו לכאן לקריית גת, תעשו חודש טוב, תן להם חודש טוב, תנו לי צעקה של חודש טוב
1: פה. חודש טוב!
0: איזה אלופים, איזה אלופים.
1: חודש טוב!
0: טוב, אז אנחנו בשידור חי.
1: חמישי שמח.
0: חמישי שמח וחודש טוב. אז אנחנו נמצאים כאן בקריית גת, זה נמצא ממש בגב של חניכי הישיבות, ברחוב הרב עובדיה יוסף. עוד מעט אני שולח אותך יעקב, תפוס לי כמה אנשים שאתה חושב ככה שהשתתפו, וזה, אנחנו נפנק אותם בפרסים טובים. מירי הביא לנו כאן משחקי הקובייה. באמת, זה משחקים נדירים לבין הזמנים, וגם וולקן, תהיה מוכן פה עם איזה זמר של כללית, שישיר לנו את ההמנון של כללית, אז תהיה מוכן, פרסומות, ויש לנו גם את הסט השבועי, ויש לנו גם שירים טובים וחדשים, וגם יחיאל מדר החדש, וגם אלחנן משמרתי החדש, לא לזוז לשום מקום, פרסומות מיד שווים, אנחנו בלייב גם בביג טוק.
2: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MG S9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG Made for More. כפוף התקנון.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה. מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של

0: מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 הצהריים ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
4: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

יקרים, זה מחדש של יחיאל מדר, יחיאל מדר, אל תיקח ללב, הכל עולה, הכל עולה, אין ספק, אין ספק, אל תיקח ללב, וגם הדוחות אם גדלו, אז לא להיבהל, לא להיבהל. אז אנחנו בשידור חי, גם השיר הזה יהיה בסט השבועי בעזרת השם, גם הוא יהיה בסט השבועי.

0: ברוכים הבאים, ברוכים הבאים בשם השם, ברוכים הבאים. איזה כיף, איזה כיף שבאתם אלינו כאן לנהל את השידור. אנחנו נמצאים בקריית גת ונמצאים ברחוב מרן רבנו עובדיה יוסף, אז ברוכים הבאים. יעקב ממן, פנק לי אותם, הרב הולקן היקר וכל החברים היקרים שנמצאים כאן. אני מיד רוצה לפנות לישראל מאיר, שייתן לנו כאן איזה מאזין, שישיר לנו את השיר של כללית, ללא סוכר. אנחנו בניידת של כללית כאן בקריית גת. אז ישראל מאיר, זה לשטח, יאללה, הבמה שלך, תהיה מוכן. זה ללא סוכר, מה אתה אומר?
1: אנחנו כאן לא הרבה זמן, וכבר אנשים בפנים הוא הביא לנו כאן.
0: פינקו!
1: עוגות ללא סוכר.
0: איזה פינוקים, איזה פינוקים.
1: טוב, ילדים, אני עכשיו מביא לך כאן מישהו שישיר את הלהיט של כללית.
0: יאללה, תהיה מוכן, אני מוכן, אני מוכן, אני מוכן.
1: ילדים, מי כאן רוצה לשיר? רגע, הנה, שתשמע.
0: טוב, זהו חדש של יחיאל מדר שייכנס גם לסט השבועי, והנה עכשיו ישראל מאיר יורד לשטח, ואני רוצה להשמיע עכשיו את ההמנון של כללית, ותגיד לנו, בבקשה, במה שלך, תנהל את העניינים, מה אתה אומר?
1: יאללה חמוד, איך קוראים לך?
2: אייל.
1: אייל, איזה חמוד אתה, אייל, אתה גר כאן בקריית גת?
2: כן.
1: יופי, אמרו לי שאתה יודע לשיר ממש ממש יפה את השיר של כללית, זה נכון אייל?
2: כן.

0: אז יאללה, אתה מוכן?
1: כן.
0: שלוש, ארבע, ו...
1: כן,
0: שרב. איפה השיר של דלית?

0: בן, נכון מאוד, יאללה, החיים בריאים אותם, פחות סוכר. אפשר לתת לך עוד כמה ילדים ששירו?
1: בטח, אני, יאללה, זו
0: כמה אחים שרצו? רגע, רגע, רגע, לא, אתם מוכנים? איך קוראים לכם? איך קוראים לכם?
1: עם פחות סוכר.
2: אור חיים.
0: מתניה אור חיים ו...
2: דוד כהן.
0: שלום לכם, אתם מכירים את השיר של כללית, את הלהיט, נכון? אתם מוכנים לשיר את שלושתכם ביחד?
2: כן.
0: שלוש, ארבע, ו...
1: עם פחות סוכר. הלו, מה, הוא שר את זה או מקריא לי את זה?
3: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר. עם פחות סוכר.
0: איזה יופי, קירת גת. איזה אלופים,
1: תקשיב, בוא נה, קירת גת, לא זוכר שהיה כזה דבר. יש הרבה מאוד שירים חדשים שיצאו, אז אני חושב שזה הזמן ככה להתפנק על אלחנן משמרתי. אלחנן משמרתי, שכמובן, קודם כל חשוב שתפנק לי אותם בלוח של... חוברת מתכונים, תן להם לוח ארוחות, שבלוח הארוחות הזה הם יכולים לעשות דברים מטעמים ללא סוכר. כן, בוודאי. אלי בן חמו, תן לנו בפליי את מחוזת אל גליל, וזה מתוך המחוזת הענקית של אלחנן משמרתי. אני לקחתי את הדובדבן שמקצפת. תן לנו בפליי.

היי דלי, טוב אני חושב שזה הזמן ככה להיכנס למסרונים שהגיעו אלינו לכאן. אז בוא נאמר שלום לויקטור פרסנס קרקור. אמרנו יש פה הרבה עלומי שם, הרבה עלומי שם, רק תגידו לי מה שמכם ומאיכן. אבל הנה חמישי שמח ושבת שלום מאהרון ממודיעין.

אלית, וגם חודש טוב, שיהיה לנו חודש טוב, בשורות טובות. הנה, מי זאת ששומעת קבוע, תעלה ותצליח, תודה רבה לאלזה כהן, תודה רבה. בוא נאמר שלום וחודש טוב מנתיבות, ארז ביטון מנתיבות, שואל אותי מתי נגיע לנתיבות. האמת, התגעגעתי לנתיבות, נגיע לשם בעזרת השם. אלי, תוריד לנו עוד הודעות, יש הרבה מאוד הודעות שהגיעו. בוא נאמר שלום וחג חמישי שמח לאסתר מהשם.

וואי וואי וואי, אני רואה כאן הרבה בקשות מאוד שירים לשיר של אבישי לוי, זיכרונו לברכה, ששר לבת שלו, לבת המצווה. אנחנו נכניס אותו לסט השבועי היום. זהו, קיבלנו החלטה. קיבלנו החלטה, השיר הזה ייכנס לסט השבועי. בואו נאמר שלום וחמישי שמח למשפחת אליאסי מתל אביב.

אתמול את הסלוגן בצפת. היידה שמואל, איזה מתוק. אתמול ראיתי אותך בצפת, ואתה עכשיו נמצא, אני עכשיו נמצא פה בקריית גת. תראה מה זה, נפלאות הטכנולוגיה. בוא נראה כמה הודעות יש לנו כאן, הרבה אנשים ששולחים את המילה סט. אז בעזרת השם הסט יגיע לכולם. בוא נאמר חודש טוב לאסתר מאשדוד. חודש טוב, תשובה ומעשים טובים לכל עם ישראל. לכל עם ישראל. אני רוצה גם להקדיש לאחד היקרים שלנו מנהריה, הלא הוא הרב ישראל היקר. בוא נאחל מזל טוב לאבי מלכה, המשגיח של חוף מלון התמרים מאקו. פנק לי שם את רונן בוסטז. אקו על המפה 105.7, נהריה על המכה. איזה כיף, איזה כיף.

0: רגע, ישי לפידות מחפש אותנו כאן, אנחנו מיד ניצור איתו קשר. חברים יקרים, אני חייב לומר לכם שאתמול היה אירוע נדיר עם כבוד ראש העיר, הרב קקון מצפת, הרב יוסי קקון, ובאמת, וכל החברים היקרים, חבר'ה, לא לדבר פה, אנחנו בשידור חי בנהדת, שידור החמוד, אם אפשר לדבר בשקט, אנחנו פה בקריית גת היום, ואני חייב להגיד לכם כחום היום, אבל עם ישראל הגיע, ברוכים הבאים, כל מי שהגיע לכאן, אני הבטחתי שאני אתן פרסים, אני עומד במילים שלי, עוד מעט אני ארד, ונפנק פה את כל המאזינים. חברים יקרים, אתמול היה אירוע נדיר בצפת, אירוע של גמר, התלמודו בידו, יחד עם הרב יעקב סיני וכל החברים היקרים. אז הגמר הזה באמת עם יניב מדר, עם אדיר מלכה וכל החברים היקרים, אז היה באמת אירוע מדהים, מדהים, שיהיה בהצלחה לכל אלו שניצחו וסיימו את התחרות הזו. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומות, מיד לאחר מכן אנחנו נעשה פה איזה מהלך יפה של כללית, וגם יש לנו פה חפלה טובה לסיום השעה הזו, לסיום השעה השנייה. אני איתכם רפי יוחנה, כולנו נשוב מיד לאחר הפרסומות.
1: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי יוחנה. נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי

0: לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
1: הכי קרוב אלייך, רימה.
0: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורו, מותג החולצות העולמי.
10: פורו, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
15: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
16: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
17: אתם מאזינים לצליב העומר, בהגשת רפי אוחנה.
18: אנחנו שווים עכשיו לחלקה האחרון של התוכנית. חודש טוב עם ישראל, אנחנו בעיצומו של ראש חודש אלול, אלול כמו שאומרים בישיבות. אני נמצא כאן עכשיו בחניכי הישיבות בקריית גת, מצד ימין רחוב הרב עובדיה יוסף, ואנחנו נמצאים כאן ברחוב נחל פרט. הרבה מאוד אנשים יקרים שהגיעו לכאן לכבד אותנו. יעקב ממן, עוד שנייה אנחנו נרד פה לפנק את האנשים. אני באמת רוצה להגיד לכם שלא

הספקתי להגיד שלום ולהתייחס לכל אלו ששלחו בדיקת נוכחות וגם ברשתות, אז אני מתנצל מראש. אני עכשיו רוצה להתקדם לכיוון החיתום של התוכנית, והנה שיר מיוחד לכבוד ראש חודש. אל תשכחו שהשבת פרשת שופטים ושוטרים, מקם עג'ם. איזה שיר נשים במקם עג'ם? וזה חידה, זו חידה, עוד מעט תדעו. ושאלתי אתכם בתחילת התוכנית, מה יש כאן בגג שמעליי? אז בואו נספר לכם שאף אחד לא ידע, אף אחד לא נתן תשובה נכונה. מה שיש בגג שמעליי זו אנטנה של רדיו פיראטית מלפני 20 שנה. וזה קצת תפס לי את העין. אז הנה עכשיו דודו דרי, שיר ספיישל לראש חודש, שגם ייכנס לסט השבועים.

אז אלו ששואלים אותי איפה אני נמצא, אני נמצא עכשיו בקריית גת, אנחנו הולכים להיות פה גם בשעה הבאה עם כללית, בנדת של כללית, פחות סוכר, רבותיי, כמה שיותר פחות סוכר.

בא לי לסיים פה. ממש, בא לי להישאר פה אפילו שבת. איזה כיף פה. איזה אנשים טובים. איזה שמחה. איזה כיף. בין הזמנים. חבר'ה, נהניתם? לא שומע. תן להם את המיקרופון. נהניתם? בוא נשמע. תן להם את המיקרופון. חזק, חזק. טוב, אז אנחנו בשידור חי מקריית גת. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. חודש טוב, עם ישראל. שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל.

טוב, חברים יקרים, אנחנו חותמים עכשיו את השעה, ועם מה נחתום? אמרנו שאנחנו חותמים עם הקם השבת, אז הנה משה חבושה, מה נבו עלי ההרים רגלי, כל אלו שקפצו על ההרים בחופש ועשו שמח, וקובע השם יחליפו כוח, ועכשיו מקפצים חזרה לישיבה, זה בשבילכם.

0: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: פואר. חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים,

0: יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקו 2 ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ילדים יקרים, בואו לשיר ולהנות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5-7.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. כוחות חטיבה 55 איתרו והשמידו במרחב מרח עקבה מבנה ממולכד של ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף הותרו במקום רקטות RPG ואמצעי לחימה נוספים. בצהל מסרו כי כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות לטיהור המרחב הביטחוני בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי צהל תקף באזור חאן יונס מפקד פלוגה בחמאס שתכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחותינו הפועלים ברצועה. עוד נמסר כי המחבל הותקף מן האוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות. צו איסור פרסום הוטל על פרשת העלמותן של מלי וליאל יהלומי, אם וביתה, שנעדרות איזה כשבוע בווינה. מבדיקות המשטרה עד כה בפרשה עולה כי ייתכן שהשתיים עזבו את האזור מרצונן. מניית בנק ירושלים רשמה היום ירידה משמעותית על רקע העובדה שיהלומי עבדה בבנק. עם זאת, המוסד הפיננסי הוציא הודעה רשמית לפיה להיעלמות אין קשר לעבודתה שלהם. אין כל חשש למעילה בכספי לקוחות בנק ירושלים. כספי הלקוחות בטוחים ומוגנים, ניתן בהודעה שהבנק מסר ללקוחותיו על רקע השמועות השונות. מפלגת רע"מ הודיעה כי מנסור עבאס נועד עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' בדבר הצטרפותו למפלגה. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי השניים סיכמו להמשיך את המגעים ביניהם. במפלגת עוצמה יהודית תקפו את המהלך ואמרו כי מדובר בצעד מסוכן, כלשונם. רוכבת קורקינט גלגיליים חשמלי כבת 17 נפצעה באורח קשה מפגיעת רכב בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר. ולסיום, רבבות לומדי התורה שבו היום, ראש חודש אלול, אל החלי הישיבות והכוללים לתחילתו של זמן אלול, לאחר תקופת בין הזמנים. רדו קול ברמה מברך את עמלי התורה שעליהם העולם עומד בברכת הצלחה מרובה והתעלות בתורה ויראת שמיים. התחזית מיד.
2: בחסות?
3: יש פרווה טעים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרווה טעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגין לחלבוני חלב.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום עדיין שורר עומס

0: יום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר ובשבת קודש צפויה, הקלה בעומס החום.
1: בחסות?
2: יש בר וטעים, החלב החדש.
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש בר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגין לחלבוני חלב.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

שלום לכל המאזינים, לכל מאזיני רדיו קול ברמה, לכל מאזיני תוכנית שיר ידידות. אז את האמת, טוב, בואו נעצור את המוזיקה, כי אני באמת רוצה לדבר, אני רוצה לפתוח את הערב, את התוכנית הזו, בלב כבד מאוד, אחרי שהתבשרנו בצער על פטירתו הטרגית של חברנו היקר רבי שי לוי, זיכרונו לברכה, שנהרג בתאונה. היה צעיר, בחור צעיר, בחור מוכשר. כשהייתי ילד, כמה הייתי מעריץ אותו. קשה למצוא מילים מול בשורה כזו, אדם שהיה איתנו, חלק מאיתנו, ופתאום איננו. בשנייה, כמה כאב, כמה צער. ובימים אלה, ימי בין הזמנים, אנחנו שומעים שוב ושוב על אסונות ותאונות קשות. דווקא בזמן שאמור להיות זמן מנוחה, של משפחה, של שמחה, של חופש, מגיעות בשורות שמטלטלות לנו את הלב. יהי רצון שנשמע כבר בשורות טובות, שנזכה לשמירה בדרכים, שכל אחד מאיתנו ייקח עוד רגע של זהירות, עוד רגע של מחשבה, בלי לחץ, בלי עצבים. אנחנו בנחת, הכל בנחת, אנחנו בחופש, לשמור על הילדים במים, לא להשאיר אותם לשנייה לבד. אז לעילוי נשמת חברנו אבישי לוי, זיכרונו לברכה, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, ושלא נדע עוד צער בעזרת השם. אוקיי, בואו נתחיל את התוכנית. הלב שלי הוא כבד, כבר עברו, אני לא יודע, כבר עבר שבוע ימים כמעט, ביום שישי האחרון זה קרה. הלב שלי כבד מאוד, אבל אנחנו נמצא את המילים ונמצא את הכוחות להמשיך, כי אין לנו ברירה, וזה מה שהשם קבע, השם, אנחנו סומכים עליו. פרשת שופטים ושוטרים. כמה פסוקים מהפרשה?

כל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן אליך לשפטיך ושפטו את העם משפט צדק לא תתה משפט לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תיטע לך אשר כל עץ

אלוהיך, אשר תעשה לך ולא תקים אליך מצבה, אשר שנא אדוני אלוהיך. היי, טוב, בואו נתחיל עם התוכנית, שלנו. אז יש לנו סינגל, בואו נשמע אותו, ואחרי זה אנחנו נדבר עליו. אז הפיוט הראשון, יעקב אבו חצרה, הפייטן יעקב אבו חצרה, נינו של רבי מחלוף אבו חצרה, הבן של שרלי, אני אשיר בשירה. אז הוא זכה להוציא את הפיוט שכתב בעל הילולה השבוע, רבי אליהו אבו חצרה, זיכרונו לברכה, לכבוד אביו רבי שמואל אבו חצרה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז תהנו לכם, אני אשיר בשירה, הפייטן יעקב אבו חצרה, חדש חדש מתנו, תהנו לכם.

וואו וואו וואו וואו וואו, טוב, תקשיבו טוב. הפיוט הזה, את הפיוט כתב רבי אליהו אבו חצירה, שהיה הרב הראשי לנצרת עילית, שיום ההילולה שלו זה ביום שני הקרוב, ה' באלול, בשבוע הבא. זה השנה השנייה לפטירתו. רבי אליהו, אנחנו מתגעגעים אליו. את הפיוט הוא כתב לכבוד אבא שלו, רבי שמואל אבו חצירה, שהיה בנו של, היה, אני חושב שהוא היה בנו של, הוא היה נכד לרבי יעקב, והבן של רבי אהרון. רבי אהרון היה בנו של רבי יעקב אבו חצירה. זה כביכול הצבא שהוא השאיר אחריו, שכל הפיוט עצמו הוא מילים מהבבלי ומהירושלמי, מהראשונים ומהאחרונים, וכל כולו דברי תורה. וזה, וואו, זה הסבא רבא של יעקב אבו חצירה שמפייט את הפיוט. מצד אשתו כמובן. רבי אליהו זה חמיב של הפייטן והחזן הנודע, רבי אברהם מפנג'ר, מאשדוד. אז כן, כן, כן, כן, זה היה, וואו, טוב. אנחנו לא נצא לפרסומות, אנחנו פשוט נמשיך. נמשיך, בואו נשמע את אשית את ליבי, סינגל שהוצאתי לפני שבועיים. אשית את ליבי, הראה מפעלו, מילים של מנור בן דוד, כמובן. גם הפיוט הקודם היה של בבי אדרי, הוא הלחין, הוא הפיק. אז בואו נשמע, משה לוקי, אשית את ליבי, מילים במנור בן דוד ועל העיבוד. ועל העיבוד, כמובן בבי אדרי. תהנו לכם.

0: תענוג של שיר, יאללה. פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים.
1: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים.

0: על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.

0: שיפודטי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון, למאדרין יש תנובה.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
15: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
16: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים ל בשיר ידידות בהגשת משה לוק.

טוב. תורה זו אורה, רבי אשר אזולאי, עם תאימה נוספת מתוך ספר יובילו שי, פיוט תורה אורה בעיבוד מוזיקלי צעיר שלכם באהבה, אשר אזולאי, כמובן מילים יובל איבגי, תהנו לכם.

זה רבי אשר אזולאי עם הפיוט, זה רבי אשר אזולאי עם הפיוט אורה זורה. תענוג. טוב, בואו נתקדם. אני רוצה להיכנס קצת לאזור הסליחות, אז בואו נשמע את אליך השם נשאתי עיניי שמה כל תחנוני. ראש חודש אלול, אליך השם נשאתי עיניי עם הפייטן רבי שמעון צבעוני.

0: זה היה רבי שמעון סיבוני, מאליך השם נשאתי את עיניי, שם הכל תחנוני, איך אני מתגעגע לסליחות, לפיוטים המיוחדים, הכל מבית אבא. טוב, אנחנו נמשיך עם הסליחות, פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים.
1: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לוק. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
6: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
7: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
8: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100%.

0: המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ, 750 גרם שבמבצע, ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע, רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף, 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות, ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי, קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות, ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות, ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה, כבר 50 שנה.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
7: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
8: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: אתם מאזינים ל"בשיר ידידות", בהגשת משה לו.
11: חזרנו בפרסומות. טוב, לפני שאני אשמיע את הפיוט האחרון, שקלתי אם להשמיע שתיים או להשמיע פיוט במלואו. אז אנחנו נשמע את בנימין בוזגלו הענק ותזמור את פירקת אלנור עם הפיוט את שערי רצון, אבל לפני כן אני רוצה להודות למנכ״ל הרדיו אריאל דרעי, תודה רבה על כל מה שאתה עושה. אני רוצה להודות ליחיאל צולמן המפיק של התוכנית, לאלי בן חמו על עמדת הטכנאי. אני משה לוק יהיה איתכם בעזרת השם ובשורתו גם בשבוע הבא אם יוצא השם, ואני מבקש מכם לנהוג בזהירות, לשמור, לא לכעוס, לוותר. וכמובן אני רוצה שפשוט תיזהרו, תשמרו על הילדים, לא להשאיר ילדים ברכב, לשמור אותם במים, להסתכל עליהם, לא לעזור אותם לשנייה. שמרו על עצמכם, ובעזרת השם יהיה לכם חופש נעים וכיף ובלי דברים מוזרים. בשם השם נעשה ונצליח, שבת שלום לכולם, תזמורת פרקת אלנור עם בנימין בוזגלו, הפיוט עת שערי רצון. תודה רבה לכם ושבת שלום.

נמצא בשכונת רמות בירושלים, לא לפספס. שכונת רמות בירושלים, מי שנמצא, הפייטן אוריאל אלביליה, משה לוק ויעקב בן אדיבה, ברחוב רק הנתי 60, רמות ג', מחכים לכם כל השבת.

0: חדשות השבוע עם מנדי ריזל. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין עילית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
3: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
4: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: דם מגן דם, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
7: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
6: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
9: פור חד וחלק.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים.

0: נותנים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בקריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות, בין השעות 5 ל-7. החיים מתוקים יותר.

0: בתסי קרב של חיל האוויר.
1: מטלות שהותקפו
2: נחשפו פירי מנהרות טרור.
3: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת מנדי ריזל.

0: שלום לכם וערב טוב. ישראל חוזרת לקונספציה. התקיפות ברצועת עזה ירדו משמעותית בתקופה האחרונה. המשמעות, בין היתר, המחבלים שנטלו חלק בטבח בשביעי באוקטובר מסתובבים חופשי, וזאת בעקבות הלחץ של מה שמכונה מועצת השלום ושל הנשיא טראמפ שלא לתקוף ברצועת עזה. ובלבנון, חיזבאללה ממשיך גם כן להתחמש. מתחת לרכס הליטייר שעליו שולטים כוחותינו נמצאים עשרות מחבלים. אבל ישראל, בלחץ אמריקני, לא נכנסת למנהרות ולא עושה את מה שצריך לעשות שם. ואיראן היא משקמת את אתרי הצבאיים. בישראל היו בטוחים בשבועות האחרונים כמה פעמים שולחים למתקפה. היה כבר תאריך והייתה שעה, אבל הנשיא טראמפ גם שם חזלש אותנו. ככה זה שאנחנו מוגבלים או מגבילים את עצמנו בידי בשר ודם, ולא משנה איך קוראים לו. מיד נעסוק בנושא הזה בהרחבה, בין היתר עם חברת הקבינט, השרה אורית סטרוק. נהיה גם בסוריה או קרוב לסוריה. מה עומד מאחורי הניסיונות החוזרים ונשנים של יהודים להיכנס למדינת האויב? האם הרפתקנות או שמה משהו משמעותי יותר? ונעסוק גם בפריימריז בליכוד. ביום שני הקרוב, הרבה מחברי הכנסת בליכוד יגלו שלא ימשיכו לכנסת הבאה, גם בעקבות השריונים, גם בעקבות שינויים נוספים. יש רק כמה בודדים שקיבלו השבוע שריון בליכוד, יודעים שמקומם מובטח, אבל חברי הכנסת של הליכוד ברובם לא ישנים טוב, ולא רק בגלל חודש אלול שאליו אנחנו נכנסים היום, אלא הם רועדים מהפריימריז ביום שני הקרוב. אנחנו נצא לדרך של התוכנית הזאת יום חמישי, למד באב תשפ"ו, 13 באוגוסט למניינם, לא לפני, שנודה לעוסקים במלאכה של התוכנית הזו. ישי חסון, אלי בן חמו, אורי כהן, יחיאל צולמן, יוני פדידה, אבנר שרון, אני מנדי ריזל. אחרי שבועיים של הפסקה בין הזמנים, חוזרים בעזרת השם יתברך עד לשעה 8, יצאנו לדרך. כן, יש לנו את המנגינה? הנה, זה מגיע, אורי. אחת, שתיים, נדלג עליה.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.
0: מיד תהיה איתנו השרה אורית סטרוק, שרת ההתיישבות, המשימות הלאומיות, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, מהציונות הדתית, שלום.

0: שלום השרה סטרוק.
1: שלום שלום, חודש טוב קודם כל.
0: קודם כל צריך...
1: חודש הרחמים והסליחות, מגיע אלינו סוף סוף.
0: כן, זה חודש מרגש. חודש
1: מאוד,
0: חשוב,
1: מאוד.
0: חשבון נפש.
1: במוצאי שבת הקרוב, סליחות ראשונות במערת המכפלה, כמובן שעדות המזרח, אני מאלה שהולכים לסליחות כל ערב, כל לילה. או בבוקר, תלוי, לפעמים בלילה, לפעמים בבוקר, אבל לא מוותרת על הסליחות.
0: ואת גם לא מוותרת על תפילה כל יום במערת המכפלה, נכון? סיפרת לנו על זה כאן בעבר, ואני מבין שאולם יצחק נפתח לכבוד ראש חודש אלול.
1: אולם יצחק היה פתוח בערב ראש חודש אלול, זה תמיד נפתח בערב ראש חודש, כי זה הילול התאוות, ובאמת הגיעו המונים, אני לא יודעת, עשרות אלפים לדעתי הגיעו, היה מאוד מאוד מרגש. והקירוי גם התקרה של מערת המכפלה שזכינו סוף סוף להקים אותה, פשוט באמת גדולה, באמת גדולה, ושכל התפילות באמת יגיעו לכיסא הרחמים, יפתחו לנו את כל השערים, יביאו לנו שנה טובה, יביאו אותנו להיות יותר טובים. אתה יודע, שנה טובה זה קודם כל שנה שבה אנחנו נהיה יותר טובים.
0: נהיה יותר טובים, ואני חושב שאת יודעת, לטוב אין גבול, ולטוב שאנחנו צריכים, גם כל אחד באופן אישי וכמדינה, אנחנו צריכים הרבה טוב. כי השנה החולפת, היו לה גם דברים פחות סימפטיים. אני רוצה, את יודעת, לפני שנתקדם לדברים קצת יותר מאתגרים, כי תוכניות התעוררות הללו יש מספיק, אני רוצה לנגוע בנקודה חשובה נוספת. 30 משפחות חזרו הבוקר ליישוב גנים בצפון השומרון. לא נעים לי לומר, אני חושב שלמרבית המאזינים שלנו או רבים בציבור החרדי, הם לא מבינים את המשמעות של הבשורה החשובה הזו.
1: אני אסביר, נכון, זה טוב שאתה מזכיר את האירוע באמת ההיסטורי והמרגש הזה. תראה, אנחנו כוונתי מדינת ישראל כמדינה. לפני 21 שנים באנו ועקרנו במו ידינו ארבעה יישובים פורחים בחבל ארץ שנקרא צפון השומרון. פשוט באנו לשם.
0: מלבד חבל עזה.
1: כן, זה מלבד הפשע שעשינו לעצמנו בחבל עזה. אז בצפון השומרון קיבלנו החלטות ממשלה, החלטות כנסת. אני אומרת, קיבלנו בלשון רבים, משום שבסופו של דבר, כשמדינת ישראל כמדינה מחליטה החלטה, זאת החלטה של כל המדינה. צה"ל, משטרת ישראל, נשלחו לבצע את הדבר האיום והנורא הזה של לעקור יישובים ממקומה, מתוך תקווה באמת הזויה, לקבל בתמורה שלום. ושלום כידוע לא קיבלנו, כל האזור הזה הפך להיות האזור בו הטרור הכי הרבה פרח, משום שברגע שאין התיישבות, אז גם אין ביטחון. ועכשיו, ברוך השם, בממשלה הזו שמסיימת קטע את ימיה, בכנסת הזו שמסיימת את ימיה, קיבלנו החלטה היסטורית, לא רק להשיב את היישובים האלה, את ארבעת היישובים, אלא לבנות באזור הזה 19 יישובים חדשים באזור הזה של צפון השומרון, והיישוב גנים, שהוא אחד מארבעת היישובים שנעקרו, הוא עכשיו קם מחדש, והוא קם מחדש כיישוב שבמרכזו התורה, במרכזו ישיבה, ישיבת הסדר שקמה שם. זה באמת אירוע מרגש, אני קוראת לזה תשובה לאומית. זה שעם ישראל עושה פשע, וחוזר בו מהפשע הזה.
0: אפרופו חודש אלול שדיברנו עליו.
1: מתקן את כל מה שהוא עשה, מתקן את עצמו עד הסוף. עד זה שלא רק שהיישובים קמים, אלא שיש גם ישיבות ביישובים האלה. זה באמת ממש תשובה לאומית שלמה.
0: איך מחברים אגב את המגזר החרדי לדבר הזה?
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך שבכל היישובים שהקמנו, שאנחנו מקימים ברוך השם ביהודה ושומרון, כן. יש לנו כמה וכמה נקודות התיישבות שמיועדות לציבור החרדי.
0: באמת?
1: אנחנו מקימים עיר, כן, בוודאי, אנחנו מקימים עיר חרדית ליד יריחו, עיר גדולה בעזרת השם. אנחנו מקימים עוד שתי ערים חרדיות באזור הר חברון סמוך למערת המכפלה. אנחנו מקימים בעזרת השם ישיבות הסדר חרדיות, אני מקימה כעת ממש ייפתח בעזרת השם השנה, לא באלול, עוד לא הספקנו להכין, אבל בעזרת

0: לשם בחשוון כבר ילמדו שם, ישיבת הסדר חרדית בבקעת הירדן, של הרב יונתן רייס.
1: מעניין.
0: ומכינות חרדיות. קיצור
1: דברים טובים. אבל, כן. וזה מוביל אותי לשאלה, מה עם ההתיישבות בעזה שנתניהו מתרפד?
0: תראה, אני חושבת שההתיישבות בעזה תהיה. היא תהיה כי קודם כל עזה היא שלנו. וצריך לזכור ולהזכיר את זה, היא שלנו לא רק לפי התורה, אבל אנחנו קוראים את זה כמעט בכל פרשה ופרשה, אלא גם לפי הדין הבינלאומי עזה היא שלנו. עזה היא חלק מארץ ישראל המנדטורית. אבל מעבר לכך, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו ביטחון מעזה, ביטחון אמיתי, ביטחון אמיתי משיגים עם התיישבות.
1: כי בינתיים נראה שאנחנו, אתה יודע, חוזרים לקונספציה, מחבלי השיבה באוקטובר מסתובבים בשבועיים האחרונים מאז יום ראשון שעבר, שבת שעברה, בחופשיות, אין חיסולים, האמריקנים מתרפדים אותנו, חמאס מתחמש, בונה את עצמו מחדש, שכחנו תוך שלוש שנים מה נעשה לנו משם?
0: אנחנו נתחיל בגנות ונסיים בשבח. קודם כל, בעזה יש לנו כעת מפת דרכים איומה, שהביא לנו הגוף שמתקרא מועצת השלום, והמפת דרכים הזו אמר לי, אתה יודע, איציק פיטוסי, שהוא אביו של החייל האמיץ, אישה פיטוסי, השם יקום דמו, שנהרג במלחמה, אמר לי, אורית, זה לא מפת דרכים, זו מפת דמים. ובאמת מפת הדרכים הזו, היא סוג של פרשנות הכי רעה שאפשר היה לתת לתוכנית טראמפ לעזה. היא בעצם מבטלת לחלוטין, לחלוטין, את העיקרון מספר אחד, שזה הירוז מלא של עזה. היא משאירה את כל הנשק בתוך רצועת עזה. היא מזרימה כספים לחמאס, שזה דבר שלא יאומן, שגוף שנקרא מועצת השלום מזרים כספים לחמאס. היא קובעת שהרשות הפלסטינית החדשה שהם רוצים להקים בעזה תהיה רשות שהחוק שלה יהיה אותו דבר כמו החוק של הרשות הפלסטינית של רמאללה. אתה יודע איזה חוק יש ברשות הפלסטינית של רמאללה? זה חוק שאומר שלרצוח אותך ואותי זה לא רק שזה לא עבירה, זו מצווה ששכרה בצידה וצריכים לתגמל עליה בתגמולים כספיים מאוד מאוד גבוהים לכל מחבל שרוצח, כך שבעצם הרשות הזאת יהיה רשות שמצוידת בהמון המון נשק, טילים, RPG, נון טט, אלפי, עשרות אלפי קלצ'ניקובים שיועברו עליה מהחמאס. והחוק בהיה חוק שאומר שמותר להשתמש בכל אלה כדי לתקוף את שדרות, כדי לתקוף את נתיבות, כדי לתקוף את אופקים, לדברים איומים ונוראים.
1: אבל אני שואל אותה, אבל
0: השרה... הזו אשור להיכנס. עכשיו אני אגיד לך, עכשיו אני אדבר בשבח. כן. בשבח דיברנו על תשובה.
1: אבל רגע, לפני שנדבר על השבח, סליחה רגע. את השתתפת השבוע בישיבת הממשלה ביום ראשון?
0: כן.
1: נכח שם גם ראש הממשלה נתניהו?
0: נכון.
1: הוא יודע את כל הדברים שאת אמרת?
0: לא, לא רק שהוא יודע, ראש הממשלה הודיע בישיבת הממשלה שישראל לא מקבלת את מפת הדרכים.
1: אבל ריבונו של עולם, אנחנו רואים את ההודעות של דובר צהל, או את העובדה שאין הודעות של דובר צהל. ואנחנו רואים את הירידה מ-15, 17, 20 מחוסלים לפעמים ביום.
0: הייתה ירידה, נכון.
1: ירידה דרסטית, אז כאילו הוא יכול לומר ראש הממשלה, עם כל הכבוד והערכה אליו, ואני לא אומר את זה בציניות, שהוא מתנגד לדבר הזה בפועל, צהל מוגבל, ידיו של צהל מוגבלות.
0: תראה, קודם כל אני מסכימה איתך לחלוטין, וזה מאוד מאוד חשוב, שהשלילה של מפת הדרכים, היא תהיה גם שלילה בפועל, לא מספיק לומר ששוללים אותה, אלא אסור לפעול לפי מה שהיא מנחה, ואם היא מנחה אותנו, והיא מנחה, בסעיף 8 של מפת הדרכים כתוב שישראל תימנע מתקיפות בעזה. אז אם זה מה שכתוב, אנחנו צריכים אדרבה, דווקא כן לתקוף בעזה. אתה יודע, אם היה כתוב במפת הדרכים, שצריך כל יום לעמוד על רגל אחת, ולשיר איזה שיר, אז בדיוק את זה אסור היה לעשות, כי אנחנו, אסור לנו לעשות את מה שכתוב במפת הדרכים, אסור לנו לשים רגל בתוכה. ואני חושבת שהיו כמה ימים שבהם לא היו תקיפות, זה היה חמור, זה היה נזק, אבל אנחנו רואים שביום וחצי האחרונות יש לנו תקיפות ותקיפות טובות ומשמעותיות, ואני מקווה שהן תמשכנה, משום שישראל צריכה לא לקבל את מפת הדרכים, לא רק דה פקטו, אלא גם דה יורה, לא רק דה יורה, אלא גם דה פקטו, כלומר, היא צריכה לא רק בפה, לא רק לומר לא מקבלים, אלא במעשים.
1: אני בלי נדר.
0: בניגוד מוחלט למפת הדרכים הזו.
1: אני בלי נדר.
0: שהיא מפת דמים, מפת דמים שמובילה אותנו לאסון, אסור להיכנס אליה.
1: עשרה סטרונות.

0: מסוכנים בלי נדר אחרי השידור, או אולי מחר, אני אשב על ההודעות של דובר צהל, מלפני הפסקת האש, אני אקח חודש אחורה, ואני אעשה לך סיכום כמה הודעות היו, כמה אנשים חוסלו. אגב, עשיתי...
1: בחודש, בחודש
0: תמוז, בחודש תמוז, אני זוכר שעשית את הסיכום הזה, חוסלו, אני חושב, 64 מחבלים, שפורסמו את השמות שלהם, זאת אומרת, שיודעים מי הם מודיעינית, מתוכם 15 שהשתתפו בטבח. מיום ראשון שעבר, עד עכשיו, עד יום חמישי, סך הכל שני חיסולים.
1: אז אני אומרת לך, אני מחה מאוד שאתה מתכוון לעשות את הסיכום הזה, גם ברוך תהיה, אם אתם תקשורת רצינית שאכפת לכם מעתיד מדינת ישראל, משלומה וביטחונה של מדינת ישראל, אתם צריכים לרדוף אחרינו כל הזמן ולומר לנו, תגיעו לסכומים, לסכומי החיסולים של חודש תמוז. אדרבה, טוב מאוד שתעשו כן.
0: אני אעשה
1: זה חשוב את... מאוד. אסור לישראל להיכנס למפת הדרכים, לא רק במילים, גם במעשים. אנחנו צריכים להבהיר שאנחנו לא בתוך מפת הדרכים הזו, כי היא מפת דמים.
0: כן. טוב, מה, רצית לומר, השרה סטרוק, משהו לשבח ברצועת עזה? יש מה לשבח?
1: לא, רציתי להגיד את השבח שהתחלנו ברוך השם לחזור לחיסולים, אני מקווה שהקצב יגבר.
0: מה היית עושה עם כל תושבי עזה, 2 מיליון אזרחים לטענתם?
1: שחפשו את הבית שלהם במקום אחר, אין להם מה לעשות שם.
0: איזה מקום?
1: ברצועת עזה. העולם כולו פתוח לפניהם, העולם מלא בפליטים, בין כך אתה יודע שהרוב הגדול של תושבי עזה הם פליטים, הם בעצמם אומרים על עצמם
0: שהם פליטים. כי את יודעת שלפי המפה...
1: ובמפתח של הבית שלהם ביפו ובמג'דל, שזה אשקלון וכן הלאה, הם לא באמת ילידי עזה, ואין סיבה שהם יהיו שם. תראה, מדינת ישראל בעזה, דיברנו זאת על מה שקרה לנו בצפון השומרון, מדינת ישראל עקרה את כל היישובים שלה מעזה. ומסרה את כל השטח מתוך תקווה, באמת תקווה הזויה. אני לא הייתי שותפה לתקווה הזו, אבל מתוך תקווה להשיג שלום. במקום שלום קיבלנו 18 שנים של סבבים של ירי עלינו, עם לא מעט נפגעים ועם המון המון נפגעי חרדה. ולסיום קיבלנו את השביעי באוקטובר, אז אנחנו לשם לא חוברים.
0: כי את יודעת שלפי מפת הדרכים... לפי מפת, אני מסכים איתך, אני תושב סדרות, ואני חוויתי את השביעי באוקטובר, ואת צודקת לחלוטין, אבל לפי מפת הדרכים, מה שקראתי בשבוע שעבר, בין היתר, אסור לדבר, זאת אומרת, על חלילה להוציא את תושבי עזה מהרצועה.
1: אז אני שוב חוזרת ואומרת, מפת הדרכים הזו, מפת דמים, אסור להתקדם בה, היא מובילה את מדינת ישראל לתוך קורלס שסופו, עוד שביעי באוקטובר.
0: אז מועצת השלום היא זרוע של חמאס?
1: אחד קדימה. מועצת השלום, ובעיקר מלדנוב, שעומד בראשה, ואני מראש הזהרתי ושלחתי לראש הממשלה ולכל שרי הקבינט, מכתב שאומר שמלדנוב הולך להיות באוכרנו, כי כבר הכרנו אותו קודם. האיש הזה היה קודם שליח האום למזרח התיכון, ובפעילותו כאן כשליח האום, היה לו קו מאפיין אחד, הוא הסתכל בשוויוניות מדהימה, בסימטריה מדהימה, על ישראל ועל ארגוני הטרור. ממש בסימטריה. הוא לא ראה הבדל, הוא נהג בנו בשוויוניות. אמרתי מראש, האיש הזה הוא פסול. כל מפת הדרכים שהוא ארגן לנו, הוא לא מבין לא מה זה חמאס, לא מה זה פירוז, לא מה זה השביעי באוקטובר, לא מה חובתו כלפי ביטחוננו, הוא פשוט לא מבין. הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע, האיש הזה.
0: הוא לא מבין או שהוא פרו-פלסטיני?
1: פרו-פלסטיני זה אותו דבר. זה אדם שלא יודע להבחין בין טוב לרע. הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע. ולכן אנחנו אסורנו לצעות במסלול שהקבע לנו, בשום פנים ואופן. צריכים לשלול את המסלול הזה מכל וכל. אנחנו יצאנו למלחמה כדי לחסל את חמאס, אני מזכירה. ואנחנו שלחנו את החיילים שלנו, מאות אלפי אנשים, שעזבו הכל מאחור, ברגע, ומסרו נפש, וחלקם אגב באמת לא שבו. חלקם לא שבו, וחלקם פצועים, וחלקם סוחבים את המלחמה הזו לכל חייהם, ואת כל זה עשינו... מתוך שאנחנו קראנו להם לצאת למלחמה כדי להשמיד את חמאס. זה היעד שאנחנו הצבנו. היעד הזה מצוי גם בתוכנית 20 הנקודות של של הנשיא טראמפ.
0: כן.
1: ומלדנוב לקח את תוכנית הנשיא טראמפ, שלא שאני בעדה, אני נגד התוכנית של

0: נשיא טראמפ, כי אני חושבת בבסיס שעזה צריכה להיות שלנו נקודה סוף. אבל בתוכנית של נשיא טראמפ, חמאס צריך להיות מסולק לחלוטין מרצועת עזה. ואנחנו את זה צריכים להגשים. איך אמר הנשיא טראמפ? איך הוא אמר את זה? הוא אמר, אם זה לא יקרה בדרך הטובה, זה יקרה בדרך הרעה. גמרנו, נגמרה.
1: כן, שראינו, שמענו את האיומים שלו. תגידי,
0: אין דרך טובה. אנחנו צריכים ללכת בדרך הטובה באמת, שזה הדרך שאנחנו מחסלים את חמאס.
1: הנשיא טראמפ איתנו, נגדנו, הוא איש יציב. מה הסיפור שם? מזכירת ההתבטאויות שלו.
0: קטונתי מלמתוח ביקורת על הנשיא טראמפ. היו לו הרבה מאוד התבטאויות בעדינו, וגם הרבה מאוד מעשים בעדינו. ואני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על מה אנחנו עושים ומה אנחנו מסבירים. הרי הנשיא טראמפ, זוכר, הוא אמר, ישראל קטנה כמו השפיץ של העט.
1: כן.
0: נכון? זוכר את זה?
1: כן, כן.
0: הוא אמר שהחמאס צריכים לפתוח את שערי הגיהינום. מה אנחנו צריכים להסתכל על ההתבטאויות החיוביות והטובות שלו, וללכת בדרך הזו, שהיא הדרך שאנחנו מחויבים למען ביטחוננו, למען תושבינו.
1: ולמען ביטחוננו, אם הוא לא יתקוף באיראן, ונבין שאין ברירה אלא לתקוף, נעשה את זה גם בכוחות עצמנו?
0: אם יהיה צורך, אני חושבת שכן, גם שאתה...
1: זה על השולחן, הדבר הזה? זאת אומרת, זה הובהר לכם, השרים?
0: אני מאוד מעדיפה, מאוד מאוד מעדיפה, בגלל המורכבות של הנושא האיראני, לא לדגיד מה הובהר, מה לא הובהר. אני חושבת שהוכחנו בעבר, יצאנו למבטא הראשון באיראן, הוכחנו שאנחנו יודעים לפעול בכוחות עצמנו. אני חושבת שצהל הוכיח יכולות מאוד מאוד מאוד גבוהות, שהדהימו אגב גם את האמריקאים. ואני חושבת שאנחנו נעשה את מה שאנחנו חייבים לעשות למען ביטחוננו.
1: כן, מילה על הבחירות לסיום, כי אנחנו מתקרבים לבחירות בכל זאת. הסקרים לא כל כך אופטימיים לגוש הימין.
0: תראה, על הבחירות אני אגיד כך, דיברנו זה עתה, וזה קשור לכל מה שדיברנו בשיחה הזו. כשבוחרים ממשלה רעה, מקבלים עקירת יישובים, מקבלים סכנות נוראות, מקבלים את השביעי באוקטובר שהוא התחיל באוסקה ובהתנתקות. שבוחרים ממשלה טובה, מקבלים, כמו שאמרנו, תשובה לאומית, החזרה של חבלי ארץ שלמים לידינו. אנחנו, במשך 4 שנים, האלה שנבחרו, כן? אנחנו נושאים אחריות גדולה מאוד על כתפינו. אתם, הציבור, שולחים אותנו לכנסת ולממשלה, ואנחנו צריכים לנהוג באחריות בכל שנתתם לנו. כל רגע ורגע אנחנו צריכים להיות 100% אחראים כלפי כל עם ישראל ומדינת ישראל. יש יום אחד, פעם ב4 שנים, שבו האזרחים צריכים לגלות את האחריות הזו ולשים את הפתק הנכון בקלפי.
1: אז זה בדיוק העניין, שלפי הסקרים רוב הציבור רוצה ללכת לבחירות ולהצביע בקלפי, אבל לא לממשלת ימין.
0: לא, אני קוראת ככל שאני יכולה, פה גם בתוכנית שלך, לכל אדם אחראי במדינה שרוצה שמדינת ישראל תלך בדרך הישר והטוב, לעשות את המעשה הנכון, וגם לוודא שהחברים שלו, בני המשפחה שלו, והשכנים שלו, והמכרים שלו...
1: ואז תוקם ממשלה לאומית רחבה כפי... לעשות
0: את הישר ואת הטוב, בעזרת השם.
1: ממשלה לאומית רחבה, זה משהו שאתם בציונות הדתית אוהבים, לא אוהבים?
0: אנחנו תמיד בעד אחדות, אבל לביטוי את המעשים הטובים. זה שאנחנו הצלחנו, באמת בחסדי השם, בדרך מדהימה, שקשה להאמין שהיא תתאפשר, הצלחנו להחזיר 18 יישובים ולהפוך חבל ארץ שכבר הפך להיות חבל רווי טרור, להחזיר אותו לידם של מדינת ישראל. זה קרה בגלל שאתה ממשלה לא כל כך רחבה, אבל שרצתה לעשות את הישר והטוב. וזה בעיניי יותר חשוב.
1: יותר חשוב מה, לעשות את הטוב או לממשלה הלאומית שתורידו לה?
0: לעשות את הישר ואת הטוב. זה הכי חשוב, זה מה שהתורה מצווה עלינו, לא?
1: לחלוטין. השרה הרבנית אורית סטרוק, שרת ההתיישבות המשימות הלאומיות, חברת הקבינט המדיני ביטחוני, הציונות הדתית, ומי שזוכה להתפלל כל יום בקברי אבות במערת המכפלה.
0: ברוך השם, תבואו גם אתם להתפלל.
1: בעזרת השם, צריך להגיע באמת.
0: וכל הזכויות יתקבלו.
1: אנשים נוסעים לכל מיני מקומות, בחול, וזה, יש לנו פה את האבות הקדושים, אברהם, יצחק, אישה, מתי היית פעם אחרונה במערת המכפלה? אני שואל את אישה, האורך שלנו.
0: רגע, אני רוצה להגיד משהו על המערה, רק שלא נתבלבל רגע. זה נכון שהאבות והאימהות שלנו קבורים במערת המכפלה, אבל עוד לפני שהם קבורים במערת המכפלה, מערת המכפלה היא פתח גן עדן. ומקום שהם מנו כל התפילות עולות ישר לכיסא הכבוד.
1: כן, מקום שחשוב. נו, מתי היית פעם?

0: האחרונה במקום החשוב.
1: לפני חודשיים, לפני חודשיים.
0: באמת?
1: כן, כן.
0: נדיר.
2: יפה.
1: זה לא נדיר.
0: מתי הייתה פעם אחרונה?
1: שמע, זה קשה, זה דרך, אתה יודע.
0: שנתיים. יחיאל צולמן, מתי הייתה פעם אחרונה? מערת המכפלה, היית פעם במערה?
1: אני כל שנה בחיי שרה נמצא שם, ברוך השם.
0: יפה.
1: וגם בחגים מגיע, ברוך השם.
0: יפה, יפה, צריך להגיע. האמת שהייתי פעם או פעמיים עם הילדים, אבל עבר הרבה זמן. טוב, נגיע לבקר, בעזרת השם. תודה, שרה סטרוק.
2: שלום, שלום, כל טוב.
0: שבת שלום, בשורות טובות לעם ישראל.
2: שבת שלום.
0: חודש טוב.
2: כל טוב.
0: להתראות. פרסומות.
3: מיד נשוב לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.

0: חופש?
1: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
0: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
11: למשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
12: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 PM-20:00 PM בסניפים הבאים.

0: בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
4: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
5: שלום, ערב טוב מנדי.
4: ואיתך אנחנו מדברים על הפריימריז בליכוד. רגע, איש אלף, אתה הולך? שב רגע. מקודם דיברתי...
5: מנדי, דבר ראשון, נגיד שהתגעגעתי לדבר איתך.
4: תודה.
5: הרבה זמן שוחחנו.
4: תודה.
5: אתה גם היית עסוק בשליחויות ברחבי העולם.
4: מסתוריות, כן, לא, בין הזמנים, וגם נסיעות ודברים טובים, ברוך השם. תודה, אבי היקר.
6: מנדי עושה שליחות קודש בתפוצות, ברוך השם.
4: ברוך השם. גם בארץ הקודש. אני לפני הפרסומות דיברנו עם השרה סטרוק, וככה עירבתי את אורי הטכנאי ואת אישי, ואני רוצה לשאול אותם, כי איתך אנחנו הולכים לעסוק בפריימריז. אם עכשיו יש... אתם חברי ליכוד. אישי, למי היית מצביע בפריימריז? תן לי חמישה אנשים.
6: חמישה אנשים. טוב, דודי אמסלם.
4: כן.
6: חנוך מלביצקי.
4: כן.
6: אביחי בוארון.
4: כן.
6: תן לי עוד שניים לחשוב, ואני חוזר אליך. שלושה נתתי. תן לי שנייה. תפנה לאורי כהן.
4: אורי כהן, למי אתה היית מצביע אם עכשיו היו... היה פריימריז? היה לך זכות הצבעה? גוטליב. מי זה החבדניק?
6: שבתאי קטש.
4: עזוב, נו. אוקיי. הלאה. כן, שיקלי, מאי גולן, ו... נגמר הזמן. אותך, אבי, אני לא יכול לשאול, נכון?
6: אני אוסיף את אופיר גאץ.
4: אתה חייב להיות בקשר עם כולם.
6: אופיר גאץ, יושב ראש הקואליציה, אני מוסיף גם אותו, ואת אני גולן גם.
5: כן, אני רק יכול להגיד לך, לא יודע למי הייתי מצביע. אני רק יכול להגיד לך שזה כנראה היה ששון גואטה, ניסים וטורי, סתם, לא באמת.
6: מה, אתה צריך תרנגול באישים?
5: אני כן אציין לטוב. אני כן אציין לטובה, אני יכול להגיד לך, חבר כנסת בוארון, הוא נכנס משום דבר וכלום, זה לא שהיה איזשהו, אתה יודע, הוא הגיע מאפס ובנת עצמו, משה סעדה אותו דבר, השר שיקלי, תשמע, יש שם...
4: האמת שבוארון הכזב אותי, תקשיב, אני הייתי איתו בשידור בערוץ 14, הייתי איתו לפני שבועיים בערך בפאנל, בערוץ 14, והוא דיבר על רצועת עזה ועל הדברים הטובים שעשינו שם, זה ממש הצבן אותי, כי עצרנו שם הכל, ואחרי השידור דיברתי איתו, ואמרתי לו, תקשיב, אביחי, עזוב כל הדברים הגדולים שאתה עושה, אתם לא שמים לב בכלל מה המצב, אתם עוד פעם שקועים בקונספציה, כי לפעמים יש נטייה להסתכל סתם על יהודה ושומרון רק, כאילו הוא מבחינתו רק יהודה ושומרון, דבר חשוב. אני לא יודע, הנקודה הזאת קצת הכזבה אותי, אבל הוא עושה דברים טובים. תראה, יש חברי כנסת, דודי אמסלם דוגמה, אני מאוד אוהב, יש חברי כנסת באמת טובים ונהדרים.
5: כן, אבל דודי אמסלם, נגיד לך, דודי אמסלם למשל,
4: דודי אמסלם הוא צוות הווי, הוא בידור.
5: הוא מדבר מאוד טוב, באמת, הוא מחבק את החרדים שזה טוב ומצוין, אבל מבחינת עשייה, אני לא יודע מה עשה בקדנציה הזו, מבחינת עשייה כל כך, חסר לשיתוף פעולה אזורי, לא יודע.
4: יכול להיות, נכון, יש חבר כנסת שהייתי מאוד מאחל לליכודניקים שלא יהיו בכנסת הבאה, ואני אתאפק בינתיים,
6: בדיוק, כדאי.
4: לא אנקוט בשמם. אבל ההוא שמסרב להתראיין פה. בין היתר, אנשים שעסוקים רק במיקום שלהם בליכוד, במקום להתעסק בעתיקים שנמשמעים נבחרו. אבי, מה אתה מעריך? מי יגיע למעלה? מי יגיע למעלה בפריימריז? מי ייפלט?
5: תראה, אני יכול להגיד לך שהשמות שמניתי לדעתי, לפחות סעדה ובוארון, בוארון ודאי, יגיע, ייכנס ודאי לרשימה, סעדה מן הסתם גם, השר יריב לוין, אני איתך, הבולטים יהיו השרים, אם זה השרה רגב, השר יריב לוין, ישראל כץ שרויאן, אז זה לא רלוונטי, כנ"ל השר חיים כץ.
4: אלי כהן, מה עם אלי כהן?
5: אלי כהן התברג יפה להערכתי. תראה, אני אעבור פה על הרשימה, הנה, אני פותח רגע את הרשימה. מיקי זוהר, איפשהו באמצע...
6: גילה גמליאל יש לנו, טלי גוטליב.
4: שלמה קארי.
5: שלמה קרעי גם איפשהו באמצע, לא חושב איפשהו באמצע מן הסתם. סילמן,
4: זאת אומרת, כשאתה, בוא נגיד ככה, שאנחנו מדברים על באמצע, זה אומר שבממשלה הבאה הם לא יהיו שרים, נכון? או שרה לאיכות הסביבה.
5: כן, כן.
4: כאילו מי שמגיע מתחת למקום עשירי, 15, בהתחשב בזה שיהיו שריונים ויהיו אילוצים, ואולי ממשלה לא
5: יותר חמה. נכון, נכון. על פי רוב, מי שנמצא בספסלים האחוריים יותר לא מתמנה לשרים, אלא אם כן נתניהו יש איזשהו עניין אישי, זה גם יכול לקרות, איזשהו עניין אישי ספציפית עם אותו חק, הוא צריך אולי לרסות אותו או משהו כזה, אז זה כן יכול לקרות, אבל על פי, על פי דרך הטבע הם לא, לא, לא, לא התמנו לשרים.
6: אבי, אלמוג כהן, אלמוג כהן, מה אתה חושב? הוא יתברג טוב או ש... מעניין, נתניהו קיצר את הפזם.
5: אלמוג כהן, אלמוג, דובר בהתחלה שהוא ישוריין. שהוא ישוריין בליכוד, הוא הרי אחד מה, צריך לומר ביושר, הוא אחד מהמצילים הגדולים של הקואליציה הזו, הוא נשכב
4: מתחת בגדר לטובת נתניהו. אני, אם הייתי ליכודניק, הייתי מצביע לאלמוג, הייתי מצביע לאלי כהן,
5: אתה גם ננדי כאיש דרום,
4: כן? הייתי מצביע לישראל כץ, כשישראל כץ, אני, יש לי איתו קצת היסטוריה, הוא לא אוהב להתראיין, בעבר לא אוהב להתראיין לתחנות אזוריות, נראה לי עד היום. עכשיו, אני 5 שנים הייתי מגיש ברדיו דרום, הוא עלה אולי פעם אחת, הוא היה, נראה לי, השר היחיד שלא התראיין אף פעם, ואתה יודע, בסוף אתה תחנת רדיו אזורית, אבל אתה רוצה שיתראיין, הוא הולך, אני זוכר שהצוות כולם מאוד כעסו עליו, אבל למדתי להכיר קצת את האיש, בתקופה האחרונה כשהוא שר ביטחון, ואני חושב שהוא עושה באמת דברים, אני חושב שהוא במובן מסוים, אולי הפתעת שרי הליכוד, או בוא נאמר, השר המפתיע ביותר בדברים הטובים שהוא עושה.
6: שמע, אני הופתעתי מהסרטון לבינה מלאכותית.
4: הרבה מהמהפכה החיובית בתחום הביטחון זה ישראל כץ, בעיניי.
5: הוא עשה הרבה דברים שלא איזו אף אחד לפניו לעשות, כמו למשל ביטול הצווים המנהליים, באמת הרבה דברים, הוא יצא נגד צהל, נגד דובר צהל, הוא לא פחד להתאמץ.
4: כיבוש ושהייה בשטח האויב, בלי למצמץ, בלי להסיר את החורה.
5: אבל... יש לישראל כץ בעיה מאוד מאוד משמעותית מבחינה תקשורתית. התדמית שלו מאוד מאוד, וזה כמובן תקשורת השמאל שרודפת אותו, אבל בסוף יש לזה השפעה מאוד משמעותית, אפשר לאהוב את זה ואפשר שלא, אבל ישראל כץ יש לו בעיה תקשורתית מאוד חמורה, הוא נתפס כליצן מבחינה תדמיתית. יש לו בעיה, וראינו גם את הסרטוני AI המביכים שלו בשבועים האחרונים, ואולי גם זה, זה גם מה שגרם.
4: בסדר, אבל זה לא ישראל, ישראל כץ לא טראמפ, הוא לא יושב בלילה ועושה את הסרטוני AI.
5: לא משנה, לא משנה, זה ברור שהוא לא ישב ועשה את זה, זה בטח זה הצוות שלו, אין ספק. אבל בסוף אתה אחראי על הצוות שלך, אתה נותן את האוקיי, את האישור מה להוציא ואיך. סרטונים כאלה, אפילו החברי כנסת הזוטרים בליכוד, לא היו מייזים להוציא סרטון הבום בום שלו.
6: תשמע, אני ראיתי עוד סרטון במלאכותית.
4: אולי מדבר בשפה הליכודית, אני יודע, אולי...
6: יואב קיש גם עשה סרטון
4: בקריית עקרון ואופקים ולא יודע מה, אולי זה מה שהם אוהבים, בסדר.
5: אני לא חושב, אולי יש קצת, אבל אני לא חושב. מבחינת התדמיתית זה היה מגה פיגוע בשבילו, אני הופתעתי.
4: עד כדי כך, אתה חושב שיש אנשים שראו את זה ואמרו לא נצביע לו עכשיו בגלל הסרטונים?
5: כן, כן, כן, כן, אני אומר לך, בוודאי, יש לדברים אנשים לפעמים נוטים לזלזל בפעולות קטנות של אנשים, של פוליטיקאים. תיקח למשל, אני לא אומר שזה אותו דבר, לבחינת הרעיון, קח למשל את משה פייגלין לפני, אני חושב ב-2019, לפני בערך 6 שנים.
4: עם הסרטון, עם המסאז'
5: בלי גרביים. הוא היה בסקרים, לפי כל הסקרים, באזורים של 7-8 מנדטים, הוא היה ממש הפתעת הבחירות, הוא היה אמור לעבור בקלות את אחוז החסימה, ימים ספורים לפני הבחירות הוא התראיין ועשו לו שם אמבוש, והורידו לו שם את הגרביים והוא זרם עם זה, והדבר הזה פשוט הוריד אותו מתחת לאחוז החסימה. כלומר, היו לפחות, סילב, בערך לפחות 150-200 אלף אנשים, שבגלל הסרטון הזה, בגלל התיעוד הזה, החליטו לא להצביע לו. יש משמעות מאוד
4: לא, אבל דרמטית. תקשיב, הסרטון הוא היה עזוי וחריג ברמה, כי תשמע, הדעות של פייגלין, יש לו דברים שאני חושב מעניינים מאוד, בסדר? או טובים בדעות שלו, אבל הסרטון הוא היה באמת הרס גדול. אתה חושב שהליכוניקים רואים את הסרטוני AI, את הבומבום של ישראל כץ, אומרים, עזוב, בואו לא נצביע לו, הרי בסוף זה קבלני קולות כאלה, לא? זאת אומרת, זה...
5: ברור שזה קבלני קולות, אבל זה לא רק, זה לא רק קבלני קולות. בליכוד יש הרבה באמת דברים, מפעל נקניקיות מאוד מסריח מאחורי הקלעים בכל מה שקשור לפריימריז. אנחנו יודעים שיש חברי כנסת שהם בכלל לא אהודים ציבורית, אבל הם אהודים מאוד בקרב מתפקדי הליכוד, והם מצליחים להיכנס פעם אחר פעם לכנסת. כך למשל את חבר הכנסת דוד ביטן,

אהוד בלשון המעטה בקרב עם ישראל, מבחינת בפרט זה שהוא יוצא נגד נתניהו, וגם עכשיו בפריימריז שהוא יוצא נגד ההצעות של ראש הממשלה, אבל הוא מאוד מאוד מוברג, יש לו בראשון לציון לפחות 2,000 מתפקדים ביד שלו, חברי מרכז. אבל בסוף הדברים, אני לא אומר, הסרטונים הללו של ישראל כץ, ברור שזה לא אותו דבר כמו סרטון הגרביים של פייגלין, ברור ש...

0: מי יהיה חברי כנסת שלדעתך אין סיכוי שאנחנו רואים אותם הכנסת הבאה מטעם הליכוד?
1: אושר שקלים, קטי שטרית, לא יודע, גם יש לה, היא גם עובדת חזק מבחינת, מבחינת מתפקדי הליכוד, משה פסל כבר לא מתמודד, אריאל קלנר, לא יודע.
0: קלנר דווקא בחור טוב.
1: נכון, נכון, נכון, אבל אין מה לעשות, מנדי, אין מקום.
0: בסוף זה כוחות, גם יחידות המחוזות, אין ערך יוש ושפלה, נכון? וחרדים,
1: נכון,
0: ומה זה
1: נכון,
0: היה?
1: נכון, האירוע נהיה הרבה יותר מורכב, זה פריימרי, זה פשוט מרחץ.
2: מה עם ניסים וטורי, אבי? ניסים וטורי.
1: ניסים וטורי, הסיכויים שלו גם לא גבוהים במיוחד.
2: תקשיב, זה הפסד גדול.
1: כן, לא ימית לנו כותרות במעדור.
0: ניסים וטורי, אפשר ללעוג לו, אבל בסוף, הרבה פעמים, הוא בא, בלי להתייפף, כי הרבה פעמים כשהם ראיינים פוליטיקאים, הם הולכים סחור סחור, ואתה יודע שהם יודעים טוב מאוד, זאת אומרת, מה הדעה שלהם, והם לא אומרים את זה כי הם לא רוצים שיגידו להם שהם נתנו כותרת, או ש... בקיצור, הם פוליטיקאים אמיתיים, בסדר? יכול לבוא פוליטיקאי ולהגיד לך משהו אחד בחדר סגור, ואחר כך ברעיון הוא לא יגיד את זה. וניסים וטורי בסוף אומר דברים אמיתיים, גם אם בנוגע לעזה, גם אם בנוגע להרבה דברים, הוא בא ואומר, חבר'ה, עזבו אותי מהמשחקים, לא מעניין אותי, אני אומר, זו האמת, אני אומר את זה בפנים. אז זה נהיה קוריוס, כי זה, וואי, זה, יש לנו מישהו שנתנו כותרת למעדורה, וכי אף אחד אחר לא עז לעשות את זה, וכולם דורכים על ביצים. חושב שדווקא חשוב, שיהיה גם אנשים מהסוג הזה. אגב, אותו לבד גם טלי גוטליב. טלי גוטליב בעיניי היא פרלמנטרית מצוינת, ואתה יודע מה, יכולים ללוג לה כמה שרוצים, אני הייתי רוצה אחת כזאת, בתפקיד שרת המשפטים הבאה, כי אם טלי גוטליב, היא ולא אחרת, שרת המשפטים הבאה, היועמ"שית ובג"ץ וכולם הולכים לאכול מרורים את כל מה שאכלנו בשנים האחרונות.
1: אין שום סיכוי זאת אומרת, גם אם תתברג בחמישייה הראשונה, אני לא נותן לזה הרבה סיכוי, אבל גם אם תתברג בחמישייה הראשונה, אין שום סיכוי שנתניהו ייתן לתפקיד הזה, נתניהו...
0: אני לא מבין מה יש לו ממנה, באמת.
1: לא, לא, הוא לא מחפש בלגן, הוא יודע שטלי גוטליב תעשה מלא, אתה יודע, אפילו, תראה,
0: אבל חוסר הרצון של נתניהו בבלגן והממלכתיות שלו הוביל אותנו עם היועמ"שית והבג"ץ עד פה. כי אתה זוכר אז את כחלון שעיכב את נתניהו מלבצע רפורמות, נתניהו לא רצה לפגוע, ברגע שהוא כבר כן התחיל והביא את הפטיש 5 קילו בתחילת הקדנציה, הכל הלך והגיעו הפגנות, הוא לא יצטרך לעשות שום דבר.
1: בדיוק, אז הוא לא רוצה את זה עוד פעם, תראה, יריב לוין בא באמת.
0: אבל היא לא תספור אף אחד.
1: אבל אתה, גם יריב לוין לא ספר אף אחד, אבל נתניהו ספר, וזה עלה לו כמובן שזה הייתה
0: טעות. כולנו משלמים את זה עד היום.
1: מבחינה פוליטית, אבל כן, אבל טלי גוטליב, אני לא, אני, אתה יודע, אי אפשר לדעת, אבל אני לא מעריך. אני מעריך שנתניהו לא ייתן לתפקיד שרת המשפטים, אולי מן הסתם, אם תתברג גבוה, ייתן לתפקיד אחר, אולי, לא יודע,
2: יושב ראש ועדה,
1: אולי גם איזשהו שר.
0: כן, אז יום שני הפריימריז, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אומרים אלו לדגים שבהם רועדים, אז החקים שברשימה רועדים, מיום הדין הזה, בעיניהם. פייק יום דין, כן, יום הדין האמיתי הוא ראש השנה, יום כיפור. ושתדע לך, אבי, שהיינו צריכים לעשות איזה רעיון, אבל היה כל כך מעניין איתך, אז גרסנו את הרעיון שהיינו צריכים לעשות, ונדחה את זה לשבוע במתי שהוא. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה שדיברת איתנו. ובהצלחה לכל המתמודדים בליכוד. פרסומות.
3: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
4: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון, למאדרין יש תנובה.
8: מי שם?

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל לסכנת נפשות.
14: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
4: ולקראת סיום הפינה שהתגעגעתי אליה כל כך, צידה לדרך עם הרב חיים אלימלך, רב שכונת פארק צמרת, הוא שליח הרבי שם בשכונה בתל אביב. שלום הרב.
5: שלום מנדי, שלום לך ושלום למאזינים. היום בפינתנו צידה לדרך אנחנו נתבונן קצת בפרשת שופטים, וכמובן גם כן ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. ובכן, כמו תמיד, ברור שיש קשר גם עם פרשת השבוע לבין העניין של היום, ראש חודש, העניין של חודש אלול עם פרשת השבוע. אז ברשותך, אחד מראשי התיבות של חודש אלול, זה כמו שמביא בפרי עץ חיים בשם הארי, שחודש אלול, ראשי תיבות, הנה לידו ושמתי לך, מה שרומז על הרי מקלט, והרי מקלט הרי אנחנו מצווים על זה גם בפרשת השבוע שלנו, אדם שרוצח נפש בשגגה, נס לעיר המקלט, ושם בעצם מתחיל גלות. אז הקשר בין עיר מקלט לחודש אלול הוא קשר נפלא. מדוע? כי כמו שאנחנו יכולים להבין, עיר מקלט התורה בעצם חוזרת על זה הרבה פעמים בכמה וכמה פרשות. והתורה רואה בעניין של עיר מקלט משהו מאוד יסודי. והרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו מה כל כך יסודי בנושא של עיר מקלט שהתורה מביאה את זה בכמה וכמה פעמים. אז באמת, לעיר מקלט היה נס, היה בורח, רוצח בשגגה. אם נסתכל נגיד על החוק, החוק של הממשלה, אז דווקא מי שרצח בשגגה, נגיד חלילה וחס נפל, הפיל בשוגג איזשהו חפץ כבד על רעהו והרגו, אז החוק מן הסתם מסתכל כמה אפשר להתבונן, כמה היה פה רשלנות, ולפי זה יגזרו את עונשו, זה לא יהיה רציחה ממש חלילה. אבל התורה רואה שאת העניין של רוצח נפש בשגגה, רואה בזה דבר חמור, שגם אי אפשר להניש את האדם, כי הרי זה היה בשגגה, אבל ודאי האדם צריך לצאת למסע של תיקון, לתקן את נפשו, כי אם מתגלגל על ידו עניין כזה, סימן שיש לו בעצם קריאת השכמה רצינית לתקן את עצמו. ואיך התורה אומרת לתקן את עצמו? שילך לעיר מקלט. מה זה עיר מקלט בעצם? מדוע צריך להיות בעיר מקלט? משום שהתורה יודעת, ואנחנו בעצם מפה יש לנו את המסר אלינו, שלשנות את ההרגלים זה הדבר הכי קשה. אדם באמת מאוד קשה לשנות הרגלים. אתה רוצה להתחיל להיות, כל אדם מאיתנו רוצה להשתנות, רוצה להיות יותר טוב והרבה דברים, אבל איכשהו מתחיל לנסות, להתחיל לעבוד על עצמו, קופצים הניסיונות. פתאום קשה לו עם זה, פתאום קשה לו עם זה, וממילא ההרגלים הקבועים של האדם מונעים ממנו להשתנות. מה אומרת לך התורה? אתה רוצה להשתנות? צא לגמרי מאזור הנוחות שלך, לך לעיר מקלט, תצא לגלות, תצא למקום שבעצם אתה מתנתק מכל ההרגלים שלך כולם, וממילא ההרגלים לא יכולים להפריע לך. אם תרצה, זה בעצם חודש אלול. חודש אלול עניינו להוציא אותנו לגמרי מההרגלים. אנחנו בעצם לא נכנסים כמונו, כמו שאנחנו מנסים לשנות את עצמנו, וממילא ההרגלים יתחילו להפריע לנו, אלא חודש אלול זה קריאת השכמה לצאת לגמרי מכל מה שאנחנו חיים בו בכלל, ופשוט ככה להשתנות. איך עושים את זה? לך לישיבה הקדושה, לך לבית הכנסת, לך ללמוד יותר, פשוט תתנתק, אל תנסה להילחם עם ההרגלים שלך, פשוט צא למקום אחר, צא כביכול לגלות, בקדושה כמובן, צא לקדושה, צא מההרגלים שלך, וממילא חודש אלול יעזור לך לשנות את כל הדברים. שבעזרת השם לנו חודש טוב ומבורך, שבת שלום וברכת, וכל הדברים הטובים, לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה מתוקה, בטוב הנראה והנגלה.
4: הרב חיים אלימלך, שליח הרבי ורב שכונת פארק צמרת בתל אביב, תודה רבה. איזה דברים יפים שננצל את אלול, חודש אלול. וברקע אנחנו שומעים את אהבת התורה, שיר כל כך יפה, באמת שצריך לשמוע אותו הרבה מאוד לאחרונה, של מוטי וייס וארי גולד. והשיר הזה אני מקדיש אותו לבני בחורי ישראל, ישראל שמתחיל היום שיעור א' בישיבה גדולה, וגם לבן שלי אושי שעולה לשיעור ג' בישיבה הקטנה, ולכל בחורי הישיבות. תן בנו, ריבונו של עולם, אהבת תורה ויראת שמיים, חיים של פרנסה וכל מה שצריך, כל ברכות והדברים הטובים לכל עם ישראל. נודה רק לעוסקים במלאכה, ישי חסון, אלי בן חמו, אורי כהן, יחיאל צולמן, יוני פדידה, אבנר שרון, אני מנדי ריזל. להתראות, שבת שלום, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה על הקצה בהגשת יעקב גורודקה וישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
3: הכי קרוב אלייך, אימא.
2: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
7: כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: פור, חד וחלק.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
11: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2027.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו אמר בדיון ביטחוני כי הוראות הפתיחה באש בעזה לא השתנו ולא ישתנו. ללוחמי צה"ל יש גיבוי מלא מאיתנו לסכל כל איום עליהם ועל אזרחינו. זו המדיניות והיא מיושמת בשטח, טען נתניהו. דובר צה"ל מסר כי צה"ל תקף באזור חאן יונס מפקד פלוגה בחמאס שתכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחותינו הפועלים ברצועה. עוד מסר כי המחבל הותקף מן האוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות. כוחות חטיבה 55 איתרו והשמידו במרחב מרח עקבה מבנה ממולכד של ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף הותרו במקום רקטות RPG ואמצעי לחימה נוספים. בצה"ל מסרו כי כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות לתיאור המרחב הביטחוני בדרום לבנון. ארצות הברית מתכננת לשלוח את נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון למזרח התיכון על מנת להחליף את נושאת המטוסים אברהם לינקולן בתוכנית שנסגרה מראש, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים המעורים בפרטים. זאת לאחר שחברי קונגרס העלו טענות בנוגע לזמן הממושך שצוות נושאת המטוסים שוהה במזרח התיכון בלי התרעננות, שעומד על יותר מ-250 ימים. גבר כבן 46 נפצע באורח בינוני וילד כבן 10 נפצע קל בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 90 סמוך לצומת מנוחה. צוות מגן דוד אדום פינו את השניים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ולסיום, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, ישודר במוצאי שבת קודש בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן סליחות. ברוב העם, מבית מדרשו, יחווה דעת, בשכונת ארנוף, בהשתתפות הראשון לציון. השיעור והסליחות ישדרו כאן ברדיו קול ברמה. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר דחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה בשבת קודש, עוד הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: התוכנית על הקצה היא בהכוונת גדולי ישראל ומאורי ישראל שליטה. יחד עם זאת, לעתים נאמרות בה לכאורה מילתא דליצנותא דעבודה זרה, ולעתים נאמרים דברים בצורה משמחת, ואין כל כוונה לפגוע חלילה במאן דהוא. בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. על הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
2: ערב טוב יעקב, ערב טוב מאזינים יקרים, שתדע לך יעקב, התגעגעתי אליך מאוד, אני בלעדיך חצי בן אדם. וכן, עכשיו תשמע, מילי אני, אבל בוא אני אסביר לך מה קרה.
3: שומעים אותי בכלל?
2: שומעים?
3: אני שומע את עצמי רק באוזן אחת.
2: בסדר, באוזן אחת תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שבאוזן אחת אתה שומע, יש כאלה גם זה לא. ומה שקורה...
3: לא עכשיו, אנחנו התחלנו את אלול, רשמית.
2: אנחנו באלול, ניגע באלול, ניגע גם בנופשים היוקרתיים שלך, שלא קיימים, שלא היו כביכול. אבל, וניגע גם בזה שאני לא...

0: עכשיו אני, זהו, בניגוד אליך, לא יצא לי, עוד פעם, אתה, אני מכיר אותך, יעקב, אתה מבחינתך, יוימון בוליילו בין הזמנים, היית יושב ספון בבית כנסת, איזה בית כנסת, שכחתי כבר את השם.
1: בייסילל, בייסילל.
0: כן, לא בייסילל, באלעד, ויושב מהבוקר עד הלילה עם חברותות, ממוסר, למחשוב, לגמור, לאגדטס, לרמב״ם, לשריצ'וב, להכל. אבל מה לעשות, המשפחה הכריחה אותך וזה, ונאלצת ככה ליטול את...
1: לא מדברים עליי בתוכנית.
0: את מקל הנדודים, אז אני אדבר על עצמי. אני לצערי לא יודע איך נפלתי, אפילו לצפון לא נסעתי, אז מה שעשיתי זה פה ספארי, שם קרקס, פה זה דברים של קליינקייט כאלו, אבל פגשתי ברחוב הרבה מאוד אנשים, ואנשים אמרו לי, מה קורה עם על הקצה? מה, זה ירד, זה עלה, זה בפגרה, זה בחופשה? עכשיו אני אומר לך באמת, עוד פעם, אנחנו מגישים כבר כמה שנים, אנשים יודעים בבין הזמנים, אנחנו יוצאים לבין הזמנים, אבל כל פעם מחדש, והשנה, אני אומר לך, זה אוי לכו מסגבר, פגשו אותי עוד ועוד ועוד אנשים, והם אומרים לי, מה קורה ישראל, הקול של יעקב והקול שלך, חסרים לנו על הקצה, מתי חוזרת? אז הנה, אמרתי להם, אלול, לא ידעתי שכבר זה, אתה פתאום הפתעת אותי, בבוקר אמרת לי, ישראל, מתחילים כבר עכשיו את אלול, לא מחכים לשבוע בקטע, אתה יודע, יש כאלה חמישי, זה עוד, החיידרים מתחילים בשישי, האישי וסדול יש חלק בראשון, וזה, ראיתי רב מוישי אלה אמר כבר להתחיל חלק ברביעי, אתה קבעת שהיום כבר מתחילים את הזמן, כן? כן, יעקב, אז מה אתה אומר על... כן. מה אתה אומר על זה שאני נשארתי כאילו בבני ברק לבד? אגב, הרחובות היו ריקים, אני לא יודע באמת איפה כולם בעבר. תשמע, גני יהושע היה מלא, אני יכול להגיד לך, רידינג, פארק הלאומי, וולפסון, בגין, אני מדבר איתך פה על גוש דן, על האזור הזה, אבל ברחובות עצמם היו ריקים, אז מה, כולם למדו ממך ושוב, אני לא מזכיר אותך, כי אני יודע שאתה נגררת ואתה באמת, היה לך קשה, כי בבין הזמן עם הלימוד, זה מה שתופס אותך, אבל בכל אופן נגררת, אז מה, כולם היו שם באלפים? אתה לא היית באלפים, אבל אנשים שהיו באלפים, מה אתה שמעת? מה אתה ראית?
1: לא, אני אוהב שאתה מדבר עם עצמך. אתה שואל, אתה עונה, אתה כועס ואתה מרגיע.
0: לא, אז אני רוצה לשמוע, יעקב, מה בין הזמנים שלך, מה היה? אתה, אני יודע, אתה לא הולך לא לספארי ולא לדברים האלה וזה. מה כן?
1: תמשיך לנהל שיחה עם עצמך, זה טוב.
0: לא, יעקב, אני מחכה לך זה הזוגיות שלנו.
1: ראיתי בדיוק ש... כן. לא, הפסיכולוגים מסבירים שפיצול אישיות, אתה יודע, יש אנשים שיש להם כאילו...
0: לא אני, כן.
1: זה קצת הזכיר לי, אבל...
0: כן.
1: פיצול אישיות זה לא אומר שיש לך כמה סוגי אישיות. אתה גם פעם
0: אלא
1: כזה...
0: אלא הוא מויסי והוא מפרק לו?
1: לא, הפסיכולוגים מסבירים שאין לך אישיות אחת אפילו. זאת אומרת, הדמות לא מצליחה להתאחד סביב דמות אחת אפילו.
0: להתכנס, כן.
1: זאת אומרת, אפשר לדבר על זה גם באמונה, והרמח"ל מעריך על זה את המושג של איחוד השם. אבל אני אומר, בסוף, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שכל השנה עובד קשה. אז זה בבין הזמנים צריך לצאת. מי ש...
0: יעקב, המשפחה שלך, הגרעינית, לא הבאת את הסגנון דיבור הזה.
1: לא, אני אסביר. ישראל, אתה לוקח את העבודה, לא יודע, המילה בצ'יל, כי שמעתי זה מתמידי חכמים, אז אני...
0: בצ'יל? תתן לי רק את ההסבר.
1: בקלות. אתה כאילו, אתה עובד ביום-יום, אבל אתה עושה הכל כאילו תחביב, כאילו.
0: אז אתה אומר לך, אז להפך, זה תמיד אומרים ככה, וזה, להבדיל, לא שאני, לא שזה, אבל למשל, רב חיים, נהנה מהלימוד שלו, אז הוא לא ראה בזה כובד עול.
1: לכן רב חיים לא יצא לנופש.
0: כן, לא, ורב אלישי, והיה לא 24-7, מה זה? וגם כשהם יצאו לנופש, ראיתי ביתת שהיה כתוב שרב שמואל לא ירבח, אמר לרב דוי.
1: אתה יודע שראיתי בחייק דניאבסקי הרבה פעמים, פה ברחוב ירושלים.
0: ברחוב ירושלים זה הרב דיבליצקי.
1: ברחוב ירושלים ברמת גן, יש שדרות ירושלים.
0: שדרות ירושלים? מה הוא היה עושה שם?
1: יש שם איזה כמה עציצים וספסלים, אז רב חיים היה הולך שם קבוע.
0: בשדרות רמז.
1: בחור רמז, הייתי בורח לשם ומתחבא לו. זאת אומרת, אני ניהלתי מרדף בתור בחור אחרי גדולי ישראל. זאת אומרת, ממש מרדפים. אחרי רב יהודה לשפירה, רב ישראל לוינטרופ, רב חיים גריינימן, רב חיים קניאבסקי, רב מיכאל יהודה לפקוביץ'.
0: וואי, וואי, יעקב, אתה חושב פה עכשיו...
1: בזמני
0: הפנוי, זה מה שעניין אותך. לא איטליה, לא סנט מוריץ ושווייץ, לא הרוזה בדבוס.
1: הרוזה, על מה אתה מדבר?
0: לא, אני אומר, כן.
1: מדבר איתך שרק תורה, רק תורה.
0: כן, כן, כן.
1: ולא, ואתה פוגש אותם, אז אתה מסתכל איך רב חיים הולך, ואיך הוא מדבר עם הבן, והנכד מגיע, ורמיכאל יהודה, אתה יודע...
0: דמויות דמויות, דמויות, דמויות, דמויות
1: באמת

0: חסר לי, אתה יודע שנכנסנו אז למרן אבדוב לנדו, זה קצת הזכיר לי, אבל באמת חסר, אתה יודע, הסתובבת בבני ברק לפני 15-20 שנה, אתה הרגשת כאילו העיפו אותך לתקופת החובץ חיים, שאתה הולך ברחוב אחד, אתה רואה את רב חיים מויזר, ופתאום אתה... תקשיב, זה עוד ועדר, עוד ועדר. אין את זה היום. איפה אתה הולך, אתה מסתובב, אתה רואה איזה, זה, אתה מבין, אנחנו בבעיה.
1: תשמע, אני רוצה רגע, כן, מה התחלת להגיד?
0: לא, אני, עזוב, אנחנו מדברים על בין הזמנים. נגמר, עכשיו אלו.
1: נגמר, עכשיו
0: אלו. אני יכול כן לומר משהו?
1: כן, בטח, בטח.
0: התוכנית היא שלך.
1: לא, בטח.
0: לא, אני אומר, דבר ראשון, השנה לא הזמינו אותי בכלל לקמפים. אני לא יודע אם זה בגלל שלא עניתי לטלפונים.
1: לא עניתי,
0: וזה קשה מאוד קמפים של ישיבות.
1: כן, אני הייתי רק בשתיים, באחד הייתי...
0: שישלמו לך.
1: כן, שישלמו.
0: הם לוקחים אותך לשעה ובפועל...
1: כן, בדיוק, 9 שעות וזה. באחד הייתי עם רב זליג אורלנסקי ועם רב מוטקה בלוי, באמת, לשמוע ככה משניהם דברי השקפה.
0: זה דברי, זה אותו השקפה בדיוק.
1: כן, נכון.
0: זה כפל מבצעים, מה זה?
1: לא, כל אחד מביא את הכיוון שלו, ועוד מקום הייתי עם חברי כנסת של ש"ס. לא, בסמ� סתם, ישיבה, מה
0: ואתה הבאת את הצד הממלכתי יותר.
1: לא,
0: דווקא יכול להיות יותר קנאים ממות קבלוי.
1: לא, דווקא מות קבלוי לא בהכל, זה רק הוא אמר שם משהו מעניין, הוא אמר שחס וחלילה שלא יסגרו את מערכת, אני כבר לא זוכר אם זה היה החוטפים הגיעו או מערכת צבע שחור, אחד מהמערכות, הוא אומר הבן שלי, יש לו בן שהוא עסקן מאוד גדול שם
0: בפלג
1: הירושלמי של הירושלמי,
0: יש לו בן גם מאוד ממלכתי
1: נכון, אצל הגוין רב צבי פרידמן אותו בן, אז הוא אומר לא יהיה לו פרנוסה, אז אתה מבין, אז בסוף רמות קבלוי דואג גם לזה.
0: אבל הקושי הגדול ישראל, שאתה נוסע לאיזה חור בעולם ואתה רוצה לברוח, אתה לא רוצה לזכור עבודה ולא כלום, וסוף סוף אתה רואה ערים ונופים וקרמים לאורך של קילומטרים בדרכים ונערות.
1: כן, כן, לפני שנייה הכחשת את זה, אבל בסדר, אני אומר, אתה אומר באופן עקרוני אדם שעובר.
0: לא, אתה נופל באיזה מלונית, לא משנה, ואיך שאתה נכנס...
1: באיזה מוטל דרכים, פונדק.
0: ואיך אתה נכנס, אני מאוד אוהב לשמוע אותך. איפה הוא גר? בכלל גר שני רחובות.
1: אתה אומר, בסוף אתה פוגש את תושבי אלעד, מקום שם אלום
0: הוא אומר בסוף בספארי שלך זה המקום שאתה יכול לברוע בין, ראיתי שפרסמת על היום הולדת של הפיל.
1: כן, כן, כן, כן.
0: מה קרה לך?
1: הפיל, לא.
0: היה אחרי איזה התוועדות עם
1: לא, אתה... כי באמת אתם לא נמצאים בספארי...
0: מה אתה קשור?
1: יוסי, הפיל זה מותג, זה מותג. יוסי, הפיל, זה הפיל האפריקני, זה הפיל הכי גדול בגני החיות של... שאומרים בכל העולם אפילו, הכי מבוגר, ובעצם היה לו יום הולדת, ועשו לו שם עוגה עם עצים מסביב, ובפנים... תשמע, זה... אנשים שמכירים את הספארי יודעים את המיתולוגיה של הדבר הזה.
0: יוסי, הפיל הוא באמת מיתולוגיה?
1: כן, כן, כן, כן, כן, כן. אני לא זוכר אם הוא הגיע עכשיו ל-70, לא יודע, לא זוכר בדיוק את המספר.
0: לא, אתה תבדוק את זה.
1: אני אבדוק רגע.
0: אתה תבדוק לנו.
1: אני אבדוק שנייה אחת, אבל אני אומר לך שזה באמת...
0: אבל למה אתה מפרסם את זה, כאילו?
1: לא קשור. אני הייתי בספארי, ראיתי את המיתולוגיה של זה.
0: אתה כאילו היית שם ביום הולדת?
1: לא הייתי בחגיגות היום הולדת, אבל כן הייתי ולמדתי עליו. 52, הוא בן 52, ברוך השם, ברוך השם. מזל טוב. וראיתי שיש התלהבות. שהספארי גאה בו, תראה, לא... בוא נגיד את זה ככה, בספורט לא נראה לי שמדינת ישראל מי יודע מה טובה. מה עוד? חיות, כאילו, זה באפריקה, זה מהג'ונגלים, זה לא מאיתנו, אתה מבין? אז סוף סוף יש לנו איזה סמל, איזה יוסי אפיל, אז צריך לחגוג לו.
0: איפה הבעיה? תשאל אותי
1: איפה הבעיה. איפה הבעיה, איפה?
0: חצי דקה אחרי שאתה חוזר לארץ, לא משנה, או מהגולן לפה,
1: כן,
0: חצי שעה אחרי, אתה לא זוכר שהיית בנופש.
1: באמת? לא, אתה טועה, יעקב, אני עד עכשיו חסר לי ההתנתקות הזאת. ברגע שאתה בדיוק תפרי,
0: אתה כבר מתנתק,
1: או כבר אני אספר על זה, שום מלונות יוקרה, אתה סחפת אותי, טוב, עוד דקה אני אספר על זה.
0: לא, לישראל, לא לפתוח
1: דברים. לא לפתוח דברים, אני אספר על זה.
0: אבל ראיתי אותך פעם ראשונה על גבול האלים, כאילו. כאילו ראיתי שיש לך שרירים, שאתה יודע גם לדחוף.
1: היה צריך שם להידחף, כן, רגע.
0: סל, בוויז'ניץ אתה גם דוחף.
1: לא, בוויז'ניץ, יש... תשמע, זה מה שאני אומר לך, אצל כל גדולי ישראל VIP, אבל אני רוצה רגע לספר, שנייה.
0: הפעם לא נתנו לך כבוד.
1: שנייה, סתם, נתנו כבוד, יעקב, אתה תמיד, הכל בסדר איתך, רק אני אספר רגע.
0: המזים לא יודעים את כל הרמזים.
1: כן, אז אני אסביר.
0: לא, אל תסביר כלום, מי שיודע רמזים שיבין, מי שלא מתקדמים.
1: מתקדמים.
0: תמשיך על סנט.
1: לא, אבל אני רק רוצה להגיד סתם, בלי קשר עכשיו למה שדיברנו, שמעניין מאוד הרב יושיהו פינטו, האדמו"ר הצדיק.

0: אירס גם בשבוע שעבר את הבן שלו בחסדי השם, וגם השבוע, ויצא לי להיות באמת במלון קרלטון, ובניגוד לכל מה שאמרת, אני נהניתי מאוד, זה רק מה, היה חם מאוד שם באולם, צריך להגיד לאחיו, למנחם, לא יודע, למי שם, לגבאים, ראיתי שיש 30 גבאים, המסגן, לא יודע, תעשה את זה בכמה אולמות, לא משנה, ראיתי שם אנשים מכל הקצוות, זאת אומרת,
1: כתוב בחסידות, שהזעה, שהחסיד מוריד על המאמץ להתקרב לרב, כרגע כתוב, אני יכול להקריא לך.
0: אז לכן אתה הבאת לי איזה חולצה שאני אזיע בכוח וזה, ואז אמרת לי, תפעיל את המרפקים, אתה מבין, אני הייתי בגור, כבר בגור לא מפעיל עם מרפקים, מה זה הדבר הזה וזה. אז ברוך השם פתאום נפתח שביל לא יודע, מלמעלה ברגע האחרון, לא.
1: לא, אבל אני אומר, יש, אתה יודע, אדם שמגיע לקויס למערובי, כותל, הוא צריך לעשות קריאה. אז יש את הקומבינות ההלכתיות, שלא ברור שזה עובד, ללבוש חולצה לפני, ואז לקרוא אותה, ואז להחזיר, ויש גמח גם בכותל, היה פעם שמוכרים חולצות, נותנים חולצות. אני אומר, גם על הזיעה של הצדיקים, צריך חולצות מיוחדות של זיעה.
0: חולצות מיוחדות, כן, אז אני אשמור את החולצה
1: הזאת. מצד שני, אתה יודע, אנחנו בתקופה שחם בכל מקום, זה כאילו לא...
0: כן, אבל אני כן רציתי להגיד שמה שמעניין שם היה, שאתה רואה, אני אתן רגע שתי דוגמאות, מצד אחד, האיש התקשורת שמקורב לראש הממשלה נתניהו, יעקב ברדוגו, שלא מעט, אתה יודע, בכלל נמצא בצד השני, ופתאום רונן צור, עכשיו, רונן צור, היועץ האסטרטגי, ושניהם זוכים לחיבוק מהרב, ולמילות של חיבה, ולעידוד, ולחיזוק, ושניהם, אתה רואה אותם מסתכלים על הרב, מבט מעריץ, עוד פעם, לקחתי את שניהם כדוגמה, אבל ראיתי עוד עשרות אנשים, כן, אבל זה לא שמאל וימין, זה לא, אפילו לא, כן, כן, אחד, כל אחד מכנה את השני, לא יודע, במקרה, עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים האלה, אנשים האלה צדיקים, שניהם, כל אחד בדמותו, אבל אני אומר, מחנות, לא של שמאל וימין, שכל אחד במחנה הזה מכנה את האחרים, מכונת הרעל, ומילים קשות, לא, תבין, ימין ושמאל, אתה יכול, זה רבין ואריק שרון.
1: אני רוצה לדבר על זה בלול, אבל בואו ננסה לדבר על זה רק ממקום של טוב.
0: לא, אל תיגע, אני כבר מנסה, לא, אני כבר, זה, מה, המפלגות החרדיות, לא, אז מה,
1: נחליף את מקלב, מקלב מנוסה,
0: נכון,
1: אדם עם זה. גפני, ראיתי שגפני עם קצת ימי, מה זה, אלצהיימר, מה זה, לא.
0: לא, מה פסס, סתם, סתם.
1: לא ניסו, זה כזה רוע שמנסים, אז אותה התבלבל.
0: מה אתה רצית להגיד עכשיו, נו?
1: על סדיגורה, כאילו, אני יודע שאני זוכר בילדות שלי, את כל, אתה יודע, המריבות של דולדוסרן ואברומיצוב וסטמות הזה, שבסוף חיים ביחד. אתה יודע, לומדים לחיות ביחד, למה, בוויז'ניץ חיים ביחד, בסדר זה, אתה יודע, מחלוקת לשם שמיים, אבל... אני אומר, אני לא מצליח לפענח את סדיגורה. עכשיו, אני לא רוצה לדבר על השנורה. בוא תדבר איתי ברבדים הממלכתיים. תסביר לי רגע. לא, בשיטות. זה שתי שיטות.
0: לא, לא, לא.
1: מה השיטה של סדיגורה? מה זה?
0: כאילו, אתה אומר מה זה שתי שיטות.
1: תסביר לי רגע, איפה הוא מתפספס?
0: לא, לא, לא. אז לא מתפספס.
1: לא להיכנס לזה, זה
0: השנורה. אל תיכנס לזה, בוא, זה, אבל איפה...
1: כי בסטמר עכשיו...
0: אגב, אני חייב להגיד מילה, לא, שאני הייתי באיזשהו פודקאסט של נדב פרי, לא משנה, וזה...
1: מי זה נדב פרי?
0: פרשן פוליטי בכיר וזה, ואז הוא דיבר פתאום
1: אז אתה וארלי
0: על האופציה הזאת. לא, לא, לא, אני במסגרת של
1: איך זה שלא באת לבר מצווה של אריה ארלי?
0: לא, של אספת מרעים, אתה היית?
1: האמת היא שלא הייתי יכול לבוא.
0: גם אתה לא יצא.
1: לא, למה לא הייתי יכול לבוא? תשאל למה לא הייתי יכול
0: לבוא. למה לא יכלת לבוא?
1: לא הייתי פה בארץ.
0: לא, כי קודם הכחשת את הדבר הזה. בסדר.
1: לא, אמרתי אולי. כן הייתי בארץ, אבל...
0: כן, כן. אבל אנחנו מאחלים לו מפה.
1: מאחלים לאריה
0: דרעי. מזל טוב וזה, לבן שלו, אתה ראית שהבן שלו לא הכיר את אריה דרעי. אריה דרעי הגיע, יושב לידו, אומר, כן, אומר, תראה, בוא תראה איזה, והוא מנסה לרמז לו.
1: אריה דרעי בתור בחור. אני גם בתור בחור הייתי הולך שבתות עם האדמור ממבקשי אמונה, אנחנו המצאנו לו את השם מבקשי אמונה.
0: וואה, קופרייטרים, כן?
1: לא, לא, והוא, דיברתי על טולסרן, אז הוא הבן של הרבי מטולסרן, זצ"ל, הוא אחד מהאחים. ואתה שומע אותי?
0: כן, כן, שומע אותך.
1: היינו נוסעים איתו בתור בחורים לכל מיני מקומות
0: שמזרוחניקים. הוא אוהב ככה לנסוע, כן, לחזק.
1: וזה, והיינו מחזקים את המזרוחניקים כל הזמן, זה בתור בחור. למייס, ארי ארליך היה איתנו באיזה שבת, זוכר אותו עם פאות מסולסלות, כזה חמוד וזה, ויום אחד הוא הכניס את הפאות.
0: לא, כי הוא חבא, הבן שלו בכלל לא הולך עם קנייץ' וחליפה קצרה.
1: לא, היה לו פאות מסולסלות קטנות.
0: כן, נכון, כי הוא גם חסיד אישר, הוא גם ירושלמר, הוא גם ירושלמי, והוא גם חבדני, כזה, הבן שלו ראיתי כבר חבדניק לגמרי, אפילו עם הפייס ככה.
1: והוא נראה ילד טהור.
0: ילד טהור, זה מה שאני אסביר לך, הוא מנסה ככה להסביר לו איך אתה מזהד את הרי, והוא רומז לו.
1: לא, לא ראיתי.
0: מתחיל באלף, לא זה, אני אראה לך איזה סרטון, וזה מתחיל בזה, ומנסה להסביר לו זה, בסוף הילד ככה,
1: לא, משפחה רצינית,
0: כן, כן, כן, כן.
1: פותחי נפשכם, אתה זוכר את האלון?
0: בטח, האלון של רבי דוב הבר, לא יודע, לא, לא, אני...
1: היינו שותים בצמה.
0: בצמה בבית הכנסת את הדברים שלו, אבל רגע, קפצנו רגע ל...

0: לערך מסדיגורה, רגע, לא, סדיגורה זה כמו מלכות, זה חצר של מלכות. מלכות תמיד זה, גם אם יש, לא יודע, תקרא לזה תחכי החצר, אז זה מלכות, אתה מבין מה אני מתכוון?
1: זורקים סטנדרים ולבנים, זה לא סטנדרים ולבנים.
0: זה בסטייל, בדיוק, זה בקלאסה,
1: בזה,
0: ותמיד יש רבניות גם שמעורבות,
1: זה
0: וצבא, כן, כן, כן, כן, ולכן זה מורכב.
1: מעניין, מעניין.
0: אבל בהזדמנות, כמו שאתה אומר, אני רוצה רגע להגיד לך על סיום בין הזמן.
1: לא, השאלה, זה עניינים כלכליים, או שזה בסוף...
0: זהו, אני לא רואה מחלוקת אידיאולוגית, אולי זה, אתה יודע, כל צד חושב
1: ש... אני חושב, ישראל, שאני ואתה צריכים לקחת את התקופה הקרובה, לא רק באלול, גם אחר כך...
0: מה, להשכין שלום, שלום.
1: לא רק בסדגורה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: להפסיק עם המחלוקות, די.
0: להפסיק.
1: בפרט בתקופה של הבחירות.
0: כן, כן, כן, לרדת מהדבר הזה.
1: כמה מפלגות, ימין.
0: כן, כן, רסיסי מפלגות.
1: מרכז כולם על החרדים, ארדן על החרדים.
0: כן, גיוס אמיתי.
1: מה רוצים?
0: זה נהיה הכבשה.
1: ישראל, אני מדמיין אותך בצהל. תקשיב, אתה תרוס להם, באותו יום המדינה קורסת, אתה נכנס לצהל.
0: לא, לא, אני...
1: לא כי אתה לא טוב, אתה מדי... אין לך דרך, דבר שלא תוכל לעזוב את הטלפון רגע.
0: כן.
1: אתה תהיה באיזה קרב בלבנון, ואתה עם הטלפון כל הזמן לראות מה כתוב בפרדות.
0: לא, אבל אולי רוצים שאני אהיה רמטכ"ל, אתה מבין?
1: איזה רמטכ"ל? ישראל, אני מדמיין אותך בתפקיד רציני, רציני בצהל. צהל נופל, קורס באותו יום. וכמוך תשכפל כמה אלפים. איך רוצים את החרדים שם?
0: שאלה טובה, שאלה מצוינת, אבל אני אסביר לך, עזוב, אני רוצה רגע להגיע לסוף בין הזמן, אם אתה שומע, שני כינוסים שמראים בסוף את ההרצה של בחורי הישיבות למי ולמי ומה באמת זה. אחד זה כינוס גדול מאוד של חסידות ויז'ניץ, שאיפה התקיים? דווקא בחסידות גור. יעקב, תהיה איתי, תקשיב רגע.
1: תן לי את המהלך.
0: תראה, זה לא מהלך שהגיע כל כך
1: מלכת.
0: אז אני אסביר לך. אני אסביר. הרבה מאוד חסידויות עשו בשנה האחרונה לעצמם כינוסי התחזקות על רקע הגזרות של עולם התורה והישיבות, הגזרות הקשות וזה, ואדמור מבינס שיהיה בריא נמצא בחולשה, הוא בעיקר במושב אורה, ולא מצאו את הזמן לעשות את הכינוס. בנוסף, כדי לחזק את עולם התורה, וכדי לחזק את עולם החסידות, וכדי לחזק את המוסדות של ויז'ניץ, שגם הם, כמו כל המוסדות, קיבלו נפילה קשה כלכלית בגלל הגזרות הקשות והממשלת הימין מלא מלא.
1: כולם נפלו
0: באמת? שציפינו, כן, כן, כן. ואז מה שקרה זה שהוחלט לעשות כינוס גדול בערב ראש חודש אלול, דווקא במירון. אבל אדמור, בגלל חולשתו, לא יכול להגיע למירון. ואמר, יעשו את זה בירושלים. עכשיו, בירושלים יש שתי אפשרויות. האפשרות האחת זה ארנה. אבל אז אתה צריך את כל האופרציה.
1: אולמי הפריון.
0: כן, עם פין חסר לי.
1: זוכרת אולמי הפריון.
0: כן, בזמנה, כבר שברו את זה, נכון? שם בבר אילן.
1: לא, נראה לי שעדיין, יש את הירקות שם במול.
0: כן, נראה לי. יש שם את המרפסת שנפלה על הזקן, שם ירחם. לא, זה לא היה שם. לא, נפל לא מזמן עכשיו.
1: עוד מרפסת נפלה בירושלים.
0: כן, עם איזה... אז תשמע. כן, ישב במרפסת. תשמע. זה היה בשערי חסד, בסדר, אז אני לא...
1: זה בבר אילן.
0: כן, אוקיי, אני יודע איפה הפריון. כן, כן, כן, כן. אז מה שקורה, הדבר הזה, תקשיב.
1: לא, אני מקשיב.
0: הוחלט בסוף לעשות את זה במדרש גור, ואתה צריך לראות איזה פאר והדר גור השקיעו. והבן של האדמור, הרב חמר, הודה לאדמור מגור בנוכחותו, הבן השני, הרב הצדיק מאלעד, גם אמר פרקי תהילים, והיופי זה לראות את האדמור מויז'ניץ, והאדמור מגור יושב לידו, ובאמת האדמור מגור וויז'ניץ משוחחים יחד, מן מלכי רבונון, אתה מבין?
1: יש להם קשר טוב ביום הזה.
0: לא, היה תקופות שהרב מצא היה בריא, הוא היה פעם בחודשיים מגיע ככה, לפחות בשנים האחרונות מאז גזירת הגיוס שאצל האדמור מגור היא בוערת בנפשו, וזה גם אצל הרב מויז'ניץ.
1: אז כולם סאטמר, סאטמר מאחדת בין האדמורים.
0: זה סיכוכת מה שנקרא, זה בוער מבפנים. עכשיו לראות את הכינוס הזה, אלפי חסידי ויז'ניץ ממלאים את היכל בית המדרש גור, שאני אומר לך עוד פעם, לבש פנים מיוחדות בפאר והדר, אין יותר אחדות. רגע, ובאותו הזמן, כינוס בבית שמש, שאתה רואה את רבן של ישראל, את מרן ראש הישיבה, רב דויב לנדו, עולה ושר את השיר שלו, הוצו, עצו וסופר, שכולם מבינים למה מתכוונים, הגזרות על עולם התורה. לצידו מרן רב מוישי ללירש, מהצד השני מרן רב מאיר צבי ברגמן, וגם הנאומים שהם נותנים על גזרות השלטונות וזה, וגם שם אתה רואה את האחדות הליטאית, ובכל המקומות אתה רואה את החסידים מעריצים את האדמורים, תלמידי ישיבות מעריצים את ראשי הישיבות, את גדולי ישראל שיחיו לאורך ימים ושנים. ואז אתה אומר על עצמך, אומרים, עולם התורה קורס, עולם התורה נאבד, ההתפרקות בחברה החרדית, אז זה מעריצים, זה מעריצים. אז נכון, פה הביאו איזושהי מקלה של ילדים, פה

0: הביאו איזה, את דיקמן שלנו, שהוא בכלל אהוד על, על, על, על, על, על גדולי ישראל.
1: היית איזה דרמה יש לי ודיקמן?
0: לא, בסדר, אבל ברוך השם שבסוף...
1: לא, בוא ניתן למאזינים קצת, בוא ניתן. יואלי דיקמן הרי הוא אישי וישר, והוא, אתה יודע, הוא מופיע שנים אצל גדולי ישראל, לקחו אותו עוד בבחירות של יהדות התורה, של דגל התורה.
0: כן, נכון, נכון.
1: לקחו אותו כבר לפרזנטור. ישראל, אתה יכול...
0: לא, לא, אני איתך, אני איתך.
1: לא, יוני, זה פשוט לא הגיוני. איך שאני מתחיל לדבר, וואטסאפ,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני יחסית אני זה,
1: כן. יחסית זה, כן.
0: אתה יודע שבבסמטס...
1: או, עכשיו הוא מדבר, אז הוא כבר יכול.
0: לא, בבסמטס כמה בחורים באו אליי ואמרו לי, ואמרו לי, כן, לא, זה אמרו לי, עכשיו אנחנו מבינים מה גרוטקה מתכוון כשהוא אומר לך, תעזוב את הטלפון.
1: לא יאומן, איך שאני מתחיל לדבר, וואטסאפ, טלפון,
0: לא, אבל למה אתה לא מסתכל על זה שבבסמטס יש לך אוהדים?
1: לא רוצה אוהדים. אני אמרתי, לא צריך אוהדים, אל תאזינו לנו.
0: שאוהבים את הגרסה שלך.
1: אני לא זוכר מה רציתי לומר.
0: לא, אתה רצית להגיד.
1: תקוע בעולמי הפריון.
0: לא, לא, לא, לא, דיברנו על גדולי ישראל.
1: אמרתי, הסקופ.
0: ודיקמן, כן.
1: יואלי דיקמן הוא בסוף, אתה יודע, הוא אישי, ושהוא מופיע בניסת מרדד גור, וכל מה, הוא גור, הופיע פעם לא.
0: גור, בסדר, אני חושב שזה, אם עושים דינר עכשיו בחורף, חבר'ה תקראו לו, כן.
1: הוא יוציא, זה נראה לי אצל גרשן אדלשטיין, הוא הופיע כבר, הוא מקובל, הוא איכשר גמור, אתה יודע, אישי וישר אמיתי, הוא לא...
0: כן, כן.
1: אבל יש כל מיני פיינש מכירים, חצאים משגיחים, מתחילים כאלה, מקקים, שחייבים להראות את השקופה, אז הם כאילו שמעו שיואלי דיקמן הולך להופיע עם גדולי ישראל, אמרו, מה, איך הוא איש רדיו, רדיו, מה זה רדיו? תסביר להם שכשגדולי ישראל, כן, הבתים רוצים להעביר מסר, לא הולכים ליתד נאמן היום, הולכים לכל ברמה, הולכים ליואלי דיקמן או אל ישראל כהן, שיעביר את המסר ברדיו, נכון?
0: כן, כן, אבל בסוף, בסוף, בסוף, ברוך השם.
1: לא, בסוף, וכל העסקנים הקטנים האלו, אני מקטנים,
0: כן, כן, כן, אחר תדע לך, אויזר דרוק, אני באמצע שהייתי בקרקס, פתאום התקשר אליי, אומר, עכשיו נוצרה בעיה חדשה, עם מידל ורדיגר, עם מידל ורדיגר, שזה מישהו, אני יודע, אמר ככה מילה או אחת או כזאת אחרת, בסוף גם הסתדר, הוא היה עם מרדכי בן דיוויד.
1: אני רוצה להגיד משהו על מידל ורדיגר.
0: על מידל ורדיגר, עוד רגע תגיד, כן.
1: עוד רגע, אני אסיים עם יואלי דיקמן, שבסוף יוצא תמונה, שיואלי דיקמן עם הכובע
0: הקנייצ'י, מה זה?
1: יושב ליד רמושי הלל, במייריב. ואתה, מישהי לכולם מכירים, אבל רואים גם עוד גודל, יושב לידו.
0: לא, לא, חלילה, זהו.
1: מה זה עוד גודל? אנחנו מאמינים שכל אדם הוא צלם אלוהיקים, אז תפסיקו לחפש את הפרומקה. מי שמחפש את הפרומקה,
0: כן, אבל אני, המסקנה שלי הייתה אחרת, שנכון, נכון, אתה יודע מה, אוהבים את יולי דיקמן, אוהבים את מקהלת יידיש נחס, אוהבים את מקהלת ויז'ניץ, אוהבים את... יידיש נחס, לא יודע, אוהבים את מרדכי בן דוד וגם את יידיש...
1: קשה מקהלת יידיש נחס?
0: לא, בויז'ניץ, אני מתכוון, בגורנט, כזה, אבל בסוף, בסוף, בסוף, מתי אס ושלח בהיכל, בקהל, הרבבות העיניים שלהם זה, מה, כשהוא שר, לא, לא, כשהוא שר, כשהוא ניגן, כשרב דוב לנדו, כשרב מוישה הלל,
1: כשרב מרצבי ברגמן, לא, בסדר,
0: רגע, ודאי, למה יעקב לעשות, תן רגע להגיד ברצינות,
1: זה רב דוב סגל כאילו, מה אחלה,
0: ואותו דבר כשאדמורים מגור ווישניץ בצד השני, בבית כנסת גור, אותה שעה, בדיוק זה, רבבות חסידים מסתכלים על מאורי וגדולי ישראל של אגודת ישראל, רבבות בני ישיבות ואברכים מסתכלים על גדולי הדור, בראשם רב דוי, ואמרת לך רמושי לצידו, רמרצוי ברגמן, כולם באמת מסתכלים עליהם, ואז אתה מבין שכל הנרישקה הייתה זה, וכל מה שדיברנו על התפרקות עולם התורה.
1: אבל מי דיבר על התפרקות?
0: יש כאלה בחוץ, יש כאלה בחוץ, לא נכון, כל מיני עיתונאים זה, לא, או שכל מיני שדיברו כמוך, כמו שאמרת קודם, על החשש, מהרצת זמרים, הכל נרישקה הייתה, הכל בשנייה אחת זה, אתה שם זמר ליד גדול הדור, מסתכלים על גדול הדור, מנשקים את ידיו.
1: אני אמרתי זה גם בשידור, תעזוב את הטלפון, תתגבר, פעם אחת, תעשה לנו...
0: נו, אתה אמרת על אידל ורדיגר, תגיד.
1: על אידל ורדיגר, אני רוצה להגיד לך, אידל ורדיגר הוא אחד הזמרים עם הנשמה באמת הכי גדולה שקיימת. אפשר לבוא, ובסוף אנחנו צריכים להסתכל במבט פנימי יותר על הנשמות של עם ישראל. תשמע את השירים שלו על כל מה שקשור לסליחות, ויש לו המון הסליחות מענינו שעושים עם אבא שלו, וצדק ומשפוט, וזה מרטיט. עכשיו, אני עקבתי אחריו באחת ההופעות האחרונות שלו לפני איזה חצי שנה.
0: לפני שנסעת למדינת היום.
1: די, מזמן, תעזוב את מדינת הים. בקיצור, אני הייתי עם יוני פדידה כל הזמן. בקיצור, כבר נדבר על יוני פדידה, נקדיש לו פרק בתוכנית הזו. אבל, אני אומר, בסופו של דבר, אני עקבתי אחרי אידל ורדיגר מאחורי הקלעים. סתם, עניין אותי לתפוס עליו.
0: מה, ראית בן תירה?
1: לא רק בן תירה, בעל מיתוס אדיר. אדם שאתה יודע שהוא באמת שנים בתחום וכוכב גדול, מתייחס לכל אדם, ולא רק מתייחס בלעשות וי, הוא פגש איזה מישהו שאבא שלו פעם ניסה להיות זמר, הוא גר באמריקה, בחלום שנים

0: זה, והוא בא אליו, מה עם אבא? וממש דואג לו, ושולח לו הודעות, ואז עובר לשני, ולשלישי, ולרביעי.
1: איזה יופי.
0: אני אומר, בסוף הקדוש ברוך הוא למעלה מתרגש מאנשים כאלו. לא מאנשים שמחפשים עכשיו לבוא, יואלי דיקמן, רגע, הוא עובד ברדיו, אז זה לא טוב, זה כן טוב, זה...
1: יש היום עוד אנשים כמו שאתה אמרת.
0: ישראל, אנשים עם מידות טובות, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, כתוב בספרים הקדושים. למה? אתה איתי או בטלפון?
1: אני איתך.
0: לא, ישראל, עד הסוף עם הטלפון. אי אפשר לדבר שאתה בטלפון. אני רוצה לדבר איתך. כתוב בספרים הקדושים, הנשיא שלם מעריך על זה, למה המצוות, בעצם מתן תורה, לא התחיל מיד בראשית, למה זה ביתרו, נכון? אז יש שכולם מסבירים, כולם מדברים, אבל הוא אומר שמי בראשיס ועד יתרו, כן, עד מתן תורה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו דרך האבות את המידות הטובות.
1: יפה.
0: זה הבסיס להכל. אחרי שיש לך בסיס של מידות, אתה רואה את אברהם, יצחק ויעקב, איך הם התנהלו מול קשיים, מול אנשים, מול אתגרים, עם באמת, עם מידות נאצלות.
1: אתה אומר מידס, מידס, כמו שאומרים בשידוחים. בסדר, אני לא אומר, שטייגן...
0: הוא קצת שמן, חרש באוזן אחת, אבל הוא בעל מידס.
1: אתה היום באת, כן, אתה באת היום, והבעל מידס שאתה מתכוון זה בעל מידס אחר, אבל אני, ברוך השם שיש פה היום את הקול הרציני, אני לא יודע מאיפה הבאת את הליצנות הזאת, אני כבר מתחיל לנסות לנחש באיזה מדינה היום היית. אבל תשמע,
0: הברצינות
1: אומרים מידס זה הכי חשוב, זאת אומרת נכון, תפילס,
0: אני אומר תורה זה קריטי, תרי"ג מצוות מעשיות, מצוות שבמחשבה, שבחיבור, כמו של הבעל תניא מעריך וכולם, אבל בסוף התורה מתחילה בראשית, שמואל, והכל מתחיל שאנחנו רואים את האבות הקדושים, איך הם התנהלו מול מצבים של בן אדם לחווי רוי, מול מצבים של קשיים. אז תפסיקו לחפש כל מיני בעיות, תתחילו לחפש את האחדות, תהיו ישראל כהן. מקיצור, נראה לי שתוציאו אותנו לפרסומות.
1: יאללה, פרסומות.
2: מיד נשוב לעל הקצה בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
6: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG,

0: for more. כפוף לתקנון.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.

0: אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
1: גבלדיק, מי שלא ראה את ישראל כהן, כן. בפרסומות, יושב עם כל השיר של לידל, עוד רגע אנחנו נשמיע לכם אותו. דיברנו על לידל ורדיק ואני אומר לך שהוא כשמאקר, אבל יוני פדידה נמצא פה, ואותי מרתק דווקא אלול. התחושה שאומרים אלול, לעזוב את הדפיקות של בוחמותך, עשינו את זה אתמול, עשינו את הטקס ממש בשקי, יצאי סקרחובים, דפקנו, השמענו, אבל אני אומר בסופו של דבר, עולם הישיבות, כולנו חווינו את אלול כאישי ובוחרים בפחד ואימה. משהו השתנה. וסיפרתי אתמול שאני הייתי תלמידו...
2: מה, אולי הגישה החסידית הזאת של המלך בשדה, זה, בוא, מבחינת זאת זה השתנה? או מבחינת שנהיה פחות... נהיה פחות רע, זה לא אומר, אנשים שמתלפים עדיין, היום, זה לא צריך קלונקס.
1: יכול להיות שתלך לבסמדה שליין, אתה תראה שם את אכיל ורעדה. אבל יותר ויותר אנשים...
2: לא, יש בחורים שצריכים היום עוד את הקלונקס ואת ה... איך קוראים לה? הרגעה,
1: אתה מביא מדע. אני לא יודע, דרך אגב, הרבה ביקורת ביקרו אותך, אתה זוכר? קיבלנו פצ'קווילים עליך. דיברת על אלו, נגד אלו שהולכים לטיפול פסיכולוגי, אתה זוכר?
2: אני לא דיברתי נגד, אני לא דיברתי, אלינו פה שאלה, לא כל דבר, יעקב, לא כל דבר צריך להיות נגד ובעד, גם אני בעד. כן, אבל להפך אני אומר, כן, אבל זה שבגלל החרדה של אלול, יש כאלה שפתאום נצרכים חלילה לתרופות פסיכיאטריות.
1: לא על זה דיברתי, דיברתי על הגישה הליטאית שאלול זה פחד ואימה, וזה עושה דיכאון, מה לעשות?
2: דוגים שבים רוידים.
1: זה כמו שטישו בוב, כל התקופה של האבלות, שאני תופס את זה בצורה שונה, לא אבלות של צער, אלא אבלות של געגוע, ודיברנו על זה. מתגעגע לאבא שלי, מה?
2: כן, אז אותו דבר גם המלך בשדה. כמה הגישה הזאת?
1: רגע, וזה השתנה. אני למדתי אצל שמואל ינקה בורנשטיין, בקרס מלך, שהתחלתי את הקריירה הישיבתית.
2: כן, המאזינים פה שמעו כבר את...
1: לא, לא, ישראל, די עם הזלזול. טוב, כן. בקיצור, הוא היה אלול אצלו, היה שירה. ורגש, ונח בסוד דרוכנו, ונח קוירו, ושירים, וסעודה שלישית. אתה יודע, זה נתן לך את הפחד ואימה, אבל עם דבקות, עם קשר, ואני רוצה לשאול את יוני פדידה, האיש והפיינשמקריות, איך הוא תופס את אלול, האם הגעגועים הישיבתיים, איך הם אצלך שאומרים לך אלול, תספר לנו, כי הוא אישי ובוחר, הוא אישי וישר.
3: תראה, קודם כל, אני אגיד לך, אני באמת בדעה כמוך, גם הפחד הזה שעברנו פעם בישיבות, אין לזה מקום היום, כי היום אתה רואה את כל האירועי סליחות שעושים עם המנגינות וקמפה ופיני אינורן וכל האלה. פעם זה היה אירוע אחד, עכשיו זה... יש אבל
2: יש כאלה שמתנדים, יש כאלה שעדיין הסליחות האלה עם שירה וזמרה בהתחלה, או מה, עם גיטרה, עם זה, זה אפס קצת רפורמים, אחר כך אמרו בסדר, אולי לא רפורמים.
1: לא רק זה, גם הסליחות האלה הם לא ישיבתיים. אתה רואה בסלבודקה, אתה רואה בפונוביץ'
3: בחברה
1: עם גיטרות. עם כל הכבוד.
3: לא אמרתי שזה המקום לבחורי ישיבות. אני אומר שמבחינת העם, כל האלה שצמחו בישיבות,

0: והתקדמו הלאה והיו די מנותקים, הדבר הזה כן מחבר אותם. אני ודאי חושב שהבחור ישיבות יש להם את המקום בישיבה, ששם זה, זה שתי מהלכים. ואתה רואה, זה מה שאני בא להגיד, שיש מקום גם לזה וגם לזה. וגם רבו רחמו אותך עם הצעקה שלו, עם אלול, זה לא היה להפחיד. מי שחי את זה...
1: נכון, זה היה לעורר, יפה, יפה, הנה יעקב, יעקב חוטף את המיקרופון, כן.
2: לא חזק, הוא הביא פה, הוא הביא פה באיזה אינפל. הוא אומר, אנחנו תופסים, מה הגאונות של רבו רחמו אותך?

0: מכירים אותנו ישראל, שאנחנו נשארנו אישי ובוחרים,
1: אבל
0: לא, לא מחוץ למחנה, אנחנו מעל המחנה.
1: להפך, בדיוק, בדיוק, זה כמו, לא, זה כמו מה שיוני הזכיר לי עכשיו, היה בזמן הבעל שם טוב, בזמן החסידות, היה כאילו ככה האליטות, לא, לא, לא, האליטות, הלמדנים היו דרך הלימוד תורה. אני לא נכנס עכשיו זה, אני רק מעלה את השורש של העניין, דרך הלימוד תורה. ואז כאילו הבעל שם טוב בא ללמד את, אמר מה, כפ הפריים והעיקרים והעגלונים ושואבי המים, כל אלה מה היו רחוקים, הם לא מספיק מחוברים, כי הם לא יודעים ללמוד, או הם לומדים רק שעה ביום. אז הדרך של החסידות והשמחה והמלך בשדה וכל מה שהזכרנו, זה לקרב אותם וזה. היום, אז זה, כאילו, כמו שאתה אומר, מחוץ למחנה, הוא הכניס אותם לתוך המחנה. היום אנחנו כבר יודעים שזה לא, כן, בדיוק שזה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, תרתי, זה שני דברים, לא הייתי אומר שבים, תוירי, תוירי, זה, זה, זה, גם אצל החסידים וגם אצל כולם, זה, זה לפני הכל, זה מעל הכל. אבל בסוף יש עומק בדבר הזה, זה לא רק לכפרים ולזה, זה גם ללמדנים, חב"ד, ברסלב, וכמו שאתה אמרת, המחשובר, כל זה, זה, זה, זה, זה, זה החסידות זה... היא לא באה בדיעבד, היא לא באה לקטנים, לאלו שלא יכולים, לאלו שהלמדנים, לאלו ש...
0: כן, היום הכל מתחבר.
1: עוד דרך בעבוד השם.
0: היום הכל מתחבר, אין בדיוק. חסידות, אין, הכולם ביחד,
1: כן, כן,
0: בודדים
1: כן,
0: ניתים,
1: כן.
0: אבל יוני רצה באמת להביא מהחוויה הישיבתית שלו.
1: כן.
2: אז באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו, היום העולם הוא בצורה של אחדות. פעם זה באמת היה שחור ולבן, היה תחסידים שהמקום שלהם היה שמור רק להם, והחבדניקים היו לבד עם עצמם, והליטאים רק עם עצמם. והיום אתה רואה שהחצרות מתערבבות, כולם ביחד, אתה רואה מתפללים ביחד, והכל ביחד. היום באמת העולם הזה נהיה מאוד מאוחד.
0: רגע, ישראל שהקדוש ברוך הוא מבסוט מזה. בוא, לא הכל מאוחד. בוא, בלדרמן יש לדרמן, ובסטייל וקרצן זה יש.
1: כן, אבל כל אחד יודע שיש גם את ה...
0: גור, סבוטקי, אבל בוא נאמר, אם אני מגדיר את מה שיוני אמר, האזור המעורב נהיה מאוד רחב, ולאט לאט הוא הופך להיות המיינסטרים. לאט לאט הוא נהיה הקבוצה הגדולה.
1: מותר לרדת רגע בזה, כי דווקא בגלל שיוני הוא כזה פיינשמקר וזה, אז כן, אני רוצה לגנוב איתו עוד בין הזמנים אחד. אני יודע שאבא שלו השם ישמרו וירפאו, ובאמת
0: אתה רוצה שנביא את השם לפילה,
1: את השם לרפואה, תגיד, כן,
0: הרב ישראל מר יוסף בן אסתר
1: פדידה, הרב פדידה שם.
0: כל מאזין עכשיו בבית, כל מאזין בבית יקבל קבלה טובה, יאמר פרק תהילים, משהו טוב, ואנחנו מאמינים בדבר,
1: ברור, בטח, רואים את זה בחוש,
0: לרפואתו השלימה והמהירה של, איך השם המלא? הרב ישראל מר יוסף בן אסתר, וישראל כהן מקבל פה קבלה
1: לרפואה שלמה.
0: שתי דקות פחות עם הטלפון ביום.
1: רגע, עכשיו, אבל יוני בגדול, הוא מבין גדול ב...
0: מילה אחת,
1: איפה היה המקומות השנה של הדת, שכשאנחנו מסיימים את זה, אחים, עוד פעם, סנט מוריץ והרוזה וזה, איפה שהדמורים נוסעים, או יש מקומות סודיים של הנגידים? היו למשל גם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שם אצל ובר טורס, וגם אריה דרי היה, והבנתי שהילדים של אריה דרי באו והביאו מנחה מיוחדת, ובאו בשבת 20 דקות הליכה מקצה הירה לקצה הירה לכבד את מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. לא יודע, לא, אז לא בטוח, המנחה היה ביום שישי וזה היה בשבת, אל תתפוס אותי פה רגע על כל המילים, אבל
0: אסור לתת מתנה בשבת,
1: לא בשבת, בערב שבת הגיע מוטי פריד העסקן,
0: לא, אבל בשבת אמרת שהם הלכו ברגל,
1: אז בוא נעשה סדר, אז חיברתי
0: כמה עבירות דהורה,
1: אז יעקב, תן לי רגע...
0: גם חנופה, זה אסור.
1: אז יעקב, תן לי רגע לסדר את הדברים. בערב שבת הגיע מוטי פריד, שהחתן שלו יש לו ובר טורס שם בסנט אנטון, והוא הביא את הפסל של פירות מאריה דרי למרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. זה ביום שישי בצהריים. בשבת הלכו בלי המנחה, רק בני משפחת דרי ל...
0: הבנתי. העיקר שיש אחדות בעם ישראל.
1: כן, אחדות בעם ישראל.
0: יוני פדידה, יוני.
1: אז תן לנו את המקום השפיץ.
2: אני אגיד לך משהו אחר לסיום דווקא. דיברתם פה קצת על אידל ועל זה, ועל אלול והרגש והכל, ובאמת, ברוך השם, אידל בקשר קצת עם אבא שלי, אז הוא בא כמה פעמים אליו שהוא היה במצבים לא טובים, ובחודש האחרון, ואתה רואה איך כל פעם הכוח של הנגינה והרגש והזה מרים בן אדם, כמובן לצד התפילות והכל, אבל אתה רואה את הכוח של הרגש ואת המיוחדות שלו, באמת זה משהו שאי אפשר לתאר.
0: מדהים, מדהים. יוני, תודה רבה שהיית איתנו. ישראל, תוציא אותנו עוד פעם בפרסומות.
1: פרסומות ומיד שבים.
3: מיד נשוב לעל הקצה בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ.

אנחנו איתכם, גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
4: הכי קרוב אלייך, אימא.
3: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
3: ארכוזיק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, הם ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
3: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
10: עושים לכם מחיר
11: כפוף לתקנון.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית בין 16:00 ל-20:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: אתם מאזינים לעל הקצה בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
14: ישראל, הבטחנו אידל ורדיגר, אני רוצה שלא נדבר
15: בלי דיבורים, בלי שום דבר, רק
14: אידל ורדיגר. זה הזמר שהכי נוגע בי. אני שומע את השירים שלו לא רק באלול, אני שומע את השירים של אלול שלו

0: כל השנה, וכפי שאמרתי קודם לכן, אדם עם נשמה גדולה, עם מידות כל כך נאצלות, יוני לא היה פה מקודם, אבל באמת דיברנו עליו, ואני רוצה דווקא את השיר שלו, מסליחות, מתוך סליחות, אני רוצה שנשמע עכשיו במלואו, ועל רקע השיר הזה, אני רוצה לאחל לך ישראל, שיהיה לך זמן אלול פורה,
1: אמן,
0: מלא
1: אמן.
0: באנרגיה רוחנית, שתזכה לדבקות אמיתית, ולכל בחורי ישיבות, האברכים, שחוזרים לשטייגן הגדול, השם עמכם, אנחנו עמכם, עם ישראל כולו מצדיע לכם,
1: אתם
0: גאים בכם,
1: אתם היהלום שבכתר, אתם הנשמה של עם ישראל, של העם היהודי, אתם זכות הקיום שלנו כאן, ולכן נאחל לכם באמת זמן אלול מוצלח ושטייגן לעשות למען כל עם ישראל לשמירה ולהצלחה.
0: בצ'אבס.
1: צ'אבס.

0: התוכנית הבאה, השיעור השבועי עם הראשון לציון, הרב שלמה משה עמר שליטה.
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי,
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: מתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כיף לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
2: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
12: פורור, חד וחלק.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי הודיעו הערב כי חיסלו את ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד בארגון הטרור חמאס, שהשתתף בפשיטה לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. החיסול בוצע מוקדם יותר היום בתקיפה אווירית במרחב העיר עזה. על פי הודעה המשותפת של צהל ושבק, אבו קמיל פעל לאורך המלחמה לקידום מתווה טרור נגד כוחותינו הפועלים ברצועה. ראש הממשלה נתניהו אמר בדיון ביטחוני כי הוראות הפתיחה באש בעזה לא השתנו ולא ישתנו. ללוחמי צהל יש גיבוי מלא מאיתנו לסכל כל איום עליהם ועל אזרחינו. זו המדיניות והיא מיושמת בשטח, דברי נתניהו. כוחות חטיבה 55 התרו והשמידו במרחב מרח העקבה מבנה ממולכד של ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף הותרו במקום רקטות RPG ואמצעי לחימה נוספים. בצהל מסרו כי כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות לטיהור המרחב הביטחוני בדרום לבנון. ארצות הברית מתכננת לשלוח את נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון למזרח התיכון על מנת להחליף את נושאת המטוסים אברהם לינקולן בתוכנית שנסגרה מראש, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים המעורים בפרטים. זאת לאחר שחברי קונגרס העלו טענות בנוגע לזמן הממושך שצוות נושאת המטוסים שוהה במזרח התיכון בלי התרעננות, שעומד על יותר מ-250 ימים. ולסיום, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, ישודר במוצאי שבת קודש בשעה 11:30. מיד לאחר מכן, סליחות ברוב העם, מבית מדרשו, יחווה דעת בשכונת ארנוף, בהשתתפות הראשון לציון. השיעור והסליחות ישודרו כאן ברדיו קול ברמה. התחזית מיד.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בשיעורו השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה.
1: שלום שבדברים שבן אדם לחברו, יש מצוות הרי שבן אדם לחברו, בן אדם כמו גזל ועושק, כל הדברים, בושת, עונה הדברים, יכול לספר הדברים בני אדם, גם היחיד אשר יראה יגיד, כדי לעזור אשר השם לקנה לאמת, הנה אמרה התורה, שיעיד עד אחד בבדין על תביעת ממון, חייב את הנתבע שואה, אומנם יש עליו להוכיח את האיש תחילה. עד אחד, כתוב בתורה, לא יקום עד אחד באיש. הוא לא יכול להעיד, כי לא יקבלו עדותו, לא מתקבלת. אבל בממון, הוא לא יכול לחייב ממון. הוא אומר, פלוני, הלווה לפלוני על ידי $1,000. והוא מכחיש, הוא לא חייב כלום. אבל חייב שבועה. ממון הוא לא יכול לחייב. על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר.

אבל שבועה גם עד אחד יכול להעיד. ועל כן יכול להעיד, כי אולי על ידי שיחייבו אותו שבועה, אולי יפחד מהשבועה ויודע על האמת אם הוא שקרן. אז יש טעם בעדות שלו. אומר, אבל לפני כן יוכיח אותו. בינו לבינו, יגידו, אדוני, אני הייתי איתכם. איך אתה אומר דבר כזה? אני הולך להעיד, תדע לך. ויגיד לו, אומר, גם בשאר דברים, אפילו שהוא יחיד, בשביל להוכיח, אם לפעמים ניכרים דברי אמת, הוא אומר לו, למה אתה מצא? אומר, לא, לא, אני אומר אותו. בכל אופן, צריך להיזהר בכבוד חברך, בכבוד... אז זה טוב, זה מעוזר בשביל להציל. ריש כבית, החלק השלישי. הולך רחיל, והוזהרנו על זה מן התורה, שנאמר לו תלך רחיל, לא תלך רחיל בעמך. התורה מזהירה, לא תלך רחיל בעמך. התורה אומרת, אסור ללכת רחיל, זה איסור תורה, יש בזה כמה איסורים. וגם זה נקרא לשון הרע, והוא בכלל קט מספרי לשון הרע, כמו שזכרו אבותינו זכרו ברכה על דואג האדומי, שהיה בעל לשון הרע. מה הוא אמר? הגיד לשאול, ויאמר לו, בא דוד אל בית אחימלך, וגרם מזה דברים רעים מאוד, נזק הרכילות חדל, לספור כן מספר. אומר זה, אדם הולך, אומר, מספר, הוא חושב, רק מספר, היד הפועל. הוא לא יודע מה יכול לצאת מזה. אם הוא מתכוון להרע, ודאי זה לשון הרע, וזה מוציפה, אם מוציא שם רע. אבל גם אם הוא רק מספר כאילו סיפור, היה, דוד היה בית אחמר, מה קרה? אם הוא לא ממשיך, זה לא נורא, אבל לאט לאט הדברים נמשכים. עד שהגיעו למצב שהכהנים נתנו לו לחם, ואז שאול הרע פה בהם, והרג את העיר הכהנים, נוב. אחמנה אצלה, מזה נזק גדול. אומר תמיד, מהרכילות יוצאים דברים לאין מספר רעות שיוצאות מזה. כי הוא מרבה שנאה בעולם. הוא מכשיל בני אדם לעבור מה שכתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. על ידי שמספר, הוא אומר, אתה יודע מה אמר פלוני, הוא אמר שאתה אמרת כך, שאתה עשית כך. זה מרבה שנאה, מה? הוא אומר עליי, דברים כאלה שלא היו, אז זה גורם, הוא שונא אותו, עובר, גם הוא עובר, גם השני סובל. זה גורם רעות, זה גורם תסבוכות, רחמנה ליצן, זה דבר חמור מאוד. הוא מכשיל את בני אדם לעבור על מה שכתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. והנה העולם קיים על השלום. כמו שכתוב, השלושה דברים העולם עומד, על הדין, על האמת ועל השלום. השלום הוא קיומו של העולם, וזה מרבה... להפר שלום העולם, בין איש לחברו, בין איש לאשתו, בין משפחות, גורם רעות גדולות, אי אפשר לסך. ומפני השנאה נמוכים ארץ לכל יושביה כאשר יחדמנו. פני השנאה, שנאה מביאה, הנה אנחנו רואים מה השנאה הביאה לה. שנאה, עד היום, 2000 שנה. אנחנו עדיין לא נושענו. כמה תלאות, כמה צרות עברנו ועוברים בגלל שנאת חינם שהייתה בין עם ישראל. אז זה כמה צריך להיזהר מהשנאה הזו. ופעמים רבות ייתן הרכיל חרב ביד חברו להרוג אותם. כאילו נותן לו חרב, על ידי הסיפורים מביא אותו לכעס. ולמריבות, לפעמים גם לקטטות של מכות, אחד אומר, רחמנא ליצלן, כל זה מהמילים, מכמה מילים שהוא מוצא. כמו שכתוב, אנשי רחיל, היובך למען שפוכדם, אומר הנביא חזקאל, אנשי דמים היובך, אנשי רחיל היובך. ומה הם גורמים? גורמים שפוכדם, שופכים

נגרם בסוף שיחות דמים, רחמנא ליצלן. ונאמר, בירמיה כולם שרי סוררים, הולכי רכיל, נחושת וברזל, כולם משחיתים המה. מראה כמה רעות מעשיהם של הולכי רכיל וכמה תוצאות חמורות יוצאים מהדברים האלה. וקראו רבותינו את הרכילות לשון שלישי, בני שהורג שלושה. אבל זה נקרא לשון שלישי. זאת אומרת, הלשון הזה משולש. אילו די מסתפינה, אולי הייתי אומר לשון שלישי. לא שלישי, הם הנקדים כתבו שלישי, אבל אולי זה שלישי, כמו רבעי. מה זה נטע רבעי? לא רבעי. רבעי, אומר רבעי, אבל רבעי, זאת אומרת, זה כבר הפריק, המשנה התנאים, יש גם עוד מילה, גם כן שאומרים, רבעי, אז ככה עוד פה שלישי שהוא הורג שלושה. לא לשון שלישית, אחד, שתיים, שלוש, אלא הלשון הזה משלש את הרעות שלו על שלושה אנשים. מפני שהורג שלה אומרו והמקבלו ומי שנאמר עליו. זה שאמר חייב מיתה כי הוא גרם להרוג. וזה שקיבל הוא גם כן, הוא הולך להרוג על מי שאמרו. הנה הוא מביא דוגמה מדואג, מעניין, כמו שידעת, מעניין דואג האדומי, שנטרד בסיבת הרכילות, ונהרגו הכהנים, ונענה שאול אשר קיבל את הרכילות. הוא שמע את הרכילות, הלך לבית את עולמו, ושאול נהרג במלחמה, ויער הכהנים שעליהם דיברו, כולם נהרגו על ידי שאול. אז זה לא רק שלושה, זה שלושה סוגים. האומר, והמקבל את הרכילות, ועל מי שאמרו את הרכילות. ופה, במקרה של כמו עיר, בעיר בנו, שם הרגו את כל הכהנים, 70 או כמה כתוב שם הנביא, כהנים שהרגו. ואמרו רבותינו, לשקף ג', אמרו בזוכה הברכה, על העניין הרכילות, אבל פי שאסור לקבלה ולשנות חברו בגלל אסור, לקבל ואסור לסנוע, לא תסנע את אחיך. תחשוב, זה לא יכול להיות, זה לא נכון. אל תיקח את זה כדבר שהוא אמיתי ומוגמר. אז הם אמרו, אבל פי שאסור לקבלה ולסנוע את חברו בגללה, אבל אל ייבז הדבר, אך את נפשו ישמור ויחוש לדברים. אפילו שלא יקבל, לא יאמין, אבל לחשוש. אולי, משל באו כמו שהיה עם הגדליה בן אחיקם, שאמרו לו שפלוני מנסה לחפש אותך כדי להרוג אותך. הוא אמר בדעתו, אסור לקבל השואלה, ולא נזהר ממנו, והרג אותו. זה אסור גם כן. צריך לא להיות בקצה השני. לא לקבל כדבר מוחלט, אבל כספק, אולי כדי להיזהר ולשמור, זה כן. לחשוש על נפשו ולשמור. ויחוש לדברים, ואמרו רבותינו זכר וברכה, דורו של שאול, היו בהם דלתורין כמו דואג והזיפים. ועל כך היורדין למלחמה ונופלים. למה היו נופלים במלחמה? כי היו מספרים דברי רכילות אחד השני. דורו של אחאב, אפילו שהוא היה רשע גמור, לא היו בהם דלתורין, כמו שידעת מעניין הנביאים שמתחבים פני איזבל. הנביאים התחבו. איזבל הרשעה, אתה רצה להרוג את כולם. ולא הצליחה לתפוס אותם, פני שאף אחד לא סיפר. לא היו בהם מלשינים. על כן, אפילו היו הולכים מלחמה, אפילו הרשעים, לא היו נופלים במלחמה. כמו שכתוב, אני נותרתי נביא לשם לבדי, ועובדיה החביא מהם 100 נביאים ולא גילה אדם, כי איש נביא בישראל זולתי אליהו. ועל דכן היו יורדים למלחמה ונוצחים. לא רק שלא נופלים, היו נוצחים, כי לא היו בהם דלתורים, מספרי רכילות. אבל פי שייך אב עובד עבוד עזרה. למה היה לו הזכות שהחיילים שלו נוצחים? כי לא היו בהם דלתורים.
זה דבר...

עובדים עבודה זרה, אבל עם כל זאת, כאלה עבירות שבין אדם לחברו הן יותר חמורות מהעבירות שבין אדם לחברו. כשאדם מצער את חברו, כשאדם מספר על חברו, כשאדם גורם רעה או מבזה אותו, כל הדברים האלה חמורים יותר מהעבירות שבין אדם למקום משתבח שם. יש בירושלמי, הראה לי פעם הרב, הראה לי ירושלמי שהיא אומר, כשברבי פנחס בן יאיר היה הולך לפדות שבויים, וראה, הגיע לנהר, והנהר היה שוטף, גינאי, שם הנהר גינאי. ואמר לו, גינאי, תפסיק, אני רוצה לעבור. אמר לו הנהר, לאן אתה רוצה לעבור? למה לא עשת מצוות השם? לפדות שבויים, אמר לו, גם אני עושה מצוות השם. הוא אמר לי, וכי אני עושה מעצמי, וכי הנהר, הכל ביד השם. השם הוא גוזר, והנהר הולך. אמר לו, אבל אני הולך עשת מצווה גדולה, של, אמר לו, אבל גם אני עושה עם... אז בסוף הוא גזר עליו, אמר לו, אני גוזר, או תפסיק, ותיתן לי לעבור, או שאני גוזר לך שהייתי. ואז הוא הפסיק. אז הוא אומר שם, ואחר כך הוא אמר לו, תפסיק גם לגוי הזה שלא יחילו לשם, שיגידו רק לעצמי דאגתי. והפסיק אותו. בירושלמי כתוב שאותו רגע היה ויכוח בין רבי פנחס בן יאיר ובין הנהר גינאי, בשמיים בדקו. אמרו, אם הוא שלם בבן אדם לחברו, שהוא אף פעם לא פגע בחברו, יכולים להפסיק משלו. אבל אם יש לו בן אדם חברו, כבר לא יכולים להפסיק. רואים כמה גדול העניין, אפילו צדיק כמו רבי פנחס בן יאיר, שאפילו החמור שלו, אמרו, אנחנו כחמורים ולא כחמורו של פנחס בן יאיר. אפילו החמור שלו לא היה אוכל עם זה למוס. והוא היה צדיק גמור, חמיב של רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי, בהילולה שלו, אמר להם, תפנו מקום, הנה רבי פנחס, כולם הזדעזעו. הנשמה של רבי פנחס בן יאיר הגיעה. כזה גדלות הייתה לו. אבל בדקו אם אין לו בעיה עם בן אדם לחבר. זאת אומרת שזה אדם יכול להיות צדיק ותמיד חכם בירש שמיים ועושה כל המצוות, אבל הוא לא נזהר בכבוד חבריו, זה חמור מאוד, זה יכול להפריע לו, יכול להיות לו לעיכוב בהליכים שלו של בעבודת השם שם. עד כדי כך השם יציל. לאו מילתה זאת ראיתי, צריך אדם להיות זהיר מאוד. בן אדם לחברו, אנחנו לא תמיד מזלזלים בזה, כי חושבים שזה לא נורא, לא אמרתי ככה, לא עשיתי, הוא כבר ימחל לי. כל מיני סיבות, תירוצים, שאדם מכין לעצמו, כדי להרשות לעצמו, להוציא את מה ש... לפעמים אדם רוצה לספר, והצרה עושה לאדם הרגשה שאם לא יספר, מה יקרה? כלום לא יקרה, שום דבר, לא סיפר דבר. אבל יש לאדם את התאווה הזאת, זה בוער בו כמו אש. אדם רואה מה שהוא רוצה לספר. גם כשזה לא רכילות. סתם אדם רואה מה שהוא רוצה לספר. אפילו אם היה למשל ראה איזה דבר פלא שלא חלם, איזה נהר שעבר בצורה כזאת, או איזה נחש ענק, אוהב לספר, אתם יודעים מה ראיתי? וככה, כל מה שיראה אדם, עד שהוא לא מספר, ההנאה שלו, אפילו לדברים טובים או יפים, ההנאה שלו לא מושלמת, עד שמספר לחבריו. והם מתפעלים, ואז הוא נהנה אז גם כשהוא בא, ראה אצל חבריו, חברו עשה כך, הוא עשה כך, אז הוא גם כן יש לו חשק לספר. אבל אם אתה מספר שראית אריה רץ באיזה רחוב, בעל הכביש, נו, זה לא מפריע, רק זה, סיפרת מה ש... אבל כשאתה מספר שעל פלוני שהוא עשה כך,
הוא אמר כאן

כך, זה פוגע במישהו, ואז יש ביניהם שנאה, ומחלוקת, ומריבות, ויכול להגיע לכאלה ממדים שהוא לא מעלה על דעתו. בשביל מה? עדיף לאדם להתאפק ולא לספר. חז"ל אמרו יותר, אפילו דברים טובים לא לספר. כי מתוך שהוא מתחיל לספר, אז הוא מתגולש גם לדברים הרעים. אחרי שהוא כבר מדבר, שפלוני עשה ופלוני זה, פותח בדבר טוב, ואחר כך מסיים, מי יודע איפה יגיע. פתח בקד וסיים בחבית. ויורד ויורד. חמנא ליצלן עד התום. השם ישמור ויציל. כמה צריך אדם להיות זהיר, להיות שליט על לשונו. צריך גבורה, כי יש לנו יצר. אחרי שהשם נתן לנו כוח הדיבור, יש לנו יצר לדבר ולדבר. ומעטים הם האנשים שיודעים לבלום את פיהם, ולא כל דבר שראו מספרים, ולא כל דבר שראו מדברים, אלא שוקלים. אם זה הטובהים, רעה, אם יש בעץ, יש צורך, אין צורך. גם אם יש צורך לצמצם מה שהכרחי, ובהרבה זהירות, עם הרבה מחשבה מראש, אם לא חס ושלום, הפה של אדם, החיים והמוות ביד הלשון. לשונו של אדם יש בו חיים ויש בו מוות. לשונם כמו חרב חדה לשונו של אדם. יכולה להרוג כמה וכמה. בדיבור אחד. זה לא יאומן כי סופר מה שהדיבור. לפעמים יצאו מלחמות אפילו בין מדינות, כי מישהו בא למלך של המדינה ההיא ואמר לו, אתה יודע מה אומרים עליך במדינה הזאת? המלך שם או השר הגדול שלהם אמר שאתה אדם מוגלב, אתה פחדן, וזה, הוא שומע וחרה פה וכועס, מחפש איזה תראות, כדי להראות לו כמה שהוא לא פחדן, אני אראה לו מה זה. ואז הוא מחפש איזה דבר, אמר לו כך ואמר לו כך, אמר לו, המקום הזה שלנו, המקום הזה לא שלנו, יוצאים למלחמה, לפעמים מלחמות שנהרגים בהם אלפים רחמנא ליצלן. למה? כי אמר לו שהוא אמר עליך. אדם יכול להיות בדיבור אחד, יכול להרוס, אבל אדם לא מרגיש. הוא לא יכול לדעת, הוא לא יכול להביט מראש. כמה שהיא חכם, הוא לא יכול לראות כל הנולד, מה שיכול להיות. אבל אם הוא שותק, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אם הוא שותק, אף פעם לא התחרט על השתיקה. על השתיקה לא מתחרטים. ואפילו אם לפעמים השתיקה שלו גרמה איזה הפסד, ההפסד הוא מועט מההפסד של הדיבור. הפסד של הדיבור זה הדבר חמור מאוד. כמו שדיבור טוב, שאינו דיבור של תורה, הוא דיבור של תפילה, אדם מדבר, אומר, רפאנו, ראינו מעוניינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, וכן על זה הדרך, הדיבור הזה מביא ברכה, אין למעלה מהדיבור. יש למעלה מהתורה? אין. תלמוד תורה כנגד כולם. וגם למעלה מהתפילה אין. עומד ברומו של עולם, אומרת הגמרא. תפילה עומדת ברומו של עולם. אז אם אדם מדבר דברי תורה ותפילה, אלה המצוות הכי גדולות. גם העבירות שנעשים בלשון הן העבירות הכי חמורות. הם יכולים לגרום את הצרות הכי גדולות בעולם. יש כוח בדיבור. זה דבר שהשם נתן לאדם, לא נתן לבריאה. רק לאדם. והדיבור הזה יש לו חשיבות גדולה. הוא מורכב מהנפש, מהרוח, מהגוף, איברי הגוף, איך אנחנו מוצאים א', ב', ג', ד', זה אותיות של השיניים, זה אותיות של השפתיים, אלה אותיות של הגרון, אלה אותיות של החך, החע בגרון, בומה בשפתיים, זה של הצץ בשיניים, וכן על זה השפתיים. אז הגוף כולו עובד בלי להרגיש, אנחנו מסדרים, מדברים, והגוף עובד, ומתחלפים האיברים כדי להוציא את המילים הנכונות. והנפש, והרוח, בלי הרוח, אדם לא ידבר.

והשכל של האדם כולו בדיבור. כי מתוך דבריו של האדם ניכר אם הוא חכם או שהוא טיפש. אדם עד שלא דיבר, גם כסיל, כי החריש, חכם יחשב. אם הוא לא, יש אנשים שרואים עליהם את השגרה, יש אנשים שלא. נראים, יושבים, לבושים יפה, ונראים כמו נסיכים. אבל כשפותח פיו, מיד אתה רואה שאין בו שום תוכן, לא יודע מידי כמה וכך, מקשקש אחת למעלה ושבעה. למטה מדבר בלי, לא יודע אפילו ל... ואתה אומר, מסכן, חבר שדיבר, אם היה שותק, היה טוב לו. בשביל מה אני יוציא את הטיפשות שלו בדיבור שלו? זה כוח הדיבור. ויש אדם שנראה פשוט וחושבים אותו מסכן, פתאום הוא פותח פיו בזמן. הוא אומר כמה מילים ואתה רואה שהתוכחה שלו או הסברה שלו חזקה כמו אתה. טעיתי בו. לא חשבתי שהוא יכול להגיע לדרגות כאלה. ואדם נבהל מפני החוכמה שלו. אבל במראה לא רואים. אז בדיבור יש כל כך הרבה מעלות, כל כך הרבה גם סכנות. זה לעומת זה, בגלל שהדיבור הוא חשוב ביותר, כי הוא הייחודי שיש לאדם מכל הביר נבראים, על כן יש לו יכול לבנות בו עולמות, יכול להרוס בו עולמות, בדיבור. שזה אמר החיים והמוות ביד הלשון. לא רק חיים של אדם אחד, ולא רק מוות של אדם אחד, חס ושלום פעמים. הרבה, וגם זה עצמו חמור. אז כמה צריך להיזהר, שזה אמרו בגמרא שהשם עשה לנו כמה חומות. חומה של שיניים, הלשון נמצא בפנים. אחריו עומדים השיניים. ואחרי השיניים יש עוד חומה של השפתיים. וכל זה לאדם שידע, לא מהר יפתח פיו, אלא יתבונן לפני שיוציא, יפעיל את הלשון שלו, צריך לפתוח כמה שערים, כדי שבינתיים יחשוב, אולי לא כדאי לומר הדבר הזה. אולי שתיקותיה עדיפה מדיבוריה. אולי הדיבור הזה יביא לו אסון לעצמו, או לאחרים. ואדם פורץ, ובכלל לא חושב אפילו שצריך לפתוח את הפה. הוא נפתח ולשון מדברת גדולות. אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו, אין אדון לנו, רחמנא יצלן. השם ישמור, זה מגיעים לכפירה. אין אדון לנו, חס ושלום. כל זה נובע מהדיבור שאדם משחרר את לשונו ולא מחשב מה הוא הולך לדבר ומה יאמר ומה לא יאמר. סוף מעשה מחשבה תחילה, גם הדיבור צריך הרבה מחשבה. כי עד שלא דיברת, הדיבור הוא ברשותך. יש לך משהו לומר ולא דיברת, זה נמצא ברשות שלך. ואחד לא יודע. כשדיברת זה כבר יצא. כבר אי אפשר להחזיר אותו, כבר יצא. היום אנחנו יודעים שהכל קולטים, הכל, וצלמים הכל. האדם אומר, לא אמרתי, אומרים לו, אדוני, בוא תשמע. הנה אמרת. אומר, לא עשיתי, אומרים לו, הנה. אז אם הבני אדם יכולים, כבר בחומר, שעין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, יש מצלמות של הקדוש ברוך הוא, שאדם אין לו איפה לברוח ואין לו איפה להסתתר, אנא מפניך אברח, איפה יסתתר, איפה? על כן, לפני שיוציא את הדיבור, הוא עדיין שולט עליו, ישקול טוב, אולי לא כדאי. אם יש לו ספק, שב ואל תעשה עדיף. ואל תוציא, מספק לא תוציא. טוב טוב תשתוק. תשקול, ואם ברור לך שזה רע, ודאי לא תגיד. ואם ברור לך שזה טוב, תגיד בזהירות ותצמצם. ואם יש לך ספק, לספקה דאורייתא לחומרה. לא תוציא ולא תדבר. עד שרק אם ברור, ברור לך מאוד. קשה לעמוד בזה, אבל זה העבודה שלה. זה העבודה שלה. להיות זהיר בדיבור, זה הדיבור. לפעמים גם אדם...

גם בתוך ביתו, אומר איזה מילה, אפילו לא מתכוון לרע, אבל מתפרש כאילו זלזל, ואז זה גורם תגובות ושלשלות ומריבות ומצב רוח רע, עד שאדם מתחרט שאמר את המילה, אומר חבל שאמרתי אם הייתי שותק. אלא מה?

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הרב שלמה משה אמר שליטה.
1: אבל אם אתה גם מתגבר וגם אתה שמח שהתגברת ואתה אומר כל זה היה ניסיון ותהילות לאל עליון גואלם שעזר לי ועמדתי בזה, עכשיו אני אלך ללמוד שהנצחתי בניסיון הזה. לא להפוך את זה לעצבות, כי זה גם הפסד גדול. זה צריך לשים לב טוב, זה עמוק מאוד הדבר הזה, ואנחנו נכשלים בו כולנו. זאת אומרת, גם מי שכבר ידע לעמוד ולא להשיב, והיה לפחות במעשה אחד או שניים, היה בבחינת בולם פיו בשעת מריבה, שעליו עומד כל העולם, שנאמר תולה ארץ על בלימה, על הבלימה הזאת שהוא בולם את פיו, עליו תלויה כל הארץ, כל הכדור הארץ עומד על הבלימה שלו, על בלימה שבלם את פיו בשעת מריבה. אבל אם אחרי כל זה והגיע לדרגה, אבל הוא נשאר עם עצבות, ולמה אמרו לי, ולמה עשו לי, והוא נשאר, זה יכול להפסיד לו יום שלם של תורה, יכול להפסיד לו כמה תפילות, ולפעמים יכול להידרדר אותו בעוד עלה מיום ליום. אבל אם הוא גם מנצח ולא משיב ולא בולם את פיו, אבל גם לא מכניס עצבות, אלא הדרבה הופך את זה לשמחה, איך יהפוך לשמחה? כשיתבונן שברוך השם הצליח לתפוס בעוד מועד, שזה רק הצערה ולא נורא ורק לזה, ואני שמח.

עכשיו בראש חודש, ביום הראשון צריכים, אמרתי היום שראש חודש, הראש, כל הגוף, כל הרמה חברים, הכל הולך אחרי הראש. הראש הוא המוליך, הראש הוא המוביל את האדם. כל השאר, הכל, האדם הולך ברגליו, אבל הראש הוא נותן את הפקודות.

צריך גם להיות טובים לבני ביתנו ולשכננו ולחברנו, אם זה בעבודה, אם זה בבית כנסת, אם זה בשכנות, בכל דבר. אם נצליח אז בעזרת השם החודש, אם משך אחרי הראש הזה, ויהיה ראש החודש הזה סוף וחץ הצרות, התחילה בראש הפדיון נפשי. זה הפשט. כי ראש חודש, הראש, לא סתם קראו לו ראש חודש. גם ראש השנה. בשביל זה גם כן, הרבה עושים מכיפור קטן בערב ראש חודש. יחידים, צמים ולומדים. ויש, לגבי ערב ראש שנה, כתוב בשולחן ערוך שחובה לצום בערב ראש שנה. זה כבר לא ראש חודש רגיל, זה לא ראש חודש, זה ראש שנה, כל השנה. אז ההכנה והכפרה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. זה חודש מדי חודש בחודשו. זה למעלה. כן, שזה אנחנו אומרים בראש השנה, מוספה. השנה זה בשבת. מוספה זה שבת ויום טוב. וביום ראשון, שזה שני של ראש השנה, גם כן אומרים מוספה. אבל זה לא שבת. אומרים מוספה כי זה ראש חודש. אבל לא מזכירים ראש חודש, כי זה בכלל מתי מנה, כי הוא ראש השנה. איך תגיד עליו ראש חודש? אבל התורה נתנה לו שם יום הזיכרון. יכול להיות שיום הזיכרון הוא לא רק להיזכר לפני השם לטובה ונזכרתם, חעתם ונזכרתם, אלא גם זיכרון שאדם יהיה לו למזכרת, שיהיה לו להתעוררות, שישים לי בו, שעוד מעט יום הדין, עוד מעט החודש הזה הוא הכנה, כמה שנרוץ, כמה שנוסיף, כמה שנוסיף מצוות, כמה שנוסיף בתורה, כמה שנוסיף בכוונה בתפילה. אלה הדברים שעובדים ביום ראש השנה. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם לראה, לעשות דברים, להתקרב אליו. ואז כשאנחנו מתחילים, אנחנו מתקרבים מעט, והוא מקרב אותנו הרבה. ביד ימינו, בכוח גדול, וביד חזקה, בחן ובחסד ובחמלה. זה הפשט של הימים האלה. צריך מתוך יראה ומתוך פחד נתקרב יותר אל השם. כמה שאנחנו יכולים, כמה שעושים, ובפרט ובמיוחד מי שיכול לוותר. ואם פגעו בו הרבה, יגיד עד רבה, עכשיו שפגעו בי הרבה, אז יש לי הזדמנות להשיג הישג הרבה יותר גדול. אם זה פגיעה קטנה ואני מוחל, זה הישג. אבל אם זה פגיעה גדולה ואני מוחל עליה, מבטר ולא משיב, וגם מוחל בכל ליבי, איזה הישג זה, אני קונה עולמי. אז גם השם מוחל לו על כל פשעיו, שנאמר, עובר נושא עוון ועובר על פשע. למי הוא נושא עוון? למי שעובר על פשע. אדם עובר על פשע של חברו, ומוחל לו, והשם אומר לו, אני ככה גם אני, כי למרות שאמרו כל המעביר, כל אומר, קשחו וטרן, יוותרו חייו, אז איך פה השם מוחל לו, מעביר על פשע, אלא פה זה דין אחר. כי הוא עבר על מידותיו ומחל לחברו, שאפילו לא חייב, לא היה חייב למחול, כי הוא לא השם, הוא השם. ואם כל מוחל, מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כזה, זה מחייב כביכול את הקדוש ברוך הוא שגם הוא ימחל לו. זה לא נקרא מוחל לו בחינם. הוא קנה את זה בזכות. הוא קנה את זה בעוצמה גדולה, במחילה שהוא מחל, הוא קנה מחילה מאת השם. אז זה לא נקרא שחשכו ויתר לו, זה לא ותרן. זה בדין, בדין הוא קנה וזכה בזה. אז כמה שאדם יכול להרבות מחילות, גם עם אשתו, גם עם בניו, גם עם חבריו, כמה שיכול, אין לך סחורה טובה ממנה. כל מה שיהיה לך אדם לקנות, כל מה שישיג, לא ישיג, כמו מחילה שהוא מוחל, כמו ביתור שהוא מוותר. אי אפשר לתאר מה אדם זוכה בזה. אי אפשר לתאר, אי אפשר. ואני אומר לכם, ברור, כל מי שמבטר, היצר אומר לו, אם תבטר, אתה עבוד. אם תבטר, אתה מסכן, ידרמסו אותך, ידרמסו.

0: לקחו אותך. אתה תהיה זבל, אתה תהיה, אתה משגע אותו, אבל אני אומר לכם מהניסיון. כל מי שמבטר זוכה בחיים. הוא רק מרוויח, הוא רק מרוויח. מעולם לא ראיתי מי שהפסיד מביטו. מעולם, אפילו אם ברגע הראשון נראה כאילו הפסיד, לא עובר זמן גדול עד שאתה רואה אותו מסגשג ובורח. ומהפסד, ממה שהוא חשב הפסיד אצלו, כמו שאמר יוסף לאחר, אתם חשבתם עליי לרעה, רציתם לאבד אותי, להרוג אותי. ואלוקים חשבה לטובה. ולא רק לי, ולא רק לכם, להחיות עם רב, בשביל להחיות עולם ומלואו. מי יכול להתבונן? הם שולחים אותו במו ידיהם, זורקים אותו בבור, מוכרים אותו. ומזה הוא מגיע לכזאת דרגה להחיות עם רב. לא רק למלוך. כמה מלכים יש? מה, הביאו מלחמות, הביאו צרות. מי זה שיכל בשבע שנות הרעב להחיות את כל מצרים ואת כל סביבותיה? כמעט כל, זה כל העולם אז כמעט. הוא יחיה אותם, עם רב. מי היה יכול לעלות בדעתו? אז אדם לא צריך חס ושלום לכפור בטובת שחר. גם אם ברע, יקבל וימשיך. לא ניכנע, לא ניכנע. לא מפני שבא לנו עכשיו זה ניסיון או זה בלבול או מישהו צעק, אז אנחנו כבר נגיד, אם ככה קשה לי, אני לא יכול ללמוד. זה הבל בריק, זה ניסיונות שיצא, לא לשכוח. אנחנו קוראים לדברים האלה, קוראים להם צרות, קוראים להם רעות, אבל השם מה קורה להם? אני מנסה אתכם. ואלוקים ניסה את אברהם. אפילו אברהם אבינו. השם ניסה, אז מה אנחנו שנתלונן למה שמנסה אותם? מי אנחנו לפני אברהם אבינו על השם? משה רבנו, השם מעמיד אותו בניסיונות. כל אדם השם מנסה. לכך נברא אדם. כך אמרו הראשונים, וכך כתב מסילת ישרים. ברוח חודשו, הוא אמר, הכל באשר לכל, לא נברא האדם, אלא כדי להתנסות. לא נברא האדם, כל הבריאה לא נברא, אלא כדי להתנסות. אז מי יכול להתלונן למה השם מנסות? בשביל זה נברא האדם. בשביל להתנסות, שנאמר בעבור נסו אתכם באלוקים. אדם לא נברא בשביל לאכול, לא נברא בשביל לשתות, לא נברא בשביל אפילו עבודות השם, אבל אני מקבל את דרגה כשהוא מתנסה. כמו זה שהרגיזו אותו וחיבו לו, אז זה יכול להפריע לו בלימודים. הוא אחרי כל זה מרומם את רוחו וממשיך להתפלל כהוגן וללמוד כהוגן. זה תפילה ברמה ולימוד תורה ברמה אחרת. זה נקרא שעמד בניסיון ויצא בידו על העליונה. היה מעשה שאני יודע אותו בימי הסטפלר עליו השלום. היה אדם גדול ומפורסם מאוד, צדיק וחסיד וגאון, שבינו, לא עליכם, יצא לתרבות רע. היה הולך, עושה דברים בפרהסיה, להקנית ולהכעיס. מסכן אביו, לא עליכם, מרוב צער, הכאב שבינו ככה, ועוד, בכזה, ממש חלה והים, פחדו עליו חס שלום ש... אז אמרו לו שיקחו אותו, ילכו איתו. הוא גם היה מבוגר, גם היה אדם גדול. ילכו אותו הסטייפל. ספרו לו, גם יתפלל וגם ייתן לו עצה נכונה. איש אלוקים קדוש הסטייפל. כמה שאותו אדם היה גדול, אבל הסטייפל היה... הלכו איתו ואמרו לו, כתבו לו לעזר, ש... כך וכך העניין, ותראה, סטפלר על ראשו מסתכל, הוא מסתכל האלו הסתכלות כזאת לפעמים מבשרי חזה, אני יודע את זה, שאדם היה נמס, ממש יכול להמית אדם בהסתכלות שלו. איש קדוש נורא, מסתכל בו, מסתכל בו, ופתאום התחיל לצעוק עליו. אמר לו שבסוף אתה יורש גיהנם. אלה שהיו שם נבהלו. חשו שלום, אולי הספר לא הבין מה קורה, אולי. אז הם מראים לו בפתק, הוא ככה אמר, הבין אותם עליו שם. ואז הוא המשיך. אמר לו, אתה מזיק לבריאות שלך, אתה פושע בבריאות שלך, אתה פושע השם יפקיד אצלך את הגוף, אתה חייב לשמור עליו, כמו שכותב הרמב״ם, ואתה פושע, אתה יורש גיהנם. נכון, אתה יש לך תירוץ, שבגלל הבן שלך, הבן שלך עשה, אתה צריך זה, להשתדל, והשתדלת, תמשיך להתפלל, אבל להכאיב לעצמך עד כדי שתהרוס את הבריאות שלך, אתה תשלם על זה, אתה תירש גיהנה. וזהו. ואומרים שאז הוא הלך אותו אדם והם התבונן, בהתחלה כאב לו לשמוע דברים כאלה. אבל התבונן סוף סוף, איש קדוש ונורא כזה אומר. הוא נראה שכל אות הייתה אמיתית ומדויקת. ומזה הוא התרפא. ושב ורפא לו והתחזק. ואז הוא המשיך להתפלל על בנו, ברוך השם, גם הוא בסוף תיקן עצמו. אדם חושב שבגלל יש לי סיבה, למה אני עצוב? והוא לא יודע שהצערה מביא כל העצבויות כדי להרוס לו את הלימוד שלו, להרוס לו את התפילה שלו. אחר כך הוא ממשיך להיות עצוב, הוא גם מתנהג לא טוב עם אנשים, כי אין לו מצב רוח. בא אחד הבן איתו, לזה הוא צועק, לזה הוא... ולאט לאט הוא מסכן, מאבד את הרמה הרוחנית שהייתה לו, מאבד אותה. אז מה צריך לעשות? צריך לשמור על השמחה. ויהיה אשר יהיה, זה ניסיונות, לדעת שזה ניסיונות, לזכור. אני אומר לכם ואומר לעצמי, היום ראש חודש, זה היום תחילת מעשה, היום אנחנו, יש לנו חודש, עכשיו לא תחשבו, לא על מה שהיה ולא על מה שיהיה, אנחנו עכשיו צריכים לחשוב, כל רגע של אלול זה מציאה. כל רגע, כל שעה. ויש ניסיונות, כמו שאנחנו מתכוננים, הוא מתכונן. מי יודע איזה ניסיונות מביא? מי יודע איזה דברים שהשם יביא רק טובות? תפלל, תפלל כן. אבל אם בא איזה ניסיון, נזכור שזה ניסיון. לא צרות, לא רעות, ניסיונות שהשם מנסה אותן. וצריך לעמוד בניסיון. ולעמוד ולהישאר בשמחה. גם לעמוד בניסיון שלא ניכשל, וגם להישאר סס ושמח במה שהשם נותן לנו, כי הכל לטובתנו. יהיה רצון שהשם ייטיב עם כל עמו ישראל, וייטיב איתנו בטובה ובברכה, ויעזרנו על דבר כבוד שמו, לזכות ולנצל החודש הזה לעלייה, הן בלימוד התורה, הן בתיקון התפילה, הן בבן אדם לחברו, הן בבן אדם במקום, בכל דבר. נזכה לעלות ולעלות בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסלולים.

0: מסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
7: פחות סוכר.
8: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
14: זה נקי, אבל זה לא ספארק.
15: סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
16: פור חד וחלק.
17: בשבילך ובשבילי כל בר
18: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
19: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. צה"ל ושירות הביטחון הכללי הודיעו הערב כי חיסלו את ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד בארגון הטרור חמאס, שהשתתף בפשיטה לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. החיסול בוצע מוקדם יותר היום בתקיפה אווירית במרחב העיר עזה. על פי הודעה משותפת לצה"ל ושירות הביטחון הכללי, אבו קמיל פעל לאורך המלחמה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר בדיון ביטחוני כי הוראות הפתיחה באש

0: בעזה לא השתנו ולא ישתנו. ללוחמי צהל יש גיבוי מלא מאיתנו לסכל כל איום עליהם ועל אזרחינו. זו המדיניות והיא מיוסמת בשטח, טען נתניהו. כוחות חטיבה 55 יתרו והשמידו במרחב מערך העקבה מבנה ממולקד של ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף הותרו במקום רקטות RPG ואמצעי לחימה נוספים. בצהל מסרו כי כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות לטיהור המרחב הביטחוני בדרום לבנון. נהג אוטובוס כבן 50 נפגע באורח אנוש לאחר שהתמוטט ואיבד את ההכרתו בזמן נסיעה סמוך לאור עקיבה. כתוצאה מאיבוד הכרתו של הנהג, האוטובוס התנגש ברכב פרטי ואישה נפצעה באורח קל. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים מליל יפה בחדרה, כשהנהג מורדם ומונשם. ולסיום, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, ישודר במוצאי שבת קודש בשעה 11:30. מיד לאחר מכן, סליחות ברוב העם מבית מדרשו יחווה דעת בשכונת ארנוף. בהשתתפות הראשון לציון, השיעור והסליחות ישודרו כאן ברדיו קול ברמה. התחזית מיד.
1: בחסות
2: יש פר וטעים, החלב החדש,
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: בחסות
2: יש פר וטעים, החלב החדש,
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש פרשת שופטים. ראשית, חודש טוב ומבורך, אנחנו בראש חודש אלול. נודה לצוות המסור יחיאל צולמן ועימו החפץ בעילום שמו, חפץ השם ביד המצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22-211. לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון. יחזרו עליכם מההפקה, אני חוזר שוב 077-5-2-11, לאחר מכן שלוחה 8. לפני שנתחיל, רק נודיע, ברוך השם, ההלכה יומית לשנת תשפ"ז כבר יצאה, והכמות היא מוגבלת, אף שהגדלנו השנה ברוך השם את הכמות, אבל מהניסיון כדאי מאוד להזדרז. אני אתן טלפון לאלו שרוצים, לא יחידים. יחידים יכול לפנות אתכם גם כן למקומות איפה נמצא להשיג. אלו שרוצים קצת לקחת, לזכות את הרבים, בטלפון בר יוחאי, טלפון 052-864-2833, יש גם וואטסאפ, אפשר לכתוב לו, להודיע לו שם, שוב 052-864-2833. לפני שנתחיל, אנחנו מאזינים יקרים נכנסים לחודש אלול,

צריך, זה הזמן לדבר שחלילה וחס אף אחד לא יישאר מחוץ למסלול. אנחנו כלל ישראל נכנסים לחודש, למה הוא נקרא חודש הרחמים? החודש הזה כולו קודש להשם, עבודת השם בתורה, בתפילה, במסירות נפש. ולכן כולו חודש הרחמים, אנשים מדירים שינה מעיניהם, אם זה לאמירת הסליחות, אם זה לריבוי תורה, וכל זה, כל זה הכנה ליום הדין, לשנה החדשה, לחודש הבא, שתחילתו יום הדין. אבל כולו, כל חודש תשרה, הזכרתי את זה פה בעבר, הנביא במלאכים קורא לחודש ירח האיתנים. אומר המצודת דוד, למה נקרא ירח האיתנים? מה זה חודש האיתנים? שבו המועדים החזקים ביותר ליישר את האדם אל השלמות, להביאו אל השלמות. שנבין מה עבודת האדם בעולם, החודש הכי הצלחה בעבודה הזו, במטרה שלו בעולם הזה, זה חודש תשרה. והכנה לחודש הזה התחיל היום בחודש אלול המהולל, שכל אחד, הנה אנחנו בתחילת הדרך, אף אחד לא יכול לומר איי חבל שלא התחלתי מההתחלה. החודש הזה כולו הקרבה, אדם מקריב עצמו, זה לא דבר פשוט, יום יום לקום לסליחות, וביום בעייפות, ולהרבות תורה, וברוך השם, אתמול, היום, מחר, יום ראשון, עד יום ראשון כבר כל כלל ישראל חוזרים, כולם לבתי כנסיות, בתי מדרשות, כל אחד בעבודתו, לפי מה שיקריב החודש, זה הכנה שלו ליום הדין. מי לא ירא מיום דין הנורא? עכשיו זה תחילת הדרך, שזה זמן של עבודה, של מחשבה, של חשבון נפש, וצריך כל אחד עכשיו לשים לעצמו יעד. אם אני לא הייתי מקפיד בקביעות עתים לתורה, לא שייך החודש הזה כולו להשם. ישים לעצמו יעד, החודש הזה. ומי שכבר קבע, יוסיף עוד קצת. גם בעבודה יכול לנצל, בהפסקה של העבודה, עוד 5 דקות מפה, 10 דקות משם. אם איפשהו הולך לקבוע עתים לתורה, שם יצר הרע, שם לא נותן לו כל כך חברים, דיבורים, אז יעבור מקום. יש חברות שאתה לא מתעלה איתו, ניסית כמה פעמים, אל תנסה עוד פעם. לחתוך. בצורה מכובדת כמובן. אם לא, עובר עוד זמן ועוד עונה ועוד עונה ועוד שנה ועוד שנה, והוא יושב ושורף זמן ו... מאבד את הזמן שלו. וזה עכשיו החודש הזה רבותיי, רק נקרא רק את המילים של הפיוט, בן אדם עליך נרדם. איזה מילים, בטרם ימים פונים. זה משפט שקשה, קשה מאוד רק לשמוע אותו, לחשוב עליו. בטרם ימים פונים, תזדרז לפני שהימים יפנו. אחרי שיפנו, עוד מעט חוזרים לשגרה, אחרי סוכות, יש לנו שנה מעוברת, חורף ארוך, ואת הימים האלו, אם אדם לא ינצל, יגיד, איי, איי, איי, איי, איי. פנו הימים, אומר פותח,

החפיות לפני הסליחות. רחץ וטהר ואל תאחר. אל תאחר. עכשיו, עכשיו אתם תחליטו, שומעים אותי, איש ואישה, החודש הזה תקריבי יותר. נכון, אתה קם לסליחות, אתה בא עייף מאוד. רק בור עולם יודע, ורק הוא מעריך את המסירות נפש שלך. הרי אתה לא, אף אחד לא יבוא, יקום בפניך ויגיד לך, כבוד הרב, מה עשית? לא. אשריך, הקורבן שלך הרבה יותר גדול משל אחרים. אני תמיד אומר, אני יכול לבוא למקום, אפילו אם הקרבתי והתאמצתי, או ישר כוח, מעריכים אותך, הנה כבר ירד מהנקיות של הדבר. אבל זה שעמל לפרנסתו, מי בכלל יודע עליו? מי בכלל מסתכל עליו? מי בכלל מעריך אותו? אז הקורבן שלו כולו יישאר ריח ניחוח להשם. הרגע תחליטו ביניכם. החודש הזה לקראת השנה החדשה, תקצו חודש. ובעזרת השם יתברך, השם ייתן עוד הזדמנויות, עוד כוחות. החודש הזה תקריבו, כן. אני נותנת לך את החודש, אני מוכנה להקריב הכל, אני רוצה שהחודש אתה עובד יותר. אפילו אם אתה תבוא ולך לשיעור ותירדם, רבותיי, לא להיבהל, לצערה לא אפיל אתכם. אני אומר לכם, מי שבא לשיעור ונרדם, פשוט לי הדבר, אני אומר לכם, פשוט, יש לי ראיות לדברים האלו. זה המובחר שבמובחר, יותר מזה שלא נרדם. אין כוונתי שאנשים ירדמו בכוונה, לא. כמה זה שכבר מסכן קרס. אתה אותו יושב, הוא לא מבין כלום. העיניים שלו מסתובבות, הוא כמה יכול מסכן? קם לך בשלוש, ארבע, סליחות, אתה תרח לעבודה, עובד קשה, ובכבישים, ובחום, ובזה. אין לו זמן מסכן כלום. בא הביתה בקושי, קצת שתה משהו, אכל משהו, שלום, שלום, שלום, רץ לשיעור. עוד לא התחיל חמש דקות, בום, נפל על הספר. יצא הרמה, אמר לו, למה אתה בא? למה אתה בא? ואני אומר לכם, זה צערה הכי גדול. אחרי מהעשרים אתה תראה, ואת תראי, שזה שלקח היה מובחר שבמובחר, זה זה. שבא ונפל על הספר. למה? הראה לבורא שהוא בא ללמוד עד כלות כוחות. הנה, תראה. תראה. תראה איפה אני מקריב. עד... זהו. אם הייתי יכול יותר, הייתי יכול. גמרנו, זה השיא. היה חזון איש. פעם אחת מצאו אותו זרוק ברצפה, באו בבוקר, נבהלו. מה קרה? השם ישמור. מרים אותו הרב, הכל בסדר, אומר, כן, כן, אז למה כבודו ברצפה ישן, למה לא במיטה? אמר גם, רוב חולשה והעייפות קרס ונפל, אז למה לא קמת? אומר, אם היה לי כוח לקום למיטה, הייתי ממשיך ללמוד. ואני אומר לכם, אתם מספרים על החזון איש, אבל יש אלפי בעלי בתים, שזה המציאות שלכם יום-יום. אשריכם, תזכרו את השיחה הזאת שאני אמרתי. לא סתם הגמרא אומרת, עולם הפוך ראיתי, זה שעלה למעלה. אמר לו, מה ראית לעולם האמת? אמר לו, עולם הפוך ראיתי. מה הפוך, כבודו? עליונים למטה, תחתונים למעלה. מי שפה גדול למעלה קטן, מי שקטן, מה פשט? פתאום מתגלה. זה שאף אחד לא סופר אותו, מה? הוא זה, עוז השעור, הוא זה שעשה הכי נחת רוח לבורא. הוא זה שהקריב. פת נשים צדקניות. היום אנחנו נמצאים... כי הנה החושך יחסי ארץ. כמה רוחות זרות וכמה ניסיונות וכמה קשיים. דבר אחד תדעו לכם, תנו דוגמה אישית. זה פי אלף מכל הדרשות וכל ההוראות קבע והסגולות שתעשו. כי הילד רואה, לא צריך להסביר, לא צריך לדבר. הוא רואה מה אבא חשוב לו. גם אם חלילה הוא לא במסלול, אל תדאגו. עוד בזר שם יחזור ויהיה בגדלות שאין כדוגמתה. כי החלב שינק משדי אמו. מה שראה? ראה מה זה אבא שעמל לפרנסה ומגיע גמור, מה עושה? במקום ללכת לישון, פתאום קיבל טלפון, יש איזה מבצע, בו יש איזה מופע, פתאום הגיע פה איזה דרשן. גם דרשות אל תלך. לך לקבוע עתים לתורה ברצינות. דרשות זה מי שצריך חיזוק, ילך לחיזוק הזה. אתה יושב לומד, קובע את עם התורה, אתם חושבים שכל דרשן שיבוא לעיר יצאו, כולם יבית מדרש, ילכו לשמוע אותו? ילכו אבריחים, נחריב, נסגור בתי מדרש?
אתה קובע איתי, אתה...

חבר בית המדרש. אפילו זה אני אומר לא ילך. כמה חומר ויתר על קניות, ויתר על אירועים, אני אבוא יותר מאוחר. אבל צריך את הסיוע, אתה עשה לו עזר כנגדו. נשים, תשמעו, אני אומר לכם, זה סגולת הסגולות ליום הדין. למה הבורר הוא אומר, תשמע עכשיו ראש השנה. הזוג הזה, כמה צריכים עזרה, כמה צריך סיעת הדשמה. תראה איך לקרבו החודש הזה. בעולם רואה הכל. בוחן ליבות וכליות. הוא רואה כמה אשתו הקריבה. תראה כמה תחת סקנה בלילה. גם היא עייפה, גם היא גמורה. רבה עם זה ותרוץ עם זה, והוא במקלחת והוא בזה וזה. טלפון לא יכולה לעשות. למה? רק שבעלי ילך ללימוד. צריכה אותו עכשיו, יבוא, יתן להם, טק טק, יגמור את הסיפור, ירדים. לא, לא, לא, לא, לא. אני אסבול את הכל, אני מוכנה. העיקר שתלך לשיעור. וגם הילדים רואים, תראו מה זה מכל הכיוונים אתם מרוויחים. ואז הילד הזה גם עם חלילה פה ושם ובחברה ובבית ספר שהוא נמצא וכל אחד, אנחנו מדברים פה ברדיו, זה כל גווני הקשת. בסוף איפה שהוא יהיה, ערך עליון הכי גבוה שלו ידע. אני זוכר אבא מה עניין אותו. להבדיל כמו אתה פוגש היום, גם אדם רחוק לגמרי, מה אומר לך? דבר אחד אני לא שוכח, אין לעולם. מה שסבא עליו השלום היה אומר לנו, זה אני... אפילו זה משהו שולי, זה מה שהוא ראה, זה מה שסבא העביר לו. מה, דיברו איתו או לא דיברו איתו? דוגמה אישית. אין לך יותר דוגמה אישית מחיבור לתורה הקדושה. יותר מכל המיסטיקות שיהיו. הכל לא מגיע, איך כותב? תראו, חיים הקדוש לשונות מפחידים משהו כותב. והכל יישרף מול הלימוד תורה. לא רוצה עכשיו לקרוא לצטט את כולו. ממש. וזה החודש הזה. אנחנו עכשיו ממש רבותיי, עכשיו הרכבת תכף סוגרת את הדלתות ויוצאת לדרך. כבר חודש אלול התחיל. התחיל. תחשוב. תחשבי. כמה עשרות ומאות אלפי בני תורה בכל העולם מבטרים על כל תענוגות העולם, על כל היצרים שבלי סוף יש היום. הכל בנגישות, הכל בקלות. לא צריך אפילו לטרוח לכלום, הכל בתוך הבית שלך, איפה שאתה רוצה, תקבל מה שאתה רוצה. הולכים הכל מקריבים ויושבים בתי מדרש, תעשו סירוב, תכנסו, תראו מה זה, בחורים בשיא פריחתם, בשיא ציסתם. יושבים, שוברים את הראש להבין עוד שורת גמרא. אני לא אהיה בין אלו? אני אלך לטייל עכשיו? כולם ככה, כל הבתי מדרשות, כל התורה מהדהד. עולם, גן עדן, מקבל כל היום זעזועים ממחלי בתי המדרש. תינוקות של בית רבן, עשרות, מאות אלפי ילדי בני ישראל, תלמודי התורה מהבוקר, צועקים, גמרא, משנה, תורה, נביא, קדושה. אני לא אהיה בין החבורה הזאת? אל תבטרו. אני לא אבטר, שאני יודע שעשרות אלפי בעלי בתים מקריבים נפש, קמים לפנות בוקר עם סחרחורת, בקושי ישנו מסכנים, הולכים לסליחות, משם לאיפה? אין להם את הפריבילגיה להוריד את הראש חצי שעה. רצים, בקושי יאכלו מסכנים משהו, רצים למלאכתם, יגיע כפיך כי תאכל. עושים מלאכתם נאמנה, גומרים, איפה היד שלו לבית המדרש? גם בעבודה בזמן פנוי, גם בנסיעה הוא שומע עוד שיעור תורה. אשריך מה טוב חלקך. אין מה לעשות, אנחנו נמצאים במבול. כל אחד צריך לצאת לעצמו הגנה. זה הגנה שלי. זה הגנה שלך, זה הגנה שלך. והחודש הזה, תוספת. זה חודש ה-DNA שלו. כולו. הקרבה לפני המשפט הגדול. להבדיל בלי סוף הבדלות. אומרים רבותינו, אותו מה שאתה רואה פה זה גם למעלה אותו משפט, אותו צורה, לא אותו משפט. פה איך מגיעים למשפט, איזה הכנות, איזה מסמכים. תביא עדויות, תביא זה, תביא זה, אתה יכול להביא תראו כמה אתה עוזר, כמה זה בא לשופט. תשמע, אתה צודק, יש פה אנשים מבוגרים לטפל בהם, יש פה איזה סבתא זקנה, אין מי שיטפל בה. יש ילדים קטנים, בוטר כמה אני מת,

נדב פה, מביא טענות. אולי ירצה את הבשר ודם. אנחנו כל זה צריכים לעשות את החודש הזה, רבותיי, להגיע ליום הדין. יום הדין. זה יום שנקבע לכל אחד, יומן, לשנה שלמה. שנה הבאה עלינו לטובה 13 חודשים, יומן יותר שמן. על כל יום וכל שעה וכל דקה וכל שנייה וכל מיום היה איתך. אם ראית השנה שהיה פה ושם פה, חלילה וחס פה איזה דברים קלים או נפילות או משהו, אני יודע אם הייתי עובד יותר טוב לשנה שעברה, שנה שעברה, הייתי מנקה גם את זה. ולך תדע במה שעבדתי, כמה חסכתי, כמה הצלתי. היום רבותיי, זה כבר חיים. ספרי חיים לפניך נפתחים. זה לא... גם הדברים הקטנים. זה כבר סוגיה של חיים. לא אומר, זה יקבל זה, יקבל זה. בסוף ילך פה חלילה, גם זה כמו שאמרתי, משפט, ילך לכלא, לא כלא, זה גם חלילה וחס. אבל זה חיים. חיים, תראו כמה שמשמור, כמה סיפור, רק בין הזמנים האחרון, בעוונות הרבים, כמה אסונות, תינוקות שלא תמו טעם חטא, בעלי משפחות, כמה טבעו, כמה נעלמו, פוש. כל זה נקבע בראש השנה. וחייבים. זה החודש הזה, רבותיי. לא מחר. עכשיו תחליטו. כן, כן, עכשיו שומעים אותי. אנחנו החודש מקצים אותו לאשם. עושרים נפש. אבל שבוע הבא יש חתונה של גיסתי. מה קשור? אני אלך מוקדם, אומר את האישה. אתה אחרי השיעור תבוא. מה יקרה אם תבוא ב9:30? רבע ל-10. מה? מה הבעיה? ייפגרו או לא ייפגרו? אנחנו מביאים מעטפה. העיקר זה המעטפה, הביא או לא הביא. הגיע, תכבד, הכל בסדר. יש שיעורים חריגים, סוף הארץ, אין מה לעשות, אז תשלים את הלימוד, מצטער. תצא מהעבודה יותר מוקדם, באישור כמובן, או שתוריד, ותעשה השלמה, או בבוקר, לא יודע איך. לא יעבור יום שלא קבעת עתים לתורה. רבותיי, מה שאני אומר לכם, זה לא מוסר, אמינו לי. תראו טור, תראו רמה, שולחן ערוך, סוף הלכות תפילת שחרית. חובה לאדם לקבוע עתים, ויהיה עת קבוע ותקוע. ותלמוד תורה כנגד כולם. למה אני בוחר לדבר בזה? כנגד כולם. בראתי את שרה, בראתי לו תורת תבלין. לך לשורש, תפתור את כל הבעיות. למה תשים לפצע הזה תרופה, ולאו תרופה, ולאו תרופה, ולאו ניתוח, ולאו... תן איזה טיפול אחד על כל העסק, תן והכל יסתדר בעזרת השם. והסנגור הכי גדול זה התורה הקדושה. שהיא עומדת, נפש עמל עמלה לו, שהיא עמלה בשביל, אומרים רבותינו, להגן לזכות עליו. עכשיו התחיל החודש. לכן רבותה, זו הזדמנות. אנחנו מעוררים לילו שרוצים להתעורר, שמחליטים החודש, אנחנו עושים חיזוק. אם זה בתורה שאמרתי, אם זה פחות דברים אסורים, תעשו, כן, תקבל על עצמך, תקבלי על עצמך. בוא, לקראת החודש הזה, לא לקראת ראש השנה, יומיים לפני. עכשיו, נעשה הגנה למכשירים. נעשה הגנה. שככה, המקטרג הזה לא יישב עלינו בגוף שלנו, בכיס שלנו יקטרג. תעשה הגנה, כן. מי שצריך חיזוק בזה, בזה לא. אני מביא דוגמאות. בסך הכל, אנחנו מדברים פה לכמות אדירה של אנשים, אתה לא מדבר על איזה קבוצה מסוימת. בכל אלה, אתה יודע מה לדבר עם כל אלה אברכים, פחות או יותר, כולם אותו סגנון. אבל כל אחד מכיר, יודע אדם נפש בהמתו, יודע את הנפש הבהמית שלו, איפה הוא נופל. וזה, עכשיו זה הפתיחה. עכשיו זה הפתיחה. נכון, מי שבישיבה, בית מדרש, בכבשן הזה, בקור ההיתוך הזה, אוי, אני אומר לכם, אני כמוכם, אני לא בישיבה, אני בכולל. אני יוצא חוזר, אני לא שם 24/7 סביב קירות בית המדרש. אני אומר לבחורים שאני מדבר, אני מקנה בכם, באתי בין הזמן עם כמה בחורים, קבוצה. שהם יתחתנו, הם יבינו מה שאנחנו אומרים להם היום. אנחנו, אני כמוכם, אנחנו בעלי בתים, כרגע מורבבים בענייני דרך ארץ, יוצאים, חוזרים, אין לנו את הזכות, את החלום הזה, את הדובדבן הזה, להיות ספון בארבע קירות בית המדרש, יום ולילה לא ישבוטו. אין, אנחנו חיים עם משפחה. שהייתי אברך צעיר, פה בירושלים הייתי הולך ללמוד אחרי צהריים באחד הבתי מדרש של בלז. היה חודש אלול, אני רואה יהודי מרוקאי

מבוגר, עוד יום ועוד יום. ניגשתי אליו. זה לא הנוף של בלז. זה חסידים, אתה רואה את כולם איך לבושים. יו, כבודו, מה עושה פה? הוא אומר לי, ככה, תשמעו טוב. אני טבריאני. שם כך וכך, שם ומשפחה. הוא אומר, אני עובד, יש לנו עסק וכו' וכו'. אבל שנים רבות, לא זוכר את המספר שהוא אמר, אני חודש אלול, יודעים, כולו קודש להשם, אני ערב ראש חודש, עוזב את טבריה, עולה לירושלים, עד ראש השנה כיפור, אני פה לא יוצא מהקירות אלו שאתה רואה פה, יש פה מקווה, אני מתרחץ פה. פה אני שותה קפה, פה יש מקולת צמוד, אני קונה, יש פה מכונה סנדוויץ'ים, ואני כל היום יושב לומד, כי זה חודש שכל כולו להשם. אומר, שנים רבות ככה אני עושה, ויודעים כל המשפחה. יצא, כאילו נסע לחול, להבדיל. וואי, זה יהודי בעל בית, טבריאני, הבין, הרגיש, טעם מה זה החודש הקודש הזה, קודש קודשים הזה, חודש אלול המהולל. אמר לי אשתו ולבני ביתו, תנו לי לצאת לנופש. איפה? בירושלים, אל תדאגו. אני אראים לכם טלפון, אז זה היה טלפון ציבורי, אני זוכר שהייתי בחור. אני אתקשר לכם פעם בכמה מראות, הכל בסדר, אל דאגה. אני נמצא בקירות בית המדרש, 24-7. בעזרת השם, לא חייב אמר לי ראש שנה או כיפור, אני לא רוצה לשקר. אבל זה היה עד התקופה הזאת. ואז הוא חוזר הביתה, חוזרים לשגרה, חגים, ועוד פעם הוא מחכה לשנה הבאה לחודש הזה. אז נכון, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. הלוואי היה לנו את הפריבילגיה הזו. אבל לפחות במסגרת מה שיכולים, חטוף ואכול, חטוף ושתה. נחטוף מה שאנחנו יכולים. זה החודש הזה. לכן מאזינים יקרים. העדפתי, מה זה העדפתי? אני חייב לכך. להעיר שכל נשמות ישראל, כולם, לא משנה מי, לא עכשיו, עוד שבועיים, שלושה, הגיעו הסליחות ראש שנה, עשיתם את תשובה, מתקרב כיפור, את הורת, כולך יפה רעייתי ומומן בך. הרחוק שברחוקים, גם אם נראה חלילה, שונא תקרא לו, פתאום מגיע כיפור, כולם מלאכים לבנים. כי הולכים ומתקרבים, מתקרבים לשיא של הקודש. שאמרו רבותינו שהיצר הרע ביום כיפור לא עובד. למה השטן בגימטריה בדיוק ימי השנה פחות יום אחד, שזה יום הכיפורים. רק אם אדם מביא אותו עליו, זה משהו אחר. אם אדם לא מביא אותו עליו, אין לו מתעסק איתו. אדם דואג לפתח יצרים לעצמו, זה בעיה שלו. אבל אם יתנהג בדרך, לכן תראו אנשים יום כיפור, מי שבא לבית כנסת, מי שנהג יפה, אין לו שום יצר. למה? יצר רוצה לחופש. יום אחד בשנה יש לו חופש, זה יום הכיפורים. וזה בשיא המסלול. אנחנו עכשיו בתחילת המסלול. אז המאזינים שלנו, שכל חפצם ומאוויים לעלות ולתעלות לקדושה, לעבודת השם, הנה, תסגרו את הסיפור הזה היום הערב. אתה ואשתך. תחליטו מה אפשרי במסגרת האפשרויות שלכם. תחליטו, החודש הזה בעזרת השם כולו להשם. תקצו חודש. ונשב נעשה ספירת מלאי בעזרת השם, נשב אחרי סוכות, נסכם איך היה, מה היה, מה הצלחנו, מה היה מדי קשה, לא קשה, ולכו תדעו, אולי משם זה יהיה, ובעולם פותח שערים. הוא רואה שאתה מכיר, רגע, מה מפריע לו? היה את הקושי הזה וזה וזה, אני אפתר לו את הבעיות, מה הבעיה? פתאום הבעיה הזאת נפטרה, פתאום עזרה בפרנסה, פתאום זה רץ, מה קרה? הוא אומר, שלמה מלך, נפש עמל, עמלה לו. אמרו רבותינו, אתה עמל לתורה מפה, היא עמלה בשבילך לעשות צורכך. אבל זה תהליך של מבחן, שבור עולם יראה באמת אתה עמל. אל תצפה תוך יום יומיים שבאת מסרת הנפש, זה בור עולם החליט מתי. אל תעשה מבחנים, אבל זה מציאות, זה עובדה. שהבור יחליט, הנה, זה כבר באמת, שמע, הקריב, הקריב, זו, התורה, יאללה, תתחילי לפנק אותו, זהו. אז לאחר מכן כבר כל השאר היסטוריה. רק זה רק לעלות ולעלות ולעלות, ומוסיף בקודש, וכל בטוניה ככה, וכל ילדיו, אשתו, וכל המסביב, וזה לא סותר, אני לא מדבר אתכם, יהיה פה איזה רב, איזה מסוגף, לא, לא, לא, הוא הולך לאירועים, הוא הולך לטיולים, אבל כל הבית שלו, תוכן רוחני, חלום,

סיפוק, הכל אחרת לגמרי. נהנים גם מהעולם הזה, לא שלא נהנים. מה, אתם רואים אתם עכשיו בין הזמנים. רבנים איפה נמצאים? כל אחד היה חולם להגיע למקומות האלו. רוצים עולם, אף אחד לא נגד עולם הזה, לא חלילה. בסוף אנחנו בשר ודם. אבל מה העיקר ומה תפל? בסוף, העיקר זה הרוחניות. זה מרכז הבית, זה היעד, נכון? אני רוצה ספה טובה, אמת, רוצה לשפץ, רוצה לטייל, רוצה לאכול, יש איזה אוכל טוב, יש אירוע, נכון, נכון. אבל גם שם אנחנו יודעים, יש סדר עדיפויות בכל ההנאות שיש, התורה מעל הכל. למה? כי אתה כבר נהנה, תתחברת אליה. כשאתה מקריב לדבר, אתה יותר אוהב אותו. מי שאתה משקיע בו יותר, האהבה יותר אליו אוטומטית. תקריבו יותר לתורה, האהבה שלכם לתורה תהיה אחרת, ואז גם הילדים וכל הבית יהיה באותה צורה. אז תראו מכל הכיוונים, ולא השארנו כיוון. גם האינטרס של הבית, שלכם, של החינוך, של הזוגיות, יום הדין בפתח, מכל הכיוונים. הנה תחילת הדרך. בטרם ימים פונים, רחץ וטהר ואל תאחר, אל תאחר. אל תגיד שבוע הבא עוד יום, לא, לא, לא, לא, אל תאחר. רחץ וטהר ואל תאחר. בטרם ימים פונים, לפני שימים יפנו, והם פונים מהר רבותיי. טיק טק אנחנו בראש השנה, טיק טק כיפור סוכות, חוזרים לחורף. שלא יהיה טעויות. לא צריך לספר את זה, וכולם מרגישים את זה. בין הזמנים, אהבת, עיניך, בוא נגמר בין הזמנים. ידענו את זה מראש. יודעים גם הרע שהחגים, הכל עובר, עוד פעם חורף, ועוד פעם, ועוד פעם. וכל החיים ככה רצים. עד 120 בבריאות ואיכות ימים ושנים, לכולם. אבל החכם יודע, בתוך המרתון הזה, בתוך המרוץ, המריצה הזו, המהירה, אז הוא אומר, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תחטוף מה שאתה יכול. להבדיל, אתה יכול להיכנס כמה שעות לאיזה מקום, תשמע, יש לך פה מבחר גדול, אז אל תתממח, אבל הזמן, תחטוף מה שאתה יכול. זה, זה, זה המהלך שלנו. בפרט בחודש הזה. אז נזכה בעזרת השם, לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה וחתימה טובה, שיהיה לכולם חודש של עבודה כמו שצריך. תדע לך, אני אומר גם לאברכים אצלי בכולל, לא יקרה כלום. מרן החידה כותב, לסליחות קמים גם אם יהיה ביטול תורה. אמר, אתה אומר, קשה לי? אין בעיה, ב-11 בבוקר אני אומר, גם לעצמי, אומר לחברות, תתן לי רבע שעה להוריד את הראש על הסטנדר. רבע שעה, 20 דקות, קם, קפה, שותה קפה, שותה משהו קר, יאללה, ממשיכים את הלימוד. זה לא, זה החודש של העבודה, רבותיי. זה החודש, זה המהות שלו. מי שמלמד תינוקות, אסור לו לימול בתפקידו או משהו אחר, אבל אחד שהוא עצמאי, למה שלא יקום לסליחות כל יום? אשתדל לפחות. כמו שצריך. להקפיד בתפילות כמו שצריך, בזמן. שהחודש הזה ייראה ככה שאנחנו משנים את כל המערכת. ואז המלך המשפט מגיע ומסתכל, מה התזכיר? כן, מה קורה? מי זה? תשמע, אומר המסנגר, כבוד המלך, נכון, יש לו היסטוריה בעייתית, אבל תשמע, לאחרונה זה שינויים לא נורמליים. פנים חדשות באו לכאן, זה לא הבן אדם שהיה. תסתכל, חודש שלם לא פספס זמן קירת שמע. אבל זה לא משחק. סליחות, הלך לשיעורי תורה בזמן, תראה אשתו מה הקריבה, בוא נראה לך, הבורא, בוא תראה, בוא נראה לך. מה זה יראה לך? להבדיל, כמו אומר חפץ חיים, הקדמה של הטכנולוגיה, להראות סרטון, גם שם מראים להבדיל. תראה, תראה אשתו. תראה איך התמודד פה עם 4-5 ילדים כמו שברים, שגעו אותה. שנייה אחת מתקשרת אליו, בא נותן להם שתי סתירות, כולם במיטות. מה עשתה? התאמצה, התעייפה, תראה, תראה איך היא נראית, תראה מסכנה. כל זה בשביל שבעלה ילך ללמוד תורה. אומר המלך, תגיד לי, אני יכול לגוע במשפחה כזאת? אני לא, לא, לא, זה לא הגיוני. אין דבר כזה. תראה איך היא קריב, תראה איך הוא קריב. אומר המסנגר לבורת, בוא נראה אותו בבית מדרש, בוא תסתכל. רדו בכלל על הגמרא בכלל. או, הגמרא זה, זה, זה, זה שבר שיא. מה, ככה הוא הגיע? תראה, לפני חודשיים היה משחק כל היום בערב בוואטסאפ, יושב בספה, שעתיים משחק בטרפים. עכשיו תראו אותו יושב, שובר את הראש להבין דף היומי. שיעור בהלכה. ורדום, מוסר נפש. אתם מבינים עכשיו? אז המשפט אחרת לגמרי, שנה טובה, זה לא הגלויות שאומרים שנה טובה, זה לא יודע אם זה מוסיף. זה נעים. אבל יש פה משהו, עבודה רצינית. יש פה תזכיר שאין דבר כזה שהשופט לא יגיד לו, תן להם עוד

שנה שפע בכל התחומים, אבל אין אבל, אני רוצה כל כך טיפסו יפה, כל כך הזוג הזה מקריבים, אני רוצה לתת להם את הכלים. הבעל יתאר, רבותיי, מסייעים לו. מה זה מסייעים לו? תן לו, תעזור להם, כן, שימשיכו לטפס. למה? כי הם הקריבו. תדעו לכם, זה החודש הזה, דיברנו עכשיו ממש בפתיחה שלו, אפילו לא עברו כמה ימים, תודות לבורא שנפל ממש בראש חודש. קחו את הדברים האזינים, יקרים וחביבים, כולם, ללא יוצא מן הכלל. התמקדתי בלימוד תורה, יש אחד אחר מתמקד בדברים אחרים. אני החודש עושה לעצמי קבלה, אני לא נכנס למקומות אסורים. הולך עושה הגנה מחר בבוקר. הולך לאיזה חנות, כך 200 שקל, 100 שקל, אני רוצה הגנה פה עם סיסמה, לא יודע, תעשה משהו טוב. עד אחרי כיפור, את הנבלה הזה, אני לא רוצה ליפול איתו. אתה יודע, בעולם אומר, תראה, בעולם יודע את הקושי, יודע כמה אדם קשור בו ככלב, איך הוא מקריב. הנה, תראה, שווה. ככה? הוא ייתן לו סייעתא דשמיא עוד יותר, ניתן לו כבר טעם יותר, טעם בזה, בזה. חיית לגמרי. והיא יש לה את הניסיון הזה, והוא את הניסיון. דוגמה אני אומר, אתם יודעים, כל אחד יפעיל, אני לא, אני זה הכל מדבר בו מול זכוכית. גם הייתי רואה את הקהל, לא הייתי יכול לדבר כלום, כי כל כך יש צבעים וכל כך... כולנו, כל אחד ביצרים שלו. ולא חסר. האוויר היום של גשמיות ותאוות והכל. אז כל אחד ישים לעצמו, כן, כן, אני עכשיו בחודש הזה. לא, לא, לא מחכה לראש השנה שבוע לפני. לא, לא, לא, לא, לא עשיתם את תשובה, מה פתאום? זה היה פעם. אני מתחיל מעכשיו. שחברים שלי ידברו איתי בערב כיפור, אני כבר, חביבי, כבר קילומטרים עשינו. שמה כבר, אתה כבר למעלה. חס לראש שנה כיפור, כבר אתה לא, ניתוק הגשמיות. במובנים מסוימים, בדרגות שהיית. אחרת לגמרי. זה הזמן. זה הפתיחה של הסליחות שלנו, בני דות המזרח. רחץ ותהר. כל לרחוץ, להוציא את ה... הפרעות, את הלכלוך, תרחץ, תוריד את הלכלוך. מה זה לכלוך? כל מיני הפרעות. זה דברים טמאים, זה כל מיני קניות וטיולים, לא ללכת ללימוד, או מקום שהוא מדבר, רחץ. עכשיו הוא טהר, קח טהרה, תכנס לבפנים, תסיר את המפרעים, עכשיו תיכנס, תתעלה. אל תאחר. אל תאחר, אל תגיד יום מחר, מחרתיים, לא, לא יהיה. תדע לך, בטרם ימים פונים. הימים פונים, והם נעלמים מהר. ואז תגיד, איי, איי, איזה טיפשות. זה כל כך נעלם, למה לא עשיתי את זה? סתם יצרה דחה אותי. לא! עכשיו, השנייה אני מקבל את זה. כן, החלטנו מהיום. נכון, במקרה, יום ראשון השיעור מתחיל, אבל אני מבחינתי, אני התחלתי את השיעור. אולם עכשיו השעה מאוחרת, השיעור נגמר, לא, אני מתקשר עכשיו לרבו, כבודו, איזה יום שעה השיעור ב-8? אני כבר בשיעור, היום כאילו הייתי, כאילו הייתי. יום ראשון, אני רוצה לראות אם אני לא בא. אם אתה רואה שצרה הולך לפיל אותך, תעשה לעצמך כנסות. כן, כן, תעשו לעצמכם כל... החודש הזה צו 8. צו 8! על כל הקופה. תפילה, לא התפעלת במניין? התהפך העולם, אני אתפעל במניין. התהפך העולם. לא מעניין אותי, לא יאכל צהריים. מנחה ערבית, גם ב-12 בלילה, אני שר באוטו למרחק להתפלל. שחרית, אני אתאמץ. קריאת שמה, לפני סוף זמן קריאת שמה. בשבת להתפלל בציבור. תן, זה החודש של העבודה. חודש של העבודה. כן, אל תעשו הנחות. תפסיקו מהנחות. מפרגונים וליקוקים ומילים לא מטפסים. תינוק, לפעמים נותנו מילה טובה, יאללה, תתרומם. חבר'ה, להתחיל לרוץ. לרוץ, תקה בעצמך. אל תרחמו על עצמכם. אל תרחמו, מי שמחם על עצמו לא מתקדם. אל תרחם על עצמך. רחם על עצמך. לא יצא מזה שום דבר, אתה פשוט במקום דרוך, מקום דרוך זה לרדת. אכזרי לעצמך, לא מספיק מה שאני עושה. לא מספיק! כן, עוד! בהדרגה כמובן, אתן לך כל הקופה, אתה טיפול לגמרי. אבל זה הימים רבותיי, זה הימים, עכשיו מתחילים. מתחילים, אין. תדעו לכם, יש גדולים, אני אומר לכם בידיעה, אני לא אומר סתם. שהם בתענית דיבור כל החודש. אני לא אומר שנהיה ככה, אני לא ככה, לא אומר גם להיות ככה. שתבינו את המושגים, איפה אנשים נמצאים בימים האלו. שנקבל מושגים.
השם יזכנו.

שהחודש הזה, חודש אלול המהולל, נעלה בו ונתעלה כולנו בתורה, בתפילה, בצדקה, בחסד, בקדושה ותארה, בקיום המצוות והתפילות, כל אחד במה שהוא צריך, ונזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת. זה כבר לא, זה כמעט יותר מבקשה, זה מציאות בעזרת השם יתברך. כתיבה וחתימה טובה, ונזכה לשפע

0: מועצת ישורון, רחוב סביון 7. בעזרת השם חמישי הבא, במשך התקופה הקרובה, מתחילים סדרה, שיעור בהלכה בביתר אלית, בשעה 8 בערב, בדיוק בית הכנסת הרמב"ן, רחוב הרמב"ן 14, פינת רבנו אברבנאל. מי שמתושבים שרוצה חיזוק בנושא השבת, הלכתי עם כל היסודות, מוזמנים, כמו שאמרתי, בימי חמישי ב-8 בערב לפני התוכנית. שאני לא אשכח, ימי שלישי, חוזרים לסדרה בהיכל עליזה בגבעת שאול בירושלים, כל יום שלישי בשעה 12, זה בכניסה לשוק הסיטונאי, יש שם בגבעת שאול, בכניסה לעיר, בית המדרש, תושבי ירושלים מוזמנים. זה חלק מריבוי תורה של החודש הבא לנו לטובה, כולנו נעלה ונתעלה, ונזכה לשנה טובה ומבורכת, נצא להפסקה, ומיד נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחי
5: חייגו עכשיו 03-677-7772
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
7: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה חגיגת אטרקציות לכל המשפחה סיור ברכבת בשדות רכיבה על חמורים אופני קארטינג מתנפחים רטובים פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות לפרטים חייגו 08-859-7168
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה
9: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה
10: שבנו מהפסק

0: כאן ניגש למאזין. שלום וערב טוב. לא שומע המאזין?
1: הרו.
0: עכשיו אני שומע. שלום וערב טוב.
1: כן. שלום, ערב טוב הרו, מה שלומכם?
0: ברוך השם.
1: רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה אחת, מי שמתחתן בזיווג שני, האם יש לו שבע ברכות שבעה ימים, או שכמה זמן, או שרק באותו לילה? ושאלה שנייה, האם הילדים יכולים להגיע לחופה?
0: יפה. שתי שאלות חשובות מאוד ומעשיות שאנחנו פוגשים כל פעם, וצריך לתת לזה פעם אחת התייחסות, שלא נגענו בזה בעבר. דבר ראשון, נישואין בפרק ב'. מה הלכה למעשה לגבי שבע ברכות? אז ככה, מרן כותב באבן העזר, סימן סמך ב' סיבב, עד כמה מברכים ברכה זו? אם היה אלמון שנשא אלמנה, מברכים אותה ביום ראשון בלבד. ואם בחור שנשא אלמנה, או אלמן, אלמונוק, שנשא בתולה, מברכים כל שבע ימי המשתה. כותב פה בשולחן ערוך, דרך אגב הפוסקים מבואר, אלמן וגרוש אותו דבר פה. אם הזוג, אחד מהם רווק, שלא התחתן, או הוא או היא, יש להם שבע ימי משתה. אם שניהם גרושים או אלמנים, לא משנה, רק יום ראשון בלבד. מה זה יום ראשון? כותב החלקת מחוקק, שרק בסעודה הראשונה הוא באותו יום. עכשיו, אם עשו כמה סעודות ביום אותו יום, לא יבחו בשאר הסעודות, רק ברכת אשר ברא ובורא פרי הגפן. כותב חלקת מחוקק, וככה הלכה למעשה. עכשיו, אם החופה הייתה ביום והסעודה הסתיימה בלילה, אז כבר לא אותו יום. כותב בבית שמואל, וכך חוכמת אדם, בכלל קוף חפתת סעיף ד', משום ספק ברכות, לא יברכו שבע ברכות גם שמסתיים בלילה. אז יוצא שרק באותו יום, בסעודה הראשונה שמסתיימת לא בלילה. זה לגבי הפרט הזה בזריזות. לגבי השאלה השנייה. ככה. מה קורה ילדי הגרושים או אלמנים להשתתף בחתונת הוריהם? יש במנהגי ורמיישה לרב יוספה באות רש למדלת כותב ככה. בנים ובנות של האלמן או אלמנה ביום חופת אביהם או אמם אינם באים לחופה ולא לסעודה. וביום שלאחר חופה הם באים ואוכלים אמם, כך הוא כותב. עכשיו, על זה יש פולמוס גדול, מה הטעמים לדבר הזה? יש כמה טעמים שכתבו ככה, בוא נגיד, בני הזמן האחרון. שוט עשה לך רב חלק דלת סימן נוזיין, לגבי גרושה כותב, שהמנהג לא משתתפים, מביא סברה מעצמו. אומר, כל עוד שהגרושה הזאת עוד לא התחתנה, יש תקווה אולי תחזור לבעלה הקודם. יש עוד סיכוי, פי הלכה. אבל אם היא מתחתנת, גמרנו, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה. אומר, על הדבר הזה שאין סיכוי לאבא לחזור לאמא, אז זה לא כבוד שאתם משתתפים בסעודה. כך הוא מביא סברה. באתרת פז, חלק ד' אבן עזר סימן א' מביא סברה לגבי אלמנים לא גרושים. נשמות הנפטרים באים לחתונה, הם רואים את הילדים שלא שלהם, מצטערים מכך, לכן לא לבוא לחתונה. מרן הרב עובדיה, במעיין עומר הביא אותו, בחלק ת' פרק פ' א', סימן א', אומר, אם ההורים רוצים, ילכו לשם. אם מתביישים, שלא ילכו. אין איסור להגיע לחתונה, כך הוא כותב, כך הוא מביא ממנו. גם הגאון הגדול רבי מאיר מזוז, בשו"ת מקור נאמן, חלק ב' סימן ת' ת' פ' ג' מביא, אין איסור. אלא רק אם הם מקפידים, אז לא ילכו. גם שולחן ערוך המקוצר מנהג התימנים לא הקפידו בזה. הרב אלישיב הביא אותו בשו"ת אמרי אשר, סימן נ"ו, שהמנהג בגרושים שילדים לא באים לחתונה. יש לזה. עכשיו אני כתבתי לי, אין לי מקור, אני אגיד לכם את האמת, חיפשתי את זה. אני זוכר לפני שנים רבות שמעתי, אבל אני לא מוצא מקור לזה. אולי גם זה טעות מה ששמעתי. בחתונה זה חיבור מזלות. האיש והאישה יחד. ואם הילדים באים, זה מפריע לחיבור. אבל אין לי מקור לזה. לכן מסקנת הדברים, מצד הדין אין איסור, אם ההורים רוצים ילכו, ואם לא, לא ילכו, ולדעת שיש הרבה נימוקים לא ללכת לחתונה. יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום, ויישר כוח על השאלות.

0: הנפלאות והמחכימות. אנחנו נצא להפסקה שוב ונשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מי ש...

0: שיפודתי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: בשבילך ובשבילי כל
8: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
9: כן, שבנו מהפסקה. אתן שוב את הטלפון למאזינים ככה. קודם כל, מאזינים שרוצים לעלות לשידור ב-077 חמש פעמים 211, עוד פעם 077 22 22 211. אחר מכן שלוחה 8 להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. כמו כן, שימו לב, הלכה יומית כבר יצאה והכמות הולכת ועוזלת. אני לא עושה את זה בשביל לעשות לחץ, כי שנה שעברה רבים יודעים שפנו וכבר לא היה מה לתת. זה חוברת הלכה יומית, כל יום נושא אחר שלא רגילים בו, מעניין, והמטרה להרגיז. מה זה להרגיז? לא במובן השלילי. שיהיה נושא דיון הלכתי, אתם קוראים את זה בבית כנסת, לפני עלינו שבח, לוקחים את כולם, כל אחד יוצא למלאכתו עם הלכה מעניינת, מה פתאום, מה פתאום, ונהיה ויכוחים, וככה הלכה מתרחבת וככה מתעמקת. אז זה המטרה של הלכה יומית שעשינו. אז מי שרוצה להשיג, להזדרז, נתן לכם טלפון, זה גם טלפון וגם וואטסאפ, אצל בר יוחאי מלול, הוא אחראי על כל הפרויקט הזה, הנה הטלפון שלו, תרשמו. ככה להזדרז לפני שהכמות תיגמר. רבותה, עשינו כמות גדולה, אבל בסייעת הדשמע אני רואה כבר הולך, הכמות הולכת ונעלמת. 052-864-2833, אדם יכול לקחת גם כמות, לזכות הרבים, שנה שלמה ילמדו, יקיימו. אני אומר לכם, זה בגרוש.

0: 052-864-2833. אז זה בנושא הלכה יומית לשנת תשפ"ז. אז שימו לב, כל הקודם זוכה בטלפון שהבאתי. שוב, 052-864-2833, אפשר גם בוואטסאפ. על כל מקרה, אנחנו נצא להפסקה, מיד לאחרי הנשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס
2: פורו, חד וחלק
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. צהל ושבק הודיעו הערב כי חיסלו את ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד בארגון הטרור חמאס, השתתף בטבח בשבעה באוקטובר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי אבו קמיל שימש כמפקד משטרת מחוז עזה, הוא פעל לאורך המלחמה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בדיון ביטחוני כי הוראות הפתיחה באש בעזה לא השתנו וגם לא עתידות להשתנות. ללוחמי צהל יש גיבוי מלא לסכל כל איום עליהם ועל אזרחינו, זו המדיניות והיא מיוסמת בשטח, דברי נתניהו. חמישה בני אדם נפצעו באורח קל בפיגוע אבנים בשכונת אורות נתנאל סמוך לקריית ארבע, בין הפצועים שני אזרחים ושלושה אנשי כוחות הביטחון. ארצות הברית מתכוונת לשלוח את נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים אברהם לינקולן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. זאת לאחר שחברי קונגרס העלו טענות בנוגע לזמן הממושך שצוות נושאת המטוסים שוהה במזרח התיכון ללא התרעננות, העומד על יותר מ-250 ימים. נהג אוטובוס כבן 50 נפצע באורח אנוש לאחר שהתמודד ואיבד את הכרתו בזמן נסיעה סמוך לאור עקיבה. כתוצאה מאיבוד ההכרה, האוטובוס

0: אוטובוס התנגש במכונית פרטית ואישה נפצעה באורח קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. לסיום שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף ישודר במוצאי השבת בשעה 11:30 ומיד לאחר מכן יתקיים מעמד סליחות ברוב עם מבית מדרשו יחווה דעת בשכונת הרנוף בירושלים. השיעור והסליחות ישודרו כאן בכל ברמה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: בחסות?
2: יש פר וטעים, החלב החדש.
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בערי הצפון ובמזרח הארץ. בשבת קודש ירדו מידות החומות.
1: בחסות?
2: יש פר וטעים, החלב החדש.
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש פרשת שופטים, וראש חודש, היום ראש חודש אלול, שיהיה לכולם חודש טוב ומבורך, לכל עמו בית ישראל, בכל מקום שהם, והצלחה ועבודה מוצלחת בחודש הזה ברוחניות וגשמיות, אמן. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-222-2211, לאחר מכן 38 לשיר השאלה בכל בור מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. נזדרז לפינת פרסום הספרים החדשים שהגיעו לשולחן המערכת, ומשם נרוץ למאזינים המחכימים. הגיע ספר מיוחד, תורת הקדמונים, חלק חמישי כבר, בן פורת יוסף של הרב הגאון, עמנואל מולקנדוב שליטה מהעיר פתח תקווה, ידיו רב לו בתורת הראשונים, הקדמונים, מאמרים מקיפים, ידוע מפורסם בכל הבמות המכובדות שהוא כותב ומתפלפלים בדבריו. אז מי שרוצה, רבותיי, הזדמנות, תורת הקדמונים כבר חלק חמישי, ספר עבה, מקיף עשרות נושאים, ממש תענוג, בהיקף, בעיון ובקיאות כאחד. אפשר להשיג בטלפון 054-844-8599. שוב, 054-844-8599. עוד חיבור נפלא נקרא איש וביתו, כולו עוסק בהלכות פריה וריביה, עבודה מיוחדת, מקיפה. חיבר אותו הרב הגאון, אייל שרגא שליטה מהעיר ירושלים, עיר הקודש. מי שרוצה, בטלפון 02-6566-386. אני חוזר שוב, 02-6566-386. עוד חיבור מיוחד ומעניין, תהילים עם פירוש שירת שלמה של הרב הגאון שלמה ויזמן זצ"ל. אפשר להשיג אצל הבנים, אחד מהם ייבדל לחיים הרב הגאון שמעון ויזמן שליטה מהעיר אשדוד, תהילים עם הפירוש שלו,

0: ספר מרהיב ב-052-7644-719. אני חוזר שוב, 052-7644-719. כל מי שיש לו ספר רוצה פרסום מהרדיו, רדיו נותן פרסומת בחינם למחברי ספרים, ישלח שני עותקים מהספר עבור בנימין חוט הרחוב קדושת לוי 40/14 ביתר עילית. אני עובר מלמעלה על הספר, נותן תקציר מה הספר עוסק, שם המחבר, שם עירו וטלפון להשגת הספרים. וכעת נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: שלום הרב.
0: שלום עליכם.
1: כן, מדבר רחמיו.
0: ברוך הבא רבי דוד, ברוך השם.
1: ברוך השם. הרב, הייתה לנו שאלה מאוד ממש ככה בין הזמן עם ברוך השם, ואני הסתפקנו בה. ידוע הרי, בקצרה, יש הרי גבי אחד שטעם בתוך שש שעות, בערך בתוך שש שעות, הדבר שהוא חלבי. אז כאן, בית העובדיה בחלק ד' שם, סימן ממעלה, בהחלטה דרומי שם היא ספקה. כבר שיש בית הפוסקים אומרים שאפשר כבר הסילוק ו...
0: מה כבודו שואל? מה השאלה? מה השאלה?
1: אז זהו, השאלה כזאת. עכשיו, כל מה שבעצם אנחנו סומכים זה רק אחרי שיש סילוק ובקעת המזון. עכשיו, השאלה היא בעצם ככה. מעשה שאדם אכל ועוד לא עברו בעצם שש שעות. ובטעות בסוף סעודה נגיד בשרית, הביאו לו נגיד גלידה עכשיו, שכביכול, עכשיו שהיא בעצם גלידה שהיא... היא שיפר ובסוף זה בעצם זה היה חלבי והוא ביטון בערך הזה. עכשיו אין פה לא סילוק, כן? אז גם מתאים אם יש יותר נטום על זה.
0: יפה. אז ככה, ישר כוח רבי דוד. ככה, לגבי החלק הראשון, אדם שבירך, שימו לב, אדם אכל בשר ותוך שש שעות בטעות בירך על משהו חלבי ונזכר שהוא בירך כבר, מה יעשה? כותב הרב בחווה דעת חלק ד' סימן מ' א', כיוון שלדעת הרמב״ם איסור ברכה לבטלה או איסור תורה הוא יותר חמור מאיסור מאכילת חלב אחרי בשר, ולכן היא טעם מעט, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. אומר, ואף לתוספות שסוברים שאיסור ברכה לבטלה זה מדי רבנן, אומר, עדיף שהיא טעם. למה? הטעימה אחרי, במקרים מסוימים, היא לא איסור ברור לכל הדעות. אבל ברכה לבטלה ברור שאיסור גמור לכל הדעות. לכן הוא מכריע, חד משמעית, שהיא טעם כדי שלא ייקשל בברכה לבטלה. עכשיו, יש דיון, וזה הנקודה של הסילוק שכבודו העלה פה. ממתי מודדים שש שעות? אדם עכשיו אוכל סעודה. יש לו איזו תשובה בעלי בדרך את החלק ה', סימן רשמים ח'. האם אני מודד שש שעות מסוף הסעודה, או מסוף האכילה? דוגמה, עשינו פה סעודה, אכלתי עוף. אכלתי בשר. אחרי הבשר, ישבנו שירים, דברי תורה, פיצוחים, עוד שעתיים ישבנו. ואז עשינו ברכת מזון. האם אני בסוף הסעודה עם נטע שש שעות, או מסוף האכילה? ערוך השולחן, יורד דעת סימן פייטי צבדה לתכותב, שש שעות זה מסוף הסעודה. ככה הוא כותב. באמת גמרא הקפידו מסעודה לסעודה, אבל זכור לאברהם חלק ג' יורד דעה עוד ב' סיף קטן ונבב, כותב מפורש משעה שגמר לאכול, כך כותב ישות משני הלכות חלק סימן צדיק ז', רבבות אפרים ועוד, וכך רבותי הלכה למעשה מעיקר הדין ממתינים מסוף האכילה ממש שש שעות. סיימת לאכול את הבשר, אפילו שאתה בתוך הסעודה. לא מסוף הסעודה. ומי שמחמיר להמתין מסוף הסעודה, תבוא עליו ברכה. רואים מפה שאפילו שלא סילק,

0: תוך הסעודה. המודד הוא מסוף האכילה. ולכן בפשטות, גם לגבי זה, אותו דבר בפשטות, שגם כן אותו דין יהיה מצד איסור ברכה לבטלה, יהיה קיים בזה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. הלו?
1: אני שם?
0: הלו? כן.
1: שלום. תינוק שנולד באינקובטור שבוע, מתי עושים פדיון? פדיון הבן.
0: שאלה...
1: מתי שנולד?
0: יפה. יפה מאוד. שאלה חשובה מאוד, שהיא בעצם... תורידו את הסלייד שם, אני שומע רעשים. אז למה הרעש הזה באוזניות? סליחה. מאזין הנכבד שואל פה שאלה חשובה מאוד, רבותיי, שהוא שואל על משהו שהוא סמוך ללידה, עוד פדיון הבן, אבל תכף תראו שזו שאלה שגם 13 שנה אחרי אנחנו צריכים לדעת מה לעשות עם הבן אדם הזה. אדם שנולד, היה תינוק, היה באינקובטור. ממתי מתחילים לו את החיים? זמן שיצא ממעי אמו, או מי שיצא מהאינקובטור, להבדיל בלי סוף הבדלות, בקרא עליי מועד, כתבנו כמה הלכות גם לגבי השם משמור, ענייני הוולוד גם. זה בכל הסוגיות. כותב ביביע עומר, חלק ת' יורד דעה סימן למד זין. הוא מדבר שם, כך הוא כותב, חלילה וחס, נעזוב רגע את האבלות, כותב, אין עושים פדיון הבן, אלא רק לאחר 30 יום מציאתו מהאינקובטור על פי הרופאים. עכשיו, כתבנו תשובה בעליבא דהלכתא, חלק א', סימן קצ"ח, גם לגבי בר מצווה, ועוד. זה דעתו של הרב עובדיה, מה שאמרתי. רב אלישיב, בתורת היולדת, הביא אותו פרק נ"ז, עמוד רפ"ז, מביא שאינקובטור הוא עזר רפואי, ולא המשך הריון. לכן הוא מביא גם לגבי בר מצווה, מיום לידתו ממש. גם, שוט מנחת יצחק, חלק ד', סימן קכ"ג, על פי החזון איש, קובע יום הלידה. כיוון שמערכת הרפואה טובה, יש לשון של החזון איש מאוד מיוחדת, רבותיי. שימו לב לשון, כדאי לדעת את החזון איש הזה, מאוד יסודי בתקופה, בשנים אלו שיש התקדמות וטכנולוגיה בכל נושא הרפואה. תשמעו מה הוא כותב לשון קודשו. מי שיש לו ליבא דהלכתא בחלק א', הבאנו את הלשון שלו. תשמעו מה הוא כותב. יש טועים וסוברים שהנולד קודם תשעה חודשים. הוא נפל. כן? שמיני, כתוב שם שהוא מוקצה, רבותינו אומרים. מתייאשים ממנו, אינם זריזים ברפואתו. אומר נפל, גמרנו, לא יחיה. וזו טעות. אלא כל שנגמרו שערו וציפורנה וראו ספק בין קיימה, ויש פוסקים שהוא בעסקת ודאי בין קיימה, וחייבים להשתדל ברפואתו, מחללים עליו את השבת לרפואתו, וכן מעידים עכשיו עובדות רבות דבני שמונה חיים וקיימים. בימים הראשונים היה מיעוט המצוא שנגמרו וכו'. שמי שלשמונה לא. וכמדומה שעכשיו נשתנה הטבע. כפי בחינת הרופאים, אפשר שאוסיפו השתלמותם אחר שבעה וכו'. גם תראו חזון עובדיה שבת ג' עמוד קופיות ג' לבין אותו כיבו שבת חלק ב' עמוד תו קופה אין ד' רב הוא כותב, תינוק שנולד לשמונה חודשים, היום נשתנו הטבעים, הוא לא מוקצה, הם חיים. לכן כך הוא מביא, ביביע עומר חלק ת' יורד על המזן בערה כתב, שיניח תפילין לחומרה עם ברכה מהלידה, ולגבי להשלים לעשרה ימתין מיום צאתו מהאינקובטור. דעת מרן הרב עובדיה, המודד מהיציאה מהאינקובטור. אני מדבר, לא אחד שנכנס סתם לחימום, תינוק שחייב להיות באינקובטור. יצא מהאינקובטור, אז מתחילים לפי מרן הרב עובדיה למנות 30 יום, עושים לו פדיון הבן. לגבי בר מצווה, שימו לב, להשלים למניין, שימו לב, רבים הורים יודעים את זה, איזה

0: הילד שלהם היה באינקובטור ולקח זמן עד שיצא. הוא לא מצטרף למניין, לפי מרן הרב עובדיה, עד שעברו 13 שנה ויום, מיום צאתו מהאינקובטור. עכשיו הרב עובדיה אומר לחומרה שהתחיל להניח תפילין כבר 13 יום מיום שהוא יצא ממעי אמו, מיום שנולד. לחומרה. אתה יכול להניח תפילין. אפשר גם ברכה, מחנכים אותו לזה. גם קטן אני נותן לו להניח תפילין. אבל בדבר שלא שייך פה חומרה, יכול שעדיין לא הגיע הגיל שלו, לפי דעת מרן הרב עובדיה, לא יצטרף לעשרה, להכין למצוא את חזן בבר מצווה, לא יכול להיות חזן. כשהתינוק היה באינקובטור. וזה מי יודע, ילד אחרי 13 שנה. אבל אם אמרו לו, ההורים יודעים, צריכים להיות ערני לדבר הזה. כמה באינקובטור? חודש? הוא לא ישלים עניין עד 13 וחודש. לפוסקים אשכנזים, כמו שאני אמרתי, אצלהם לוקחים יום הלידה. כי אינקובטור זה עזר רפואי, זה לא המשך, הרעיון הסתיים. עכשיו, הוא יצא. נכון שבלי זה לא יכול חלילה לחיות. בסדר, עזר רפואי. עזר רפואי עזר לו, אבל הוא נולד. אז לשיטתם זה שונה לגמרי. יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום וחודש טוב ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: ערב טוב הרב.
0: ערב טוב.
1: כמוך על התוכנית, על הספר החדש, מאוד נהנים, יישר כוח גדול.
0: תודה רבה, יישר כוח לכם.
1: פשוט הרב שתי שאלות, הרב. שאלה ראשונה, לפעמים אני חוזר מהתפילה בבוקר עם תפילין עליי, אז אני נכנס, בא להיכנס לבניין, ואז אני נכנס לשכן איתי ביחד, עכשיו עושים השכן הוא כהן, או רב פה בבניין. השאלה שלי, מי קודם, אני או הוא, אני בגלל שאני עם תפילין, או הוא בגלל שהוא כהן או רב? אני מתחכם, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, רב, אם יודע לקרוא בתורה, השאלה אם עדיף שאני אקרא, כי לפעמים אולי יש כאלה שאחרים שהם התביישו, שהם יודעים לקרוא ואני יודע לקרוא. השאלה אם עדיף שאתן לבעל קורא, אפילו שאני יודע, או שהבעל קורא עצמו הוא פחות קורא טוב. אז אם אני אקרא, יכול שאני אבייש אותו. השאלה אם עדיף שאתן לו לקרוא, שאני אקרא. שאלה שנייה.
0: איזה שאלות יפות. ובשאלה השנייה גם כבודו הוסיף בתוך השאלה, גיוון את השאלה, נהניתי. גם מצד אחד, אם מיכל יש עניין, תודה לקרוא, לא עדיף שאתה תקרא. דבר שני, אתה בא ואומר, תראה, אני אבייש אותו. הוא כמה טעויות, גם לא קורא יפה, ואני עולה עכשיו, מה כולם רואים ושומעים? פשוט, איזה בעל קורא, זה בעל קורא. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. איזה שאלות יפות. בוא נתחיל מהראשונה. מאזין הנכבד שואל פה שאלה יפה מאוד, רבותיי. אתם יודעים, המגן אברהם, סימן צדיק, סיף קטן למדי, כותב, מכבדין בפתח בית הכנסת, שיכנס הגדול תחילה. הועיל וראוי למזוזה. פתח שראוי למזוזה, יש פה מזוזה. יש פה כבוד, אז שבאים להיכנס, מכבדים את הגדול תחילה. כבודו ייכנס ראשון. הבאנו בבעני תפילה, מי שיש לו, חלק ב' עמוד קופה אין וב, הבאנו דעתו שחם בן ציון אבא שאול, ואור לציון חלק ב' עמוד שצדיק א', שימו לב, מכבדים בכניסה, אם אתה חייב לכבד אותו, אפילו שתפסיד להיות מיות עשרה ראשונים, שמעתם? מישהו צועק, או, עשירי הגיע, אתה בא להיכנס, פתאום הרב הגיע, הרב בכבוד, אני אפסיד עשרה ראשונים, מכבדים מי שאתה חייב בכבודו. עכשיו יש פה שאלה מעניינת. האדם הזה עם תפילין לראשו, עכשיו דיברנו לכבד מישהו שייכנס. עכשיו מה קורה שאני עם תפילין? האם בגלל התפילין יש לי דרגה אחרת? מה השאלה? הבאנו שם בבעני תפילה חידוש של בעל בית הלוי מבריסק, היו חדשנים גדולים, תמיד זה מחשיבה שונה, הביא אותו בשוט פסקי תשובה חלק ב' סימן קופנו זין, אומר חידוש גדול מאוד, אומר יש פה שני אנשים באים להיכנס, אחד עם תפילין בראש ואחד עם תפילין תופס אותו ביד בסקית, מי קודם? בטח המאזינים אומרים מה השאלה? עוד תפילין.

0: הראש. אומר בעל הבית הלוי, לא, מוכיח לגבי נגעים. אומר תפילין על הראש של האדם, הם בטלים לגופו, אז זה כמו מלבוש. אבל ההוא שהם בידיים שלו, הם לא בטלים אליו, אז יש פה תפילין, אז הוא קודם. איזה חידוש של בעל הבית הלוי. הבאתי אותו בבני תפילה, והכרענו לו כדבריו. בשוט פעת שדך חלק בית סימן י' ג' מביא, ודאי תפילין שאל הראש הוא קודם. יש פה תפילין ממש בקיום מצווה עכשיו. והוא כותב עד כדי כך, וקשה לומר, כך הוא כותב, שהבית הלוי אמר הפוך ממנו. כך כותב בפעת שדך. הוא אומר, לא, אני לא מאמין שעל בית הלוי אמר שתפילין ביד הם קודמים לתפילין על הראש. עכשיו, אז אם ככה, הכרעה, לפי מה שכתבנו, שתפילין על הראש הם קודמים. עכשיו שימו לב, באים שתיים להיכנס, יש פה עכשיו כבוד רבו, צד שני יש פה תפילין על הראש, מי גובר? נראה לעניות דעתי שיגיד לרב, כבוד הרב, יש לי תפילין על הראש, האם בגלל התפילין צריך להיכנס ראשון או צריך לכבד את הרב, הרב קודם? אז קודם כל שאלת. והחכם עצמו, אם ישאל אותי, גם הוא חייב בכבוד התפילין. הרי למה הוא נכנס ראשון? זה לא בגלל הבן אדם, בגלל התפילין. וכי אם עכשיו יבוא ספר תורה. בסדר, נכון. יש ויכוח, יש שתי גמרות סותרות אחת את השנייה, ועמדו על הסתירה הזאת. מי יותר בדרגה? תלמיד חכם או ספר תורה? אמת, יש גמרא במכות, יש בקידושין, ויש חכם מנציון הולך במהלך שמי שפוסק הוא יותר מספר תורה, ותלמיד חכם שהוא לא פוסק הוא לא יכול להיות יותר מספר תורה, הוא מקסימום יכול להגיע להיות כמו ספר תורה, יותר לא פוסק, הוא יותר מספר תורה. דייק את זה בלשון, אבל זה לא חכם מנציון, זה עוד הרבה לפני זה היה מלוטו הפני יהושע, ככה יישב גם כן רשום לי באחד המקומות. אבל איך שלא יהיה, ודאי שגם התלמיד חכם חייב לקום לפני הספר תורה. אז נמצא שפה יש את הכבוד שלו, אבל גם הוא חייב לכבוד את התפילין, לכן נראה שהתפילין הם יהיו קודמים. רק מה, שלא ראה מה אתה עוקף את הרב, ישאל, יסביר לרב ופתר את הבעיה. מה כבודו קודם כל אומר על, על השאלה הראשונה הזאת? מה כבודו אומר על המהלך הזה?
1: חזק ביותר.
0: לא שמעתי.
1: חזק ביותר.
0: ככה לכאורה. עכשיו לגבי השאלה השנייה של כבודו. וואי וואי וואי וואי וואי. אז ככה, החלק הראשון, אם בכלל מי שיודע לקרוא בתורה, האם נאמר שהוא יקרא, זה דין פעם החיה, כל מי שעולה לתורה הוא קורא. והתימנים עד היום ככה. אז כתבנו על זה תשובה בליבה דילכת, החלק ה' סימן ונחת. הבאנו את ספר פרדס, הגדול המיוחס לרשי סימן צדיק ת', שהוא כותב ככה. ככה לשון שלו, מצווה לקרות כל אחד ואחד, ואם לא ידע עולה לקרות על החזן לסייעו. פורש. כותב הראש במגילה פרק ג' סימן א', היום לא נהגים ככה, שימו לב, שלא לבייש את מי שלא יודע לקרות. כמו לגבי ביקורים, תחילה מי יודע לקרות קורא, מי שלא יודע לקרות מקרין אותו, נמנעו מלהביא מחמת הבושה, התקינו שיהיו מקרין את הכל. אומר הראש, ואין הדמיון נראה לי, שם נמנעו מלהביא ביקורים, עברו על מה שכתוב בתורה, אבל כאן, בקיים יקראו ואחרים ימנעו מחמת הבושה, מה יקרה? מה יקרה? שילמדו, ילמדו את הפרשה. אז הוא מביא, כיוון שאין הכל בקיים בתמי המקרא, ואין ציבור יוצאים בקריאת טובו בעיניו כיודע, ואם לא יקראו לו יבוא לריב, לכן התקינו ששליח ציבור אחד, וכאילו, חשש שלא יהיה מחלוקת. איך שלא יהיה, כתבנו בספר, שאם יודע לקרוא, ראוי שיקרא בעצמו, אבל זה לא חיוב. ערכנו בזה, אני מקצר, אחראה למעשה כתבו לי בדלכת, מי שיודע לקרוא בתורה, והוא עולה, הוא לא חייב לקרוא, ראוי. עכשיו אתה מעלה שאלה גדולה. אמת אומר, לא התייחסתי לאליבא דילחטא, ובעזרת שמתברך, באליבא דילחטא חלק זין, אני כן אתייחס לזה.

0: הוא שואל, רבותיי, שאלה גדולה מאוד. הוא בעל קורא מצוין, והוא עולה, והבעל קורא הקבוע שם בקושי מצליח לי, איך אומרים, כל כמה פסוקים טעויות, או לא קורא יפה, יכול לגרום לו בושה, הוא טוען. לגרום לו בושה. אני אגיד לך, אתה מתקיל אותי. באמת שאלה קשה. צד אחד, מה הפירוש מבאש אותו? וכי לא ידוע שיש בעלי קוראים יותר טובים? תמיד יש זה, וגם... ואם אתה קבוע שם, ועכשיו ייקחו אותך ותזיק אותו, זה שאלה. אבל אם זה אורח בא, פעם בעולה, שאתה לא רוצה להיות בעל קורא קבוע, אז אפילו תגיד לו תודה רבה עם כל הטעויות שלו, הוא מוכן להיות בעל קורא. אלא תגיד, הוא יגיד מה יאמרו, וכי מה, יש מישהו חושב ש... וגם זה עכשיו שיעלה, יבוא אחד יותר טוב ממנו, קורא יותר יפה, עם קול יותר יפה, גם יבייש אותו. אין לדבר סוף. אין לדבר סוף. אם אדם הזה יהיה פה, כולם ידברו או משהו כזה, זה שאלה. דעתי נוטה, שוב אני מדבר ככה, בלי מחשבה מוקדמת, אני די כלל צריך לעכל את הדברים, אני מדבר איתכם בלימוד, לא אחרא, לכאורה נטיית הלב, ב-90% מהמקרים שאין מה לחשוש. ככה זה, מה הפירוש? אני רב את כנסת, עושה פרשת שבוע. הגיע עכשיו איזה רב, אני מכבד אותו, אבל למה אתה מכבד אותו? אתה יודע מה יקרה עכשיו, הוא ימסור איזה דרשה, כולם יגידו, תשמע, איפה, זה לא מתקרב. בסדר, נכון. נכון, תמיד יש יותר טוב ממך. וגם הוא יביא מישהו אחר יותר ממנו, גם הוא לא מתקרב אליו. וזה העולם, הכל בסדר. ואז יש לו טעויות, אז אם יש טעויות, סליחה, מישהו קבוע שיקרא, אז כבר בקצת צריכים לטפל בזה. למה עולה אחד שיש לו הרבה טעויות? ואם אין, והוא בכל זאת מסכן אותו אחד עם הטעויות, מוכן, איך אומרים, באמת לקבל את הנעימות הזו, וכל שבוע לקרוא והכל, שגם הוא מן הסתם מעדיף לא לקרוא, אז באמת צריך להעריך אותו ולהודות, להודות לו, שעם כל הקושי, תראה מה הוא עושה כדי שהרבים לא יהיו תקועים. זה בעצם נטיית הלב. מה כבודו אומר על זה?
1: שומע.
0: זה דרכו של העולם.
1: כן.
0: אתה יודע, בעלי בדי לכת אחלה לגבה ושאלה. אחד שאל אותי, הוא, יש לו חליפה חדשה, הולך בחוב עם אבא שלו, זה אומר, אולי זה לא כיבוד אביים, אבא שלו עם חליפה מרופטת, והוא לא חליפה כזו יפה, ובוא נה, תראה מה זה, תראה איך האבא נראה, איך הבן נראה. הוא אומר, זה ביזוי של האבא? אתה יודע, זה דרכו של העולם, מה הפירוש? לא הבנתי. יכול שיקנה או לא יקנה, זה לא הנקודה. אנשים ככה עושים, זה פתאום חדש, שלא התיישן, עכשיו קנה. לא כל דבר, מה שיש אנשים שהם כל דבר מתרגמים או נחיתים, זה בעיה, אני לא מביישתי אותם. אבל זה צורה של העולם. תחשוב שחזן אורח עכשיו. אל תעלה חזן. למה? תתבייש את החזן הקבוע, גדול, איזה חזן זה, איפה עד היום אנחנו מקבלים, מה נתן לנו השבת. אין לדבר סוף. זה דרכו של העולם, מה הפירוש? אז מי כן, בא פה מישהו מקצועי הפעם. זה עושה שהוא לא שווה חלילה? לא. אין מה לעשות. ככה לכאורה, אני לא... לא כל דבר, נכון, הרגע שאני מבין אותך. יש דברים שצריך כבר לא לעשות נזק. אני נזכר, סיפר לי את זה, בדל לחיים, רבי אברהם שלומי, הוא היה צמוד למרן רבנו עובדיה, אני אומר לכם, עשרות שנים, כמה, 50 שנה, יותר, לא יודע. צמוד אליו. אתם כולם מכירים אותו בתמונות, הנהג שאיתו. הוא היה שכן של ההורים שלי שאומרים. הייתי כל פעם בשבת, עושה איתו בצהריים, חוזרים לכסת, עושים, הולך איתו הליכה עד הבית, והוא מספר לי עדכונים של השבוע, מה היה עם מרן, איפה היה, איפה הלך, דברים מעניינים. ואז הוא מספר לי ככה. והגיעו לזה בית כנסת. בוא נתפלל. עמד שם הזה, זה אמר הרב, לא, אז לא תגיד, הרב של המקום יגיד את ההלכה. אמר איזה הלכה, רבותיי, ממש הכשיל את הרבים. לא תגיד אמר, נגיד, כמו הבן איש חי, לא כמו הרב עובדיה, כמו זה, בסדר, נו, לא חייב להיות כולם כמו. אבל אמר הלכה שהיא טעות. בקיצור, מרן סתם את הפה, שתק. בקיצור, כך הוא מספר לי הנהג. אומר בערב, הרב אמר, תשמע, תשיג את הטלפון שלו, רוצה לדבר איתו. התקשר אליו. שלום עליכם, מדבר זה, מרן הרובד זה. אומר, תשמע, אני נהניתי וכו' וכו', אתה לא רציתי להגיד משהו קטן, כבודו אמר להם כך וכך. תראה,

0: תפילה, אין דבר כזה, יש פה זה בלבול. זה לא הלכה. אני מציע שמחר תגיד שעיינת בזה וכו', ואתה פה זה הבנה, תתקן את הדבר. אומר לו הנהג, למה הרב לא תיקן אותו במקום? אומר, אם הייתי מתקן אותו במקום, מה אנשים היו אומרים? איזה רב זה לא יודע הלכה? יותר לא נשמע ממנו. אומר, אתה יודע, זה נזק אני עושה? אני עכשיו הלכתי הביתה, אני אטפל בהם? הם יזלזלו, יותר לא שמיעו הלכות, גם הלכות שהוא אומר נכונות לא יקבלו, עשיתי נזק והלכתי. תראו איזה חוכמה ואחריות. כמה צריך אחריות גם שפעים יוצאים על מישהו. יש לו אלפים שומעים אותו. תסוף שעכשיו יתרחקו ממנו וירדו לגמרי. איזה גהנם אתה לוקח עליך. אם הגדולים, הגדולי הדור יחליטו משהו, זה כבר יש להם את השיקול דעת שלהם. עד שהגדולים היו יוצאים על מישהו, זה היה אחת ל... אותו מהלך, אני הולך על אותו מהלך. לבוא לעשות, שיהיה פגיעה, שגידו, זה לא תמיד חכם, לא יקבלו ממנו, לא, לא, לא, לא, זה סכנת נפשות, תזהר. אבל בא, אמר פה דבר תורה, אמר פה איזה חזנות, הכרה בתורה, זה העולם, שקוראים יותר יפה, ויש יותר מקצועים, ומכינה זה הדרך. בסדר, ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום, וחודש טוב ומבורך.
1: אנחנו נצא להפסיד,
0: ברוך תהיה, ברוך תהיה. אבל נהניתי מכל ככה, יחד לנתח את זה. אנחנו נצא להפסקה, מיד נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
2: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
4: מייפל, מייפל, גן אירועים. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
7: מההפסקה, אתן שוב טלפון למאזינים 077-5211, לאחר מכן 38, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
8: שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
7: שלום עליכם.
8: כבוד הרב, יש לי שאלה קטנה, לגבי סעודת ליל שבת. עכשיו אני לדוגמה מתארח אצל בעל בית, והוא כמנהג הבית הוא מכוון להוציא את הסועדים, את המתארחים במוציא, בברכת המוציא, מברך על שתי לחמים. ובמצב שאין עוד לחם ללחם משנה, אני מכוון לצלי את זה חובה, רק הבעיה שבעל הבית הוא היה מברך בצורה לא תקינה. אני בספק עם הברכה שלו תקינה. מה אני עושה במצב כזה?
7: וואה. שאלה יפה מאוד, מאזין הנכבד שואל, הוא מתארח במקום, בזה שמברך, בולע נגיד מילים שם השם, לא בלע איזה מילה באמצע שהיא לא עיקר הברכה, שעוד איך שהוא יעבור. בלע מילים ממש, מהות הברכה. וצד שני, אין עוד לחם משנה. מה הוא יעשה? מה יעשה? עכשיו ככה, בקיבו שבת, חלק א', עמוד תו צדיק ב', כתבנו הלכה למעשה, שימו לב חידוש. כמו האש של אברהם מבוצ'אץ' נמצא בסימן רש עין ד', זה הסימן שעוסק בדיני לחם משנה. שימו לב. לחם משנה, יש פה שתי מצוות שאפשר לחלק אותן לגמרי. יש פה את הלחם משנה, ויש פה ברכת המוציא. מה הכוונה? אדם יכול לכוון לצאת ידי חובת לחם משנה, עוד לא נוטל ידיים בכלל. הגיע הביתה, שמע קדוש בבית כנסת, הגיע איחור, נכנס, שומע את אבא שלו, עיני יכול אליך יסברו ואתה פותח, ברוך אתה. עוד לא נוטל ידיים הבחור. עכשיו מה יעשה? הוא לא יכול לצאת פה ידי חובת המוציא, כי עוד לא נוטל ידיים בכלל. אבל שימו לב, הוא יכול לצאת ידי חובת לחם משנה, אפילו שהוא לא אוכל עכשיו. הוא עוד מעט ייטול ידיים, עוד מעט יעשה קידוש אפילו, ואז הוא יעשה המוציא. מחלקים את מצוות הלחם משנה ממצוות המוציא. עכשיו, והבאנו שם בעמוד תפצדיקה לפת רבנו זלמן, סעיף ד' המשנה ברורה בקופסא מחזיין, אור לציון חלק ב' עמוד קצת דקבט, נכון שהמסובים צריכים לטעום מלחם משנה של הבוצע? אם אין לכל אחד לחם משנה לפניו, מספיק טעימה מועטת, אבל זה לא סתירה לאש של אברהם הזה. אין סתירה. יש מצוות טעימה מהלחם שביחו עליו, יש מצוות לחם משנה. לכן לפי כל זה, הנה הפתרון. שהוא מברך המוציא, אתה תכוון לצאת בלחם משנה. יש פה לחם משנה, מעשה של לחם משנה. את זה אתה לוקח ממנו. אחר כך שהוא ייתן לך חתיכה, אין לך גם שלם. אם אתה יכול לברך על שלם הכי טוב, אין לך. מה תעשה? גם אין לך ברכת המוציא, מה תעשה? תברך המוציא, על מה שלאחר מכן, אתה תבוא ותאכל. הלחם משנה יצא ממנו, והברכה תהיה, ישאל השואל, אבל הוא לא, אין לו ברכה, אז איך יש לו לחם משנה? ככה לכאורה ישאל השואל. אני עכשיו תוך כדי מקשה פה. אם אותו אחד אין לו ברכת המוציא, בהנחה שהברכה שלו לא ברכה, אז ודאי שהוא לא יכול לעשות להן. לכן למשנייה אני יכול לצאת. לא, לכן אני חוזר בי. עכשיו אני תוך כדי חושב, הפתרון שהבאתי לא נכון. בהנחה שהברכה שלה הוא פסולה, נכון שאפשר לחלק את לחם משנה בברכה, אבל זה שעושה את הלחם משנה, הוא מברך. אני לא עושה את החובה ממנו רק בלחם משנה. אבל אי אפשר אדם ייקח שתי לחמים, יחזיק, זהו, יוריד, יגיד, אני עוד חצי שעה אוכל, אני עושה לחם משנה, ודאי שלא. חייב להיות שהלחם משנה נעשה עם ברכה. אני שיוצא את החובה. אז אם ככה הפתרון שאמרתי לא נכון, אני חוזר בי. המאזין, אתה איתי?
8: כן, יואב, כן.
7: אתה הבנת למה אני חוזר בי?
8: כן, הבנתי, יואב.
7: תוך כדי אני עושה חשבון שטעיתי. כי נכון שאתה יכול לצאת ידי חובה ממנו, אבל הוא חייב שיהיה לו ברכה. אם אין ברכה, אז אין פה גם לחם משנה בכלל. הרי לחם משנה, אי אפשר לקראת שתי לחמים לתפוס, אני עכשיו תופס אותם, לא עושה כלום, יושב בשקט,

חצי דקה, 10 שניות, מוריד, ודאי שלא תתי דחובת לחם משנה. אתה שיוצא דחובה ממנו, אז אתה אומר, תשמע, אני לוקח את החלק הזה, ואת החלק הזה אני עושה אחר כך, זה אפשר להבין. אז מה הפתרון? אין פתרון אלא רק שתיקח ממנו את הפרוסה שהוא ייתן לך. תחתוך אותה לשתי חתיכות. וכתבנו בקיבוש שבת חלק א', תראה בסימן רשע אין ד', באופן שאין שלמי,

0: אין לך אפשרות אחרת, מה תעשה? בסדר?
1: וואו.
0: כן.
1: וואו, אתכם, תודה רבה. כן, כן.
0: זה הפתרון הדחק שידוע. חשבתי להרוויח את המהלך הראשון, אבל תודות לבורא שככה פתח לי את העיניים תוך כדי. לא, טעיתי. הכיוון הוא בכיוון שאי אפשר להרוויח את האש של אברהם מבוצ'אץ' במקרה הזה שלנו. רק במקרה, אז נעשה את הפתרון, תיקח את החתיכה, תחתוך אותה לשתי חתיכות, ותעשה עליה לחם משנה. אם אפשר, אפשר שיהיה בכל חתיכה כזית, אם יש לך חתיכה, הכי טוב. תלוקח חתיכה מהחלה גדולה, תחתוך לשתיים, ואם לא, אין מה לעשות. מה אפשר לעשות? שיהיה לכם שבת שלום, וחודש טוב ומבורך.
1: שבת שלום הרב, תודה רבה.
0: יש לנו מאזין, רוצים להפסקה? שלום וערב טוב למאזין הבא.
2: שלום וערב טוב כבוד הרב, תודה רבה
0: לכם. תודה לכם.
2: רצינו הרב לשאול שתי שאלות קצרות לגבי אדם שיש לו דלקת במעיים ויש לו סוג של הפרשות, לא יציאות ממש. האם הוא צריך לגבי הריצול ידיים, האם יש איזה בעיה שניתן ידיים, כל הדברים האלו שקשורים לחולי שיש לו? ועוד שאלה לגבי ברז של שכנים של הבניין, האם מותר נגיד בין הזמן לסתוב בזה ברכב או בריכה או משהו כזה להשתמש בברז?
0: אוי אוי אוי, כמה שאלות חשובות. שאלה השנייה, שאלה כללית לציבור, השאלה הראשונה, שאלה מעניינת. יש חולים, השם שלהם רפואה שלמה, חולי קוליטיס, יש דלקת במעי, ויש הפרשות חוץ מכבודכם שהם לא צרכים. האם ואיך אשר יצר או לא? אז ככה, בואו תראו מה שבדקנו פה גם כן עם מומחה, ובסעת הדשמה אגיד לכם את הכיוון. ואני תפילה חלק א', עמוד קכ"ח הבאנו, מי שיצא לו דם בדרכי השתן, רואה יצא לו דם. כותב תשובה בציץ אליעזר חלק ח' סימן א', חל ואיך אשר יצר. למה? בוודאי שיוצא עם הדם מעט מרגליים. זה כתבנו בספר, שוודאי יש לך אשר יצר. למה? אם יצא לו דם מלמטה, נדבר במקום של המרגליים, אז ודאי שיצא מזה קצת מים. זה הלכה. לגבי דם שיוצא מהתחורים או מוגלה, הבאנו ברכת הבית, שער למד ג' סעיף ת' י' א', לא יברך אשר יצר. כשיוצא בלי שדוחק, רק אם הוא דוחק, אז יכול שיצא לו צרכים. אם לא, יוצא חוץ מכבודכם, כן, מהתחורים או מוגלה וכו', לא מבחים אשר יצא. עכשיו, מה קורה החולי הזה שיש לו הפרשות? חולי קוליטיס. אז אני התייעצתי, קודם כל להכיר את המצב. עזרתי בו הרבה פעמים בעבר, שאלות של הציבור. פרופסור דן טרנר, שם ישמרו וחייהו, הוא הפרופסור גסטרו שערי צדק בירושלים. דיברתי איתו, וכך הוא אמר לי. זה פרופסור שזה התחום שלו. שימו לב מה הוא מגדיר. ככה, ישבתי איתו עד שהוצאתי את המילים, כשנגדיר את הדברים ביחד. רוב המוחץ, אפילו כ-80%, הגעתי איתו עד האחוזים. בכל יציאה, יצא טיפה צועה. למה? כי הפרשות ואדם יוצאים מאותו מקום. עכשיו, אבל לא 100%. לא מחייב שכל יציאה, שיש הפרשה שיוצא לחולה כזה, לא בטוח שזה הפרשה של צרכים. עכשיו, ישאל השואל, אז מצוין, אם רוב 80%, כל דה פריש מרובה פריש. הרוב ככה, רוב עם צרכים, דווח אשר יצר. אבל נראה לעניות דעתי, שאני לא אחייב אותו דווח אשר יצר. אבל אני אגיד לכם למה. מתי אומרים כל דה פריש מרובה פריש? רק בדבר שהוא לא קבוע. מה זה לא קבוע? יש לי פה פירות. הייתי באתי לבית כנסת או מישהו הביא לי פירות, הנה יש לי פה פרי, מאיפה הפרי הזה? יצא, אני יודע מאיפה. רוב העולם לא עורלה, כל דה פריש, מה שפרש מהרוב, הרוב לא עורלה, גם זה לא עורלה. תאכל, הכל בסדר. אבל אם אני בא לפרדס, אני יודע שיש פה כמה עצים שהם עורלה, והפרי הזה אני לא יודע מאיזה עץ יצא. זה קבוע מפה. קבוע כמחצה על מחצה. מה זה מחצה על מחצה? ספק. אני לא אומר כמו הרוב. לפי זה, שימו לב. פה זה קבוע. למה? תמיד, חוץ מכבודכם, יש צועה בגוף האדם. החולה הזה,

0: לו דלקת בהפרשות. אני לא יאמר שמה שיצא זה מהרוב. למה? כי זה קבוע. בקבוע דינו כחצי חצי. חצי חצי זה ספק, ספק פחות להקל. לכן, מי שיש לו הפרשה, והוא לא יודע אם היה מזה יציאה גם כן של הצרכים, הלכה למעשה, לא יברך אשר יצר. אבל, ביציאה הבאה שתהיה לו ממש הוא יעשה, יכוון גם על הפרשות האלו. ככה נראה. גבי השאלה השנייה, בקצרה, אותה זה דבר חשוב מאוד העליתם. יש פה בניין, ויש פה מים, צינור מים של הבניין, של המדרגות. רבותיי, זה לא פרטי של האנשים. שוטפים חוניות, שוטפים, שוטפים. זה גזל הרבים. בסוף החלוקה של המים מתחלקת בין כולם. למה ראובן שאין לו מכונית, או יש לו והוא לא שוטף אותה, אני צריך להשתתף בשטיפה שלך? מי מסכים? אז אם יש ועד בית, והוא אישר, הכל על דעתו. יש לך תלונה, לך לוועד בית, מה אישרת לו את זה? ואם הוא מתעקש, אז אין לו סמכות לוועד הבית. זה תלוי כל דבר לגופו. הייתה ועדה, אולי השכנים החליטו, וכן על זה הדרך. אבל סתם להשתמש בצינור מים, רבותיי. צריך לדעת שזה בעיה של גזל. אני פעם השתמשתי במקום שרחתי את הבן, שילמנו לוועד בית כמה שקלים. מה פתאום שכנים צריכים להשתתף איתי בהוצאה? אז אם ועד בית החליט שככה וכו', וזה הסדר בבניין, זה נקודה, ישו של התרב. אבל אי אפשר להשתמש ככה בלי לדבר. ישר כוח, שיהיה לכם חודש טוב ושבת שלום וברך. אנחנו יוצאים להפסקה ומיד שווים למאזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: בודטיק וארוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל. חשמל הקרן.

0: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
1: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום וערב טוב, כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
2: שלום, רציתי לשאול לגבי עוגיות אלף החורס, מה הברכה הראשונה שלהם? כי שמעתי שיש רבנים שאומרים לברך מזונות בגלל שהקמח בא לתת טעם, ויש רבנים שטוענים ש... שהם שאלו כל מיני פונדטורים וכו', שאומרים שזה רק בא לדבק.
1: שאלה יפה, שואל המאזין הנכבד. עוגת אלף החורס, שיש בה הרבה קורנפלור, ויש בה גם קמח, ויש בפנים את הריבת חלב וכו', מה ברכתה? הרי מרן כותב בסימן רש"ח סעיף ב', חמשת מיני דגן, ששלקן או קטשן ועשה מהם תבשיל, כגון מעשה קדרה וכו', כותב מרן, אפילו עירב עמהם דבש הרבה יותר מהם, או מינים האחרים הרבה יותר מהם, וברך עליו בורא מיני מזונות ולבסוף על המחיה. אבל אם לא נתן הדגן בתבשיל, אלא לדבקו ולהקפותו, בטל בתבשיל. שאלה היא בכל מאפה, שמין דגן קובע, מה המטרה שלו? בא לטעם, או בא ליופי, או לדבק. אלף החורס, ברור שהעוגיה הזאת היא כל מרכיבה זה רק לטעם. פשוט. פשוט. אתה יכול לעשות היום גם לעצב ולעשות עם דברים אחרים. ברור שהדגן פה הוא חלק מהטעם. ולכן נראה פשוט שברכתם בורא מיני מזונות. זה לא ניתן רק לתפוס את זה או לעצב את זה. לא, זה חלק מהטעם. שאתה אוכל את העוגה הזאת, חלק מהטעם, נכון, עם הקורנפלור והכל, המין דגן הוא חלק מהטעם. ודבר שהוא מין דגן מן הטעם, הוא קובע, לכן נראה שאלף החורס, וככה, ככה, העולם ככה נוהג. אלף החורס, ורבים כך כתבו גם כן בספרי ההלכה. רבים כתבו כדבר פשוט שאלף החורס, בכתוב בורם למזונות. וזה פשוט גם. זה לא דבר ש... גם אם הקונדיטור עושה, יש לו מטרה, זה ודאי חלק מהטעם. בסוף, יש בו גם טעם. אם זה חלק מהטעם, אז ודאי שזה המורכבות של העוגה. לא סתם שיש טעם. מטרה שלו גם לטעם. ולכן נראה שזה מזונות. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום וחודש טוב ומבורך. כן, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. נודה לצוות המסור, חלל צומן ועימו, חפץ באלום שמו, שיהיה לכם חודש טוב ומבורך. מאזינים יקרים, כמו שפתחנו, שיהיה לכולם עבודה נעימה בחודש המהולל הזה, חודש אלול, עבודת הבורא עם הקושי הפיזי, זה היופי של ההתקדמות, ונזכה כולם לחודש טוב ומבורך, שנה טובה ומבורכת, שבת שלום, בשורות טובות והצלחה לכולם בלימודים, והשם ישמור את כל חיילים וכולם וכל עם ישראל כולו, אמן ואמן, שבת שלום וכל טוב.
0: התוכנית הבאה, לילה מנצח, בהגשת יואלי תיקמן.
3: בין הזמנים מוזמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה, או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור. נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1.

0: FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
7: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
8: עכשיו 03-677-7772
9: מייבל גן אירועים
10: פור חד וחלק

0: קול ברמה, החדשות. לילה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. צהל ושבק הודיעו הערב כי חיסלו את ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד בחמאס שהשתתף בטבח בשבעה באוקטובר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי אבו קמיל שימש כמפקד משטרת מחוז עזה ופעל לאורך המלחמה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בדיון ביטחוני כי הוראות הפתיחה באש בעזה לא השתנו ולא ישתנו. ללוחמי צהל יש גיבוי מלא מאיתנו לסכל כל איום עליהם ועל אזרחינו. זו המדיניות שהיא מיושמת בשטח, דברי נתניהו. חמישה בני אדם נפצעו באורח קל בפיגוע אבנים בשכונת אורות נתנאל סמוך לקריית ארבע. בין הפצועים שני אזרחים ושלושה אנשי כוחות הביטחון. ארצות הברית מתכננת לשלוח את נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים אברהם לינקולן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. זאת לאחר שחברי קונגרס העלו טענות בנוגע לזמן הממושך שצוות נושאת המטוסים שוהה במזרח התיכון ללא התרעננות. שירו השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף ישודר במוצאי השבת בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן יתקיים מעמד סליחות ברוב העם מבית מדרשו יחווה דעת בשכונת ארנוב בירושלים. השיעור והסליחות ישודרו כאן בקול ברמה. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה ב-6:09 דקות, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:49 ולפי הגרא ב-9:25, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:07 דקות ולפי הגרא ב-10:31. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. בשבת קודש ירדו מידות החום עוד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלי החדשות, בצוות אורי בני ישראל, לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשורות טובות.

0: הכל ברמה, 104.3 FM.
1: עובד, עובד המיקרופון?
2: לדעתי כן. מה יהיה עם השעות? מה יהיה עם השעות שלך, יואלי?
1: יו, יו, בוא נעב... אני לא שומע. עובד?
2: היי. כן, תרים את עצמך יותר.
1: לא, נראה לי הוא מצוין, שלא יהיה בדיסטורשן. מי הגיע לאולפן? ישראל כהן, התגעגעתי אליו באחד על אחד, גאון הדור פה איתי. אני... תוריד את הפופר, אני חייב לשמוע אותך יותר ברייט. רגע, בוא נראה.
2: בלי פופר? יאללה.
1: כן.
2: היי, שלום.
1: תודה רבה באמת, יואו!
2: מה, זה הרבה, זה יותר טוב, אבל נמחת אותי ברמה שלא שומעים אותי.
1: לא, אני לא אוהב את המיקרופון. זה המיקרופון?
2: זה המיקרופון.
1: היי, עכשיו?
2: עכשיו, לדעתי, קצת נמוך, יופי, ככה. יא, ככה, ככה, ככה.
1: לילה מנצח, שויפטים! כל ברמה בשבילך ובשבילי, ימי אלול בפתח. ואנחנו עם לילה מנצח, גם יצא כמעט חרוז. סליחות, בכותל המזרח יהיו בכל ברמה. היום אנחנו משודרים גם וגם, אבל בהמשך ימי הרחמים והסליחות. אנחנו נשדר את התוכנית בכל פלי 176. יש פינות חדשות, יש טירוף חדש, יש מלא חומרים חדשים, מלא אלבומים והרבה מאוד אומנים, נוסחאות של תפילה, תקיעות שופר ועוד הרבה מאוד דברים מעניינים שיהיו כאן, לצד שירו למלך הזוכה והשיר מרדכי בן דוד שייצא בקרוב ממש. ישראל כהן, אהובי, מה הולך?
2: מה קורה?
1: בסדר, מה אתה לא שלם עם הבחירה של, של שדרן חדש, דבר איתי.
2: קודם כל, קודם כל...
1: קובע וזה, דבר איתי.
2: הנה, בוא, מפיל אותי. מפיל אותי חזק ורציני.
1: לא, אבל סתם, בוא נדבר, גם אני לא הייתי שלם. בוא רגע, נדבר על
2: זה. לא, בוא אני אגיד לך ככה. אני אגיד לך ככה. אני בסך הכל שופט אחד מתוך חבר השופטים, וגם חבר השופטים הוא לא כל הקולות. בסוף יש גם את קולות המאזינים. אני שמח שלקחו בחשבון את הקול שלי, אבל לא... בסוף הלכו עם הדעה של המאזינים, ואם המאזינים בחרו אשר ואלס, וזה מה שהם רוצים לשמוע, זה מה שצריך להיות.
1: הפערים לא היו גדולים אגב.
2: בסדר, אני חשבתי לעניות דעתי שדרדק יותר מתאים.
1: כי יש לו משהו יותר סמכותי, יותר רשמי.
2: אבל אני חושב שלוואלס יש דברים שאין לדרדק. כמו אנרגיה, כמו איזה משהו נכון, שהוא צריך לעבוד מאוד על הדימוי העצמי שלו, ועל האופי שלו. נכון, לא להיות... לא להיות חיקוי.
1: להוריד קליפות, מניירות.
2: הוא אמנם צריך לומר לשבחו שהוא מחכה את הטובים. אבל אפשר... וזה טבעי. כולנו חקיינים. כולם...
1: לפחות בתחילת הדרך.
2: כולם, עד שמוצאים איזה אופי, מחכים מישהו.
1: ישראל, אתה היום לא מחכה אף אחד, אתה הכי אתה.
2: בסדר, אני היום הכי אני, אבל אני מתאר לעצמי שבתחילת הדרך זה לא משנה. בכל דבר, בכל תחום. בכל תחום שאתה לומד אותו, אתה מחכה את מי שאתה לומד ממנו. ואם אני לומד ממך או לומד ממישהו, אז אני אוטומטית עושה דברים שהם מה שאני רואה בך. זה דבר טבעי, אנחנו מחכים את ההורים שלנו, ולכן אנחנו הרבה פעמים הופכים להיות הורים כמו ההורים שלנו, אבל אנחנו כן מוצאים בנו איזה טוויסטים שיש בנו, ואנחנו גם שילוב של שניים, ואנחנו שילוב של איפה גדלנו, ושילוב של המורים שראינו, והסביבה שלנו, החברה שלנו, לכן אומרים שהחמישה אנשים שהכי קרובים לבן אדם, הם בעצם... קובעים מי הוא. כן, אז בן אדם שרוצה למשל לשנות את חייו, קודם כל שיחשוב טוב טוב מי האנשים שמקיפים אותו. אם האנשים שמקיפים אותו הם אנשים בינוניים מינוס, אתה חייב לחתוך על הסיפור הזה. כן. למצוא אנשים שהם ברמה מאוד גבוהה וללכת איתם, אם זה המקום שאתה מדמיין את עצמך.
1: תגיד לי, יש דבר כזה בכלל כוכבי, אתה יודע, בימים, נדבר לפני 20 שנה, עוד לפני שהיה כל ברמה, ובטח כל פליי, ועוד כל מיני תחנות שנולדו מאז, היה מושג של כוכב רדיו.
2: אתה יודע מה? גם כשכל ברמה,

0: גם כשרדיו כל ברמה נפתח, היו עדיין כוכבי רדיו.
1: ברור, ברור.
0: עמי מימון, עמירם בן לולו, היו כוכבי רדיו חד משמעית, והם עדיין, אגב, כוכבי רדיו, השמות שלהם מוכרים בכל בית בישראל, אוקיי? אני אומר כל ברמה, ישר אומרים לי את השמות האלו, ואפילו רפי אוחנה.
1: האם היום, ב-2026...
0: היום זה כבר לא מספיק. היום, קודם כל, הכוכבים הם ברשת, הכוכבים ברשת,
1: אבל הציבור החרדי, הציבור החרדי
0: קפלר, אבל זה לא משנה.
1: דודי קפלר זה לא מייסטרים חרדי.
0: אני מסכים.
1: הקהל נמצא באינסט,
0: ולכן, אז שוב, יש את הכוכבים שמקבלים את בסוף את מה זה כוכב? מי שמקבל את המדיה, מי שמקבל את הפרסום, מי שמקבל, המדיה מחפשת מישהו שהוא מפורסם ברשת.
1: נכון.
0: כי בעיתונות...
1: שיש לו קהל, שיש אהדה, שיש באז, שיש...
0: בפרינט גם ככה אף פעם לא היה פרזנטור. לא שמים פרזנטור ביתד נאמן, אתה לא תראה תמונה בגדול של מישהו...
1: לא, אין פרזנטור ביתד, אפילו לא במשפחה, לא בקהילה.
0: נכון, אז אין פרזנטורים, למרות ששם כן שברו את זה. קצת, אבל שוב, לא נוצר... לא נוצר פרזנטור.
1: זה שעולה איזה פעם באיזה פרסומת לבנק.
0: אבל פתאום נהיה קהל כן בסטטוסים, וכן יהיה קהל שהוא קצת ברשת, וקצת יש אתרים, וכן יש מדורי ברנז'ה, ובמדורי ברנז'ה נכנס מי שיש לו כוח ברשת, כי כולם נותנים אחד, כי
1: בסוף יש... ישראל, שים לב לנקודה, אני לא מדבר על מפורסם, מפורסמים, יש המון מפורסמים שמעלים לך סטטוסים, מטורללים ושיגונות ודברים. דבר איתך על מישהו...
0: שהוא כוכב.
1: שהוא דמות כוכב, שאנשים גם מכבדים...
0: אז אני חושב שברדיו זה כבר לא מספיק. נגמר.
1: אין את זה.
0: נגמר, אני מסתכל, מי הכוכבים? הכוכבים הם מוזיקאים, הכוכבים הם זמרים.
1: דרדק לדוגמה, שאתה לדוגמה מאוד מאוד, זאת אומרת, אני גם, כולנו בחרנו את דרדק. האם דרדק יכול להיות, אתה מקשיב לו, תשמע אותו, האם הוא יכול לייצר כוכבות וטלנטיות בדמות שלו?
0: אז בוא אני אגיד לך.
1: התשובה היא לא. לדעתי.
0: אני אומר לך, בתור בן אדם שמשדר תוכנית והוא לא טלנט, מה זה לא טלנט? אני משדר תוכנית מעולה, ומי שמאזין לה אף עליה כנראה, כי באמת, לדעתי, התוכנית שלי, ובלי להעיד על עצמי, פשוט אני עובד באמת עם צוות ממש טוב.
1: התוכנית אחת הטובות שקיימות ברדיו החרדי היום.
0: אנחנו באמת מחדשים כל הזמן, וכל הזמן עובדים על תוכן, וכל הזמן חושבים זה, אבל האם אני הפכתי להיות בן אדם שהוא מפורסם, או שהוא בן אדם שהוא מוכר וקובע סדר יום, עם הכוכבנות שלו? לא, הרבה מזה קשור לאופי שלי, שאני לא מרגיש כוכב באופי שלי, ובית, בגלל שבאמת הרדיו זה כבר לא מספיק. וזה בסדר לומר את זה. הרדיו זה לא מספיק. יכול להיות שאם אני הייתי משקיע...
1: אתה לא מרגיש ואתה לא חושב שאתה הולך ברחוב לדוגמה. אתה יודע מה? יש לי תשובה על זה.
0: יכול להיות שאם הייתי משקיע בסרטונים ומראה את עצמי ומפעיל סטטוסים...
1: בדיוק!
0: ושולח את עצמי לאוחנה ולקצבורג ולקולדצקי ולכל הדבר הזה.
1: בדיוק.
0: יכול להיות שהיה קורה... נכון. אני אישית נגעל מלהתעסק בזה. אומר לך את האמת.
1: וואלה, חזק, אהבתי.
0: זה מרגיש לי ריק ו... אומר לך את האמת, אני בן אדם שנמשך לעשות רדיו, אהבתי מאוד לעשות רדיו. להיות פיימוס פחות עניין אותי. אף פעם לא חשבתי להיות פיימוס. זאת אומרת, לא היה לי רצון, הרדיו לא בא לשמש, יש אנשים שהולכים לרדיו כדי לתת לו תעודה לפרסום.
1: אתה תקליטן, די-ג'יי, או אני לא יודע, כל אחד בעניין שלו.
0: אז אצלי זה מגיע ממקום שבאמת אהבתי רדיו, אוהב מוזיקה, אוהב רדיו, בא לעשות את זה. אני מאוד אוהב את זה, ואני מאוד אוהב לדבר. אני כן אוהב במה. שים אותי עכשיו על במה מול 70 אלף איש, אני אעמוד
1: כיף
0: לדבר.
1: לך, נכון.
0: ואני אהנה. אבל אני אוהב, כי אני אוהב את הקהל, אני אוהב את הדבר הזה. אני לא אוהב את הפרסום שבדבר. וכל אחד משהו מתחבר. הכל טוב.
1: גדולי ישראל מאוד אוהבים אחד כמוך, שתדע.
0: כן. אני בנתן בטירוף, משהו.
1: לא, בקטע, תשמע, כי תמיד יש את הקונפליקט הזה בציבור, כי אתה יודע, שאת גדולי ישראל, לאורם ניסה ונלך, אתה יודע, מורונון ורבונון, שאותם אנחנו מעריצים, ואותם אנחנו כמובן מערכים, ולאורם כאמור ניסה ונלך, ואז פתאום שיש לך כל מיני כוכבים, כוכבי רדיו, שממלאים לך פתאום ארנה, או שמשדרים לך ברדיו.
0: אז אני אגיד לך תמונת מצב. סתם, הכוכבי רדיו, מי הם הכוכבי רדיו? זה אתה שגם יש לו... שוב, אתה לא כוכב רדיו. אתה גם מוזיקאי, שיש לו גם תוכנית רדיו, וגם יש לך המון שרביטים. אתה בעצם כמו תמנון כזה, שזורק זרוע לכאן ושם ולפה ולזה, וגם, לדוגמה, ככה, את קובי ברומר כדוגמה, אוקיי? שגם מנסה לעשות את אותו הדבר. הוא מבין שהוא זמר, אבל זמר חתונות שמופיע באולמי חתונות, זה בסדר, זה נחמד, זה אחלה, אבל זה לא מספיק כדי להיות... עכשיו כוכב, אבל אם יש לי גם רדיו, אני גם זמר, אני גם מוציא שירים, אתה הופך להיות משהו גדול, וזה הופך בן אדם לכוכב, וכמו שאמרתי לך, אלף פעמים, כוכבים יש בשמיים, וכוכבים, כל הסיפור שלהם זה פשוט, אנחנו מסתכלים עליהם, מה זה כוכב בעצם? שאתה מסתכל עליו מרחוק והוא נראה נוצץ.
1: דיברנו על זה
0: בעבר. ואז כשאתה מתקרב אליו,
1: אתה רואה שאין שם כלום.
0: הוא לא תמיד, זה נראה כמו חול פתאום. כאילו, אתה מתקרב, אתה עולה על הירח, זה לא נראה כזה מזהיר, זה נראה סתם עוד איזה חורשה ליד מצפה רמון.
1: כן, יער פולו יש כזה, סלעים אבנים,
0: נפטים. כאילו, סלעים אבנים. וזה כוכב, אבל זה הקטע. הקטע זה המרחק. המרחק בין הקהל, הקונפליקט. המרחק בין הקהל לבין האדם הגדול, יוצר את המושאה, הרצה, הטירוף סביבו.
1: טוב, האם ולס יש לו את מיני וקמצוץ?
0: ימים יגידו, אבל אם הוא יהפוך להיות גם זמר, וגם זה, וגם זה, וגם זה,
1: אז יש לו סיכוי.
0: אז יש סיכוי גדול, מה?
1: חבר'ה, זה תלוי רק בעצמכם, תשפו קדימה.
0: תמיד הקל לאנשים להריץ אנשי במה, מאז ומעולם, כאילו להתחבר, בוא נאמר ככה, ובמוזיקה הרבה יותר אגב, כי במוזיקה אתה באמת מתחבר לאומן, אתה מתחבר לדרך שלו, אתה מתחבר לשירים שלו.
1: סיפור, מסע.
0: גם אתה הולך איתם. פתאום איזה שיר מרים אותך באיזה תקופה קשה, ואז הזמר הזה הופך להיות איזה אבן דרך, אבל גם באותה מידה שדרן רדיו יכול להיות. שדרן רדיו יכול להיות איזה אבן דרך של אדם כלשהו, ואני, ברמה האישית שלי, כן, אתה שואל אותי, יש לי סיפוק מזה שמישהו שומע אותי, ואומר, וואו, שמעתי אותו והוא עשה לי אווירה טובה, עשה לי כיף היום, היה לי יום זבל, הבוס שלי צעק עליי, רבתי עם אשתי, הסתבך לי משהו, הפסעתי כסף, לא יודע. הבן אדם הזה עשה לי נעים באוזן, ואז זה שכרי.
1: וואו.
0: כן.
1: זה מה זה חזק? אתם אפילו לא, זה שליחות מטורפת, אחי, מדהימה.
0: לגמרי, לגמרי, אני מסתכל על זה לגמרי ככה, כי אני באמת, באינטואיציה שלי ובתחושה שלי, אני לא אשאר ברדיו לנצח.
1: מה זאת אומרת?
0: שאני לא אשאר ברדיו לנצח.
1: לא הבנתי, למה אתה עכשיו אומר את זה? למה לא? אתה תישאר לנצח עד היום שרדיו רלוונטי.
0: כי... לא, פשוט, אני...
1: למה לא?
0: כי אני...
1: אם תקבל כסף יפה, פרנסה יפה, ויש לך תוכן יפה.
0: כי אני יותר מזה, אני יותר... כי זה לא... זה בסוף לא יספק אותי.
1: אולי בגלל זה...
0: אני לא בן אדם שמסתפק במועד.
1: אבל אולי בגלל זה לא מעניין אותך היום להגדיל את הישראל כהן שבכלל מעבר למה שאתה עושה, כי אתה כאילו אומר, טוב לי במקום שלי, לא מאמין בזה לטווח עוד 20 שנה.
0: חס ושלום, אני מאוד מאמין, אני עושה... את זה, אני עושה את הרדיו היום all in.
1: בדיוק.
0: אני עושה היום את הרדיו all in.
1: בדיוק.
0: אבל אני עדיין מבין שזה לא כל מה שיש לישראל כהן לתת לעולם, אתה מבין?
1: מה לדוגמה? אם לא היה רדיו,
0: אם לא היה רדיו, אז אני, לצערי, אין עוד משהו שאני מחוות עליו מטרה כמו שהייתי על רדיו. אני, אבל עובד עם עצמי על דברים, כן?
1: תשמע, אתה כותב מדהים ברמות מטורפות, אבל
0: פרנסה להתפרנס. זה לא בשביל להתפרנס.
1: בדיוק.
0: אני לא, גם זה, שוב, אני לא, זה לא מה שאני צריך לעזוב. בשבילו, אני מדבר על דברים הרבה אחרים, כאילו, על דברים שמעניינים אותי.
1: תכנותים מחשב וכאלה?
0: לא, לעבוד עם אנשים. כן, אני...
1: ישראל כהן, אתה צריך להיות מסאג'יסט.
0: לא נראה לי שאני כל זה כזה טוב שזה.
1: קאוצ'ר!
0: אבל כן, תחום האנשים וכל מה שקשור באנשים, משיווק ועד אנשים, וכן, מעניין אותי. ולך תדע, אני לא יודע. אני משאיר לאלוקים להשלים את החסר.
1: את הפאזל, את החלק בפאזל הזה. לילה מנצח, שויפתי, הנה אודי אולמן, מה נובו? חם על המדף קצר, וואי, איזה פודקאסט עשינו פה, וואי.

0: השקה ענקית, אוי נו. ברחובה של עיר, אל נדלן, זה מה שאתה צריך להיות.
1: אתה יודע מה, אם אתה המשקיע, אני הולך איתך.
0: אני המשקיע הראשון שלך, אחי.
1: יאללה.
0: ישראל, קד וחלק. תגיד אם אתה אמיתי.
1: אני איתך.
0: איזה נשיא, חם על המדף, תשמע, אלול בפתח, אב מאחורינו, בין הזמנים.
1: איזה בין הזמנים מטורף, אה? היה בין הזמנים...
0: בלי פופר, כן.
1: לא יודע למה החזרתי אותו, אני לא שומע את עצמי פתאום. גם כאילו. מישהו אכל אותו.
0: וזנה ישב על זה.
1: מישהו אכל את הפופר הזה. לא, באיזה שלב זה קורה שהפופר מאבד את כתיפתו? מתי?
0: בשלב שבזנה יושב עליו. חם על המדף, התגעגעתי לאות הזה.
1: וואו, וואו, המון זמן. אגב, זו תוכנית בעצם אחרונה לפני פגרת החגים.
0: פגרת החגים?
1: כי אז אנחנו, כאילו, בכל ברמה.
0: בכל ברמה, אנחנו משודר בכל פליי.
1: עכשיו גם בכל ברמה.
0: עכשיו גם וגם, כן.
1: טוב, נתחיל, קובי ברומר, הזכרנו אותו מקודם, אז הוא מוציא סינגל חדש.
0: רגע, קובי ברומר זה מי שדיברנו עליו מקודם עם השיר, יהודי הבם לא לבד.
1: יפה, כן, מה, מי, כן, בונה, בן אדם שאתה מופיע איתו הכי הרבה בשנה האחרונה.
0: כן.
1: והוא מוציא סינגל חדש שנקרא רוצה להיות אבא. להפתעתי, מי שכתב הלחין את השיר הזה...
0: מי הוא?
1: זה נתנה לייפר.
0: לא נכון, מכיכר השבת?
1: מכיכר השבת לשעבר.
0: מה זאת אומרת לשעבר?
1: שהוא סיים כבר בכיכר השבת.
0: מה זאת אומרת סיים?
1: היום הוא מחלטר בכל חי, לדעתי.
0: לא, לא הבנתי, רגע. לייפר שאני מאוד אוהב.
1: וגם מתעסק ב-AI. כן, כן, כן.
0: הוא בכיכר, בכיכר.
1: אז הוא כבר לא בכיכר השבת.
0: למה? לא טוב לי.
1: אז יאללה, צריך להיות לך טוב.
0: לא, אני אוהב אותו. רגע, אז מה הוא עושה, אמרת? הוא בכל חי. מה הוא עושה בכל חי?
1: לא יודע, אני לא יודע אם הוא בכל חי רשמית. ראית שהוא החליף את מנחם טוקר או משהו.
0: אמרו לי שמשהו נסגר שם.
1: לא נראה לי. בכל אופן, הוא משתף פעולה עם עוד אחד מכל חי.
0: מי הוא?
1: קובי ברומר.
0: איזה ברומר, מהמחרוזת של מרדכי בן דוד.
1: יפה, והם מוציאים סינגל חדש שנקרא רוצה להיות אבא.
0: רוצה להיות אבא.
1: השיר שיצא בהשראת הסיפור של מנדי וייס, עוד כל חייניק אחד, לאווירה.
0: מנדי וייס הזמר?
1: מנדי וייס השותף של קובי בשידורים.
0: לא הבנתי, יש לו שותף בשם של הזמר מנדי וייס?
1: נכון מאוד, מסתבר שלא רק ישראל כהן יש כפול.
0: זאת אומרת שמתקשרים לקובי ברומר ואומרים לו שלום, אתה עם מנדי וייס, אומר לא, אני קובי ברומר, אני תפוס בתאר שלכם. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לגבי התוכנית, זה לא לגבי האירוע.
1: כן, כן, כן.
0: זאת אומרת,
1: יש מנדי בלי עין ווייס עם כמה ווים.
0: תדע שמנדי וייס מאוד מאוד מוכשר מכל חי. אחלה בן אדם, אחלה בן אדם.
1: לא מכיר את הבן אדם, אבל יודע שהוא שדר מעולה.
0: הכרתי אותו והוא מותק של בן אדם.
1: שדר מעולה. בכל אופן, רוצה להיות אבא, מילים ולחן של נתנאל לייפר, סטייל רוק כזה. מעניין אם הוא עשה את זה בלי AI או...
0: בוא אני אגיד לך אם זה AI.
1: לא, העיבוד כאן בלי AI.
0: בוא נשמע.
1: השאלה אם השיר נוצר בעזרת AI.
0: לא, אולי השתמשו בעיבוד בחלקים בסאונדים מסוימים מתוך ה-AI.
1: זה איתה מרשקדי לדעתי על העיבוד, והעיבוד מעולה אגב.
0: לא, זה טופים מוקלטות, זה מוקלט, זה לא AI. הטופים בטוח לא AI.
1: גם הגיטרה לא AI.
0: לא, לא, לא, לא, זה טוב, זה טוב.

0: ציון לשיר?
1: האמת היא שהוא הפתיע אותי, השיר הזה.
0: יש לו קטע.
1: יש לו קטע, יש לו קטע.
0: כן.
1: הרוק חוזר, מסתבר.
0: כן, הרוק הבלד הזה, של השקטים. הייתי מרים אותו במיקס באיזה שתי דיבית הווליום של השירה של קובי, כי קובי זמר טוב, אני רוצה לשמוע אותו. וואי, סאונד מעולה גם. בואו נתקדם חם על המדף, יש מיליון דברים.
1: טוב, אנחנו נתעסק רק עם הדברים הגדולים. חיים ישראל, בן של מלך העולם, סינגל חדש של מילים ולחן של אביעד גיל.
0: לא נכון, אביעד גיל זה מי שהיה המרגן של מידע טסה.
1: נכון מאוד.
0: וואו, אז מה איתו?
1: אביעד גיל זה גם מי שנתן לך פעם ראשונה לאבד.
0: לאבד אי פעם בחיים לא, היה לפני זה את הסיפור עם חיים לוי.
1: לא, אבל בואו, רשמית, רשמית.
0: לזמר, לזמר. נכון, על נערות בבל וכל הדיסק הזה.
1: ישמית, עשה אותה י' ד'.
0: נכון, נכון. הזמן קצה והאמר.
1: השאלה אם ביום מן הימים, מישהו יחליף אותי, אולי דודי זינגר או משהו, ואז לא יודע, יצא איזה סינגל שכתבתי. ישראל כהן, מי זה ישראל כהן?
0: רגע, ישראל כהן זה זה שעשה...
1: זה שפעם היה שופט ב...
0: למוישה, מוישה שמחה משהו היה. יואו! נכון, כתבת לו משהו.
1: כתבתי משהו שהוא לקח.
0: נכון, גנבו לך איזה שיר.
1: לא גנבו, הכל טוב. בן של מלך העולם, אז סינגל מאוד מזרחי של חיים ישראל, שגם מסמל על דרך חדשה בפעם ה-2038.
0: הוא יצא, אביעד גיל עשה בן של מלך כבר. כי אני בן של זה.
1: נכון, אבל הפעם הוא שדרג את זה. בן של מלך העולם.
0: כן, העולם קריטי, חשוב.
2: בן של מלך העולם.
1: אני גם חשבתי על זה שזה היה איזה סוג של...
0: וואלה.
1: לתת קטנה, מה שנקרא.
0: יש פה לתת גדולה, אחי.
1: אבל אגב, זה לא להיט כמו ברמה של בן של מלך, אני צר לי לומר.
0: איזה רעת.
1: זה גם לא קרוב להיות בן של מלך.
0: אלא מה?
1: חיים ישראל זמר טוב, אבל השיר הזה לא מספיק טוב בעיניי. אם אני צריך לדרג אותו מאחת עד עשר, אני מדרג אותו באזור הארבע.
0: באמת?
1: חיים ישראל.
0: זה לא יפה מה שעכשיו עושה לי.
1: מחיים ישראל אני מצפה להרבה יותר, עם כל הכבוד. אני, בוא, אני מבין שחיים ישראל אוהב את השירים שמזכירים את פעם, אבל וואלה, זה לא שיר טוב, וזה לא שיר מספיק טוב של חיים ישראל.
0: אנחנו אוהבים מאוד את חיים, שתדע, אנחנו מאוד מערכים.
1: מה זה קשור? לך יש אינטרסים עם חיים, לי אין שום אינטרס עם חיים. ואגב, הוא גם, באמת, אני לא מכיר אותו ברמה האישית כל כך, זה לא כזה לא מעניין אותי.
0: אני לא שמעתי את השיר אגב.
1: אני בתור מאזין אומר את מה שאני חושב, ואני משתדל להקפיד ולומר את זה תמיד בשידור.
0: מי בעד אגב?
1: לדעתי גם אביעד, לא? אביעד הוא מי
0: משהו אחר. מה? אביעד הוא לא מאבד, הוא כותב.
1: אביעד שותף בעיבוד שם בוודאות. אני אגיד לך מי.
0: עם ה-AI אולי?
1: אביעד עושה לו, קודם כל אביעד עושה לו את כל ה...
0: סושי?
1: לא, לא, את כל הסושי, את ה...
0: את מה?
1: אביעד עושה לו את כל ה...
0: לא, הצילומים.
1: לא, את כל השירים של הישנים של
0: ה... memories, הזיכרונות של פעם.
1: כן, כל השירים מבית סבא, רבא.
0: מבית זוהר ואבא, כן.
1: בדיוק. והשיר הזה, אני מאמין שהוא נולד באווירה הזו, כן?
0: טוב, אם אני רוצה להזמין את חיים ישראל לאירוע, לאן אני מחייג?
1: נראה לי לניסני, חזר לניסני, אופי.
0: די. טוב, בוא, לא שמעתי את השיר, בוא נשמע רגע.
1: אבל זה נגמר בידידות רבה עם דוד פדידה, מסתבר
0: שם. רגע, רגע, מה?
1: זה נגמר בידידות, לא, בהבנות.
0: לא, לא, לא, לא הבנתי. מה? דוד, הוא אצל דוד.
1: לא, סתם סיפור.
0: אוינו, אתה עם הדרמות שלך עכשיו, הוא עם
1: לא,
0: דוד.
1: לא, אין שום דרמה.
0: דוד שלנו, פדידה, מה?
1: לא, הוא כבר לא איתו.
0: מתי?
1: עכשיו, כבר מעכשיו לא.
0: מוזר מה שאתה אומר, לא יודע.
1: כן.
0: טוב, בסדר, שיהיה בהצלחה.
1: העיבוד, בוא נראה רגע, שנייה, אביעד גיל, כן, צדקתי. צדקתי.
0: עזוב אותך, ירסת העולם.
1: מילים לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית של אביעד גיל. זהו, אני מאוד אוהב את אביעד גיל, שלא יובן אחרת.
0: מאוד, אוהבים מאוד.
1: אוהב את אביעד גיל, אוהב מאוד את חיים ישראל.
0: שיר אווירה, שיר אווירה,
1: מותר לומר שזה לא השיר הכי טוב של חיים ישראל. אני חושב שכל אדם שקצת האזין לחיים ישראל יכול לומר את זה. זהו, בוא נתקדם הלאה.
0: הלאה, כן, חם על המדע.
1: סינגל שלא קיבל הרבה ביטוי בתקופה האחרונה, ובעיניי אחד הסינגלים הכי טובים אי פעם של משה קליין.
0: כן.
1: דור של אמונה. ממש מדבר, מדבר. אם יש זמר שיודע לדבר את מה שקורה במוזיקה בישראל, ולהביא את הסאונדים האלה גם לציבור החרדי ולמוזיקה היהודית,
0: כן.
1: זה משה קליין. ולא נס לכו, הבחור הזה לא מפסיק לעבוד, אי אפשר שלא להעריך אותו.
0: באמת,
1: אפשר לאהוב, אפשר לאהוב יותר, אפשר לאהוב פחות, אבל וואלה, הבחור הזה חרוץ, וזו דרך, וזה א' ב'
0: בגלל שהוא משקיע המון בעניין הזה.
1: וזה א' ב' בשביל להגיע ללבל הכי גבוה. כשזמר שואל אותי מה לעשות כדי להגיע הכי גבוה, זה לא להפסיק.
0: לא להפסיק, ראש מעל המים כל הזמן, ומשה באמת אמר את זה, וגם בשידור האחרון שהיה לנו, וכל הכבוד.
1: אנחנו עושים סוג של סיכום קיץ, כן, אני רוצה ככה לגעת בשירים הטובים.

0: אור של אמונה. טוב, נמשיך הלאה. דניאל ריס, האם שמעת עליו?
1: רגע, רגע, ריס, זה יש את רובי ריס,
0: נכון,
1: ויצחק ריס,
0: נכון,
1: שהם לא ריס, הם בוך ריס.
0: נכון.
1: רגע, אז מי זה דניאל בעצם?
0: אז דניאל הוא הבן של רובי, אם אני לא טועה, נכון?
1: לא,
0: לא, הוא הבן לא. של אברהם, של אבי ריס.
1: של אבי ריס, רגע, הם מברון כובעים
0: נכון,
1: משהו שם.
0: נכון, נכון.
1: פינקו אותך מלא בפול גז בכובע בפרסים.
0: היה, לא יודע אם הרבה, אבל היה. רובן חבר טוב שלי, גם שימון חבר טוב שלי, אני מאוד אוהב את משפחת בוכריס.
1: רגע, אז הילד מי, מה הוא עושה?
0: וגם אברהם בוכריס, האבא של דניאל.
1: כן.
0: הוא מתפעל איתי הרבה פעמים ערבית של... וגם דניאל בעצמו, אגב.
1: אוקיי.
0: מתפעלים איתי בליל שבת.
1: אוקיי.
0: כן, והרבה פעמים אני איתם, וגם, אגב, מכיר את החתן שלהם מאוד טוב. בכל אופן, דניאל ריס מוציא סינגל ראשון שכתב והלחין לו אלחנן אלחדד.
1: כן.
0: איבדו את זה השריקיז, זה נקרא בשורה, הוא זמר חתונות מאוד טוב. וזה סינגל ראשון שלו, ולדעתי מגיעה לו הבמה.
1: כן, אז האמת שבטח שאני מכיר את דניאל ריס, והוא זמר... זה דפוק.
0: זמר מעולה.
1: הוא זמר מצוין ומתוק מדבש. ודניאל, ביטחון אחי, אנרגיות.
0: אחלה, דניאל.
1: איזה אלחדד זה?
0: הכי אלחדד שבעולם.
1: האם יהיה לילה, שמש וערב? נכון, יש את המילים הקבועות.
0: חייב להיות.
1: מה היה שמש
0: ו... אור, אור,
1: אור, אור, נכון.

0: טוב, היום, היום, היום יש, את הש... יש בשיר, התחלת את הבוקר, תכננת את היום שלך.
1: כן, יום, יפה.
0: חייב להיות יום, בוא נראה אם יש...
1: כן.
0: יפה, אבל שהוא לא הכניס אור עם העוד יעבור ועוד תחזור.
1: יש מלא חרוזים לאור.
0: כן, כן. בסדר, לא טקסט שלא שמענו, אבל זה מה שעובד אולי וזה מה שקורה, ויאללה, למה לא?
1: מי זה יהודה נר אחד שולחים לי פה? מה זה?
0: אני רוצה אבל לפני יהודה נר...
1: זה לא השם שלו, אין סיכוי, זה נרוביץ' או משהו.
0: כן?
1: לא, אני לא יודע.
0: אולי נרון.
1: נרוניון. נרוויון. לא יודע. אוקיי.
0: לא, אחד מהסינגלים שמאוד מאוד אהבתי הקיץ הזה.
1: כן.
0: קודם כל היו המון המון שירים, באמת, יצאו המון שירים.
1: הרמות, תראה את הטירוף.
0: מלאבי אילסון ול...
1: אבי אילסון הוציא שיר?
0: כן.
1: הרבה זמן הוא לא הוציא.
0: כן, ובני פרידמן וזושה ביחד עם עקיבא.
1: לא, לא, לא, בני פרידמן הוציא שיר.
0: כן.
1: איפה הימים של יש תקווה חרשו?
0: אבל, אז אנגלית, זה לא קהל אמריקאי יותר.
1: לא מעניין אותנו.
0: בגדול, תשמע, המון שירים, אני לא יודע לומר לך מה טוב יותר ומה פחות.
1: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אני אסכם לך את זה. אם שנינו לא מצביעים על שיר אחד ואנחנו אומרים בוא נאחר יש פה זה...
0: לא, יש כאן כמה שירים טובים, אני לא יכול לומר.
1: זאת אומרת שהייתה פה שנה יחסית גרועה.
0: לא, לא, אני לא חושב כמוך, אני חושב שגם משהו ב...
1: אני לא באמת חושב שהייתה שנה
0: גרועה. בריגוש שלנו... אנחנו כל פעם מחפשים את הדבר הבא.
1: נכון, כי יש כמויות, יש אינפלציה.
0: כן, ולדעתי יש כאן כמה, דווקא השתבח המלך, שיר מעולה.
1: אפוקוליפסה?
0: ודור של אמונה, שיר מעולה.
1: מה זה אפוקוליפסה מישהו הוציא שיר? ינקי וארי סמט.
0: לא יודע, לא יודע. אני לא, האמת שאני כבר לא מאזין לכל אחד. עד רבה, אם פספסתי משהו, דברו איתי. בוא נשמע את אפוקוליפסה.
1: נשמע ג'ינגל פורים של איזה חוזה נוחם כזה.
0: אפוקליפסה. איי, איי, איי. נו, זה של...
2: לאן הגענו? לאן הגענו?
0: פורים... נוסי ליברמן אבל עושה סינגל חדש.
1: רגע, רגע. נוסי ליברמן שעזב את הארץ? נוסי ליברמן הערוב.
0: איך אתה אוהב רק את הג'וס.
1: נוסי זמר ענק.
0: הכל בשביל לספק את ה...
1: איזה רע.
0: הכל בשביל לספק את הג'וס. הפי זה נקרא אגב, הסינגל שלו. וגם אם אנחנו כבר באנגלית ועל קאפס לוק, מה שנקרא.
1: כן.
0: אז גם ניסים בלק ואלי דקס משתפים פעולה שוב בפעם הלא יודע כמה.
1: כן.
0: Where are you? Where you are? סינגל חדש של שניהם. מה אתה אומר, אנחנו שם שם את הפי עכשיו?
1: זה כן, של ליברמן, נוסי. לא, לא באנגלית, לא, לא אנגלית. כי אז צריכים להחביא את השירה בתוך המיקס, להוריד

0: ווליום גם, אתה מבין? זה לא.
1: למה זה ככה אבל?
0: השיר אחלה שיר.
1: זה כאילו, זה כאילו, איך קוראים לזה? מזרח ומערב, מה שנקרא.
0: כן, מאוד מעניין.
1: אגב, ינקי כהן על העיבוד פה בשיר הזה.
0: כן, היה לו חיבור לאורך כל הזמנים.
1: יש כאן בתחילת השיר, יש שם גם עברית קצת. הוא שילב כאן כמה שפות. כן, גם צרפתית.
0: שמח, שמח, כאילו. לא יעזור, הוא שיר, הוא זמר, הוא כאילו חנן בן ארי כזה, יש לו קול וייב כזה ישראלי, טהור. זה פשוט נשמע שם הכי טוב. יש רק דבר אחד שאסור לשכוח, ש... We
1: gotta be happy.
0: אני רואה את הפרצות
1: שלך. לא יודע, לא יודע מה אני חושב על זה. לא, אני מאוד מאוד מאוד אוהב אותו. אני מאוד אוהב אותו, אבל וואלה, אין לי מושג מה אני שומע פה.
0: איננו מצטלבות זה בזה. כן, אוקיי.
1: What's going on?
0: איך אומרים את השם הזה? פישי רחצ'פר. רחצ'פר. אתם בכוונה עושים? אתם כאילו חפשים שמות מסחריים. שונים.
1: איי, איי, איי.
0: מה אתה אומר? טוב, תן לי איזה נייס ככה לסיום. זה, אז אמרת, זה נפרד.
1: זהו, לדעתי בג'וס, לדעתי סיפקנו.
0: אמרת לי משהו על פסיכיאטר משהו?
1: לא, אנחנו לא נכנסים לזה, שום סיכוי בעולם.
0: אבל מה, זה משהו טוב או לא טוב?
1: תמיד פסיכיאטר זה משהו טוב.
0: אז זה טוב, אז מה היה? לא הבנתי.
1: זה נותן תמיד, זה אפיק טוב.
0: זה מישהו שמה, זה בסדר, העיקר שירגיש טוב.
1: כן.
0: הוא מרגיש טוב?
1: זה יהיה טוב.
0: כרגע?
1: כן.
0: אוקיי, בסדר. לוסי ליברמן ברקע עם אפי חדש, כל מה שחם על המדף. אם אנחנו, מה אתה אומר? עם נר? נדליק נר לשבת?
1: What's going on?
0: יהודה נר.
1: טוב, יהודה נר, אתה רצית כל כך לשמוע את יהודה נר. בוא נשמע אותו, בוא נשמע אותו.
0: מי זה?
1: איך הטכנו הזה נכנס, אה?
0: כן, כזה, האוס כזה.
1: האוס, אני מאוד מאוד אוהב את זה.
0: כי הוא רגוע, הוא נעים לך באוזן.
1: תחושה של יום שישי בצהריים. בירה בחוף.
0: לא בבני ברק. זה נשמע אח של נאורי אריאלי.
1: יש סיכוי.
0: יהודה נאורי אורלי.
1: או שהוא נורא לי.

0: מטאל. לא אוהב שמכניסים בשירים כל מיני קטעים של עם ישראל חי.
1: למה? סימפולים. סימפול.
0: לא, אני לא מסוגל לשמוע.
1: אתה לא אוהב סימפולים?
0: שונא את זה בדם. בשיר חדש מקורי לו.
1: למה?
0: בדי-ג'יי טרקס,
1: רמיקסים. עושים את זה תמיד, בהיפופ, עושים את זה מלא.
0: נכון, לא טוב, לא טוב. זה מוציא מהפוקוס של השיר.
1: אני חושב שלפעמים זה מגניב. דווקא בשיר הזה מוצא את זה חביב מאוד. וואלה,
2: יכול להיות.
1: עיבוד הפקה מוזיקלית של אברומי שטרנפלד, מילים ולחן של יהודה.
0: עבודה יפה שטרנפלד, שתדע.
1: וואלה, אהבתי, אהבתי.
3: יש לי שאלה.
1: מה? אני עכשיו רואה את הבחור, ואני זוכר ששמעתי את השירים הקודמים שלו.
0: זה הקטע שאני אוהב.
3: תעצרו הכל.
0: כן?
3: יש לי שאלה.
0: מה?
3: מי אוהב את השבת?
4: אני אוהב את השבת.
3: תמלאו לי את הכוס, סברי מרנן לחיים.
1: אשכרה, זה מוטי וייס...
0: וואי, על סטרואידים.
1: 2.0.
3: זולקים, מתפללים, לוקים על פרנסה.
0: ישראל כהן גוצ'אבס!
1: גוצ'אבס, איפה אתה שבס?
0: יו, לא החלטתי, שואפתים. יש לנו את ההתחייבות גן ורשה, בני ברק, אוי נקשבס, לא עשינו.
1: לא, זה אבל כשחורף.
0: שבת חורף שיש מלא זמן.
1: הראשונה אבל.
0: הראשונה, אנחנו
1: נעשה. שלא יהיה גשם.
0: אוי נקשבס ברחובה של עיר, אנחנו נתאם את זה פופקורן.
1: בחסות גולדיס.
0: יהיה פה, יהיה הפקה ואי אפשר צלם, לא להסריט, כלום, הכל ידובר.
1: למרות שיאנקי קצבורג ימצא איזה גוי של שבת.
0: איזה מצלמה נסתרת מעל הקיוסק של, איך קוראים לו שם? הגר הזה.
1: אה, של שמה?
0: אז השבת אנחנו נסתפק בבית שלנו, במיטה שלנו הביתית, צ'אבס.
1: יאללה, גוצ'אבס.
0: ישראל כהן הגדול הצעיר, פול גז חוזר להונאה סטנדרטית רגילה שגרתית.
1: לפול גז הוא פשוט חוזר, וואי.

0: כל יום! ראשון ועד רביעי.
1: תודה רבה על הפרסום.
0: אגב, אני מאוד מקפיד כל תוכנית, שאני זה מי התוכנית הבאה, לוז תוכניות, אתה יודע, זה חלק מהמשפחה. זה כיף.
1: נכון.
0: גם אתה משחק אותה מונח במה שקורה.
1: נכון, נכון. אני יכול לעשות לך את זה גם. מאסטר פליי, תאזינו לו, בשתיים. כל יום, בכל פליי.
0: ישראל, I love you.
1: Love you too.
0: עכשיו בסטייל המנצח שואפתיים מתכוננים לאלו.

0: מושג מוזיקלי. טוב, טוב, תודה רבה. חבר'ה, רן סולומון, הוא מוזיקולוג, הוא בחורצ'יק רציני, הוא מחנך מוזיקלי, הוא מבין במוזיקה דבר או שניים, והוא תורם לנו מהידע הרב שיש לו ויש לו. ומה יהיה המושג שלנו השבוע, רן? צא לדרך.
1: כן, אנחנו ממשיכים לדבר על השופר, המצווה הזאת שכולה תלויה בצליל בדיוק, אבל אנחנו לא צריכים לנגן שם איזשהו מנגינה, אבל אנחנו כן צריכים לעשות את האפקט שבעצם כל מוזיקה עושה, וזה להרעיד את הנפש.
0: נכון.
1: ובאמת העיקר של השופר זה, אני חושב שעיקר העניין זה מה שזה התרועה הזו, לפני ואחרי יש לנו את התקיעה, אבל
0: כן.
1: זה שופר אמיתי שם או שאתה עושה את המקול?
0: לא, זה שופר אמיתי, יש לנו פה שופר, אנחנו באלול, אנחנו רצינים, בוא חבר'ה, זה תוכנית רצינית פה, אנחנו מצוידים, ט"ו בשבט זה פירות, חנוכה זה חנוכיות, אלול זה שופרות, יש פה מה שצריך.
1: מה שצריך, זהו. אז בקיצור, זהו, אז בעצם אפשר להגיד שהשופר משתמש באמצעים שמשתמשים בהם גם במוזיקה, ומוזיקה קלאסית אפילו.
0: תן לי דוגמה.
1: בעצם העניין הזה של התרועה, הרי אנחנו שואלים האם זה האם זה כמו יבבה, האם זה כמו איזשהו, איזה בכי, איזה ותייבב אם סיסרא, נכון? אז,
0: כן.
1: אז בעצם אנחנו עושים איזשהו הרעדה בקול, ולדבר הזה יש מקבילות בטכניקות של נגינה, נניח בכלי קשת, אז יש לנו הרעדה שנקראת טרמולו.
0: טרמולו,
1: זה פשוט
0: כזה.
1: בדיוק, זה פשוט כן, בכלי קשת זה מאוד מאוד קל, בעצם להפיק את אותו צליל מאוד מאוד מהר ברצף, כי פשוט הקשת הולכת הלוך ושוב בקלי קלות, במהירות אדירה, וזה נותן אפקט חבל הזמן של ממש מחשמל.
0: מה שאתה אומר שבעצם אפשר לייצר בכינור סוג של טרוו, טרוו כאילו טרועה, כזה.
1: נכון, נכון. כן, כן, אני מכיר איזה כנר שהיה עושה כל מיני חיקויים עם הכינור, הייתה נופל ברגליים, כן, ממש.
0: אגב, אם בשופר, לעשות טרמולו בשופר זה לא אותו דבר. תרועה בשופר זה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, לדוגמה, שש עשריות. הטרמולו זה פררררר, כאילו הרבה יותר, זה כאילו עוד כפולות של זה.
1: בדיוק, משהו כזה. כן, האמת היא שיש סוגים שונים של טרמולו. יש טרמולו שש עשריות, יש טרמולו 32.
0: נכון.
1: כל מיני, זהו, זה דבר אחד. דבר שני זה ויברטו. ויברטו זה הדבר הזה ש... האמת היא שזה ההרעדה כזאת, שאם אתה בכלי קשת, אתה בעצם לוחץ עם האצבע ומרעיד את האצבע, זה צריך מין כזה, עושים את זה גם בקול, בשירה, את הו-הו-הו, את הדבר הזה.
0: נכון.
1: והאמת שזה יחבר אותנו לעדה התימנית. זה מעניין, אצל התימנים.
0: מה אצל התימנים?
1: אצל התימנים התרועה, אתה לא תשמע את החיתוך בכלל, אתה שומע וו וו וו וו.
0: אז מה ההבדל בין שברים? ומה זה שברים אצלם?

0: משהו כזה, מאוד מאוד מעניין התקיעה התימנית.
1: אחי, לא, לא, לא, אתה רוצה להגיד מה שאתה אומר?
0: מה, מה?
1: אחי, זה שבורים, זה שבורים A ושבורים B.
0: לא, לא, לא, זה ממש מעניין, זה אותו מבנה בדיוק, אבל...
1: איך עושים? חבר'ה תימנים, תלמדו אותי. מישהו פה תימני בקהל?
0: לא, לא, אבל את רואה אצלם זה משהו אחר, את רואה אצלם...

0: נראה לי שזה זה.
1: זה דומה, דומה. אתה יודע, אצל הכורדים זה בכלל סיפור אחר, אצלם זה לולולו.
0: איך עושים לולולו בשופר? תגיד לי, מה נראה לך זה? זה לול של תרנגול. מה זה לולולו? איך?
1: כן, כן, כן. עם הלשון, זאת אומרת, אצלם התרועה זה...
0: צריך להיות, צריך להיות קורדי בשביל להצליח לעשות עם הלשון את זה.
1: בדיוק, נכון, צריך תימנים בזה, בשביל זה.
0: אחי לא יוצא לי. אוקיי.
1: אז זהו, אז יש לנו בעצם, למדנו שני דברים, טרמולו וויברטו. יש עוד איזה דבר שעולה לי בראש?
0: בחצוצרות, בברסים, יש אולי שייק כזה שעושים טריל, טריל.
1: טריל, יפה, יפה, יפה, טריל, יפה, יפה, יפה, בדיוק, טריל. ועוד דבר שזה נכון, זה בדיוק טריל. זאת אומרת שאנחנו עושים בעצם, אנחנו בעצם משחקים הצליל וזה שלידו מאוד מאוד מהר הלוך ושוב, זה גם יוצר אפקט שמאוד מאוד דומה לאיזשהו תרועה. משהו כזה.
0: הנה, שלחו לנו תקיעה תימנית.
1: בוא נשמע. אני לא שומע.
0: רגע. מה זה, זהו? איפה השבורים טרוו? בסדר, הם לא עושים ביום יום. טוב,
1: לא, לא, לא, אתה לא מבחין כנראה. יכול להיות.
0: הנה, קצרנת, יש פה מישהו, לא, לקצרנת תימנים, שופר, תקיעת שופר. הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, יש, הנה. בוא נראה רק שזה יעבוד לנו עכשיו. בדיוק, אתה מכיר את זה בשידור בריל טיימס, באמת לא יעבוד הקובץ. הנה.

0: יואו, אתה לא קולט.
1: מדהים, אה?
0: איך עושים את זה? לא, אין לי מושג איך עושים את זה.
1: זה חשמל, חשמל.
0: אתה הבנת מה הקטע? הכי פעם... פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה.
1: יאללה, נו, אז אילולי באנו לבית המדרש שלה בשביל זה דיינו. בהחלט.
0: תקשיבו, תרועות, תרועות תימני. זה כאילו... הכי כמו שהם רוקדים דאסה.
1: וואו, בן אדם צריך לבוא אותו ל-200 וולט, בדיוק. ל-2000 וולט ב...
0: איך עושים את זה אבל? לא ברור. אין על התימנים, עזבו אתכם. טוב.
1: זהו,
0: אז טוב, מה סיכמנו? דיברנו היום על טרו בשופר וטרו בעולם שלנו, על הטרואתיות בעולם המוזיקה. דיברת על טרמולו, אמרת טריל בברסים,
1: על הרדות, הרדות, הרדות שמרעידות,
0: וויברציה בעצם.
1: ויברציה, נכון. אז יש לנו את ויברטו באמת, שזה הרדתה של הציל עצמו, יש לנו טרמולו, שזה הרעדה שחוזרים אותו צליל מאוד מאוד מהר, ויש את הטריל שעושים בעצם מהצליל הזה של ידו מאוד מהר, הלוך ושוב, תעלה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה,
0: כזה, טוב, בחבד אגב, שניאור בו, שניאור גרינפלד, איך בחבד עושים את הטרואו? למיקרופון פה דחוף. שניאור, וולקאם, יורומים על ימי מלך, תורי סיף.
2: בחבד עושים, אתה רוצה שנעשה הדגמה?
0: לא, אתה אומר, חיידקים וזה אני אביא לך, אחרי זה אני צריך לשים פה איזה... אתה תעשה לי בפה ואני אעשה בשופר.
2: לא, בחבד עושים תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, טו...
0: טו זה תקיעו.
2: טו, טו, טו, טו. עכשיו אני אגיד לך,
0: גם... טו,
2: טו? תקשיב, גם בזה יש מחלוקת. יש ככה, יש ככה, יש שאומרים שצריך לעשות אותו, אותו, אותו.
0: מלאל או מלרע כזה?
2: כן. וזה איך הרב עושה תרועה?
0: איך הרבה?
2: טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו.
0: אחי!
2: כן,
0: זה תקיע, זה סוג של תקיעו בוויברציות, אחי.
2: לא, אז... כן, ככה...
0: זה תקיעו של מאסטר פליי, זה...
2: זה היו תקיעות מאוד ארוכות, התקיעה עצמה הייתה...
1: יוני, ביי!
0: ביי, ביי, תתפלל לכולנו, ביי. אושר בנחת, ביי, נעמת לי מלא. רגע, אז בחבד איך הטרו? זה הטרו בחבד?
2: לא, זה הטרו של הרבה, אבל הרוב עושים טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו.
0: מה, לא עושים כמו הרבה? משנים מן הגמוקוין?
2: לא, כן, סביחה, התקיעות של הרבה זה תקיעות מאוד מיוחדות וגם מאוד ארוכות. צריך להבין שגם התרועה והשברים צריכים להיות באותו אורך, כל... אתה חושב שגם...
0: מדהים.
2: זה צריך להיות באותו אורך של התקיעה. התקיעה והתרועה צריכה להיות באותו אורך.
0: טוב, השבורים אצלכם הזה הוא טו, הוא טו, הוא טו, או טו, הוא טו, הוא טו.
2: מה, אתה חושב מי זה שמע, אחי?
0: או.
2: כן, משהו כזה, כן.
0: טוב, העיקר הכוונה בעניין. פירחה בימי והיום מחנך הקודש מתוך פרשת השבוע.
2: איך ידעת שרציתי את זה?
0: מה יכול להיות?
2: זה מה שיש.
0: זה מה שיש, בשסף קצף אתה רוצה שאני אשים עבור מפלם.

0: חיים ישראל.
1: אם צריך שירותים, אז...
0: 8 דקות, תשים רצועה. יוסי אייזנטל היה שר, היה יודע לשים את זה. חבר'ה, הסרט הגדולים, מיד מיד, מן דיווייס, ענק הזמר יהיה איתנו כאן בשידור. מאזינים יעלו, חבר'ה, 072, פותח קווים. מאזינים שיעלו פה יפונקו, כל מאזין שיעלה לשידור, ייתן פה את 3 הגדולים לדעתו. והחבר'ה, אני רוצה, אמרתי, בלי לזלזל בכל הדברים המדהימים שיצאו ויצאו, את יוי מדין של נמואל וויזל, ואתו זויכר של ריבו ומורטרה.
1: שמע, רק על אחס שואלתי, יש לך איזה 3-4...
0: כן, אבל אני שואל אותך, אחס שואלתי, קח את האחס הכי טוב. אבא, אחס שואל, אתה יודע מה זה צריך להיות בסרט הגדולים?
1: זה חייב להיות.
0: זה צריך להיות בסרט הגדולים.
1: זה חייב, זה... אבינו מלכנו
0: חסה
1: עשה דרך אגב, תודה שעל זה יש
0: כמה
1: כיס אוי לא מה היום הרס את העולם היום הרס
0: חבר'ה, הסרט הגדולים
1: אבל אתה יודע מה המקום ראשון?
0: מה, מכניס רחמים?
1: לא, וואי, מה המקום ראשון?
0: לא יודע, חכה, תעשה לי שנייה.
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי.
0: זה נוסח, זה לא שיר, אבל ששרים...
1: למה, אומרים שככה נקנו בבית מקדש, לא יודע.
0: כן, אבל זה נוסח בבית מקדש, זה לא שיר, זה לא שער הישומה אפסה.
1: דווקא, אתה יודע שיש בתי כנסת שממש עושים מזה...
0: שמעת קומזיץ בחתונה שעושים את האמת, כן, אתמול עשיתי את זה בחברון. טוב, והיום מחנך הקודש, ואנחנו מתחילים פה את הטירוף של הערב הזה.

0: יודע שלפני שבוע, שני אור לילה מנצח, לפני שבוע יצא, אלף יותר, מה זה שבוע? יצא לפני שבועיים בערך שיר של יוסי גרין עם אידי שנחס.
1: רגע, אתה רוצה לשים פתיח?
0: אה, נשים פתיח, בסדר, בסדר, אין בעיה.
1: נראה, הוא היה בא, השבוע יוסי גרין היה
0: בארץ.
1: יוסי גרין היה בארץ, משפחת סופרין היו בארץ.
0: סופרין זה שלמה שמחה, למי שלא יודע.
1: אם היית מתחיל בשיר שקט, היית שם את קנצי פה בביצוע שלהם.
0: קנצי, נכון, שפיחי לונדון, יש, זה גם מפרשת
1: לא,
0: שבוע.
1: לא, משפחת ספרין.
0: אני אומר, נכון.
1: כנס את כל האחים.
0: במקור, פיחי לונדון אבל, במקור.
1: דרך אגב, אתה יודע איך הם היו נקראים? פיחי ירושלים.
0: במקור, נכון.
1: השלוחה הישראלית.
0: זה אבל היה...
1: אז בום אחד.
0: אתה מדבר על פיחי לונדון.
1: כן.
0: לא, אבל זה היה בשלב יותר מאוחר. זה לא היה בהתחלה שלהם.
1: חנן אביטל לקח את זה אחרי שהם סגרו.
0: לא, נכון, אבל...
1: אחרי שהוא סגר את השלוחה הישראלית.
0: שלוחה הישראלית, בדיוק.
1: כן, כן.
0: אתה יודע...

0: היה שם בלהקה.
1: קרמן ויינפלד.
0: עקיבא מרגליות, ודדי גראוכר. קראו להם השמן והרזה.
1: די.
0: נו, שני.
1: אני ידעתי שאחד מהרבנים של הכשר אוקיי, הרב קרמן ויינפלד, מארצות הברית, הוא היה במקהלה. עם האיש שלוחה ישראלית, קראו לזה פיחי ירושלים, הוציאו אלבום אחד סך הכל.
0: שטייגן מוזיקלי! ואנחנו יוצאים למצעד הגדול, חבר'ה, אני מיד פותח קווים 072-390-176, ים של פינוקים, תביאו לי את שלושת הגדולים של אלול.
2: איי, איי, איי, מורתחה לא מדבר על זה.
0: אבל הפרמר... ענק הזמר מנדי וייס מיד איתנו פה. קירוף יהיה פה בשידור היום.
2: הוא מתכוון לזה.
3: ועכשיו, שטייגן מוזיקלי.
0: תשמע, מה אתה אומר על
1: השיר? תשמע, אני חושב שיש לחנים שצריכים לבקש
0: סליחה
1: מהמילים.
0: מה זאת אומרת? מה, אתה בעצם אומר שיש מילים שלא קשורות ללחץ?
1: מה המשפט שיוסי גיל הכי...
0: פירשמילס, כן, בדוע.
1: ויש שירים שתשמע...
0: שמה ביניהם ללחן או מה ביניהם ל...
1: תשמע, לדוגמה, כשליפה עשה את ויסקי לא ממני, אז האמת היא שזה כן... מויכל זין, זה כן כאילו...
0: בראש השונו של מרדכי בן דוד, בראש השונו.
1: כן, כי הוא רוצה לעשות תשובה בשמחה. תשובות... הוא רוצה לעשות את זה בשמחה.
0: הייתי לוקח אותך בתור עורך דין, אחי, להיט, אחי, על זכויות יוצרים.
1: תקשיב, אולי להיות עורך דין לענייני מוזיקה.
0: הרי כולם יצאו על מרדכי בן דוד בזמנו כשיצא השיר בראש השונו, מה הקשר? מילים כאלה קדושות ונעלות ומרפיתות, אתה נוקח אותם לדנסים.
1: לא, שמע, בחב"ד יש לך הרבה ניגונים. ויהי בימי אחשוורוש, כתוב ויהי, וכתוב ויהי, אלא בלשון צער. או ממצרים גאולתנו, ממצרים. דווקא ממצרים אתה לוקח את הקץ על ממצרים דווקא.
0: כן, אבל גאולתנו מזה.
1: כן, אבל על מה הקץ? ממצרים.
0: אוי, אתה נכנס לי לניואנסים של החבדניקים עכשיו. ממצרים,
1: גאולתנו. לא, אז מה תשמע, לדוגמא, דיברת על יוסי גרין. לא, אני דווקא חושב, דווקא, יש לנו את זה?
0: כן, מה אתה רואה? איזה מהם?
1: אשר יוצר יידיש נחס.
0: אשר, רק תגיד שם שיר, אשר יוצר יידיש נחס. כן, יצא עכשיו לחן של יוסי גרין, ואני תמיד צחקתי, אמרתי, מי הראשון?
1: מי הראשון? הוא הראשון?
0: שיקח מילים נקובים,
1: היה בפורים שכאלה שעושים סתם בשביל הקטע של הבדיחה, אבל לא היה כזה.
0: בשביל נקובים?
1: חלילים, חלילים.
0: או, אז אתה יודע מה אני עניתי? שאם היה זמר ליטאי שר נקובים, נקובים, חלולים, חלולים, כולם היו מתפוצצים מצחוק ויורדים עליו ב-7,000 קמ"ש.
1: היו צוחק, לא. אם זה היה זמר ספרדי, היו יוצאים נגדו.
0: אבל לא הסברתי למה. החסידים לא שרים חלולים, חלולים, הם שרים חלילים, חלילים. עכשיו, אתה יודע מה זה, הם בכלל, בן אדם שומע חלילים, מתכוון
1: חליל צד. שאלה מתממנת,
0: זה מה. חלילים, טרומבוינם, חצוצרוינם, טיפים, בלוינם, מקרוינם, צבוינם. אז תראה, גם זה נשמע, זה מתגלגל יותר טוב באוזן, תקשיב.
1: דרך אגב, עיבוד נחמד מאוד, מתאים.
0: מתאים לאשר יוצר.
1: לרופא.
0: כמה סליחה נצטרך בקש אחרי הפינה הזאת, נראה לי, מהאנשים. הנה, תקשיב.
1: הרב יוסי גריל, כבר הוא נהיה הרב. הרב יוסי, אנחנו אוהבים.
0: יוסי גאון שבגאונים, עזוב אותך.
1: לא, תקשיב, אני אגיד לך משהו. יוסי רצה שהוא רוצה להלחין את כל הסידור, לדעתי. ברצינות, לא בצחוק.
0: כמו שבנז עשו על ברכת המזון בזמנו.
1: דרך אגב, בנצי קרצקין יש לו סולו בורי.
0: ריחתו ושם, אלוהי קייני מלכו, אוי לא.
1: דווקא זה יפה מאוד.
0: מאוד יפה.
1: גם גד אלבז הוציא השבוע את ברכת המזון
0: ספרדי. למה אין לי את ברכת המזון הזה? אני חייב אותו.
1: יש לך בטוח, אני שמעתי את זה בתוכנית שלי ככה.
0: חכה, ברכת, אולי זה נקרא בשם אחר.
1: בגלל הזמן אם אני שמעתי את זה.
0: ברכת
1: המזון. תכתוב בנצי המזון.
0: לא, אני רוצה את בלז המקורי ששמענו בחיידר, מה יש לך?
1: יש מצב שאין את זה.
0: אני שמעתי את זה פעם. שם, אלי קיינים מלכו, חייב את זה.
1: לא, אבל זה אותו לחן.
0: כן, אבל אני רוצה את האיכות של הפח השפעה של פעם, של הרעשים של המחתות.
1: הוא חידש את זה.
0: ברכס המוזן, בוא נראה.
1: אבל תשמע, מה שרציתי לדעת שריו צהר, שהוא עשה באמת עיבוד כזה נחמד, שהוא רוצה ש... הרי זה ברכה מאוד חזקה, שריו צהר.
0: נכון.
1: אז יש סגולות גם שמכוון בזה וזה, אז הוא כנראה, אז העיבוד דווקא לדעתי, כן, מתחבר עם זה יפה. תמיד יהיה את הילד, זה כמו שהיו את הילד, תמיד שצחקו ביעקב יעקב. של יעקב יעקב.
0: של יום תברליך.
1: כן, שהפריד שר, שתרגמו את זה לעברית, אין כמו, בסדר, תמיד יהיו את האלה שינסו לעשות צחוק. זה המחודש.
0: אבידן עם תופף.

0: בוא נריץ הלאה.
1: רק שלושה מאזינים בדרך כלל אוחזים בשלב הזה.
0: בשלב הזה, שש דקות, בוא נריץ את זה לדקה.
1: קליפ מעריב דרך אגב, קליפ מאוד יפה של אשתי סגן הרבה עשה.
0: עיני יוביל
1: לראי,
0: זיני.
1: מה, אצל הליטאים שרים את זה בחידר?
0: לא יודע, אנחנו שרנו את זה. אליני ואזריך עיני. טוב, היינו בידי שנחס בחלילים חלילים. בקיצור, כשהחסידים שרים את החלילים חלילים,
1: איזה שם לדעתך, הלך אני צריך לבקש צריכה מהמילים?
0: מהמילים? אני אגיד לך.
1: שמע, כל הג'אנר האמריקאי.
0: מה זה?
1: בג'אנר האמריקאי.
0: יש לשמחה ליינר, עולה לי שיר. תקשיב. קוי...
1: רוחל
0: מבקה. איך זה מתחיל, נו? קויל ברומו נשמו, ברומו נשמו, רוחל מבקו. קצת מרגיש לי שהיה שם שטיבל, השיר הלך הנולחן בנפרד,
1: ורוחל בנפרד.
0: ועשו איזה שיסטול וחיברו את כל העניין הזה, ויצרו שם איזה משהו, שאין קשר. שיר יפה, אגב, דווקא הצליח, עשינו אותו אצל דסקה, עשיתי אותו.
1: נכון, נכון, בארציג אחד.
0: בארציג.
1: שתיים.
0: לא, אבל חכה, תכף אני אביא לך, יודע מה, שמאזינים ירשם, חבר'ה, בואו תרשמו לנו במסרונים, ב-051-505-1076, 051-505-1076, איזה לחנים צריכים לבקש סליחה?
1: לא מלחינים, הלחן עצמו.
0: איזה מילים, סליחה, איזה מילים צריכים לבקש סליחה מהלחן? המילים, יש מילים.
1: או הפוך.
0: או הפוך, או הלחן מהמילים, שאין קשר בינם לבין המציאות. שום דבר.
1: אז תודה איזה לך צריך בקס סליחה מהמילים.
0: נו, איזה?
1: יידן.
0: טוב, זה בקטע אחר.
1: לקחת כאלה, תשמע, זה...
0: יואלי, שים לנו קצת יותר את הברכת המזון, לא שמענו את זה ברדיו בחיים.
1: למה, אני שמעתי את זה במתורים לשמחה.
0: מי מקשיב לתוכנית הזאת שלך?
1: בבוקר, למה,
0: אנשים עדיין,
1: אנשים...
0: איזה
1: רעני. אמרת שתסיים את הפינה עם כמה סליחות.
0: אגב, אחת המואזנות, סתם שתדע.
1: ברוך השם, ברוך השם. לא, אני אגיד לך למה שמעתי את זה, כי אמרתי, מי שעכשיו אוכל, אז ככה, ולא יש ככה ברכת המזון.
0: יש משהו. בקיצור, יוסי...
1: לא, אבל אני מסביר לך, יש הרבה... שמע, אני אגיד לך מה הבעיה, ששוב, אנחנו נכנסים פה, אנחנו לא באים להשאים את זה, אין לנו שום דבר נגד... אנחנו דברים עכשיו רק על הלחן והמילים. לדוגמה, אלוקי הנשומו של נמואל. אלוקי
0: נשומו... מה?
1: נשומו של... לא יודע, כי לא לי תמיד היית...
0: אלוקי
1: נשומו... או נשומו... או שלמודכי יש גם יצירה. אלוקי... תמיד האלוקי נשומו הוא...
0: אתה אומר, כשיש לך מילים עוצמתיות... כזה,
1: ופתאום אתה בא ועושה... אלוקי...
0: נשומו... מה? אני אגיד לך משהו, זה עניין של הרגל גם. אתה רגיל איזשהו משהו מאוד מאוד מסוים, ומישהו פתאום לוקח אותך לאזורים אחרים, משהו לא מסתדר לך באוזן.
1: כמו שפינקי אתגר את עצמו עם לייבי כהן, עם אובין עם אלקייני.
0: לא, אני אגיד לך... אני הבנתי מה שאתה אומר, יש לי תשובה. אין בעיה בעצם המילים אלוהיקאי נשומו שנושא אותו בי, זה שיר הודעה. אין בעיה, נמואל לקח את זה למקום שלו, אין עם זה בעיה.
1: הוא מפרש את זה בשמחי כזה.
0: אין עם זה שום בעיה. אני יכול יותר להבין את התארוימס ואת השערוריה שאנשים, כשמורדכי הוציא את בראש השונו, שאמרו, מה נסגר בראש השונו, יקוסייבון, יום צום כיפור, יחוסיימון, קמו יבון, מילים מרטיטות, קדושות, יום הדין, ואתה לוקח ועושה מזה דנס. זה אני יכול יותר להבין. כאילו, מה הקשר?
1: אתה יודע מה? זה כמו אחד השירים שבאמת קלאסי לדבר הזה. קומי רואי לי בלילה בראש השמורויס, זה מתוך איכו. זה לפקוד בכלל. באו, לקחו את זה. קומי, היי קומי. איתן קאץ, בואו נשאר שנראה לי. עוני בלילה, אי שייף. וזה גם, שיפרי כמיים. זה
0: אמור להיות... שיפרי כמיים.
1: כאילו אתה זוכרת, שיפרי כמיים. זה אמור להיות עצוב. זה אמור להיות כאילו, קומי. אנחנו רואים את זה באיכו. קומי, רואי לי בלילה בראש השמורויס, שיפרי כמיים, ליבר נוח, איך פני השם, זה אמור להיות משהו.
0: רגע, אידל הוציא גם קומי אוי לי, רגע.
1: לא, זה לא תמילים.
0: לא בתמילים, לא תמילים.
1: זה חמאס בארצנו, זה משהו.
0: כן, זה נכון. זה דווקא יושב טוב.
1: קומי רואי לי, יצאו איזה מיליון קאבר.
0: השיר צ'יוואווה רושמים לנו. בסדר, צ'יוואווה, זה גיבי.
1: שלומי דסקל עשה את זה גם ב-X3.
0: בוא נראה מה...
1: קומי רוני, מלא עשו איזה ביצועים. קומי,
0: תגיד לי, באלבום של אידל החדש, באלבום של אידל החדש, עולה לך...

0: רגע בוא נראה, הוא ולא אחר.
1: כן, טוב שלא רשמת אני ולא אחר.
0: כן, הטעויות שלך גם אצל מימון. בוא נראה, הוא ולא אחר. שמע, יש כמויות של שירים שאין קשר בין המילים למציאות. רום לב השפיל, מממקים, פייגה, אתו השם. אתה מבין, אתו השם, אתה מרגיש שכאילו המילים ירדו, השיר ירד מהשמיים.
1: שמע, דרך אגב, שים לב, איזה שיר...
0: הנה אלבום, אידל, חבר, אני מת עליו, עזוב אותך, הוא המפיק והזמר הכי גדול שיש. הנה שיר שאין קשר בין המילים...
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: אחי, כאילו...
1: לא, זה פתיחת היחס של הבוחרים.
0: שאת בדיוק, אתה יודע מה
1: יכול להיות. תראה לך בנסה, $200. אוי, שם יש את זה הרבה לידל. שהוא עושה, אמרתי לך, בסגנון האמריקאי. מה, שוקול, שוקול, שוקול, שוקול, שוקול.
0: מה? יושב יפה.
1: יושב יפה, אבל...
0: יושב, המילים יושבות, הכל הדיקציה חתוך.
1: אמרתי, כן, עושה מצווה חסי, אחי.
0: יפם, אחי.
1: נכון, יש בזה. אוי, לא ימלט, לא ימלט. כאילו בורח כזה,
0: זה יושב, זה יושב טוב. יש קשר בין מה שקורה שם במילים למוזיקה. מורדכי אגב היה מלך בזה, מלך, מלך, פה פה מלך. ומושיע, מושיע.
1: דרך אגב, אתה יודע שברוך שלום,
0: כן.
1: שהוא קשור גם לאידל וגם למורדכי, כאילו דרך אידל, ואנחנו לא נדע, זה מתלבש. ואנחנו לא נדע, לא נדע, מה נעשה, תשמע איזה שנייה ש... דרך אגב, מורדכי היה קשור לשיר הזה. מורדכי עזר לו, יעץ לו.
0: בכל ההפקה, באידל.
1: לא, אבל את השיר הזה ספציפית.

0: תחתום, תחתום, כן.
1: אתה מבין, זה לדוגמה, כן, יש פה פירוש, יש פה פירוש. אתה יודע מה, לדוגמה, מיאמי יעשו את ואנחנו לא נדע.
0: אתה מבטא מכיר את זה?
1: ואחי, כאלה. לא רק שגדלתי על זה, לא רק שגדלתי על זה, תעשו את השנה, תעשו את השנה.
0: איפה נמצא את זה?
1: מיאמי אקספרים 4. אקספרינס 4. תקשיב, הבן שלי ראה את זה היום נונסטופ. יש לי תלדים מיוחדים. והילדים שלי מאוד אוהבים לראות את זה.
0: רגע, בוא נראה אם אני מוצא את זה, חכה.
1: אתה מוצא את זה מסביב לעולם. מסביב לעולם.
0: הנה זה, וואי, חבר'ה, מי שלא מכיר את זה,
1: שינתק
0: את הרדיו, שלא יהיה איתנו.
1: יש שם קטע, שכשמגיעים לשיר של הרוסים, אז השיר שם, או ישראל, בעצם, תריץ,
0: בואי. לא, ישראל עם שקט, לא, אתה לא מפריע. זה ישראל עם, זה העיבודים הכי טובים במוזיקה החסידית.

0: תגיד להם כמה זמן רצועה.
1: לא אומר.
0: השיר הכי ארוך.
1: לא אומר, לא, אחי, אשכרה.
0: השיר הכי ארוך ברדיו.
1: תקשיב איזה עיבוד, תקשיב.

0: האמת היא שדווקא במחוזת הזאת, העמלי והלחן...
1: גרשובסקי על הפסנתר.
0: מה הוא רוצה לעשות פה? שכל העולם שר לקדוש ברוך הוא, שירו לו. אז זה לדוגמה מקסיקו, שהם שרים ברוך, הבא.
2: אבי שם, השם.
0: זהו, פה יש קשת, לא בוא נבחן אותם, יש פה קשת בין המילים ל...
2: בטח, בשם, בשם, השם, הכל יושב, זה יושב, האירוע מתנהל.
0: רגע, זה הסובררו.

0: של המוצ'צ'וסים.
1: שיש להם שם בזיקות.
0: בוא נראה מה עוד היה במחוז.
1: אז זהו, קצת אחרי, תמשיך עוד טיפה, שם יש את היפנים.
0: רגע.
1: עיבוד מקסים של ישראל, הנה. הוא חי את האווירה של כל מדינה.
0: הסאונדים, גם תקשיב לסאונד. זה אבל אנחנו לא נדע.
1: איזה כלי זה?
0: יש פה כינור.
1: זה לא
0: כינור
1: ה...
0: כינור בסולו.
1: החלילים,
0: ויש פה ויולה וצ'לו שמנגנים באוקטבה גבוהה. בזנה התותח! סיים סליחות, או שלא. לא התחיל. כשמסתיים שם, תכניס, להכניס אותנו. גאון, בזנה, מה העניינים? ברוך השם.

0: חבר'ה, הקווים נפתחים בזו הרגע, בזו העת ובזו השנייה.
1: עוד שם מג'ברש ביפנית.
0: נכון, זה הגדול, הוא היה שמנמן כזה, אז נכון, נראה לי.
1: לא, אתה יודע, זה הרוסי, הם עושים אחרי.
0: ריסטוטוריקו,
1: זה היה החופה שהשקעה, החליל לשקיע שם.
0: מת על המאזינים, פנטטוני. סולם פנטטוני. הנה, עכשיו זה בא.
2: Nippon wa ika dashai or as we say in your English language, welcome to Japan. Yes.
0: Yes.
1: לא אתה צריך לחתוך? אני אשמח למעברים.
2: לא, חכה. Yes. Once again, welcome.
1: דרך אגב, ברוך הבא זה אחד השירים של מיאמי.
0: ברוך הבא, אבי.
1: ליפה חידש את זה באלף.

0: לילה, תפתח. ברוך הבא בשם השם. יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו שאני אומר, זמרים, אני יודע שעכשיו שומעים אותנו הרבה מאוד אומנים, יוצרים, מפיקים, שומעים, חוזרים מאירועים.
1: דרך, כל מה שאמרנו זה בהומור, אחד וחליל.
0: לא בהומור, למה בהומור? אל תרוס, זה לא בהומור. אנחנו באמת מתכוונים לכל מילה.
2: באמת מתכוונים
0: לכל מילה. יש שירים מיותרים שאין קשר בין המילים ללחן, בין המוזיקה. חבר'ה, תחוסו על המאזינים, תחוסו על המילים, תחוסו על השירים, תחוסו על המוזיקה. חבל, עזבו שזה בקושי מושמע ברדיו. אבל תזכרו, מתכון לשיר טוב אמר את זה אז בזמנו יוסי גיל, ידידנו, שדרננו, לשעבר, פירש המילס.
1: עוד לא זוכר. החזרת? זהו, אמרתי, לא זכרתי שזה כזה ארוך היפנים שם.
0: חבר'ה, הקווים נפתחים 072-390.
1: רק את זה טובה, תשווה שאני את הקטע עם הרוסי של צוק לישרוא אליהם.
0: איפה זה רגע?
1: זה האנגליה, זה האנגליה.
0: כן.
1: הנה זה.
0: אשדוד איתנו מיד.
1: עוד טיפה.
0: הנה, אני אשת שומייקו. הנה, פיצקה, פיצקה.
1: זה היה לפני. עוד שנייה, אבין. לא, לא, לא.
0: הנה.
1: זה לא, יחמל אותו לאחר כך. לא, לא, לפני, לפני, לפני, לפני, לפני, לפני, לפני.
0: רגע, רגע.
1: עוד קצת לפני. לא, הלכת הרבה לפני. רגע. אנחנו צריכים רק את הקטע שבגון עושה פיצקה, פיצקה.

0: לא, לא, עוד קדימה, קדימה.
1: רגע, שנייה, שנייה, תן לי, אני אמצא את זה. לא זה היה.
0: קדימה, קדימה, הרבה קדימה.
1: הנה עכשיו.
2: We are very, very happy.
0: לא, אחורה. אחורה, אחורה, הרבה אחורה.
1: תן לי, שנייה, רגע, נגיע לזה.
0: הנה
1: זה, הנה. הנה, עכשיו זה בוש.
0: איך שהוא פתאום קורא שם על ישראל לב.
1: ישראל לא הבין מה קורה.

0: וואי וואי, תקשיב, הדלקנו פה את המעריצים של מיאמי.
1: כן, וואי, זה, אגב, ששאלתי, אתה יודע שרחמל ביגון אמר לי באסק, באחורי הקלעים בחדר אומנים, שהדבר שהוא הכי גאה בו בכל הקריירה שלו, זה אינה פינסקה, זה מיאמי אקספיריאנס. אינה פינסקה, זינסקה, זינסקה, יו, אני חייב את זה למעברונים שלי. עכשיו מה כזה, אלא למחרוזת הזאת, או הנה כולם התעוררו פה,
0: או או או כל המעריצים התעוררו,
1: כל מעריצי מיאמי, בוקר טוב לכם באמת שהתעוררתם.
0: תשמע מישהו בוא לי, את זה הייתם צריכים לשים במצעד של מיאמי.
1: האמת תקשיב, עזוב אותך, דבר ראשון, מקהלת פריחי מיאמי זאת המקהלת הילדים הגדולה ביותר.
0: תחשוף את האורך של המחרוזת.
1: והנה אורכה של המחרוזת, 25 דקות, 26 יותר נכון. טוב, אשדוד על המפה, שלום, לילה מנצח, עם מי הכבוד?
2: אלי.
1: מה נזכרת, מה?
0: לך תביא דפים.
1: לך תביא דפים, דפים, דפים. אלי הצדיק, מה נשמע, מה קורה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
2: אמן.
1: מאיפה, אמרנו אשדוד, מה עושה בחיים? תספר לנו ככה מילה אחת.
2: בחור ישיבה, אתה יודע.
1: איפה, איזה ישיבה? ברור שאתה בחור ישיבה, ברור שאתה עושה שטייגר.
2: איזה ישיבה, אם אני אגיד לך איזה ישיבה, אני?
1: לא,
2: אתה שם. אתה ככה יודעים מי אני.
1: אתה יודע, באיזה אזור הישיבה בארץ?
2: באשדוד.
1: יפה, גר באשדוד, לומד באשדוד.
2: כן.
1: יפה, מה לומדים בישיבה? בו בקאמר, באובס. כיצד?
2: בו בבסרה.
1: בו בבסרה, חזקס, לא יחפו, רשות פין. גביל גוזי, סקול קימינה גמדינה, יחלויקו, זה שלי, זו פרושם עניינים. יפה.
2: יפה, אתה שולט בכל השפה, אני רואה.
1: תגיד לי שלושת השירים, איזה שולט ואיזה בטיח. תגיד לי מה הם שלושת השירים, שירי האלולה גדולים בכל הזמנים, ותצא פה עם פינוקים. יצא חרוזים.
2: מה אתה מתכוון גדולים? אתה מתכוון גדולים כאילו מה שאני הכי אוהב או מה שהכי נפוץ בעולם?
1: מה שנפוץ בעולם, מה שאתה אוהב זה נחמד, זה אתה בינך לבין עצמך, לבין הקודש ברוך הוא, הכי לעתים, מכניס הרחמים, מסקי לדור,
2: אז הראשון,
1: כן, הראשון.
2: אז הראשון זה שער הישומיים של פרחס ברכלר, כן?
1: חזק, יפה.
2: אין מה להגיד.
1: שתיים.
2: אחרי זה, זה מכניס הרחמים של חיים בנט.
1: רגע, אני רושם, מכניס הרחמים, כן, הלאה.
2: והשלישי זה...
1: רגע, עת לא עובדת לי, רגע, רגע.
2: זה נראה לי יעקב שווקי.
1: עצור שנייה, עת לא עובדת לי, חכה. בוא נחצים העתים פה, זה צריכים, קיבלו כלבת. מכניס, הנה, זה עובד. כן, שלוש.
2: שלוש זה יעקב שווקי, אני לא זוכר את ה...
1: יעקב שווקי?
2: לא זוכר...
1: האוס שוב, האוס פילו... זה מונה. מה בדיוק? זה מונה הוציא עכשיו במונה שבע. היוצידו...
2: מונה, כן.
1: לא, אבל שווקי שר שם, אתה צודק.
2: יעקב שווקי שר שם, כן.
1: וזה לדעתך כאילו, ממיתו, באמת?
2: אני שואל, אני שמעתי את השיר הזה, זה שיר תפוג רגש, אין מה להגיד.
1: קבלו סקופ על השיר הזה, מאזינים ומאזינות. השיר הזה, הקליטו אותו 20 זמרים, אולי יותר. מורדכה בהתחלה היה אמור להקליט את זה בסוף, מורדכה הקליט לו את הכל לטובה באלבום. עכשיו תקשיבו טוב לסאונד של המקלות. זה נשמע כמו כאלה מיקי מאוסים. למה? כי זה הוקלט בסולם של מורדכי בן דוד, ואז בסוף שווקי היה צריך לשיר את זה, אלו את זה באיזה טון וחצי בטוח, אני זוכר, יש לי את הגרסה המקורית. וואי, אתם יודעים מה? אולי אני מביא לכם את הגרסה המקורית. קיצור, אלו את זה בשתי טונים. שני טונים. ולכן זה נשמע כזה ציף ציף. תקשיבו למקהלה שוב.

0: להגיד השלישי, הוכילו לו קייל של הלל פלאי.
1: בדיוק.
0: אבל נזכרתי בשיר הזה, אמרתי, אני אומר את זה.
1: זה יותר מהוכילו?
0: לא הייתה תשלה, לטעמי, מה אני יכול להגיד?
1: טוב, רשמנו. זה שלך, זה זכותך. קווי מהדרין JBL בדרך אליך.
0: אצלנו, אבל בוא שנייה, תגיד, איך הוא ידע איזה כתובת? אני, הוא לא שאל אותי איזה כתובת.
1: תכף, חבר, כל המספרים שמחייגים לשידור, ההפקה יוצרת איתם קשר במספר טלפון, רק תהיה זמין. ואל תהיה מהאלה שמנתקים. תהיו זמין
0: לא, במספר.
1: מה, איזה...
0: אבל זה טלפון של וטי.
1: איזה טלפון של מה?
0: לא, מתי הוא חוזר אליי? הוא חוזר לאחר
1: יורם,
0: כאילו?
1: יורם, כן, איפה יורם? שימי, תגיד ליורם, כי הוא נראה לי מטלפון ציבורי זה. זה בשביל ובוכחיק בטלפון ציבורי, לך יחפש אותו בישיבה.
0: לא, לא טלפון ציבורי.
1: אותו דבר, איזה טלפון, מאיפה חייקת?
0: הלוויתי מזה בן אדם.
1: לא הלוויתי. לא הבנתי. לקחת טלפון ממישהו אחר, איזה טלפון, וחייקת לרדיו?
0: כן, מה הבעיה?
1: אבא ואמא יהודי?
0: ילדים, ילדים.
1: אני רוצה פתק מההורים, מוישי מאחר שלא באשמתו, חייג לזה, ופה ושם, תודה רבה. מה זה הטלפון? חכה על הקו, חכה על הקו, אבי, קח ממנו פרטים. לא יודע, זה טלפון של מישהו אחר, שאחרי זה לא יהיה בעיות עם הפרסים. ביי. ירושלים על המפה, מה העניינים, עם מי הכבוד?
2: חיים.
1: חיים? איך אמרת חיים? אתה תימני.
2: אין לו תימני, תגיד לי, יואלי.
1: אין
2: לו תימני. איזה תימני, איזה
1: תימני. אחי נוזל, אני מריח פה דרך הטלפון ריח של ג'חנון, אתה אומר לי שאתה לא תימני?
2: איזה תימני, תעזוב, אני לא אגיד פגעת, אנחנו אוהבים את כולם.
1: אחי, הבנתי, אז הוא מרוקאי, אז הוא מרוקאי.
2: איזה מרוקאי?
1: הוא טוניסאי.
2: יואלי, אני עברתי את אותו מסלול שלך כמעט, יואלי.
1: אז מאיפה חטברים הזה? אחי, מי...
2: לא יודע מאיפה.
3: היה מישהו שהיה בחטא ועין, לא זוכר מי זה היה.
1: מה זה, חציון גולן היה בחטא ועין?
3: לא, מאשכנז.
1: מאשכנז, שהיה לו חטא ועין, לא כמו של המאזין עכשיו.
3: אבל יש הונגרים מחטא ועין.
1: לא.
2: צריך לעבוד על הדיקציה, על זה.
1: אחי, קח את זה כמחמאה. אין על התימנים בעולם. בוא נה... אחי, אתה יודע איזה...
3: אין לך אוקיי לי אחד.
1: אחי, על החוך, ואתה יודע איזה דס היפה.
3: זהו, הזכרנו אותו, זה תימני נופל בזה.
1: בסוף נגלה שהמאזין הזה הוא גריינמן, פויזן, מזיכרון.
3: אתה אומר לתימני לכל כלי, זהו.
1: טוב, בוא נתרצן. שלושת השירים, אגב, מה עושה בחיים אם מותר לשאול? שיבי בוחר, רווח, רווק, נשוי. לומד
2: תורה,
1: אוי ודשם,
2: משתדלים.
1: נשוי, רווק?
2: נשוי.
1: מי ניגן אצלך בחתונה?
2: אל תיגע בנקודות רגישות.
1: מה זה? מה, קלידן?
2: פויקר!
1: שזה, תגיד לי, אולי, שזה אותו...
3: אותו טוב, כמו שיש לך.
1: כמו שיש לי. הגונג, נכון.
2: אגב...
1: כן, נשמה.
2: שכחת להגיד קודם על אחד מה...
1: אחד, אחי, הוא תימני. הוא תימני.
2: אחד מהאלה שהקליטו את השוב ותפילו, זה גם דדי גאוך.
1: כן, מה אתה אומר?
2: אני אומר, שוב הוא הספיל לו, גם דדי הקליט את זה, אם אני לא טועה.
1: נכון, כן, תקשיב, סיפרתי שאתה לא היית פה, שהוא שוב הוא הספיל לו, הוא צדוק, כמו שאנחנו שומעים ברקע, מתוך מונה שבע.
3: כן.
1: היה, זה הוקלט בסולם של מרדכי בן דוד. תכף אני אביא לכם את הסקיצה, אגב. הנה,
2: אבל מה זה הוקלט, יואלי, אותנו הקלטת ב... את כל הזה עשית, כל הטונים.
1: מה אתה אמרת, מה?
2: שהקלדת אותנו, עשית את כל הטונים, עשית.
1: מי זה אתם?
2: אלצטים ועניינים.
1: מי זה אתם? לא הבנתי. מי אתה?
2: היינו במקלות, היינו במקלות, יואלי.
1: לא.
2: וואי.
1: לא, מאיפה?
3: איזה קיבוץ?
1: אתה נשוי כבר, לא יזרקו אותך מהישיבה, מה אתה דואג?
2: בוא נגיד לך רמז. מיכי, זהו.
1: מיכי קפלין, אז אתה חברונר. אתה חברונר
2: כי... איזה? מה הקשר מיכי קפלין חברון? אתה לא יודע איפה גיסים שלך למדו את הבאש לך.
1: מיכי בבסמטס למד, באתרס שלוימה
2: וב... נו, מה הקשר חברון?
1: לא, היה לו איזו תקופה שם, לא משנה. היה באתרס שלוימה ובבסמטס, אבל הבנתי, אז אתה בבסמטס, בית ממך הדור שלנו. מה? אבל אתה נשוי כבר, אז לא יזרקו אותך מהישיבה, מה אתה דואג? הכל טוב. אז רגע, נכון? אז על מה הקלטנו קולות? משהו מיוחד, אני לא זוכר.
3: דרך אגב, השיר הזה, עד שהוא יצא, לקח איזה 7-8 שנים.
1: כל האלבום הזה עד שהוא יצא. מונה הרי...
3: למה הוא קרא לזה מונה 7?

0: של הקרס זה 7 שנים.
1: ואגב, זה לקח הרבה יותר מ-7 שנים, ולא משנה, השבע
0: שכל... דרך אגב, גם אתה מדבר על דדי ומוטחה, גם השיר הכל לטובה, דדי הקליט את זה.
1: אמרנו, מידע טסה הקליט את זה, כולם, כל התעשייה הקליטה את זה.
0: שומעים, בחי אהבה דם, שומעים את דדי, שומעים את הקול השני של דדי.
1: טוב, שלושת הגדולים מאזין, מקום ראשון.
2: אז הוא אמר לך שלוש, עכשיו אמנם אמר, ביקשת את השלוש הכי גדולים שמוכרים, אבל זה יחזור, אם ככה תישאר בשלוש ולא בעשר. אני רוצה להגיד לך שלוש אחרים שהם גם מוכרים, אבל תכלס אני חושב...
0: תאמר לתת להם צ'אנס.
2: מי זה פותח את הלב?
1: דבר אלינו.
2: השירים האלה, הראשון זה כאילו יסח פויט.
1: אופה! אמס, אמס, יוסי גרין.
2: אין, אין.
0: אברהם,
2: ניצב
1: אברהם. גרין פריד,
2: כן. השיר השני... דווקא שיר אולי פחות מוכר, פחות תפס, אבל דווקא אני מדבר על הגרסה הזאת, על הוא ניסן את אוי כיף של שלמה כהן, לא של לידל, כי שלמה כהן הוסיף לזה עוד בית.
1: רגע, רגע, רגע, הוא ניסן את אוי כיף, רגע, תן לי איזה...
0: אתה מדבר על הביצוע המקורי של ניסן את אוי כיף של חיים בנט?
2: אני לא יודע מי היה קודם, מי זה... לא, הוא ניסן... לא יודע מי המקור, אין לי מושג, זה של חיים בנט. לידל וגם לשלמה כהן. חיים בנט.
0: הוא לא נתן את זה לשלמה כהן, שלמה כהן היה סולן, שלמה כהן היה סולן. שלמה כהן הוסיף
2: יכול להיות, לא, אבל יש איזה בדיסק של שלמה כהן.
1: מנדי וייס הגדול הגיע, רבותיי. מנדי וייס נכנס פה לאולפן בצעדי ענק. חבר'ה, הנה חיים בנט. הוא ניסן את... אה, זה יצחק מאיר, רגע. בואו נראה איפה
2: אני משיג את זה. אני מכיר את זה בגרסה של שלמה כהן באחד האלבומים שלו. מנדי כהן. של שלמה כהן.
1: שלמה.
2: כהן, הוא ניסן את אוי כיף. אז הוא...
1: אני לא מוצא דבר כזה. אני לא מוצא דבר כזה פה.
2: אני אז אולי, אני לא יודע, אולי קוראים לזה שם אחר.
1: הוא נסן את הגבות של זוהם, כי אני... בטח שזה רק. לא, בדיוק. אבל לא מוצא, לא נותן לי לחפש פה. באיזה אלבום זה?
0: זה אלבום של סרט ויז'ניץ.
1: חכה רגע.
2: לי ידוע שזה באלבום של שלמה כהן, אבל...
0: שלמה? שלמה היה סולן באותה תקופה.
1: חבר'ה, הצטרף אלינו לשידור ענק הזמר, הזמר, החתונות הכי גדול שקיים בארץ, הלו, הלו, הנה, רננו חסידים, תודה רבה.
0: אמרתי לך, אמרתי לך שזה לא באלבום של שלמה כהן.
3: שומעים, שומעים.
1: שומעים פצעה, נפתח לך את האוזנמושקה. רגע, הנה.
2: בכל אופן.
1: רגע, חכה מאזין, התימני המתחזה. רגע, אני...
2: יאי, יאי.
1: אני אפתח פה, באיזה ועד אתה צריך להיות בבסמטס? אתה... הנה הוא נסע, הנה.
2: לא סופרים.
1: טוב, רשמתי. אמס קיאטו יויצום, יוסי גרין, אברהם פריד, הוא נסע לטוי כיף...
2: תקשיב, אז הסיבה אולי שאני כזה מחובר, פשוט היה איזה... שהיינו ילדים, אז היה כל שנה יוצא סרט מאורעות השנה על ה... איך ש... נו, היה יוצא... לא זוכר, קיצור, שהיו רואים נורות השנה, תכלס היה.
1: יש מעילים לערוכים שם.
2: בכל אופן...
3: לא, לא, אני פשוט בא מחתונה, אני
2: כולי... בכל אופן, השיר השלישי...
1: סגרתי. שיר השלישי, כן.
2: ענינו, ענינו של ליד ורדיגר, עם הסולו המטורף...
1: אוי, ענינו!
2: איך הסולו, אה? כל מטורף, רק מהסולו אתה בוכה. רק מהסקסופון הזה אתה בוכה.
1: חולצה של דיימונדס בדרך אליך, אושר ונחת נעמת לי מלא. אין עליך בעולם.
2: תודה, יואלי. גם לך, ביי ביי.
1: הפקה לרשום, תרשמו. חבר'ה, ומי נכנס פה לאולפן, חבר'ה? אני רוצה פה כפיים.
0: שים שיר של מדי, אבל...
3: בסולם, אתה לא בסולם.
1: הרצפה עקומה, אתה מכיר את האלה? מנדי!
3: לילה מנצח!
1: מה קורה?
3: שמע, ניצחון, ניצחתי ונצח, זה עכשיו זה אלו, גמרתי ואגמור, זה עכשיו
1: אנחנו
3: בתקופה של ניצחון וכל מיני דברים כאלה. וואי, סליחה על הכל שאני צרוד לגמרי.
1: כולנו, אני מת, אתה לפעמים מגיע לשידורים,
3: אחי מת. אחרי שבוע עבודה, אני לא יכול. אני בא ישר מחתונה.
1: תביא, זה הצרות שלו. הבן אדם נקי יכול להביא לך עכשיו פלצט עם דול למעלה, רגע גבוה, אוקטבה שמינית. מנדי, איך התגובות לשיר החדש?
3: וואו, איזה התרגשות, באמת.
1: זה שונה אגב בסטייל שלך עד היום, אתה יודע?
3: הבאתי פה, כן, כן.
0: זה פעם ראשונה שהוא שר בעבריס, ולא ב...
3: לא, לא, לא, כבר שרתי, אבל לא בפרויקטים שלי.
1: לא, בפרויקטים שלך.
3: לא
1: במקורי כאילו.
3: הנה, הקלטתי לא מזמן, השיר שירו אישי אצלך.
1: גרין דרוק, אונו השם.
0: לא, אני מדבר על פרויקט אישי שלך. חד משמעית. גם מוטי אותו דבר. מוטי בפרויקטים אישיים שלו, לא עושה בעבריס.
3: איזה מוטי?
0: מוטי שטיימץ, עושה רק במבטא אביסליטאי.
1: לא תמיד, יש לו, הוא עשה...
0: אין, אין, אין שיר של מוטי שזה ב... זה שלו.
1: בזכות סאטו, אה, שלו.
0: זה לא שלו, זה לא שלו.
1: מנדי.
3: מה קורה?
1: אחי, הבאת שיר באהבה זכות שלנו. חבר'ה, מי שהולך ללוות את המשדר הזה בעשרת השירים הגדולים, חבר'ה, זה רגע מאוד מאוד משמעותי. חבר'ה, זה אחריות

0: מטורפת. מן דיווייס, שהוא הזמר, כמו שאמרתי, הכי מבוקש פה בארץ, ואין שיר שהוא לא מכיר. לדוגמה, מנדי, תגיד לילה מנצח לנתנאל.
1: לילה מנצח נתנאל.
2: לילה טוב.
0: הלו, למה אתה לא ישן? בן כמה אתה?
2: 15.
0: לך לישון, אחי, אתה צריך בחרת מאחר לי לישיבה. מה, אתה ישיב קטנה, לא?
2: כן.
0: מה אתה אומר על מן דיווייס, איזה זמר אדירה?
2: בדיוק באתי להגיד שהשיר שלו בזה שלי.
0: בזה שלי מה? מה זה זה שלי?
2: השיר החדש שלו, כאילו בשלושת השירים של אלו.
0: הופה!
3: זה הדור הצעיר, הוא תמיד לוקח את השירים החדשים.
2: כן, זה השירים הצעירים.
0: נתנאל, ומה עוד שני שירים אחרים נוספים על הנפי? צאן זה גיור, רבותיי.
2: זה של
0: נמולת
2: ומוטי ויבל, יומדין.
0: כן, זה אותו יוצר וגם, כן, אותו מגרש. רגע, שני, אני רושם. הנה, הנה. חמוד המאזן, או זה, אני רוצה אותך קישוט בסוכה, אחי. מאיפה באת לי? הנה, הנה, מן דיווייס, כן. דבר אליי, שני, יוי מדהים.
2: נמול ומוטי ויזל.
0: יוי מדהים, כן. כן.
2: וחם ישראל, אדון הפליחות, אהבתי את השאלות.
0: איזה דעת, אגב?
2: אני פרסי.
0: אין עליו, איזה אוכל יש לכם אתם. אבל עכשיו, מה, וכל הבלגן עכשיו עם איראן וזה, לא נעים.
3: לא, הוא היה אומר פרסי, לא איראני.
1: עזוב אותך, הדור הצעיר, כולם אוכלים קורנפלקס.
0: בסדר, כל הגרס נראים אותו דבר, כל הוויז'ניצר סולחים עם מויזנזוק, זה הכל טוב, אותו אירוע. טוב, אדון הסליחות, האמת שאדון הסליחות צריך להיות בסרט הגדולים. אדון, צריך להיות. טוב, קווה מהדרין בדרך אליך, תשמור על עצמך ורוץ לישון, אתה מאחר לי. אבא ואמא יודעים שעלית על הרדיו?
2: בטח.
0: איך תביא לי את הבן...
2: סליחות
0: ואימא בקליחות. אין סליחות מזה. אתה מבין? כשהם לא יצאו...
1: לא, הוא מנצל את זה.
0: בדיוק, יצאו מהבית. אז איך הם ידעו? הם לא יודעים.
2: תבקש מהם. לא ימות לי
0: בביתה. יופי. תבקש סליחה אם צריך. ביי, נעמת לי מלא.
3: דרך אגב, יש למנדי שיר שקשור לימים נוראים.
0: יש לו כמה, יש לו הבן יקיר לי.
3: זה מה שמעתי להגיד. שזה עבד להקריץ, כן. מה זה באמת יצירה כל כך מיוחדת, כן, איך כן,
0: פינצ'ו. מה, מנדי, אתה, אפרופו, שניאור גרינפלד גם מדבר פה, בכלל האלבום שלך, הצלחת באלבום הראשון, אלבום
3: הבכורה.
0: המרכזי, אלבום הבכורה כן. שלך, להביא...
1: משהו מטורף.
0: הפקה שאגב, אתה יודע, אצל לידל גם אומרים את זה, שלוקח לפעמים כמה שנים לאנשים,
1: נכון.
0: להבין...
1: עד כמה זה היה
0: ולמצוא טוב. ולמצוא את כל המצלול והניואנסים שקיימים באלבום, באמת הפקה מטורפת, אין רצון לנסות לשחזר דבר כזה?
1: מה, תקשיב, זה מלחיץ בצורה לא נורמלית.
0: נכון. זה מטורף.
1: זה מלחיץ.
3: דרך אגב, תודה, השגחה פרטית, הוא אמר לי היום שהוא הולך להביא אותך, ואני אתמול השגחה פרטית, שמעתי את כל האלבום שלך.
1: מה אתה אומר?
3: כן, כן, כן, שמעתי את כל האלבום. סתם אני ככה, סידרתי את הבית, בדיוק עברנו עכשיו דירה, אז ככה אני שמתי את זה ואת כל השירים, יש לי את כל האלבום ואת השירים, ופתאום נזכרתי בכל מיני דברים, אמר שאתה מגיע, אתה אמרת שיש כמה נושאים שאנחנו צריכים לדבר איתך עליהם, שקשורים איך צריך ללמן אותם.
0: אנחנו צריכים לדבר עליהם, אבל בוא נשמע את הלהיט, על החבר'ה הלהיט של השבוע שיצא, מן דיווייס, לחן אדיר של פלד ועיבוד מצוין, אקוסטי ונעים של נחשון, הנה זה. רגע, מפה נשים.
4: הנה אני נרש ונדחה, הנה אני נרש.
0: מה אתה אומר, מנדי?
1: תפיל את זה מהמדולציה, מהאמצע.
0: יאללה, בוא נריץ את זה עוד קצת. לא, בוא נהנה מהשיר, הוא טוב, אין לנו
3: חמד. דרך אגב, קליפ מדהים, מי שלא ראה את זה.
0: נכון, הרשי סגל, איזה עבודה.

0: של החוט.
1: חבר'ה, מצד עשרת השירים הגדולים אני חייב להספיק. מנדי, אגב, תן לי חמישה שירים. אתם יודעים, לשאול זמר כמו מנדי, אני פתאום חושב תוך כדי שאני מדבר. זה כאילו, תשמעו, יש כל כך הרבה...
2: אולי הפוך שדיברנו על המילים שצריכים לבקש סליחה מה... יש מילים שצריכים לבקש סליחה מהלחן, ויש לחנים שצריכים לבקש סליחה מהמילים.
1: אבל תשמעו, אנחנו מדברים על עשרת השירים הגדולים של אלול. שתבינו שזה באמת עם כל כך הרבה אחריות, בתי כנסיות, בתי תפילה, ישיבות, אירועים.
3: כן.
1: יש הרבה שירים, אפילו אינן, זה שיר מהמם ויואי מדהים. ואין לדעת אגב, אבל באמת עשרה שירים שהם חלק בלתי נפרד מהפסקול של כל העולם היהודי.
2: של הימים הנוראים.
1: מנדי, תתחיל...
3: אתה רוצה שלוש או עשר?
1: תתחיל לזרום, תן לנו.
3: הטופ, תראה, הטופ שלוש זה קל מאוד. אויכילו.
1: חזק.
3: מכניס רחמים. וחמואל.
1: חמואל על מהווה.
3: קל, קל, קל, קל.
2: דרך אגב, לדעתי, הנייני חייב להיות בעשרה.
1: איזה הנייני, מה? של גינסברג? תגיד, אתה חי בסרט, תגיד לי.
2: לא בעשרה?
1: מת על גינסברג.
3: יש הרבה לפני.
1: יש עוד, תגיד, מסקי לדוביד. שיר ענק יפה.
2: לא, אבל ענק.
1: ענייני.
2: אין סליחה שאתה לא חושב על השיר הזה.
1: תגיד לי, אתה גר בירח, איפה אתה נמצא? אתה לא באירוע.
2: מה יש לך?
1: שיר גדול יפה.
2: מה, אתם לא עושים את זה בקבלספונים מחופות עד היום?
1: לא. מי עושה?
2: יש לי כבר. היה תקופה שהיו...
3: אם כבר יש לי לא עושים יותר.
1: ברור. ענינו השם.
2: למה, אבל ענייני את זה...
1: שיר ענק, אני לא מתווכח. שיר גדול, שיר יפה.
2: אתה יודע מה, אולי בשירי סליחות. אם אתה מפצל את זה.
1: אגב, הנה שיר אדיר של מנדי וייז ופינקי וייבר, הבן יקיר לי, הבן יקיר לי.
3: אמרתי את זה ליואל, הלהיטים הכי גדולים בציבור החרדי יצאו באלו. אתו זויכר, נפשי.
1: אוי חילו.
3: אוי חילו, הבן יקיר.
1: הבן יקיר, נכון. גינדי על החצוץ רע.
2: זה יצא בתוך הלום. מה, זה יצא בסינגל?
3: יש מצב, לא?
1: יש סיכוי.
3: גם זה?
1: זה סאונד, מה? לא, זה סאונד שלו.
2: אבל זה לא יצא כסינגל.
3: לא, זה באלבום שלי.
2: האלבום יצא באלול?
3: לא. כן, באב.
2: לא יצא באב.
3: כן.
2: למה לא אלול? כי אנחנו נדבר על זה.
1: בוא נע, יש פה רייטינג מטורף. בוקר טוב, התעוררתם. הלו. איזה תחילות יפה. כן, תודה.
2: אתה יודע מה, אלול? אני רואה שאתה מדבר גם ככה. בוא נפתח את זה.
1: רגע, חמול, שמנדי היה בטרנס מטורף, ואני אוהב את מנדי שהוא בטרנס. הוא הכי לו מכניס רחמים וחמול. ואמרת גם ענינו יצא לך בלי לשים לב. ענינו... חבר'ה, מספר הוואטסאפ שלנו 051-500-5176. הם מכירים אותי כבר. מנדי, שלוף לי עוד שירים.
3: ואבי יויסים.
1: איזה ואבי יויסים.
3: אחד המשפיעים. ברור מה.
1: מורדכי שר את זה. ז'ולטי, לחן של הרב ז'ולטי. ישן אנטיקה, בסדר. ואבי יויסים.
2: אבל לא הבנת עד היום.
3: הנשום הולוך של קרלי בך.
1: רגע, הנשום הולוך של קרלי בך. הנשום הולוך חזק. רגע, ואבי יויסים בעשירייה, מנדי? סבבה, רשמתי.
3: זוכרייני לחיים של גולדמן.
2: וואו.
1: הנשום הולוך זוכרייני לחיים.
2: רגע, וסולי קרשטי גם זוכר לחיים.
1: נכון. שדסקל עשי את זה בארציג. רגע, זוכרייני לחיים גולדמן, זוכרנו לחיים. רבי יצחק אונגר, איפה אני מוצא את זה אחרינו? רגע, גולדמן. מה מוסה ברלין עכשיו? כן, טוב.
2: דרך אגב, אם אנחנו מדברים על סליחות וזה, ויולי אמר לי, אולי נדבר על במוזיקה שצריכים לבקש סליחה אחד מהשני. לדעתי, יש מישהו שצריך לבקש סליחה ממנדי וייס.
1: מי, מלחיס?
2: לא.
1: והנה, השם ניצבו לו?

0: היה בלגן משהו, והנה היה שמור.
1: דווקא לא, לא, לא, לא על זה רציתי לדבר עכשיו, רציתי לדבר על מנטי הוציא את האלבום באב.
0: עם בקהילה?
1: באלוב, באלול, אחד העיתונים, בלי שמות, בקהילה, עשו, החליטו שעושים מדור ביקורת אלבומים.
0: כן. אוי, זה כזה פסה כל הביקורות המיותרות האלה.
2: שכחנו מזה.
1: שמע, לא, אבל, אתה שכחת, אבל...
0: אבל אתה יודע מה, אפרופו, אתה פתחת את הנושא הזה, ואני יודע שמלא זמרים שומעים אותנו.
1: אנחנו לא שכחנו זה, כי זה היה, זה לא היה יפה. זה לא היה יפה ש...
2: מה זאת אומרת, זה יצא עוד לפני שאלבום יצא.
1: כאילו המעזיק, כאילו...
2: הביקורת יצא לפני שאלבום היה
0: בחוץ. הוא ענה לך, שמעת? הוא ענה לך. זה התשובה. עכשיו, שתבין מזה את כל הקשקוש הזה ואת האינטרסים, ואני רוצה להגיד משהו, כי אני יודע שכל התעשייה שומעת אותנו, וזמרים וכולם חוזרים מאירועים. תשמע, כשאתה מצליח, ותזכרו את זה טוב, אגב, בכל תחום, לאו דווקא במוזיקה, כשאתם מצליחים, כשאתם על הסוס, יש הרבה מאוד אנשים שלא שמחים בזה, וזה עצוב, ויש אנשים שיחכו לכם בפינה.
2: אני אמרתי למישהו.
1: זה פגע לך?
2: ביום.
0: כן, זה פגע. אני עונה בשבילו, כן, זה פגע. כן, אני עונה בשבילו, כי אני יודע עוד הרבה מאוד זמרים, לא אגיד שמות, שנפגעים, אתה יודע מה, אפילו אני פה בתוכנית עם ישראל כהן, מלא פעמים אנחנו מדברים בפינה שלנו, ואנחנו עושים כל מיני ציניות, ואנחנו צוחקים, ואני יודע שיש זמרים שנפגעים מזה, ואני מתנצל מלא פעמים, אני לא מאלה שלא אמר, לפעמים אתה יודע, אנחנו וכשזה מגיע בדעת מכוון, זה הכי גרוע, קצת אתה יודע בהומור.
2: אני אמרתי למישהו, תדע לך, ביום, שיפסיקו לפרגן לך, שתדע שאתה, שתדע שאתה מצליח.
0: שאתה לא טוב. כן, ביום, בדיוק.
2: ביום שלא יפרגנו לך, תדע שאתה טוב.
0: בדיוק.
1: דרך אגב, אחד השניות בכל ברמה, שיפי חריטן, בזמנו, עשתה ביקורת על ביקורת. ובדיוק היום קראתי את זה ככה, עשיתי שיעורי בית, ובאמת אומרת, שמע, הבן אדם הזין את זה בתשעה באב, אם הוא כתב את הביקורת.
0: כן. היא
1: אומרת, לפי החישוב שלי, היא אומרת, לפי החישוב, מי שכתב את הביקורת הזין הזה בתשעה באב, לא היה לו אפשרות אחרת.
2: זה יצא, אני אמר לך, עוד לפני שהאלבום שלי יצא, אז זה כבר היה...
0: אטום ביקורת היה מוכן.
2: היה בחוץ, כן.
1: ועזור, זה היה לא ענייני, היה שם דברים לא ענייניים.
2: זה היה בעיקר עליי, בכלל לא קשור, בכלל לא לאלבום, ירדו עליי באופן אישי.
0: אתם, כשמורטחי יצא בלולי סורוס חוכנוך וינדר, יצא עם טור אצל טוקר, בכל העולם דיבר על זה. יצא, מה זה, היה שם מה זה כל זה, וואה, וואה, וואה, איי, והיה לו כל מיני שירים,
1: שחד אותו, שחד אותו.
0: משהו, ביקורת, מה, זה המורטחי הגדול שכולם, כולם דיברו על זה. ועברו ימים, וזה היה אחד האלבומים של מורטחי, ליקים, צבקויס, ולמהנדס, ויואב, תולך.
1: הוא אמר גם שפעם עברה מנבי.
0: דיבי דידם, עם קדש הישבים.
1: הוא אמר שהוא הפסיק לעשות, נראה לי שהוא אמר שפעם שהוא הפסיק לעשות את זה, כי גם פעם היה לו קטע עם אברמל, שאברמל אמר לו, שמע...
0: עם ניגן רשי, שהלכין יוסי גרין.
1: לא, אברמל זה לא, מורטחי זה ניגן רשי.
0: לא סליחה, מורטחי, גם על זה הוא
1: אמר. אברמל אמר לו, שמע, הגזמת, כאילו, לא היית צריך... דרך אגב, אני זוכר שפעם אבי בלומנטל אמר שהוא לא נותן ביקורת לאלבום, לפחות כמה חודשים, הוא מחכה לפחות כמה חודשים.
0: התפתתי.
1: אומר, הוא מחכה,
0: יש לי פיתוי.
1: הוא מחכה כמה חודשים, אין דבר כזה,
0: התחממת.
1: הוא אומר, אין דבר כזה לתת ביקורת כל כך לפחות, צריך חצי שנה לפחות. דרך אגב, אייזיקון הגע להורים, בזמנו גם מישהו עשה לו ביקורת, מה זה גמר אותו, וזה אחד האלבומים הטובים של
2: אייזיק.
0: תפרגנו, תזכרו, איך אמרנו, לפרגן בקליק,
2: גם כשאתם יש לכם ביקורת, שזה ענייני, ועם לשון נקייה.
0: מאוד מאוד חשוב. חבר'ה, מנדי וייס, גדול הזמר איתי פה, מנדי, תגיד לילה מנצח ליצחק.
2: לילה מנצח.
3: שלום, לילה מנצח.
2: לילה מנצח, כבר סיימת סליחות?
3: אני לא אומר סליחות.
2: יש לנו פה עסק עם בחור שלא חטא השנה.
1: יש לנו לא אוכל שרוי בפסח.
3: לא, עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
2: אתה יודע למה בין הזמן אם זה בא ולא בטבת? למה זה לא בטבת? טבת חודש מת. אין חגים, אין כלום.
0: כן, שעשו שם בין הזמנים.
2: כי אם בין הזמנים יהיה בטבת, על מה נעשה תשובה בראש השונה?
3: חס ושלום.
2: יצחק. בהומור, כל בהומור.
0: מה קורה? מה אתה אומר על מנדי? אצלך בחתונה מנדי יהיה זמר, בעזרת השם, אם יהיה תקציב.
3: זהו. תעשו פעם דיון על התעריפים, אז אולי... אולי אפשר.
0: בואו נדבר על זה, אצלכם בישיבה רשת כל הנאס, שנינו.
2: אני אשם, זה יוקר המחיה.
1: דרך אגב, אני קיבלתי את התעריף של אחד החסידויות.
0: מה, יש קריטריונים?
1: כן, כן, כן.
0: מה, בגור?
1: דווקא לא גור, צאנז.
0: בצאנז? אפי, תאשר לנו את הקריטריונים.
2: הוא לא צריך שאני אומר לך. מה? לא תחשש. לא, יש הגבלות תקציבים.
0: מה, מעניין אותי?
1: הקימו עכשיו קשרוס, ואחד הזמרים קיבל מייל שהוא שר את השיר פייר של שמילי, ולהפסיק לשיר את זה לאלתר.
0: לא קרה.
1: אמיתי?
0: אפי, מה? שש? חמש, שש, אלה? לא, הכל ביחד? מה? אז הנפתולי דוד, נפתולי דוד שם בטח.
1: לא, לא, יש אשמה יפה.
2: נפתולי דוד עובד, חזק מאוד, לא רק בצאנס.
1: שואל מאסקל, איך?
0: חזק, נפתולי דוד מותק.
2: תודה שהוא אז אמר שלי בחתונה.
1: די.
0: נפתולי דוד, רצון חשטקר, היה לו שיר שאני מאוד אוהב, שרובי עשה לו. אני אוהב אותו, הוא חמוד. שאלה למנדי, חוזרים בתשובה, אתה שואל והוא עונה תשובה, בכבוד.
3: מנדי שאלה, אבל אם זו שאלה לא יפה, אז אל תעני.
0: בסדר, אז אל תעני.

0: למה מביך? מה הבעיה בשאלה?
1: קודם כל זה שלא שאלה מביכה.
0: שאלה מאוד יפה.
1: שאלה לגיטימית, שאלה יפה.
2: לא, כי יבוא מישהו...
1: תסביר.
0: כן, יבוא מישהו, נקטע, אתה המשגיח נכנס לפנימיה, אחי. תקן את האנטנות, משהו שם תקול. נפל מהקו, אבי, תעלה לי אותו יצחק.
3: דרך אגב, באמת, איך הזמרים מתמודדים עם התקונס של גור? הרי בגור יש תקונס מאוד...
1: אבל אנחנו לא... יש ויש, יש לקוחות שלוקחים לפי התקונס, יש כאלה לקוחות שהם לא צריכים להגיע לתקונס, אז זאת אומרת, תקונס זה מיועד בעיקר, בעיקר, בעיקר, למשפחות שצריכים להגיע לעזרה של הלוואות ודברים כאלה, ויש כאלה, מלכתחילה, התעריף שלי פונה לאנשים עמידים קצת יותר, שיש להם יותר אפשרויות,
0: שיש להם יותר יכולת כלכלית לממן את האירוע שיגיע.
1: אתה אומר את זה מצפה יותר טוב ממני.
2: כן, הלו.
0: כן, חזרת, מה קרה? מה המשגיח?
2: אני אומר, לא, אני שואל, אם באמת מורידים מחירים לכאלה מכל מיני קהילות, אז אולי זה לא שוויוני.
0: איפה יש מצב? רגע, מאזין, חכה שנייה. יש מצב, אתה דוחף את זה למעלה
1: שם? בוא תראה. יש עניין, וכל מי שיגיד לך שזה לא נכון משקר. כשאתה עובד עם ישיבה מסוימת, גם יואלי יסכים איתי, כשיש לך הרבה הרבה חתונות עם ישיבה מסוימת, זאת אומרת, אם יש ישיבה שנותנת בך אימון, אומרת לך, אנחנו ניתן לך בשנה 40-50 חתונות.
0: זה הסדר שיתוף פעולה.
1: בוודאי, בוודאי שכל זמר עושה איזשהו דיל, איזשהו הסכם, עם מחיר יותר טוב.
0: כן, חבר'ה לדוגמה, שווה, עושים כן, כך וכך חתונות, שווה. אתה מוריד להם, בא לקראתם. כן,
1: זה לגיטימי. מי שלא מבין את זה, לא, לא מבין בעסקים, ככה זה עובד.
0: בכל תחום אגב.
1: יפה. עכשיו, כשאתה עובד עם לקוחות פרטיים, זה עובד אחרת, נקודה. סוף. עכשיו, הפערים הם לא משמעותיים. אבל ברור שזה קיים, לכל זמר יש את הדילים שלו, לכל תזמור, לכל המרגן בשוק. אגב, לי אין המרגן, אני עובד לבד.
3: נכון. איך המרגן?
1: המרגן שלי זה הקדוש ברוך הוא.
4: בין היחידים.
0: כן, הרבה, כן.
3: אתה עושה חפרית בן עכשיו.
0: הרבה, הרבה זמרים שלהם לבד, הוא מול הלקוח.
2: מרגן טוב יש לך.
1: מה זה המרגן?
0: מרגן מעולה.
1: בחיים לא
0: עקצתי. מלא סייעתא דשמיא.
1: בחיים הוא לא עקצתי.
3: תגיד, אבל היה פעם מתחזים?
1: מה?
3: היה פעם מתחזים?
1: שמה? יש כל הזמן. לא, לא, יש אנשים...
3: אני המרגל של מנדי
1: וייס? תקשיב טוב, יש בשוק שלנו כל הזמן...
0: כן.
1: דשי מאחורי הגב, שיש איזה המרגן שרוצה...
0: אומר שאתה תפוס, וכל מיני חרטוטים כאלה?
1: לא דווקא אותי. תזמורות אחרות, למה? כי הוא יש לו אינטרס...
0: אינטרס לדחוף את חצקה לבוי בוי, או אני לא מצוין, זלמן יוסופוביץ'.
1: אין מה לעשות נגד זה, וגם לא שווה להוציא אנרגיות בשביל דברים כאלה.
0: אני השבוע גיליתי, השבוע! אני וויזר גילינו, מה שמנדי אומר, שלקוח אומר, וואי, זה היה אתמול, לקוח עמיד, שאומר, מה זאת אומרת, אבל הייתם תפוסים בתאריך הזה.
1: בדיוק.
3: יו.
0: ואני אומר לו, לא. לא,
3: אני חייב לראות את הפרצוף, אני חייב לראות את הפרצוף שלא איזר.
0: מה איזה שויו אתמול?
3: שלא איזר כשהוא שומע את זה.
0: מה איזה שויו, סגי שומע את זה. אלם, אז זה קיים בשוק, אבל אני אגיד לך משהו, באמת, אנחנו באמת מאמינים שהקדוש ברוך הוא מסובב, באמת, באמת, באמת, הפרנסה, מה שקצוב לך, יש שלך, ובעניין של השאלה של המאזין, שאלה מעולה, שאלה טובה, וכמו שמנדי אמר, יש הסדרים עם ישיבות, שטאפים, זה מצוין, ואתה יודע, לקוח פרטי, שזה פעם אחת,
1: לא, אבל חד משמעית, אין אצלי איפה ואיפה, כלומר, אצלי באמת, באמת, הכל שוויוני, אין דבר כזה סתם, בלי סיבה להוריד מחיר.
0: יצחוק, שלושת השירים שלך.
2: השיר הראשון שאני חשבתי זה אני לדוידי של קרלי בך.
0: אני לדוידי, איך זה הולך? תזכיר לנו.
2: אני לדוידי, יכול להיות שיש את זה על כל מיני מילים וזה, אבל...
0: תמשיך, אני לדוידי, כן.
2: כן, כן, בדיוק, בדיוק.
0: מה בדיוק? אני לא מכיר, אני לא יודע על זה, תשאיר, תעשה.
3: קרלי בך הרבה פעמים היה לוקח לחן ושם את זה כמה מילים.
0: לא, איתן קץ, אולי איתן קץ עשה לזה אולי? אני לדוידי.
2: הרבה מהסיבור
0: שר
2: את זה.
0: תגיד לי אם זה זה. זה?
2: לא, לא, לא.
0: אוקיי, בסדר.
3: הוא אומר קליאטו, אני לדוידי.
0: באמת?
2: כן, כן.
0: אבל קליאטו זה חב"ד.
3: קרלי בך היה גם חב"ד.
2: תקופה. יכול להיות, הייתי.
0: בעשרת הגדולים, נחמד, אוקיי, רשמתי.
2: אחס שואלתי של אינגרלך.
0: אחס שואלתי של אינגר. אחס
2: שואלתי. שיבתי בבקס.
1: אשר. היום שרתי את זה בחתונה בירושלים.
0: שרזל גם
1: עוצר. יונתן רזל.
0: כן.
1: הגיע, הוא שר איתנו את תמים, קוימחו, הוא חבר של המחותן. ובחורים אומרים לי... שישיר את אחס שואלתי שלו.
0: שלו, של רזקן.
1: זה נהיה שלו.
0: זה נהיה של רזקן.
1: גם עם קוימחו. עם קוימחו זה שבצין שאינגר, זה נהיה שלו.
0: טורף לגמרי.
3: דרך אגב, פינקי ובר אמר לרזל שהם עשו משהו.

0: הוא בפני עצמו, הוא אומר, תקשיבו, אתם עשיתם, זה עוד אחס שואלתי, זה בפני עצמו.
1: גם עם קוים חושר הזל, זה עוד ארם עם קוים חושר הזל, זה לא הולך כמו, הוא שינה את הסדר של המילים, זה לא הולך ככה.
2: נכון, נכון. שלישי, יצחק.
3: מכניס הרחמים של רב חיים בנט לוקח מקום ראשון לדעתי.
2: מכניס הרחמים רב חיים בנט לוקח מקום ראשון.
1: שאלה, אני אתקיל אותך. מכניס הרחמים או שער השמיים?
2: פסח.
3: מכניס הרחמים, מה?
1: באמת? אוקיי.
0: שמע, מכניס הרחמים יהיה פה...
2: זה יהיה בטוח שלושת המקומות בוודאות.
1: איזה מתנה לזמר.
2: למלחין.
1: להביא כזה יצירה לעולם. אני מרגיש את זה מפרדיר. שזה די קונצנזוס.
2: שאלתי את פריד פעם, איזה שיר, אתה יודע, זה לא יסח מועיד, אסור לחמוד, אבל איזה שיר הוא היה שמח שהיה בחלקו. הוא אמר, מכניס הרחמים. שיר היחיד.
0: אתה יודע שזה כמעט היה אצלו.
2: כן, כן, היה שלמה שמחה הוציא גרסה בזמנו.
0: כן, אבל לא, חיים בנט סיפר ששני מנדלוביץ' אמר לחיים בנט, שלח לי, יש לי זמר חדש, שמר חדש, אברהם פריד, וחיים בנט הקליט את מכניס הרחמים בעצמו, ושלח, הוא אומר לו, זה חסידי מדי. ואז כשמכניס הרחמים יצא, הוא אומר, איך הבאת לי את זה לפריד? הוא אומר, אני הבאתי לך. הוא אומר, לא, איך שאתה שרת את זה, לא.
2: כן, נעלה מיינשיך, שובר במיינשיך בדרך אליך, נעמת לי מלא, דיברנו איתך מלא, הזמן פה נגמר.
3: תודה.
2: אין עליך, תודה.
0: שמע, מנדי פה ויש הרבה שאלות. אחת השאלות בשיר,
1: קוסקוסוביס.
0: מה זה הקטע שם ששומעים את זה?
2: איזה שיר? איזה שיר? איזה שיר?
0: קוסקוסוביס. יש שם הקטע באמצע.
1: באמת, תזכיר לי.
0: ששומעים מישהו ממלמל. לא, לא, לא.
2: בוא נשמע, בוא נשמע.
0: במעברים, במעברים.
2: רגע, אולי זה פה, רגע. רגע, הנה.
0: לא, תהי בהתחלה, במעבר הראשון.
2: בוא נשמע. בהתחלה, כאן.
0: במעברים הראשונים. הנה.
2: כאילו זה מעניין אותו.
0: לא, זה ההתחלה?
2: כן.
0: אז במעבר שלי לא יש שם איזה קטע שמשהו לא מובן.
1: נראה לי, שמעת גרסה...
2: שניצלר, אני רצה לאכול המבורגר באמצע, אני לא רוצה לעזור, אבל בא, בא, בא, בא. הנה, זה בא, זה בא. אחד הלעיתים הגדולים של מנדי.
0: מה זה? מה זה?
2: אמרתי לך.
1: זה גימיק של שניצלר. אני אומר את קוסקוסוביס מגלה, אני אומר.
2: יו, אני חייב מישהו שיעשה את זה.
0: אתה רואה, הוא אומר לי גרסה, לא, זה באמת...
2: חכה, תראה מה אני עכשיו עושה פה. יש לי תוכנה שעושה את זה לאט לאט. זוז. אנחנו נעשה את זה לאט. אנחנו נשמע בדיוק.
1: אני זוכר את זה כמו עכשיו.
0: אבל עכשיו אתה מבין למה התכוונתי?
2: טוב, אין לי... וואי, תוכנת צריך רישיון בשבילה. לא יודע, צריך...
0: אתה שמעת פעם שיר שעושים... יש לדוגמה אצל מונה שעושה אוואה נטו ותמחה וזה. פה זה באמצע שיר. גם יולי עשה את זה עם שניצלר ומיכואל ו...
2: רולי?
0: ורולי.
2: בשמחה במויכן?
0: שמחה במויכן.
2: בסדר.
1: כנראה שבהתאם לתקופה איש ניצלר החליט שזה אחלה גימי.
2: מתי אגב, אתה עובד על אלבום בקדחתניות מטורפת, אני יודע.
1: יש לי חומרים.
2: יש חומרים, באמת שמעתי מטורף.
1: נדירים.
2: פינקי, יש לך מטורף. וארשי, וואו.
1: איזה שיר.
2: דיר בלקסום הוא נכנס.
1: ברור.
2: יס.
1: ברור.
0: תגיד לי, יש עוד משהו כמו ממנו אידך? כי לא אידך?
1: וואי, כי לא אידך.
0: דרך אגב, כאילו אידך, במבקר, הוא גם שם...
1: הלחנתי שתי שירים בחיים שלי, זה, ועוד שיר אחד שהייתי בן 11 שלא יצא לעולם, וגם לא יצא, כי זה נשאר במשפחה, כמו שאומר.

0: להספיק. יש פה נייס, יש פה דברים שאפשר הכל לספר ולדבר. מוישה, לילה מנצח.
1: דרך אגב, השיר הזה אבל, יש עליו משהו? זה כאילו...
2: סיפור השיר הזה?
0: כאילו ידח שלחנת.
2: יש סיפור, אני לא בטוח שאני רוצה לחשוף את זה.
0: למה? אתה פה חושפים הכל, מנדי, אתה לא יכול, פה בלילה
1: מנצח. לא, הכל, אבל...
2: טוב, טוב, יאללה, אני אחשוף.
0: לא, הכל, אלא הכל.
2: נראה לי שכבר דיברתי על זה פעם אחת, אבל אין לי בעיה.
0: כן.
2: זה לא סוד שפעם אחת הייתי חסיד ויז'ניץ של מרכז.
0: מרכז, נכון.
2: אז אחרי ש...
0: רב מנדל, נכון.
2: בצד השני, כן. החלטתי לעשות איזשהו שינוי, אז היה לי תקופת משבר כזה.
0: תוך המשפחה, זה ככה וזה, בלא נעים, בקיצור.
2: פשוט ישבתי ביער יום אחד, וזה השיר שיצא לי.
1: וואו.
2: עם עצמי לבד.
0: מה אתה אומר? תגידי, זה משפיע גם על החיים, כל הילדים, הכל, זה בחירה...
2: ברוך השם.
0: מאוד משמעותי.
2: ברוך השם, הכל... אנחנו אחרי, הכל בסדר, שנים עברו, הכל טוב.
0: במשפחה, נכון.
2: דרך אגב. היה אז בזמנו, זה היה איזשהו משבר מסוים.
1: דרך אגב, באמת, רציתי לדבר על זה שאת...
2: השיר הזה מאוד קרוב לליבי.
1: פעם ראיתי ציוץ שלך על האלימות, וזה מאוד תפס אותי, שדיברת שם מאוד מאוד חזק על החבר'ה לא להתרחק מהאלימות, אתה דיברת על זה
2: שהיית
1: על מה שהיה בוויז'ניץ וזה, וזה מאוד מאוד תפס אותי. הדבר הזה שחבר'ה, כתבת את זה מאוד...
0: לא, אתה גם חווית את זה בשונה מכל...
2: אני יכול להגיד, כל מי שהיה שותף פיזית באלימות, יש לו משהו בנשמה לכל החיים. משהו נפגע.
0: משהו נפגע, כן. אני שמעתי את זה מכמה.
2: יש הרבה חבר'ה שעזבו את הדת. יש כל מיני חבר'ה שזרוקים בכל מיני חורים בעולם. חבר'ה שהיו איתי באותו גיל שלי. זה טראומה.
1: שמע, שומעים אותנו הרבה בחור ישיבות.
0: לא רוצה לדבר על זה, לא רוצה לדבר על זה.
1: לא, לא אמרתי ישיבות. רק אני אומר על
0: עצם... מנדי, אתה אחרי השאלת היום. אני נותן לאורחים להתחבא.
1: שמע, חוי דשאלול. לא, הוא אומר פה דבר שהוא מאוד חשוב. בחור מחפשים אקשן, מחפשים זה.
0: בקטע זה נכון.
1: על זה אני אדבר.
0: כן, כן.
1: על זה, לא עכשיו נכנס...
0: חבר'ה, תברחו מהמחלוקת, תהיו אנשים טובים.
1: מכות לך הצד השני.
0: כן, אבל לא משנה, זה גם נרגע וזה עבר, חבר'ה התבגרו, הכל...
1: לא, אבל הנה, עכשיו יש הפגנות, איזה...
0: מוישה, מוישה, שלום, אין זמן, אחד וחצי, ומנדי פה, אני רוצה להספיק איתו מלא.
2: כן, כן.
0: מוישה, תגיד לילה מנצח למנדי.
3: מנדי וייט, איזה שיר אנרגטי, שיר אלול מטורף.
2: תודה, תודה.
0: בוא נראה, אתה לא מכיר.
2: מאיפה אתה?
0: הוא לא מכיר את
3: השיר. רגע, אני לא מדבר שנייה, אני עושה תרגול פיתוח כל יום, ושמעתי ארבע פעמים את השיר הזה ממש.
2: אז קודם כל תפסיק לעשות כל יום, זה לא בריא. סתם, אני צוחק.
0: כן, דבר.
3: בכיתי על השיר של מנדי וייט, מטורף, באמת מטורף. אחד המטורפים.
2: תודה, תודה.
3: יואב, מחכים לשיר שלך על משהו על אלול.
0: לא, לא, לא, לא. אתה סייסים עכשיו. אתה מזכיר לי את הזמרים האלה, את המאזינים האלה. בן אדם מוציא אלבום, שבוע אחרי זה תגיד לי, מתי אתה מוציא לנו אלבום? הבן אדם מוציא סינגל, מושמע 7,000 פעם ביום, תגיד לי, מתי אתה מוציא סינגל לקשור לאלול? תגיד לי, אתה באירוע?
2: אתה יודע, אני אדון את כולם לקו זכות, אני חושב שזה מגיע מצורך שסתם רוצים להחליף איתך מילה.
0: כן, רוצים לדבר, יאללה, בוא נדבר איתו. יש משהו, משה. מה? רוצה לדבר, נייס, אחי. אחי, אכלת צ'וד, איפה היית? גבריאלוב קורניק, איפה אתה היום? באיזה...

0: פשוט היום חבל הזמן לצון קיסקה, חבל לזמן פה בבית שמש.
1: אש עליך, מה לומדים בישיבה? גם חזקה סבתים, שלישי.
0: לא, כסובס.
1: כסובס, פקס פייקס, כל השס שם, אש ותמרות השן. תן לי את שלושת השירים הגדולים ונתקדם בחיינו.
0: שיר שאני הכי התחברתי של פינקי ובר בלחניו של... של... לא לחניו, של...
1: פינקי זה הלחנה, הוא הלחין, ועיבוד של מוישה לאופר בטח.
2: כנראה, עוד כאבים כנראה, יש מי ששר אותו.
1: אייזיק אולי.
0: של... של... של דובי מייזס, כותבינו, שיר באמת מושלם.
2: האלבום האחרון עכשיו שיצא קרץ.
1: כן, ואתה חושב שזה צריך להיות בתוך העשרת הגדולים של אלול?
0: אני חושב.
1: יפה, יש לך מחשבות טובות. כן. אוקיי, שתיים.
0: ואני חשבתי עם השיר של ממאקי מתוך אלבום של לידר ודי, גם זה קשור לאלול.
1: אופה, מממאקים, כן. זה, יש לו אווירה אלולית.
2: בסדר, עושים את שוב, רואים שיר מס מממאקים כל יום.
1: זה כן. כן. אם זה כאילו...
0: אם רוצי
2: חועשן... יואלי, זה דור צעיר.
1: משהו, אחי, אגדה. אתה אגדה בחייך, אחי, קישוט בסוכה. לא, אתה אגדה. מממאקים. רשמתי, כן, אבל כאילו אלו, זה שיר שאפשר כל השנה מממאקים. איזה כאילו, אין פה תסליך.
0: ענייני, ענייני של שווקי.
1: ענייני של שווקי? אין לשווקי שיר ענייני, יש לגינסברג.
0: ענייני,
2: ענייני. הצ'ונט השפיע עליו היום.
1: כן, אחי, משהו הכניסו שם באווירה. מה, הכל טוב, וזה ישרו לי גינסברג. נעמת לי מלא. ביי, אושר ונחת, שמור על עצמך. ביי, רשמנו. מנדי, אני חייב לשאול אותך משהו. אלבום, מעבר לזה שזה... מלא זמן עבודה.
2: וואו, אתה יודע כמה זה... מה זאת אומרת, עשית כמה שירים באלבום.
1: נכון, תשמע, הנפש, עזוב את הזמן, זה כמויות, זה מאות שעות, אנשים לא יודעים את זה.
2: זה שנתיים ללא שינה.
1: מה העבודה הכי קשה?
2: כן.
1: בכל המעטפת הזאת של האלבום?
2: בחירת שירים.
1: הבחירת שירים?
2: כן, אחרי זה הכל רץ.
1: כי ברגע שיש לך את החומר, זה אתה מחליט, הוא יאבד את זה, הוא יקליט את זה.
2: לא, זה לא בדיוק, עדיין זה יש בו... זה המון כובד ראש להחליט מי המעבד שיוציא את המיטב מהשיר, מכל שיר מסוים, אוקיי? אני לא יכול להגיד שאני יודע בוודאות, בשביל זה יש מפיקים שמבינים יותר טוב ממני.
1: כן.
2: יש לי מילה, אבל בסופו של דבר צריך סיור מוחות.
1: ברור, ברור. איזה טים, איזה קבוצה כזאת שיש...
2: כן, צריך איזשהו מכלול של מלא גוונים.
1: ולמה, למה, למה, למה אתה צריך את זה? הסינגל, תוציא... איפי, עכשיו יש את הקטע, כאילו, מה הקטע? אני חייב תשובה.
2: אני רוצה באמת לשאול את המאזינים, מעניין אותי שיעלה מהמאזינים.
1: בוא נפתח את הנושא הזה, כן.
2: פעם, לפני 20-30 שנה, אלבום היה 20 שירים. זה אחרי זה ירד ל-10.
1: נכון. ואז חזר 12, 13.
2: זה כבר, במשך 20 שנה זה נע בין 10 ל-12 רצון. נכון. עכשיו, מה קרה? שני דברים קרו. אחד, אנחנו בדור חדש, בלי סבלנות, שלא מסוגל לשמוע דבר יותר משתי דקות.
1: כן.
2: אני קולט, גם בתור זמה וגם בתור צופה, ואני שומע את זה מבחורים.
1: כן.
2: אתה מוציא אלבום עם 10 שירים, 5 הולך לפח. לא בגלל שהם לא טובים, כי זה בלתי אפשרי לקלוט כל כך הרבה שירים.
1: גם אם השירים האלה היו ממש ממש טובים, אתה יודע, כן, אתה צודק.
2: כן.
1: שווקי הרי אמר, שאם השיר הבית, מה קרה לי לגרון? שהשיר הבית משומיים, הבית משומיים, שיר ענק.
2: נכון.
1: היה אמור להיות להיט היסטרי, רחם לקח לו.
2: חד משמעית.
1: אם יש כוכך היה באותו אלבום, אז גם לקח.
2: בוא נגיד ככה, כשזמר מוציא אלבום, אם יש 2-3 שירים שתופסים, הוא צריך להגיד הגומל. הוא צריך להודות להשם.
1: אתה בעצם אומר פה, אני לוקח את זה למקום אחר, שבעצם אל תבזבזו באלבום שלכם יותר מדי שירים טובים.
2: לא, אני שואל את עצמי, אולי הגיע הזמן לרדת ל5 שירים. אלבום, 5 שירים. למה?
1: 5 שירים שזה מה שעושים עכשיו, אגב, האיפיז.
2: כי גם מבחינה כלכלית, זה יוצא אותו כסף כמו 10 שירים של פעם. המחירים, כל ה...
1: לא, תגיד מה שאתה אומר, זה מאוד מעניין אותי, זה מעניין אותי, מה שוב, שוב, שוב.
2: זה פשוט מאוד. היום, להוציא שיר,
1: כן.
2: הוא בערך כמו, יוצא מבחינה כלכלית, כמו פעם, 2 שירים.
1: יותר, ככה?
2: כן.
1: יוצר כזה יקר?
2: חד משמעית.
1: תשמע, פעם היו מקליטים נגנים וכלים אקוסטיים.
2: פעם מעבד היה לוקח, נגיד, 9,000 שקל לשיר.
1: באמת?
2: אפילו פחות.
1: אתה חושב, לא, מונה ולאופר ואלו היו לוקחים לך הרמות של כסף מנדי.
2: לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום.
1: אבא שלך, אברומי, מה הוא מספר?
2: לא, אפילו בדיסק שלי. זה היה טווח מחירים. היום...
1: מונה, נכון, אני יודע על עצמי, נכון? סכומים מטורפים.
2: יפה. אז אני אומר, גם מבחינה כספית, זה המון כסף, ופשוט כסף נזרק לפח.

0: סתם. וגם, הרי אנשים לא קונים דיסקים היום.
1: לא, אין קנייה. אבל יש את הסטרימינג, כאילו, אבל נכון, זה לא... זה לא...
0: כמה נכנס לנו לסטרימינג.
1: מינורי, מינורי, לא מעניין.
0: או שהייתי אומר דבר כזה, עוד רעיון שאני הייתי מציע, לעבוד על 12 שירים, אבל לא להוציא אותם במכה, להוציא אותם בשלוש פעימות בשנה אחת.
1: כאילו איפיס כאלה, אני יודע, קבוצות גרופים, קבוצות...
0: כן, אבל תוך שנה להוציא אלבום, אבל בתשלומים.
1: בדיוק. זה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לעשות.
0: כי חבל שאתה עובד כל כך קשה...
1: מאבד את הפוקוס לו, השירים האחרים.
0: וחצי מהאלבום פשוט לא ייזכר לעולם.
1: בכל זאת, אבל למה אתה כן מתעקש להוציא עכשיו אלבום, אנדי?
0: אין כמו להיכנס לאירוע או לבוא לכל אירוע שהוא, ואנשים פשוט יתחברו אליך עם יצירה שאתה הבאת על העולם. זה לא דומה לשום דבר. אני מדבר על מי שמוכרים...
1: גם הדברים הלא מסחרים, אגב, מאזינים, הוא אומר פה משהו.
0: אני מדבר על אנשים שמכורים למוזיקה, כמו, אנחנו קצת לא נורמליים, כן? זה...
1: בקטע טוב.
0: כן, כל מי שנמצא בעולם המוזיקה, יש איזו סריטה. ואין, אני אומר לך, כשאתה מוציא שיר משלך, ואתה נכנס לאירוע...
1: צודק, ראש נשתה צודק.
0: ואנשים שרים את זה איתך, זה תענוג, זה משהו אילאי, אי אפשר להסביר את זה. אתה מרגיש סיפוק.
1: אתה חושב שאנשים יותר מכבדים, אני מאוד אגב מתחבר למה שאתה אומר, שכאילו הבן אדם הפשוט מתייחס לזמר, לאומן, כשהוא מוציא אלבום.
0: בן אדם צריך סיפוק בחיים. עכשיו, אנחנו עובדים בעבודה נורא נורא שוחקת בחתונות, אנחנו שרים את אותם שירים כל יום. את הבסיס. פה לשם אנחנו משנים איזה להיט, אבל הבסיס הוא הבסיס, והסיפוק עם הזמן יורד.
1: שחיקה.
0: שחיקה. זאת אומרת, אנחנו מתרגלים, זה השגרה שנותן יום. יש משהו בשירים חדשים שאתה עובד עליהם ואתה מוציא אותם, ובתקווה שהם יצליחו. אתה יודע, אנחנו עושים את השילוט שלנו, והקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא, זה כבר לא כך קשור אלינו. זה נותן לך סיפוק, נקודה.
1: חבר'ה, מנדי וייס, הגדול מכולם, אני באמת אוחז שהזמר הכי גדול פה בארץ, הזמר שיודע לעשות הכל, והכי טוב. אתם יודעים למה סינגולדה נחשב לגיטריסט הכי גדול שקיים? יש גיטריסטים, אגב, שמנגנים טכנית, דברים מטורפים. אבל הוא יודע לעשות הכל, והכל נשמע הכי אותנטי. מישהו פה שומע דברים. רגע, נכון? יש פה רעש, זה נראה לי מהתאורה. נכון? אבי, לך לדימרים שם, מנדי. נכון, רעש כזה חופר. תעשה... זה אך שהתחיל עכשיו. מאזינים, אתם שומעים בבית את הרעש הזה? תקשיבו. רגע, תחבא את התאורה, בוא נראה. התאורה קיבלה כלבת. מאיפה זה? נכון, שומעים? לא, אז תעשה את... אבי, תקשיב. תחבא את הדימרים של האפקטים של התאורה בקונטרול הזה, בדיוק. רגע, עדיין יש. זה לא מזה.
0: זה זה, נו.
1: אבל זה מחובב ועדיין יש. הנה, הנה, עכשיו הפסיק. איזה שקט נהיה פתאום, זה אולפן, אחי. בסדר, לא, לא, אבל זה עושה לי בעיניים כאלה. בסדר, תשאיר, הבנתי.
0: תרים מכונות השם וזהו.
1: התחלתי להגיד שמנדי וייס יודע לעשות הכל, והכל בצורה הכי אותנטית ומושלמת. ביקשו ממך פעם לעשות מוזיקה תימנית, אגב?
0: כן.
1: אבא, שמעון. כאילו, יש משהו שאתה אומר, תשמעו, חבר'ה, עם כל הכבוד, זה לא אני לא יודע לעשות את זה.
0: משמעית, יש גבול.
1: ותגיד לי, בעניין כל מה שקורה ב... תשמע, הדור, כולנו מודעים לדור. גם יש לנו ילדים, ואנחנו מסתובבים, אנחנו לא פריירים.
0: כן.
1: תשמע, אנחנו מתמודדים פה עם תופעה.
0: תשמע, אני לא יודע להגדיר את זה, אני לא יודע להגיד אם זה משהו רע, או שזה פשוט משהו שקורה באופן טבעי.
1: אבל אני חייב להשלים את זה, מנדיק, כי אתה גם אבא לילדים ומשפחה, ויש פה אחריות גם.
0: נכון.
1: שאתה לא יכול גם שייצאו סרטונים, אתה זמר מכובד, אתה מופיע באירועים יוקרתיים.
0: נכון.
1: וכאילו, אתה כל הזמן מתחבד בשאלה, מצד אחד, אתה יודע, זה הדור, הם מבקשים, הם רוצים, אתה רוצה להיות אין, אתה רוצה להיות שם, מצד שני, אתה לא יכול לעשות הכל. אז מה? איך אתה מתמודד עם הדבר הזה?
0: קודם כל, אני חושב שגדולה של זמר, זה להביא את הקהל אליו.
1: אתה קובע סדר יום.
0: זמר טוב זה זמר שיודע לחבר את הקהל אליו. כך אני רואה את זה. זאת אומרת, גם אם אתה מגיע לסיטואציה שיש כאלה שרוצים עכשיו להתפרק עד הסוף בחתונה, אוקיי? ואתה יודע שרוח המחותנים אינה נוחה בכך, זאת אומרת, אתה יודע שאם אתה תעשה את זה, קודם כל אתה יכול לפגוע בשם שלך.
1: בשם שלך, ברור.
0: וגם שיש פה אנשים ש...
1: רגשות של המשפחה.
0: הם משלמים.

0: ואתה, וביקשו ממך מיוחד לעשות את זה. החוכמה היא, ואנחנו עושים את זה לילה, יואל, אנחנו לא צריך להגיד לך
1: נכון. נכון. מתמודדים עם השאלה הזאת ערב. החברים רוצים טרקים, טרנסים, טרף את הבית.
0: יפה. החוכמה היא להביא את הבחורים אלינו ולגרום להם להעיף אותם לשמיים.
1: גם בלי לגעת באזורים המוגזמים.
0: גם במצב שכולם יהיו מרוצים גם המחותנים. ואני יכול להגיד לך שלפעמים, לא פעם ולא פעמיים, אני מסיים חתונה, וזה הדבר שאני הכי נהנה לשמוע, שהבחורים הצעירים אומרים לי, תשמע, מנדי, איזה חתונה היה. אהבת אותנו לשמיים, אוקיי? ואז המחותן אומר לך, תשמע, אין לי מילה אחת רעה להגיד, אני חיפשתי אותך.
1: איזה כיף!
0: אני חיפשתי, אולי אני אפול עליו על איזה שיר
1: שלא מתאים, לא הולם.
0: אין לי מה להגיד.
1: איזה מטורף, מדהים.
0: אני פשוט מרוצה עד הסוף, אתה אומר עצמך, תשמע, אני יודע את האמת, כן היה פה שירים כאלה. אני יודע את האמת, כן התפרעתי.
1: כן.
0: אבל אם אני הצלחתי להביא את זה למצב,
1: באווירה נכונה,
0: באווירה מסוימת, בהגשה מסוימת, שאף אחד לא ייפגע,
1: שיחקת אותה, עשית את זה. חד וחלק. שזה אגב אתגר מטורף היום של כל הזמרים, הישיבות חבר'ה רוצים, אתם יודעים, רוצים את הטרפת, את הטרקים, את ה... יש כל מיני קשקושים כאלה ועניינים.
0: היה לי כבר המון המון שיחות עם ראשי ישיבות בעניין הזה. אני אמרתי לראשי ישיבות וכמה פעמים, תעזבו אותנו, אנחנו לא האישו פה. אנחנו לא הסיפור פה. אנחנו הזמרים, אני מתכוון. הם כאילו נופלים עלינו, שאנחנו כאילו מקלקלים את הדור, שאנחנו עושים את הדור.
1: יומים על ימי
0: מי. תראה מה נכנס פה.
1: אוהץ, אדום אוהץ, תן לי, בא לי את הענב הזה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: המלך בשדה, הירקן.
0: ברוך אתה אדינו, אלא אם יכולים להם בוי ראי פרי וייץ.
1: אומיין. אני בא לי גם את העץ הזה. המלך בשדה שמפנק אותנו פה בטירוף ברוך אתה עדינו לילה.
0: וואי, זה ענבים.
1: בואי לפרי ועץ.
0: אי, מלא זה ענבים.
1: לא על המקשור, בשביל... לא. שלא ישמעו אותנו. ואיזה מלך רפי. שלום ליהודה, מה קורה יהודה? מה איתך?
2: מארץ.
1: יהודה, איפה אתה מבלה? איפה אתה מטייל?
2: אני?
1: כן.
2: אני פה בבני ברק.
1: מה אתה עושה בבני ברק? מה, אתה משועמם?
2: מישהו אמר, כן.
1: ואני המפלט? אני המפלט שלך?
2: מה?
1: שום דבר. מה אתה, מה? בן כמה אתה?
2: 15.
1: בחוצ'יק בן 15.
3: מה קרה כל ה-15 עולים?
1: עולים, כן, מה קרה היום, חבר'ה? יש איזו קבוצה שנקראת בני 15?
0: לא, ההורים שלהם בזניחות.
1: בדיוק. תגיד לי, מה אתה עושה בחיים אם מותר לשאול?
2: ישיבה, מה את מרס לעשות? לומד בישיבה.
1: מה זה, דרכי דוד פה? שרי תוירה, איפה? צעיר עם החדושו?
2: שיח התוירו.
1: אבא ואמא יודעים שעלית לשידור?
2: כן, בטח.
1: תביא פתק.
4: קשה מחסוי, בסדר.
5: תגיד. שולח לך במייל. שולחים לך במייל.
1: כמה חבר'ה אתם שם עכשיו ביחד?
2: שתיים. אנחנו פה שתיים.
1: אופה. יום חמישי בלילה. יוסיר.
2: אחרי צ'ון.
1: איפה? גבריאלוב? קורניק איפה? מוטיז איפה?
2: אבי עומר, יש שם אחלה צ'ון דווקא.
1: יפה, תגידו, מה אתם אומרים על מנדי וייס דחוף, גדול הזמר?
5: אחלה של זמר.
1: אחלה של זמר, הוא ויניב בן משיח, נכון?
5: לא.
1: מה לא?
5: יניב בן משיח פחות.
1: באמת?
5: אנחנו אוהבים פה את משה קליין.
1: אז מנדי וייס ומשה קליין. נכון?
5: כן. או בני אורביץ.
1: בני אורביץ, לביר בראפ, כמו שאידל ורדיגר עשה.
5: איזה יפה היה המופע עם בני אורביץ.
1: היה יפה, אה?
5: הרמה גבוהה.
3: הטלפון שלא יהיה לנו.
1: תגידי, אתה מכיר שירים של אידל ורדיגר?
5: פחות.
1: בני, אבל היית במופע של אידל, לא?
5: הייתי, בטח הייתי. גם במופע של בית צפת היינו.
6: היינו גם במופע שהיית בית צפת פה, עם עוסק אקון.
1: כן. ראש העיר,
5: הייתי.
1: תגידו, מה, מה, מה שלושת השירים הכי גדולים של אלול?
5: של אלול?
1: כן.
5: מה? אנחנו יותר בישנים, מה?
1: בישנים רחמנים?
5: אנחנו פחות מכירים
1: אלול,
5: יותר מכירים
1: פחות,
5: כאילו, פחות
1: אלול. מה זה, חודש אדר? אתם יודעים, תנו לי את
0: שלושת. תביאו משהו לטבת.
1: תביאו משהו, בדיוק. תביאו משהו, טבת, שבט, אדר, מה שבא לכם.
5: שיר שאנחנו מאוד אוהבים.
1: כן, מה?
5: אנחנו אוהבים את השיר ותבוא של משה קליין.
1: תבוא, כן.
5: ככה השם רצה. כי לשועתך קיווינו.
1: חזק, כן.
5: ככה השם רצה.
1: זה קהל איכותי, אתה מבין? אנחנו מדברים פה.

0: מכניס רחמים.
1: אומר, ככה שם רצה.
0: כן, אנחנו מדברים פה על מסקי לדוד. אחי, ככה זה קהל אחותי. אתה מבין? שלום למאזין הבא.
2: שלום.
0: שלום, ממי הכבוד?
2: בני.
0: יוני, תעייף לי. אחי, אתה במיטה, אני שומע אותך עם רגל שתי רגליים על השמיכה פוך, מזגן 16 מעלה, והראש כזה מסתכל האוזניות בתוך האוזניים, ואתה אחרי צלחת שום.
2: יש ליואלי ומנדי.
0: איזה מנדי, איזה זמר אדירה.
2: לא, אני מנבים פה. אתה יודע, עכשיו בשיר החדש לא הייתי
0: בשיר
2: בעברית, למה? אתה שומע? הוא מתחיל עם מי נרעש ונפחד.
0: כן.
2: הוא שומע זה עם מי נרעש ונפחד, זה היה נשמע לי כאילו הוא מתחיל לשיר בעברית, מנדי.
3: קודם כל ביידיש גם
2: אומרים
3: לא אומרים ככה גם בחסידי ביידיש אומרים
0: נירש ונפחד נכון
2: שיר של משה פל בעברית אז לכן כבר הייתי בטוח שזה
3: זה לא ממש עברית זה ישיביש
0: זה ישיביש זה ליטאי כזה ישיביש
2: מאוד אהבתי את הסגנון
0: הנה אמרתי מנדי יודע לעשות הכל נייס. תגיד לי, איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע היום? בכללי.
2: מוזיקה של פעם, מתוזמרת, מונה טוב, מודחה טוב, אידל טוב.
3: בחור כלבבי.
0: גם כלבבי לגמרי.
3: אוקיי,
0: מה השם שלך, אגב, פרטי?
2: בני.
0: בני.
2: בני.
0: בני היקר והנכבד, תן לי פה דחוף שלושת שירי האלו הכי גדולים בכל הזמנים, לדעתך כמובן.
2: אז ככה. כן, יש איזה שיר שתמיד היו שרים אצלנו בישיבה הזה, וידע כל
0: פול. כי התופק,
3: כי התופק, יאתו,
0: ויובין כל יצור. ויונה דה דה דה, שומו ביפו.
2: וימרק, השם לא יקרה.
0: פיצבורג, נכון.
2: אז זה היו שרים אצלנו בישיבה בראש השומן, ככה בסמודה, וכל הישיבה הייתה...
3: איזה ישיבה אתם?
2: זה פותח לי. אני כבר נשוי, אבל אתה יודע שהיינו בישיבה.
0: איזה ישיבה? לא יזרקו אותך מהישיבה עכשיו, די, סיימת, אתה יכול להגיד.
2: לא, אתה יודע, כבוד הישיבה.
0: מה כבוד הישיבה? מה בעלתי? בבוגרים שהוא מגיע עכשיו ביום עם נוירואים לחזור לישיבה.
3: לא, זה בסך כל דבר חיובי.
2: תציג את המקום שם.
0: אבל זה חיובי, זה הפוך, אתה מאדיר את הישיבה. איזה ישיבה סבי? ידע גול בולקיה, טוב.
3: תן כיוון.
0: פונוביץ', לא?
2: לא, זה בבני ברק ישיבה ליטאית חשובה מאוד.
0: בסמטס.
3: לא, כנראה כתר בכיוון של אוכוסטריה.
0: אוכוסטריה או בסמאיר?
2: מתחיל בבית לא בסמאיר, עוד אחד נשאר.
0: בית שמאיה. סליחה, אמרת אשכנזית. בסמדר של יוין, נו באמת, ברור.
2: פאפאפאם, פאפאפאם.
0: אל יוין, אל יוין. חבר'ה, עולים לי פה מאזינים.
3: ישיבה, ישיבה חשובה.
0: עולים פה מאזינים בסמדר של יוין. אתם מבינים? ככה השם רצה.
2: כמה שנים.
3: מבוגרי בעצם.
0: בדיוק. ואין הכל פה על פיצבורג, על השיר שני.
2: שיר שני, הייקי...
0: אמס, אמס, יוסי גרינפריד, הלאה, שיר הבא, שיר שלישי.
2: שיר שלישי זה...
3: אבל מה, אתה רוצה להגיד לי ששרים את זה כחלק מהנוסח?
0: כן, אתה יודע שמכניסים את זה בכל מיני מקומות? כן. יש כאלה, לא כולם, לא, בישיבות לא, אין סיכוי שבסמדר של יוין שרים את זה בנוסח, אין סיכוי.
2: לא, לא בנוסח. בכללי. אבל אתה יודע, זה השיר ש...
0: כן.
2: כי אם בסוף עוד דום, איזה מילים זה.
3: וואו.
0: יפה, עוד אחד.
2: וכמובן שאוי
0: חילו, מה? אוי חילו! אוי חילו לוקל רביל אל פלי.
2: כמובן.
0: חולצה בדרך אליך דיימונס, שמור על עצמך, אושר ונחת, כסיב וחסים את טויבה.
2: ביי, ילדי להתראות.
0: ביי, נעמת לי מלא. טויבויס ונחומויס, תשמעו, מנדי מתי האלבום אגב יצא? שאלנו, דיברנו עליו מלא, אבל אני יודע שאתה עובד עליו מאוד מאוד קשה, יש זמן או שפנן כזה?
3: וואי, באמת שמתי לעצמי מטרה שבעזרת השם זה יקרה בשנה הקרובה.
0: אתה לא אמיתי. די.
3: יולי, צריך לפנות לי זמן. אין לך ברירה.
1: טוב, ביקורת כבר לא יהיה.
0: מנדי, שירות יש לי?
3: אה?
0: שירות.
3: אם אתה אומר לי עכשיו, אם אנחנו סוגרים עכשיו, אז כן, כל השירות.
1: ותשבחות.
3: אני לא צוחק, תקשיב טוב.
0: אתה יודע שאתה נוגע להקליט את מנדי? את מנדי?
3: אני נצא, באמת, תשמע.
1: רגע, באלבום הזה, באלבום...
3: אחרי שאתה מקליט אצל יואלי, לא צוחק. פשוט קשה להיכנס למקומות אחרים.
0: רגע, אל תסחף.
1: רגע, באלבום היה משהו אצל יואלי?
3: בטח. שתי שירים, קטלנים.
0: מונון ואנו עבדו.
1: וואי, וואי. תשמע, בוא נדבר על וינה, השם.
3: נו, מה שדבר?
1: אתה היית הראשון לפני ביכלר?
0: מי הוציא?

0: לפני.
1: לא, אתה הוצאת לפני, אבל מה קרה שם?
2: ארו המון שנים, אני לא זוכר כל כך מדויק, אוקיי? בסופו של דבר, שתינו רצינו להוציא את זה, והתחרות מי הוציא את זה קודם, ופיחס, הוא חזק, בחור, אתה יודע, יש לו...
0: באופי, באופי, כאילו, הוא יודע מה הוא רוצה.
2: הייתי כזה זמר יחסית, לא כזה מפורסם, אוקיי? וכדי להביא כאילו קונטרה אליי, כדי להביא קונטרה אליי, אז הוא לוקח את ינקי דסקה לזה.
1: אבל אתה היית הראשון.
2: אני חושב שכן.
0: אתה עצר, כן, מנדי, הגרסה הראשונה שיצא זה היה מנדי.
1: בנדר, אני חושב, עשה שם...
0: ארלה, ארלה על הסקסיפון.
2: אתה לא מאמין, אבל...
0: נו.
2: צילמנו את זה.
1: באולם.
2: באולם במודיעין. כן. אני ונרן
1: נאור. בקלט רננו.
2: כן. שמולי קלוטר מהמקלצקין, עבר פשוט בחתונה באותו ערב.
0: וצילמתם את זה לפני.
2: 12 בלילה.
0: 12
2: בלילה. סיימנו את החתונה. הבאנו את נתי אל בר. וכל המשפחה, כל המשפחה עמדו.
0: יושבים רואה את זה. עשיתם להם מהופעה.
2: פשוט לייב מחתונה.
0: סייסים.
2: ככה זה הוקלט.
0: גדול. הנה אנו עבדו אגב. אין לנו זמן. יצחק דיברנו איתו. יצחק היה פה? יצחק זה היה בסמדר שליון. יצחק, שלום לך. יצחק שתיים, מנדי, תגיד לו לילה מנצח.
2: לילה מנצח, יצחק.
3: לילה מנצח, מנדי, הענק, האדיר. מה נשמע?
2: ברוך השם, איזה ישיבה אתה?
3: או, איזה ישיבה. אחת הישיבות שהיית חולים לבוא ולש...
0: היית חולם, הייתם חולמים שיש לכם תקציב לשלם לו על כל שבוע שלכם.
2: אתה יודע מה, כששואלים אותי שאלה, שאני לא סס לענות עליה, אומרים לי, הפחדן, תראה מה זה, הוא על טלפון מפחד להגיד באיזה ישיבה הוא לומד.
0: תשמע, חומר המשגיח,
2: תשמע. מה אתה כזה מפחד להגיד באיזה ישיבה אתה לומד? אם אני כל כך חולם להופיע שם, כנראה איזה ישיבה מאוד משובחת, אז אתה לא אמור להתבייש איתה.
0: פעם היה רדיו, זה היה כלי פסול. באמת, פעם רדיו היה ספסניש.
2: טוב, בוא נתקדם.
0: כן, לא, אז אתה יודע, זה לא מקבל, אז יש כאלה שעדיין, ותראה, באוטובוס, כשאני נוסע, פסע, אני חוזר.
1: כשפתחו את ערוץ 2000, אז הרב שטיימן אמר, אני אגיד לציבור שזה דרייף, אבל אתה תמשיך.
0: כן, בדיוק. טוב, צדיק, מה הולך? איך החיים? איך בישיבה? חברוסס, תחילת זמן, בפנימיה, אתה מסודר מתחת לחלון, המזגנים, הכל תקין, האירוע בעיצומו?
3: וואלה, כן, המזגן אחלה מזגן, הכל תקין.
0: המקלחות, מים חמים, לא סוגרים לכם ב-11.5 את הבוילר, הכל טוב? לא קצים לך את הסבון, מוישה זלמן לא קץ לך את ה...
3: לא קצים, את הסבון לא קצים, אבל זה מסתדרים, קצים לאחרים גם.
0: אז אני מבקש ממך, אנא ממך, שאתה מסיים את המקלחת, תארוז את הסבון בתוך המגבת, קח את זה לפנימיה, תחזיר לארון.
3: בסדר, לא יהיה לי פתרון, אני שם משהו לנשירת שיער.
0: עכשיו אתה, בדיחה ידועה מהסרט הידוע. אוי ואבוי, בנדי, זה נופל, כמעט הכיסא נפל פה. חוץ מזה חברוסס, אתה מסודר?
3: ברוך השם.
0: מרגיש לי אבל קצת ריפיין מתחיל עכשיו בסדר שני בפקיוס קצת בימים האחרונים. היה קצת ריפיין, לא נעים.
3: כן, אתה יודע.
0: אבל אחי, שמור על זה, אני מצפה לך. ישראל, מה קורה? יצחק, סליחה. זה על הראש שלך הפקיוס הזה. אחי, מקפיד. אתה מגיע כבר 5 דקות אחרי שהסדר מתחיל והמשגיח כבר שם לך עיניים. אבל סיידר מוסר דפקת השבוע, אחי, זה שרית שובה ואת המסיל הסישורים, אין דברים כאלה.
3: כן.
0: בוא נתקדם בחיינו.
2: איך יוליך, נפלת עליו ב-2 בלילה.
0: כן, הוא לא מידע, תעזוב אותי לנפשי כבר, בוא נתקדם בחיינו. דחוף 3 השירים הגדולים.
3: אני חייב פה דפיקה של אלול.
0: איפה נמצא את זה? עכשיו הנה, יש לי את זה פה
3: בשביל. אני אתן לך, אני אתן לך דפיקה, יולי, אני אתן לך.
0: בוא נראה מה נדע לתקור. הנה, מנדי וייס בתקיעת שופר, רבותיי. זה תקיעה תימנית יצא לך. זה טוב, זה טוב, תוצא. בוא נה, יצא לך טרו של הלייף, אחי.
2: מהר. מהר.
1: הונגרי כזה.
0: גם מהר וגם למעלה כזה גבוה. יצחק, 3 שירי האלו לגדולים, דחוף, דחוף.
3: וואו, 3 השירים.
0: כן.
3: אין, אף עוד לא יחלוק עליהם.
0: כן.
3: הראשון זה, כמו שכולם אומרים, חרמויל של עקיבא אמניק.
0: כן.
3: זה ללא ספק. השני זה... יוי מדין של מוטי ויזל ונאמואל.
0: כן, בעשרת הגדולים, שיר יפה, אבל עשרת הגדולים.
3: ברור, עשרת הגדולים. עכשיו, השנה זה עשרת הגדולים.
0: אוקיי.
3: והשלישי, זה בלי ספק, זה השיר של אלול, כאילו, של אלול, סליחה.
0: מה?
3: זה אדון הסליקות. אדון הסליקות.
1: מונה ארבע דרך אגב, מונה עשה את זה במונה.
0: מה אתם, טוניסאים? מה אתם, מרוקאים?
3: אני חלבי.
0: מה אתה?
3: חלבי.
0: חלבי. סלע ניו ג'רזי, אחי, מחכים לך שם.
3: אני ג'רזי.
0: כל המשפחה שלך שם.
1: שומעים אותנו עכשיו בסחר דור בניו יורק.
0: בניו יורק, 88.7 FM, שומעים אותנו בניו יורק. אדון הסליחות, צריך להיות בעשרת הגדולים. נעמת לי מלא, מה אני יכול... קח ספארי לקס שבשמגר בירושלים בדרך אליך, את מי אתה לוקח איתך על הספאר?
3: הייתי חבר מציקלר, רוצה לדבר איתך.
0: מה זה, מי זה?
3: תאמין. אחד הבחורים, אני אביא לך אותו, קח, הנה. הלו.
0: ועכשיו... רגע, רגע, רגע, שנייה לפני זה. רגע. מי אתה, אחי?
3: הלו.
0: הלו. מה קורה, אחי?
3: מה נשמע, יואלי?
0: תן לי פזמון של אדון... תן לי איזה אדון הסליחות כזה עם הנאוואן כזה של החיג'אז פינת דרדק.
3: אדון הסליחות, בוחן לבבות, מרומים...
0: מאזין הבא!
1: רגע, דרך אגב, דיברנו...
0: כן, רגע, מה אתה אומר? כן, דבר אליי. כן.
3: יואלי, אפשר להגיד לך את השלוש שירים שלי?
0: שלוש, כן, שלושה שירים.
1: בלי תור.
0: אבל זריז. כן, זריז אבל, יש לי פה את מנדי, אני צריך להספיק איתו עוד איזה שתי דברים דחופים.
3: עינינו של יצחק פוק.
0: כן.
3: תכניסי רחמים של חיים בנט.
0: אופה. איזה הפתעה. אתה בטוח שאתה חבר של החבר שלך?
3: כן, כן, הוא לידי.
0: יש סיכוי שאחשתי שתייה שאתה נותן עכשיו אתם נפרדים, כן?
3: רום לבשפיל, מאלבום החדש.
0: מה, לבשתיל? לבשתי? מה אמרת?
1: רום לבשפיל.
0: רום לבשפיל.
1: אתה יודע את המילים בכלל של השיר?
2: של ליד, של ליד.
0: של ליד, כן, רום של מוישי פלד.
2: שיר, שיר טוב.
0: פלד אגב.
2: אבל לא בשביל, סלח לי, אבל לא שעשרת הגדולים.
0: עשרת הגדולים, תגיד
1: לך. מה, נחשפו פה, כן.
0: מה, נחשפנו ל...
1: לא, אני אומר הפוך,
0: נחשפו.
2: אתה יודע מה, קנה לשימחו.
0: קנה לשימחו. זה חודש אדר, תענית אסתר.
2: בדיוק, זה תענית אסתר.
0: אחי, אתם הכל
3: שולל. לא, מזכיר
0: נוראים. ימים...
3: לא, הייתי בחתונה
2: ושארתי.
0: הוא אומר שהוא, יש לו ימים בשנה שהם ימים נוראים, שעוברים עליו ימים נוראים, ובימים הנוראים האלה, רום לב השפיל, הוא כאילו... הוא קנה לשימחו. מתוך השפל, הוא מרים אותו.
2: תן לזוג ארבעים מתנת שרייבר.
0: אני נותן לך רק, אתה נותן לך את השתיים. תעשו רוטציה, אתה והחבר, יום אחד אתה ימין, יום אחד שמאל. כך הכי ארוחה זוגית בדרור הקטן, המסעדה, השווארמה הכי טעימה בארץ. בדרך אליך.
1: בנה יולי, נראה לי פעם הבא אתה מזמין את מנדי, הוא ישקול פעמיים בגלל המזגן.
0: זה קר עדיין?
2: אני בא עם חרמונית פעם הבא.
1: עם פלץ, עם פלץ.
0: בוא נתותח. אני היינו מכניס רחמים ורום לב השפיל, וקנה לשים חרום רב השפיל. תודה, ביי.
1: דרך אגב, רציתי להגיד משהו.
0: תודה, מאזין.
1: בקשר למנדי, נכון שהיה אז עם מלחיס וטבין השם, אבל אחר כך היית שותף לשני פרויקטים מאוד מעניינים של קידוש, של שלום זוכר וקידוש.
2: נכון.
1: שזה עשה מהפכה בקליפים של שבת.
2: חד משמעית.
1: וזה התחיל בקורונה.
0: ואני רוצה לדבר איתך, אגב, מנדי, בנושא הזה, נקודה בהמשך לזה שבאמת כל התעשייה מקשיבה, ואני יודע שהשידור הזה אחרי זה יסתובב בכל מיני מקומות. יש טרנד של קליפים, של מכרוזות, של רבע שעה, 20 דקות. עכשיו גם הוצאתם הבא, עם בני בלק, החסנה וכל העניינים האלה. האם באמת יש לזה שוק? האם יש לזה מקום? אתה מקבל פידבק מהדבר הזה? מי יושב עכשיו מקשיב 20 דקות לדבר? או שכן.
2: תשמע.
0: דברים חוזרים על עצמם.
2: אני אגיד לך את האמת, אני חשבתי שלא. אני מופתע, באים אליי בחורים כל לילה בחתונות.
0: כן.
2: תראה, הצרכנים העיקריים של הקליפים האלה זה בחורי ישיבות. לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל זה המציאות. זאת אומרת, אנשים נשואים, פחות מעניין אותם הדברים האלה.
0: כן.
2: בעיקר זה טוב לעסקים של צ'ונטיודות שצריך לעבוד משהו במשך הרבה זמן.
0: חזק.
2: זה, ובחורי הישיבות, תקשיב טוב, הם שולטים בזה. ברמת הניואנסים הכי קטנים.
1: דווקא, תדע לך שעל קידוש
2: ושואלים אותי, באיזה שלב הורדתי את הכובע. רמה כזאת.
0: תורף לגמרי. שאתה אפילו לא שם לב ולא יודע כל מיני דברים.
1: אני רק אדע לך שעל קידוש ושלום זוכר, דווקא והגיע גם מחוץ לעולם החרדי, והיו אנשים שפעם ראשונה ראו מה זה קידוש, מה זה הטקס של שלום זוכר, זה מאוד תפס. דרך אגב, על קידוש היה בלגן.
0: עם ההפגנות שם שם.

0: מהשיעורים.
1: אתה היית בפנים?
2: בטח.
3: לא. מה היה?
4: ליל עשרה בטבת.
3: תחוף, תחשוף לי מה היה שם.
4: ליל עשרה בטבת זה היה.
2: אני נסתי, לא, נסתי עליך. תקשיב, אנחנו היינו בטוחים, אנחנו לפני לינץ'.
3: לא, מה היה? תחוף.
2: זה צולם במאה שערים.
3: באיזה יום?
1: בתן ישול.
2: בתן ישול. אחורי, הכנסת של אברום יצחוק.
3: כן. תדס אברום יצחוק, כן.
2: יצא שמוע, אף אחד לא עובד שם, זה אנשים שוממים.
3: כן.
2: ויצא שמוע...
3: בקו של הוואטסאפ המקומי.
2: שיש פה קליפ.
3: כן.
2: לא עבר... שעה, שעתיים, בכל מאה שערים היו שם.
3: מה?
2: מה שאתה שומע.
3: מה עושים? צוות צילום, תאורנים, בימאים, כסריטאים.
2: עכשיו, אנחנו נעלנו את הבית כנסת מכל הכיוונים, הבאנו מפתחים.
3: כן. ידעתם כאילו שיש סיכוי שיקרה משהו?
2: כן.
4: אה, לא פחד, אה, לתאמת?
2: אנחנו הבאנו...
3: כי ולכולם היו שם.
2: אנחנו הבאנו חבר'ה, הבאנו ניצבים.
3: מה
4: זה? פורוש, אני מכיר שם הרבה חבר'ה.
2: כי אנחנו קיווינו...
3: שזה יעבור.
2: יש להם שפה שזה...
3: נכון.
4: כולם שם מישורים,
2: לא עניין אותם.
3: מה? אבל אתה יודע, הרלה ואתה, זה אנש.
4: לא רק...
3: וקי וגרומן.
4: לא רק שלא עניין אותם, דיברו על קי ומאוד...
3: מה הפריע להם?
2: להם היה יותר בעיה ממני. אני לא קשור למקום הזה. להם היה כן יותר בעיה. אחרי זה, היה להם עוד דיונים שם, אבל אני... פשוט התחילו להעיף לנו אבנים, פיצצו חלונות.
3: מה אתה אומר?
2: תקשיב, היה לי אבן בסלע בגודל שעבר לי פשוט ליד ה... חצי סנטימטר ואני פותח את העין.
3: מה אתה... לא דיברו על זה מספיק. לא דיברו
4: על זה, לא... לא, בטלוויזיה דיברו על זה.
3: לא, לא מעניין.
4: לא בתקשורת שלנו.
3: ומנדי, איך יצאתם משם?
2: ניסי ניסים. ציימנו לצלם ב... לא יודע.
3: המשכתם כאילו לצלם?
2: כן, תחת מבול של אבנים ושל... וצרחות אימים.
3: אלם.
2: בחוץ עומדים מאות אנשים בכל חלון.
3: עם סק וויפר.
2: ודופקים על החלונות. עוד רגע, העסק מתפוצץ, ואנחנו...
3: כן.
2: כל אחד נתון לחזה
4: שלנו. עכשיו הוא נכנס נפשי, נפשי, וברקע.
3: אחי, נו, כן.
2: אתה לא מבין.
3: אני באמת, אנחנו... ואיך זה... אוקיי, סיימתם את הצילומים אבל?
2: סיימנו.
4: ואין משטרה בכלל, זה מקום למשטרה.
2: משטרה לא הסכימה להיכנס. הזמנו משטרה, אנחנו לא נכנסים למקום הזה.
3: לא, מאמין לך.
2: שלב מסוים, פשוט אמרנו, טוב, חייבים לצאת מפה.
3: אתם צריכים לצאת, כן.
2: פשוט דפקנו ריצה למזלי. יצאו איתי עוד שתיים, אני לא רוצה להגיד שמות, הם רדפו אחריהם, ואני פשוט הצלחתי להימלט באיזה רחוב צדדי.
3: מחול ויוסי ויינברגר בטח, כן.
2: אני לא, לא, לא, זה, אבל תקשיב, אני יצאתי בנס משם.
3: מישהו נפצע בגוף או משהו?
2: לא, זה נגמר בניסים שם העסק.
4: לא, אבל פגעו
2: במילים. אבל היה שם נזק
3: ברכוש.
2: היה גם נזק ברכוש.
3: בטוח.
2: כן. פנסים נשברו.
4: ואתה יודע, מי שרואה את הקליפ, הוא אומר, בוא'נה, איזה קליפ יפה, איזה מריף. אין לו מושג מה קורה
2: מה היה מאחורי הקלעים. לא חולמים.
4: יש את זה ברצועת שם, אתה תשאיר את הקליפ הזה. אבל תשמע...
3: מה, זה היה שולם זוכר, לא?
4: לא, הוא מדבר על הקידיש.
3: הקידיש, אה.
4: זה הרגע, שולם זוכר, זה היה בקרונה, הייתי צריך לבוא עם מסכות, נכון? זה היה ממש בסגרים.
3: חבר'ה, יום אחד יצא בספריית מחניים, מסיפורי צדיקים. גלגולו של ניגון.
4: דרך אגב, מאז...
3: הקליפ שניצל, הקליפ שניצל.
4: מאז נהיה שרשרת של קליפ, כל הזמן מוצאים קליפים של שבת, מאז. זה היה כאילו ה...
2: כן, זה היה הגאון של פיחס ביכלה בזמנו.
3: וואו, איזה סיפור הבאת פה.
2: כן, כן.
3: איזה טירוף. חבר'ה, מנדי וייס איתנו. הסרט הגדולים, יש לנו מיד לתת את התוצאות שלנו. יולי, יולי, כן, אפי. כן, אפי בכל קרוב.
5: משהו שבאמת כואב לי. למה מנדי לא מספיק עושה גראמר? אני גדלתי על אבא שלך, אני מכיר את אבא שלך.
3: עברו מבאס.
2: אבא שלי לא עושה גראמר.
5: לא, אני יודע שלא, אבל אתה מתאים איזה בול. אני רואה כבול הספונים שמנדי וייס עושה בחופה.
2: כן.
5: כולם שם בוכים.
2: אני עושה.
5: למה אתה לא משקיע בזה כל כך כאילו?
2: למה אני לא משקיע בזה? כי אין לי מספיק זמן ואין לי מספיק אנרגיות. אני מפוצע, באמת, ברוך השם.
4: זה גם תעריף אחר.
3: מה דורש בעצם בשביל לרשום, וצריך להסביר למאזינים שלא יודעים מה זה הגרמן, מה דורש מגרמר לבוא לטקס כמובן, לאירוע עם גרמן, בשביל להגיע לאיזה מוכן? זה דורש מלא הכנה, ללמוד את המשפחות.
2: זה עוד מקצוע.
3: ממש.
2: זה עוד מקצוע.
3: סנדי שטיינר שעושה את זה, והרלה ויינטוב ומוישה ויינטוב.
4: אתה עשית פעם גרמן באורך מלא?
2: עשו לי כאלה.
4: כוויזל. אתה עשית פעם גרמן באורך מלא?
2: כן.
3: שאתה כאילו כותב או ש...
2: כן.
3: יש דבר כזה שנותנים למישהו אחר לכתוב, ואתה רק...
2: כן, בטח.
3: חזק, זה ביזנס טוב.
2: תשמע, זה שאני יודע לשיר, זה לא אומר שיש לי כישרון של כתיבה. כישרון של כתיבה הוא כישרון משהו בנפרד. יש אנשים שיש להם כישרון כתיבה.
3: כן.
4: כמו ליפל לדומה.
3: נכון,
2: ארשי ויינברגר. לא, ממש אומן.
3: זה משהו לליגה
2: אחרת. הוא אול אראונד כזה.
3: סרולי קדלר, אבל אתה יודע, הוא יושב, עושה את העבודה, מוישה ויינטרוב.
4: תקשיב, סרולי קדלר, יש סיפור ידוע

0: ביבי, שהיה שבע ברכות אצל אריה דרעי, וישראל אדר עמד מאחורי ביבי, וביבי נתן נאום, איך שביבי סיים לדבר, סוליק אדר עלה לבמה ושר את כל הנאום בחרוזים. זה כאילו באמת...
1: או, באמת, קשר מאוד.
2: חבר'ה!
3: שירה של מנדי, שירה של מנדי בשירה מקפיצה בחתונות, אין עוררים. אחד הדברים בתור...
2: אתמול הופעתי באירוע
1: שלי. אני רואה את האמת, אני אוהב לגעת בכל דבר קצת.
2: מנדי, אבל יש גבולות, יש דברים שאתה אומר, תשמעו, אני זמר חסידי, אני ויז'ניצר, נכון. יש לי ערכים, יש לי ילדים, את זה אני לא אעשה. יש לי קווים אדומים.
1: כן. זו שאלה מאוד מכשילה.
2: אני סתם, אני לדוגמה, כשנפתח, זה חוזה אצלי בזה, מחיצה נפתחת, אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, משפחה, בסוף או משהו כזה.
1: לא, אני אפילו לא שם.
2: אתה לא שם, לא, אתה יודע, לפעמים אנחנו לא שמים לב, וזה הקלה, פתאום עומדת, שם אני פשוט עוצר.
1: כן. לא, אני בכלל לא הגעתי לאזור הזה.
2: כל מיני קווים כאילו, אנחנו בסדר.
1: אני מנסה לחשוב לגבי שירים, לגבי דברים שאני, על איזה שירים אני אשיר, ומה אני לא אשיר, הבנת?
2: כן, ברמת החומר. כי יחסית, מנדי, אתה כן עכשיו מהזמרים החסידיים שיודעים לעשות הכל. כן. כאילו, אתה כן תשאיר לדוגמה מילים בעברית.
1: אני אשאיר מילים בעברית, אבל לא טקסט בעברה של נשים, כאילו, טקסט של... אם הטקסט מתייחס לשכינה
2: גרושה... לא בלשון נקבה, לא בלשון נקבה.
1: לא בלשון נקבה, כן. אם הטקסט מתייחס כלפי השכינה הגדושה...
2: וירושלים, מה?
1: שוב, זה גם תלוי איזה סוג אירוע זה.
0: דרך אגב, אני חושב...
1: זה מאוד תלוי איזה סוג אירוע. אם אני מגיע לצורך העניין לאירוע, שכל ההוואי שם הוא ההוואי יותר דתי, נקרא לזה, לא פתוח, יותר דתי, שאני יודע ש-100% מהציבור לא כל כך אכפת להם אם אני אשיר עכשיו, שיר של...
0: היקה, של שלום
1: רמי שמר,
2: סתם. מישהו כאילו יכול, מישהו שיכול להיות באירוע ולהיפגע מזה, להגיד בואו נתראה מנדי שם.
1: אתה יודע מה? אוקיי, אני לא אעשה משהו של יפגע במחותנים.
2: חזק.
1: זה תשובה, זה קצת תשובה מכלילה, אבל זה השורה התחתונה.
2: גם אם החתן אומר לך, מני, תקשיב.
1: כן.
2: אני רוצה פה חתונה מטורפת, ויש לך את זה...
1: יהיה לו חתונה מטורפת, יהיה לו חתונה מטורפת, אבל אני אעשה את זה כדי שאף אחד, שאני אכוון שאף אחד לא יפגע.
2: גם אם החתן משלם? אם החתן אומר, אני משלם לך, לא ההורים שלי, להורים שלי אין כסף.
1: זה משהו אחר, אני לא חושב שנתקלתי בדבר כזה.
2: נכון, לא היה דבר כזה.
1: לא.
0: דרך אגב, היה חתונה ששרת היום מבלי הפסקה?
2: וואי, תגיד אם אתה נורמלי?
1: אה, קרה לך.
2: מה תגיד מה זה?
0: אתה לא מגוון באיזשהו שלב?
1: מה היה צ'אלתי אוהלי, מה אנחנו עושים?
2: אה, לא, זה אפשר, תוכנית שלמה רק על כל האירוע הזה שנקרא יומים. מאזין אחרון להיום ותוצאות, אגב, שלחו לנו בוואטסאפ מלא היום הרס האוילום, וחמול של פיחי לונדון, ויש לנו מלא, מלא, מלא, מלא.
0: דרך אגב, יש שירים מאוד מאוד מאוד, אנחנו פעם דיברנו פה בתוכנית עם יולי, של ליפה.
2: שלום, בירנק שומע, בירנק אוהב אותך מאוד. בירנק טוען שאתה השראה בשבילו. מנדי הכי טוב בארץ.
1: אין על שמחה, באמת, חבר טוב.
2: שמחה הוא קישוט בסוכה.
1: זמר מפרגן, זמר פצצה, זמר תותח, באמת.
2: אין עליו, באמת.
1: אלוף.
2: הופעתי איתו אתמול בחברון, באמת חתונה ענקית. הוא אמר לי, ההשראה שלי זה מנדי וייס. זמר הכי, הנה הוא אומר לי, מנדי הזמר הכי טוב בארץ. בירנק את האגדה בחייך.
0: בקיצור, אמרתי לו ש...
1: אוהב אותך, שמחה.
0: ראינו שיש ליפה יותר מ-10 שירים שקשורים
2: לסליחות. לסליחס. חמוי, לוי, יני מלכייני, או איכילו.
0: או איכילו, אל תסטייר, אל תסטייר.
1: תגיד לי, אוכילו, זה לא עברי מירות שר את זה פעם ראשונה?
2: לא, לא, לא. יש את הגרסה של רבי ללפלי, המיתולוגית הידועה, ואז ליפה הוציא את הזה, שהם שירות עם הקולות וזה, פה ושם, פה אולפני בנט, שכולם יצאו, זה היה מוזר כזה עם אלקטרוני וסאונדים.
0: זה גם היה פעם ראשונה של ליפה שר בעבריס.
2: ואז היה גרסה באמת של עברי מירות גם, נכון. ממש באותה תקופה יצא. גרסה אקוסטית.
1: זה לא זכרתי מי יוציא קודם.
0: ליפה יוציא קודם.
2: אז בקיצור...
0: רגע, אבל אלטסטאר זה גם אני זוכר בתואל ידע חזק מאוד.
2: חבר'ה, אנחנו חייבים לטוס. דבר ראשון, כיף גדול מנדי פה איתי.
1: חמויל,
2: חמויל, אולייני.
0: זה לחן של פינקי גם. לחן של פינקי.
2: תראו כמה שירים
0: יש. יש לו הרבה, הוא גם באלבום גיוולדיג, הוא לקח את
2: אסקירי לפעמים. אבא, הנה אקירלי יש לו.
0: לא, גם הוא עשה עם יואלי. נראה לי שיואלי הקליט את אסקירי. שם הוא בכה, שהוא הקליט את זה.
2: נכון.
0: אסקירי של סקוור.
2: אתה יודע שהוא בכה, סקוור, למה הוא בכה? אני שאלתי אותו. לא היה אפשר לעצור אותו. וזה היה בתקופה שלו של המשבר עם כל השהוא חזר. זה היה בדיוק עם הפאי הלך, וזה שהוא חזר לסקוור, והוא היה אצל הרבי. והוא הקליט, הקלטנו כמה ניגוני סקוור של...

0: לא יצאו, והוא בכה את נשמתו באולפן. אמרתי לו, ליפר, אתה יודע, לא בטוח שאתה רוצה לשים את זה, תעשה, תציע את זה ככה. תקשיב, הוא באמת בוכה שם.
1: דרך אגב, גם למודחה יש הסקירו, של רוג'ין.
0: נכון.
1: איסקו, יש שם הזעקה של האיסקו, זה חזק.
0: חבר'ה, עשרת השירים הגדולים, לילה מנצח, ערב שבס פרשה, סקיטי, זה מן דיווייס, גדול הזמר פה. מאזין אחרון להיום, זהו, אבי, מאזין אחרון, ונחתום פה עם מנדי על נושא אחרון. אנשים צריכים לישון.
1: דרך אגב, באלבומים של ויז'ניס, אתה מופיע?
2: כן, בתור ילד.
1: כן?
2: כן. הייתי ילד פלא.
1: באלבומים, שאלתי אותו על האלבומים של ויז'ניץ.
0: כן, לא, אני הייתי פה עם המאזין. צריך לומר שעברו מווייס בעצם, הוא היה בתקופות של מונה, כשמונה היה מנגן בה בסמדרש. שיסמוישה, ובתקופות הגדולות, עם המקלות ויז'ניץ, עם כל הפולקים והעניינים. מה הבא, אגב, מה שלמה היום?
2: אבא שלי בעסק של התפילין, שתמיד הוא לצד המוזיקה.
0: נכון, תמיד הוא היה עושה את זה, יש לו את החדר השחור הזה.
2: ובויז'ניץ הוא שר. ב-90 וזה...
0: היום גם עדיין?
2: כן, כן.
0: וואי, כל הכבוד.
1: אתה צריך לשיר ב-90?
2: פחות.
0: אתה מאוד מעניין אותי, אתה משתף את אבא בדברים שאתה עושה, מתייעץ איתו.
2: בוודאי, מה השאלה בכלל? אבא שלי הוא מנטור שלי, מה?
0: איזה מטורף.
2: בטח.
0: תגיד לי, ובתוך המשפחה, אתה יודע, כולם, כל אחד לקח את הנישה שלו, יש לך את ארי, ואת מוישי נראה לי.
2: יש לו שתי אחים ששרים.
0: ואתם, ביניכם אתם מדברים, וכאילו יש שיח על מוזיקה, משמיעים אחד לשני, שכל אחד בעולם שלו, כאילו.
2: כן, כל אחד בעולם שלו. אנחנו לא בדיוק באותם קהלים, לא בדיוק באותם זה.
0: בדיוק.
2: שתיהם אני יודע שהם מצליחים, שתיהם עובדים. וכשאנחנו נפגשים, הם מדברים כמובן,
1: אבל הם לא הוציאו, הם לא הוציאו חומרים.
2: לא, אח שלי ארי כן הוציא.
0: ולעשות משהו משפחתי, אתה יודע, כל מיני דברים שאבא.
2: אח שלי ארי הוציא עכשיו סינגל עם שיה ברקו.
0: נכון, נכון, נכון.
2: משהו לפני שבועיים, שיר מאוד יפה.
0: חבר'ה, עברו בתוך המשפחה, אגב, ניגונים שאתם שרים בליל שבס או כל מיני, ולעשות איזה משהו משותף, לא עלה איזה שהוא רעיון.
2: תראה, לאבא שלי יש מיליון לחנים.
0: הלכי להמית כמה דברים יפה.
2: הלכי להמית.
0: נכון.
1: תזכיר, היה משהו חזק.
0: כן,
1: נו, אבל שכחתי את השיר.
0: ברוב, לא ברוכו, סיסו, סירו שוליים, השיר...
1: לא, סיסו זה פרידר.
0: רגע, עמית.
2: לא, סים שוליים. לא, אתה מדברת.
0: עמית.
2: בוכה, הייני, זה מה אתה...
0: הנה, הנה, מביא לך את השיר של אבא.
2: אני אשם,
0: איזה שיר.
2: כן, בטח.
1: נראה לי גם את בואי רואילון, נכון? בואי רואילון בקניין.
0: רגע,
1: זה של אבא שלך.
2: אני...
0: לאוירוי.
2: תקלת אותי.
0: קטע בלאוירוי הוא
2: הלכין. קטע אחד בלאוירוי, כן.
0: קטע, חבר'ה, ידעתם את זה סקופ.
2: זה הולכן אצלנו בבית.
0: חבר'ה.
2: קטע אחד אבא שלי הכין.
0: חלק
2: קטע
0: פולק.
2: קטע אחד מנדי פולק. קטע אחד ינקי. דסק,
0: ויאנקי דסקל. תזכרו, יש פה סקופ מטורף.
2: כן.
0: כל אחד, איזה קטע הוא הלכין, אגב? איזה קטע הוא הלכין?
2: אבא שלי היא... את הקטע הראשון.
0: ליוירוי, ליוירוי, לפאפה, פאפי, פאפה,
1: פאפה, פאפה. איך אבל אבא שלך
0: כאלה מית? דרך מונה. דרך מונה, הוא היה סבא מקלות, לא?
2: כן.

0: טוב, טוב, חבר'ה, שתיים! שתיים, רגע, מה הוא רוצה? במה? להכניס שידור. רגע... טוב, חבר'ה, לילה מנצח, ערב שם מספר שסקיטי ציינה כזה מריטנו, מן דיווייס, ואנחנו רגע לפני התוצאות, קיבלנו גם במיילים, גם ב-02, גם ב-051-500-5176 בוואטסאפים, וגם מאזינים שלנו, וגם זמרים שדרגו, ובראשם השגריר שלנו בשבוע המדהים הזה, שבוע שני של אלול, מן דיווייס. אז שוב לילה מנצח, מנדילה.
1: כן, יש לנו את זה.
0: דיברנו על מלא מלא דברים. מאזין אחרון להיום, שלום לישראל, מה קורה?
2: שלום וברכה, מנדי,
1: שלום
3: וברכה. שלום וברכה, שלום וברכה. שלום
1: וברכה,
3: אנחנו מקווים שאנחנו...
1: כן.
3: אנחנו מקווים שאנחנו...
1: הוא לא רוצה להעיר אף אחד.
3: לא מעירים שם את המשפוחת.
2: כן, כן, לא מעירים
3: שם אנשים. חליל בגזל שיינה, לא נעים. מאיפה אתם? מאיפה בארץ? כן.
2: ברוך השם, מדימונה,
3: מדימונה. מדימונה, ליד הקורים.
1: מה? אתה באמת מדימונה?
0: אתה לא מדימונה, אחי, אין סיכוי.
1: רגע, אתה באמת מדימונה?
0: הוא מחרטה את זה מדימונה, אחי, הוא גר פה בבני ברק, בגן ורשה, פינת איצקוביץ'.
1: נו, ברצינות עכשיו.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: חס ושולם.
1: אתה באמת מדימונה?
2: חס ושולם. למה, פתאום
0: תרצמי. מאיפה אתה?
1: יש לי פינה חמה לדימונה.
0: למה? מה לך, מה יש לך בדימונה? מקום שלא הייתי בו בחיים, הייתי בכל הארץ בדימונה.
1: לא יודע, יש לי חיבור לעיר הזאת, משום מה.
0: דימונה?
1: כן, ממש,
0: כמו שאתה שומע. אתה אחי, אתה טיפוס אטומי.
1: כן.
0: מה לך ולדימונה? אגב, הוא לא סתם אמר דימונה, אני לא פרייר. הבחור שכזה יש לו משהו עם דימונה. הוא גם יודע שיש לך קשר לדימונה. אני לא פרייר. מה יש לך עם דימונה?
2: אמנם למנדי יש קשר מאוד מיוחד לדימונה, ואני חושב שמוקציתי לפרגן למנדי.
0: כן.
1: נו.
2: שבאמת מלבד כל העניין שהוא זמר טוב, יש לו ווקל מדהים, הוא שולט בקול שלו והכל.
0: כן.
2: כאחד שהשתתף בהרבה חתונות שלו, אני חושב שהמיוחדיות שלו, זה מה שבאמת נותן לו, באמת, הוא לא סתם לי גם על כולם, זה הקריאה של הקהל. הוא באמת קורא את הקהל בצורה בלתי רגילה.
0: תגיד לי מה השם שלך, הוא מתעסק במוזיקה הזה. כשהוא אמר ווקל, כשהוא אמר את המילה, הווקל שלו טוב.
1: הוא מבין.
0: פה הבנתי שמדובר במחר המרגן, או אני לא יודע מה, תכף אני אעלה עליו. מה השם?
2: נעים,
0: חס ושלום,
2: חס
0: ושלום. לאיזה, כשאני קלטתי.
1: טוב, טוב.
0: והמרגן של איזה ישיבה אתה?
2: חס
0: ושלום. למה חס ושלום, אחי? זה לזכות, חתנים וקלות בחמישה קולות, ערב ערב.
2: תפרגן למרגנים שיזכו ב-500 שקלים ולא ב-5 קולות.
0: אבל הוא אמר אגב נקודה חשובה, אני רוצה להמשיך את העניין שלו, וזה משהו שאני גם רציתי לסיים איתך, מנדי. מה חשוב, אתה יודע, יש הרבה דור צעיר סופר מוכשרים, שהפנטזיה שלהם זה לשמח, לממש את הכישרון שלהם. מה צריך, מנדי, אתה כבר 20 שנה עושה את זה, עשית הכל, ראית הכל, שמעת הכל.
1: כן.
0: מה צריך להיות בן אדם בחור שרוצה לעשות את זה כמו שצריך, כמובן הכל מלמעלה, סייעתא דשמיא, אבל ברמת החויבא עשה השתדלס, מה הוא צריך שיהיה לו לעשות בשביל שהוא יעשה את זה הכי טוב?
1: להבין שאתה לא יכול לחנך אנשים. אל תחנך אף אחד, אל תנסה לגרום, כשאתה עומד על הבמה,
0: כן?
1: יש כל מיני, לפעמים אני עובד עם כל מיני להקות, שאומרים לי, מה אתה מקשיב לכל שטינקר שבא אליך ואומר לך מה לעשות? כאילו, זה... עכשיו, אני לא עונה, אבל הניסיון שלי הוכיח לי משהו אחר.
0: כן.
1: אתה לא יכול לחנך אף אחד. אתה לא יכול לחנך אף אחד.
0: תפרט, תתן לי סיטואציה לדוגמה, זה מעניין אותי. בחור מגיע...
2: בוא, אני אתן לך.
0: או, אמרתי לך, הוא מתחיל להיפתח. כן, ישראל תיפתח, כן.
2: זה בדיוק מה שרציתי לומר עליו.
0: כן.
2: אני זוכר אותו בחתונות, אני אומר אני זוכר, לכן אני כבר לא... אין לך מה לחשוד בי כאמרגן, יש אומרים. אני זוכר אותו בחתונות, תמיד בחורים ניגשים אליו. והוא מתייחס לכל אחד, וזה לא רק מתייחס, ואתה יודע, יש הרבה חבר'ה שאומרים אני מתייחס, וממשיכים הלאה. אתה אחר כך גם שומע את מה שהם מבקשים שהוא שר. הוא באמת קורא קהל, הוא באמת יודע, הוא מבין מה הציבור צריך, והוא באמת יודע להתאים את עצמו, באמת, אני חושב שיש היום במוזיקה, אולי שתיים, הוא ואילסון, שבאמת יודעים לקרוא קהל.
0: רגע, בוא נתעכב שנייה על הוא ואילסון, שנייה, רגע, רגע.

0: אתה לא נורמלי, הערת לו את כל הבניין עכשיו.
1: הוא כן, אהבתי, אני אוהב אותו. יש לו קטע, הוא המאזין, תמשיך, כן, שמה?
0: אילסון זמר.
1: ענק, אילסון.
2: אני אומר שהוא ואילסון, אני מדבר עליו, אבל אילסון אמרתי סתם, כי הוא במגרש הליטאי יותר.
1: כן.
2: שהם באמת שתיהם יודעים באמת לקרוא קהל. יש הרבה זמרים טובים, יש הרבה מאוד זמרים מאוד מאוד טובים, עם ווקל מאוד טוב, עם יכולות שירה מעולות, אבל הקריאת קהל...
1: צודק.
2: שזה דבר הכי הכי חשוב, אני חושב.
1: חבר'ה.
0: צודק.
1: אמרת פה
2: רגע,
1: משהו.
2: רגע, יואלי.
1: כן, יש שמה.
2: יש לי עוד איזה נקודה, אני רוצה להגיד אותה, אבל בלי לפגוע חסלום, אני אומר את זה בתור איזה משהו שאני חושב שכולם צריכים להתחזק בו באלול.
1: יאללה, דבר.
2: אין איזה קטע באופן כללי שלפעמים, אתה יודע, זמרים מוציאים שירים וכאלה, איזה מחרוזות וכל מיני כל מיני כאלה דברים. אנחנו נוטים לזלזל לפעמים.
1: תסביר לזלזל, למה לזלזל? זה מבורך להוציא
2: שירים. מה הוא הוציא, לא, הרבה פעמים אומרים מה הוא הוציא, מה הוא חושב שזה יצליח.
1: אוקיי.
2: למה המלחין הזה התחיל לשיר, עדיף לו שישאר בהלחנה.
1: נכון.
2: הוא רואה שזה לא מצליח. אני אומר, יש כל כך הרבה דברים שלפעמים אנשים מעבירים עליהם ביקורת. ותודה, גם ברדיו לפעמים אתם מעבירים ביקורת. עכשיו, ביקורת עניינית זה מצוין. לשמים זה כבר עובר ל... אני אומר, הפוך, צריך לתת לאנשים את הצ'אנס.
1: המאזין צודק.
0: אמרתי את זה בהתחלה, שדיברנו על הביקורת של בקהילה.
1: גם אמרנו את זה. המאזין צודק. בואו נפרגן. חבר'ה, בן אדם רוצה לממש את הכישרון שלו.
0: לא, גם אם אתה מעביר ביקורת, זה צריך להיות עניינית.
1: גם בדרך, באיזה צורה.
0: עם דרך מסוימת.
1: כן. שלא חס ושלום מישהו ייפגע, או מישהו שמע בר... הנה, הוא מקליט את השיחה. פלט! אני אשלח לך את ההקלטה.
2: אני לא מקליט השיחה.
1: יש פה צפצוף כזה של ההקלטות של הקו המכלול.
0: זה הראשישי ומקליט אותו.
1: יש אחרי זה, זה עולה לאתר, תוכלו לשמוע את זה, זה בצורה איכותית את זה, אל תתרחו להקליט בטלפון. בקצור, מה שאני אומר שהמאזין צודק. בגלל שלפעמים, דיברנו על זה כבר מקודם בהתחלה.
0: כן, כן.
1: הדרך של איך
0: להגיד... דרך להבין ביקורת.
1: כן, בכל מקרה, כל מה שנאמר פה בתוכנית זה הכל בהומור, אז קחו את הכל בערבון מוגבל,
2: כן, אבל גם בהומור, גם בהומור, לפעמים צריך לדעת... שאפשר לעצור קצת לפני.
1: אגב, מה אתה עושה בחייך, מותר לשאול?
2: ברוך השם.
1: ברוך השם, ברוך השם. אני, מה אתה עושה ברוך השם? שניים בקור. מה קניתם במכולת? קניתי ברוך השם, בעזרת השם. מה למדתם בכולת?
0: ברוך השם.
1: ברוך השם. איפה אתה משבש? ברוך השם. איפה אתה ביום
2: לא, בבית שמש.
1: הלו, איפה קודש ברוך עם הסיפור?
3: ברוך השם.
1: ברוך השם. תשמע, אתה תותח, אבל מה שלושה שירים אחרי כל השיחה?
2: תודה, יש כל כך הרבה שירים. אתה יודע, מכניס לרחמים, זה השיר שגדלנו עליו.
1: כן, הלאה.
2: יש לך את פני לאלבוין.
1: הופה, פני לאלבוין.
0: שכחנו את זה.
1: יפה, כן.
2: יש לך כאילו יסח פה את במוי סמס.
1: אמס, כי אתו יוצרו. הלאה, תביא עוד, או תביא עוד.
2: אוי חילו כמובן, אף על פי ש... בסדר.
1: אגב, בסוף נגלה שמדובר במקק של ישיבת אורחוסטר, איזה שמדבר איתנו עכשיו, סתם במאמר המוסגר. יש לי כזו תחושה. אני אומר לך, פתאום גלה ש...
3: היה לי יותר שער יושך.
1: לא, זה. החדושו.
3: החדושו.
1: לא. ישראל, מה אני יכול לעשות לך טוב על הלב ולפנק אותך על השיחה הזאת? מה יעשה לך טוב?
2: מה יעשה לי טוב? מה אתה רוצה? בעיקר זה מתחזק במה שביקרתי.
1: ציפיתי שתגיד לי, ברוך השם, מה אתה רוצה לפנק אותך? תפנק אותי באיזה ברוך השם.
2: ברוך השם.
1: תפנק אותך. אתה אוהב אוכל, אתה נשמע לי בחוצ'יק.
3: ברוך השם.
1: עם הרבה מאוד עסיסיות ושמלץ, אז אני רוצה לפנק אותך. אתה בסדר עם אוכל, נכון?
2: כן.
1: איזה כן, ברוך השם.
3: ברוך השם.
1: מאיפה אתה בארץ? בני ברק, מה הוא אמר? איפה הוא? בני ברק?
3: בית שמש.
1: בית שמש.
2: דימונה.
1: הבנתי. דימונה החדוש, שאני רוצה...
2: אזור מרכז, אזור מרכז.
1: אזור מרכז, אז לא, דרור קטן לא יעזור לך. כך מיינשיך, שיהיה לך לחג. שובר תלוש בנעלי מיינשיך, רק בנעלי בפלו, זה למעלה מ-200 דגמים, איכות ויוקרה שנפגשים ביחד. אין דברים כאלה, נעמת לי, היה לי כיף לדבר איתך.
2: אולי תיתן לנו משהו זוגי, יואלי.
1: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן, לאן אנחנו נצא? תשמעי, ברוך השם, אנחנו נצא לדרור הקטן.
2: אגב, השיר של אלול שאני חושב שהכי מוצלח, זה תמיד אוהב אותי.
1: תמיד אוהב אותי.
3: איך זה אלול בגימטריה?
2: סוג של.
1: אני לא ואולי. נעמת לי מלא. זוגי, מה ניתן לו זוגי? אין לנו במרכז זוגי.
2: תביא ספאב בירושלים.
1: ספאב? אבל זה לא זוגי.

0: הולך בחבר מהאישי.
1: זה יכול להיות מחברוסה, אתה יודע. חברוסה. ברוך השם.
2: ברוך השם השם.
1: אבל שיהיה בין הסדורים, בין הזמנים, שלא יהיה ביטול תירה. שלא יהיה עליי. שלא יירשם בשמיים עליי ביטול תירה שלך. בהבטחה, נכון? זוגי בדרך אליך, תהנה, שמגר 21 ירושלים, סאונה, בריכות קרח, סאונות, אין דברים כאלה. אושר ונחת, שבס, כסיב יחסים בתויבי. חבר'ה, שיר של מנדי וייס והתוצאות. עשרת השירים הכי גדולים. חבר'ה, במהלך השעתיים האחרונות...
3: את פדיר לא השמעת דרך אגב.
1: קיבלנו ל-02-313-051 את פדיר, אנחנו נחתום איתו את התוכנית. 051-500-5176. מאזינים, זמרים, מפיקים, שלחו לנו את הרשימות שלהם, ועשרת הגדולים, מיד מיד. הנה בית פזמון מנדי וייס מהחדש. מיד.

0: חבר'ה, לא ידעתם, אבל מנדי וייס בעצם התחיל את הקריירה שלו בכלל כילד פלא. אני עכשיו עושה למנדי מבחן. מנדי, בוא נראה אם אתה זוכר מהו השיר שאתה לקחת בו חלק ודפקת שם צלילים וסולמות. אין סיכוי שאתה זוכר, או שכן.
1: וואי, בואי נה, קודם כל, אם אתה זוכר,
2: זה קטע.
0: עשינו שיעורי בית, אתה יודע.
2: הבנתי.
0: זה קשור לזה חצה חסידות?
2: תן לי לזכר שנייה. קודם כל...
0: את באיזה גיל?
2: בוויז'ניץ.
0: בטוח.
2: כן. בדיסקים של וויז'ניץ.
3: לא סרט וויז'ניץ, וויז'ניץ.
0: האם אתה מזהה את הדבר הבא?
2: שיר של אבא שלי.
0: אופה!
2: וואי, איזה עיבוד.
3: זה לאופר, זה לאופר.
0: כן.
2: וואי. זורם לי בדם.
0: מטורף, אחי. כמה שנים, לא שמעת איזה שנים.
2: לכאורה, באזור ה-30 שנה.
0: מטורף. חבר'ה, מנדי וייס לראשונה. הצליל הראשון שהוא הוציא.
2: אבא שלי שעה פה, ואני. גם במקלות וגם בסולו. אתה יכול לשמוע את אבא שלי.
0: אחי, אתה לא מבין, הסאונד הזה של הקולות.
3: זה הריח של דמשק גליעזר.
0: אחי, זה מטורף. גבעת פנחס, אחי.
2: אני זוכר את השם של הטכנאי. אבי קרפל.
0: קרפל?
2: אלו קוקו.
0: גל קול, איפה זה היה?
2: זה היה עם בנימין ארטמן. זכרו לברכה. לא, לא, לא גל קול. הוא פנה אשל בתל אביב.
0: אשל אצל זוהר.

0: אבא שלי פה, שר פה בערך כמו בגיל שלי שאני עכשיו.
1: אין אוטוטיון, אין מלודיין, אין אדיטינג, כלום.
2: ניקח את האלבום זה?
0: נעלה.
2: של ריזנס.
1: כמובן.
0: נראה לי פה אני מתחיל.
1: פה אתה הולך להיכנס. רגע, רגע. מנדי וייס, בן כמה היית? בתור ילד.
0: שמונה,

0: פה הבאתי סיום, אימא, לא.
1: אני חייב להבין את הסיטואציה. ביום בהיר נוחתים באמצע תל אביב, קבוצה של מי שניצים נכנסים לאולפן בתל אביב.
2: מה, הגזמת שנים, כל התקופות הם היו עם הווסטים וה...
1: הנה.
3: You will know.

0: עובדיה זמי. צלילים מטורפים. עמית, אז היה צלילים של עמית.
1: כן.
0: עמית נגע בגבוה שלו בפדיאז.
2: אין אוטוטיון. זה טבעי.
0: אין אוטוטיון, אין כלום.
2: אין אוטוטיון. זה טבעי. לא היה אוטוטיון אז.
0: שום דבר.
2: צלילים.
0: היית צריך לשיר טוב.
3: כמה טייקים עשית?
2: וואי, המון. הייתי גמור אחרי זה.
0: איזה מטורף.
4: עכשיו השתתפת רק בשיר הזה, בכלל בכל הלאה.
2: לא, לא, יש פה עוד כמה סולים בדיסק שלי.
0: חבר'ה, והנה התוצאות, גבירותיי ורבותיי, 2 ועוד 35 דקות. אז רגע לפני שניתן את התוצאות של הסרט שירי האלו, חבר'ה הכי גדולים בכל הזמנים. מנדי וייס, מילה שלך לסיום, בתור אבא אני רוצה, אתה יודע, אתה בתור אבא, אתה איש חינוך בסופו של דבר, ויש דור ששומע אותך וגדל עליך, השראה, אתה ילדים שלך, איך אתה רוצה שהם יגדלו, יתחנכו? טיפ לאבות ששומעים אותנו מהמקום, מהזווית שלך, כאומן.
2: קודם כל, בזה שהילדים שלי מאוד מאוד אוהבים את מה שאני עושה, זה מראה לי קודם כל שאני עושה משהו נכון. בוא נתחיל מפה. זה כשהילדים שלך מעריצים אותך, זה אומר שאתה עושה משהו נכון, זה אומר שאתה
0: הולך בדרך נכונה.
2: זה הדבר שהכי מרגש אותי אגב. שהילדים שלי מעריצים אותי, שאוהבים אותי, ששמחים בכל מה שאני עושה. שכל הזמן אומרים לי, שהבן שלי כותב לי השבוע,
0: תתי, אמרו לי בכיתה.
2: חבל שאתה לא יכול לשיר בחתונה שלי. ככה בן שלי אומר לי.
0: די. וואו.
2: תשמע, אין משהו יותר מרגש מזה. זה דבר, אין משהו יותר מרגש מזה.
0: בהנחת, היה בבר מצווה. תשמע, פתאום אתה מחבר אותי, זה מחזיר אותי גם לאירועים שאני זכיתי להיות בבר מצווה.
2: כן.
0: החינוך גם שלך וגם כמובן של האיש ישראל, הדרך, איך שאתם עושים את הכל בניחותה, בטוב, איך אתם מקבלים, איך אתם מאפשרים.
2: כן.
0: הכל בצורה מבוקרת, במינון, זה דבר מדהים. תשמע, זה דור לא פשוט, דור לא פשוט.
2: צריך הרבה הרבה סייעתא דשמיא.
0: הדור לא פשוט.
2: ברור. ברור. שתבין שגם שהילדים שלי גם נחשפים לעולם שלי, שזה עולם מאוד טריקי גם.
0: מאוד.
2: מאוד מאוד טריקי.
0: אם אתה לא חזק, אתה יכול ליפול.
2: זה עולם נורא זוהר. ואתה יכול להסתנבר, וגם אתה יכול לראות דברים שאתה לא צריך לראות. וזה בלתי נמנע. זה חלק מהחיים שלך.
0: לגמרי.
2: ואלה צריך לדעת שזה לא החיים אמיתיים. שאנחנו שחקנים. שהכל זה הצגה אחת גדולה. ולהגיע להכרה הזאת, שאתה מצליח לגדל דור של ילדים שהם יהודים, שאבא הוא במצד אחד הוא ככה, ובבית הוא יודעים לעשות את ההפרדה הזאת.
0: כן.
2: זה נראה, אני חושב שזה הצלחה הכי גדולה שיכול להיות לאבא.
0: הרבה מאוד סייעתא דשמיא יצא.
2: ברור, מה שאלה.
0: לא פשוט.
4: ידעו את משולש שלך, אבא שלך
2: ואחרים. זה הכי חלום. אגב, יש לי כבר אפילו שם הדבר הזה.
0: די.
2: כן. יש לי חלום. סבא שלי הרי יש לו גם כמה לעיתים, כמו זמרי אלוקים.
0: זמרי, נכון.
2: היה לי חלום לעשות שיר של 5 דורות, עד כדי כך.
4: יש 5 דורות חיים?
2: כן.
0: מי אחרי, מעל אבא? סבא?
2: אבא שלי.
0: זיידי, כאילו,
2: סבא שלי בעצם.
0: כן.
2: אבא שלי, אני.
0: הילדים שלך.
2: הילדים שלי, ויש לי כבר
0: ששרת איתו בשיר, בבר מצווה.
2: כן, ויש לי כבר בני